làn điệu đã được lưu truyền qua biết bao thế hệ, ví dặm hôm nay vẫn đang tiếp tục một hành trình mới. Không chỉ được gìn giữ trong những không gian diễn sướng truyền thống, những câu hò điệu ví còn đi vào đời sống đương đại, trở thành nguồn cảm hứng cho thơ ca, âm nhạc và những sáng tác mới. Bởi vì trong mỗi câu ví dặm không chỉ có giai điệu, đó còn là tiếng nói của tâm hồn người nghệ, là tình yêu quê hương, nghĩa tình làng xóm, là những lời giao duyên mộc mạc mà sâu nặng. Chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay xin được mời quý vị và các bạn cùng trở về với không gian âm nhạc mang đậm hồn quê qua chủ đề Ví dặm ân tình. Mở đầu chương trình là ca khúc Nhớ thương ví dặm ân tình, sáng tác Chu Văn Minh qua phần thể hiện của Thanh Tài và Thanh Quý. Mời quý vị và các bạn cùng

Thưa quý vị và các bạn, từ những câu hò vang lên trong lao động, trong những cuộc gặp gỡ, giao duyên của người dân xứ Nghệ, ví dặm đã đi cùng 5 tháng và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Điều đáng quý là hôm nay sức sống ấy vẫn tiếp tục được nối dài. Cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh vừa diễn ra tại Nghệ An không chỉ là dịp để phát hiện những giọng ca mới, mà còn cho thấy tình yêu và sự gắn bó của nhiều thế hệ đối với loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của quê hương. Từ những cảm xúc về cuộc thi, từ hình ảnh những thí sinh trẻ cất lên câu ví dặm bằng tất cả niềm say mê và tình yêu với di sản, bài thơ Em là câu hò điệu ví của tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Vũ Quốc Nam viết nên ca khúc cùng tên. Trong ca khúc, hình ảnh người con gái được ví như một câu hò, một điệu ví dịu dàng, mộc mạc mà sâu lắng. Và rộng hơn, đó cũng là hình ảnh của ví dặm hôm nay, vẫn mang trong mình vẻ đẹp truyền thống, nhưng luôn có sức sống mới trong đời sống đương đại. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Em là câu hò điệu ví, thơ Nguyễn Ngọc Tiến, nhạc Vũ Quốc Nam qua phần thể hiện của Đinh Thành Lê.

Trong hành trình của một di sản, điều quan trọng nhất không chỉ là lưu giữ những gì đã có, mà còn là tiếp tục trao truyền để di sản ấy sống trong lòng những thế hệ hôm nay và mai sau. Cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh vừa qua có lẽ cũng mang một ý nghĩa như thế. Những giọng ca trẻ, những cách thể hiện mới và tình yêu dành cho dân ca đã cho thấy ví dặm không hề đứng yên trong quá khứ. Di sản vẫn đang sống, vẫn đang được yêu và vẫn tiếp tục ngân lên trong những tâm hồn mới. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Điệu Ví Dặm Là Em, thơ Quang Thắng, nhạc Trần Quốc Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Tố Nga. Hình ảnh người con gái hòa quyện cùng với những câu hò điệu ví đã tạo nên một cách cảm nhận đầy thi vị về dân ca Nghệ Tĩnh. Bởi đôi khi, để nói về vẻ đẹp của quê hương, không cần những lời quá lớn lao, chỉ cần một câu hát thân quen, một tiếng hò vang lên cũng đủ để đánh thức cả một miền thương nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Điệu Ví Dặm Là Em. Và hôm nay, từ những sân khấu của cuộc thi tìm kiếm tài năng, từ những giọng ca, chương trình Văn Nghệ Và Cuộc Sống với chủ đề Ví Dặm Ân Tình cũng xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, dẫn chương trình Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.

70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình Nghệ An, một dấu mốc để nhìn lại một hành trình đã đi qua và cũng là lúc hướng về chặng đường phía trước. Từ những ngày đầu tiên của tiếng nói Nghệ An lên sóng, những khuôn hình đầu tiên của truyền hình, đến hôm nay, một ngôi nhà chung đang tiếp nối truyền thống, hội tụ sức mạnh và không ngừng vươn xa. Tự hào trên những chặng đường mới, nơi những câu chuyện về nghề, về con người, về những dấu ấn đáng nhớ và khát vọng phía trước được kể bằng âm nhạc. Một chương trình đặc biệt nhân ngày truyền thống mùng 7 tháng 9, đón nghe vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ hai, mùng 7 tháng 9 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình, một hành trình để tự hào, một chặng đường để tiếp bước.

0: Xin kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Nhịp sống đô thị. Thưa quý thính giả, trong quá trình phát triển và mở rộng của các đô thị hiện đại, bài toán về không gian giao thông, quỹ đất công cộng và xử lý ô nhiễm môi trường luôn là những thách thức không nhỏ. Để gỡ rối những áp lực này, việc ngầm hóa, đậy nắp hệ thống kênh mương nội đô đang nổi lên như một giải pháp, một mũi tên trúng nhiều đích, vừa góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, vừa cải thiện chất lượng sống cho người dân. Đây cũng chính là vấn đề đô thị mà chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn trong chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, chúng ta cùng theo dõi những thông tin đô thị đáng chú ý vừa qua.
1: Ủy ban

0: Nhân dân tỉnh vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An tại buổi làm việc với các chủ đầu tư thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc và Đô Lương cũ. Mục tiêu trọng tâm của đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng, trực tiếp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị, nhà thầu và chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ, quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng và thi công, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tiến hành thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hai dự án giao thông trọng điểm, bao gồm tuyến kết nối từ khu công nghiệp Nam Cấm, Đại Lộ Vinh, Cửa Lò đến đường Nguyễn Sĩ Sách, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 7. Hiện các đơn vị tư vấn đang khẩn trương hoàn thiện phương án tuyến tối ưu, đảm bảo yếu tố an toàn và bền vững lâu dài. Việc sớm triển khai hai dự án huyết mạch này mang theo kỳ vọng rất lớn, không chỉ giúp tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho kinh tế xã hội toàn vùng trong thời gian tới.
0: Từ ngày 26 tháng 8 đến hết ngày 25 tháng 9, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân đợt cao điểm tổng kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải trên toàn tỉnh. Trong thời gian này, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các vi phạm đối với xe khách, xe tải và xe container. Mục tiêu của đợt ra quân là kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự và an toàn trên mọi tuyến đường, qua đó phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cũng như đợt cao điểm học sinh, sinh viên bước vào năm học mới.
1: Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh vừa ban hành công văn yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh và tháo dỡ toàn bộ công trình bao che ki-ốt trên mương số 2 đường Nguyễn Tài. Theo đó, các hộ phải dừng kinh doanh chậm nhất vào ngày 31 tháng 8 và hoàn thành tháo dỡ trả lại mặt bằng trước ngày 10 tháng 9 năm 2026. Mặc dù trước đó chính quyền đã tạo điều kiện cho phép kinh doanh từ tháng 4 năm 2026 với yêu cầu cam kết bảo đảm trật tự vệ sinh, tuy nhiên các hộ liên tục vi phạm gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và tiếng ồn. Động thái này nhằm xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, trả lại mỹ quan và trật tự đô thị cho khu vực. Thưa quý thính giả, ngầm hóa kênh mương đang là vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, tiêu biểu là dự án ngầm hóa tuyến kênh Bắc trên trục đường Nguyễn Sĩ Sách. Dù rất đồng thuận với việc cải tạo cảnh quan và mở rộng giao thông, người dân vẫn còn nhiều băn khoăn xung quanh câu chuyện này. Cơ quan chức năng sẽ giải quyết bài toán này ra sao? Mời quý thính giả cùng theo dõi vấn đề đô thị kỳ này.
0: Mở rộng không gian công cộng và hạ tầng giao thông là nhu cầu bức thiết trong quá trình đô thị hóa. Trước thực trạng ô nhiễm môi trường tại tuyến kênh Bắc, tỉnh Nghệ An đã chủ trương sẽ ngầm hóa công trình tiêu thoát nước này. Đây được xem là một mũi tên trúng nhiều đích, với kỳ vọng giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và mở rộng tuyến giao thông Nguyễn Sĩ Sách. Dự án đang ở giai đoạn thăm dò lấy ý kiến của nhân dân. Đánh giá về tính khả thi của dự án này, ông Võ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Hạ tầng Đô thị Vinh chia sẻ.
2: Đây là một cái chủ trương lớn của tỉnh nằm trong cái đề án chỉnh trang đô thị. Mà theo tôi, nếu mà làm được cái này là một cái rất là tốt. Tuy nhiên là chúng ta cần phải tính toán lấy cái lưu lượng thoát nước. Và rồi đây là thành một cái công trình vừa là đường đi, vừa là cảnh quan, vừa là giải quyết ô nhiễm môi trường. Thế nên nếu mà tỉnh mà đầu tư cái đầy đắp cái kênh Bắc thì đó là một cái công trình rất là hợp lòng dân và phù hợp với cái xu thế hiện nay.
0: Đứng trước một dự án có tác động trực tiếp đến cảnh quan và đời sống sinh hoạt, sự đồng thuận của nhân dân là yếu tố tiên quyết. Ghi nhận thực tế cho thấy, đại đa số bà con sinh sống dọc theo vùng dự án đi qua đều bày tỏ sự đồng tình, kỳ vọng vào những thay đổi tích cực mà công trình sẽ mang lại. Ông Nguyễn Thế Lý, sinh sống tại khối Hà Huy Tập 3, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, phấn khởi nói.
3: Làm được cái bờ kênh này thì nói chung đời sống của người dân là nó rất tốt, với giải quyết được cái ô nhiễm.
0: Cùng chung niềm vui đó, ông Lê Xuân Quý, ở khối Hưng Phúc 4, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết thêm.
4: Nghe bữa hôm nghe nói ra trên bàn, trên đai ra là được làm là ai cũng thích, dân ôn chắc là... Rồi là chuẩn bị là được sống sạch sẽ, môi trường là tốt hơn, con đi trên ra đây chơi được nhiều hơn, chứ không nên cứ trốn trong nhà, đến mùa hè là trốn nhà, nghỉ hè là cũng ra đây ngồi được hối quá.
0: Đồng tình là vậy, thế nhưng người dân cũng không khỏi băn khoăn. Kênh mương vốn dĩ gánh vác sứ mệnh tiêu thoát nước của toàn khu vực, khi bị đóng kín dưới những lớp bê tông để làm đường, liệu chức năng cốt lõi này có bị ảnh hưởng, nhất là trong bối cảnh ngập úng đô thị vẫn đang là điệp khúc chưa có

0: hồi kết. Bày tỏ nỗi trăn trở này, ông Nguyễn Văn Lâm, khối trưởng khối Tân Hùng, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An nói.
1: Bây giờ nó có cái cánh nó to như vậy, nhưng mà sau này làm cái đường thì cái mức độ giải phóng cái lượng chất nước, chất thải của trên dòng cánh có đảm bảo được để cho nhân dân sinh sống hay không? Thì đó là một trong những cái mong mỏi của bà con nhân dân.
0: Nỗi lo lắng, băn khoăn của người dân không phải là không có căn cứ. Nếu nhìn vào thực tế đang diễn ra tại một số tuyến mương đã được ngầm hóa, không ít khu vực sau khi đậy nắp kênh mương lại vô tình trở thành những điểm đen ngập lụt mỗi khi có mưa lớn. Phản ánh về tình trạng này, anh Đinh Trọng Phi, một hộ kinh doanh trên đường Lenin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An bức xúc chia sẻ.
2: Cứ về mùa mưa là năm nào là cũng bị ít bị nhiều là cứ mưa xuống, mưa lớn là bị. Và cũng khắc phục thì họ cũng đi thông cống, đợt năm nào đi thông cống đó rồi nhưng mà vẫn bị. Không phải hiểu lý do gì là vì em ở kinh doanh ở đây, em ở đây là từ 2016 đến giờ mà.
0: Cùng chung nỗi lo nơm nớp, mỗi khi mùa mưa bão về, anh Hồ Đức Phú, một hộ dân sinh sống cạnh trục mương số 2 bên đường Nguyễn Tài thuộc khối Hưng Bình 1, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho hay.
3: Những cái hôm mưa lớn hoặc là đến cái mùa mưa bão về thì các hộ dân đây là sống trong nớm nớp lo sợ. Nếu như mà ngập lụt vào buổi ngày á thì đáng còn ứng phó được, còn nếu như vào buổi đêm thì không biết chuyện gì xảy ra.
0: Dẫu vậy, việc cứng hóa, ngầm hóa kênh mương nếu được thực hiện đồng bộ, kết hợp với ý thức cộng đồng tốt, hiệu quả mang lại là vô cùng lớn. Tuyến mương trên đường Trà Lân chính là một minh chứng sinh động. Từ một điểm nghẽn ô nhiễm môi trường, khu vực này đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Chứng kiến sự thay đổi này, ông Trần Thanh Lam, khối trường thi 14, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đánh giá.
4: Cái hệ thống kênh mương được phủ kín thế này là có hai cái được cho dân. Đó là về cái mùi hôi thối của cái kênh bốc lên là dân rất là đồng tình bởi cái xử lý của cái mương. Đó là cái thứ nhất. Nói về cái cảnh quan á, thì lịch có cái vườn hoa là đẹp. Cho nên người dân đi bộ qua đây là tất cả mọi người đều được hưởng thụ.
0: Giải quyết được điểm nghẽn ô nhiễm cục bộ, mở rộng hạ tầng giao thông, nhưng với một huyết mạch như kênh Bắc, dự án lại đặt ra bài toán sinh thái dài hạn. Nếu không xử lý tận gốc nguồn nước thải mà chỉ đậy nắp che đi sự ô nhiễm trước mắt, liệu bề mặt đường 60m rộng đẹp hôm nay có trở thành khoản nợ sinh thái mà thế hệ tương lai phải trả giá?
5: Vâng, thưa quý thính giả, rõ ràng để những nắp đậy bê tông trên các dòng kênh thực sự mang lại một nhịp sống văn minh, an toàn và sạch đẹp, chúng ta không chỉ cần một bản vẽ thiết kế chuẩn xác mà còn cần cả sự kiên quyết trong khâu quản lý, cũng như ý thức chung tay bảo vệ môi trường của mỗi người dân. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình lần sau.

0: VN, du lịch cùng VN. Du lịch cùng VN, hành trình khám phá. Du lịch cùng VN, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
1: Vâng, xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong 60 phút hành trình của Du lịch cùng VN ngày hôm nay ạ. Và chương trình của chúng ta đang được phát trên fanpage NTV Podcast. Và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn người bạn dẫn, người đồng hành quen thuộc của Du lịch cùng VN luôn đồng hành cùng với chúng ta, đó là MC Thanh Long.
2: Vâng, Thanh Long xin chào quý vị khán thính giả, xin chào anh Doanh và gửi lời chào đến tháng 9 yêu thương. Anh Doanh thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày tháng 9 lịch sử với niềm tự hào về đất nước, và chúng ta thấy là khắp các phố phường này thì sắc đỏ lại phủ muôn nơi với cờ hoa rợp trời. Người người nhà nhà thì cũng đang đều hân hoan háo hức cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Vâng ạ, và đặc biệt là kỳ nghỉ lễ năm nay thì kéo dài đến 5 ngày, phải không? Đây chính là thời điểm vàng để mà chúng ta tự thưởng cho bản thân một chuyến đi chơi sau những ngày làm việc căng thẳng, hăng say, và quan trọng nhất là được đi cùng với gia đình, bạn bè, người thân, và sẽ có thêm thật nhiều những kỷ niệm.
2: Vâng, đúng như vậy. Nghỉ lễ là chúng ta phải đi chơi này, phải nạp lại năng lượng tích cực cho mình. Và với những ngày nghỉ lễ vừa qua thì anh thấy không, tinh thần ấy đang được thể hiện rất là rõ, phải không nào? Trên mạng xã hội thì mọi người cũng đang tích cực chia

0: sẻ về cái niềm vui của mình với bạn bè, người thân, nhìn những nụ cười hạnh phúc, những khoảnh khắc đáng nhớ và một cái hành trình trải nghiệm thú vị của bạn bè mình thì Thanh Long cũng thấy vui lây anh Doanh ạ.
1: Và giải đất hình chữ S của chúng ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh, những địa chỉ lịch sử văn hóa, những khu vui chơi vô cùng hấp dẫn đang thu hút rất nhiều người đến trải nghiệm. Và một trong những địa điểm được nhiều người lựa chọn trong hành trình của mình luôn nằm trong top đầu tìm kiếm của những người đam mê du lịch, đó là thành phố biển Đà Nẵng.
0: Hôm nay thì Duy Anh và Thanh Long muốn đưa đến cho quý vị một cái địa điểm cũng rất là thú vị. Chúng ta hãy lên núi tìm sự thư thái này, hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên xanh mát của khu bảo tồn Bà Nà Núi Chúa và dừng chân tại công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài.
1: Nghe nói thôi là thấy háo hức lắm rồi phải không ạ? Hãy tưởng tượng là chúng ta sẽ được ngâm mình trong dòng khoáng nóng thiên nhiên, trải nghiệm tắm onsen Nhật Bản, rồi tha hồ quẩy tới công viên nước trên triền núi, hay thưởng thức món trứng trường thọ trứ danh ở đây.
0: Vâng, Thanh Long và Duy Anh thì cũng đã có cơ hội để có những cái trải nghiệm tại núi Thần Tài rồi, và hy vọng là ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn với quý vị khán thính giả về cái địa điểm này, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng ạ, vừa được đi chơi này, ở đây thì vừa được đi chơi, vừa được xả căng thẳng, vừa được chăm sóc sức khỏe trọn vẹn cho cả gia đình, từ người lớn đến trẻ nhỏ, một cái địa điểm cũng khá là toàn diện và trọn vẹn phải không ạ? Một lựa chọn không thể nào hoàn hảo hơn cho chuyến đi cùng với gia đình. Và những điều hấp dẫn ở núi Thần Tài như thế nào đang chờ chúng ta khám phá phía trước. Còn ngay bây giờ hãy khởi động chương trình cùng với ca khúc Tuyệt vời Đà Nẵng để tiếp thêm năng lượng cho hành trình du lịch cùng với ông Đờ ngày hôm nay.

nơi ta phiêu du non sông, ngũ hành cho tôi trở về nơi.

0: Quý vị thân mến, giai điệu vừa rồi thì đã thực sự làm nóng tinh thần dịch chuyển của chúng ta rồi phải không ạ? Từ trung tâm của thành phố Đà Nẵng lên núi Thần Tài thì khoảng cách khoảng tầm 30 km về phía Tây ạ. Và cái đường xá đi lại thì khá là rộng rãi, bằng phẳng và rất là dễ đi. Chúng ta có thể đi xe con, xe cá nhân cũng lên được đến tận nơi luôn.
1: Vâng, rất là thuận tiện phải không ạ? Và anh nhớ không nhầm thì như là Thanh Long vừa có chuyến đi chơi Đà Nẵng dịp gần đây nhất là ngay đầu hè này luôn đúng không?
0: Chính xác là như vậy. Và anh biết là cái cảm hứng để em đi chơi ở nơi này là từ đâu không? Là từ chính anh Danh đấy ạ.
1: Thanh Long có thể chia sẻ nhiều hơn với mọi người được không? Tại sao là tự nhiên cảm hứng là từ chính anh, từ một chương trình mà anh em mình cùng làm với nhau hay là cái câu chuyện như thế
0: vâng,
1: nào?
0: Vâng, thực ra thì em có lướt Facebook của anh Duy Anh và có lần thì thấy anh chia sẻ những cái hình ảnh ở tại núi Thần Tài đúng không? Thì em tò mò hỏi là ô anh ơi, cái địa điểm này ở đâu mà lại đẹp như vậy? Và có cái biển hồ nhân tạo để tạo sóng ấy, thì em rất là thích thú. Và từ đó thì anh bảo anh đến núi Thần Tài thì em cũng đã tìm hiểu về cái địa điểm này rất là phù hợp với mọi thành viên trong gia đình, nên là đã quyết định là có một cái chuyến đi trong dịp hè vừa rồi. Và thực sự là không hề làm mình thất vọng một chút nào anh Danh.
1: Không biết là Thanh Long hôm đó cái chuyến đi của mình thì mình đi bằng xe gia đình hay là máy bay hay là tàu hỏa hay là có cái phương tiện
0: vâng.
1: gì?
0: Em thì đi xe cá nhân thôi ạ, và đi xe con. Và khi mà trên cái cung đường di chuyển cũng như là đến đây thì mình thấy là mọi thứ nó rất là thuận lợi, cảnh quan thì rất là đẹp nữa. Và đặc biệt thì trong cái hành trình di chuyển đó thì mình cũng thấy là rất là nhiều các cái bạn trẻ á, người ta có thể chủ động thuê xe máy đó, hoặc là chúng ta có thể đi xe ô tô, xe buýt du lịch. Thì đến đây thì mọi phương tiện giao thông thì khá là thuận lợi. Và điều mà Thanh Long thích nhất đó chính là cái cung đường di chuyển ở đây, một cung đường rất là đẹp, xanh mát vô cùng.
1: Và chỉ đơn giản là cái cung đường từ Nghệ An đến Đà Nẵng thì cũng đi qua rất nhiều những cái điểm thú vị, trên cao tốc cũng rất là đẹp, hoặc là đi qua theo quốc lộ 1A cũng rất nhiều những cảnh đẹp ở bên đường. Rồi thậm chí là chúng ta sẽ phải dừng nghỉ ở một số địa phương có cơ hội để thưởng thức ẩm thực, rồi những cái đặc sản đặc sắc của các địa phương đó trên dọc cái tuyến đường mình đi thì cũng rất là thú vị rồi đúng không ạ?
0: Vâng, và cái cung đường mà chúng ta từ trung tâm của thành phố Đà Nẵng thì chúng ta có thể chạy dọc theo quốc lộ 14B hoặc là tuyến đường Bà Nà Suối Mơ, rời xa phố thị nhộn nhịp, là một cái không khí bắt đầu có cái sự thay đổi rõ rệt ạ. Hai bên đường là những cái dải núi xanh, những cái cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn của khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà Núi Chúa. Vừa đi thì vừa có thể là mở cửa kính ra để chúng ta đón gió, cảm nhận được cái không khí trong xanh, mát lành ở đây, thì dường như là những cái mệt mỏi cho cái hành trình cũng sẽ tan biến hết.
1: Vâng ạ, và nếu mà phải đi thực sự trên con đường này thì mới cảm nhận được hết cái vẻ đẹp của nơi đây. Và có thể quý vị cũng sẽ thắc mắc tại sao giữa rừng thiên nhiên hùng vĩ này, nơi đây mang đến một cái tên tràn đầy may mắn, đó là núi Thần Tài đúng không?
0: Vâng, tên gọi này thì gắn liền với những cái yếu tố phong thủy, địa linh nhân kiệt cực kỳ đắt giá. Dòng suối khoáng nóng ở đây thì khởi nguồn từ đỉnh thiêng Bàn Nà, tọa lạc ngay giữa đồi Thanh Long Bạch Hồ, là một cái hồ nước được bao bọc bởi những cái khối đá tự nhiên. Và ngay chính giữa hồ thì có một hòn đá nguyên khối, chính là huyệt của rồng Long Huyệt, là nơi mà xuất lộ khí, là nơi khởi nguồn cho tất cả những gì tinh túy nhất, cũng chính là nơi mà nguồn nước được phát lộ ở đây.
1: Và ngay tại đây thì du khách có thể thấy một phần nguồn khói bốc lên nghi ngút, chứng tỏ nguồn nước này được dẫn từ mạch ngầm tự nhiên dưới lòng đất. Và đây cũng chính là tiền đề cho hai ngọn đồi Thanh Long Bạch Hổ, với ý nghĩa là bảo vệ nguồn khí, đem lại sự thịnh vượng, sung túc cho sức khỏe con người. Địa thế tụ khí sinh tài lộc theo quan niệm dân gian.
0: Vâng, chuẩn luôn. Và chủ đầu tư đã dành gần 500 tỷ đồng để phát triển dự án này trên diện tích hơn 160 ha. Với tâm nguyện là bảo tồn nguồn lộc trời, khoáng nóng vô giá cho mai sau. Và nơi đây thì sở hữu khí hậu bốn mùa trong ngày của Bà Nà Núi Chúa. Sự kết hợp giữa dòng khoáng nóng giạt rào khoáng chất và dòng suối lạnh đầu nguồn mang lại cái cảm giác vô cùng sảng khoái, thanh mát cho làn da và cơ thể mình.
1: Và thích nhất là dịch vụ ở đây được vận hành chuyên nghiệp bởi các chuyên gia đến từ Nhật Bản, văn hóa, onsen. Du khách Việt Nam chẳng cần đi đâu xa, ngay tại Đà Nẵng đã được trải nghiệm tắm onsen chuẩn Nhật, từ tắm bùn, tắm trà, tắm cà phê hay là nghỉ dưỡng ở khách sạn 4 sao Ebisu Hotel và quẩy hết mình ở công viên nước, tổ hợp trò chơi mạo hiểm.
0: Vâng.

Chúng ta lựa chọn một địa điểm mà vừa có cảnh sắc núi rừng nguyên sơ này, lại vừa được xả stress và tái tạo năng lượng trọn vẹn cho cả gia đình. Có thể nói là một cái điểm đến mà hội tụ đủ trải nghiệm lên rừng tắm khoáng đẳng cấp như thế này thì em nghĩ sẽ là một cái sự lựa chọn của rất là nhiều gia đình cho những cái kỳ nghỉ lễ. Và phần sau của chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết từng góc trải nghiệm thú vị nhất tại núi Thần Tài. Quý vị và các bạn đừng chuyển kênh nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Đà Nẵng khúc tình ca, lời Tuấn Sông Thu, nhạc Hà Sơn với phần thể hiện của ca sĩ Thái Bảo. Xin mời các bạn cùng nghe.

0: Quay trở lại với du lịch cùng VN trên sóng FM 99,6 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, địa điểm của chúng ta ngày hôm nay, núi Thần Tài, thực sự là một khu vực rất là rộng lớn với rất nhiều điều để chúng ta khám phá. Với diện tích hơn 160 hectare và nếu dành trọn vẹn một ngày ở đây thì nhiều khi vẫn cảm thấy là chưa đủ, chưa khám phá được hết tất cả mọi ngõ ngách vì ở đây hầu như là cái góc nào cũng rất là đẹp, đúng không Thanh Long?
1: Vâng, không biết là cái thời gian mà anh Danh đến đây trải nghiệm thì anh

0: đã dành cái khoảng thời gian như thế nào?
1: Hầu như thì anh cũng như mọi người, đó là dành cái lịch trình ở núi Thần Tài trong cái hành trình chung là khám phá Đà Nẵng thì thường là dành một ngày thôi.
0: Vâng ạ, tuy nhiên thì cũng có một số đoàn hoặc là các cái tour du lịch thì họ chỉ xếp đến đây khoảng nửa ngày thôi. Thành ra là rất là nhiều du khách khi mà về thì lại cảm thấy rất là tiếc anh ạ.
1: Nhưng mà thực sự thì anh thấy là như vậy cũng hay đúng không? Vì Đà Nẵng nói chung đó là một cái nơi mà thường du khách sẽ có cái mong muốn là được quay trở lại và được đến với Đà Nẵng nhiều lần. Thì hôm nay chúng ta đến với núi Thần Tài có thể là nửa ngày thôi, chắc chắn là không thể khám phá được hết rồi. Nhưng mà cũng có một cái động lực để mình nhớ
0: quay trở lại đúng không ạ?
1: Quay trở lại nữa đúng không?
0: Vâng, cách giải thích rất là hay của anh Danh. Thực sự thì em thấy là nếu mà đi một ngày cũng đã mất thời gian vào đây rồi, đi một buổi á, thì mất thời gian vào đây rồi mà mình chưa trải nghiệm hết thì đúng là cũng có cái sự tiếc nuối. Tuy nhiên cũng như là lời giải thích của anh Danh, sẽ có cơ hội để chúng ta quay lại lần sau và biết đâu sẽ dành nhiều khoảng thời gian hơn đúng không ạ?
1: Nhưng mà thực sự là nếu mà ví dụ như trong cái dịp như mùng 2 tháng 9 này được nghỉ đến tận 5 ngày mà đi Đà Nẵng thì thực ra cũng có thể là sắp xếp là có thể nghỉ ở núi Thần Tài, có thể là cái lịch trình là nghỉ một ngày một đêm là chúng ta chơi được 2 ngày ở đây rồi đúng không? Là có thể cùng gia đình khám phá được hết những cái vẻ đẹp, những cái dịch vụ tiện ích ở khu vực này thì cũng là một cái hành trình rất là hay.
0: Vâng ạ. Tất nhiên là thời gian thì sẽ tùy vào cái sự sắp xếp của mọi người đúng không anh? Nhưng mà tốt nhất thì nếu mà dành được ít nhất một ngày thì là cũng là một cái khoảng thời gian lý tưởng. Và khi mà chúng ta đến nơi rồi, chúng ta mua vé ngay sau khi mà chúng ta bước vào cổng soát vé thì việc đầu tiên là chúng ta hãy nên xem cái sơ đồ hướng dẫn để lộ trình tham quan. Bởi vì như chúng ta nói là khu vực này rất là rộng, và nếu mà mình không được nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu này, hoặc là mình xem qua cái sơ đồ hoặc là cái lộ trình tham quan thì rất có thể là bạn sẽ bỏ qua nhiều cái điểm đến đáng tiếc đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy. Và vé vào cổng núi Thần Tài thì có rất nhiều lựa chọn linh hoạt. Mọi người có thể lựa chọn hạng vé phổ thông thì nó đã bao gồm tắm khoáng tại các hồ tự nhiên này, trượt sông Lười, công viên nước, công viên khủng long, xem phim 9D, 12D và tham quan các điểm tâm linh. Hoặc có thể tiện nhất cho cả ngày vui chơi thì mình có thể chọn luôn là combo vé gồm buffet trưa ở nhà hàng Rồng Đỏ hay Phượng Hoàng. Ngoài ra ai muốn nâng tầm chăm sóc sức khỏe thì có thể mua thêm các gói dịch vụ nâng cao như tắm bùn khoáng, tắm onsen chuẩn Nhật, tắm trà, tắm cà phê hay là spa massage.
0: Vâng ạ, không chỉ được biết đến là khu phức hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, núi Thần Tài còn được xem là một tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng cho thủ phủ miền Trung.
1: Bật mí với Thanh Long đó là công viên suối khoáng núi Thần Tài thì còn nhiều năm liên tiếp nằm trong top những cái điểm đến yêu thích nhất tại Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bình chọn.
0: Vâng, rất là tự hào phải không anh Doanh? Dưới bàn tay tài hoa của các nhà thiết kế cùng với tôn chỉ bảo tồn nguồn tài nguyên vô giá của chủ đầu tư, nơi đây vừa mang lại những cái dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp, vừa giữ được trọn vẹn hơi thở mộc mạc của thiên nhiên núi rừng. Và đến đây thì du khách sẽ được hòa mình vào những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, vừa được đắm mình trong dòng khoáng nóng phát lộ từ khe đá, lại vừa cảm nhận cái mát lạnh của dòng nước đầu nguồn, đúng là sự hòa quyện âm dương, ngũ hành kỳ diệu của tạo hóa.
1: Ngoài dòng nước khoáng dầu dưỡng chất ra thì mỗi du khách khi rời núi Thần Tài đều mang về cho mình một cảm giác hoan hỷ nhẹ nhõm rất là riêng, bởi vì cầm trên tay tấm bản đồ lộ trình rồi thì điểm đến đầu tiên mà ai cũng muốn dừng chân đó là đền Thần Tài, nơi linh thiêng của đất trời, nơi long mạch phát lộ dòng khí của núi rừng.
0: Nhắc đến đền Thần Tài là Thanh Long lại cảm thấy rất là ấn tượng với cái sự hoành tráng của nơi đây. Một khuôn viên rộng tới 7 hectare nằm uy nghi giữa đại ngàn xanh ngút ngát, nổi bật với tượng thần tài cao 5,2 mét cùng với hơn 800 pho tượng thần tài nhỏ an vị vô cùng trang nghiêm.
1: Đền Thần Tài chính là nơi dành cho những ai muốn tìm sự thư thái, hóa giải những lo âu trong cuộc sống, nạp khí thiêng để tâm thức hoan hỷ, phát tài phát lộc, hạnh phúc ấm no và đặt chân đến đây trong dịp lễ, thắp một nén hương, cầu mong sức khỏe, bình an cho gia đình, thực sự thấy lòng mình thanh thản vô cùng.
0: Và nằm ngay trong quần thể kiến trúc tâm linh này thì du khách được chiêm bái tượng Phật Di Lặc, biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc trong phong thủy ạ. Và dân gian thì vẫn quen gọi ngài là Phật Cười, bởi theo truyền thuyết, niềm vui lớn nhất của vị Bồ Tát này chính là biến những nỗi buồn phiền, căng thẳng của con người thành niềm hỷ lạc.
1: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ, nụ cười nội tâm của Phật Di Lặc mạnh mẽ đến mức luôn tỏa sáng trên khuôn mặt hiền từ. Ngài đi đến đâu thì hạnh phúc lan tỏa đến đó. Rất nhiều người chọn thờ cúng hoặc là đặt tượng Ngài nên làm việc, học tập để luôn cảm giác phấn chấn, tràn đầy năng lượng. Và chiêm bái tượng Phật Di Lặc ở núi Thần Tài giữa không gian núi rừng tĩnh mịch thực sự giúp chúng ta trút bỏ mọi lo toan, mở lòng đón nhận nguồn năng lượng tích cực nhất.
0: Và đứng từ không gian tâm linh này nhìn ra xa, thu trọn vào tầm mắt khung cảnh núi non hùng vĩ và hít thở không khí trong lành của đại ngàn, đó chính là sự khởi đầu trọn vẹn và tĩnh lặng nhất trước khi mà chúng ta bước vào những trải nghiệm bùng nổ tiếp theo.
1: Trong khi gửi gắm những lời cầu chúc an lành, hành trình tiếp theo của chúng ta sẽ bùng nổ năng lượng với các hoạt động tắm khoáng, vui chơi công viên, nước, cực đã. Và quý vị đừng chuyển kênh nhé, du lịch cùng VN sẽ quay trở lại ở phần sau. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cùng đến với ca khúc Siêu Lòng Việt Nam cùng với Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Combi và Ân Nhi.

0: Vâng, có một điều mà Thanh Long muốn lưu ý thêm với quý vị là khi mà chúng ta ghé đến khu vực đền Thần Tài ấy, thì du khách đừng quên trải nghiệm và thưởng thức nghệ thuật hát bài chòi, một nét văn hóa dân gian vô cùng đặc sắc của miền Trung. Và trước khi mà chúng ta rời đền thì hãy nhớ thỉnh cho mình cùng với gia đình bạn bè những cái vật phẩm cầu may để chúng ta có thể mang về anh Danh ạ.
1: Vâng, và bật mí thêm cho quý vị đó là sau khi tham quan đền Thần Tài thì chúng ta có thể lựa chọn một trong hai lộ trình tham quan sao cho phù hợp nhất với quỹ thời gian. Lộ trình lý tưởng nhất mà Dư Anh và Thanh

0: Long khuyên mọi người đó là ưu tiên tham quan chụp ảnh check-in trước rồi mới bắt đầu chuyển sang các dịch vụ vui chơi, tắm khoáng, chăm sóc sức khỏe.
1: Vâng, rất là đúng như vậy. Với lộ trình này thì quý vị có thể thong dong di chuyển bằng xe buggy từ đền Thần Tài tới thẳng công viên Khủng Long, nơi mà các bạn nhỏ cực kỳ mê mẩn ở khu vực này ạ. Cảm giác như là chúng ta đang được bước vào thời kỳ tiền sử với quy mô hoành tráng, với một cái quy mô hoành tráng hàng đầu của miền Trung.
0: Và tại công viên Khủng Long thì quy tụ hơn 60 loài với hơn 100 mô hình lớn nhỏ. Ấn tượng nhất phải kể đến những chú khủng long khổng lồ cao đến hơn 30 mét và không chỉ đứng làm cảnh đâu mà chúng còn được tích hợp những công nghệ cảm biến chuyển động, có thể chớp mắt này, cử động đầu đuôi và gầm gừ phát ra âm thanh rất là sống động.
1: Vâng, không biết là các bạn của anh Dư Anh khi mà đến với khu vực công viên khủng long thì như thế nào, nhưng mà với các bé nhà Thanh Long thì đúng là dành thời gian nhiều nhất cho cái khu vực này đấy. Rủ các bạn ấy đi nơi khác, các bạn ấy cũng chần chừ bảo là cho con ở lại một chút nữa.
0: Vâng, các bé nhà Dư Anh thì ban đầu là bắt đầu khi mà khủng long bắt đầu nó chớp mắt, nó gầm gừ một cái là bắt đầu hơi rụt người lại một cái, sau đó là bắt đầu hét lên sung sướng và cứ đứng chỉ trỏ cười rất là thích thú.
1: Và lại còn đang đi tìm xem là những cái loại khủng long nào mà mình đã được xem rồi, mình được biết rồi đúng không ạ? Nhìn các bạn ấy cứ mắt tròn mắt dẹt, vừa sợ hãi vừa thích thú reo hò trước khủng long bạo chúa này, rồi khủng long ba sừng này, hay là khủng long gai lưng, cũng thấy đáng yêu vô cùng. Và Thanh Long đoán là không biết là anh Duy Anh có còn nhớ là trên nhớ tên của các cái loài khủng long ở đây không? Có nhớ hết không?
0: Anh nhớ cũng được một vài loài. Mình bắt đầu biết đến tên của những cái loài khủng long, và bắt đầu chú ý đến tên của các loài khủng long là bắt đầu từ cách đây mấy chục năm, khi mà đọc cái cuốn mà công viên khủng long, cái cuốn Doraemon mà cái phần công viên khủng long ấy, là bắt đầu mình nhớ rất là nhiều những cái loài từ khủng long bạo chúa, T-Rex này, khủng long Stegosaurus v.v. Rất là nhiều những cái loài khủng long.
1: Vâng, các bạn nhỏ thì rất là đặc biệt thích khu vực này. Nhờ những cái mô hình sống động này mà các con vừa được vui chơi, check-in sống ảo, lại vừa thu nạp thêm cho mình được rất nhiều kiến thức bổ ích về thế giới cổ đại. Và quý vị thân mến, rời thế giới khủng long kỳ thú thì điểm dừng chân tiếp theo ngay bên cạnh và chắc chắn cũng sẽ làm đốn tim cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, đó chính là vườn chim Busch Garden.
0: Đến đây thì du khách sẽ được dạo bước dưới những vòng cây xanh mát, thỏa thích ngắm và tương tác trực tiếp với hàng trăm loài chim rực rỡ sắc màu, từ chim quyên, sơn ca, họa mi hót lạnh lót cho đến những chú vẹt vô cùng thông minh và nhiều con biết nói nữa.
1: Đặc biệt quý vị ơi, tại núi Thần Tài thì sẽ có những cái show biểu diễn cực kỳ cuốn hút. Du khách sẽ được trầm trồ trước sự thông minh của những cái loài chim quý hiếm, hiểu biết tiếng người, hay là thích thú ngắm nhìn các cái chú khủng long tương tác, thực hiện những cái động tác biểu diễn siêu ngộ nghĩnh với các bạn nhỏ. Và chưa dừng lại ở đó thì để chuyến đi của chúng ta trọn vẹn thì chúng ta ở đây còn mang đến các cái show diễn xiếc nghệ thuật đỉnh cao ạ. Các nghệ sĩ tài năng sẽ chiêu đãi khán giả bằng những cái tiết mục uốn dẻo này, tung hứng đu dây trên cao và ảo thuật biến hóa không lường, mang lại những cái tiếng cười cho tất cả thành viên trong gia đình.
0: Một công viên khủng long kỳ thú, một vườn chim rộn rã tiếng ca cùng các show diễn nghệ thuật rực rỡ. Quý vị đừng quên lưu lại những bức hình kỷ niệm thật độc đáo bên các diễn viên nhỏ tuổi, từ những chú vẹt tinh nghịch đậu trên tay cho đến các chú khủng long cổ đại đáng yêu, trước khi chúng ta chuyển sang phần trải nghiệm tiếp theo.
1: Khám phá trọn vẹn tại công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài, có lẽ trong lòng mỗi người đều trỗi dậy một cái niềm tự hào rất là riêng về mảnh đất miền Trung nắng gió, nhưng mà lại dạt dào sức sống vào anh Duy Anh.
0: Vâng, đúng vậy, miền Trung mình rất là nhiều nơi đẹp đúng không ạ? Không chỉ những cái danh lam thắng cảnh quốc tế như núi Thần Tài giữa lòng Đà Nẵng, mà còn đẹp bởi những tấm lòng chân thành, hiền hậu, hiếu khách và đầy nghĩa tình của con người miền Trung nữa.
1: Và cái tình miền Trung ấy chính là nguồn cảm hứng bất tận cho những người con sáng tạo. Và ngay sau đây thì Du lịch cùng VN muốn gửi tặng đến quý vị và các bạn một ca khúc vô cùng đặc biệt, một dự án âm nhạc đã được nghệ sĩ trẻ phát huy ấp ủ suốt 3 năm trời, mang tên Mang Hào Quang Về Với Miền Trung Mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và cảm nhận ca khúc này.

0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc mà mang hào quang về với miền Trung mình. Và trong cái câu hát đó thì nhắc đi nhắc lại khá là nhiều những câu như là lấy vợ ở quê là nhất này, rồi là về quê, rồi những cái tình cảm của quê hương và anh Doanh. Và đặc biệt là trong những kỳ nghỉ lễ thì em thấy là có nhiều người thì lựa chọn cho những cái chuyến đi chơi xa của mình, nhưng mà cũng có những người thì khi mà mỗi dịp kỳ nghỉ lễ đến ấy, thì cái nơi mà họ thường hay lựa chọn và nghĩ đến đầu tiên đó chính là một cái chuyến đi để trở về với quê hương ạ.
1: Vâng, thực ra thì rất nhiều những gia đình như vậy đúng không? Ví dụ như đi làm ăn ở xa nhà, cách xa hàng trăm cây số, thì đến những cái dịp, những cái kỳ nghỉ lễ dài ngày mới có cơ hội để trở về với cha mẹ, gia đình, với quê hương, thì hầu như người ta sẽ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn là ví dụ như lựa chọn những cái chuyến đi nghỉ mát ở những cái địa điểm mà nổi tiếng.
0: Vâng ạ, vừa được trở về quê hương, lại có người nói vui là đi du lịch không mất tiền, lại còn có quà để mang về. Vâng, quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với điểm đến mà chương trình ngày hôm nay đang giới thiệu với mọi người. Trong cái hành trình khám phá núi Thần Tài ở Đà Nẵng, thì chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình thư thái tại một công trình check-in mang đậm màu sắc huyền thoại, đó chính là Động Long Tiên cùng với dòng sông Lười.
1: Động Long Tiên được thiết kế rất là ấn tượng với hình tượng rồng ba đầu dũng mãnh phun những dòng nước mát lành xuống dòng sông Lười, và phía đối diện đó là hình ảnh cô tiên vươn mình dịu dàng đón lấy đứa trẻ bước ra từ bọc trăm trứng, tái hiện lại truyền thuyết con rồng cháu tiên thiêng liêng của dân tộc.
0: Chúng ta có thể thả mình trên chiếc phao tròn trôi chậm rãi theo dòng sông Lười len lỏi qua Động Long Tiên, vừa ngắm nhìn một cái kiến trúc rất là kỳ công. Chúng ta cũng có thể vừa lắng nghe tiếng nước chảy róc rách và cái cảm giác là mọi cái muộn phiền nó sẽ tan biến hết. Và quý vị ơi, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối trực tiếp với một vị khách mời, người vừa có những cái chuyến trải nghiệm thực tế trọn vẹn tại núi Thần Tài. Alo ạ.
2: Dạ, alo, em chào chị MC và anh MC ạ.
0: Vâng ạ.
1: Vâng, xin chào em, rất vui em đã tham gia chương trình du lịch cùng VN của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay.
0: Và trước tiên thì bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng làm quen nhé.

0: chào hai anh chị, em tên là Sĩ Dũng, hiện tại là sinh viên của trường Đại học Thương mại.
1: Vâng, bạn là sinh viên năm thứ mấy rồi ạ?
0: À, hiện tại em là sinh viên năm cuối rồi ạ.
1: Không biết là Dũng thì có cái dịp đến với Đà Nẵng cũng như là có những cái trải nghiệm tại núi Thần Tài trong cái khoảng thời gian như thế nào?
0: Dạ thì em vừa có một chuyến đi chơi vào dịp hè năm nay tại Đà Nẵng cùng với lại là những người bạn của mình, và đây cũng là lần thứ hai em trở lại với Đà Nẵng. Lần đầu tiên là khi mà em học lớp 12 mà có một cái cuộc thi đánh giá năng lực ở Đà Nẵng á. Nhưng mà năm đó thì em không có nhiều thời gian ở lại lâu vì mục đích chính vẫn là đi để thi và đi để học ạ.
1: Vâng.
0: Thế là chỉ tham quan được một số địa điểm gần thành phố Đà Nẵng. Cho nên
2: Vâng ạ.
0: là lúc đấy thì Đà Nẵng cũng là để lại trong em rất nhiều kỷ niệm đẹp, cũng như là ấn tượng về một thành phố năng động thân thiện. Cho nên là em nghĩ là mình sẽ trở lại thành phố này vào thời gian gần nhất, và hè năm nay thì em đã làm được điều đó cùng với bạn bè, và lịch trình của bọn em cũng có nhiều ngày hơn, tham quan được nhiều địa điểm hơn, và
1: Vâng.
0: núi Thần Tài cũng là một trong những địa điểm mà em thích nhất, phù hợp với cả tinh thần của cả nhóm.
1: Vâng.
2: Vâng, vậy là chị Dũng là bây giờ là mình đã quay trở lại nhập học rồi đúng
0: Vâng ạ. Hiện tại
2: không?
0: thì là bắt đầu năm học mới ạ.
2: Vâng ạ. Vậy là dịp hè năm nay thì cái dịp nghỉ hè đã có những cái hoạt động rất là thú vị với bạn bè phải không ạ? Và đến đây thì cái điều đầu tiên mà Sĩ Dũng cảm nhận khi quay trở lại với Đà Nẵng là như thế nào? Có những cái hình dung như thế nào về những cái điểm địa điểm nổi tiếng mà trước đây khi mà mình đã có dịp đến nhưng mà chưa có dịp
1: Để trải nghiệm
2: check
1: đúng không?
2: in để trải nghiệm?
0: Và trước khi đến đấy thì em cũng muốn tìm hiểu thông tin trên các kênh mạng xã hội như kiểu là TikTok vậy ạ. Nhưng mà
2: Vâng.
0: đến đây thực sự em không ngờ là cái núi Thần Tài nó lại rộng lớn như vậy, có nhiều khu vực chơi và trải nghiệm rất là phong phú và đa dạng. Những cái hình ảnh mà qua màn hình điện thoại thì em thấy là nó chỉ phản ánh được một phần nhỏ nhỏ giống như cái
1: Vâng.
0: màn hình thôi. Còn cảm giác mà được thực sự hít thở vào không khí và được tự tay trải nghiệm những cái hoạt động thì mới thấy chuyến đi nó xứng đáng. Bởi vì là mỗi góc ở đây em thấy có mang lại một cảm giác nó rất là khác, vừa có bình yên, vừa có cái sự thư thái để sạc lại năng lượng, mà lại có cả nét năng động vui tươi với nhiều góc check-in và trò chơi nữa ạ. Thì em thấy đây là một cái kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình lần này của bọn em.
1: Vâng. Vậy thì một cái khu vực rất là rộng ở núi Thần Tài như vậy thì không biết là các bạn đã có những cái ưu tiên cho những cái trải nghiệm nào trước ạ? Và vì sao các bạn lại có những cái sự lựa chọn đó?
0: Bọn em thì đi một vòng tham quan và cái điểm dừng chân lâu nhất thì có lẽ là khu vực công viên nước.
1: Vâng.
0: Nghe. Bởi vì giữa cái nắng và không khí tươi mát của núi rừng mà được hòa mình vào làn nước trong xanh thì em thấy không có gì tuyệt vời bằng. Điều với cả là điều em bọn em ấn tượng nhất là trò chơi ở đấy rất là nhiều, rất là phong phú. Từ những cái đường trượt cảm giác mạnh cho đến là khu vực tạo hồ sóng lớn thì bọn em tha hồ mà quậy phá,
1: Vâng.
0: cũng như là
2: Vâng ạ.
0: xả bớt mệt mỏi sau một cái quãng đường di chuyển cũng khá là dài. Và sau khi vui chơi thỏa thích ở công viên nước thì bọn em có ghé qua khu vực tắm khoáng nóng và luộc trứng bằng khoáng tự nhiên, thì cảm giác vừa thư giãn cơ thể trong dòng nước khoáng ấm áp mà vừa nhấm nhí quả trứng thương thò béo ngậy thì rất là thư thái và trải
1: Vâng.
0: nghiệm trọn vẹn được cái nét đặc trưng và cũng rất là nổi tiếng ở trên TikTok của núi Thần Tài. Em thấy đó là một cái sự cái điều hoàn hảo, vừa vừa nghỉ dưỡng vừa sảng khoái mà lại có năng động nữa.
1: Vâng.
2: Vâng, cái lứa tuổi như Sĩ Dũng bây giờ các bạn đi chơi phải nói là nó tràn đầy năng lượng và
1: Chơi
2: nó
1: hết
2: rất
1: mình
2: là
1: đấy
2: chơi hết
1: ạ.
2: mình, rất là
1: Vâng.
2: thích thú, và thực sự là cái trò chơi nào cũng có muốn là phải trải nghiệm và thử cho hết. Ngày xưa mình cũng thế, lần đầu tiên khi mà anh đi đến ví dụ như cái khu Vinpearl ngày xưa chẳng hạn, thì mình lần đầu tiên đến cái Vinpearl ở ở Nha Trang
1: Vâng.
2: ấy, thì vô cái công viên nước là nó thật sự là chỉ muốn dành hết thời gian cả ngày ở đây thôi, và muốn tham gia khám phá tất cả các trò chơi. Còn bây giờ thì Dũng và Thanh Long biết không, bây
1: Vâng.
2: giờ mình đi lại thì thực sự nó thật sự làm rất là ngại, chỉ
1: Vâng.
2: muốn là thả cho nó mát mát chiêu chiêu
1: Cái
2: ở sông
1: này
2: Mười
1: là
2: thôi.
1: biểu hiện của người có tuổi rồi đấy anh
2: Thì bây giờ anh nói cho em biết nha, ví dụ như bây giờ mình thấy cái tornado lốc xoáy
1: Danh ạ.
2: mình thấy nó trượt nó rất là sướng đúng không, nhưng mà bây giờ cái cảm giác mà bây giờ phải vác cả mấy người, vác cả một cái phao rất là lớn, phao 4, phao 5 đấy mà đi lên tận cầu thang nó rất là ngại.
1: Vâng, thực sự là khi mà Thanh Long cũng đến khu vực và trải nghiệm cái công viên nước ở đây thì có những cái trò mà mình cứ nghĩ là công viên nước thì nó nhẹ nhàng thôi đúng không anh Doanh? Không nghĩ là nó sẽ có những cái cảm giác mạnh như vậy, nhưng mà người ta thiết kế ra những cái khu vực trò chơi cũng thực sự mang lại cho mình cảm giác rất là mạnh, và đôi khi mình trượt xong cái trò lốc xoáy đấy là mình cũng hơi sang chấn một tí nhỉ?
2: Anh bây giờ đi lại rất là hợp với bố anh, là về mọi hôm mà đi với ông ngày xưa thì ví dụ như đi có một lúc thôi thì các cụ chán thì các cụ cứ muốn vào đâu đó đi ăn uống hay là nghỉ ngơi ngắm cảnh vậy thôi. Đấy, bây giờ thì mình đi lại rất là hợp. Đi có một hôm gần đây nhất là đi lên Bà Nà Hill thì mất công đi đường xa lên này, rồi mua vé các kiểu đi lên thì đi dạo chưa được 20 phút thì ông cụ bảo là hay là kiếm chỗ nào ngồi uống cốc bia thì còn thế là ngồi hết buổi rồi về luôn.
1: Thôi thôi anh làm như thế là mất tinh thần du lịch đấy ạ. Các bạn đang còn chia sẻ rất là hào hứng.
2: Vâng, vậy thì bây giờ hỏi chị Dũng một cái để thay đổi không khí nào.
1: Đúng rồi ạ.
2: Và trong cái hoạt động ở đây thì em thích nhất là cái khu vực nào, những cái hoạt động nào hay là cái trò chơi nào chị Dũng?
1: Bạn ấy đã nói là công viên nước rồi mà, đúng không?
2: Không, nhưng mà trong đó có rất nhiều những cái hoạt động ở trong công viên nước mà.
1: Dũng ơi.
0: Dạ.
1: Vâng ạ.
0: Thì ở trong cái khu công viên nước đấy thì đúng là thật là có rất là nhiều trò chơi mà bọn em thì như kiểu là anh vừa chia sẻ ấy,
1: cá gặp nước
0: tuổi này là muốn trải nghiệm hết tất cả các trò chơi, và đúng là cái trò chơi mà bọn em yêu thích nhất thì cũng trải qua một cái giai đoạn khó khăn ban đầu là sách 4-5 tháng.
2: Vâng, đúng rồi.
0: Rất là bự, đi lên một cái cầu thang 9 tầng 10 tầng gì đấy em không nhớ đấy. Nó rất là mệt. Nhưng mà cái cảm giác mà người ta thả mình xuống mà trượt theo cái dòng nước xong rồi nó xoáy xoáy ở bên dưới ấy. Và cảm giác cái kiểu mình cảm giác đấy bây giờ là kiểu tuổi trẻ ấy. Cảm giác hét nó rất là thỏa mãn.
1: Đã lâng lâng đúng không? Rất là chill đúng không
2: ạ? Chia sẻ với chị Dũng và Thanh Long và mọi người một điều nữa. Đó là có một lần anh và một cậu em nữa, hai anh em vác cái phao đi lên, như em vừa chia sẻ là lên 8-9 tầng là nó rất là mệt đúng không? Mà lên đến nơi em biết như thế nào, còn bị người ta đuổi xuống nữa. Người ta hỏi là hai anh nặng bao nhiêu ký, xong người ta cộng lại. Bảo thế thì hai anh không được chơi cái trò này. Người ta sợ là mình quá cân rồi
1: sẽ làm vỡ phao.
2: Cái lực quán tính không, cái lực quán tính là mình sẽ văng ra ngoài. Mình nặng quá thì cái lực quán tính nó làm mình văng ra ngoài.
1: Là như vậy.
2: Thế là lại bị đuổi xuống.
1: Rút kinh nghiệm lần sau anh phải bảo họ xem là em thế này có chơi được hay không nhá, đúng không? Và Dũng thân mến, không biết là kết thúc lại cái hành trình sau cái chuyến đi đó thì bạn cảm thấy thích nhất là điều gì, và qua cái hành trình trải nghiệm của bạn thì bạn có những cái lưu ý gì cho những cái du khách khi mà lần đầu tiên đến đây?
0: Điều em thích nhất trong chuyến đi lần này thì có lẽ là sự kết hợp giữa cái cảm giác mà vừa được xả hơi hết mình với những cái trò chơi mà hợp với lứa tuổi, mà lại vừa có thời gian để thư giãn và chăm sóc bản thân. Và cái khung cảnh nó rất là gần với thiên nhiên ấy ạ. Thì cái cảm giác mà sáng sớm vượt qua những cung đường nhiều núi sánh và tựa đắm mình trong công viên nước và chơi rất nhiều trò chơi sảng khoái, rồi về buổi chiều lên ngắm mình ở trong một dòng nước ẩm và ăn quả trứng luộc, thì tất cả tạo nên một cảm giác năng lượng rất là tròn vẹn mà ở thành phố, đặc biệt là ở Hà Nội em khó thể tìm thấy được. Còn về lưu ý cho khách du lịch mà lần đầu đến đấy thì từ trải nghiệm thực tế của bọn em thôi, thì có một vài điều nhỏ nhỏ là về thời gian di chuyển thì nên xuất phát đi từ trung tâm thành phố sớm một chút, em nghĩ là tầm 7-8 giờ sáng thì sẽ đẹp nhất. Còn cung đường đi xe máy thì rất là đẹp và dễ đi, nhưng mà đi sớm thì vừa mát mẻ mà vừa có trọn vẹn một ngày để chơi, bởi vì em thấy núi Thần Tài rất là rộng, đi thông thả thì mới kiểu cảm nhận hết được ấy. Còn về đồ dùng cá nhân thì em nghĩ là chỉ cần chuẩn bị tầm 2-3 bộ đồ bơi hoặc là bộ đồ để thay gọn nhẹ, kém chống nắng. Vì là em nghĩ quan trọng nhất là kém chống nắng và túi chống nước điện thoại.
2: Không, thực ra bạn trai hay là bạn gái, nhưng mà mình đi cả ngày như thế thì ai cũng cháy da hết.
0: Đúng
2: và
0: rồi,
2: nó ảnh hưởng cho cái hành trình sau này của mình nữa chứ, đúng không?
1: Mà đúng rồi, cái túi chống nước cho điện thoại cực kỳ quan trọng nha. Bởi vì vào đây thì chúng ta thấy là khu vực nào hầu như là cũng có nước, đúng không? Đó, tắm ở công viên rồi ngâm trong dòng suối khoáng nóng này đó, thì mình có một chiếc cái túi như vậy thì mình có thể quay được những cảnh ở dưới nước nữa.
2: Đúng vậy. Và có rất nhiều những cái góc đẹp mà mình muốn ghi lại, đúng không? Nếu mà lúc đó mà cất hết đồ ở trong cái tủ giữ đồ thì đôi khi lại khá là luyến tiếc, đúng không?
1: Cái này rất quan trọng đấy ạ.
2: Ngoài ra thì còn có những cái điều thú vị nào mà gây cái sự thích thú và ấn tượng cho Sĩ Dũng nữa?
0: Cái điều gây thích thú nữa là em thấy ngoài cái việc mà có khá là nhiều trò chơi để năng động sảng khoái thì một cái điều nữa là ở cả cái dịch vụ ở đấy á, thì người ta người ta phục vụ mình nó rất là tận tình, ừ. kiểu người dân nó rất là thân thiện.
1: Thân thiện.
0: Ừ. Bọn em hoàn toàn có thể là nói chuyện với người già, mà thậm chí là có một chút đua đua một tí thì mỗi

0: người cũng rất là hưởng ứng chứ không kiểu vì khó khăn quá ạ. Em thấy service và dịch vụ ở đây hỗ trợ bọn em cũng khá nhiều.
1: Vâng
0: em
1: ạ.
0: Thấy mọi người cũng không nên quá lo lắng về nếu mà lần đầu mọi người đi chưa biết thì mọi người ở đây cũng rất là nhiệt tình.
1: Vâng, đúng vậy. Rất là yên tâm đúng không bạn? Cảm ơn những chia sẻ của bạn trong chương trình hôm nay và hy vọng rằng là bạn sẽ có một cái hành trình tuổi trẻ rực rỡ. Chúng ta cũng sẽ có nhiều cái chuyến đi thú vị trong cái hành trình của mình để tiếp tục chia sẻ cùng với Du lịch cùng VN. Cảm ơn bạn rất là nhiều ạ.
0: Cảm ơn hai anh chị ạ.
2: Vâng, cảm ơn và tạm biệt Sĩ Dũng. Quý vị và các bạn thân mến, như chia sẻ của Sĩ Dũng thì mọi người cũng thấy là một cái chia sẻ rất là thực tế và một cái chuyến đi rất là gần đây đúng không? Thực ra thì khi mà chúng ta đến với những địa điểm như núi Thần Tài thì cái dịch vụ của người ta là hầu như là rất là tốt rồi và mọi thứ nó có từ A đến Z rồi. Đôi khi mình chỉ cần là đi người không đến đây thôi thì cần những cái thứ cần kíp thì ở đây đều đã có cho chúng ta, chuẩn bị cho chúng ta cả rồi đúng không ạ? Vâng, và còn những cái điều thú vị và những thứ hay ho tuyệt vời nào đang chờ đợi chúng ta nữa thì một lát ở đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hành trình. Còn ngay bây giờ thì Duy Anh và Thanh Long mời mọi người quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Những Ngày Trời Bao La với tiếng hát của Bùi Công Nam, Jun Phạm, Ramastic, Ngọc Thanh Lâm và Duy Khánh.

0: Quý vị thân mến, cuộc trò chuyện vừa rồi với bạn Dũng cũng đã tiếp thêm cho chúng ta nhiều nguồn năng lượng cho chuyến đi của mình. Và núi Thần Tài thì đâu chỉ có sự sôi động của công viên nước hay là sự tôn nghiêm của các điểm đến tâm linh, mà nơi đây còn gửi gắm biết bao tâm tư, tình cảm sâu sắc của người kiến tạo dành cho từng du khách khi ghé thăm ạ.
1: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ, thấu hiểu được những ước vọng, tình yêu và sự gắn kết của du khách. Nhiều khu vực tại đây đã được chăm chút tỉ mỉ, nơi quý vị có thể tự tay ký tên trên những viên đá hình trái tim, gắn nhiều khóa tình yêu bền chặt hay đơn giản là lưu giữ những khoảnh khắc rạng rỡ nhất bên người thương.
0: Và cũng chính từ những cái niềm tin ấy thì khu rừng tình yêu Love Forest đã ra đời, mang trong mình sứ mệnh lan tỏa những thông điệp tích cực, lạc quan của thế hệ hôm nay, gửi gắm cho thế hệ mai sau. Và khu rừng tình yêu là một cái sản phẩm vô cùng đặc biệt và quý giá, được viết tiếp mỗi ngày bằng chính tình cảm của hàng triệu du khách trong và ngoài nước khi mà ghé thăm núi Thần Tài.
1: Bất kỳ ai đặt chân đến đây cũng đều cảm nhận được cái tình đầy ắp yêu thương, và cái tên khu rừng tình yêu Love Forest sẽ còn lưu giữ và lan tỏa mãi mãi như một minh chứng cho hạnh phúc lứa đôi và tình gia đình bền chặt.
0: Nhắc đến Love Forest thì chúng ta không thể không nhắc đến cầu Uyên Ương, cây cầu biểu tượng cho tình yêu, điểm đến khởi nguồn của hạnh phúc và những cái khát vọng vươn xa. Với chiều dài tới 400 mét cùng với độ cao lý tưởng từ 4 đến 16 mét, cầu được làm hoàn toàn bằng thép inox kiên cố, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối lại vừa mang đến chút cảm giác mạo hiểm, phiêu lưu nhẹ nhàng cho người trải nghiệm.
1: Dạo bước trên cầu Uyên Ương thì quý du khách sẽ phải choáng ngợp và ngất ngây trước những bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, khi toàn bộ phong cảnh núi rừng Ba Na hùng vĩ như thu trọn vào tầm mắt và thả mình giữa làn không khí trong lành, tay trong tay cùng người thương chụp những bức hình lung linh thì còn gì bằng, phải không ạ?
0: Vâng, quý vị thân mến, sau khi dạo bước cũng như là check in tại cầu Uyên Ương hay là khu rừng tình yêu, nếu du khách muốn bắt đầu chuyến đi bằng sự sôi động và thư giãn trọn vẹn thì ngay từ đầu lộ trình 2 chính là cái sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Và với lộ trình 2 thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những cái hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng và tái tạo sức khỏe. Tùy theo sở thích, gia đình mình có thể lựa chọn quẩy hết mình tại công viên nước hoặc thả mình thư thái tại huyệt Long Hồ. Và để thuận tiện nhất trong suốt hành trình thì quý vị hãy diện cho mình những cái bộ đồ bơi năng động này, thoải mái, vừa đảm bảo thẩm mỹ lại vừa đúng quy định của khu du lịch nhé.
1: Vâng, phải nói là huyệt Long Hồ là cái điểm đặc biệt của lộ trình 2 này, phải không ạ? Với một cái điểm phát lộ sứ khoáng nóng kỳ lạ, sở hữu đồng thời cả dòng nước nóng dạt dào dưỡng chất lẫn dòng nước lạnh quý hiếm. Theo phong thủy thì nơi đây được che chở bởi tảng đá lớn, hai bên là đồi Thanh Long Bạch Hổ, phía sau thì là Huyền Vũ, phía trước là Minh Đường, với hồ khoáng tự nhiên rộng lớn do chính bàn tay tạo hóa sắp đặt hoàn hảo. Các nhà địa lý học gọi đây là Long Huyệt. Và không chỉ có hai dòng nước nóng lạnh cân bằng âm dương tốt cho sức khỏe, nơi đây còn có nguồn khí thiên nhiên phun trào từ lòng đất, kết hợp giữa nước khoáng và khí thiêng sẽ nhanh chóng giúp cho mọi người rút bỏ phiền muộn, nạp đầy linh khí, giúp cơ thể mau chóng hồi phục và sung mãn. Được núi rừng bao bọc, hội tụ đủ Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, núi Thần Tài còn là chốn tâm linh, hòa khí sinh tài cho những ai muốn tìm lại cho mình một bản ngã mạnh mẽ và bao dung.
0: Vâng, sau khi mà ngâm mình trong dòng khoáng nóng thì quý vị đừng quên trải nghiệm tắm sauna và sông hơi muối Himalaya ngay tại táp onsen. Làn da sẽ được làm sạch sâu này, độc tố được đào thải và cảm giác cơ thể nhẹ hẫng vô cùng. Ngâm khoáng và sông hơi xong thì hẳn là quý vị cũng sẽ bắt đầu cảm thấy hơi đói bụng một chút xíu, phải không ạ? Thì đừng lo, cái món trứng trường thọ ngay cạnh huyệt Long Hồ sẽ mang đến một bữa ăn nhẹ, tưởng chừng đơn giản nhưng mà lại dạt dào dưỡng chất.
1: Ngay cái tên thì mọi người cũng đã thấy là rất tò mò rồi, phải không ạ? Trứng trường thọ, một cái đặc sản có 102 chỉ có tại núi Thần Tài, đó là trứng được luộc trực tiếp với nước khoáng nóng tự nhiên, và cái phần lòng trắng mềm mịn, lòng đỏ sánh dẻo, béo ngậy với hương vị rất là riêng. Và dân gian vẫn truyền tay nhau câu nói vui là ăn một quả trứng trường thọ thì trẻ lại 7 năm, vừa ngon miệng vừa lại có thêm cái sự dẻo dai khỏe mạnh cho cơ thể.
0: Vâng, nghe ăn một quả trứng trẻ lại 7 năm chắc là nhiều người cũng xin đăng ký là ăn thêm nhiều nhiều quả, đúng không anh? Không biết là sẽ trẻ lại như thế nào đây.
1: Vâng. Nhưng mà thực sự thì nếu mà ăn quá nhiều quả thì chưa biết là trẻ lại được bao nhiêu năm, nhưng mà sẽ không còn chỗ để mà thưởng thức thêm những đặc sản ẩm thực ở đây nữa, đúng không?
0: Vâng, về ẩm thực thì tại tầng 1 thì chúng ta chúng ta sẽ có các cái nhà hàng như là Rồng Đỏ hoặc là nhà hàng Phượng Hoàng để có thể thưởng thức những cái ẩm thực ở đây. Và tại tầng 1, tầng 2 của nhà hàng Rồng Đỏ thì du khách sẽ được thưởng thức buffet phong phú hoặc là những cái set menu đậm đà hương vị của ba miền Bắc Trung Nam. Trong khi đó thì nhà hàng Phượng Hoàng lại là thiên đường cho những cái tín đồ mê lẩu nướng của Hàn Quốc chẳng hạn. Tùy theo sở thích ẩm thực của gia đình thì quý vị có thể tự do lựa chọn cái không gian thưởng thức ẩm thực phù hợp nhất cho mình, và có thể là sẵn sàng sau khi mà nạp xong những cái nguồn năng lượng đó thì chúng ta lại tiếp tục có những cái trải nghiệm tại núi Thần Tài, đúng không anh Danh?
1: Vâng. Vâng ạ, và hành trình của chúng ta ngày hôm nay đã khép lại với thật nhiều những cái cung bậc cảm xúc, từ sự tĩnh lặng tôn nghiêm nơi không gian tâm linh, niềm vui vỡ òa của các bạn nhỏ ở công viên khủng long, cho đến những giây phút thư thái tuyệt đối khi thả mình trong dòng khoáng nóng dạt dào sức sống.
0: Và quý vị thân mến, có thể nói là đến với núi Thần Tài, bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp như vậy, cùng với rất là nhiều những cái dịch vụ đẳng cấp, điều níu chân du khách nhiều nhất chính là như chia sẻ của bạn Dũng vừa rồi, đúng không anh Danh? Đó chính là cái sự phục vụ rất là chuyên nghiệp, nhiệt tình và tận tâm của đội ngũ nhân viên nơi đây. Và riêng với những cái du khách Việt Nam thì đây thực sự là một cái trải nghiệm du lịch mang tầm quốc tế ngay giữa lòng Đà Nẵng và mang lại những cảm xúc rất là đỗi khác biệt và tự hào ạ.
1: Ghé thăm núi Thần Tài không đơn thuần chỉ là một chuyến tắm khoáng nghỉ dưỡng thông thường, mà đó còn là hành trình nạp khí, dưỡng tuệ, phát tiềm năng, nơi chúng ta tìm về sự cân bằng trọn vẹn cho cả tâm thân và trí để tích tụ nguồn năng lượng tích cực nhất cho cuộc sống. Và hy vọng rằng với những chia sẻ, những bí kíp lộ trình mà Duy Anh và Thanh Long cũng như là khách mời đã mang đến cho mọi người trong chương trình ngày hôm nay là những hành trang hữu ích giúp cho quý thính giả sẽ có một kỳ nghỉ thật trọn vẹn, ấm áp và đong đầy kỷ niệm bên gia đình và người thân trong cái kỳ nghỉ lễ của năm nay.
0: Vâng, và quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Du lịch cùng VOV cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long và ekip thực hiện. Chúc quý vị sẽ có những cái chuyến đi đong đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá tiếp theo.

0: Kính thưa quý thính giả, hơn 80 mùa thu đã đi qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1945, khi lời tuyên ngôn độc lập vang lên giữa quảng trường Ba Đình, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Gần 60 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức và khát vọng lớn lao người dành trọn cho non sông, cho nhân dân vẫn còn nguyên giá trị, như một vầng sáng soi đường cho dân tộc trên hành trình dựng xây đất nước hùng cường, thịnh vượng. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trân trọng gửi tới quý thính giả phóng sự tài liệu Hồ Chí Minh vầng sáng soi đường.
1: Có những con người đi qua lịch sử, nhưng cũng có những con người bằng tư tưởng, trí tuệ và cả cuộc đời mình đã làm nên những bước ngoặt của lịch sử. Hồ Chí Minh là một con người như thế. Từ hành trình ra đi tìm đường cứu nước đến quyết định trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từ mùa thu độc lập năm 1945 đến những năm tháng người dành trọn cuộc đời cho nước, cho dân, một tư tưởng lớn, một di sản đồ sộ đã hình thành, được kiểm nghiệm và trở thành nền tảng của cách mạng Việt Nam. 57 năm người đi xa, nhưng ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh không thuộc về quá khứ. Trong những bước chuyển mình của đất nước hôm nay, khi Việt Nam đứng trước một vận hội mới, những di sản người để lại vẫn mang giá trị lịch đại và thời đại. Từ lịch sử nhìn vào hiện tại, từ tư tưởng của người soi vào con đường cách mạng hôm nay, vầng sáng ấy vẫn ở đó, ngày một sáng hơn và không bao giờ tắt.

0: biết bao người đã dấn thân, đã hy sinh, nhưng con đường đưa dân tộc tới độc lập, tự do vẫn chưa hiện rõ. Giữa thời cuộc ấy, tại làng Sen, cậu bé Nguyễn Sinh Cung lớn lên trong một gia đình nhà nho thanh bạch, trọng đạo lý, trên miền quê xứ Nghệ, giàu truyền thống yêu nước và hiếu học. Cha là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, một vị quan thanh liêm, trọng nghĩa khí, không khuất phục trước cường quyền. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định.
1: Một con người có thể nói là không chỉ giáo dục những cái điều cuộc sống lẽ phải trong đời sống đâu, mà một cái điều rất rất đặc biệt như chúng tôi nghiên cứu ấy, là giáo dục cái tinh thần yêu nước, cái lòng yêu nước căm thù. Những cái lời dặn của ông cụ đối với Nguyễn Sinh Cung ấy, là phải đặt cái nhiệm vụ cứu nước lên hàng đầu. Chứ còn cái tình cảm gia đình cũng cần, nhưng cái đó nó chỉ là một mặt. Bởi vì cái tình cảm gia đình là nằm trong cái tình cảm của dân tộc. Cái cuộc sống của mỗi gia đình nằm trong cái số phận của dân tộc. Dân tộc có được giải phóng thì mỗi gia đình mới được giải phóng.
0: Con ơi, mẹ dặn câu này: làm người, đói sạch, rách thơm, công xanh phủi nhẹ, nước non phải đền. Mẹ là cụ Hoàng Thị Loan, người phụ nữ tảo tần với đức hy sinh, lòng nhân hậu và một nếp sống thanh cao giản dị. Quê hương và gia đình đã gieo vào tâm hồn người những hạt mầm đầu tiên của lòng yêu nước, tình thương con người và khát vọng giải phóng dân tộc. Giáo sư Mạch Quang Thắng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, người có nhiều năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho biết.
2: Tính cách của quê hương, dòng tộc, các thứ nó thấm vào Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách tự nhiên, trong cách làm việc, trong cách đối nhân xử thế. Một con người chịu khó, vượt gian khổ là ý chí lớn lao. Sau này những câu, những hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thể hiện cái đó. Nói với thanh niên xung phong ở Bắc Cạn, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên.
0: Trước Nguyễn Tất Thành, nhiều bậc tiền bối đã dấn thân tìm đường cứu nước. Mỗi con đường đều kết tinh lòng yêu nước, khí phách và khát vọng đổi thay vận mệnh dân tộc. Nhưng lịch sử vẫn cần một lời giải khác. Nguyễn Tất Thành không lựa chọn lối đi đã có, người quyết định sang phương Tây, đến chính những trung tâm của thế giới tư bản và của chủ nghĩa thực dân để tìm hiểu sức mạnh, văn minh và cả mâu thuẫn ẩn giấu phía sau những lời tuyên bố về tự do, bình đẳng và bác ái. Điểm khác biệt của cuộc ra đi là bản lĩnh không chấp nhận câu trả lời có sẵn, là quyết tâm tự mình quan sát, trải nghiệm và kiểm chứng để tìm ra con đường phù hợp với dân tộc Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói.
3: Với một tư duy địa chính trị sắc bén ấy, thì người lựa chọn một đường hướng cứu nước mới sang phương Tây và sang chính nước Pháp, nơi chính quốc đang đô hộ dân tộc mình, để tìm hiểu, khám phá thế giới tư bản phương Tây, tìm hiểu cái cách thức họ tổ chức đời sống xã hội, và đặc biệt là tìm ra được cái bản chất, những gì mà như bác về sau cho biết là những gì ẩn giấu đằng sau khẩu hiệu mỹ miều tự do, bình đẳng, bác ái.
0: Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành với tên gọi Văn Ba rời bến Nhà Rồng trên con tàu đô đốc Latos Trevin, bắt đầu hành trình tìm đường đi cho dân tộc theo đi. Ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng hành trang người mang theo là tình yêu tổ quốc, cốt cách quê hương và một trí tuệ không chấp nhận lối mòn. Trên hành trình đầy chông gai ấy, Nguyễn Ái Quốc không chỉ đi qua những vùng đất mới mà còn đi sâu vào đời sống của những con người cùng khổ trên khắp các châu lục. Người sống cùng công nhân, người lao động, những thân phận bị áp bức cùng chia sẻ nỗi nhọc nhằn, đói nghèo và cả khát vọng tự do của họ. Người đã chịu biết bao gian khổ khắc nghiệt. Có nhớ chăng, hỡi gió rét thành ba lê, một viên gạch hồng bác chống lại cả mùa băng giá. Từ thực tiễn ấy, người nhận ra ở đâu chủ nghĩa thực dân tồn tại, ở đó con người bị tước đoạt quyền sống, và ở đâu nhân dân biết đoàn kết, ở đó khát vọng giải phóng có thể trở thành sức mạnh. Một lần nữa, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
3: Chính cái sự gian khổ, khó khăn, hiểm nguy trên hành trình buôn ba tìm đường cứu nước như thế đã khiến cho người hình thành được một cái tư duy đắm mình trong thực tiễn. Tức là luôn luôn dựa vào thực tiễn và đứng trước những cái đòi hỏi của thực tiễn đời sống xã hội của nhân dân các nước thuộc địa và đặc biệt của chính nhân dân mình để tìm ra cái lời giải đúng đắn cho con đường cứu nước cứu dân.
0: Năm 1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Versailles. Từ báo Người Cùng Khổ, bản án chế độ thực dân Pháp đến những hoạt động trong phong trào công nhân và phong trào cộng sản quốc tế, tiếng nói của người ngày càng mạnh mẽ, đanh thép, đòi quyền sống cho các dân tộc thuộc địa. Năm 1920, khi đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin, Nguyễn Ái Quốc tìm thấy lời giải cho những câu hỏi đã theo người suốt hành trình. Con đường nào để giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi áp bức nô lệ? Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, chia sẻ.
4: Bằng con đường nào sẽ giải phóng dân tộc và bằng cách nào để giải phóng dân tộc và ai sẽ giúp chúng ta giải phóng dân tộc? Thì tất cả ba câu hỏi lớn đấy đều được giải đáp trong luận cương của Lenin. Như sau này người có kể đấy, người vô cùng sung sướng như là muốn nói to lên cùng cả dân tộc. Đây là tự do, đây là cơm áo, đây là con đường.
0: Từ chủ nghĩa yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác Lênin. Đó không chỉ là cuộc gặp gỡ của một người yêu nước với một học thuyết cách mạng, mà là cuộc gặp gỡ giữa khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam với ánh sáng của thời đại. Nhưng với Nguyễn Ái Quốc, chân lý chỉ thật sự có ý nghĩa khi được vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đất nước mình. Và người quyết định trở về Tổ quốc. Bác đã về đây, Tổ quốc ơi, nhớ thương hòn đất ấm hơi người. Sau 30 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc trở về khi tình thế cách mạng trong nước đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết. Người mang về một phương pháp cách mạng được chất lọc từ lý luận và thực tiễn để giải quyết bài toán của cách mạng Việt Nam. Nhà nghiên cứu lịch sử Cao Bằng, Nông Hải Pín, người có những nghiên cứu sâu sắc về thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cao Bằng, khẳng định.
5: Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh đi đúng đường, tìm được con đường giải phóng dân tộc. Đây là một cái tự hào của dân tộc Việt Nam, đặc biệt với Cao Bằng là bác đã mang con đường ấy về Cao Bằng trực tiếp, thực nghiệm ở Cao Bằng trước và thắng lợi Cao Bằng trước, quyết định các vấn đề lớn cơ bản của cách mạng Việt Nam, cái quyết sách, cái chủ trương.
0: Tháng 5 năm 1941 tại Bác Bó, Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng. Hội nghị đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Mặt trận Việt Minh ra đời, từ những bản làng nơi biên cương, ngọn lửa yêu nước được khơi dậy, kết nối thành sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc. Ông Đào Văn Mùi, giám đốc các khu di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng, cho rằng
6: sáng suốt của người là đưa cái vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu và tập hợp mọi lực lượng tầng lớp trong nhân dân. Người đã tìm hiểu văn hóa đồng bào, ra chỉ thị và thành lập cái mặt trận Việt Minh và đã ra rất nhiều cái hội cứu quốc, phụ não cứu quốc, nhi đồng cứu quốc, rồi là thanh niên cứu quốc. Các cái hội này là cái bộ phận nòng cốt trong cái tập hợp. Bác đã dùng cái lực lượng mà trước đây chúng ta đã chưa nói đến, lực lượng trí thức. Họ có kiến thức và sau này họ đã xây dựng các cái tờ báo Việt Nam Độc Lập và biên tập và cũng như là giúp cho bác Hồ

0: soạn thảo những cái bài báo tuyên truyền cách mạng và cũng có điều kiện tiếp xúc cũng như là có kiến thức để vận động và nó sâu rộng hơn trong cái quần chúng nhân dân. Thứ hai là cái lớp địa chủ và phú nông các thứ thì những người dân người ta có điều kiện, người ta hỗ trợ cho cách mạng tài chính tài sản của mình để hỗ trợ cho cách mạng.
1: Từ con đường ấy, người đã dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
2: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
1: Một sáng mùa thu năm 1945, lời người vang vọng giữa quảng trường Ba Đình lịch sử. Danh xưng một nước Việt Nam độc lập tự do gắn liền tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã ra đời. Tên gọi Việt Nam tự hào sướng lên. Chỉ ít tháng sau, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên mở ra một dấu mốc lịch sử. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành công dân của một nước độc lập, tự mình lựa chọn những người đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của mình. Cũng từ sự dẫn dắt tài ba của người, cách mạng Việt Nam đã làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, tạo những tiền đề quan trọng cho trận Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972 trên bầu trời Hà Nội, cho đại thắng mùa xuân năm 1975 ở thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, đưa dân tộc Việt Nam chiến thắng hai cường quốc lớn là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người để lại cho muôn đời sau tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa Hồ Chí Minh, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giáo sư Mạch Quang Thắng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nói:
3: Bây giờ là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trải dài qua lịch sử cho đến hiện nay, Đảng ra đời từ đó đến nay hơn 90 năm và chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới. Rõ ràng đây là mục tiêu, con đường cực kỳ quan trọng, tươi sáng của cả dân tộc chúng ta. Và công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dẫn đầu, mở đường, dẫn đường cho cái mục tiêu đó.
1: Tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh về cõi vĩnh hằng. Cả dân tộc lặng đi trong niềm tiếc thương vô hạn. Người đã đi xa, nhưng có một điều vẫn còn mãi. Đó là con đường độc lập tự do mà người đã dành trọn cuộc đời để tìm kiếm và mở ra cho dân tộc. Một hệ giá trị đặt nhân dân ở vị trí trung tâm và lấy hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Hôm nay, đất nước đã bước sang một chặng đường mới, nhưng trong mỗi bước phát triển, những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại vẫn luôn là điểm tựa vững chắc. Sinh thời người căn dặn, việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
4: Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng lắng nghe và dựa vào nhân dân. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định của mình. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói mà đến từ việc làm, từ sự công tâm liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp.
1: Từ lời căn dặn ấy đến yêu cầu xây dựng một nền hành chính phục vụ hôm nay là một mạch tư tưởng xuyên suốt. Khi bộ máy được sắp xếp tinh gọn hơn, khoảng cách với nhân dân cũng phải gần hơn. Khi phương thức quản lý thay đổi, trách nhiệm của người cán bộ càng phải rõ hơn. Và khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, hiệu quả của đổi mới không chỉ được đo bằng những con số hay quy trình được rút gọn, mà còn bằng công việc của dân được giải quyết nhanh hơn, thực chất hơn. Nếu nhân dân là cội nguồn sức mạnh của cách mạng, thì văn hóa chính là sức mạnh để một dân tộc bước tới tương lai. Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Gần 80 năm sau, lời căn dặn ấy vẫn còn nguyên giá trị. Một dân tộc chỉ thật sự mạnh khi mỗi con người biết giữ gìn cội nguồn, nuôi dưỡng nhân cách, làm giàu trí tuệ và không ngừng sáng tạo. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi năm hàng triệu lượt người vẫn tìm về Kim Liên, về Bác Bó, về bến Nhà Rồng. Người dân Việt Nam và bạn bè thế giới không chỉ tìm về một địa danh mà tìm về một điểm tựa tinh thần để hiểu vì sao một con người giản dị như Chủ tịch Hồ Chí Minh lại có thể làm thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc. Nói về quan điểm của Đảng ta trong phát triển văn hóa dân tộc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
5: Người không chỉ kiến tạo một nền văn hóa mới cho dân tộc Việt Nam, mà còn thông qua hệ thống quan điểm tư tưởng của người về văn hóa và những đóng góp vĩ đại của người đối với tiến trình phát triển của văn minh nhân loại, thì chúng ta thấy được cả giá trị tầm vóc và sức sống của tư tưởng và di sản văn hóa Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc chúng ta cũng như cho thời đại.
1: Để rồi hôm nay, mọi người dân Việt Nam đang học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể nhất. Một cán bộ biết lắng nghe dân, một người thầy tận tụy với học trò, một chiến sĩ vững vàng bảo vệ biển đảo biên cương của Tổ quốc, hay một người trẻ biết nuôi khát vọng lớn từ những việc bình dị mỗi ngày. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Phong, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng:
6: Thời của Bác Hồ thì cái lõi xuất phát là yêu nước, và yêu nước hồi đó là để xóa nỗi nhục nô lệ. Thì bây giờ thế hệ trẻ đầu tiên cũng phải là yêu nước, và yêu nước bây giờ là phải làm giàu cho Tổ quốc. Và chúng ta phải cố gắng làm sao đó theo đúng như lời dạy của Bác năm 45, đất nước chúng ta có bước lên đài vinh quang hay không? Chúng ta có sánh vai được các cường quốc năm không? Là nhờ một công học tập của các em. Và muốn có được công học tập đó thì bắt đầu phải có, chúng ta phải có một cái lòng yêu nước nồng nàn. Phải có một cái chí hướng đặt trong bối cảnh hiện nay thì chúng ta vẫn còn nhiều điều có thể còn phải tiếp tục rất lớn. Mà cách mạng là phải đặt lên vai thế hệ trẻ. Bác nói rồi, thế hệ trẻ có khôn, thế hệ già thế mới là đất nước phát triển.
1: Người đã đi xa, về với thế giới người hiền gần 60 năm, nhưng ánh sáng của người vẫn luôn soi rọi. Trong niềm tin về nền độc lập tự chủ, trong sức mạnh nhân dân, trong đạo đức của người cán bộ, trong văn hóa của một dân tộc biết giữ cội nguồn để vươn xa thế giới, trong khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Và vầng sáng ấy, vầng sáng Hồ Chí Minh vẫn đang soi đường, dẫn lối cho dân tộc Việt Nam mãi mãi phát triển, giàu mạnh,

Quý thính giả vừa nghe phóng sự tài liệu Hồ Chí Minh vầng sáng soi đường. Tổ chức sản xuất và biên tập Khánh Ly cùng các phát thanh viên Thanh Nga, Thủy Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4

0: giữa biết bao thức quà của phố thị. Có một hương vị của ký ức vẫn len lỏi trong nhịp sống của bao thế hệ.
1: Thưa quý vị, với mỗi miền quê đều có những thức quà bình dị. Ở xứ Nghệ, dưới những ngày hè nắng oi ả thì nhiều người lại nhớ ngay đến những tiếng sáo ai đầu phá nơi. Thức quà bình dị này thì thường được xuất hiện trong những ngõ ngách nhỏ hay là những khu chợ truyền thống. Vậy thì món đầu phá ở xứ Nghệ có điều gì khác so với những vùng miền khác? Hãy cùng Huyền Linh tìm hiểu và khám phá trong chương trình Đi Mâu Ăn Trí của tuần này nhé!
0: Nguyên liệu chính để làm món đậu pha chính là hạt đậu nành. Với hương vị béo bùi, hạt đậu nành không chỉ thơm ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất quý giá như protein, chất xơ, axit béo và các hợp chất thực vật có lợi. Sau khi sơ chế và ngâm đậu 6 tiếng, đậu được đưa vào máy xay nhuyễn và tiếp tục được lọc qua một lớp vải sạch đến khi ra bã đậu. Công đoạn này trước kia khá vất vả bởi phải làm thủ công, nhưng nay đã tiết kiệm thời gian hơn nhờ sự hỗ trợ của máy móc. Thành quả là đã có những mẻ nước đậu nguyên chất để chúng ta tiếp tục làm món đậu pha.
1: Bây giờ Huyền Linh và chị Loan đang trong công đoàn là nấu nước đậu. Khi mà mình nấu nước đậu thì mình phải khuấy thật đều tay để không bị khế nôi. Chị ơi, khi mà mình nấu nước đậu và để có được món đậu pha ngon thì mình phải chọn những nước đậu như thế nào ạ chị?
2: Trước tiên là mình phải chọn những cái hạt đậu mà hắn không bị sâu mọt, với cả là nước đậu là phải đặc em.
1: Sau khi mình đã nấu xong nước đậu thì công đoạn tiếp theo sẽ là gì ạ?
2: Bây giờ là ta làm đông nước đậu để tạo thành sản phẩm của ta là đậu pha đấy em.
1: Dạ.
2: Ở đây thì chị đã cho một chút đường nho rồi, ta làm đều đi này. Xong rồi sau đấy là ta đổ nước đậu đã đun chín vô khoảng 30 phút là nước đậu này nó sẽ tạo thành đậu pha đấy em.
1: Dạ.
2: Là ta có thể sử dụng luôn được rồi.
0: Trong lúc chờ đợi mẻ đậu pha đông lại, Huyền Linh sẽ sử dụng đường nâu để làm nước đường ăn kèm với đậu pha. Sử dụng loại đường này không chỉ vì màu sắc đẹp mắt mà còn vì hương vị ngọt nhẹ, khác biệt so với đường trắng.
1: Sau một thời gian nấu nước đường thì Huyền Linh đã cho ra thành phẩm nước đường như thế này. Như các bạn có thể thấy thì nước đường có màu vàng nấu cánh gián rất là đẹp và ngửi kỹ thì có mùi hơi ngọt nhẹ thanh thanh.
0: Sau 30 phút, Huyền Linh và chị Loan đã làm xong mẻ đậu pha của mình. Đậu pha có màu trắng ngà. Mẻ đậu pha chuẩn là không tách nước hay bị rỗ trên bề mặt mà có cấu trúc mềm mịn, láng bóng, núng nính như thạch. Để múc đậu pha, chị Loan sử dụng tấm thiếc mỏng uốn cong, hớt từng lớp đậu pha thật mỏng để không làm món ăn bị nát hay vỡ vụn. Sau đó, rưới một chút đường lên tùy khẩu vị, thêm một chút đá là đã xong một bát đậu pha mát lạnh trong veo dưới nắng hè.
1: Sau 30 phút thì đấy chính là thành quả của Huyền Linh và chị Loan. Món đậu pha trông rất là đúng nã đúng nính, có màu trắng ngà và có độ mềm mịn như lụa. Và bây giờ thì Huyền Linh sẽ thử một miếng xem là hương vị của món đậu pha và của Huyền Linh và chị Loan làm như thế nào nhé. Em mời chị ạ. Theo em cảm nhận thì đậu pha có vị nguyên bản, đấy là vị ngọt nhẹ, thanh mát và không hề bị chua. Đối với những người dân thử nghề thì khi mà nhắc đến món đậu pha này thì nó gắn với những ký ức tuổi thơ của mỗi người. Ngày em còn bé thì khi mà có những gánh hàng rong hay là có những cái xe mà đi qua các con ngõ nhỏ thì hay có tiếng là đậu pha nơi. Thì nghe những tiếng đấy thì các bạn nhỏ như chúng em hay cầm những cái bát tố nhỏ đi ra để mua những cái bát đậu pha như thế này. Và một bát như thế thì chỉ khoảng 5.000 hoặc 10.000 thôi thì đã ăn có thể no rồi. Không biết là món đậu pha ở xứ Nghệ thì có điểm gì khác so với những miền khác không ạ chị?
3: Ở những miền Bắc hoặc là miền Nam ấy, thì không biết là chị thấy nó khác ở cái tên gọi không? Ở miền Bắc thì gọi là đậu phớ, miền Nam thì gọi là tàu hũ. ở xứ Nghệ ấy, thì là ta thường chỉ về nguyên bản rồi ta cho đường vào thôi. Nhưng mà ở ngoài Bắc, cái miền Nam thì có thể là ăn kèm theo những thứ topping khác, ví dụ như là thạch đen hoặc là calamen hay là khăn trâu gì đấy.
2: Khí hậu ở trong xứ Nghệ ta thì thời tiết nó oi nóng ấy, nên là mùa hè thì ta có thể ăn kèm theo đá thì rất là mát em.
1: Dạ.
0: Dẫu khác biệt về tên gọi, cách thưởng thức ở mỗi vùng miền, nhưng đậu pha xứ Nghệ vẫn là thức quà dân dã, ngon, bổ, rẻ, được yêu thích từ trẻ nhỏ tới người lớn. Giữa những ngày hè oi nóng, vị ngọt thanh, mát lạnh của đậu pha không chỉ là món ăn giải nhiệt mà còn trở thành hương vị của ký ức, của tuổi thơ, những điều bình dị đã làm nên nét đẹp trong văn hóa ẩm thực xứ Nghệ.
1: Đậu phá là thức quà dân dã gắn với ký ức của nhiều người dân xứ Nghệ. Chúng ta có thể tìm mua ở các khu chợ truyền thống, các cái hàng rong, ở những con ngõ nhỏ, hay là có thể tự tay làm cùng với thành viên trong gia đình của mình vào những dịp cuối tuần. Cảm ơn chị Loan và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Huyền Linh trong hành trình khám phá trải nghiệm ngày hôm nay. Và đến đây, chương trình Đi Mâu Ăn Trí xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.
4: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 tác giả tác phẩm Trái tim ánh thép, 9 giờ 55 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 05 quán âm nhạc Mùa thu đất nước, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 thưởng thức cuộc sống, sách giáo khoa năm học mới những điều cần biết, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, Nếu em là họa sĩ, 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Bản tin thời sự.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
7: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 258 về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Một trong những mục tiêu đáng chú ý là đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và tái sử dụng dữ liệu. Đặc biệt, người dân và doanh nghiệp sẽ không phải cung cấp lại những giấy tờ thông tin mà cơ quan nhà nước đã có trong các cơ sở dữ liệu được công bố, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Cũng đến năm 2027, 100% thông tin giấy tờ tài liệu trong các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước. Chính phủ yêu cầu số hóa toàn bộ quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, tăng cường tái sử dụng dữ liệu, quản trị theo thời gian thực, đồng thời kiên quyết xóa bỏ cơ chế xin cho, lấy mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cải cách.
6: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký công điện số 62 yêu cầu khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách yếu thế có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở những vùng đặc biệt khó khăn. Các tỉnh thành phố về rà soát chính sách đối với học sinh, nhất là ở các trường nội trú, bán trú, khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và địa bàn đặc biệt khó khăn, Bộ Giáo dục Đào tạo được giao chủ trì rà soát trên toàn quốc, đặc biệt là những vấn đề phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính. Báo cáo Thủ tướng trước 14 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ cũng được yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh chính sách đối với học sinh bán trú, phù hợp nơi cư trú, khoảng cách, điều kiện giao thông, địa hình và thực tế của người học.
7: Hôm nay, ngày 1 tháng 9 năm 2026, Nghị quyết số 36 của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh chính thức có hiệu lực. Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của Việt Nam sau Hà Nội, Hải Phòng.

0: Càng về tối, các tuyến phố như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu hay khu vực Chùa Cầu càng trở nên đông đúc. Dòng người nối nhau di chuyển giữa những dãy nhà cổ, đèn lồng và sắc cờ đỏ sao vàng tại cầu An Hội. Có thời điểm du khách phải nhích từng bước để qua cầu, trong khi dưới sông Hoài, hàng loạt thuyền chở khách liên tục hoạt động. Không chỉ tham quan, nhiều du khách còn tranh thủ check-in tại những bức tường vàng, dàn hoa giấy và các cửa hàng đèn lồng đặc trưng của phố hội. Dù đông kín, người hoạt động tham quan vẫn những hoạt động tham quan vẫn diễn ra trật tự, tạo nên không khí sôi động của Hội An trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
1: Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn được duy trì với lực lượng chức năng ứng trực 100% quân số, chủ động phân luồng, điều tiết phương tiện, hạn chế ùn ứ. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, mỗi ngày có khoảng 1.100 phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu thông quan. Lực lượng biên phòng phối hợp với hải quan phân luồng phương tiện theo từng loại hàng hóa, ưu tiên các xe đã hoàn tất thủ tục. Tại khu vực Tân Thanh, Bò Trài, bình quân mỗi ngày có khoảng 700 phương tiện thông quan, trong đó khoảng 250 xe xuất khẩu, chủ yếu là nông sản, hoa quả như là sầu riêng, thanh long, xoài.
0: Trước nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam triển khai các biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh và duy trì hoạt động bay điều hành thông suốt từ 28 tháng 8 đến hết mùng 3 tháng 9. Tại các sân bay có mật độ cao như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, cơ quan quản lý bay chủ động điều tiết luồng không lưu phối hợp với cảng hàng không nhằm hạn chế tình trạng máy bay phải bay vòng chờ hạ cánh hoặc ùn tắc trên đường lăn, sân đỗ. Các đơn vị cũng tăng cường nhân sự có chuyên môn, bố trí lực lượng dự phòng, kiểm soát chặt thời gian làm việc và nghỉ ngơi của kiểm soát viên không lưu. Hệ thống thông tin dẫn đường giám sát nguồn điện và đường truyền được kiểm tra duy trì sẵn sàng. VATM nhấn mạnh nguyên tắc không đánh đổi an toàn, an ninh lấy năng lực khai thác hay mục tiêu giảm chậm, hủy chuyến, đảm bảo hoạt động an toàn bay liên tục trong cao điểm Quốc khánh.
1: Tối ngày 2 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm để phục vụ người dân và du khách nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh. Trong đó, 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, khu vực trung tâm thành phố mới và quảng trường Tháp Tam Thắng. 4 điểm bắn tầm thấp gồm công viên quảng trường Bà Rịa, công viên văn hóa Đầm Sen, tòa tháp Sài Gòn Marina IFC và khu biệt thự Kim Long, khu vực cầu Rạch Đĩa. Các điểm bắn pháo hoa đồng loạt diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2 tháng 9. Trong 7 điểm, khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn có quy mô lớn nhất với 1.000 quả pháo tầm cao, 200 quả pháo tầm thấp cùng 60 dàn G25 và 30 dàn DBG. Trước đó, từ 17 giờ 30 phút, các chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên trung tâm thành phố mới và công viên quảng trường Bà Rịa.
2: Mục điểm báo.
0: Mở đầu mục điểm báo hôm nay, trên báo Quân đội Nhân dân có bài viết Từ nền độc lập đến sức mạnh tự chủ của quốc gia. Bài báo cho biết, 81 năm sau ngày 2 tháng 9 năm 1945, nội hàm của độc lập tiếp tục được làm giàu bằng năng lực tự chủ, tự cường, sáng tạo, khả năng thích ứng trước những biến động của thế giới. Nghị quyết số 19 ngày 28 tháng 7 năm 2006 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đặt yêu cầu chuyển mạnh sang mô hình dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng suất, chất lượng nguồn nhân lực. Tự chủ không có nghĩa là khép kín mà là hội nhập với năng lực tự chọn, tiếp nhận thành tựu thế giới, đồng thời làm chủ công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm, thương hiệu Việt Nam. Cùng với sức mạnh kinh tế, nguồn lực, con người, đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của nhân dân, được xác định là một nền tảng quan trọng, Việt Nam không chỉ là một Việt Nam giàu hơn mà phải có sức chống chịu cao hơn, xã hội đoàn kết, văn hóa vững vàng, quốc phòng an ninh vững chắc.
1: Trên báo tin tức đáng chú ý là bài viết Dòng chảy tiền thuế từ ngân sách đến giá trị cho người dân. Hàng triệu tỷ đồng tiền thuế do người dân và doanh nghiệp đóng góp mỗi năm được tập trung vào ngân sách nhà nước, trở thành nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Nguồn lực này được phân bổ cho nhiều lĩnh vực thiết yếu như giao thông, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh cũng như các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ. Kế hoạch đầu tư công năm 2026 được giao hơn 1.026.000 tỷ đồng, trong đó ưu tiên các công trình hạ tầng chiến lược, kết nối vùng. Theo tác giả bài viết, hiệu quả của tiền thuế không chỉ nằm ở số thu, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa nguồn lực thành công trình, dịch vụ công và những giá trị.

0: trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng.
1: Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là động lực đột phá để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả kinh doanh, gia tăng trải nghiệm cho du khách. Trên báo Nhân dân có bài Du lịch Việt Nam trên hành trình phát triển kinh tế số. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, dữ liệu trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, các nền tảng số đang từng bước thay đổi cách doanh nghiệp du lịch tổ chức hoạt động, cung ứng dịch vụ, tiếp cận thị trường. Năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng gấp khoảng 5 lần mức tăng trưởng bình quân toàn cầu. Năm 2026, ngành du lịch được giao mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 150 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu khoảng 1,125 triệu tỷ đồng. Hiện thực hóa mục tiêu này, ngành du lịch đang xây dựng các nền tảng số dùng chung như cơ sở dữ liệu du lịch, hệ thống thông tin lữ hành, hướng dẫn viên, điểm đến, đồng thời phát triển ứng dụng du lịch Việt Nam, Việt Nam Travel.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Giá vàng trong nước sáng nay ổn định ở vàng miếng, trong khi giá vàng nhẫn tiếp tục giảm tại một số thương hiệu. Vàng miếng SJC, Doji, PNG và Phú Quý cùng giữ mức 145,7 triệu đồng một lượng mua vào và 148,7 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng nhẫn Doji giảm 500.000 đồng một lượng ở cả hai chiều, xuống còn 145,2 triệu đồng mua vào và 149,2 triệu đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn PNG giữ nguyên ở mức 145,7 triệu đồng một lượng mua vào, 148,7 triệu đồng một lượng bán ra. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 141,6 triệu đồng một lượng, thấp hơn đáng kể so với giá vàng trong nước.
1: Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt tăng 400 đồng một kg so với ngày hôm qua. Đưa mặt bằng thu mua tại các vùng miền trọng điểm của miền Tây Nguyên trở lại mức 95.000 đồng một kg trở lên. Hiện giá cà phê dao động từ 95.000 đồng đến 95.700 đồng một kg. Tại Đắk Lắk, Gia Lai, giá cùng tăng lên 95.500 đồng một kg. Lâm Đồng ở mức 95.000 đồng một kg, thấp nhất trong các vùng được khảo sát. Trong khi đó, khu vực Đắk Nông cũ tiếp tục có giá cao nhất với 95.700 đồng một kg. Chênh lệch giữa giá vùng miền có giá cao nhất và thấp nhất hiện là 700 đồng một kg.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào bà mẹ Tân Phí Nồng. Mới bà mẹ Tân Phí Nồng, bà phang chế phát thanh quam Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tôi hỏi sao cười họt bà mẹ Tân Phí Nồng, chưa lăng đi. Nghệ An tìm hào chú ăn chơ sòn chú cán bộ trực môi Trương Hiền lăng chơ Phan Pùn. Quy định tiêu chuẩn năm chú khối trưởng bản. Tại ngọc nghị định mưa phong cảnh, tín ê trả, tín phít. Cơ sở xón tải nghề, bỏm năm trường phổ thông tại Bọc Văn Hòa. Bài tèm, giá keo nguyên liệu hừn hay có nhân siêu nèo. Bài tèm, tàng liên phương hư hải, bí nòng thả hào chơ penh sang. Lăng đi mời bà mẹ Tân Phí Nồng bòm phẳng. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An hát tửm hào tiêu chí túc sỏi chơ sòn côn dươn cốc chu cơ sở giáo dục lăng chơ Pan Pùn. Sắp chia lai số nghìn nửng hỏi nửng linh song hóng ủy ban nhân dân. Dễ nghìn so hốc bơn pẹt chơ Pan Pùn cán bộ trực môi phải nhằm sắp quy định. Nhằm năm chơi tẻ, mưa tiêu chuẩn, mưa trinh đồ. An nhân hết mẹn tình tưởng hào chú tiêu chí túp sòi năm hiệu trường, giám đốc cơ sở giáo dục, nhân mẹn ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã phường hay là đảng bộ sở giáo dục đào tạo. Bòm hàn túp sòi chú côn đầy hờ danh hiệu, mẹn chơi giáo ưu tú. Ủy ban sân tỉnh của nhân dực cấp ủy chính quyền chú xã phường, tầng sở giáo dục đào tạo, thành ọc chơi sòn ban bùn cán bộ sắp quyền hong tô. Còn hẳn nghiên sao bơn pẹt, Nghệ An ỉ mi chơ ban bùn chu cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, tăng giáo dục nghề nghiệp công lập cả nước tỷ. Chơ tửm hào chu tiêu chỉ đầy ngầm sẽ tông bùn sòn đầy chu côn chữ môi hởi nhằm, trực châu chơ yên đi, hong chu trương lợp, lăng chơ ban bùn. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An có 20 quy chế thành ọc chu chế việc hong chu bàn cả nước tỉnh. Quá ngả, môi tiêu chuẩn năm chu trưởng bàn, tầng phỏ bàn. Sắp quy chế mẹn trưởng bàn năm bỉ nòng cặp thi sòn hần sắp chơ bôn piên, mẹn quân thái nà hơ bỉ nòng cặp tì dù. Tành ọc sắp chủ trương hong đảng chính sách pháp luật hong nhà nước, tầng chủ ăn mẹn cấp nưa sao hờ. Mưa tuổi, trường phỏ bàn phải tẻ sau một tuổi, tầng bỏ cái hốc xếp hà tuổi, mi chơ khỏe cứ ế việc. Tình nhân mẹ hào sòn chú côn mi chuyên môn hờ nhằm, hủ mơ hịt khong tầng quam vả hong bản mường. Nhân hiến mẹn, năm chủ trưởng bàn sẽ quy chế tốt sỏi mẹn côn tốt nghiệp trung học phổ thông Pê Hờn, tân mẹn đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Mưa tỷ dù, bàn phải mi tè xí hỏi hà xíp hươn, bàn tè xám hỏi hà xíp hươn Pê Hờn. Chu tỷ mương pu sẽ đi nhân khôn nhạc, tỷ dù bắt bệnh, nhân mẹn môi hào, nòi hơn sắp quy định. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An hai mươi chia lai bọc sòn trụ sở ban ngành tân bản mường thành ọc nghị định số xám hỏi sáu pẹt hong chính phủ mưa phong cảnh tin ế trả tin phít nưa tăng mạng nghị định đề thành tại ngân hà buôn ship pi 6.000 do hốc sắp hành chủ cơ quan đơn vị tỷ hào chủ chữ ít cư thành ọc công an tỉnh đầy sao ế chào bọc năm trụ sở ngành sỏ khủ và hơn năm ủy ban dân tỉnh thành ọc chủ ăn quân quyền nghị định xám hỏi sáu pẹt và hủ chủ ăn men ế trả ế phít bòm hàn mẹn xẹp môi toàn trào quam vả hận an vả nhân hến mưa tuổi phàm sẽ đầy biển mưa cơ quan mi thẩm quyền xử lý hình sự chủ doanh nghiệp mẹn ama internet viễn thông mạng xã hội tăng nền tảng cai sẻ đinh có phải hủ tàn ma vang chồ tin ế trả tăng hủ hờ nhằm bòm hàn năng trực châu tăng cốc bòm ít năm sâu xỉ nưa chất cơ quan chức năng nghị định những dực chu pơ côn tổ chức chơ bơi hào nưa tăng mạng, bò áo hần tân ban bệnh chú ăn phít chơ tẻ, tân bơi hào mê chơ vả mưa chù chơ ế phít. Tài nghiên bẹt bươn xíp bi song nghi do hốc, thông tư mở hong bổ giáo dục đào tạo quy định mưa chơ tẻ bọc mưa văn hóa giáo dục phổ thông, cuông chương trình son tẩy ngay nghề, mưa nghệ thuật, thể dục thể thao. Sắp quy định chú cơ sở son tẩy ngay nghề nhằm năm chơ bỏm ít, năm trường phổ thông hay lơ cơ sở giáo dục thường xuyên đại thành óc chưa tẩy bọc xẹp môi mà ăn học hiền chu chết hong chu tăng phải vào họ tì cái chia lai bỏm ít cư trực trao ít sang lơ hờ côn hiền biên tội tì tẩy bọc hay lơ ao trình độ học hiền sung hơn chu cơ sở xoắn thảy phải trực trao chu giáo viên đầy chuẩn đồ mưa mẻn chu neo cư tẩy bọc thông tư có vả mưa chưa hờ chia chào mẹ ép mồm chương trình giáo dục phổ thông hay lơ đủ ăn mưa chơ hủ mưa văn hóa hong trung học phổ thông cái hàn ê ngải hờ côn hiền tân chơi liên thông lăng chơ mồm son tẩy ngay nghề.

0: Bố mẹ tân bị đoàn hao nhân phân chớ phạt thanh quan tây thải, hôn bảo tân phạt thanh trên Nghệ An. Chương trình đề phạt nước sóng FM tân số cao xếp cao phía hút MHz. Số ma bố mẹ tân bị đoàn. Lăng chù tựa phà bảo ổn quân bi sau nghi sau hạ. Hàng chục nghìn hecta keo cả Nghệ An thực hát lộm. Bị đoàn phải phan khởm. Khứ hà sẽ hào nham phan keo bi nỉ. Mèn có keo nguyên liệu nòi ma. Quân chơ giả sử chẳng hơn sung. Côn phục kéo sẽ đầy mưa già, hai chu tỷ sử chế biển chạy nhân tỏ nà năm siêu neo cử ếch. Mèn và nhân hào nham phân kéo, hai mèn kéo nguyên liệu nước thị trường chẳng siêu. Và kỳ bươn khờ nị, ông Trân Văn Thẳng, côn sử kéo dù xà bạch hà, phải biết lái chơi nham chẳng sử đầy hàng, a ma hờ chu trảm cân kéo nguyên liệu. Ông chôn triển.
1: Cái năm ấy là năm giá kéo là hơi cao.
0: Bí thì sử nhạc, nói con hai, chú bí sẽ hào chơi nỉ, lái con hai, hai bí nỉ năm phả bảo, và mới xảo ỉm hai mét lẻo. Nghệ An chơi nỉ mi cờ song hỏi nghìn hecta bà bục, hai và chú tựa phấn bảo cung bí song nghi sao hạ, ế hờ hàng nghìn hecta keo hắc lủng, lai tỷ

0: phải phanh khơm, lăng hàn chẳng bụt ma. Anh ấy hờ chưa sản lượng kéo mèn đầy tạm hơn mỗi năm chú bí còn. Bố điêu tỏ siêu neo kéo, ra kéo bí nì có hơn sung. Ông Nguyên khắc phủ, con sử kéo hờ hụ. Bí nì sẽ nói con hai mà kéo có bóng mi tỏ lơ, việc ít có nói hơn. Ra kéo hơn mặn ăn muộn băng năm con bụt bà. Hai và năm côn ế việc mưa nghe ế kéo, dê men siêu mưa neo kéo, có ế hờ chu chế ế việc, có bỏ ế khư còn. Ba đằng thì phủ, côn mặn bay phân kéo hờ hủ.
1: Ngoài lần đi, ngoài nắm đi nhiều, họ bạn nhiều, nhưng nắm đi ít, họ kéo ít.
0: Biết này giá kéo hờn sung, hay nói côn mi kéo cử hai, và việc ít hóng tu khỏi, của bỏ mi tỏ lơ. Cả chu trảm cân, chớ bà siêu kéo ngư liều có chân hình. Con ni trảm cân khảnh thu nhân sử cử xó hỏi tần kéo lắng hình. Hai chân ỉ, kéo ma trảm nhân tỏ đầy tỏ, xíp hót sao tần lắng hình. Giả sử cặp bà cử 1,1 triệu đông là tần. Quân chớ giả nhập hơ hơn mày cử 1,7 triệu đông là tần. Ông Nguyên Văn Khánh, chào sử kéo hơ hủ thùm.
2: Giả kéo đợt này thì gọi là cao nhất tư trực hình chứ.
0: Bí nỉ sẽ kéo mưa trảm cân nòi hơn ế mỗi năm chú bí còn và giả sử có sung hơn. Giả kéo nguyên liều nhân hơn ao mà ăn đài còn nà hờ côn bục bà. Hay và siêu mưa kéo nguyên liều có nhân hến lăng nham phả bảo. Chứ và chú tì kéo bục mờ nhân phải dựng ế bí chẳng phan đầy. Ăn và ế sang lơ cư trực châu đài nguyên liều hờ chú tì sọc sử chế biến. Nhưng mẹn ăn phải mơ hột, quân chủ bi hàm hột.

Số ma bà mẹ tân bí nồng. Bí nồng dù khối tân hoa hợp phương vinh phủ. Im và hân chương trình mưa siêng tang đức thiệt còn đi. Mèn tang trân văn quang im hứa hải y bi. Toàn lái họ chơ bay ma tân tư khủng hóc bí nồng. Mèn và siêng tang tỏ nhào hơn km đường. Tân đầy ít tẻ bi sông như sao hạ. Hơi họt nỉ có bảy ếp bụng. Tang đức thiệt nhưng hào mèn siêng tang luông xỉ dịp húc. Tè sáng nghi ân. Lông năm sáng nghi trường nghi xả cầu, hong tăng luông hà hỏi xám xếp húc. Tăng chào quân chơi mẹn tỏ tỷ bay ma, hong bỉ đồng chu xả cầu, hong thanh phổ vinh, tân huyền nghi lộc. Cà tì tỏ hồi tân hoa hợp chân ỉ, mẹn phương vinh phủ. Mi tên hồng trân văn quang, tè hấn ỉm hư hải hình. Tăng tẹt ọc, mi lai tỷ bên lòng, hùi, hào nhắm hòn, phân lông xếp bên pùng. Ê hờ cho bay ma hong chủ xe, nhưng hến mẹn bí nòng bay ma cả nì có thực khôn nhạc. Cứ nói ma ăn thực hải nỉ, lái bí nòng, phải mẹn ao ăn lụp xe, cứ vả hờ cun bay tang hủ, tì nhân giản. Cốc bi song nghi do hạ, riêng tang đầy tảnh. Dự án năm Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh ế chào tong tục. Hai há ế đại xỉ xếp phân hỏi chủ cho ế. Lăng chơ mẹn, chính quyết bản mương song cấp, xây dự án chẳng tặng ma. Siêng tang bay ma chảo, hai ỉm hư hải hưng lèo. Tông lái họt chơ bay ma tân tư khủng hong bí nòng cả nì. Bí nòng dù khối tân hoa hợp, có nhân dực, lang chơ dự án ỉm đầy biên tuổi, chính quyền phương vinh phủ cho nhân tảnh ọc, êm mồm bùn nhân ma hong siêng tang, quân chơ nhàm khờm nhất.

0: Bố mẹ tâm phiền học bên, chắc phát thanh quan tay thải hoang bảo tâm phát thanh trên hình Nghệ An bởi nỉ mà họt đi là mít. Chớn bố mẹ tâm phiền hồng im toàn phẳng.
1: Đã nò do sáu tông chùa lù mông sống đã xóa xử thiết số đua Nghệ An.
2: Đã nò do sáu tông chùa lù mông sống đã xóa xử thiết số đua Nghệ An.
3: Nhớ rằng ý trong nhà chỉ có tin đi trả với những mọi chùa. Rồng sáng tạo nó là bếp tạo đồ lọ sinh trí giáo trọng thù sở tông chùa xa số lù mông. Xa ta ơn thật quần thật bó thiết sở tông chùa xa số Nghệ An nọ. Li bên tù sở tông chùa xa số lù mông trái trọng hút sọ nó nọ bế dùng mong tạo ra sở sự tông thuật tài luật cát nọ. Thở cho ý trong nhà chỉ có tin đi trả xa đạo. Xa mong mùa đá trì, sáng sáng trọng trọng bế sĩ chấm lông liệu cát nọ trọng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiều khó cho trọng tăng cho số phát thành nhà trọng tờ phá trả. Trước cuộc thiết sách của cho tuổi xa nhà trọng tù ọt xe này của trọng ọt xe này của xa. Chỉ còn gì cho thư ua canh dùng bằng trả có trọng cầu. Trở lúc dưới lùi xa của chủ trọng đó hỗ lực thương cho Ủy ban nhân dân tỉnh Dơ, Hoàng Phú Hiền tư tộc trọng trọng trọng công sự. Vì thế các cuộc sách chuẩn tờ cho tuổi xa thiết sách chuẩn lúc xí hợp lý trả có tranh hộ lúc họp bìa trọng cho tín anh cho ba bờ. Chỉ linh tờ chọn rể thơ nhà trọng tờ cho chờ công sự. Yêu dạy trong chiến lũ thiếp mua kế bỏ giò. Linh tờ cho tuổi xa tộc tính trả trong cho ớt xe ngộ trầu. Nhớ trầu lũ y lì xong ớt xe ngộ xa. Yêu trầu xe ngộ có tía tên đông tờ lũ dị lì. Thế trò chạy trầu lũ chuột lì. Tông kỳ tệ nhớ trầu lũ ca chuột lì xong ớt xe ngộ trầu. Linh tờ cho tuổi xa yêu có tía nhớ trầu xong ớt xe ngộ xa. Trong đông tờ yêu có tía thổ lũ chuột lì. Tông trò chạy tờ cho tuổi xa nhớ trầu lũ cổ lì. Tông kỳ tệ nhớ trầu lũ ca cổ lì xong ớt xe ngộ trầu. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiều có một chỉ xanh cầu xe dì bùa dì chầu xa cho đồ tăng cho số phát thanh nhỏ trọng tờ tha trạng vì tế ổ trở lúc họp hìa linh tờ cho tế yếu mua thiết lý trả cỏ hậu trọng bê xanh cho tiên hình sĩ. Trọng linh tờ sở công thương tứ cho thiết thức của xây xuống.

0: Sơn, tỉnh Nhãn Cua Tìa.
1: Cái khó khăn nhất là cái nguồn nước của cái vùng
2: có nhiều đoàn tài mà giọt đề inu yo si lin da chau chau chau sha khuy đề o lu pa yun je nam da no yo tau chu si long pau ta li đây là yo tau chu hu yo tau chu long pau đề lin da pe cho tau plau jo inu ta lin da ke yun je nam am mo lu ko yu tự đu wo lan yo ilu ko uon je ka no ke hong mo ko ke sau sia lúc si hận hậu trở lên đời ý chí si thầu lòng du lên đời bế cho trọc lâu lì cho cưng đời nó tứ lò lên đời nành cổ trí tu lòn đời ý kỷ lù tung kỳ mua xia tả do thiết trục khó quy lên đời tỉa si kế du tên nhu triệt đề trong lên đời gì chỉ mua khỏi trở du chỉ mua đi chậu lên đời do nhu hóa trọc khí lù cầu
0: Gia Hoàng Hữu Yên nhóc đồng tờ xa Lương Sơn cu thả lì nọ
3: những cái đề ban khả thuần lời với nước thuần lời
2: tê ta trả dông gì mua đề chê tả do ly rong họ nhóc trong đời no sĩ tế chúa mải cho là mùng cụ đê sư dòng cụ đê có giàu mà ý lì yếu sĩ ta lên đời cầu bao cho trâu cầu trâu tiểu nhia họ do xua chúa mải cụ mà trưởng cha lên đời nành cụ tiểu nhia lì tha trả muôn nành cụ ít chia hết ta muộn đê rồng du chia ý chồng kế du chia nhóc trong đời nghệ an tàu lên đời trâu chậu chia tần cụ lên đời tiểu sĩ cho có uổi du chia đê nhóc trong đời nọ vì địa du chia đê trưởng mẹ sư yếu chỉ khó khó chờ yếu chết đề yếu tàu chủ mới đi chết chữ gì thế yếu tàu chủ chúa nhia còn tàu yếu bề sảnh sợ đời yếu chỉ tàu nhia lo một quả yếu tàu chủ một cái còn tề rong nhớ trong đời phát yếu chết mề thế cho tuột xá lò thì lạt đâu kiện nhua
0: gia tranh vẫn quỳ tuổi thế cho hợp tác xã yếu chết xuống chúa đề nhớ trong vạn thành hậu xa đức châu khu phú bao
4: tiêu thụ nó chậm là vì nó chưa được thu hút bởi vì các cái doanh nghiệp người ta
2: mua nhất trong đợt no chẳng cánh hành vì hết tia chọn chê nhất trong đợt no nhưng chỉ tống mua cái cổng do trâu cho doanh nghiệp ấy là một vua chọn chê ý giả hợp tác xã no do khó nhuốt ồn tài mà do ta trả cho là một bà du nhưng qua tê có thể mua lên được bê châu do trâu đấu châu tấn chê lỡ mà là vua sư họ đua ly hợp tác xã nó cũng tê là một vua mê sư du lên được gì hết ta chế ý chồng chùa tàu lên đời nành cổ trí tận sư lúc cầu du chết đê chẳng ta tỏ dậy lúc họ phía một khó kế sầu trong nghĩa chi bê sành cú linh đạo tỉa si do báo nợ khó kế của cõi dông gì do tàu chủ một cái công ty rộng đợi chính quyền thiết cho doanh nghiệp do trong bê sành cú chỉ do khó kế nhuân tờ do sĩ bát đạo sư nợ phá du chia nhất trong hồ Nghệ An do tàu chủ mỗi lúc họ phía cỏ trua cỏ sĩ bát trong nghĩa chi bê sành lưu nành đợi kính thì cả nó kế khẩu thật trạng.

0: chung nè chỉ cái tính cha mà chùa sợ đâu nè chỉ biết sáng sợ đâu từ bỏ tàu tiền luôn năng cú quản chế lẫn tàu khó nhớ đồn tàu gì biết sáng họ ra thiên phong sau lên tại ít chuồng kỳ tàu kế chết pro cho thiết cầu khó nè chỉ biết sáng tận nọ là từ một tàu kế cổng tề thiết khí đàn tại giao lúc có của cho nhớ đồn tờ tê của bên la tàu lên báo lối sông hải cho đồ dơ hoàn trúng thông nhớ đồn tờ rõ tàng ra thiên phong tức họ cho tàu lên tờ bảo hệ tạ của thế giới ma cắn trầu giáo vá trề liên tạo tiền si bảo tạo tiền thế giới ma cắn cu chỉ tòng bảo lịch trả tạo cá của bên sản sở trợ của tiền do tròn tạ của cho si của bánh la cu mua tờ ý chuột quần trề do lì do thiên trái phơ thiên kỳ bảo cho là một cho cu giảng cầu lì tờ bảo hà thì thời phát trề cu nhớ tròn tờ rõ ná ca ra tiền phong sai tạo tiền do ý gì của cho liên tờ tê dì bán lán tàu trắp lờ, cha liền tờ bế chết tật rò. Mùa liền khởi sầu thiết trí bá trục bê hò phát trì, tứ tàu liền tờ ó bùa trí cho trục bế bùa triệu nhiên. Nó tứ bỏ tàu tiền tàu tra cho trục hồi kế cho thì là trẻ sư rảm tê. Cụ lì ra hồi kế quý bùa, trọc trồn tàu thất ra kế cổng tê kế tàu sĩ bán tờ cho nọ bê xăng. Trọc trồn tê kế sĩ tường kế kế trái bùa trô cờ khò, dù mô giả đá trì lọ cho dù chia đá trì, nhó trồn thất trạn tờ tiên phong. Chia sĩ thì dù mô tờ ít trùa bào chia trồn lúc năng cạch nó hồng tê bê xăng sở trà. Chỉ linh tờ khó kế quả sư, trọc trồn cho phát trở trề, sự tiền nhạc dì bê xăng sở trà cho linh tờ tê nhôm lông dì băng la. Lý tiền sĩ nhó lý tạ sĩ nó lúc năng cản nó hầu tứ ý chuột rút rụt đi tàu kế bước sọ nhẹ. Đầu lúc cầu, mua tàu kế quần nóc hầu thẳng xuyết cho nọ trở đời mua tàu kế cổng tê sĩ ba. Khi đàn tàu lúc cầu quần nóc hầu, lúc năng cản nó hầu tàu điện sĩ bê sẵn to xuyết tướng chế ý câu chuột mù lật đê. Trong nhà chỉ có tiếng cha mở chùa, chỉ linh đã cá sống hóa chết ngục trí cho đồ ta xin nọ, bỏ tao tiền cho quả nhu tử mua cu hòn trên kỳ mình chỉ, do linh đã cố ý kho dòng xe trong nhà chỉ biết rằng cho tính năng sợ đỡ du chơi du chủ, chờ xe tiền du chơi chủ dù mua có cái sầu trua đồ gia toàn thế.
1: Và trẻ giờ Nguyễn Quốc Thanh nhỏ trò lũ rõ đức thỉnh xa hạnh lâm du cha linh đã cổ tu tượng gai ý chỉ. Trở lên đợi dược thành ổn tên nọ tùng ghi tên nhu tử tế bóng kỳ hành nhiệt dịp bế sành chùa dư trơ sư. Tiếc sĩ ta xin nọ bỏ tàu ghi tương chế. Linh đợi tương cai ta xin nọ, tàu linh đợi nanh cổ trí triệu lọn tàu y tu. Tỏ cá linh đợi bế cho trâu lút lì là một cờ cọ trò. Cha trận tàu linh đợi trâu bùa trí châu cho trâu xa bùa kỳ lũ lọn tàu y tu. Tùng ghi mua tàu linh đợi trâu chỗ cho trâu chỗ trí triệu nhờ.
0: Giờ Nguyễn Quốc Thành nhớ trộn tờ rõ đức thành xa hành lâm qua tìa.
1: Lúc xí hở lý ta xí nọ chê đau sống uốn tên nọ tên nhu tử tên kỳ bóng tà cho lực kỳ nghiệt dịp bê sành sợ đỡ chuẩn lại dù sư khai cho trong ta xí nọ tư bỏ tao hơi tìa dên kỳ minh dì tao biết chứ hơi tìa chi linh tờ trâu chậu cho trâu dụ trí cho trâu xa chậu chê ta xí nọ tụng kỳ tướng chê cho trâu dì chậu tiếc khỏi trực trả thịa linh tờ tên nhu tử lo rong câu nhà cho thịa tổng kỳ chỉ sống ở trên nền cầu cho trâu sống ở trên nền cầu trí tên nhu tử vừa sâu chạy là đầu chia tê lọ tà rõ lý chồng đầu dĩ du chia nữ tứ chỉ cho sơ du chia vía tìa kỳ du xia hành phành đầu cho dĩ du chia chê chùa là tu cho chia lòng no rau thiếp ba lây lia lây tê lợn sư
0: gia phạm kim trung nhớ tổng đà rò đức thịnh xa hành lâm vũ báo liều cá nò
2: tại đây một con hái chốc thì vừa nãy được cấm lắm treo
1: vì nhu tử nhó trâu tế chờ ta xin nọ tướng về mình chỉ lợ thầu lúc đâu lì người tướng về linh đỡ o rồ hạt cho trâu ta xin nọ y tu chề tàu linh đỡ nành cầu chi triệu nhia riêng kia chề cho du nhu tử tư rồng xia lợ vì nhu tử tư pin về mình chỉ nhó trâu tàu sòng sòng nọ thiên gì ở tận đây cho du chia nhó trâu hổ nghệ an do cá xiết đùa giờ hết tiề, vô tàu tiên nhu tử tê cho lòng mùi dục đùa, cô linh tàu tiề xin dân kỳ nọ dưới con gì trầu ba trầu bê sang cá xia lòng một tụ tê chia thiết khiến gì thắt trả cho lòng mùi dục chia nhát trầu xia hận tọn đây tua.
0: Ít trong nhà gì có tin đi chờ với nhau mở chùa, lì bên thừa sống trong chùa xa số lượng mong muốn nọ xia từ tàu ta lò lơ, lừa rau bếp mà đó lò xin trí đùa, sớm phòng đôi nên sợ đợi cờ chủ muốn trí tàu kế nó cá nhát rồng.
3: Vừa rồi là chương trình tiếng dân tộc Mông. 15 phút tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình tác giả tác phẩm. Mời quý thính giả cùng nghe. Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống bình yên hôm nay, có những người vẫn luôn ở nơi gian khó, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đó là những người chiến sĩ công an nhân dân, những con người mang trên mình sắc phục, mang theo trách nhiệm và một lời thề thiêng liêng với Tổ quốc. Trong đó, lực lượng cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ở những địa bàn, những tình huống phức tạp, nguy hiểm, sẵn sàng cơ động, chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Phía sau sự mạnh mẽ, quyết đoán của người chiến sĩ nơi tuyến đầu là một trái tim giàu tình yêu thương, là tình yêu với quê hương đất nước, là sự gắn bó với nhân dân và cũng là những tình cảm rất đỗi đời thường dành cho gia đình, cho người mẹ luôn mong ngóng bước chân con trở về. Từ những cảm nhận chân thực ấy, ca khúc Trái tim anh thép của nhạc sĩ Hoàng Đăng đã ra đời.
5: Trái tim anh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ giữ trọn niềm tin với đảng

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Hoàng Đăng hiện đang công tác trong lực lượng công an nhân dân. Bên cạnh công việc chuyên môn, âm nhạc là nơi anh gửi gắm những cảm xúc suy ngẫm về cuộc sống và đặc biệt là hình ảnh người chiến sĩ công an. Là người trực tiếp công tác trong ngành, Hoàng Đăng có một góc nhìn gần gũi, chân thực khi viết về lực lượng. Những tác phẩm của anh được chắt lọc từ chính những trải nghiệm, những câu chuyện và những con người anh gặp trong cuộc sống, để rồi được chuyển hóa thành những giai điệu giàu cảm xúc. Anh sáng tác ở nhiều đề tài, nhưng những ca khúc viết về lực lượng công an nhân dân luôn là nơi Hoàng Đăng dành nhiều tâm huyết. Ở đó, người chiến sĩ hiện lên không chỉ với bản lĩnh, ý chí và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mà còn mang trong mình những tình cảm rất đỗi đời thường, tình yêu gia đình, đồng đội, quê hương và trên hết là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Những giải thưởng và sự ghi nhận dành cho các sáng tác trong những năm qua phần nào khẳng định sức sáng tạo và những giá trị mà Hoàng Đăng đã bền bỉ tạo dựng trên hành trình âm nhạc của mình. Với anh, viết về người chiến sĩ cũng là viết từ những điều mình hiểu, mình trải qua và mình trân trọng. Và Trái tim anh thép chính là một sáng tác như thế, nơi chất thép của người chiến sĩ hòa quyện cùng một trái tim giàu tình yêu, trách nhiệm và sự hy sinh. Nhạc sĩ Hoàng Đăng tâm sự.
1: Ca khúc Trái tim anh thép là một ca khúc tôi viết dành tặng cho toàn thể lực lượng công an nhân dân. Qua ca khúc này tôi muốn gửi gắm đến sự tình cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân đang làm nhiệm vụ sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, bình yên cho nhân dân. Họ đã đánh đổi tất cả sự ở lại phía sau, đó là hậu phương, gia đình, vợ và mẹ và lực lượng công an nhân dân sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ hạnh phúc, bình yên cho đất nước và cho quê hương. Những hình ảnh đó làm cho tôi rất xúc động, những trái tim quả cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân. Và tôi từ cảm xúc đó và tôi đã viết nên bài hát Trái tim anh thép.
0: Thượng úy Trần Quang Dũng có những cảm nhận.
2: Ca khúc đã khắc họa rất là chân thực hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bên ngoài rất là bản lĩnh và kiên cường, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng đặt nhiệm vụ lên trên hết. Nhưng phía sau đó là những con người rất là giàu tình cảm, luôn hướng về Tổ quốc, hướng về gia đình. Đặc biệt, những người chiến sĩ công an nhân dân luôn phải thực hiện những cái nhiệm vụ rất là khó khăn, nên cái bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của họ được thể hiện rất là rõ ràng. Đối với tôi, ca khúc Trái tim anh thép không chỉ thể hiện cái sự mạnh mẽ của người chiến sĩ, mà còn phía sau màu áo ấy là những con người rất bình dị, cũng có giàu tình cảm và cũng có những người thân luôn chờ đợi, có sự mạnh mẽ, bản lĩnh của thép và nhưng có những cái trái tim rất là giàu tình cảm.
0: Có lẽ bởi được viết từ sự đồng cảm và trải nghiệm của một người đang công tác trong ngành, nên Trái tim anh thép không chỉ nói về một lực lượng mà còn khắc họa rộng hơn hình ảnh người công an nhân dân trong cuộc sống hôm nay. Với giai điệu trữ tình sâu lắng nhưng mang trong mình chất thép, ca khúc còn là lời nhắn gửi về sự lựa chọn của người chiến sĩ khi đã khoác lên mình màu áo công an nhân dân. Tuổi trẻ không chỉ dành cho những ước mơ riêng mà còn dành cho nhiệm vụ, cho Tổ quốc, cho nhân dân. Đặc biệt, hình ảnh người mẹ trong ca khúc khiến câu chuyện về người chiến sĩ trở nên gần gũi và xúc động hơn. Bởi mỗi người lính, mỗi người chiến sĩ khi lên đường đều có một mái nhà để nhớ, một người mẹ để thương, một gia đình luôn dõi theo từng bước chân. Mẹ...

0: Và kính thưa quý vị, ánh thép là bản lĩnh của người chiến sĩ, nhưng trái tim mới là nơi bắt đầu của sự cống hiến. Từ trái tim ấy, người chiến sĩ công an nhân dân giữ vững niềm tin vượt qua gian khó, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và cống hiến những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Và đó cũng chính là thông điệp mà nhạc sĩ Hoàng Đăng muốn gửi gắm qua ca khúc Trái tim ánh thép. Một ca khúc được viết bằng sự hiểu biết, tình cảm và trải nghiệm của chính người trong ngành dành cho đồng đội, cho lực lượng và cho những giá trị thiêng liêng mà người chiến sĩ công an đang ngày ngày gìn giữ. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Trái tim ánh thép, nhạc và lời Hoàng Đăng qua phần trình bày của ca sĩ Văn Trắng.
1: Trái tim ánh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình tác giả tác phẩm hôm nay xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, phát thanh viên Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, chốc mép hay còn gọi là viêm khóe miệng là tình trạng khá thường gặp, biểu hiện bằng những vết đỏ, nứt, đau rát, đôi khi rỉ dịch hoặc đóng vảy ở một hoặc hai bên khóe miệng. Bệnh có thể liên quan đến tình trạng ẩm ướt do nước bọt, kích ứng, nấm candida hoặc vi khuẩn. Đồng thời có thể gặp ở những người thiếu sắt, kẽm, protein hoặc một số vitamin nhóm B. Bên cạnh việc điều trị đúng nguyên nhân, chế độ ăn uống cũng có vai trò quan trọng, nhất là với những trường hợp chốc mép liên quan đến chế độ dinh dưỡng không đầy đủ. Vậy khi bị chốc mép nên ăn gì? Cần hạn chế những thực phẩm nào và ăn uống ra sao để tổn thương nhanh hồi phục? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những nguyên tắc dinh dưỡng cần thiết và dễ áp dụng nhất. Thưa quý vị và các bạn, trước hết, cần hiểu rằng không có một chế độ ăn đặc biệt nào có thể chữa khỏi tất cả các trường hợp chốc mép. Chốc mép có nhiều nguyên nhân, tình trạng nước bọt đọng ở khóe miệng, môi khô nứt, liếm môi thường xuyên, răng hoặc hàm giả không phù hợp có thể làm tổn thương vùng da này. Trên nền tổn thương, nấm candida hoặc vi khuẩn có thể phát triển và khiến tình trạng viêm kéo dài. Bên cạnh đó, chốc mép cũng có thể liên quan đến thiếu hụt dinh dưỡng, đặc biệt là sắt, kẽm, protein và một số vitamin nhóm B. Các tài liệu da liễu ghi nhận thiếu riboflavin, vitamin B12 cũng có thể liên quan đến tình trạng viêm khóe miệng. Vì vậy, ăn uống đầy đủ, cân đối không chỉ giúp cơ thể có đủ nguyên liệu để phục hồi vùng da tổn thương mà còn góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Một bữa ăn hợp lý nên có đủ các nhóm chất đạm, thịt, cá, trứng, sữa,

và các sản phẩm từ sữa. Rau xanh và trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tinh bột, ưu tiên các loại ngũ cốc và nguồn tinh bột ít qua chế biến. Chất béo lành mạnh có trong cá, các loại hạt và một số loại sầu thực vật. Nước, uống đủ nước để hạn chế tình trạng khô môi, khô miệng. Điều quan trọng là không nên tự ý uống vitamin hoặc khoáng chất liều cao chỉ vì nghĩ mình bị thiếu chất. Nếu chốc mép tái đi tái lại, bác sĩ có thể cân nhắc xét nghiệm máu hoặc các kiểm tra cần thiết để tìm nguyên nhân. Người bị chốc mép nên bổ sung những dưỡng chất nào? Vitamin nhóm B. Vitamin nhóm B có vai trò quan trọng đối với quá trình chuyển hóa năng lượng, hoạt động của hệ thần kinh và duy trì sức khỏe da, niêm mạc. Trong đó, vitamin B2 đặc biệt đáng chú ý bởi thiếu vitamin này có thể gây viêm khóe miệng, viêm lưỡi và một số biểu hiện ở da. Vitamin B12 cũng được ghi nhận có liên quan đến tình trạng viêm khóe miệng trong một số trường hợp. Nguồn vitamin nhóm B có thể tìm thấy trong nhiều thực phẩm quen thuộc như thịt, cá, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và các loại hạt. Thay vì tìm một loại thực phẩm duy nhất, quý vị nên kết hợp nhiều nhóm thực phẩm khác nhau trong khẩu phần ăn hàng ngày. Sắt. Sắt cần thiết cho quá trình tạo máu và vận chuyển oxy trong cơ thể. Thiếu sắt có thể gây thiếu máu và trong một số trường hợp có thể xuất hiện biểu hiện ở da, niêm mạc như viêm khóe miệng. Những thực phẩm giàu sắt gồm thịt, cá, trứng, các loại đậu, rau lá xanh đậm và một số loại hạt. Đặc biệt, sắt từ thực phẩm có nguồn gốc động vật thường được cơ thể hấp thụ tốt hơn. Khi ăn thực phẩm giàu sắt thực vật, có thể kết hợp cùng thực phẩm giàu vitamin C để hỗ trợ hấp thụ sắt. Tuy nhiên, không nên tự ý mua viên sắt để uống kéo dài nếu chưa xác định thiếu sắt. Kẽm. Kẽm tham gia vào nhiều quá trình sinh học của cơ thể, có vai trò đối với chức năng miễn dịch cũng như quá trình phục hồi mô. Nguồn kẽm có thể tìm thấy trong thịt, hải sản, trứng, sữa, các loại đậu và hạt. Một chế độ ăn đa dạng thường có thể cung cấp đủ kẽm cho cơ thể. Việc bổ sung bằng thuốc chỉ nên thực hiện khi có chỉ định hoặc tư vấn phù hợp. Protein. Protein là nguyên liệu quan trọng để cơ thể xây dựng và sửa chữa các mô. Khi đang có tổn thương ở vùng khóe miệng, người bệnh không nên kiêng khem quá mức khiến khẩu phần thiếu đạm. Có thể lựa chọn cá, thịt nạc, trứng, sữa, đậu phụ và các loại đậu. Đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người đang chán ăn vì đau miệng nên ưu tiên những món mềm, dễ ăn nhưng vẫn bảo đảm đủ dinh dưỡng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên tắc quan trọng nhất là ăn đủ chất, ưu tiên thực phẩm tươi và hạn chế những món dễ kích thích vùng tổn thương. Rau xanh và trái cây. Rau xanh và trái cây cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất có lợi cho sức khỏe. Người bệnh có thể lựa chọn những loại trái cây mềm, dễ ăn như chuối, đu đủ, lê, táo chín hoặc các loại quả khác phù hợp với cơ thể. Nếu khóe miệng đang nứt và đau, nên hạn chế những loại quả có tính axit cao hoặc quá chua nếu chúng gây sót, chẳng hạn cam, chanh, bưởi hoặc các loại quả chưa chín. Không phải trái cây chua làm bệnh nặng hơn tất cả ở mọi người. Vấn đề là nếu thực phẩm khiến vùng tổn thương đau rát thì nên tạm thời hạn chế. Cá và các loại thực phẩm giàu chất béo không bão hòa. Các loại cá như cá hồi, cá thu, cá trích có chứa omega 3. Một chế độ ăn cân đối có cá và các nguồn chất béo lành mạnh có lợi cho sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên không nên hiểu rằng omega 3 là thuốc điều trị chốc mép. Người bệnh có thể ăn cá được chế biến theo cách đơn giản như hấp, luộc hoặc nấu canh thay vì chiên nhiều dầu mỡ. Sữa chua. Sữa chua có thể cung cấp protein và các vi khuẩn có lợi tùy từng sản phẩm. Người bệnh có thể sử dụng sữa chua nếu không bị dị ứng hoặc không dung nạp lactose. Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng sữa chua không phải là thuốc điều trị chốc mép. Vai trò của sữa chua chủ yếu nằm trong một chế độ ăn cân đối. Nếu vùng miệng đang tổn thương, nên chọn loại ít đường, không quá chua và ăn ở nhiệt độ phù hợp để tránh gây khó chịu. Thực phẩm quá chua như cam, chanh, quýt, dứa hoặc các món có nhiều giấm có thể gây cảm giác sót khi tiếp xúc trực tiếp với vết nứt. Không cần loại bỏ hoàn toàn nếu cơ thể vẫn dung nạp tốt, nhưng nếu ăn vào thấy đau rát thì nên tạm thời giảm.
thực phẩm nhiều đường, một chế độ ăn quá nhiều đường không có lợi cho sức khỏe tổng thể. Với người có bệnh lý chuyển hóa hoặc đái tháo đường, việc kiểm soát

0: trái cây mềm. Bữa trưa có thể gồm cơm mềm, cá hấp hoặc thịt nạc, rau xanh và canh. Bữa phụ buổi chiều có thể là sữa, sữa chua hoặc một phần trái cây. Bữa tối có thể gồm cơm, cá hoặc thịt nạc, đậu phụ và rau củ mềm. Nếu quan trọng không phải là ăn thật nhiều một loại thực phẩm mà là bảo đảm đa dạng và cân đối. Có nên dùng mật ong, nha đam, nước dừa để chữa chốc mép? Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm. Mật ong, nha đam, nước dừa hay nước ép trái cây có thể là những thực phẩm được sử dụng trong chế độ ăn nếu người bệnh phù hợp. Tuy nhiên, không nên xem đây là phương pháp điều trị thay thế thuốc. Đặc biệt, không nên tự ý bôi mật ong, nha đam hoặc các nguyên liệu chưa được kiểm chứng trực tiếp lên vết tổn thương ở khóe miệng, nhất là khi vết thương đang rỉ dịch hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng. Đối với trẻ dưới 1 tuổi, tuyệt đối không cho trẻ sử dụng mật ong vì nguy cơ ngộ độc botulinum. Cũng cần thận trọng với các loại nước ép hoặc sinh tố nhiều đường. Uống một lượng phù hợp có thể giúp bổ sung, dinh dưỡng. Nhưng nước ép không thể thay thế rau quả nguyên dạng và một chế độ ăn đầy đủ. Nếu chốc mép xuất hiện một lần, mức độ nhẹ và nhanh chóng cải thiện, người bệnh có thể chú ý giữ vùng khóe miệng khô sạch, sử dụng chất dưỡng ẩm phù hợp và điều chỉnh chế độ ăn. Nhưng nếu bệnh tái đi tái lại nhiều lần, không nên chỉ tập trung vào việc tìm thực phẩm để ăn hoặc thực phẩm để kiêng. Quý vị cũng không nên tự ý sử dụng kháng sinh, thuốc chống nấm hay vitamin liều cao. Việc bổ sung sắt, kẽm hoặc vitamin chỉ thực sự cần thiết khi có nguy cơ hoặc bằng chứng thiếu hụt và nên được nhân viên y tế tư vấn. Và một nguyên tắc rất đơn giản nhưng quan trọng, đừng liếm môi. Hãy giữ vùng khóe miệng sạch, khô, sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp để bảo vệ hàng rào xa. Đồng thời duy trì vệ sinh răng miệng tốt. Đây là những biện pháp đơn giản nhưng có thể giúp hạn chế tình trạng viêm khóe miệng tái phát. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề chốc mép, bị bệnh nên ăn gì, kiêng gì để nhanh lành. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Phan Linh và Thanh Xuân rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Quán âm nhạc tuần này trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các bạn, có những thời khắc thì chỉ cần một giai điệu vang lên, cả một vùng ký ức của dân tộc như được đánh thức. Một câu hát có thể đưa chúng ta trở về với những ngày tháng không thể nào quên. Về một mùa thu lịch sử, khi mà hàng triệu người Việt Nam cùng hướng về quảng trường Ba Đình, lắng nghe lời tuyên ngôn độc lập, nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc những lời thiêng liêng khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
3: Vâng, và mùa thu năm ấy thì đã đi qua 81 năm, nhưng mà âm hưởng của ngày 2 tháng 9 năm 1945 dường như chưa bao giờ lắng xuống. Và mỗi độ thu sang, trong sắc cờ rực rỡ trên những con đường, trong niềm vui của ngày Quốc Khánh, thì chúng ta lại có dịp nhìn về một chặng đường lịch sử mà cha ông đã đi qua bằng biết bao gian lao, mất mát và hy sinh để giữ gìn nền độc lập của dân tộc.
4: Và thật đặc biệt thì hành trình ấy đã được lưu giữ không chỉ trong những trang sử mà còn trong âm nhạc. Từ những giai điệu viết về Ba Đình, về mùa thu cách mạng, đến những ca khúc cất lên giữa chiến trường, giữa những năm tháng đất nước còn chia đôi. Rồi những bài hát ấy vang lên trong những ngày non sông thống nhất và cả những sáng tác của hôm nay nữa. Mỗi một giai điệu thì lại kể một câu chuyện mang một sắc thái, màu sắc cảm xúc riêng, nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào được là người Việt Nam.
3: Vâng, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trở lại về những giai điệu đã đi cùng năm tháng, lắng nghe câu chuyện phía sau sự ra đời của mỗi ca khúc để hiểu hơn vì sao mà có những bài hát dù đã đi qua nhiều thập kỷ thì vẫn có sức lay động trong lòng người. Và đặc biệt Quán âm nhạc ngày hôm nay thì còn có cuộc gặp gỡ với một người đã trực tiếp đi qua những năm tháng chiến tranh, một người lính đã gửi lại tuổi trẻ của mình trong những năm tháng đất nước già Lào ấy.
4: Để từ ký ức của một người lính thì những câu chuyện của các nhạc sĩ, chúng ta cùng cảm nhận sâu hơn ý nghĩa của những giai điệu về Tổ quốc. Để rồi khi những bài hát quen thuộc một lần nữa ngân lên trong mùa thu này, mỗi chúng ta có thể lắng nghe bằng một tâm thế khác, trân trọng hơn những gì mà cha ông đã đánh đổi để có được hòa bình, độc lập hôm nay.
3: Quán âm nhạc ngày hôm nay với chủ đề Mùa thu đất nước thì sẽ mở đầu bằng một giai điệu đã gắn với mùa thu.

cách mạng với ba đình lịch sử, đó là ca khúc Ba Đình Nắng, một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ. Mỗi bài hát thì có giai điệu trang nghiêm, trầm hùng, sâu lắng. Và khi nghe bài hát này thì lòng người như lại được thấy cái không khí tưng bừng, sục sôi của ngày lịch sử khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại vườn hoa Ba Đình lịch sử năm ấy. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát này quý vị nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, có lẽ khi giai điệu bài hát cất lên thì người nghe đều để tâm nhiều đến câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi nói đồng bào nghe rõ không, đúng không Văn Linh?
1: Đúng như vậy chị Thanh Xuân. Cho nên là Văn Linh mới nói là khi mà nghe bài hát này thì chúng ta như được thấy lại cái không khí thiêng liêng tại vườn hoa Ba Đình ngày ấy. Và theo như Văn Linh được biết thì lời bài hát chính là lời thơ của Vũ Hoàng Địch, em trai nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Nhà thơ Vũ Hoàng Địch thì là một thanh niên trí thức Hà Nội. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ thì khi ấy Vũ Hoàng Địch cũng như bao thanh niên cả nước thì cũng đã nghe theo lời Đảng gọi lao vào cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
0: Vâng, năm 1947 thì Vũ Hoàng Địch công tác tại Ti Thông Tin của tỉnh Phú Thọ. Nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh ngày 2 tháng 9 thì đồng chí trưởng ti thân mật vỗ vai nhà thơ Vũ Hoàng Địch nói rằng là ông xem có thể sáng tác một bài thơ góp vào liên hoan kỷ niệm năm nay được không? Trầm tư, suy ngẫm, rồi bao nhiêu ấp ủ bấy lâu trong lòng của Vũ Hoàng Địch đã được nở hoa. Thế là một bài thơ đã ra đời. Gió vút lên, ngọn cờ trên kỳ đài phấp phới. Gió vút lên, đây bao nguồn sống mới dạt dào. Tôi về đây, lắng nghe trong tiếng gọi của mùa thu cách mạng mùa vàng sao. Cứ thế, ngòi bút của Vũ Hoàng Địch tuôn chảy những dòng thơ ấy. Rất là đáng nhớ và rất hay.
1: Vâng, và khi mà làm xong bài thơ này thì Vũ Hoàng Địch đem ra đọc cho nhiều người nghe. Một bất ngờ thì đã đến với Vũ Hoàng Địch khi mà ai cũng vỗ tay khen ngợi. Và trong đó thì có nhạc sĩ Bùi Công Kỳ. Lại như có một sức mạnh trào dâng lên thì Bùi Công Kỳ reo lên để tôi phủ nhạc bài thơ này. Và cũng như Vũ Hoàng Địch thì tại vùng đất rừng chè đồi cọ thì nhạc sĩ Bùi Công Kỳ đã mải miết phổ nhạc một mạch xong bài hát.
0: Vâng,
1: và thế là Ba Đình Nắng đã ra đời như vậy. Lại một lần nữa mọi người lại được nghe bài hát này, lại vỗ tay ca ngợi, đầy xúc động, đầy niềm tin kính yêu Bác Hồ.
0: Vâng, bài hát Ba Đình Nắng ra đời như thế và cũng đã song hành sống mãi với thời gian. Đây là một bài hát độc đáo để lại dư âm vang vọng trong dòng chảy của ca khúc cách mạng Việt Nam, ca ngợi Bác Hồ vô vàn kính yêu.
1: Vâng, và từ những giai điệu viết về mùa thu cách mạng, về Ba Đình lịch sử thì có một hình ảnh dường như luôn hiện diện và trở thành biểu tượng thiêng liêng trong trái tim của mỗi người Việt Nam, đó chính là lá cờ Tổ quốc. Và mỗi độ tháng 8 về, rồi ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì sắc đỏ ấy lại rực lên trên khắp phố phường, làng quê, gợi nhắc cho chúng ta về một mùa thu lịch sử, về những ngày đất nước bước sang một trang mới.
0: Vâng, thưa quý vị, cũng từ hình ảnh lá cờ thì qua năm tháng, các thế hệ nhạc sĩ lại tiếp tục viết nên những ca khúc mang theo tình yêu và niềm tự hào về non sông đất nước. Có những bài hát thì ra đời từ những năm tháng chiến tranh, có những ca khúc thì được viết khi đất nước đã hòa bình, nhưng điểm gặp nhau vẫn là tình yêu Tổ quốc được cất lên bằng âm nhạc. Tổ quốc ta cờ bay của nhạc sĩ Nguyễn Cường là một ca khúc như thế, ra đời ở một thời đại khác. Nhưng hình ảnh lá cờ tung bay trên địa đầu Tổ quốc thì vẫn gợi trong lòng người nghe niềm tự hào, xúc động về một đất nước vừa thiêng liêng vừa rộng lớn, trải dài từ miền biên viễn đến biển đảo quê hương.
1: Và có lẽ chính vì được viết từ một cảm xúc rất thật trước lá cờ Tổ quốc nơi đỉnh Lũng Cú, thì ca khúc này đã mang trong mình một tinh thần hào sảng, mạnh mẽ mà vẫn chan chứa được tình yêu quê hương. Và một lần nữa, hình ảnh lá cờ lại trở thành nguồn cảm hứng để những người nhạc sĩ gửi gắm tình yêu với đất nước mình. Và ngay sau đây, mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Tổ quốc ta cờ bay, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường do ca sĩ Tùng Dương thể hiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo như nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ thì đây là sáng tác mà ông rất là tâm đắc, thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Ca khúc được ông sáng tác khi đến Lũng Cú, Hà Giang, bên cột cờ Tổ quốc trên đoạn đường biên giới của Việt Nam và Trung Quốc. Ông như được lá cờ ôm trọn vào lòng, dấy lên sự tự hào là con người đất Việt.
1: Vâng, ở một bài hát mang tinh thần hào sảng, thể hiện tình yêu quê hương đất nước sâu sắc và trách nhiệm của công dân đối với chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, phải không chị Thanh Sơn?
0: Vâng, từ lá cờ Tổ quốc tung bay nơi địa đầu Lũng Cú đến những giai điệu ngân vang giữa lòng đất nước, có một mạch cảm xúc dường như chưa bao giờ ngừng chảy, đó là niềm tự hào được làm người Việt Nam. Mỗi thời đại, mỗi thế hệ lại có cách riêng để cất lên tình yêu ấy. Có khi là trước non sông hùng vĩ của hôm nay, có khi là giữa những năm tháng đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Nhưng dù ở thời điểm nào thì âm nhạc vẫn tìm được tiếng nói chung của triệu triệu trái tim, tiếng nói của niềm tin, của lòng kiêu hãnh và khát vọng về một Việt Nam độc lập hòa bình.
1: Và hơn nửa thế kỷ trước thì trong những ngày tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, một giai điệu như thế đã cất lên từ Hà Nội, một giai điệu mang theo khí phách của cả dân tộc, mang niềm tin vào ngày mai tươi sáng. Và đó chính là Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam của nhạc sĩ Chu Minh, phổ thơ Hoàng Trung Thông.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ca khúc Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam. Với những ca từ đầy kiêu hãnh và tự hào, giai điệu hào hùng và khoáng đạt đã làm rung động hàng triệu con tim. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Việt Nam anh dũng những đoàn quân vượt qua bão táp đã trăm lần, mang cả 4.000 năm vào trận thắng, cho Việt Nam tươi sáng mãi.

chung chung những đoàn quân vượt qua trường sơn, băng qua thác lũ, vượt qua thời gian, đánh tan quân xâm lược, ta ca khúc khải hoàn: Ôi Việt Nam, muôn năm Việt Nam.

0: Vâng, thưa quý vị, hơn 50 năm trước, 12 ngày đêm từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972, thủ đô Hà Nội và quân binh chủng phòng không và không quân Quân đội Nhân dân Việt Nam thì đã làm nên một trận Điện Biên Phủ trên không rúng động toàn cầu. Và cũng từ sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam trong những ngày này thì đã vang lên ca khúc Ta Tự Hào Đi Lên Ôi Việt Nam của nhạc sĩ Chu Minh, phổ thơ Hoàng Trung Thông. Trong tiếng bom đạn réo và trong khói tan gạch nát ở Hà Nội, giai điệu vang lên đầy tự hào và kiêu hãnh.
1: Vâng, ca khúc như một luồng gió lan tỏa, mang niềm tự hào kiêu hãnh của dân tộc hơn 4.000 năm lịch sử, của truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông bao đời, tiếp sức cho mọi người trên mặt trận chiến đấu trực diện với kẻ thù, cho những người dân Hà Nội thêm tinh thần quả cảm, vượt qua những đau thương mất mát, trụ vững trong bom đạn.
0: Vâng, và những giai điệu mà chúng ta vừa nghe thì không chỉ gợi nhắc về một thời kỳ lịch sử hào hùng mà nó còn đánh thức trong mỗi người về ký ức về Tổ quốc, về những người lính đã đi qua chiến tranh và trở về với cuộc sống hôm nay.
1: Vâng, trong chương trình ngày hôm nay thì quán âm nhạc rất vui được gặp gỡ một người lính như thế, cựu chiến binh, thương binh Đinh Văn Cảnh. Ông từng trải qua những năm tháng chiến đấu khốc liệt. Ông đã vượt qua những cái mất mát của bản thân để sống có ích, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ và đặc biệt là tìm thấy niềm vui, sự thanh thản trong những lời hát, câu ca, đặc biệt là trong dân ca ví dặm quê hương mình. Xin được cảm ơn cựu chiến binh Đinh Văn Cảnh đã dành thời gian đến với chương trình Quán Âm Nhạc hôm nay và chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngay bây giờ với bác Cảnh, Phan Linh nhé.
0: Vâng ạ, alo ạ.
2: Vâng ạ, đây tôi đây.
0: Vâng ạ, chào chú ạ.
2: Vâng ạ,
0: rất vui được chào mừng chú đến với quán âm nhạc ngày hôm nay. Và thưa chú, với một người đã đi qua chiến tranh và mang trên mình những thương tích không thể nào quên, thì mỗi khi mà những cái ca khúc về đất nước vang lên thì chắc hẳn là chú sẽ có rất là nhiều ký ức đúng không ạ? Vậy thì cái ký ức về những cái năm tháng quân ngũ mà chú nhớ nhất là gì ạ?
2: Vâng, tôi cũng đã là một người lính đã trải qua những năm tháng quân ngũ chiến tranh để bảo vệ đất nước. Thì những ký ức đối với tôi á, thì trong chiến đấu á, thì luôn luôn là hướng về Tổ quốc, luôn luôn có một tâm niệm là mình có hy sinh đi chăng nữa thì mình phải bảo vệ để giữ lại cái nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Cho nên ở trong chiến đấu chúng tôi cùng đồng đội là sát cánh bên nhau, thương yêu nhau như một người thân trong gia đình, để quyết tâm dành chật lịch sử sống và để quyết tâm chiến đấu đem lại hạnh phúc cho nhân dân.
0: Vâng ạ.
1: Vâng. Một lần chú kể rằng là trong tháng 9 năm 1983, trong trận truy quét tàn quân Pol Pot tại Campuchia thì chú đã bị thương rất là nặng đúng không ạ?

0: Để rồi đôi chân của mình không còn nguyên vẹn. Trước khi nói về những cái mất mát ấy thì Thanh Xuân muốn được nghe chú kể thêm đôi chút về những cái năm tháng chiến đấu của mình trong ký ức của người lính Đinh Văn Cảnh. Chiến trường năm ấy và những người đồng đội thì đã cùng chú đi qua những ngày tháng gian khổ. Những hình ảnh nào là sâu đậm nhất ạ?
1: Vâng, đối với những người lính trong chiến trường như tôi đã vinh dự được tham gia để bảo vệ Tổ quốc thì trong chiến đấu, đối với tôi không bao giờ quên những năm tháng đồng đội cùng nhau chiến đấu, những lúc mà đánh quân Khmer Đỏ để giải phóng dân tộc Campuchia.
0: Vâng.
1: Thì chúng tôi nhớ nhất là những trận đánh trong những cái đêm mưa. Báo cáo với mọi người thì những đêm mưa mà chuẩn bị cho một trận chiến đấu thì rất là gian khổ.
0: Vâng, vâng.
1: Một đêm dài dằng dặc mưa tầm tã, nhưng các đồng đội quyết tâm bò tường lên thật im không được một tiếng đồng gì để chuẩn bị lên tiến sát với đồn bột của giặc.
0: Vâng.
1: Cho nên những đồng đội đã bấm tay nhau là quyết tâm giữ vững cái tinh thần chiến đấu, lúc nào đã có một tiếng đánh của tiền thức của là người chỉ huy thì tất cả mọi người sẽ xông lên và bắn những viên đạn đầu tiên chỉnh xác vào quân thù. Những đồng đội khi tôi nhớ nhất là đồng đội đi một bên tôi đã bị thương, những người bị thương đấy rất là đau, rất là khổ. Khi mưa gió mà vết thương đã chảy máu tan ra bên ngoài, tôi thấy những người như thế đúng mình sẽ đứt ruột đi và hỗ trợ đồng đội của mình băng bỏ thật im trong cái tiếng và súng nổ của kẻ thù. Như thế thì tôi thấy là những cái giây phút đau thương nhất, nhưng đồng đội rất là quyết tâm.
0: Vâng.
1: Không có một tiếng kêu than về đau khổ.
0: Vâng ạ.
1: Thì tôi thấy là cả công ty rất là quyết tâm.
0: Vâng, vừa là nỗi đau của bản thân, đúng là máu trộn bùn non đúng không ạ?
1: Đúng ạ.
2: Vâng. Đấy là vết thương của những người đồng đội khi mà mình chứng kiến thì thực sự là cũng rất là nhói lòng. Vậy thì với cái vết thương của chú thì sao ạ? Chú có thể kể một chút cái vết thương của chú, chú đối diện như thế nào?
1: Vì khi đồng đội đã bị thương thì trong một trận đánh thì tôi cũng đã bị thương. Thì khi vào trận chiến thì tôi bị thương một trường hợp rất là đặc biệt. Khi quả mình nó là nổ thì tôi chỉ hô lên một tiếng là các bạn ơi, tôi bị thương, thế là tôi không còn biết gì nữa.
0: Vâng, vâng.
1: Thì một ngày sau khi đồng đội đã cản tôi ra ở sáu trận địa thì khi đó tôi mới biết là mình đã bị thương. Thì trong cái nỗi đau của bản thân mình, nhưng tôi quyết nghiến răng không bao giờ kêu ca đau đớn với đồng đội, quyết tâm không được nói gì về cái chuyện đau khổ của mình.
0: Vâng.
1: Thì đồng đội an tâm chiến đấu đổi tiếp những người đã hy sinh,
0: vâng,
1: những người đã mất bạn như tôi.
2: Vâng. Có lẽ là từ cái vết thương đấy thì một người lính đang tuổi thanh xuân rất là rực rỡ thì chú phải đối diện với một cuộc sống hoàn toàn khác. Nhưng mà chú đã không chấp nhận để mình trở thành người chỉ biết nhận cái sự chăm sóc. Và thưa quý vị, chú Cảnh thì đã tự mày mò làm chiếc xe ba bánh để có thể chủ động đi lại này. Rồi sau này thì làm xe lăn, xe ba bánh giúp cho những người cùng cảnh ngộ như mình. Và nhìn lại cái hành trình ấy thì điều gì đã giúp chú vượt qua những cái ngày tháng khó khăn nhất và tự tìm cho mình một con đường để bước tiếp ạ?
1: Vâng, thì sau khi chiến tranh cũng đã lui xa thì để cái đời sống vào đời thường, đối với một thương binh nặng như tôi thì thực sự cuộc sống rất là khó khăn.
0: Vâng.
1: Nó vừa đau đớn thể xác lại vừa nhìn thấy cái xã hội là họ không biết là họ tôn trọng hay xem mình thế nào, nhưng mà mình quyết tâm, tôi rất là quyết tâm. Tôi nghĩ đến một cái điều quan trọng nhất trước mắt là phải làm cho mình một chiếc xe ba bánh.

0: hỗ trợ cho đôi chân của mình đã mất đi để phục vụ cá nhân của mình, phục vụ gia đình và có thể tham gia xã hội, thì tôi đã nghiên cứu và cải tiến những cái xe ba bánh để cho thương binh người khuyết tật đi được. Thì tôi thấy những cái xe cải tiến của tôi cũng đã đem đến cho nhiều bạn thương binh, nhiều người khuyết tật cũng đã đi lại tham gia làm ăn kinh tế giúp đỡ gia đình. Tôi thấy rất là tôi thấy rất là quý.
1: Vâng.
0: Tôi yêu những cái người khuyết tật mà hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Tôi làm xe ba bánh để tôi giúp họ để vượt qua cái nỗi đau khó khăn của mình và vươn lên làm kinh tế gia đình rất là tốt.
1: Vâng. Không những là giúp đỡ chính cái bản thân mình đúng không ạ, mà giúp đỡ những cái số phận khuyết tật khác, thì có lẽ đôi chân thì giúp con người đi trên những con đường dài của cuộc đời, nhưng mà với chú Đinh Văn Cảnh thì có một đôi chân khác giúp mình bước qua những ngày đau đớn, đó là âm nhạc. Từ khi còn trong quân ngũ phụ trách văn hóa văn nghệ cho đến hôm nay thì chú vẫn say mê dân ca ví dặm, tự học hát, soạn lời và gây dựng câu lạc bộ. Điều gì ở những câu ví dặm giúp cho chú tìm lại được sự bình yên cho tâm hồn mình ạ?
0: Vâng, đối với tôi thì suy nghĩ về dân ca ví dặm nghệ tĩnh thì là một người đồng hành đã giúp tôi yêu thương cuộc đời tôi hơn.
1: Vâng.
0: Mà tôi phấn đấu là những cái câu ca ví dặm, tôi khi cái gió trở trời thương binh thường là đau, rất là đau.
1: Vâng.
0: Đau có thể toát mồ hôi nhớt đến, nhưng khi tôi đã ngân nga những câu ca ví dặm của mình, tôi thấy cái tâm hồn nó khác hơn. Thì cái cách vượt qua để cái đau đớn đó thì tôi ngồi, tôi soạn lời, tôi viết những cái ca khúc, những cái khúc ca với dân ca ví dặm, những điều vị câu hò để tôi vừa soạn lời, vừa hát những làn điệu mà ông cha mình đã để lại. Tôi thấy cái tâm hồn của mình nó sảng khoái hơn, nó thoải mái hơn, nó quên đi cái đau đớn của trái gió thở trời của một thương binh. Tôi thấy cái dân ca ví dặm đã đưa tôi về một quãng đời khác, làm cho tôi có thể là tâm hồn nó thoải mái vô cùng, không có một suy nghĩ gì mình về khó khăn của bản thân hay là cái gì. Cho dù tôi cũng rất là khó khăn trong việc đi lại, nhưng tôi quyết tâm là xây dựng một câu lạc bộ dân ca ví dặm. Tôi cùng bạn bè đã tạo mọi cái điều kiện để tôi hỗ trợ câu lạc bộ vươn lên và rất là tốt, thành công mọi vấn đề. Trong những năm tháng làm cái câu lạc bộ dân ca ví dặm, tôi đã được tham gia liên hoan dân ca ví dặm 2 lần mà được giải rất tốt.
1: Wow, chúc mừng chú Cảnh ạ. Câu lạc bộ dân ca ví dặm của mình hiện tại tên gọi là gì ạ?
0: Thì câu lạc bộ dân ca ví dặm được đấy của tôi á là câu lạc bộ dân ca ví dặm xã Dân Thọ cũ.
1: Vâng,
2: vâng.
1: Vâng.
0: Thì trong những thành công đó là cũng như là anh chị em là cùng chân lấm tay bùn, ngày thì đến làm ruộng nhưng tối thì tranh thủ về để tập hát,
1: vâng,
0: múa,
1: vâng,
0: để được phục vụ bà con làng xóm trong những cái ngày lao động mệt nhọc.
1: Vâng, chú đã bảo là mình là người gây dựng nên câu lạc bộ dân ca ví dặm ạ, là người từng tham gia văn hóa văn nghệ trong những ngày quân ngũ, thì chắc hẳn chú là một người có cái giọng hát dân ca ví dặm cũng rất là hay đây đúng không Văn Linh? Chú có thể hát cho quý thính giả đang nghe đài ạ, đang nghe radio của
2: một vài câu
1: báo và phát thanh
2: ạ,
1: truyền hình Nghệ An một vài câu dân ca ví dặm đi ạ.
0: Thì hôm nay thì cũng được tiếp xúc với quán âm nhạc của Đài Nghệ An.
1: Vâng.
0: Thì tôi cũng soạn lời cho những cái điểm sáng của vùng quê Diễn Châu. Tôi cũng muốn tôi xin hát một cái làn điệu, lần khuyên của cái tổ khúc Trăng Cá mà tôi cũng mời soạn lời.
1: Vâng.
2: Vâng.
0: Vâng, mời mọi người nghe xem thử.
1: Vâng ạ.
0: Anh thương em quê nhà vất vả, cả bao năm chưa được thăm nhà, những năm tháng trôi qua nghĩa tình dư vẹn, dòng sông ước hẹn sóng vô mạn tuyên, tình ta được nhân duyên hẹn ngày gặp lại. Nhớ lầm anh ơi em còn mong đợi, về quê hương em bảo tín mừng, Diễm Châu đã vươn lên dân giàu nước mạnh, toàn dân đoàn kết nông thôn mới nâng cao, miền quê đẹp biết bao có tình ta trong đó.
2: Vâng, cảm ơn chú Cảnh. Vâng, cảm ơn chú Cảnh rất là nhiều. Cũng càng thêm ý nghĩa bởi vì đây là một ca khúc mà chú viết về quê hương của mình đúng không ạ? Và với cái niềm đam mê về âm nhạc nói chung thì cứ mỗi dịp tháng 8 về, rồi Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 đến gần nữa, thì những ca khúc về Tổ quốc này, về người lính, về hòa bình thì lại vang lên. Với một người đã từng cầm súng chiến đấu như chú này, đã để lại một phần thanh xuân, một phần thân thể nơi chiến trường, và hôm nay thì vẫn đang sống, làm việc và giúp đỡ đồng đội bằng tất cả nghị lực của mình, thì ngày Quốc Khánh có một ý nghĩa như thế nào đối với chú ạ?
0: Vâng ạ, đối với tôi thì ngày Quốc Khánh là một ngày trọng đại của đất nước. 81 năm qua, tôi luôn luôn và chắc là người dân Việt Nam ai cũng nhớ cái tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ kính yêu. Luôn luôn là một đất nước bảo hòa bình. Cho đến ngày hôm nay thì toàn dân, toàn quân đã đổ biệt báo chương màu để giữ lấy hòa bình hôm nay. Khi nào nói đến ngày mùng 2 tháng 9 mà chuẩn bị cho ngày mùng 2 tháng 9 thì màu cờ của đất nước đã rộ lên và tâm hồn của người, mọi người rất là thoải mái.
2: Vâng, cháu cũng cảm giác được cái tâm trạng đầy hào hứng và tự hào của chú trong ngày lễ này. Và nếu như mà hôm nay chú được đứng trước những cái bạn trẻ, những người chưa từng trải qua chiến tranh, chưa từng biết thế nào là tiếng bom, tiếng đạn, thì chú muốn nói với họ điều gì để các bạn hiểu hơn giá trị của hòa bình và biết trân trọng những gì mình đang có ạ?
0: Vâng ạ, thì tôi là một người lính đã trải qua chiến tranh, đến bây giờ là hòa bình lập lại cho hạnh phúc đất nước, thì tôi cũng mong muốn vì thế hệ trẻ sau này thì mong các cháu là biết yêu Tổ quốc, yêu đồng bào của mình, biết trân trọng những gì ông cha ta đã đổ xương máu, biết quý trọng những người đã ngã xuống vì đất nước. Chúng ta phải biết ơn, phải nhớ ơn những người đã tạo dựng duyên giữ hòa bình của đất nước ta. Mong các cháu là cố gắng là biết uống nước nhớ nguồn để mình xây dựng một đất nước ta có tương lai mạnh mẽ hơn, vươn lên cái thế hệ mới cao đẹp hơn, vươn tầm thế giới nhiều hơn, để ta là một nước phát triển, đưa con người Việt Nam là một con người của hòa nhập cùng thế giới.
1: Vâng, và nếu được chọn một bài hát để nói về hành trình của chính mình ạ, từ một người lính trở về với đôi chân không còn nguyên vẹn nhưng vẫn tự mình bước tiếp và giúp đỡ được nhiều người khác, thì ông muốn chọn một bài hát nào ạ?
0: Vâng, tôi thấy trong những năm tháng chiến tranh thì tôi rất là yêu thì bài hát Màu cờ tôi yêu của nhạc sĩ Phạm Tuyên á,
1: sáng
0: tác năm 79, thì nhìn đến cái lá cờ Tổ quốc bay phất phới thì những tâm hồn của người Việt Nam đã rào rực lên rồi.
2: Vâng, cảm ơn chú Đinh Văn Cảnh thì đã gợi nhắc tới ca khúc Màu cờ tôi yêu, và cũng rất là cảm ơn chú đã tới với Quán âm nhạc ngày hôm nay để có những cái chia sẻ rất chân thành về những cái thanh xuân của mình, về những gì mình đã trải qua với cái sắc màu cờ của Tổ quốc. Và qua câu chuyện của chú thì chúng ta cũng càng hiểu rằng chiến tranh có thể để lại những mất mát không gì bù đắp được, nhưng không thể lấy đi ý chí, niềm tin và tình yêu cuộc sống của những người lính. Và có lẽ với mỗi người đã đi qua những năm tháng ấy, tình yêu dành cho Tổ quốc, cho quê hương, cho màu cờ thiêng liêng thì càng trở nên sâu đậm hơn theo năm tháng. Và chúng cháu chúc cho chú luôn mạnh khỏe, tiếp tục giữ được cái ngọn lửa yêu đời, yêu quê hương và tiếp tục lan tỏa những cái điều đẹp đẽ đến với cộng đồng. Và chúng ta sẽ gặp lại sau ít phút nữa để đến với món quà tinh thần mà chúng ta muốn sẽ gửi tặng cho chú, đó là ca khúc mà chú vừa nhắc tới, Màu Cờ Tôi Yêu của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
1: Vâng, có những cái giai điệu không kể về một trận đánh, không nhắc đến một chiến công, mà chỉ nhẹ nhàng nói về một màu cờ đã trở thành một phần trong tim của trái tim người Việt. À, đó là màu đỏ của niềm tin, của lý tưởng, của những tháng năm mà biết bao thế hệ đã gửi gắm vào đó tình yêu và niềm tự hào của mình.
2: Hơn 4 thập kỷ qua thì ca khúc Màu Cờ Tôi Yêu vẫn ngân lên với một vẻ đẹp thiết tha, trong sáng. Và có lẽ mỗi lần giai điệu ấy vang lên thì mỗi người lại tìm thấy trong đó một tình cảm rất riêng dành cho quê hương, đất nước. Mời quý vị cùng chú Đinh Văn Cảnh, chúng ta hãy cùng lắng nghe Màu Cờ Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

0: Quý vị thân mến, có lẽ với những người nhạc sĩ đã đi qua những năm tháng đất nước nhiều gian khó, thì lá cờ Đảng không chỉ là một biểu tượng mà còn là hình ảnh gắn với niềm tin, với lý tưởng và với những ký ức không thể nào quên. Và từ những rung động chân thành ấy thì mỗi người lại có một cách riêng để viết nên tình cảm của mình dành cho Đảng. Và nếu lá cờ Đảng của nhạc sĩ Văn An được cất lên từ niềm xúc động của một người đã đi qua chiến tranh, thì cũng từ hình ảnh lá cờ đỏ thân thương ấy, thì nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết nên một ca khúc mang theo những tâm tình sâu lắng của riêng mình qua bài hát Màu cờ tôi yêu.
1: Vâng, với nhạc sĩ Phạm Tuyên thì ấn tượng sâu sắc của một thời trai trẻ trên bước đường đi theo cách mạng là nguồn cảm hứng để ông viết nhiều ca khúc về cách mạng, về Đảng. Trong đó thì ca khúc Màu cờ tôi yêu, ca khúc nhiều thập kỷ qua đã trở thành tiếng nói đồng cảm của triệu triệu trái tim.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại vị khách mời của quán âm nhạc ngày hôm nay, chú cựu chiến binh Đinh Văn Cảnh ạ. Alo ạ.
2: Alo.
0: Vâng ạ, chú cũng vừa thư giãn một chút với âm nhạc, rồi thì bây giờ Thanh Xuân và Phan Linh thì cũng rất là mong muốn chú sẽ cùng tham gia một cái trò chơi vui vui của quán âm nhạc được không chú?
2: Được ạ.
0: Vâng ạ, trò chơi này thì cũng rất là đơn giản thôi ạ, là chú sẽ trả lời 5 câu hỏi nhanh của chương trình. Nếu như mà trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chú cũng đã nhận được phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato rồi ạ. Vâng, và chúng ta sẽ bắt đầu luôn chú nhé. Cháu sẽ đọc câu hỏi đầu tiên. Chú hãy cho biết tên một bài hát viết để dành riêng cho ngày 2 tháng 9 năm 1945.
2: Vâng, theo tôi thì đó là bài hát Bá Đình Nắng của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ.
0: Vâng ạ, đây là một câu trả lời chính xác. Và ca khúc này thì chúng ta cũng được lắng nghe ở phần đầu chương trình rồi ạ. Bài hát này thì được nhạc sĩ Bùi Công Kỳ sáng tác cho ngày 2 tháng 9. Còn tại lễ tuyên ngôn năm 1945 thì Tiến Quân Ca do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944 là bản quốc ca chính thức được Ban Nhạc Giải Phóng Quân cử hành trọng thể trong ngày lễ tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 ạ.
1: Vâng, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai, có vẻ dễ hơn một chút ạ. Chú hãy liệt kê 5 ca khúc về Bác Hồ kính yêu. Những ca khúc ấy thì được vang lên trong dịp lễ trọng đại của đất nước ngày 2 tháng 9 chẳng hạn ạ.
2: Vâng ạ. Thì những ngày trọng đại đó thì tôi thấy là cái ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người.
0: Vâng. Vâng.
2: Cả người Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Vâng.
2: Bác Hồ một tình yêu bao la.
0: Vâng.
2: Dấu chân phía trước. Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.
0: Vâng. Vâng, thế là đủ 5 ca khúc rồi đấy ạ. Và chúng ta sẽ tiếp tục với câu thứ 3. Nhạc sĩ nào có nhiều bài hát về Bác Hồ nhất?
2: Vâng, cho đến bây giờ thì nhạc sĩ Thuần Yến là đang giữ kỷ lục.
0: Vâng, chính xác. Nhạc sĩ Thuận Yến là đáp án đúng của câu hỏi số 3. Là người có nhiều sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhất trong lịch sử âm nhạc Việt Nam với 26 ca khúc ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi thứ 4 chú nhé. Bây giờ chú sẽ nghe một cái đoạn nhạc và đoán xem đây là bài hát gì và của tác giả nào. Mời chú cùng lắng nghe ạ.

0: Vâng ạ, xin mời chú trả lời ạ.
1: Vâng ạ, đây là bài Đất nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.
0: Vâng.
1: Đã phổ từ thơ của Tạ Hữu Yên. Bài hát ra đời năm 1984 ạ.
0: Vâng, xin chúc mừng chú Đinh Văn Cảnh đã hoàn thành 4 trên 5 câu hỏi đúng và giành được phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và có thể những cái câu hỏi nhỏ và những giai điệu quen thuộc vừa rồi thì cũng đã mang đến cho chú một niềm vui. Nhưng với những người thực hiện chương trình thì điều quý giá hơn cả là được lắng nghe những câu chuyện, những ký ức và tình yêu mà chú dành cho quê hương đất nước.
2: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn chú đã dành thời gian đến với chương trình và cảm ơn chú về những chia sẻ chân thành, đặc biệt là câu chuyện đẹp về một người lính đã vượt qua mất mát của chính mình để mang lại niềm tin, nghị lực cho những người khác. Cảm ơn

0: Ơn Chúa đã đến, đã kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện của mình và để lại nguồn cảm hứng thật đẹp trong chương trình hôm nay. Chúc Chúa thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại Chúa trong một dịp gần nhất.
1: Thưa quý vị, từ những ký ức của một người lính, chúng ta vừa nhắc lại những giai điệu đã đi qua chiến tranh, đi qua những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó. Nhưng tình yêu quê hương đất nước thì chưa bao giờ chỉ thuộc về một thế hệ. Mỗi thời đại có một cách riêng để nói lên tình yêu ấy. Nếu những nhạc sĩ của thế hệ trước thì viết bằng những trải nghiệm của chiến tranh, bằng niềm tin, khát vọng về một đất nước độc lập, thống nhất, thì những người trẻ hôm nay lại tìm đến những giai điệu gần gũi hơn, hiện đại hơn, kể về câu chuyện Việt Nam theo cách riêng của mình.
0: Và dù cách thể hiện có thể khác nhau, điểm gặp gỡ vẫn là một tình cảm rất đỗi thân thương, tình yêu dành cho quê hương, cho con người Việt Nam và niềm tự hào khi được gọi hai tiếng Việt Nam.
1: Vào năm 2019 thì bộ đôi KICM và Jack thì đã mang tình cảm ấy vào một ca khúc trẻ trung với những hình ảnh được ghi lại từ nhiều vùng miền của đất nước Việt Nam tôi. Vì thế không chỉ là một giai điệu dành cho người trẻ mà còn là cách để những người con của hôm nay nói về quê hương bằng ngôn ngữ âm nhạc của thế hệ mình.
0: Và có lẽ đó cũng là điều đẹp nhất của âm nhạc. Qua mỗi thế hệ, tình yêu đất nước lại được cất lên bằng một thanh âm mới, nhưng vẫn mang chung một niềm tự hào. Kính mời quý vị cùng đến với Việt Nam tôi, một sáng tác của KICM và Sáp trong phần thời gian tiếp nối của chương trình hôm nay.

Vâng, qua bài hát thì mỗi người đều có những suy nghĩ riêng cho mình, phải không chị Thanh Xuân? Có thể sẽ có người chạnh lòng nghĩ về hình ảnh đồng bào mình, những người mẹ tiễn con lên đường, những em nhỏ còn thiệt thòi ở vùng cao. Có người thì lại nghe được một chút mà cảm thấy hào hùng, gợi lên tình yêu quê hương đất nước.

0: 9, chúng ta càng thêm trân trọng những gì làm nên một Việt Nam hôm nay, một đất nước được viết nên bằng lịch sử, bằng lòng yêu nước, bằng sự hy sinh và bằng khát vọng vươn lên của biết bao thế hệ.
1: Và dù mai này những mùa thu sẽ tiếp tục đi qua, những bài hát về Tổ quốc vẫn sẽ còn được cất lên, bởi khi một người Việt Nam hát về đất nước mình, ấy cũng là lúc ký ức, niềm tự hào và tình yêu quê hương được tiếp nối. Và cảm ơn quý vị thính giả đã cùng đồng hành với Quán âm nhạc ngày hôm nay, đi qua một hành trình của những giai điệu và ký ức trong chương trình Mùa thu đất nước.
0: Chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ lễ thật vui và ý nghĩa. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của Quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa chấp thuận công ty cổ phần bất động sản Đạt Đức làm nhà đầu tư dự án tổ hợp nhà ở cao tầng và thương mại dịch vụ tại phường Vinh Hưng.
1: Dự án có diện tích khoảng 6.066 m2, tổng diện tích sàn hơn 131.000 m2, gồm căn hộ chung cư thương mại, khu thương mại dịch vụ và chỗ để xe. Công trình cao tối đa 34 tầng nổi, 3 tầng hầm, quy mô dân số khoảng 3.700 người. Tổng vốn đầu tư dự án gần 3.077 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp khoảng 615 tỷ đồng, tương đương 20%. Theo kế hoạch, dự án hoàn tất thủ tục trong quý 4 năm nay, khởi công trong quý 1 năm 2027 và đưa vào khai thác trong quý 4 năm 2029. Trước đó, Đạt Đức cũng đề xuất nghiên cứu khu đô thị khoảng 146 ha tại phường Vinh Lộc và xã Đồng Lộc, với các khu nhà ở, thương mại, dịch vụ và công trình công cộng. Dự án này hiện mới ở bước đề xuất nghiên cứu.
0: Kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2026 kéo dài 5 ngày, từ 29 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9, đã tạo ra đợt tăng trưởng mạnh mẽ cho thị trường tiêu dùng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
1: Các hệ thống bán lẻ lớn tại nhiều thành phố lớn đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, tăng dự trữ đến nhiều mức cao và triển khai vô số chương trình khuyến mại hấp dẫn. Không chỉ giúp kích thích nhu cầu tiêu dùng, các hoạt động này còn góp phần giữ ổn định giá trong những ngày cao điểm mua sắm. Theo số liệu từ hệ thống bán lẻ Winmart, thị trường lễ đã giúp tăng trưởng sức mua từ 150% đến 200% so với thời điểm bình thường. Người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên chọn nhóm thực phẩm tươi sống, chế biến sẵn, hàng tiêu dùng phục vụ ăn uống và đồ dùng hàng ngày. Các hệ thống bán lẻ đã dự trữ hàng hóa từ nhiều tháng trước, tập trung vào nhóm hàng đặc sản, kết nối chặt chẽ với nhà cung cấp để đảm bảo nguồn hàng luôn dồi dào. Kỳ nghỉ dài ngày không chỉ giúp người tiêu dùng thư giãn sau thời gian làm việc mệt mỏi mà còn tạo ra đợt tăng trưởng mạnh mẽ cho thị trường. Trong đó, thị trường bán lẻ đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho nhiều doanh nghiệp và địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, chăn nuôi quy mô lớn nhưng đầu ra bấp bênh, giá cả thị trường biến động, dịch bệnh luôn tiềm ẩn. Đây là nỗi lo thường trực của người chăn nuôi. Trong bối cảnh đó, liên kết chăn nuôi gia công với doanh nghiệp đang trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân.
2: Với quy mô chăn nuôi lớn, khoảng 15.000 con gà thịt mỗi lứa như gia đình ông Nguyễn Văn Thành ở xóm 10 xã Văn Kiều, thì việc tiêu thụ sản phẩm là rất khó khăn. Vì vậy, nhiều năm nay, ông Thành đã liên kết chăn nuôi với công ty nên có đầu ra ổn định, gà xuất bán nhanh chóng.
3: Nói về đầu ra là cái công ty gia phả nên này á, thì đầu ra họ rất nhanh. Khi mà gà đến tuổi xuất rồi thì là họ chỉ xuất được một vài ba ngày thôi. Là họ tính toán từ cái sản phẩm của như vậy là 15.000 con thì họ lấy 30 tấn thì mình đủ cho họ 30 tấn là được. Sau họ trừ một con 30 tấn rồi là một con ăn hết bao nhiêu thì người ta gà sang cho mình.
2: Cũng giống như ông Thành, gia đình bà Đặng Thị Yến, xã Minh Châu cũng lựa chọn mô hình chăn nuôi gia công. Theo bà Yến, chăn nuôi liên kết, đầu tư lớn, hiện đại, hệ thống chuồng trại khép kín, ăn uống tự động nên có thể nuôi số lượng lớn. Hiện tại, quy mô trang trại của gia đình bà Yến bình quân mỗi năm nuôi 3 lứa, mỗi lứa khoảng từ 32 đến 35.000 con gà.
4: Nói chung là nuôi gia công thì mình được gọi là tư tưởng thoải mái, tính theo cái tiền cống của một con thì có khoảng 4-5.000 một con gà từ khi bắt đầu mới ụm ra đến khi xuất chuồng. Mình nuôi riêng á, cái khi mà gặp cái thời điểm gà lên thì hơn nhá. Nhưng mà mình phải lo tất, phải bỏ tiền rộng, tiền cạm, tiền tất thôi thì mình lo hơn.
2: Hiện nay chăn nuôi gia công ở Nghệ An đã có sự liên kết với các tập đoàn doanh nghiệp lớn như CP, Jeff

0: CJ, Dabaco, Marvin. Trong đó có khoảng 25 trang trại chăn nuôi lợn, 153 trang trại chăn nuôi gia cầm. Mô hình chăn nuôi liên kết với doanh nghiệp chiếm tỷ trọng khá lớn trong nhóm trang trại chăn nuôi vừa và lớn. Ngoài có đầu ra ổn định, chăn nuôi gia công còn giúp người nuôi phòng chống dịch bệnh hiệu quả hơn. Chị Nguyễn Thị Trung, xóm Trường Thịnh, xã Đồng Lộc cho rằng.
1: Cái dịch bệnh thì ở đây gà của công ty thì cũng đi phòng vaccine đầy đủ. Gà nuôi là có kỹ sư, một kỹ sư riêng, một bác sĩ riêng. Là ví dụ gà có vấn đề hoặc là phải 3 ngày kỹ sư lại đến kiểm tra một lượt, 5 ngày gì đó bác sĩ lại đến. Nói chung là cái phòng bệnh thì của công ty thì cũng họ cũng sát sao với mình. Nên cũng được một phần cũng được lo hơn.
0: Chăn nuôi gia công đang giúp nhiều hộ dân giảm bớt áp lực về vốn, đầu ra và dịch bệnh, yên tâm đầu tư mở rộng quy mô. Tuy nhiên, để mô hình phát triển bền vững giữa doanh nghiệp và người chăn nuôi rất cần có sự gắn kết để nâng cao chất lượng. Khi lợi ích của các bên được đảm bảo, chăn nuôi gia công sẽ trở thành hướng đi hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
2: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Chị Lê Mai xin chào các bạn nhỏ đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Các em ơi, tuổi thơ của chúng mình chắc hẳn là ai cũng từng có cho mình một hộp bút chì màu thật là xinh đúng không nào? Những chiếc bút với đủ màu sắc được dùng mỗi ngày để tô bầu trời xanh, những bông hoa tươi thắm hay những ngôi nhà nhỏ đầy mơ ước. Điều thú vị là chỉ với vài cây bút chì màu, cả một thế giới đầy sắc màu đã hiện lên trên trang giấy trắng. Và màu của các bạn thích đó là màu gì nào? Màu đỏ, màu vàng hay màu xanh? Dù là màu gì thì chị Lê Mai nghĩ rằng sẽ tạo nên bức tranh thật là sống động. Và hôm nay âm nhạc cũng sẽ mang đến thật nhiều gam màu tươi sáng. Chúng mình hãy cùng bắt đầu hành trình với những giai điệu ngọt ngào của món quà âm nhạc ngày hôm nay. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bé học màu sắc với phần thể hiện của bạn Anh Thư nhé.

Kem thân mến, chiếc bút chì màu không chỉ giúp chúng mình vẽ nên những bức tranh thật là đẹp, mà còn là người bạn đồng hành của biết bao giờ học mỹ thuật và những buổi chiều say mê sáng tạo. Có bạn thích vẽ gia đình, có bạn thích vẽ biển xanh, núi cao, cũng có bạn lại vẽ những ước mơ của riêng mình. Mỗi nét vẽ đều mang theo trí tưởng tượng vô cùng đáng yêu của tuổi thơ. Kem có còn giữ bức tranh đầu tiên của mình từng vẽ không? Nếu còn, hãy thử lấy ra xem lại nhé. Chắc chắn sẽ có rất nhiều kỷ niệm thú vị đấy. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay,

Các em biết không, mỗi màu sắc đều có một ý nghĩa riêng. Màu đỏ tượng trưng cho niềm vui và sự nhiệt huyết. Màu xanh mang đến cảm giác bình yên, còn màu vàng lại giống như ánh nắng ấm áp mỗi buổi sớm mai. Khi những màu sắc ấy hòa quyện với nhau, chúng tạo nên những bức tranh thật là đẹp, cũng giống như tình bạn và tình yêu thương làm cho cuộc sống thêm nhiều niềm vui. Nếu được dùng một màu để vẽ ngày hôm nay của mình, kèm sẽ chọn màu gì nào? Hãy cùng mang theo màu sắc ấy để vẽ nên bức tranh tuổi thơ thật là đáng yêu thôi nào!

Chúng ta vừa đến với tiếng hát của Mai Vi về ca khúc Trò Vẽ Ông Mặt Trời. Em thân mến, có người từng nói rằng trẻ em nhìn thế giới bằng những gam màu. Và chị Mai thấy điều đó cũng thật đúng. Một chiếc cầu vồng sau cơn mưa, một cánh đồng hoa, một cánh diều bay giữa bầu trời, tất cả đều trở nên lung linh hơn qua những nét vẽ hồn nhiên của chúng mình. Chiếc bút chì màu tuy nhỏ bé nhưng lại có thể lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Vậy nên đừng ngại cầm bút lên và vẽ nên những điều mà mình yêu thích nhé. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mang tên Hoa Tay qua phần thể hiện của Annie Thiên Kim nhé.

0: Chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay với chủ đề Nếu em là họa sĩ cũng đã đến lúc khép lại. Hy vọng những món quà âm nhạc ngày hôm nay đã mang đến cho các em thật nhiều niềm vui, truyền thêm cảm hứng để tiếp tục sáng tạo, học hỏi và khám phá thế giới bằng trí tưởng tượng phong phú của mình. Biết đâu, chỉ từ một chiếc bút chì màu nhỏ xinh, các em sẽ vẽ nên những ước mơ thật lớn cho tương lai. Và các em nhớ, luôn giữ cho mình một trái tim trong trẻo, yêu cái đẹp và yêu những điều giản dị quanh mình nhé. Cảm ơn các em đã luôn đồng hành cùng với ca nhạc thiếu nhi và xin chào, hẹn gặp lại.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 258 về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Triển khai thực hiện kết luận số 62 về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động.
0: Các điểm di tích du lịch thu hút khách trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.
1: Độc đáo phiên chợ Mường Quạ dịp Tết Độc Lập.
0: Từ hôm nay, Nghị định số 326/2026 của Chính phủ về định danh địa điểm có hiệu lực, trong đó quy định thửa đất là một trong các đối tượng được định danh và được gắn mã định danh riêng.
1: Xử lý sạt lở thông tuyến để học sinh đến trường trước ngày khai giảng.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Các nhà lãnh đạo Trung Đông Âu kêu gọi cải cách và mở rộng EU.
1: Tổng thống Putin gửi thông điệp mới về hòa bình Ukraine.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ ba ngày 1 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 258 về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Một trong những mục tiêu đáng chú ý là đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và tái sử dụng dữ liệu. Đặc biệt, người dân và doanh nghiệp sẽ không phải cung cấp lại những giấy tờ thông tin mà cơ quan nhà nước đã có trong các cơ sở dữ liệu được công bố, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Cũng đến năm 2027, 100% thông tin giấy tờ tài liệu trong các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước. Chính phủ yêu cầu số hóa toàn bộ quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, tăng cường tái sử dụng dữ liệu quản trị theo thời gian thực, đồng thời kiên quyết xóa bỏ cơ chế xin cho, lấy mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cải cách.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện kết luận 62 ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Ban Bí thư về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn mới. Kế hoạch đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp gồm tập trung quán triệt, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động về nâng cao năng suất lao động gắn với phát triển thị trường lao động, hoàn thiện thể chế phát triển thị trường lao động đồng bộ hiện đại, hiệu quả, gắn với nâng cao năng suất lao động, thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp tạo việc làm có năng suất lao động cao, nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường trong giai đoạn mới, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo động lực tăng năng suất lao động, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động, thúc đẩy phát triển việc làm bền vững, chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, tập trung phát triển thị trường lao động đồng bộ hiện đại, linh hoạt hiệu quả gắn với nâng cao năng suất lao động.
1: Hôm nay, ngày 1 tháng 9 năm 2026, nghị quyết số 36 của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh chính thức có hiệu lực. Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của Việt Nam sau Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Cần Thơ và Đồng Nai. Thành phố Quảng Ninh được thành lập trên toàn bộ diện tích và dân số của tỉnh Quảng Ninh trước đây, với diện tích hơn 6.231 km2, dân số hơn 1,52 triệu người. Toàn thành phố có 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu. Cùng với việc thành lập thành phố, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chuyển thành Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh với hơn 250 km đường bờ biển và di sản thiên nhiên Vịnh Hạ Long. Quảng Ninh được kỳ vọng tiếp tục phát huy lợi thế, xây dựng một đô thị năng động, hiện đại và giàu sức sống.
0: Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hàng nghìn du khách đã về các điểm di tích danh thắng, nhiều hoạt động văn hóa thể thao trải nghiệm đặc sắc được tổ chức trên cả nước. Tại thủ đô Hà Nội, từ những không gian lưu giữ ký ức lịch sử như nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu Quốc Tử Giám hay các điểm tham quan đều diễn ra rất sôi động. Hà Nội đã miễn phí vé tham quan các điểm di tích, miễn phí xe buýt cho người dân và du khách và tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng ngày Quốc khánh với sự tham gia của tất cả các nhà hát, đơn vị nghệ thuật trên địa bàn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các di tích lịch sử cách mạng đã thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế đến tham quan trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Còn tại Nghệ An, trong những ngày qua, hàng chục ngàn người dân từ khắp mọi miền đất nước đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây đang trưng bày triển lãm mô hình nghệ thuật kết hợp hình ảnh, tư liệu, hiện vật, tạo nên một mạch kể chuyện trực quan, sinh động về cuộc đời, hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, khu di tích còn có không gian trưng bày sen mang đến cho du khách những trải nghiệm mới khi về thăm quê Bác.
1: Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đông đảo người dân và du khách đã đến làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam xã Đoài Phương, Hà Nội để tham quan, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm không gian văn hóa vùng cao. Một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động vui Tết độc lập năm 2026 là chương trình chợ phiên vùng cao Cao Nguyên mở hội. Chương trình diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9, mang đến nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc. Tại không gian chợ phiên, người dân và du khách có thể lựa chọn nhiều loại nông sản, thực phẩm khô, đồ lưu niệm và sản phẩm thủ công truyền thống. Các gian hàng được bài trí gần gũi, tái hiện sinh động một góc chợ vùng cao giữa lòng Hà Nội. Sự kết hợp giữa ẩm thực, nghề truyền thống và nghệ thuật trình diễn tạo nên không khí vui tươi, giàu bản sắc tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Chương trình vừa đáp ứng nhu cầu tham quan giải trí của người dân trong các kỳ nghỉ lễ, vừa góp phần quảng bá và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
0: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Càng về tối, các tuyến phố như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu hay khu vực Chùa Cầu càng trở nên đông đúc. Dòng người nối nhau di chuyển giữa những dãy nhà cổ, đèn lồng và sắc cờ đỏ sao vàng. Tại cầu An Hội, có thời điểm du khách phải nhích từng bước để qua cầu, trong khi dưới sông Hoài, hàng loạt thuyền chở khách liên tục hoạt động. Không chỉ tham quan, nhiều du khách còn tranh thủ check-in tại những bức tường vàng, dàn hoa giấy, các cửa hàng đèn lồng đặc trưng của phố hội.
1: Những ngày này, tại các làng biển ở xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, sắc đỏ của cờ Tổ quốc rực rỡ trên hàng trăm tàu thuyền đánh cá, hướng về Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại cảng cá Lạch Vạn cùng các khu neo đậu trên sông Bùng, sông Diễn Thủy, Diễn Kim, ngư dân đồng loạt treo cờ ở những vị trí trang trọng như mũi tàu, cột tàu và nóc buồng lái. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa sông nước tạo nên khung cảnh rộn ràng, đặc biệt trong những ngày mà cả nước hướng tới kỷ niệm Quốc khánh. Đây là nét đẹp được ngư dân Diễn Châu duy trì nhiều năm, thể hiện tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Với những người gắn bó với biển, lá cờ Tổ quốc không chỉ làm đẹp cho mỗi con tàu mà còn là biểu tượng thiêng liêng, đồng hành cùng ngư dân trong mỗi chuyến vươn khơi bám biển.
0: Tết độc lập với mỗi người dân Việt Nam không chỉ là dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 mà còn là thời điểm để cùng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập và cuộc sống hôm nay. Ở xã biên giới Môn Sơn, không khí Tết độc lập được thể hiện theo một cách rất riêng. Trong đó, chợ phiên Mường Quạ được tổ chức đúng những ngày này với những sản vật của núi rừng, những bộ trang phục truyền thống và sắc áo cờ đỏ sao vàng đã cùng tạo nên một phiên chợ vừa đậm đà bản sắc, vừa tràn ngập niềm tự hào dân tộc.
1: Ngay từ sáng sớm, chợ phiên Mường Quạ đã rộn ràng bước chân người dân từ các bản làng tìm về. Người mang theo rau củ, măng rừng, cá suối, gà, vịt và những sản phẩm do chính gia đình mình làm ra. Người đến để mua sắm cho gia đình, để gặp gỡ bạn bè, người thân. Phiên chợ này vì thế không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, mà còn là không gian, giao lưu cộng đồng của người dân vùng biên. Đặc biệt hơn, trong những ngày nghỉ Tết độc lập, phiên chợ càng trở nên rực rỡ bởi những bộ trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc. Chị Trịnh Thị Thu Trang, người dân xã Môn Sơn cho biết.
2: Đến với phiên chợ Mường Quạ của dịp lễ mùng 2 tháng 9 này thì nó có nhiều sự đặc biệt hơn. Thứ nhất, những chương trình văn nghệ nó cũng nhiều hơn này, vui hơn và hướng tới ngày Tết độc lập. Và phiên chợ này nó đông hơn bởi vì với người dân ở vùng cao thì phiên Tết độc lập rất quan trọng và giống như Tết Nguyên đán của chúng ta ấy. Bởi thế mà...

0: Người dân chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn này, hay là đi mua nhiều đồ dùng hơn về để chuẩn bị cho một cái Tết độc lập thật trọn vẹn. Và với bản thân tôi thì tôi đến chợ Viên không chỉ là để ngắm, để mua mà còn để giao lưu, gặp gỡ bạn bè trong những ngày nghỉ lễ như thế này ạ.
1: Nếu những bộ trang phục truyền thống mang đến cho phiên chợ vẻ đẹp văn hóa, thì những chiếc áo cờ đỏ sao vàng lại tạo nên một điểm nhấn đặc biệt, từ người già, thanh niên đến trẻ nhỏ. Nhiều người dân hôm nay đã lựa chọn mặc áo cờ Tổ quốc khi đến chợ. Sắc đỏ sao vàng nổi bật giữa những bộ trang phục dân tộc, giữa màu xanh của núi rừng tạo nên một bức tranh vừa mộc mạc, vừa rực rỡ. Đây có lẽ là hình ảnh đặc biệt nhất của phiên chợ Mường Quạ trong những ngày Tết độc lập. Với những tiểu thương, phiên chợ những ngày này không chỉ là dịp để buôn bán, mà còn là cơ hội để hòa mình vào không khí vui tươi của ngày Quốc Khánh. Bà Hà Thị Hằng, một tiểu thương cho rằng
2: phiên chợ nên là phiên chợ rất đặc biệt, phiên chợ ngày Tết độc lập, cho nên bà con là đưa hàng đến bán nhiều. Thứ nhất là có cái đồ hàng thổ cẩm này, rồi là cơm lam này, bánh sưng cháo này, bánh nếp này, rồi là có gà, có vịt. Phiên chợ nên là phiên chợ đặc biệt, cho nên người dân là đến nhiều hơn và đông hơn.
1: Cùng với sắc màu trang phục, những sản vật của núi rừng cũng là phần không thể thiếu làm nên sức sống của chợ phiên Mường Quạ. Ở đây, việc mua bán đôi khi không quá đặt nặng chuyện lời lãi. Một món hàng được trao đi đổi lại là những câu chuyện về cuộc sống mùa màng và những lời hỏi thăm thân tình. Phiên chợ vì thế trở thành nơi kết nối cộng đồng, nơi người dân các bản làng có dịp gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ với nhau. Và trong không khí Tết độc lập, ý nghĩa ấy càng trở nên đặc biệt. Bởi với người dân vùng biên, mỗi lá cờ Tổ quốc tung bay giữa bản làng không chỉ là hình ảnh của ngày lễ, mà còn là biểu tượng của niềm tự hào, của cuộc sống bình yên hôm nay. Ông Lương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn khẳng định thêm.
3: Như cái ngày Quốc Khánh này, cái phiên chợ này là một trong những phiên chợ là để tạo cái sân chơi cho bà con nhân dân. Ngoài cái buôn bán ra, thì từ đó bà con nhân dân đến với phiên chợ là rất rất đông. Và nhiều thành phần tham gia, từ đó làm cho phiên chợ là thêm nhộn nhịp và vui tươi phấn khởi để đón ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 hơn. Còn về để duy trì phiên chợ này thì chính quyền địa phương cũng rất quan tâm. Trong thời gian tới sẽ cái phiên chợ này sẽ đi vào hoạt động thường xuyên hàng tháng.
1: Một phiên chợ rồi sẽ kết thúc, những gian hàng sẽ dần thưa người, nhưng những sắc màu của Tết độc lập vẫn còn ở lại. Đó là sắc màu của những bộ trang phục truyền thống, của những sản vật quê hương, và nổi bật hơn cả là sắc đỏ sao vàng trên những chiếc áo Tổ quốc. Giữa đại ngàn Môn Sơn, những hình ảnh dạn dị ấy đã tạo nên một phiên chợ rất riêng, nơi bản sắc văn hóa hòa cùng tình yêu quê hương, đất nước. Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Nhu cầu mua sắm, ăn uống của người dân được dự báo tăng. Để đáp ứng thị trường, các tiểu thương, đầu mối kinh doanh hải sản đã chủ động, chuẩn bị lượng hàng dồi dào, nguồn cung ổn định cũng đã giúp giá nhiều mặt hàng hải sản không có biến động đáng kể.
4: Ngay từ sáng sớm tinh mơ tại chợ đầu mối hải sản Cửa Lò, không khí mua bán đã khá tấp nập. Các tàu cập bến, hải sản nhanh chóng được đưa lên bờ, phân loại, vận chuyển về các điểm kinh doanh. Nhiều tiểu thương cũng tranh thủ nhập hàng từ sớm để phục vụ nhu cầu trong những ngày lễ. Ông Nguyễn Văn Hòa, tiểu thương chợ hải sản Cửa Lò cho biết.
5: Nhưng mà thu mua ở đây là tùy vào tàu thuyền. Tàu thuyền nếu mà đi được đánh bắt được nhiều thì hải sản sẽ rẻ hơn và thu hút du khách đến nhiều hơn. Dịp lễ thì sẽ có cao hơn một chút, nhưng mà nếu mà thuyền tàu mà được nhiều á thì nó vẫn ổn định hơn.
4: Từ nguồn hàng ven biển, hải sản tiếp tục được đưa vào các thị trường tiêu thụ tại Đô Thị Vinh. Do nguồn cung được chuẩn bị dồi dào, giá bán chỉ biến động nhẹ khoảng 5-10% so với ngày thường. Sức mua tại các chợ truyền thống vẫn chưa tăng đáng kể. Bà Đào Thị Nhung, tiểu thương chợ Quán Bánh, nói.
6: Ngày lễ thì nhà chị cũng chuẩn bị cả tươi ngon cho họ mua lễ nữa. Còn hàng thì không bao giờ buôn hàng không ngon, phục vụ cho dân mua lễ là phải hàng chuẩn ngon, chất lượng.
4: Bà Mai Thị Đường, tiểu thương chợ Quán Bánh cho biết.
7: Mà ngày 2/9 là nhà chị nhập hàng tươi ngon, nguồn hàng thì nhà lấy từ biển của cửa hội cửa lò, biển họ mới đi về mà cứ nhảy sống, tôm cũng đang sống.

0: luôn, hàng là bán hàng giả phải chăng cũng không lên không xuống, nói chung là khách hàng tiêu dùng lại yên tâm, hàng sản phẩm tươi ngon.
1: Khác với chợ truyền thống, các điểm kinh doanh hải sản, không khí mua bán có phần nhộn nhịp hơn. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá mà còn chú trọng độ tươi, chất lượng sản phẩm, nhất là khi nhu cầu ăn uống trong những ngày nghỉ lễ dự kiến tăng. Chị Bùi Thị Thu Giang, một khách hàng ở phường Vinh Phú cho hay.
2: Mùng 2 tháng 9 là một cái dịp mà mọi người đều được nghỉ lễ nên gia đình có cơ hội để có thể quây quần bên nhau. Thì khi mà đi mua sắm những cái đồ ăn cho gia đình thì mình luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Ngoài ra thì giá cả cũng là một cái phần mà mình cũng quan tâm để ý. Khi mà mình đi mua chất lượng tốt và giá cả hợp lý thì mình sẽ luôn ưu tiên để lựa chọn.
1: Với nguồn cung chủ động, thị trường hải sản trước kỳ nghỉ lễ mùa 2 tháng 9 hiện khá ổn định. Các mặt hàng không biến động lớn, trong khi các cơ sở kinh doanh đã sẵn sàng nguồn hàng đáp ứng nhu cầu của người dân trong 5 ngày nghỉ lễ.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 9, Nghị định số 326 năm 2026 của Chính phủ về định danh địa điểm có hiệu lực, trong đó quy định thửa đất là một trong các đối tượng được định danh và được gắn mã định danh riêng. Theo quy định, mã định danh địa điểm là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số do cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập, đảm bảo tính ổn định lâu dài và khả năng kết nối chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Tuy nhiên, việc nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 không đồng nghĩa tất cả thửa đất trên cả nước được cấp mã ngay thời điểm này. Đối với các đối tượng đã có đầy đủ thông tin tối thiểu, cơ quan chức năng thực hiện đồng bộ dữ liệu. Trường hợp chưa đầy đủ thông tin sẽ được xây dựng lộ trình thu thập, bổ sung và đồng bộ. Đáng chú ý, tổ chức cá nhân có thể khai thác dữ liệu công khai về định danh địa điểm trên ứng dụng VNEID, đồng thời tra cứu thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu định danh địa điểm thông qua VNEID.
1: Nghị định 301/2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 63/2024 về thực hiện liên thông điện tử các thủ tục hành chính. Có hiệu lực từ hôm nay mùng 1 tháng 9 năm 2026, theo quy định mới, cha mẹ có thể đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi ngay trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký, khai sinh liên thông điện tử nếu có nhu cầu, không phải thực hiện thêm một thủ tục riêng. Quy định này bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi vào quy trình liên thông điện tử, góp phần giảm thao tác giấy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính cho trẻ.
3: Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ ngành xây dựng luật an toàn thực phẩm sửa đổi theo hướng giảm bớt thủ tục tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng. Theo chính sách đã được Chính phủ thông qua, với thực phẩm nhập khẩu, cơ quan chức năng sẽ tăng cường hậu kiểm ngay tại cửa khẩu, lấy mẫu kiểm nghiệm ngẫu nhiên theo tỷ lệ nhất định. Hàng hóa có thể được thông quan mà không phải chờ kết quả kiểm nghiệm. Nếu phát hiện không đạt yêu cầu, cơ quan chức năng sẽ truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Hoạt động kiểm tra cũng sẽ chuyển mạnh sang phân tích nguy cơ dựa trên dữ liệu kiểm nghiệm, thông tin sự cố và lịch sử tuân thủ của doanh nghiệp. Đáng chú ý, các cơ sở áp dụng những hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến như HACCP, ISO 22000, GMP, Global Gap và một số tiêu chuẩn tương đương có thể được miễn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Doanh nghiệp nhập khẩu được áp dụng phương thức kiểm tra giảm.
1: Ngày 31 tháng 8, ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện hơn 18.700 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý gần 15.000 trường hợp, tạm giữ 87 ô tô, hơn 2.700 mô tô, hàng trăm phương tiện khác, tước giấy phép lái xe hơn 330 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe gần 1.700 trường hợp. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.240 trường hợp vi phạm tốc độ, 77 trường hợp chở hàng quá tải trọng, hàng trăm trường hợp chở quá số người quy định, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, v.v. Tính từ 15 giờ ngày 30 tháng 8 đến 15 giờ ngày 31 tháng 8, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người tử vong, 24 người bị thương. Với những cặp vợ chồng hiếm muộn,

0: Hành trình tìm con đôi khi kéo dài nhiều năm, trải qua không ít lần điều trị nhưng vẫn chưa có kết quả. Tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, hàng ngàn cặp vợ chồng đã vỡ òa khi được đón những đứa con yêu dấu trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.
1: 11 năm lập gia đình, cũng là chừng đó năm, cặp vợ chồng ở xã Yên Na, tỉnh Nghệ An lặn lội đi chữa hiếm muộn với khát khao được làm cha làm mẹ. Hai vợ chồng từng trải qua 5 lần chuyển phôi tại bệnh viện khác để làm IVF nhưng đều không thành công. Năm 2024, anh chị tìm đến Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với tia hy vọng cuối cùng. Tại đây, sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm và tiến hành hội chẩn chuyên sâu, các bác sĩ đã quyết định áp dụng kỹ thuật chọc hút tinh trùng từ màu tinh rồi tiêm tinh trùng vào bào tương noãn. Bác sĩ chuyên khoa Hoài Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết.
2: Đây cũng là một trong kỹ thuật giúp cho những trường hợp vô sinh mà không tác ống dẫn tinh rất là hiệu quả, bởi vì chúng ta cần một số lượng tinh trùng rất ít cũng có thể thực hiện được kỹ thuật này. Tuy nhiên nó cũng là một kỹ thuật tương đối khó vì đồng thời thực hiện hai kỹ thuật trên cả nam và cả nữ. Thông thường khi làm tủ tinh ống nghiệm bình thường thì người chồng chỉ cần xuất tinh ra ngoài và lấy mẫu đó để xử lý và tiêm. Còn trong trường hợp này chúng ta phải đều hai người đều phải làm kỹ thuật và chịu đau đớn như nhau để có được cái thành quả là em bé.
1: Những tưởng cơ hội làm cha đã khép lại, nhưng tin vui đến ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên tại trung tâm, hai vợ chồng đã vỡ òa hạnh phúc khi 9 tháng sau được đón một bé gái khỏe mạnh chào đời. Đó không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là thành quả của cả ekip điều trị. Đây cũng là một trong rất nhiều trường hợp được điều trị thành công tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, giúp nhiều cặp vợ chồng có cơ hội hiện thực hóa mong ước làm cha, làm mẹ. Anh Nguyễn Văn Hữu, xã Yên Na chia sẻ.
3: Cảm xúc thì có thể không diễn tả nổi được cái sự hạnh phúc của vợ chồng. Và đặc biệt là cùng rất cảm ơn đội ngũ bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện mình. Các bác sĩ cũng rất là tận tình chăm sóc, đặc biệt là có vợ chồng có vấn đề gì thì cùng hỏi, các bác sĩ cũng rất là nhiệt tình tư vấn.
1: Đến nay sau gần 10 năm thành lập, hơn 2.000 em bé đã cất tiếng khóc chào đời nhờ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản được triển khai tại trung tâm. Đằng sau mỗi con số là một câu chuyện, một hành trình và cơ hội viết tiếp giấc mơ hạnh phúc cho một gia đình. Một người phụ nữ sắp được làm mẹ ở xã Phúc Lộc, Nghệ An sau khi được điều trị tại đây chia sẻ.
4: Cũng có tham khảo một số nơi rồi, thấy ở đây chất lượng đội ngũ bác sĩ rất là tốt, rất là nhiệt tình, với lại rất là tiện vì em thì ở Nghi Lộc, nhưng mà đi lại đây thì khoảng cách cũng gần nên là chi phí nó cũng là rút ngắn, với lại đỡ rất là nhiều cho gia đình em nữa. Kết quả sau quá trình làm thủ thuật với lại chuyển phôi rất là thành công và được như mong đợi.
1: Với những gia đình hiếm muộn, hành trình tìm con có thể nhiều gian nan, nhưng cùng với sự phát triển của các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, những cơ hội mới đang được mở ra và mỗi em bé chào đời chính là thành công và phát triển của y học, của niềm tin và sự kiên trì trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc.
5: Sau đợt mưa lớn vừa qua, hàng nghìn hộ dân xã Nga Mi nói chung và trên 150 hộ dân bản Na Ngân vẫn đang bị chia cắt do tuyến đường độc đạo vào bản xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Đến nay, nước trên các khe suối rút nhanh nhưng giao thông vẫn chưa thể thông suốt, trong khi chỉ còn ít ngày nữa là khai giảng năm học mới. Vì vậy, việc khẩn trương khắc phục, thông tuyến là yêu cầu cấp thiết để học sinh tựu trường.
0: Sạt lở trên tuyến đường độc đạo từ bản Xúc Kho đến Na Ngân, xã Nga Mi, khi mà cả hai bên ta lì đều bị đứt gãy, sạt trượt nghiêm trọng. Người và phương tiện muốn lưu thông qua chỉ còn cách là khiêng từng xe máy. Thậm chí hiện nay có nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ, các điểm bị chia cắt cô lập, các phương tiện cơ giới vẫn chưa thể tiếp cận để xử lý. Anh Vang Văn Ngọc, bản Xúc Kho, xã Nga Mi cho biết.
6: Người dân ở đây là đến mùa mưa là nguy hiểm sạt lở nhiều và người đi lại, học sinh đi lại đến trường là rất khó khăn và cũng đi lại được. Vì cái cầu tràn trong đi là cũng ngập cả, không cho đi. Mong muốn để nhà nước tạo điều kiện để làm đường, làm cầu.

0: để cho người dân đi lại và học sinh đi trường đi về.
1: Với địa hình hiểm trở, trên địa bàn xã Nga Mi hiện có 15 điểm sạt lở. Thuộc địa bàn các vùng trong gồm Bản Canh, Sốc Kho, Na Kho, Na Ngân với khoảng hơn 1.000 hộ dân. Trước thực tế này, lãnh đạo xã Nga Mi đã trực tiếp vào các tuyến đường để khảo sát, đánh giá mức độ hư hỏng, tìm phương án khơi thông. Mục tiêu trước mắt là xử lý những điểm ách tắc nghiêm trọng, tạo đường tạm để phương tiện có thể lưu thông, bảo đảm việc tiếp tế đi lại của người dân, đặc biệt là để cho các em học sinh kịp tựu trường. Anh Hồ Viết Hiếu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Hiếu Kiên cho rằng,
2: một doanh nghiệp đến địa bàn thì cũng giúp đỡ địa phương cùng chính quyền là hỗ trợ người dân khắc phục cái hậu quả mưa lũ, muốn đẩy nhanh tiến độ cho dân đi lại thuận lợi cho các em đi học trước mùng 2 tháng 9.
1: Ông Lưu Khâm Kha, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nga Mi cho biết,
3: ngay khi tỉnh thì Ủy ban xã đã huy động máy ở trên địa bàn để tiếp cận vào các vị trí bị sạt lở để thông tuyến, đảm bảo làm sao đó là các em học sinh tiểu trường đúng theo kế hoạch của Bộ Giáo dục đã đề ra, và Ủy ban xã đặt ra mục tiêu là đến ngày mùng 3 tháng 9 thì phải thông được cái tuyến từ bản Na Ca vào đến bản Na Ngân để phụ huynh đưa các em từ trong bản Na Ngân ra các trường ở tại trung tâm xã để học.
1: Đây không chỉ là tuyến giao thông phục vụ sinh hoạt sản xuất của hàng ngàn hộ dân xã Nga Mi, tuyến đường độc đạo này còn có ý nghĩa đặc biệt trong cứu hộ cứu nạn, ứng phó thiên tai, phòng cháy chữa cháy rừng. Trước mắt, việc khơi thông những điểm sạt lở nghiêm trọng là yêu cầu cấp thiết, nhưng về lâu dài rất cần một tuyến đường kiên cố, ổn định để đảm bảo an toàn phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
4: Phần tin quốc tế.
5: Ngày 31 tháng 8, trong khuôn khổ diễn đàn chiến lược BRICS tại Slovenia, các nhà lãnh đạo Trung Đông Âu đã kêu gọi cải cách và mở rộng liên minh châu Âu-EU trong bối cảnh trật tự toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Tại phiên thảo luận chung với chủ đề Định hình châu Âu từ trung tâm, lãnh đạo các nước Trung Đông Âu nhấn mạnh EU cần tăng khả năng cạnh tranh và phát triển kinh tế, quản lý tốt hơn tình trạng di cư bất hợp pháp và đẩy nhanh quá trình mở rộng của khối. Lãnh đạo các nước Trung Đông Âu nhận định thêm rằng quá trình mở rộng EU, nhất là với các nước Tây Ban Căng, không chỉ là vấn đề liên quan đến thể chế mà còn liên quan đến tình hình địa chính trị, đồng thời nhất trí cho rằng cần đẩy nhanh tiến trình kết nạp các nước này. Diễn đàn chiến lược BRICS lần thứ 21 được tổ chức tại Slovenia với chủ đề Sức mạnh định hình tương lai, quy tụ các nhà lãnh đạo, chính trị, nhà hoạch định chính sách, đại diện doanh nghiệp và chuyên gia đến từ Slovenia và nước ngoài.
1: Trong cuộc trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO tại Kyrgyzstan hôm 31 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đang tích cực tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Trong cuộc trao đổi, Thủ tướng Ấn Độ Modi kêu gọi giải quyết các hành động thù địch bằng biện pháp hòa bình và hối thúc các bên đi theo hướng này. Đáp lại, ông Putin khẳng định Moscow mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua các cuộc tiếp xúc và đàm phán, đồng thời duy trì quan điểm rằng một thỏa thuận hòa bình cần tính đến những lợi ích quan ngại của an ninh Nga. Theo lập trường của Nga, Ukraine đã không thực hiện đầy đủ các thỏa thuận Minsk giai đoạn 2014-2015 vốn được xây dựng nhằm tìm kiếm các giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Donbass. Các thỏa thuận này bao gồm những nội dung liên quan đến quyền tự trị, cải cách chính trị tại khu vực tranh chấp.
5: Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump tiếp tục ở mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông trong bối cảnh cử tri Mỹ bất mãn về kinh tế và cuộc chiến tại Iran. Theo cuộc thăm dò của hãng tin Reuters và công ty thăm dò dư luận Ipsos công bố ngày 31 tháng 8, chỉ 33% người Mỹ tán thành cách Tổng thống Trump điều hành đất nước. Đây là cuộc khảo sát thứ 3 liên tiếp ghi nhận tỷ lệ này và thấp đáng kể so với mức 47% vào đầu nhiệm kỳ thứ 2 của ông. Kết quả khảo sát cũng cho thấy cử tri Dân Chủ đang thể hiện mức độ hào hứng cao hơn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11. Khoảng 46% cử tri Dân Chủ cho biết rất hào hứng với việc đi bỏ phiếu so với 31% cử tri Cộng Hòa. Trong nhóm cử tri độc lập, 36% cho biết sẽ bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ nếu cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào thời điểm hiện tại, trong khi 22% lựa chọn Đảng Cộng Hòa. Được biết, kinh tế và chi phí sinh hoạt tiếp tục là những vấn đề gây sức ép đối với Tổng thống Trump.
1: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Hồng Dên Duy Anh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Sau Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Cần Thơ và Đồng Nai, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của nước ta kể từ hôm nay. Đây là một dấu mốc đặc biệt trên hành trình phát triển của vùng đất Đông Bắc. Nhà máy lọc dầu Dung Quất đón hơn 1.200.000 thùng dầu thô đảm bảo sản xuất dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ những sản phẩm Made in Việt Nam đến các công nghệ chiến lược, Việt Nam đang chuyển từ sử dụng sang làm chủ, tự chủ công nghệ, tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Nga Putin hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược. Hàng chục nghìn người chịu ảnh hưởng do lũ lụt tại Nepal đang cần được hỗ trợ khẩn cấp, trong khi Trung Quốc cảnh báo nguy cơ sập đổ sông băng vẫn hiện hữu ở Nepal. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày độc lập của Cộng hòa Uzbekistan, ngày 1 tháng 1, ngày 1 tháng 9 năm 1991, ngày 1 tháng 9 năm 2026, hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Tổng thống Sabkat Mirziyoyev, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng đến Thủ tướng Abdullah Aripov, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Tanzila Narabayeva và Chủ tịch Hạ viện Nuruddin Ismoilov. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Bakhtiyor Saidov. Thông cáo của Bộ Ngoại giao nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu Nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu Nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 năm 2026. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp trang trọng tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài của người tại công viên Montreux ở thành phố Montreuil, ngoại ô thủ đô Paris. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
1: Tham dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, kiêm đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tại Paris, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp. Phát biểu xúc động tại lễ dâng hoa, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử sâu sắc của sự kiện gắn liền với hành trình cách mạng của người tại nước Pháp.
2: Năm nay, lễ dâng hoa của chúng ta càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6 và 80 năm dịp Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nước Pháp với tư cách là vị thượng khách của chính phủ Pháp 1946-2026. Nước Pháp chính là một trong những nơi ghi dấu đậm nét hành trình hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh. Tại đây, người đã sống, lao động, học tập, hoạt động chính trị, từng bước tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, chuẩn bị về tư tưởng và chính trị cho sự ra đời của cách mạng Việt Nam.
1: Trước tượng đài Bác, các đại biểu đã dành một phút mang niệm, thành kính nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã hiến dâng trọn đời mình cho nền độc lập,

0: đoàn kết mà Cuba dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước. Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với Cuba và tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân anh em Cuba sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới trong công cuộc phát triển đất nước. Tại buổi lễ, các vị khách mời được thưởng thức một số món ăn ẩm thực đặc trưng của Việt Nam, trải nghiệm đặc biệt về văn hóa du lịch đặc sắc thông qua các clip nghệ thuật truyền thống quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cuba đã tổ chức lễ dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tại công viên mang tên Người ở thủ đô La Habana.
1: Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh mở rộng tổ chức hợp tác Thượng Hải và tiến hành một số hoạt động song phương tại Kyrgyzstan, sáng qua theo giờ địa phương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên khu phức hợp Royal Central Park ở thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan.
0: Tượng đài được làm bằng chất liệu đồng 99,99%, biển tên và tượng nặng hơn 1 tấn là bản sao của bức tượng bán thân Bác Hồ của tác giả Trần Văn Lắm tại bảo tàng Hồ Chí Minh. Trên biển tượng còn hai tấm biển ghi tóm tắt tiểu sử của Bác bằng tiếng Việt và tiếng Kyrgyzstan. Việc khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Bishkek có ý nghĩa thiết thực trong việc giới thiệu tới người dân về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần tạo thêm một biểu tượng hữu nghị, tăng cường hiểu biết và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Kyrgyzstan. Công trình càng thêm ý nghĩa khi mà Kyrgyzstan là nước thứ 53 trong 56 nước Bác Hồ đã đi qua.
1: Cũng nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải mở rộng tại thủ đô Bishkek, Cộng hòa Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á-Âu, EAEU, Sagin Thaev.
0: Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao vai trò của Ủy ban Kinh tế Á-Âu và cá nhân Ngài Chủ tịch trong việc thúc đẩy triển khai các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do FTA Việt Nam-EAEU thời gian qua. Phó Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu nâng cấp, sửa đổi Hiệp định cho phù hợp với tình hình mới, đáp ứng nhu cầu hợp tác và tiềm năng kinh tế của Việt Nam và EAEU, bảo đảm mang lại lợi ích cân bằng cho các bên. Mong muốn EAEU loại bỏ rào cản thương mại liên quan các biện pháp phòng vệ ngưỡng, nhất là đối với hàng dệt may da dày. Đề nghị EAEU tiếp tục lưu tâm đến các biện pháp phòng vệ thương mại liên quan mặt hàng gạo. Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á-Âu EAEU vui mừng trước việc kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và EAEU đã tăng trưởng gấp đôi, song nhấn mạnh dư địa và tiềm năng phát triển giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, đối chiếu số liệu thống kê thương mại để tháo gỡ các nút thắt, sớm tổ chức phiên họp của Ủy ban hỗn hợp ký nghị định thư về chứng nhận xuất xứ điện tử.
1: Trước đó cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến gặp cộng đồng bà con người Việt tại Bishkek, tìm hiểu cuộc sống, tình hình kinh doanh, đồng thời cũng chia sẻ với bà con về những chủ trương chính sách mới nhất của Đảng, Nhà nước ta liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Cần Thơ và Đồng Nai, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của nước ta từ hôm nay. Đây là một dấu mốc đặc biệt trên hành trình phát triển của vùng đất Đông Bắc. Từ vùng than đất mỏ, sau hơn 6 thập kỷ thành lập, Quảng Ninh hiện nay là một trong những thành phố năng động với tốc độ tăng trưởng hàng đầu, khu vực thu nhập bình quân đầu người thuộc diện cao nhất cả nước. Hành trình ấy được làm nên bằng tinh thần, kỷ luật và đồng tâm cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Ghi nhận của phóng viên Trường Giang, thực trú tại khu vực Đông Bắc.
4: 63 năm trước, cũng tại một kỳ họp Quốc hội, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 2, ngày 30 tháng 10 năm 1963, danh xưng Quảng Ninh chính thức được gọi tên khi tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng được hợp nhất. Cái tên do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh gợi ý, Quảng là rộng lớn, Ninh là yên vui, bền vững. 9 lần về thăm vùng mỏ, người căn dặn phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp. Chặng đường từ lời căn dặn ấy đến hôm nay được đo bằng những con số. Từ chỗ Trung ương phải gánh phần lớn ngân sách và lương thực, đến năm 1995, Quảng Ninh tự cân đối được ngân sách và bắt đầu có đóng góp về Trung ương. Kiên trì phương châm, giao thông đi trước một bước, cùng cách làm, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Cứ một đồng ngân sách bỏ ra, tỉnh huy động được 8-9 đồng vốn ngoài ngân sách. Tuyến cao tốc gần 180 km xuyên tỉnh cùng sân bay và cảng biển quốc tế đã kết nối đường xa, mở cửa bầu trời, khơi thông cửa biển, đưa vùng đất từng có vị trí như một bán đảo trở thành cực tăng trưởng của phía Bắc, dẫn đầu nhiều tiêu chí về kinh tế xã hội. Đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020.

0: 2011 nhớ lại.
1: Lúc bây giờ thì đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh tôi nói là rất đoàn kết, thống nhất để xác định một mục tiêu, một đội ngũ và một con đường đi lên phát triển. Quan trọng nhất là mình xác định là mục tiêu đúng, rồi con đường đi đúng, rồi mang lại cái hiệu quả cho nhân dân thì nhân dân vào cuộc, hệ thống chính trị vào cuộc, rồi doanh nghiệp vào ủng hộ chúng ta, rồi bạn bè các cái tỉnh trong cả nước, quốc tế ủng hộ chúng ta thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái thách thức.
0: Theo nghị quyết số 36 năm 2026 của Quốc hội khóa 16, thành phố Quảng Ninh giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có, hơn 6.231 km2, hơn 1,5 triệu người với 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu Vân Đồn và Cô Tô. Đây là địa phương duy nhất của cả nước vừa có đường biên giới trên bộ, vừa có biên giới trên biển với Trung Quốc, đồng thời là cửa ngõ ra biển của cả vùng Đông Bắc. Thành phố phát triển theo mô hình xanh, thông minh, có bản sắc với cấu trúc tăng trưởng, 3 cực, 4 chuyển đổi, 5 động lực, 3 cực gồm Vân Đồn, kinh tế biển và dịch vụ cao cấp, Móng Cái, thương mại biên giới, đô thị kinh tế cửa khẩu và Quảng Yên, công nghiệp logistics. Không gian được tổ chức theo 3 hành lang, 4 vùng kinh tế xã hội và 5 trung tâm động lực, trong đó có không gian di sản Yên Tử, Vịnh Hạ Long. Điều đáng chú ý là thành phố mới không phát triển đồng loạt theo một khuôn mẫu. Khu vực miền núi biên giới không đô thị hóa bằng mọi giá, mà đi vào kinh tế rừng, nông nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng và bảo tồn văn hóa các dân tộc. Đặc khu Cô Tô hướng tới hình mẫu về kinh tế biển xanh với nuôi biển công nghệ cao và năng lượng sạch. Mỗi nơi một vai trò nhưng cùng đặt trong một quy hoạch thống nhất. Đó cũng chính là điều mà người dân Quảng Ninh mong mỏi khi thực tế địa bàn vẫn còn sự chênh lệch trong phát triển. Ông Lý Văn Thưởng, người dân xã biên giới Bình Liêu kỳ vọng.
2: Nay Quảng Ninh lên thành phố trực thuộc trung ương, bà con rất mừng. Quê hương phát triển thì bà con mình cũng có thêm cơ hội làm ăn, kinh tế tốt hơn. Trước đây bà con chỉ mong làm sao để thoát nghèo. Bây giờ thì bà con chỉ nghĩ đến chuyện làm giàu trên quê hương của mình.
0: 63 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho vùng đất này một cái tên mang theo kỳ vọng. Một vùng đất rộng lớn, yên vui và bền vững. Giờ đây, nơi từng được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ví như một Việt Nam thu nhỏ, có thêm một danh xưng mới. Thành phố không phải là đích đến của một hành trình, mà là vạch xuất phát của một chặng đường khác. Chặng đường mà người Quảng Ninh, bằng chính tinh thần, kỷ luật và đồng tâm, đã theo họ suốt nhiều thập kỷ, đang sẵn sàng bước tiếp.

0: Thông tin về hoạt động giải ngân đầu tư công. Đến nay, tổng giá trị giải ngân đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đạt gần 5.000 tỷ đồng, bằng trên 70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Theo đánh giá của tỉnh Hà Tĩnh, có được kết quả này là nhờ công tác giải phóng mặt bằng đã được tỉnh tập trung xử lý và tháo gỡ hiệu quả. Ông Nguyễn Trung Thành, quyền trưởng thống kê Hà Tĩnh, cho biết.
1: Hà Tĩnh có một cách làm ngay từ đầu năm, từ tỉnh ủy, ủy ban, hội đồng nhân dân, các sở ngành đã vào cuộc quyết liệt và đã tháo gỡ các cái vướng mắc khó khăn trong các cái thủ tục triển khai để xây dựng các cái công trình dự án, và luôn luôn đồng hành với doanh nghiệp để từ đó là tạo ra được các cái công trình sản phẩm mới, góp phần cái giải ngân vốn đầu tư công luôn đứng top đầu của cả nước.
0: Trong khi đó, đến nay tỉnh Thái Nguyên mới giải ngân 55% vốn đầu tư công Chính phủ giao. Phóng viên Mạnh Phương thông tin.
2: Một số dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư. Cùng với đó, giá nhiên liệu, nguyên vật liệu đá, cát, sỏi, xi măng tăng mạnh cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch giải ngân vốn. Để đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tỉnh Thái Nguyên đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án, sớm lựa chọn nhà thầu, tạo điều kiện thi công và giải ngân sớm kế hoạch vốn. Tăng cường xử lý thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế phát sinh ách tắc trong quá trình triển khai dự án. Bà Dương Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Yêu cầu các cái chủ đầu tư là phải có lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng nhiệm vụ và dự án và phải tuân thủ nghiêm cái kế hoạch giải ngân này. Từng tháng 1 tại cuộc giao ban của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh với các sở ban ngành thì chúng tôi sẽ kiểm điểm cái kế hoạch mà giải ngân mà các đơn vị đã xây dựng, và qua đó thì chúng tôi sẽ xếp loại đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cũng như là tập thể của các đơn vị trong cái giải ngân vốn đầu tư công.
0: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, sau 45 ngày triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, toàn thành phố đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu cho hơn 3 triệu thửa đất. Hiện đang tiếp tục đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu cho gần 1 triệu 800 nghìn thửa đất còn lại. Tin của phóng viên Huy Nam.
4: Các xã phường có tỷ lệ hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai cao là Sóc Sơn, Hồng Hà, Yên Sở, Lĩnh Nam, Đoài Phương, Liên Minh, Hai Bà Trưng. Việc hoàn thành làm sạch hơn 3,2 triệu thửa đất đã tạo cơ sở quan trọng để chuẩn hóa thông tin, phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính. Trên nền tảng này, Hà Nội tiếp tục làm giàu, làm sạch và khớp nối dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính, hồ sơ quét để từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên toàn địa bàn thành phố. Để sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai cho gần 1,8 triệu thửa đất còn lại, ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tập trung nguồn lực cho những địa phương đạt tỷ lệ thấp, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, bảo đảm hoàn thành thu nhập dữ liệu theo kế hoạch.
5: Kết thúc 4 năm ngày rồi thì chúng ta tiếp tục còn phải thực hiện để đồng bộ 100% 4,9 triệu thửa đất cùng với yêu cầu đúng đủ sạch sống. Và đề nghị các cái địa phương mà chúng ta đạt tỷ lệ rất là cao rồi, bây giờ chỉ còn 5-10% thôi, thì cố gắng khoảng mùng 5, mùng 6 tháng 9 là thu thập xong toàn bộ 100%. Vấn đề xử lý dữ liệu thì giao cho Sở Nông nghiệp Môi trường cùng văn phòng đăng ký dứt điểm trước 25 tháng 9.
0: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo thông tư quy định về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai ứng dụng AI trong ngành ngân hàng. Đây là văn bản pháp lý chuyên biệt mang tính định hướng trực diện đầu tiên cho AI trong lĩnh vực tài chính. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
6: Các tổ chức tài chính đang đối mặt với ba áp lực lớn, đó là làn sóng tội phạm công nghệ cao và deepfake, công nghệ giả mạo khuôn mặt, giọng nói, tội phạm số dễ dàng xuyên thủng các lớp xác thực sinh trắc học, EKYC truyền thống để thực hiện lừa đảo tài chính. Điều này trực tiếp đe dọa đến tài sản người dân và uy tín ngành ngân hàng. Ông Trần Công Quỳnh Lân, chủ nhiệm Ủy ban Công nghệ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, sắp tới Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ rủi ro của AI, tối ưu hóa công nghệ, hỗ trợ hệ thống ngân hàng.
7: Lúc đã có rồi, đã chia ra ba cấp độ là thấp, trung bình và cao. Nhưng thế nào gọi là rủi ro cao trong ngành ngân hàng thì chưa có hướng dẫn. Và chính vì thế, sắp tới đây, Ngân hàng Nhà nước sẽ có những hướng dẫn trong cái việc thế nào, định nghĩa thế nào gọi là rủi ro cao về AI trong ngân hàng. Và với những cái quy định rất là rõ ràng như thế thì ngân hàng sẽ có những cái quy trình để đảm bảo chúng ta có việc thẩm định cái mô hình AI và đánh giá rủi ro và kiểm tra cái việc triển khai cho đảm bảo chất lượng.
6: Sự ra đời của dự thảo thông tư quy định về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai ứng dụng AI trong ngành ngân hàng không đơn thuần là một biện pháp quản lý hành chính. Nó là hành lang pháp lý thiết yếu giúp định hình sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng. Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Ngân hàng Nhà nước cho biết về những nội dung chính trong dự thảo thông tư lần này.
8: Về cấu trúc của dự thảo thông tư thì cũng liên quan trực tiếp đến ba cái nội dung chính mà đã được tại luật và nghị định cũng đã quy định mà giao cho các bộ ngành mà triển khai đấy, nghĩa là quy định ấy, là những yêu cầu về đảm bảo an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai, đấy là ba cái nội dung chính mà trong dự thảo thông tư.
0: Phóng viên Nguyên Long thông tin, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhà máy lọc dầu Dung Quất dự kiến tiếp nhận khoảng 1 triệu 200.000 thùng dầu thô từ hai chuyến tàu, đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất liên tục và ổn định. Việc chủ động bố trí nguồn nguyên liệu trong kỳ nghỉ lễ cho thấy năng lực điều hành linh hoạt và vận hành ổn định của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Hiện nhà máy có thể chế biến 40 loại dầu thô trong nước và nhập khẩu. 7 tháng năm nay, nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành với công suất bình quân khoảng 124%, sản xuất hơn 4 triệu tấn sản phẩm và tiêu thụ hơn 4 triệu tấn. Việc đảm bảo đủ nguồn dầu tiếp tục tạo nền tảng để nhà máy duy trì sản xuất an toàn liên tục, góp phần đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường và củng cố an ninh năng lượng quốc gia.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều du khách phải chờ hàng tiếng đồng hồ để tham quan Tràng An Ninh Bình. Ban quản lý khu di sản Tràng An đã khuyến nghị du khách tham quan vào khung giờ chiều nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ và tránh phải chờ đợi lâu. Còn tại Măng Đen, Quảng Ngãi, hầu hết cơ sở lưu trú đều kín phòng đến hết ngày 2 tháng 9. Dịp nghỉ lễ này, địa phương dự kiến đón khoảng 40.000 lượt khách. Khác với mọi năm, không khí du lịch dịp lễ mùng 2 tháng 9 tại đảo Phú Quý năm nay trầm lắng. Theo một số công ty lữ hành, lượng khách dịp này giảm khoảng 7% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do trời mưa, sóng lớn. Thưa quý vị, trong những ngày cả nước tưng bừng kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cao nguyên Mộc Châu khoác lên mình sắc màu rực rỡ, đón dòng người từ khắp các bản làng xuống phố vui Tết Độc Lập. Phản ánh của phóng viên Trần Long, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
11: Ngay từ sáng sớm, trên những tuyến đường trung tâm Mộc Châu đã rộn ràng bước chân người dân và du khách. Đồng bào Mông từ các bản xuống phố trong những trang phục truyền thống, nổi bật với sắc màu sặc sỡ. Những cô gái Mông xung xính váy áo, những chàng trai trong trang phục truyền thống, người già trẻ nhỏ cùng gặp gỡ, trò chuyện, chụp ảnh, hòa vào không khí ngày hội. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng nhạc, sắc váy áo rực rỡ giữa phố núi tạo nên một bức tranh đặc biệt của Tết Độc Lập trên cao nguyên. Với nhiều người dân vùng cao, xuống phố dịp Quốc khánh không chỉ là vui hội mà còn là dịp gặp gỡ bạn bè, người thân, diện những bộ trang phục đẹp nhất và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Chị Sùng Thị Tông, dân tộc Mông ở xã Ngọc Chiến, cùng gia đình đến Mộc Châu vui hội từ sáng sớm, không giấu được niềm vui.
12: Em đến cách đây tầm khoảng hơn 100 cây số và đã chuẩn bị được những bộ áo bản sắc dân tộc ở trên mạng xã Ngọc Chiến. Bộ quần áo này thì chuẩn bị mất lần đầu tiên em xuống Mộc Châu này là em gặp được rất là nhiều bạn bè và cả chợ Mộc Châu này rất đông người, em cảm thấy rất là vui ạ.
11: Không khí lễ hội càng thêm sôi động tại quảng trường mùng 8 tháng 5, phường Mộc Châu, tâm điểm của tuần văn hóa du lịch Mộc Châu năm 2026. Trong tiết trời mát dịu của cao nguyên, Mộc Châu những ngày này như khoác lên mình một chiếc áo mới, rực rỡ hơn, đông vui hơn và tràn đầy sức sống. Cùng với những hoạt động đã khởi động, hàng loạt chương trình văn hóa thể thao và du lịch tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, góp phần quảng bá hình ảnh cao nguyên Mộc Châu, giới thiệu bản sắc văn hóa, con người và những giá trị đặc sắc của Sơn La đến với du khách trong nước và quốc tế.
0: Phóng viên Tuyết Lê đưa tin, từ ngày 28 đến ngày 2 tháng 9, tại Tổ dân phố Nam Mỹ, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, diễn ra phiên chợ độc lập, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm văn hóa truyền thống. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tuần lễ du lịch Hải Vân đánh thức Đại Ngàn năm 2026 do Ủy ban nhân dân phường Hải Vân phối hợp với Lake Village and Farm Làng Lá tổ chức. Ông Bùi Văn Xuân, Giám đốc Kinh doanh Farm Làng Lá ở phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, đơn vị đồng hành tổ chức, cho biết.
13: Đây là một phiên chợ thí điểm mà Làng Lá tổ chức được sự đồng hành phường Hải Vân. Đặc sắc nhất của phiên chợ này thì trước hết quy tụ đa số các sản phẩm ô cốp, rất là nhiều các phường xã bạn tham gia Và một cái hay nữa thì có vài sản phẩm của bà con miền Trung tham gia cùng phiên chợ. Điều đặc biệt đó là có các cái gian hàng ẩm thực do chính bà con Hòa Bắc phục vụ, gian hàng bánh truyền thống ha, là thu hút khách tham gia. Ngoài cái việc kết nối thì mình cũng muốn là chào mừng Quốc Khánh ngày 2 tháng 9.
0: Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay kéo dài 5 ngày là dịp để người dân vui chơi, tham quan du lịch. Tuy nhiên với ngành y tế, đây cũng là thời điểm các thầy thuốc luôn phiên nghỉ lễ. Nếu không chủ động các phương án có thể sẽ gây ra tình trạng gián đoạn công tác cấp cứu điều trị và thiếu khả năng đáp ứng đối với những tình huống khẩn cấp. Ghi nhận của phóng viên Văn Hải.
14: Ngày nghỉ lễ nhưng những tiếng bíp bíp của máy thở, máy theo dõi chỉ số sinh tồn người bệnh vẫn vang lên đều đều tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Đây là cơ sở y tế tuyến thành phố của Hà Nội đang điều trị cho hàng chục bệnh nhân nguy kịch.
15: Ngày hôm qua là nhận 5 bệnh nhân nặng, trong đấy có 2 bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, 2 ca bệnh nhân suy hấp, 1 ca là hội chứng của Guillain-Barré. Các bệnh nhân này vào rất là nặng là đều được can thiệp hồi sức như là đặt ống nội khoảng thử máy, lọc máu.
16: Tôi là Minh, có mẹ là 82 tuổi, bị bệnh vào đây cấp cứu. Tuy là ngày nghỉ lễ nhưng mà các bác sĩ vẫn trực 24/24, rất nhiệt tình, cứu chữa, nhiệt tình chăm sóc.
14: Tất bật với những bệnh nhân mới, nhưng bác sĩ Đỗ Anh Sơn và các đồng nghiệp không lơ là chủ quan trong việc chăm sóc toàn diện cho những người bệnh đã vào cấp cứu trước kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh.
17: Anh Sơn ơi, ca 25 tuổi mà viêm phổi ARDS, các cái VNF dưới 100, điểm Murray là 3,75.
15: Đây là một bệnh nhân mà 25 tuổi, bệnh nhân này là viêm phổi ARDS, biến chứng của lupus ban đỏ chảy máu phế nang. Thì bệnh nhân này đã được ECMO 1 tuần và ngày hôm nay thì chúng tôi đã tiến hành kết ECMO cho bệnh nhân và đang chạm hỗ trợ máy thở cho bệnh nhân.
14: Kỳ nghỉ lễ càng dài, công tác y tế càng phải chủ động. Tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm trên địa bàn xã Gia Lâm, Hà Nội, luôn túc trực 6 chiếc xe cứu thương sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Sự chủ động từ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị đến khả năng phối hợp, chuyển tuyến được lên kế hoạch từ sớm. Trung bình mỗi ngày nghỉ lễ, Bệnh viện Gia Lâm tiếp nhận khoảng 100 người bệnh đến điều trị.
18: Tôi là bác sĩ Phùng Văn Phương, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm. Bệnh viện chúng tôi thì phân trực 4 cấp, đầy đủ từ trực lãnh đạo, chuyên môn, trực hành chính hậu cần và an ninh bảo vệ. Bệnh viện thì có đội cấp cứu cơ động 24/24. Và trong thời gian nghỉ lễ 5 ngày thì bệnh viện chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ về nhân lực và thuốc men để tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc bảo hiểm cho người bệnh vào ngày 1 tháng 9.
14: Kỳ nghỉ lễ năm nay cũng là lần đầu tiên Bệnh viện Bạch Mai lên phương án cho cả hai cơ sở ở Hà Nội và Ninh Bình. Để công tác khám chữa bệnh không bị gián đoạn, tại cơ sở Hà Nội, Trung tâm khám bệnh và điều trị trong ngày bố trí nhân lực y tế, bảo đảm công suất khám ngoại trú tối thiểu bằng 1/3 ngày làm việc bình thường. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thái Sơn, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
19: Căn cứ theo cái số lượng người bệnh ở lại trong cái đợt nghỉ lễ này, cũng như là cái dự kiến cái số lượng người bệnh có thể nhập viện trong nghỉ lễ này, để bố trí cái nguồn nhân lực và đảm bảo được cái hoạt động chuyên môn, và trong trường hợp cần thiết thì cũng sẽ giao chủ động cái quyền điều phối nhân lực cho các đồng chí là trưởng các cái đơn vị chuyên môn trong bệnh viện, hệ thống cấp cứu của bệnh viện. Thì chúng tôi cũng đã có xây dựng những cái kịch bản, những cái phương án để ứng phó với những cái tình huống khẩn cấp, những cái tình huống số lượng người bệnh cấp cứu tăng đột biến.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
4: Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 10 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 118 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Dự báo, đến 10 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 117 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió cấp 8, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
0: Bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO diễn ra tại Bishkek, Kyrgyzstan, hôm qua Tổng thống Nga Putin đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong đó, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
20: Tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh nền tảng quan hệ song phương sẽ tiếp tục được củng cố, đồng thời khẳng định Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đang thực hiện sứ mệnh quan trọng trong việc duy trì ổn định và thúc đẩy phát triển của khu vực. Các nhà lãnh đạo thảo luận về định hướng phát triển của tổ chức, tăng cường đoàn kết và nâng cao vai trò của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong cộng đồng quốc tế. Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung Quốc trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay là hình mẫu của quan hệ giữa các quốc gia dựa trên truyền thống hữu nghị, tôn trọng chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. Hai bên cũng ghi nhận hiệu quả của chính sách miễn thị thực 30 ngày, hiện có hiệu lực đến hết năm 2027. Nga cho biết sẵn sàng phối hợp để đưa cơ chế này trở thành lâu dài nếu phía Trung Quốc cho rằng điều đó phù hợp và cần thiết. Về các vấn đề quốc tế, Tổng thống Putin khẳng định Nga và Trung Quốc có nhiều nét tương đồng và sẽ tiếp tục hỗ trợ trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Liên Hợp Quốc, BRICS, G20 và các cơ chế lấy ASEAN làm trung tâm.
0: Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc họp chung đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu một bước quan trọng hướng tới việc chuyển Liên minh Mecca từ giai đoạn ký kết sang giai đoạn thực thi. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
21: Tuyên bố chung sau cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Chiến lược Chính trị và Quốc phòng của Liên minh cho biết ba nước đã nhất trí tiến thêm các bước để thể chế hóa hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định Phòng thủ chung Mecca, cam kết tăng cường phòng thủ tập thể, đóng góp cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Ba nước tái khẳng định tính chất phòng thủ của mối quan hệ đối tác và cam kết tôn trọng chủ quyền quốc gia lẫn nhau, cũng như tiếp tục nỗ lực thúc đẩy giảm leo thang và kiềm chế xung đột. Tuyên bố chung nhất trí tăng cường năng lực quốc phòng

0: có khả năng răn đe và phòng thủ tập thể, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và công nghệ quốc phòng. Ba nước nhất trí thành lập ban thư ký đặt tại Ả Rập Xê Út do một tổng thư ký đứng đầu để hỗ trợ công việc trong khuôn khổ liên minh. Pakistan sẽ lãnh đạo ban thư ký trong nhiệm kỳ 3 năm đầu tiên.
1: Hôm nay, chính phủ Brazil thông báo đã nối lại đàm phán với Mỹ về các mức thuế quan 25% và 12,5% mà Washington đã áp với một số hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia Nam Mỹ này. Đây là các mức thuế quan được Washington áp dụng với Brazil hồi tháng 7 với lý do các hành vi thương mại không công bằng và sử dụng lao động cưỡng bức. Tổng thống Brazil Lula da Silva, người đang tranh cử nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử tháng 10 tới, cáo buộc Mỹ sử dụng thuế quan để can thiệp vào chiến dịch tranh cử. Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc đã huy động nhiều nhân lực, phương tiện chuyên dụng và thiết bị công nghệ cao để khống chế vụ cháy tại kho chứa pin lithium của một nhà máy sản xuất pin ở thành phố Jiangjin, tỉnh Trung Chiêng Nam, trong bối cảnh đám cháy có nguy cơ kéo dài do đặc tính dễ tái cháy và hiện tượng chạy nhiệt của pin lithium. Khoảng 15 tấn pin lithium được lưu trữ tại đây đã bị thiêu rụi, hiện chưa ghi nhận thương vong về người. Vụ việc một lần nữa cho thấy những thách thức về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất và lưu trữ pin lithium tại Hàn Quốc. Pin lithium có nguy cơ cháy, phản ứng nhiệt mất kiểm soát khiến đám cháy có thể lan nhanh và khó dập tắt. Đây cũng là một trong những rủi ro mà giới chức Hàn Quốc đặc biệt quan tâm sau một số vụ cháy nghiêm trọng tại các cơ sở sản xuất pin trong những năm gần đây. Bộ Nội vụ Thái Lan vừa hoàn tất việc bãi nhiệm 3.868 công chức tại các cơ quan chính quyền địa phương trên toàn quốc. Đây là những cá nhân liên quan trực tiếp đến vụ gian lận điểm số trong kỳ thi tuyển dụng công chức quy mô lớn bị phát hiện vào cuối tháng 6 năm nay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Ông Nirat, Phó Thư ký Thường trực Bộ Nội vụ kiêm quyền Cục trưởng Cục Quản lý Địa phương Thái Lan cho biết tất cả các cơ quan quản lý địa phương đã đồng loạt ra quyết định bãi nhiệm đúng hạn vào ngày 31 tháng 8. Việc áp dụng chung một thời điểm nhằm đảm bảo tính pháp lý nghiêm minh và sự đồng bộ trên phạm vi cả nước. Theo kết quả điều tra, kỳ thi ghi nhận tổng cộng 5.925 trường hợp can thiệp và sửa đổi điểm số. Tuy nhiên, số lượng công chức bị sa thải dừng ở con số 3.868 người do những cá nhân này đã chính thức nhận quyết định bổ nhiệm vào bộ máy công quyền. Hơn 1.000 trường hợp vi phạm còn lại mới chỉ nằm trong danh sách chờ tuyển dụng. Do đó, cơ quan chức năng đã tiến hành hủy bỏ kết quả trúng tuyển và gạch tên khỏi hệ thống. Đại diện Cục Quản lý Địa phương thừa nhận cuộc điều tra chịu áp lực rất lớn khi kỳ thi thu hút gần 300.000 thí sinh tham dự và có hơn 1.000 cá nhân bị nghi ngờ tiếp tay cho sai phạm. Do quy mô vụ việc quá rộng, cơ quan này phải tập trung ưu tiên xử lý dứt điểm nhóm vi phạm nghiêm trọng đã bổ nhiệm trước khi tiếp tục triển khai các bước pháp lý tiếp theo.
1: Chính phủ Singapore đang chuẩn bị một bước đi pháp lý quyết liệt nhằm bảo vệ thế hệ trẻ trước các tác động tiêu cực của không gian mạng. Theo kế hoạch, vào đầu năm tới thì quốc gia này sẽ trình dự luật mới bắt buộc các nền tảng mạng xã hội phải triển khai những biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hơn dành cho thanh thiếu niên, nổi bật là đề xuất áp đặt giới hạn thời gian sử dụng hàng ngày. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin chi tiết.
2: Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Singapore Josephine Teo cho biết, để giúp giới trẻ thoát khỏi cái bẫy lướt mạng không dừng, chính phủ Singapore đang cân nhắc tạo ra một điểm dừng tự nhiên bằng cách ấn định mức thời gian truy cập tối đa mỗi ngày. Động thái này được đưa ra dựa trên những số liệu báo cáo đáng lo ngại từ Bộ Y tế Singapore. Theo nghiên cứu của Hội đồng chuyên gia, có tới 1/3 thanh thiếu niên Singapore từ 15 đến 17 tuổi đang dành hơn 3 giờ mỗi ngày cho mạng xã hội. Thậm chí, cứ 6 người trong độ tuổi từ 10 đến 24 thì có một người xuất hiện các dấu hiệu sử dụng mạng xã hội ở mức độ gây hại cho sức khỏe tâm thần. Để triển khai hiệu quả các biện pháp trên, Singapore sẽ siết chặt khâu xác thực độ tuổi người dùng, nhiệm vụ vốn trước đây phụ thuộc vào sự tự khai báo của thanh thiếu niên. Tương tự như quy định đã áp dụng với các kho ứng dụng Apple Store hay Google Play, các mạng xã hội sẽ phải áp dụng một trong ba cơ chế xác thực, ước lượng tuổi thông qua thông tin hoạt động, suy đoán độ tuổi dựa trên dữ liệu hành vi hoặc xác minh trực tiếp qua giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp.
1: Theo thông tin của hãng tin AP, tổng số người thiệt mạng tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc đã vượt quá con số 950 người, trong khi hơn 4.400 người vẫn đang mất tích. Đáng chú ý, tại Nepal, khoảng 900 công nhân của các dự án thủy điện vẫn chưa được xác định tung tích. Khoảng 500 người có thể đang mắc kẹt trong các đường hầm. Lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để giải cứu. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
3: Tại những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất, lực lượng cứu hộ Nepal đang làm việc xuyên đêm để mở đường vào các đường hầm thủy điện bị bùn đất và đá phong tỏa. Khoảng 6 đường hầm đang được ưu tiên tiếp cận. Máy xúc liên tục đào và vận chuyển đất đá, trong khi binh sĩ sử dụng đèn pin và các thiết bị dò tìm để xác định vị trí những người có thể còn sống bên dưới. Khoảng 21.000 nhân viên an ninh cùng công nhân và tình nguyện viên đang tham gia chiến dịch cứu hộ trên toàn Nepal. Lượng đất đá bị bồi đắp quá lớn đang khiến việc tiếp cận các đường hầm gặp nhiều khó khăn. Các đội chuyên trách đang triển khai nhiều phương án kỹ thuật, trong đó có khoan từ phía trên đường hầm, bơm oxy, sử dụng camera và thiết bị dò tìm sự sống nhằm tiếp cận những khu vực sâu bên trong công trình. Ông Lok Bahadur Shetri, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nepal cho biết.
4: As you know, this is the Himalayas and
5: đây là dãy Himalaya và có một hẻm núi hẹp, vì vậy địa hình khu vực này rất khó khăn. Hẻm núi thực sự sâu và dốc, có nhiều thách thức về mặt địa lý. Đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và nhiều vật tư quan trọng phục vụ công tác cứu hộ đã được chuyển đến Kathmandu và sẽ có nhiều hơn nữa.
3: Phía Trung Quốc cũng đang huy động lực lượng quy mô lớn để tìm kiếm người mất tích tại huyện Kiarong, khu tự trị Tây Tạng. Hơn 2.100 nhân viên cứu hộ Trung Quốc đã được triển khai. Các đội cứu hộ sử dụng chó nghiệp vụ, máy dò khí, radar phát hiện sự sống, thiết bị bay không người lái và điện thoại vệ tinh để tìm kiếm tại khu vực cửa khẩu Kiarong. Tại đây, 16 người đã thiệt mạng và 546 người vẫn mất tích. Hơn 60 nhân viên cứu hộ Trung Quốc trước đó đã mất hơn 10 giờ vượt địa hình núi hiểm trở để tiếp cận khu vực tâm chấn của thảm họa. Trong lúc chiến dịch cứu hộ tiếp diễn, Liên Hợp Quốc cảnh báo nhu cầu nhân đạo tại Nepal đang tăng nhanh. Các cơ quan Liên Hợp Quốc phối hợp với chính quyền Nepal tập trung hỗ trợ các cộng đồng bị cô lập, đặc biệt về nước sạch, vệ sinh, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết,
5: khoảng 65.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp về nước sạch, vệ sinh và y tế. Hơn 22.000 trẻ em cần được bảo vệ. Dự kiến có 2.600 trẻ em dưới 5 tuổi cần điều trị chứng suy dinh dưỡng nghiêm trọng và khoảng 10.500 phụ nữ mang thai và cho con bú cần hỗ trợ dinh dưỡng. 19 trường học đã bị hư hại, 9 trong số đó bị phá hủy hoàn toàn. 8 trường khác đang được sử dụng để làm nơi trú ẩn cho các gia đình di tản. Hơn 10.000 trẻ em trong độ tuổi đi học cần hỗ trợ tâm lý xã hội và các báo cáo sơ bộ cho thấy 107 trẻ em có thể đã bị tách khỏi cha mẹ hoặc người chăm sóc. Việc tìm kiếm và đoàn tụ gia đình hiện là ưu tiên cấp bách.
3: Một nhiệm vụ khó khăn khác là tìm kiếm, bảo quản và nhận dạng thi thể. Nhiều thi thể đã bị dòng nước cuốn đi hàng trăm km. Thảm họa cũng đang để lại gánh nặng tái thiết khổng lồ đối với Nepal. Nhiều tuyến đường, cầu và công trình dân sinh bị nước cuốn trôi hoặc vùi lấp. Các dự án thủy điện bị ảnh hưởng hoặc phá hủy, được ước tính chiếm hơn 12% tổng công suất phát điện của Nepal. Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wagger ước tính nước này có thể cần 4-5 tỷ đô la Mỹ để tái thiết, tương đương khoảng 10% quy mô nền kinh tế. Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số sơ bộ, bởi nhiều khu vực vẫn chưa thể tiếp cận để đánh giá đầy đủ thiệt hại.
1: Trong khi đó, theo thông tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc, các sông băng quanh hố va chạm trên sông ở Nepal vẫn có nguy cơ đổ sập.
6: Tuyên bố này được đưa ra khi Bộ Thủy lợi Trung Quốc dẫn kết quả phân tích hình ảnh radar khẩu độ tổng hợp SAR do Bộ này thực hiện. Dựa trên phân tích hình ảnh SAR, diện tích bề mặt khối nước trong hố va chạm trên sông Suachen của Nepal là khoảng 83.000 m2. Con số này đã giảm 25.000 m2 so với sáng Chủ nhật và giảm 14.000 m2 so với tối Chủ nhật. Thể tích nước ước tính hiện đạt khoảng 650.000 m3. Trong phạm vi 2,5 km về phía hạ lưu tính từ hố va chạm, cơ quan chức năng đã xác định được 3 khu vực nhỏ có nước đọng. 3 khu vực ngập nước nhỏ này có kết nối với các dòng chảy và vẫn duy trì trạng thái nước lưu thông. Bộ Thủy lợi Trung Quốc khẳng định, các khối băng quanh hố va chạm trên sông Suachen vẫn có nguy cơ sập đổ, tiềm ẩn những rủi ro lớn. Hình ảnh từ thiết bị bay không người lái vào sáng 31 tháng 8 cũng cho thấy nhiều khối đất đá sạt lở với kích thước khác nhau nằm dọc hai bên bờ, trong phạm vi 3 km về phía hạ lưu khu vực từng là hồ chắn dòng Purepu Sangpo. Mặc dù dòng chảy hiện đang được duy trì nhưng vẫn tồn tại nguy cơ các khối đất đá này sụp đổ và hình thành một hồ chắn dòng mới. Trong khi đó, Trung Quốc đã triển khai hàng chục máy xúc đắp lại tuyến đường tới cửa khẩu Cát Long bị san phẳng trong trận lũ quét ngày 26 tháng 8.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu nền độc lập năm 1945 mở ra quyền tự quyết của dân tộc, thì trong kỷ nguyên số, quyền tự quyết ấy ngày càng được khẳng định bằng năng lực khoa học, công nghệ và sức sáng tạo của chính mình. Từ những sản phẩm Make in Việt Nam đến các công nghệ chiến lược, Việt Nam đang từng bước chuyển từ sử dụng sang làm chủ, từ làm chủ đến tự chủ và xa hơn là vươn lên dẫn dắt trong những lĩnh vực công nghệ có lợi thế, qua đó khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh của đất nước. Bài viết của phóng viên Tạ Lan, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Tại công ty Real Time Robotics, toàn bộ nền tảng cho thiết bị bay không người lái UAV, từ thiết bị phần cứng, phát triển hệ điều hành đến các thuật toán điều khiển tự động, đều do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển. Ông Lương Việt Quốc, nhà sáng lập công ty Real Time Robotics, cho biết.
10: Chúng tôi ngay từ đầu đã xác định rồi rằng thế đã làm về công nghệ, thì chúng ta phải cạnh tranh được ở tầm thế giới.
9: Không lựa chọn con đường gia công đơn thuần, nhiều doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam đang chủ động đi theo hướng khó hơn, đó là tự nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ lõi. Một thiết bị bay không người lái, một nền tảng số, một con chip bán dẫn hay một dây chuyền công nghệ do người Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và làm chủ, phía sau mỗi sản phẩm Make in Việt Nam không chỉ là câu chuyện về năng lực của một doanh nghiệp mà còn là câu chuyện về khả năng tự chủ của một quốc gia trong kỷ nguyên số. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, khi những nguồn lực truyền thống ngày càng tới hạn thì khoa học công nghệ lại có khả năng tạo ra những giới hạn mới.
11: Những yếu tố như là nguồn nhân lực, đất đai, tài nguyên, như là khả năng về vốn thì chúng ta cũng đã tới hạn. Điều đó nó khẳng định rằng để có thể tự quyết được không có con đường nào khác, đó là con đường tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, bởi đây là yếu tố có thể nói là không có giới hạn. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ chúng ta cũng đã biết là đối với thế giới hiện nay thì nó dường như là chúng ta không đoán định được, nó sẽ còn tiếp tục thay đổi, nó sẽ còn tiếp tục phát triển, và ai làm chủ được cái việc đó thì sẽ tự quyết được số phận và vận mệnh của mình.
9: Hiện Việt Nam có hơn 2.000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động trên thị trường quốc tế. Doanh thu toàn ngành năm 2025 ước đạt 198 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch xuất khẩu đạt 172 tỷ đô la. Nhưng phía sau những con số tăng trưởng ấy là một câu hỏi lớn hơn. Việt Nam sẽ đứng ở đâu trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu? Bởi trong một thế giới mà khoa học công nghệ ngày càng quyết định năng suất, sức cạnh tranh và năng lực tự chủ chiến lược, công nghệ còn gắn với an ninh, chủ quyền và quyền tự quyết của quốc gia. Như chia sẻ của ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch tập đoàn CMC.
12: Thế giới đang bước vào một cái giai đoạn gọi là VUCA, thay đổi không ngừng. Và chúng ta đang nhìn thấy là các cái quốc gia nếu mà muốn làm chủ thì làm chủ công nghệ là vô cùng quan trọng. Hiện nay chúng ta đang đứng trước một cái mối nguy cơ rất là cao. Đó là cái nguy cơ mà chúng ta đang bị lệ thuộc về công nghệ với các cái quốc gia, với các tập đoàn đa quốc gia công nghệ trên thế giới. Đây là một cái nguy cơ rất là rõ ràng. Nếu chúng ta không làm chủ công nghệ, Made in Việt Nam là một trong những cái chiến lược vô cùng quan trọng để chúng ta có thể làm chủ công nghệ. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực, là cái cách mà chúng ta có thể làm chủ công nghệ.
9: Trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, để nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, Việt Nam cần lựa chọn đúng những lĩnh vực có thể tạo ra lợi thế và giá trị khác biệt. Cùng với lựa chọn đúng là đầu tư xứng tầm và tới ngưỡng để tạo ra đột phá, như nhận định của Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam và Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội.
13: Với năm 7, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải điều chỉnh lại cái cách tư duy cũng như là cái phương thức đầu tư để làm sao đầu tư dù ít nhưng mà nó hiệu quả, nó thành công. Thì nó còn hơn là chúng ta đầu tư giàn trải, không tới ngưỡng, không xứng tầm. Và cuối cùng chúng ta sẽ không có những cái sản phẩm mà đúng là sản phẩm chiến lược của nền kinh tế. Tôi nghĩ là những cái nào mà người Việt Nam có thế mạnh thì chúng ta nên lựa chọn trong cái lĩnh vực đó. Mà chúng ta làm những cái sản phẩm mang cái đặc trưng, đặc thù của Việt Nam và chúng ta có thể cạnh tranh được với thế giới.
14: Việt Nam chúng ta có cơ hội. Đấy, và chúng ta có cái vận hội. Và cái nghị quyết 57 là đầu tư. Nhưng khi chúng ta đã xây dựng rồi thì chúng ta phải đầu tư tới tầm và xứng tầm để trong một thời gian ngắn phát triển.
9: Sau 6 năm triển khai chiến lược Make in Việt Nam, hàng nghìn sản phẩm công nghệ đã ra đời. Nhiều doanh nghiệp đã làm chủ công nghệ lõi, hệ thống và dữ liệu, cung cấp giải pháp cho hàng triệu người dùng trong nước và vươn ra quốc tế. Quan trọng hơn, từ tư tưởng này đã hình thành một thế hệ kỹ sư, nhà khoa học Việt dám nghĩ lớn, dám làm chủ công nghệ mới, đưa Việt Nam chuyển dịch từ làm chủ sang tự chủ và dẫn dắt. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
15: Không một quốc gia nào trở thành một nước công nghiệp phát triển mà không dựa trên khoa học công nghệ, không tự chủ về công nghệ. Thì đấy là chúng ta nhìn lại lịch sử của tất cả các nước phát triển về công nghệ như là Mỹ, như là

0: châu Âu như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc và thậm chí bây giờ là Trung Quốc đang nổi lên là tự chủ chiến lược về khoa học công nghệ và cho chuyện phát triển ở tương lai. Thì cái tinh thần Make in Việt Nam thực ra là bất kỳ quốc gia dân tộc nào người ta có cái tinh thần đó. Ví dụ như là Trung Quốc thì có Made in China, chỗ Ấn Độ thì có Make in India, còn Việt Nam chúng ta thì có Make in Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ một chiếc UAV được thiết kế bởi kỹ sư Việt Nam, một thiết bị viễn thông Make in Việt Nam, đến những trải nghiệm nghiên cứu về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo hay công nghệ sinh học, những sản phẩm ấy đang cho thấy một chuyển dịch trong tư duy phát triển. Việt Nam không chỉ sử dụng công nghệ mà còn muốn tạo ra công nghệ và vươn lên vai trò dẫn dắt, làm chủ công nghệ để không chỉ đi cùng thế giới mà còn có thể tự quyết vị trí của Việt Nam trong thế giới đó. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin sôi động của thể thao trong nước và thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua 31 tháng 8, trên sân Việt Trì rất sôi động với sự cổ vũ của hơn 10.000 khán giả, U20 Việt Nam thua đập U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong trận ra quân bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Trận đấu được định đoạt ngay đầu hiệp 2 khi đội chủ nhà để thủng lưới tới 3 lần trong vòng 15 phút. U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nhanh chóng thể hiện ưu thế trong các pha tranh chấp rồi từng bước kiểm soát thế trận. Có khách áo trắng, bộ đội hình áo đỏ phải lùi sâu. Hàng thủ với sự hiện diện của thủ môn Xuân Tín, đội trưởng Quốc Khánh hay trung vệ vừa dự ASEAN Cup 2026 Quang Kiệt đã phải làm việc rất vất vả. Phút 46, Kim Ju Yin dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Xuân Tín. Chỉ 4 phút sau, cách biệt được nhân đôi. Thủ môn Xuân Tín nhồi người cản phá cú sút phạt của Park Quang Song. Tuy vậy, Ri Hyok Quang đã băng vào để bóng trong tư thế rất trống trải. Đội chủ nhà chính thức vỡ trận ở phút 58. Chân sút số 10 Kim Yu Jin hoàn tất cú đúp sau một tình huống dứt điểm gọn gàng. Thắng 3-0, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vươn dẫn đầu bảng C có cùng 3 điểm nhưng đạt hiệu số cao hơn U20 Iran. Đội đã thắng 2-1 trước U20 Palestine. Huấn luyện viên Oh Tae-sung nhìn nhận:
3: "Tôi hài lòng với kết quả và màn trình diễn của đội. Đây là trận đấu khó khăn, trận đấu ra quân để gặp chủ nhà Việt Nam. Chúng tôi có lực lượng nòng cốt là những cầu thủ đã vào đến vòng 16 đội của vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2025. Dù vậy bảng đấu này vẫn rất khó khăn khi chúng tôi còn phải gặp U20 Iran và U20 Palestine.
2: U20 Việt Nam xem như không còn cơ hội cạnh tranh ngôi nhất bảng. Thay vào đó, cần đảm bảo mục tiêu 6 điểm tuyệt đối ở hai trận còn lại, gặp U20 Palestine và U20 Iran, lần lượt vào các ngày mùng 3 và mùng 6 tháng 9, có đó lọt vào nhóm 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho biết:
3: "Chúng tôi bước vào trận đấu với đấu pháp phòng ngự phản công. Hiệp 1 chúng tôi thi đấu tốt, dù vậy các cầu thủ có đôi chút lơ là và khiến trận đấu đi theo hướng bất lợi. Trận đấu còn tiếp tục, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ hướng tới hai trận còn lại. Tôi sẽ ngồi lại để rút kinh nghiệm."
2: Đội tuyển bắn súng Việt Nam vừa hoàn thành đợt tập huấn quan trọng tại Hàn Quốc, tích lũy chuyên môn và giữ tinh thần tốt nhất chuẩn bị bước vào thi đấu ASEAN 20. Từng chỉ số thành tích cho tập luyện đều được ghi tỉ mỉ vào nhật ký. Câu đó ban huấn luyện kịp thời điều chỉnh để vận động viên cải thiện chuyên môn. Môn bắn súng của ASEAN 20 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10. Bắn súng nước ta có 15 xạ thủ ở các nội dung súng trường, súng ngắn, đặt mục tiêu giành huy chương vàng. Vận động viên sinh năm 2003 Lê Thị Mộng Tuyền, nội dung 10m súng trường hơi nữ chia sẻ:
4: "Lịch trình tập luyện ở đội tuyển của em cũng như mọi người thì bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Chúng em phải nâng súng liên tục trong khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ, độ sức bền để em có thể giữ khẩu súng liên tục. Khi mà trước các trận đấu quan trọng thì lịch tập có thể là dày hơn, hoặc là khối lượng đứng, khối lượng bắn tụi em được đôn rất nhiều để cho tụi em thích nghi hoặc vượt ngưỡng. Em rất là khao khát nhìn thấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay ở vị trí cao nhất trên các đấu trường quốc tế."
2: Từ năm 2026 đến nay, các xạ thủ Việt Nam liên tục tranh tài tại các giải đấu lớn như vô địch châu Á ở Ấn Độ, các cúp thế giới tại Đức, Trung Quốc, nhờ đó tích lũy bản lĩnh và tự tin hướng đến ASEAN 20. Vận động viên sinh năm 1998 Vũ Tiến Nam, nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam cho biết:
5: "Đợt này em thi ASEAN này là kỳ thứ hai. Đối với em thì giải ASEAN này rất là quan trọng. Thì bọn em rất là tiếc rồi đấy, để tuột mất cái huy chương đồng đội. Thì đợt này bọn em cũng sẽ có một cái sự cố gắng hơn."
2: Tối 31 tháng 8, Lionel Messi chính thức thông báo chia tay đội tuyển Argentina sau 20 năm cống hiến. Bức thư mà siêu sao 39 tuổi đăng lên mạng xã hội có đoạn: "Kể từ trận chung kết World Cup 2026, sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn thông báo với tất cả rằng
3: tôi chia tay đội tuyển.

0: Đó là một quyết định khiến tôi vẫn đau trong tâm hồn, nhưng tôi hiểu rằng đây là lúc phù hợp. Bây giờ tôi sẽ trở thành một người trong số các bạn luôn cổ vũ và ủng hộ đội tuyển từ bên ngoài, cả lúc thuận lợi lẫn khó khăn. Messi cùng Argentina vô địch Copa America 2021, World Cup 2022 và Copa America 2024 trước khi khép lại hành trình quốc tế sau World Cup 2026. Trong trận đấu muộn nhất vòng 2 ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay, đương kim vô địch Arsenal thắng 1-0 trước đội chủ nhà Aston Villa. Pha lập công trong hiệp 2 của Saka tại sân Villa Park giúp Arsenal có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại Premier League sau trận ra quân thắng đậm Coventry 3-0. Có 6 điểm tuyệt đối với hiệu số dương 4 như đội đầu bảng Manchester City. Tuy nhiên, Arsenal đã đứng thứ 2 do kém số bàn thắng, 4 bàn so với 6 bàn. Cuối tuần này, Arsenal đối thủ cùng thành phố Chelsea, đội cũng vừa có 2 trận toàn thắng.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, ngoại trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng thành phố Đà Nẵng chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung ở miền Đông Nam Bộ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 6, giật cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Riêng phía Bắc, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sau các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Cần Thơ và Đồng Nai, từ hôm nay Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của nước ta. Đây là một dấu mốc đặc biệt trên hành trình phát triển của vùng đất Đông Bắc. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, nhà máy lọc dầu Dung Quất dự kiến tiếp nhận khoảng 1,25 triệu thùng dầu thô từ hai chuyến tàu, đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất liên tục và ổn định. Việc chủ động bố trí nguồn nguyên liệu trong kỳ nghỉ lễ cho thấy năng lực điều độ linh hoạt và vận hành ổn định của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Hiện nhà máy có thể chế biến khoảng 40 loại dầu thô trong nước và nhập khẩu. Bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO tại Bishkek, Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực chạy đua với thời gian để giải cứu hàng trăm công nhân được cho là đang mắc kẹt trong các đường hầm tại các công trình thủy điện bị vùi lấp trong trận lũ lụt thảm khốc ở biên giới Nepal Trung Quốc. Trong khi đó, số người thiệt mạng vẫn không ngừng tăng lên. Theo Liên Hợp Quốc, do ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt, khoảng 65.000 người dân tại Nepal đang cần hỗ trợ khẩn cấp về nước sạch, vệ sinh và điều kiện vệ sinh cá nhân. Trong khi đó, dựa trên phân tích hình ảnh ghi nhận trong 2 ngày qua, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, mặc dù dòng chảy hiện đang được duy trì, nhưng vẫn tồn tại nguy cơ các khối đất đá này sụp đổ và hình thành một hồ chắn dòng mới, khiến nguy cơ sập đổ sông băng vẫn hiện hữu ở Nepal. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng, Hàng Nga và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Bây giờ là thời lượng quen thuộc cho chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Phía anh xin được cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã luôn đồng hành. Hotline 1800 1799 luôn sẵn sàng tư vấn tới quý vị thông tin về sản phẩm. Thưa quý vị, từ xa xưa, bạc đã được sử dụng để hỗ trợ kháng khuẩn, phòng ngừa và cải thiện một số vấn đề sức khỏe thường gặp. Bạc được cho là có tính kháng khuẩn tự nhiên vượt trội vì có khả năng hạn chế sự phát triển của cả vi khuẩn, virus và nấm. Đáng chú ý, hiện nay, nhờ công nghệ hiện đại, các nhà khoa học đã tạo ra nano bạc có kích thước chỉ từ 1 đến 100 nanomet, mắt thường không nhìn thấy được, với khả năng tác động mạnh mẽ hơn bạc thường. Nhờ đó, nano bạc được dùng phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, y tế, tiêu dùng, gia dụng. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, nano bạc phát huy tác dụng kháng khuẩn dựa vào ba cơ chế chính như sau.
5: Thứ nhất là nó tấn công màng tế bào. Các cái hạt nano có điện tích dương này, nó sẽ hút các cái ion âm trên màng tế bào thì nó sẽ làm rò rỉ các cái chất nội bào và khiến cho vi khuẩn vô hiệu hóa. Cái thứ hai nữa là ức chế enzyme và chuyển hóa. Nó sẽ làm vô hiệu hóa cái quá trình vận chuyển oxy và ngăn chặn các cái hoạt động sống cơ bản của vi khuẩn. Tiếp theo là nó sẽ phá vỡ vật chất di truyền, tức là các cái hạt siêu nhỏ nó dễ dàng thâm nhập vào trong nhân của tế bào vi khuẩn và tương tác trực tiếp với các ADN sẽ gây ức chế cái quá trình sao chép mã và sự nhân lên của vi khuẩn. Nhờ cái tác động cơ chế đa chiều này nên là nano bạc không chỉ có cái tác dụng là hỗ trợ trong việc kháng khuẩn mà nó cũng hỗ trợ trong việc ngăn ngừa được các cái mảng bám dính chặt ở trên các bề mặt răng và giúp ngăn ngừa sâu răng cũng như là viêm níu hiệu quả.
4: Cùng chung quan điểm, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình nhấn mạnh, nano bạc khi kết hợp với chiết xuất cây lược vàng sẽ tạo thành bộ đôi hỗ trợ chăm sóc sức khỏe răng miệng hiệu quả.
6: Đối với nano bạc có tác dụng kháng khuẩn hỗ trợ để làm sạch khoang miệng, kháng nấm rất là tốt và kháng virus. Rồi chiết xuất lược vàng thì có tác dụng chính là thanh nhiệt, hỗ trợ tăng sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất flavonoid bảo vệ cái sức khỏe của răng miệng và hỗ trợ khử mồ hôi ở miệng.
4: Và sự kết hợp này đã xuất hiện trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương, sản phẩm nổi bật với thành phần nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, có tác dụng kháng khuẩn, hỗ trợ làm sạch khoang miệng, hỗ trợ hạn chế nguy cơ viêm nhiễm răng lợi, cho hơi thở thơm mát dài lâu. Còn chiết xuất cây lược vàng hỗ trợ làm sạch và chăm sóc răng, lợi, lưỡi, đồng thời hạn chế các vấn đề thường gặp như viêm lợi, nhiệt miệng và hôi miệng. Sự kết hợp này còn giúp hỗ trợ làm sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng, duy trì vẻ sáng bóng tự nhiên mà không gây mòn răng. Vùng nướu cũng được hỗ trợ làm sạch và chăm sóc, giúp hạn chế tình trạng tụt lợi và chảy máu trên răng. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng đã luôn đồng hành là kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Giải pháp giúp ngăn ngừa mảng bám gây bệnh nha chu và hỗ trợ khử mùi hôi miệng, giúp răng sáng bóng cả ngày lẫn đêm, với hotline tư vấn sản phẩm miễn phí 1800 1799. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
9: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
7: đi. Mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc rạng người Việt Nam tôi, 13 giờ 10 tiếp chuyện bạn nghe đài, 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ nghệ. Giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, cái đại thụ của nền lịch sử Việt Nam. 13 giờ 50 vì an ninh tiền quê hương Xô Viết. 14 giờ chuyển của thôn, những sáng kiến mới cách làm hay nơi làng quê. 14 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần. 11 triệu tỷ đồng gửi ngân hàng khi dòng vốn chọn kênh trú ẩn an toàn. 14 giờ 30 du lịch cùng VON, trải nghiệm du lịch xanh ở núi Thần Tài. 15 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 câu chuyện truyền thanh, người nữ anh hùng dũng cảm. 16 giờ 35 đảng trong cuộc sống hôm nay. 16 giờ 45 văn hóa xã hội, vầng sáng soi đường. 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An niềm vui ngày khai trường. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Thưa quý vị và các bạn, có những lúc tình yêu quê hương không cần bắt đầu từ những điều lớn lao. Nó có thể bắt đầu từ một tiếng đàn quen thuộc, một câu ca dao đã được nghe từ thuở nhỏ, từ ánh mắt của một đứa trẻ, bàn tay của người lao động, hay từ khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc tung bay và giai điệu quốc ca ngân lên. Những điều tưởng như rất đỗi bình thường ấy khi đặt cạnh nhau lại làm nên một cảm xúc rất thiêng liêng, niềm tự hào được là người Việt Nam.
3: Rạng người Việt Nam tôi, sáng tác của Nguyễn Tiến Đức cũng bắt đầu từ những cảm xúc như thế. Ca khúc không chỉ nói về một Việt Nam kiên cường đi qua chiến tranh, một Việt Nam của độc lập và tự do, mà còn hướng người nghe đến một vẻ đẹp rất gần gũi, tình đồng bào, sự sẻ chia và lòng nhân ái. Để rồi từ những câu hát giản dị, cảm xúc được đẩy lên thành một lời khẳng định đầy tự hào: tôi là người Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Rạng người Việt Nam tôi trong trạm cảm xúc hôm nay của báo.

ngay từ những giai điệu đầu tiên, tiếng đàn bầu vang lên đã tạo cho ca khúc một sắc màu rất riêng. Đó không chỉ là âm thanh của một nhạc cụ truyền thống, mà còn như cách đưa người nghe trở về với những giá trị đã trở nên thân

0: kiên cường. Đây là sự chuyển động rất tự nhiên, từ vẻ đẹp bình dị của cuộc sống hôm nay, người nghe được dẫn về một chặng đường lịch sử nhiều gian lao. Đất nước nhỏ bé nhưng phi thường, bởi phía sau dáng hình ấy là sức chịu đựng, ý chí và khát vọng sống của cả dân tộc.
1: Nhưng Rạng Ngời Việt Nam Tôi không dừng ở lịch sử, ca khúc còn có một lớp cảm xúc khác, mềm hơn và cũng rất đáng quý. Đó là tình thương giữa con người với con người. Việt Nam Tôi đó, một chặng đường vinh quang, độc lập, tự do. Hai tiếng độc lập tự do ở đây không phải là một khẩu hiệu được đặt vào bài hát. Nó là sự kết tinh của cả một hành trình mà đất nước đã đi qua. Bởi để có được cuộc sống bình yên hôm nay, dân tộc Việt Nam đã phải trải qua biết bao tháng năm chiến đấu, hy sinh và gìn giữ.
0: Và chính vì hiểu giá trị của những gì đã có, câu hát tiếp theo mới gây sự xúc động. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn làm người Việt Nam. Một lời tự sự tưởng như rất riêng, nhưng khi cất lên trong một ca khúc về Tổ quốc, nó lại trở thành tiếng lòng chung, để nhịp đập con tim rộn ràng khi quốc ca ngân vang. Khi những giai điệu thiêng liêng ấy vang lên, người nghe nhận ra mình đang đứng trong một cộng đồng lớn hơn chính mình, cộng đồng của những người cùng chung một Tổ quốc. Có lẽ vì thế mà khi nghe ca khúc này, điều còn vang lên trong mỗi người không chỉ là giai điệu, đó là cảm giác được đứng cùng nhau dưới một lá cờ, cùng nghe quốc ca, cùng gọi tên Việt Nam và cùng tự hào về một chặng đường mà cha ông đã đi qua. Tôi là người Việt Nam, một câu hát rất ngắn, nhưng phía sau nó là cả một lịch sử, một niềm tự hào và một lời nhắc về trách nhiệm với đất nước mình.

0: chính sự giản dị ấy lại khiến câu hát dễ chạm vào người nghe, bởi nó nói về một niềm tự hào rất bản năng. Nếu được chọn lựa lại một lần nữa, vẫn muốn được sinh ra trên mảnh đất này, vẫn muốn mang trong mình dòng máu Việt Nam.
1: Và khi câu hát "Tôi là người Việt Nam" vang lên, đó không chỉ còn là lời riêng của người nghệ sĩ, nó như một lời để mỗi chúng ta tự nói với chính mình, một lời khẳng định giản dị nhưng đầy tự hào về quê hương, nguồn cội và nơi mình thuộc về.
0: Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau: giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện, giải pháp ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giáo dục bán trú vùng miền núi. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Vừa qua, chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài nhận được một số đơn kiến nghị của công dân đề nghị các cấp, các ngành giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thủy điện. Cụ thể, người dân xã Tân Dương kiến nghị nâng cao năng lực cảnh báo lưu lượng nước hồ thủy điện, tăng cường thiết bị quan trắc tự động và giám sát, thông báo minh bạch việc xả lũ của các đập thủy điện để tránh ngập lụt vùng hạ du. Công dân xã Tiền Phong phản ánh công ty thủy điện Hùa Na chưa chi trả kinh phí hỗ trợ chênh lệch giữa nơi đi và nơi đến theo phương án tái định cư cho 14 hộ dân suốt 14 năm và chưa hỗ trợ tiền cho 53 hộ dân không nhận ruộng. Công dân xã Tam Thái đề nghị có chủ trương xử lý tình trạng các hộ gia đình ảnh hưởng bởi thủy điện Khe Bố đã nhận bồi thường nhưng không di rời. Công dân xã Mỹ Lý đề nghị hỗ trợ đền bù cho các hộ dân nằm trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ bị thiệt hại do mưa lũ trên mốc khống chế 202. Công dân xã Cam Phục kiến nghị công ty cổ phần thủy điện Chi Khê kiểm tra lập hồ sơ đền bù đối với nhà ở có nguy cơ sạt lở, diện tích đất bị ngập úng tăng thêm sau khi tích nước lòng hồ lên cao trình 38 mét. Về các vấn đề này, ngày 4 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản số 593 thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh tại buổi làm việc về tình hình giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các xã và các chủ đầu tư chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện trên địa bàn, phân công rõ trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân, xác định thời hạn hoàn thành và kết quả đầu ra cụ thể. Trường hợp có khó khăn vướng mắc phải chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan để được hướng dẫn giải quyết hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. Yêu cầu các chủ đầu tư các dự án thủy điện Hùa Na, Bản Vẽ và Khe Bố thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo cam kết và quy định của pháp luật, chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương, bố trí đầy đủ kinh phí, hồ sơ, đơn vị tư vấn và nhân lực để hoàn thành các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình, khẩn trương thực hiện các nội dung đã cam kết, không để việc chậm phối hợp, chậm bố trí nguồn lực hoặc chậm hoàn thiện hồ sơ làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các tồn tại vướng mắc. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban Nhân dân các xã và các chủ đầu tư giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc thuộc lĩnh vực đất đai, nhất là công tác giao đất, xác định giá đất, bồi thường giá trị chênh lệch giữa nơi đi và nơi đến, đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các nội dung khác thuộc phạm vi quản lý. Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, đơn vị tư vấn trực thuộc hỗ trợ các địa phương hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo.
0: Ông Nguyễn Văn Đại ở xã Tân Kỳ phản ánh tình trạng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Đề nghị Bộ Công an cần có các giải pháp thực sự hữu hiệu để ngăn chặn triệt để tình trạng trên. Về vấn đề này, Bộ Công an đã ban hành văn bản số 5467 trả lời cử tri tỉnh Nghệ An về việc tăng cường các giải pháp hữu hiệu nhằm đấu tranh, ngăn chặn tình trạng tội phạm

0: sử dụng công nghệ cao, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến hết sức phức tạp. Công an đánh giá tội phạm mạng đang triệt để lợi dụng công nghệ cao, hoạt động ẩn danh, có tổ chức, liên lạc qua mạng xã hội, không tiếp xúc đời thực. Đặc biệt, các đối tượng liên tục thay đổi thủ đoạn để đối phó, điển hình như việc lợi dụng chủ trương chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, SIM rác để mạo danh cơ quan quản lý nhà nước, nhân viên nhà mạng, ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài khoản, ví điện tử của nạn nhân. Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện xử lý hơn 4.100 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó hơn 2.300 vụ sử dụng công nghệ cao. Giải pháp triển khai thời gian tới, đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo về phương thức thủ đoạn của tội phạm mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, đặc biệt hướng tới người trong độ tuổi lao động, thanh thiếu niên, đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp viễn thông gửi tin nhắn cảnh báo, mở đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra và xử lý triệt để SIM rác, thuê bao điện thoại không chính chủ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thông qua việc đẩy mạnh thực hiện đề án 06, ứng dụng dữ liệu dân cư để xác thực thông tin thuê bao di động, tài khoản ngân hàng, hạn chế các trường hợp sử dụng vào mục đích lừa đảo, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID trong các giao dịch điện tử, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với các tổ chức tín dụng để xây dựng cơ chế phối hợp nhanh, khẩn cấp truy vết dòng tiền, tạm khóa, phong tỏa tài khoản liên quan đến hoạt động lừa đảo, tổ chức triển khai hiệu quả luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, luật công nghiệp công nghệ số, luật giao dịch điện tử, tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ xác minh thông tin, truy bắt và chuyển giao đối tượng gây án với lực lượng chức năng các nước Lào, Campuchia để đấu tranh chuyên án chung đối với các đối tượng hoạt động ngoài biên giới.
1: Một số công dân xã Hùng Chân đề nghị cần có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ cho các trường học trên địa bàn miền núi để thực hiện bán trú cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời cụ thể như sau. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục ở vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng miền núi. Mặc dù vậy, quy mô nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng đủ nhu cầu nội trú, bán trú của học sinh. Để đáp ứng nhu cầu bán trú cho học sinh và từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hùng Chân có kế hoạch sắp xếp, quan tâm bố trí các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các nguồn vốn từ các chương trình, dự án đầu tư cho xã, huy động nguồn lực xã hội từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường học đồng bộ hiện đại. Chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét đưa vào nguồn đầu tư công và các nguồn vốn từ chương trình, dự án của Trung ương hỗ trợ cho tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động kịp thời tham mưu, đề xuất tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách về đổi mới, đột phá phát triển, nâng cao chất lượng lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh nói chung và vùng biên giới, vùng miền núi nói riêng. Trong đó có các dự án, tiểu dự án về tăng cường cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại.
0: Ông Phan Văn Chính ở xã Đồng Hiếu đề nghị tăng mức trợ cấp, mở rộng đối tượng chính sách theo quyết định 142/2008 và quyết định 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ, vì hiện nay đối tượng này tuổi đã cao, sức khỏe yếu, đời sống gặp nhiều khó khăn. Ngày 2 tháng 8 năm 2026, Bộ Quốc phòng có công văn trả lời như sau. Đối tượng điều kiện mức hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng và các chính sách liên quan đến chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí theo quyết định số 142 và quyết định số 62 đã được các bộ, ngành nghiên cứu, báo cáo Ban Cán sự Đảng, Chính phủ, trình Bộ Chính trị cho chủ trương thực hiện, phù hợp với thời gian thực tế công tác, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế của từng đối tượng và điều kiện kinh tế xã hội, bảo đảm cân đối chung với các đối tượng được hưởng chế độ chính sách đã ban hành. Chế độ chính sách quy định tại các quyết định nêu trên có tính chất trợ cấp cho những đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, hiện không thuộc diện đang hưởng chế độ hàng tháng, không phải chế độ trợ cấp cho tất cả các đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế nói chung. Do vậy, việc kiến nghị tăng mức trợ cấp và mở rộng đối tượng được hưởng chính sách theo quyết định số 142 và quyết định số 62 là chưa phù hợp với kết luận số 183 ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị, thông báo số 24 ngày 5 tháng 5 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương, đồng thời phát sinh bất cập giữa các đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, dân công hỏa tuyến đã được xem xét giải quyết chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành. Để bảo đảm an sinh xã hội, ngày 29 tháng 6 năm 2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Theo đó, đã bổ sung đối tượng điều kiện hưởng chế độ hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm. Trong đó, các đối tượng, trường hợp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi và các trường hợp có từ đủ 75 tuổi trở lên nếu không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Chính phủ. Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này. Chương trình đang được phát sóng thường kỳ vào lúc 20 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, có những người dành cả cuộc đời để nghiên cứu những điều đã thuộc về quá khứ, nhưng những gì họ tìm thấy lại có ý nghĩa với hiện tại và cả tương lai. Với giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, hơn 6 thập kỷ gắn bó với sử học không chỉ là hành trình của một nhà khoa học đi tìm sự thật lịch sử, mà còn là hành trình của một người thầy gieo những hạt giống tri thức cho nhiều thế hệ, của một trí thức luôn trăn trở với những giá trị làm nên cốt cách và sức sống của dân tộc. Từ một người con của quê hương Hà Tĩnh đến một trong những học giả có ảnh hưởng sâu rộng của nền sử học Việt Nam hiện đại, cuộc đời ông là một hành trình bền bỉ của học tập, nghiên cứu và cống hiến. Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, chúng ta cùng trở lại những dấu mốc trong cuộc đời và sự nghiệp của giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, một cây đại thụ của nền sử học Việt Nam. Vâng, có những con người dành cả cuộc đời để đi tìm những điều đã nằm lại phía sau thời gian. Với họ, lịch sử không phải chỉ là những niên đại, những triều đại, những cuộc chiến hay những cái tên đã được ghi trong sách vở. Lịch sử còn là ký ức của một dân tộc, là những dấu tích của một đất nước đã qua bao biến thiên, là những giá trị được tạo dựng, gìn giữ và trao lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và để đọc được những trang lịch sử ấy một cách chân xác, cần có những người dành cả đời mình cho việc tìm kiếm, khảo cứu, đối chiếu và lý giải. Trong hành trình ấy của nền sử học Việt Nam hiện đại, có một cái tên đã trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ người làm sử, người dạy sử và học sử, giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê. Thưa quý vị, hơn 60 năm từ khi bước vào giảng đường đại học với tư cách một giảng viên trẻ, cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, ông gần như không có một khoảng lặng trong hành trình học tập, nghiên cứu, giảng dạy và cống hiến. Từ những nghiên cứu đầu tiên về chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thời Lê Sơ, ông mở rộng đến lịch sử chống ngoại xâm, lịch sử kinh tế xã hội, truyền thống yêu nước, văn hóa, di sản. Tham gia xây dựng các ngành học mới, đào tạo nhiều thế hệ học trò, mở rộng giao lưu học thuật quốc tế và dành những năm tháng cuối đời cho một công việc lớn, nghiên cứu, biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam, một cuộc đời nhìn từ bên ngoài là hàng loạt công trình, chức danh, giải thưởng và trọng trách. Nhưng nhìn sâu hơn, đó là một hành trình nhất quán của một người trí thức đi tìm sự thật lịch sử bằng cả trí tuệ, trách nhiệm và lòng tận tụy với đất nước.
2: Giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê sinh ngày 23 tháng 2 năm 1934 tại làng Thu Hoạch, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, nay là xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh. Một vùng quê văn hiến của xứ Nghệ, giàu truyền thống yêu nước cách mạng, trọng tình nghĩa, cần cù và hiếu học. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa bảng nổi tiếng. Cả hai dòng họ nội ngoại đều có những người đã để lại dấu ấn trong đời sống văn hóa, học thuật của dân tộc. Phan Huy Cận, Phan Huy Ích, Phan Huy Chú ở bên nội, Cao Xuân Dục, Cao Xuân Huy và nhiều người hiển đạt khác ở bên ngoại,

0: thân sinh của ông là cụ Phan Huy Tùng, một tiến sĩ nho học khoa Quý Sửu đời vua Duy Tân, từng làm quan trong triều đình Huế, được biết đến là người thanh liêm, nhân hậu và hết lòng yêu thương con cháu. Có thể nói trước khi bước vào con đường khoa học, Phan Huy Lê đã được nuôi dưỡng trong một không gian văn hóa mà ở đó việc học, việc giữ gìn phẩm giá và ý thức về quê hương đất nước đã trở thành một phần của truyền thống gia đình.
1: Ngay từ thời niên thiếu, ông đã sớm bộc lộ tư chất thông minh và tinh thần hiếu học. Năm 1951, khi mới 17 tuổi, Phan Huy Lê ra học dự bị đại học ở Thanh Hóa, rồi vào học ban sử địa của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đó là những năm đất nước còn trong chiến tranh, điều kiện học tập vô cùng khó khăn, nhưng cũng là thời điểm một thế hệ trí thức trẻ đang được đào tạo để xây dựng những nền móng đầu tiên của giáo dục và khoa học trong chế độ mới. Phan Huy Lê thuộc thế hệ ấy. Năm 1956, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập với các khoa đầu tiên, trong đó có khoa sử. Vừa tốt nghiệp cử nhân sử địa, Phan Huy Lê được nhận ngay vào bộ môn lịch sử Việt Nam cổ trung đại. Tại đây, ông được giáo sư Đào Duy Anh trực tiếp chỉ dẫn. Ngay từ khi còn đi học, ông đã được các thầy tin cậy giao làm trợ lý giảng dạy. Sau khi tốt nghiệp, ông vừa chính thức đứng lớp, vừa được các giáo sư Trần Văn Sầu, Đào Duy Anh giao viết bài giảng và đảm nhiệm những công việc của một chuyên gia thực thụ. Có lẽ chính sự tin cậy của những người thầy lớn cùng với quá trình tự học và lao động nghiêm túc đã giúp người giáo viên trẻ trưởng thành rất nhanh. Chỉ 2 năm sau, khi giáo sư Đào Duy Anh chuyển công tác về Viện Sử học, Phan Huy Lê lúc ấy mới 24 tuổi, đã đảm nhận trọng trách chủ nhiệm bộ môn. Ở tuổi mà nhiều người mới bắt đầu làm quen với nghề nghiệp, ông đã đứng trước nhiệm vụ tổ chức, xây dựng một ngành học giữ vị trí quan trọng trong hệ thống khoa học xã hội Việt Nam. Dưới sự dìu dắt của những nhà cách mạng, những nhà văn hóa lớn như Trần Văn Sầu, Đào Duy Anh, người thầy trẻ Phan Huy Lê đã nhanh chóng trở thành một trong những cán bộ thuộc thế hệ đầu tiên có công xây nền, đắp móng cho khoa lịch sử và Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
0: Vâng, thưa quý vị, từ việc tốt nghiệp đại học ở lại trường giảng dạy và từ đây cuộc đời của giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê gần như gắn trọn với lịch sử của một ngành học. Hơn 60 năm liên tục nghiên cứu, giảng dạy, hoạt động và cống hiến, ông đã cùng các giáo sư Đinh Xuân Lâm, Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng tạo dựng nên một trường phái sử học được nhiều thế hệ nhắc đến bằng cái tên Tứ Trụ Lâm Lê Tấn Vượng. Đó không chỉ là một cách gọi để ghi nhớ bốn học giả lớn, phía sau danh xưng ấy là cả một thế hệ đã góp phần tạo dựng diện mạo của nền sử học Việt Nam hiện đại và ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ học trò sau này.
1: Thưa quý vị, dấn thân vào nghề sử, Phan Huy Lê càng nhận thấy lịch sử Việt Nam ẩn chứa biết bao điều cần được khám phá và lý giải bằng phương pháp khoa học. Và với ông, con đường đi đến chân lý lịch sử không phải là con đường đơn giản. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn với tư liệu, sự cẩn trọng trong từng nhận định và một cách nhìn rộng hơn đối với những gì đã diễn ra trong quá khứ. Ngay từ những năm đầu của sự nghiệp, hướng nghiên cứu của ông đã cho thấy một tư duy như vậy. Khi mới ngoài 20 tuổi, Phan Huy Lê đã bắt tay vào những công trình nghiên cứu đầu tiên. Năm 1959, khi mới 25 tuổi, công trình chiên khảo lớn chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thời Lê Sơ được hoàn thành và xuất bản. Sau đó là những nghiên cứu về phong trào nông dân Tây Sơn, về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Những công trình ấy dần định hình những hướng nghiên cứu quan trọng trong sự nghiệp khoa học của ông.
0: Quý vị thân mến, chúng ta đều biết rằng lịch sử dân tộc không chỉ có đời sống nông thôn, ruộng đất và những biến chuyển kinh tế xã hội. Trong những năm đất nước bước vào cuộc chiến tranh ác liệt, trách nhiệm của một công dân cũng đưa nhà sử học Phan Huy Lê đến với một mảng nghiên cứu khác. Khi đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, ý thức trách nhiệm trước cuộc chiến đấu của dân tộc khiến ông chuyển sang nghiên cứu các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và những trận đánh lớn trong lịch sử. Ông tổ chức nhiều chuyến điều tra, khảo sát thực địa tại các vùng chiến trận. Với ông, những chuyến đi ấy không đơn thuần là việc tìm kiếm địa danh hay đối chiếu một trận đánh. Đó là cách đưa nhà sử học đến gần hơn với không gian thực của lịch sử, mở rộng nguồn sử liệu và giúp những sự kiện vốn được ghi chép cô đọng trong sử cũ hiện lên cụ thể

0: đa diện hơn. Từ những chuyến khảo sát ấy, nhiều công trình ra đời, khởi nghĩa Lam Sơn, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc, chiến thắng Bạch Đằng năm 938 và 1288. Những công trình về lịch sử chống ngoại xâm dần trở thành một trong những mảng nghiên cứu nổi bật nhất trong sự nghiệp của ông. Sau năm 1975, trong khoảng 15 năm, ông tiếp tục viết hàng chục công trình về đề tài này, đưa tổng số công trình nghiên cứu về lịch sử chống ngoại xâm lên con số rất lớn trong toàn bộ sự nghiệp khoa học của mình.
1: Vâng, nói đến Phan Huy Lê, nhiều người nghĩ ngay đến một chuyên gia hàng đầu về lịch sử chống ngoại xâm, nhưng điều đáng chú ý là bản thân ông không phải một nhà lịch sử quân sự chuyên nghiệp theo nghĩa hẹp. Những vấn đề ông quan tâm trước sau vẫn là những vấn đề rộng lớn của đời sống kinh tế xã hội. Mỗi khi có cơ hội, ông lại trở về với ruộng đất, nông dân, làng xã, với địa bạ, châu bản, sa phà và nguồn tư liệu gắn với đời sống con người. Bởi vậy, các mảng nghiên cứu trong sự nghiệp của Phan Huy Lê không tách rời nhau. Nghiên cứu chiến tranh dẫn ông đến với lịch sử dựng nước và giữ nước. Nghiên cứu kinh tế xã hội giúp ông nhìn sâu hơn vào nền tảng của xã hội. Còn nghiên cứu văn hóa và truyền thống lại giúp ông đi tìm những giá trị tạo nên sức sống của cộng đồng dân tộc.
0: Quý vị ạ, từ những năm 1980, sự quan tâm của giáo sư Phan Huy Lê mở rộng sâu hơn sang lĩnh vực văn hóa và truyền thống. Ông nghiên cứu những giá trị truyền thống của dân tộc, đặc điểm của con người và văn hóa Việt Nam, từ đó đi đến nhận định về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam như một giá trị truyền thống cốt lõi, tiêu biểu và nổi bật, gắn với tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Những công trình như truyền thống và cách mạng, các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, truyền thống và hiện đại, cùng nhiều nghiên cứu về di sản văn hóa Thăng Long Hà Nội đã góp phần làm rõ hơn hướng tiếp cận này. Với Phan Huy Lê, nghiên cứu lịch sử không chỉ nhằm trả lời câu hỏi đã xảy ra điều gì, quan trọng hơn còn phải tìm hiểu điều gì đã làm nên sức sống của một dân tộc, những giá trị nào đã được tạo dựng qua thời gian và vì sao những giá trị ấy có thể trở thành nội lực để dân tộc vượt qua những thử thách của lịch sử. Từ cách nhìn đó, Hà Nội trở thành một địa chỉ nghiên cứu đặc biệt. Không sinh ra ở Hà Nội, nhưng ông dành nhiều tâm huyết cho lịch sử Thăng Long Hà Nội, đồng thời quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy những giá trị di sản văn hóa của kinh đô nghìn năm. Ông cũng chủ trì và tổ chức đề án nghiên cứu cấp nhà nước về lịch sử và văn hóa vùng đất Nam Bộ, góp phần đem đến những nhận thức khoa học về cội nguồn lịch sử và quá trình hình thành của vùng đất này. Nhưng có lẽ trách nhiệm lớn nhất mà nhà sử học Phan Huy Lê luôn hướng tới không nằm ở riêng một mảng lịch sử nào, đó là tổng kết lịch sử đất nước.
1: Ngay từ năm 1959, khi mới bắt đầu viết những trang bản thảo đầu tiên, ông đã có tập bài giảng lịch sử Việt Nam từ năm 1406 đến 1858. Liên tiếp trong những năm sau đó là lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam tập 2, tập 3. Rồi năm 1971, ông cùng giáo sư Trần Quốc Vượng viết lịch sử Việt Nam tập 1. Những bài giảng, giáo trình về lịch sử Việt Nam tiếp tục được xây dựng qua nhiều năm, tạo cơ sở cho những công trình tổng kết ngày càng lớn hơn. Năm 1983, lịch sử Việt Nam tập 1 ra đời, trình bày lịch sử Việt Nam từ thời kỳ Nguyên Thủy đến thế kỷ thứ 10, được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong việc tổng kết lịch sử dân tộc. Sau này, trong đề tài khoa học độc lập cấp nhà nước, xây dựng Bộ Lịch sử Việt Nam 4 tập, giáo sư Phan Huy Lê vừa là chủ biên, vừa là tác giả chính của hai tập đầu, tổng kết những thành tựu nghiên cứu về lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ thứ 19. Nhưng hành trình ấy chưa dừng lại. Trong những năm cuối đời, dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút, ông vẫn nhận trọng trách chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, hay còn gọi là Bộ Quốc sử. Đây là một công việc có quy mô lớn, được triển khai với sự tham gia của nhiều nhà khoa học. Có thể hình dung từ những bài giảng đầu tiên của một người thầy trẻ cho đến công việc biên soạn một Bộ Quốc sử đã có một đường dây xuyên suốt. Khát vọng hiểu lịch sử Việt Nam một cách hệ thống, khoa học và toàn diện. Đó cũng là lý do vì sao trong sự nghiệp của Phan Huy Lê, các công trình tổng kết

0: lịch sử luôn giữ một vị trí đặc biệt. Ông không chỉ đi sâu vào từng lát cắt của quá khứ, mà còn luôn tìm cách nhìn lịch sử trong một chỉnh thể, từ những quy luật vận động chung đến những hiện tượng cụ thể, từ lịch sử trong nước đến mối quan hệ với khu vực và thế giới. Và chính ở đây có thể thấy rõ hơn tầm vóc của một nhà sử học. Không phải chỉ biết thật nhiều về quá khứ, mà phải có khả năng kết nối những mảng ghép của quá khứ để nhìn thấy một bức tranh rộng lớn hơn về đất nước và con người. Quý vị thân mến, nếu những công trình nghiên cứu làm nên tầm vóc của Phan Huy Lê trong giới khoa học, thì những thế hệ học trò lại là một phần khác làm nên chân dung của ông. Suốt gần nửa thế kỷ, ngoài công việc giảng dạy chính ở khoa lịch sử, ông còn giảng dạy tại khoa Đông Phương Học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường đại học ở Huế, thành phố Hồ Chí Minh và một số cơ sở đào tạo ở nước ngoài. Hàng nghìn học trò đã được ông đào tạo, nhiều người sau này trở thành những nhà nghiên cứu, nhà giáo, nhà quản lý, giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan khoa học và giáo dục ở trong nước cũng như nước ngoài. Có 17 học trò trực tiếp của ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học. Nhưng con số ấy suy cho cùng chỉ là một phần rất nhỏ của ảnh hưởng mà một người thầy có thể để lại. Bởi điều quan trọng hơn cả một học vị là phương pháp tư duy mà người thầy truyền cho học trò, là cách nhìn đối với tư liệu, là sự nghiêm túc trước một nhận định khoa học, là thái độ không dễ dàng bằng lòng với những điều đã có sẵn, và hơn hết là trách nhiệm của người làm khoa học đối với sự thật. Ở Phan Huy Lê, phong cách cẩn trọng, nghiêm túc của một nhà khoa học được nhắc đến cùng sự độ lượng, nhân hậu của một nhà sư phạm. Ông gần gũi, tôn trọng và sẵn sàng lắng nghe đồng nghiệp, học trò. Có lẽ vì vậy trong ký ức của nhiều thế hệ, giáo sư Phan Huy Lê không chỉ là một nhà sử học lớn mà còn là thầy Lê, một cách gọi giản dị nhưng chứa đựng sự kính trọng và tình cảm. Chúng ta cùng lắng nghe những tình cảm, sự bày tỏ của các học trò cũ của giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê nói về ông. Xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc và giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, hai giáo sư tiến sĩ đều nguyên là Viện trưởng Việt Nam Học và Khoa học Phát triển.
1: Luôn luôn là cái người dẫn dắt cái nền sử học Việt Nam. Có thể nói là cái người đi tiên phong, đi đầu, mở ra những các cái phương pháp mới, những cái luận điểm mới, những cái vấn đề mới, và hướng mà dẫn dắt chúng tôi đấy trở về đến được với cái sự thật lịch sử.
2: Thầy Phan Huy Lê cũng giống như thầy Trần Quốc Vượng, thầy Hà Văn Tấn, thầy Đinh Xuân Lâm, khẳng định về cái tầm vóc học thuật rất lớn của mình ấy, là chỗ từ ngay từ sớm các thầy đã tham bác được các cái lý thuyết khoa học ở trong nước và ngoài nước.
0: Vâng, người thầy ấy không chỉ truyền lại những gì mình đã biết, ông còn mở ra những lĩnh vực mới. Ông được giao trách nhiệm xây dựng hai ngành học mới là Đông Phương Học và Việt Nam Học. Trong những năm giữ cương vị chủ nhiệm khoa Đông Phương Học, rồi là nhà sáng lập và giám đốc đầu tiên của Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu Việt Nam, ông góp phần mở rộng giao lưu học thuật giữa các học giả Việt Nam và quốc tế. Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, từ những lớp học của khoa lịch sử, ảnh hưởng của ông vì thế tiếp tục lan sang những lĩnh vực nghiên cứu mới. Từ lịch sử Việt Nam, những cuộc đối thoại học thuật được mở rộng sang Đông Phương Học, Việt Nam Học và các nghiên cứu Việt Nam trên thế giới. Ông đi đầu trong việc xây dựng quan hệ hợp tác với các học giả và tổ chức nghiên cứu Việt Nam ở nước ngoài, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trung tâm quan trọng của giới Việt Nam học quốc tế.
3: Quý vị ạ, có một mạch khác trong sự nghiệp của giáo sư nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê cũng rất đáng nhớ. Đó là việc ông tham gia nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Trong số những di sản ấy, Hoàng Thành Thăng Long để lại một dấu ấn đặc biệt. Những phát hiện khảo cổ ở 18 Hoàng Diệu từ đầu những năm 2000 đã góp phần khẳng định những giá trị trường tồn của khu di sản. Giáo sư Phan Huy Lê với vai trò trong các hội đồng tư vấn khoa học đã dành nhiều tâm sức cho việc nghiên cứu và bảo vệ di sản Thăng Long. Hình ảnh ông xuất hiện tại

0: tại các cuộc hội thảo, các buổi báo cáo khoa học, lắng nghe những ý kiến khác nhau và đưa ra những kết luận có giá trị dẫn dắt đã trở nên quen thuộc với giới nghiên cứu. Có thời điểm trong những năm 2006 đến 2008, Hoàng Thành Thăng Long đứng trước nguy cơ phải di sời để phục vụ việc xây dựng. Khi ấy còn nhiều nhận thức khác nhau về giá trị của khu di sản. Theo những người trực tiếp nghiên cứu, giáo sư Phan Huy Lê đã cùng các nhà khoa học tập hợp các luận cứ khẳng định giá trị của Hoàng Thành để bảo tồn toàn bộ di sản và tiến tới hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Hoàng Thành Thăng Long là di sản thế giới.
1: Kính thưa quý vị, ở câu chuyện này có lẽ điều đáng nhớ không chỉ là một giáo sư sử học đã tham gia vào việc bảo vệ một di sản. Điều đáng nhớ hơn là thái độ của một người làm khoa học trước những vấn đề liên quan đến lịch sử, phải dựa trên tư liệu, dựa trên bằng chứng và phải kiên định bảo vệ điều mà mình tin là đúng trên cơ sở khoa học. Đó cũng là phẩm chất được nhắc đến nhiều khi đồng nghiệp nói về Phan Huy Lê. Ông có thể điềm tĩnh, mềm mỏng trong cách ứng xử, nhưng trước vấn đề khoa học, trước chân lý lịch sử lại rất kiên định.
0: Không chỉ có ảnh hưởng trong nước, giáo sư Phan Huy Lê còn được giới Việt Nam học quốc tế biết đến và tin cậy. Ông là nhà khoa học xã hội đầu tiên và là một trong số ít người Việt Nam được trao giải thưởng văn hóa châu Á Fukuoka của Nhật Bản, được trao huân chương cảnh cọ Hàn Lâm của chính phủ Pháp và được bầu làm viện sĩ thông tấn của Viện Hàn Lâm Văn Khắc và Mỹ Văn thuộc Học viện Pháp Quốc. Những vinh dự ấy cho thấy vị trí của ông không chỉ trong nền sử học Việt Nam mà còn trong đời sống học thuật quốc tế. Nhưng nếu nhìn lại cả sự nghiệp, những danh hiệu ấy dường như chỉ là một phần biểu hiện bên ngoài của một quá trình lao động rất dài. Giáo sư nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê từng giữ cương vị Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam từ năm 1988 đến năm 2016, sau đó là Chủ tịch danh dự. Ông tham gia nhiều hội đồng khoa học và cả tư vấn quan trọng của quốc gia, tham gia xây dựng phương hướng phát triển khoa học, giáo dục, nghiên cứu di sản và nhiều lĩnh vực khác. Ở những vị trí ấy, ông tiếp tục đóng góp bằng kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của mình. Ông được phong giáo sư năm 1980, nhà giáo ưu tú năm 1988, nhà giáo nhân dân năm 1994 và được trao nhiều huân chương, giải thưởng nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Fukuoka và những phần thưởng, danh hiệu cao quý khác trong nước và quốc tế. Nhưng có một điều đáng chú ý trong những đánh giá về ông, bên cạnh các công trình và giải thưởng, người ta thường nhắc đến một phẩm chất khác, đó là nhân cách của người làm khoa học. Một nhân cách coi trọng sự thật, một người thầy nghiêm túc với nghề, một trí thức dành phần lớn cuộc đời cho đất nước và cho nền khoa học mà mình theo đuổi.
1: Quý vị thân mến, có lẽ một trong những hình ảnh đẹp nhất về những năm tháng cuối đời của giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê là chuyến đi Trường Sa vào giữa tháng 5 năm 2018. Khi tuổi đã cao, sức khỏe đã giảm sút, ông vẫn tham gia chuyến đi đến quần đảo Trường Sa để trực tiếp khảo sát, nghiên cứu. Một nhà khoa học ở tuổi ngoài 80 vẫn muốn nhìn tận mắt, đi tận nơi, tiếp tục công việc mà ông đã theo đuổi suốt đời. Và sau chuyến đi ấy, chỉ hơn một tháng sau, ngày 23 tháng 6 năm 2018, giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê qua đời sau một thời gian lâm bệnh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xác nhận ông qua đời vào chiều ngày 23 tháng 6 năm 2018, sau hơn 6 thập kỷ cống hiến cho giáo dục và sử học. Ông ra đi khi nhiều công việc còn dang dở, trong đó có nhiệm vụ biên soạn Bộ Quốc sử mà ông đang dồn sức thực hiện. Sự ra đi ấy để lại một khoảng trống lớn đối với gia đình, đồng nghiệp, học trò và nền sử học Việt Nam. Nhưng có lẽ với một cuộc đời như cuộc đời Phan Huy Lê, điều còn lại không chỉ là nỗi tiếc thương, đó còn là những công việc đang được tiếp tục, là những học trò vẫn đang làm nghề, là những công trình vẫn được đọc, được nghiên cứu, là những giá trị di sản đã được bảo vệ, và là một phương pháp làm sử mà những người đi sau vẫn có thể tiếp tục học hỏi. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng từng nhấn mạnh rằng ông ra đi khi nhiều khát vọng và ý nguyện chưa hoàn thành, nhưng các thế hệ học trò và đồng nghiệp sẽ tiếp

0: tục kế tục sự nghiệp của ông.
1: Vâng, thưa quý vị cùng quý thính giả nghe đài, hơn 60 năm trong nghề sử, Phan Huy Lê đã đi qua một hành trình đặc biệt. Từ cậu học trò xứ Nghệ bước vào giảng đường ở tuổi 17, đến người thầy trẻ tuổi được những học giả lớn tin cậy. Từ những công trình đầu tiên về ruộng đất, nông nghiệp, đến những nghiên cứu về chiến tranh giữ nước, truyền thống yêu nước, văn hóa và di sản. Từ một giảng viên của khoa lịch sử đến một trong những người đặt nền móng cho nhiều ngành học và đào tạo nhiều thế hệ những người làm sử. Nhìn vào sự nghiệp ấy có thể thấy bốn mảng nghiên cứu lớn của ông: lịch sử chống ngoại xâm, kinh tế, xã hội, văn hóa, truyền thống và tổng kết lịch sử đều đạt đến một tầm vóc đặc biệt. Nhưng điều quan trọng hơn là các mảng nghiên cứu ấy không tồn tại tách biệt. Chúng bổ sung cho nhau để tạo thành một cách nhìn toàn diện hơn về lịch sử Việt Nam. Và có lẽ chính ở đó mới thấy hết ý nghĩa của hai chữ người thầy trong cuộc đời ông. Một người thầy không chỉ đứng trên bục giảng, ông còn đứng trong những cuộc tranh luận khoa học, trong những chuyến khảo sát thực địa, trong những hội đồng nghiên cứu, trong những hồ sơ di sản, trong những công trình sách hàng nghìn trang. Ở đâu có câu hỏi về lịch sử, ở đó có sự hiện diện của một người luôn muốn tìm đến tận cùng của tư liệu, của bằng chứng và của sự thật. Có một nhận định của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Học trong tư liệu về Phan Huy Lê: ông không chỉ là một nhà tổng kết lịch sử tài năng mà còn là người định hướng, dẫn dắt, tạo ra một không khí học thuật sôi nổi và lành mạnh, góp phần nâng tầm vị thế của sử học Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, có lẽ điều khiến người ta nhớ lâu nhất về một nhà sử học không phải là ông đã viết bao nhiêu cuốn sách, nhận bao nhiêu giải thưởng hay giữ bao nhiêu trọng trách. Những điều ấy rất quan trọng để xác lập vị trí của một học giả, nhưng chưa đủ để nói về dấu ấn của một con người. Với Phan Huy Lê, dấu ấn ấy còn nằm trong cách ông nhìn lịch sử. Ông từng viết về những di sản mà cha ông để lại cho các thế hệ mai sau: một giang sơn tươi đẹp, những trang sử dựng nước và dựng nước gian truân mà hào hùng, một kho tàng văn hóa phong phú và những giá trị truyền thống tiêu biểu cho sức sống, bản sắc dân tộc. Ông xem đó là cội nguồn sức mạnh trường tồn của dân tộc, là nội lực để đất nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để có thể tiếp nhận những tinh hoa của thời đại mà vẫn giữ được cốt cách, bản sắc của mình. Có lẽ đây cũng là một trong những điều đẹp nhất khi nhìn lại cuộc đời ông. Một người dành cả đời nghiên cứu quá khứ nhưng không sống chỉ với quá khứ. Ông nghiên cứu lịch sử để hiểu hiện tại, ông tìm về cội nguồn để nhìn thấy sức mạnh của hôm nay. Ông bảo vệ di sản của cha ông để những giá trị ấy có thể tiếp tục sống trong đời sống hiện đại. Và ông đào tạo học trò để công việc ấy không dừng lại ở một thế hệ. Bởi vậy, khi một cây đại thụ của nền sử học đã đi xa, điều còn lại không chỉ là khoảng trống, còn lại là những cành cây đã vươn rộng, còn lại những mầm cây đã được gieo, còn lại những trang sách, những công trình, những bài giảng và những con người tiếp tục làm nghề, còn lại một tinh thần khoa học tôn trọng sử liệu, tôn trọng sự thật, kiên trì đi tìm chân lý và luôn đặt công việc của mình trong trọng trách với đất nước.
1: Vâng, giáo sư nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê đã dành hơn 60 năm của cuộc đời cho hành trình ấy. Từ làng thu hoạch của quê hương xứ Nghệ đến những giảng đường, những công trình nghiên cứu, những hội thảo khoa học và những di sản của dân tộc, từ những trang sử đầu tiên ông viết khi còn rất trẻ đến những công việc cuối cùng của Bộ Quốc sử, con đường ấy luôn có một điểm chung: đi tìm và làm sáng rõ lịch sử Việt Nam bằng tinh thần của một người thầy, một nhà khoa học và một người trí thức có trách nhiệm với đất nước. Chúng ta cùng nghe lời chia sẻ của giáo sư tiến sĩ khoa học, nhà giáo nhân dân Vũ Minh Giang, là một người học trò cũ của giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê.
3: Giáo sư Lê là một nhà khoa học mẫu mực, từ cái cách tiếp cận, từ phương pháp xử lý tư liệu, thận trọng trong việc đưa ra mỗi cái kết luận. Và cuối cùng ấy, thì bao giờ những cái kết luận đưa ra ấy cũng thỏa mãn rất nhiều những điều kiện của một công trình khoa học. Cái điều thứ hai đấy là một cái học giả uyên bác nhưng có tài tổng kết. Bất cứ một cái hội thảo nào, một sự kiện khoa học, một lịch sử nào đó, phức tạp đến đâu thì rồi cuối cùng cái tổng kết lại người ta cũng thấy mọi vấn đề đều được làm sáng tỏ. Và cái thứ ba đấy là cái người rất là chú ý tới đào tạo cán bộ. qua tay được dạy dỗ của giáo sư thì rất nhiều người bây giờ đã trở thành giáo sư, phó giáo sư. Cảm nhận bao trùm của tôi đấy, đấy là một con người đầy tính nhân ái, thương yêu học trò, luôn luôn động viên, ai khó khăn cũng tìm đến thầy. Thì vì đấy cho nên là tôi mới nói rằng là một người thầy đáng kính trên tất cả các phương diện.
2: Quý vị thân mến, một đời người rồi cũng khép lại theo quy luật của thời gian. Nhưng có những cuộc đời khi khép lại, những gì họ để lại vẫn tiếp tục mở ra những con đường mới cho người đến sau. Giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê là một con người như thế. Ông đã đi xa từ mùa hè năm 2018, nhưng những trang sử ông để lại vẫn còn đó. Những thế hệ học trò ông đào tạo vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Những giá trị di sản ông góp phần bảo vệ vẫn hiện hữu trong đời sống hôm nay. Và có lẽ với một người dành cả cuộc đời để nghiên cứu lịch sử dân tộc, không có sự tiếp nối nào ý nghĩa hơn thế. Bởi lịch sử không chỉ là những gì đã qua, lịch sử còn là những gì mỗi thế hệ lựa chọn để ghi nhớ, để gìn giữ và để trao lại cho mai sau. Đến đây chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này về giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, một cây đại thụ của nền sử học Việt Nam cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý thính giả. Thân ái chào tạm biệt.
4: Chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
5: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua, sẽ có phóng sự Thu Thanh. Tăng tốc xây dựng công dân số, lan tỏa chuyển đổi số từ cơ sở. Sau đây là nội dung chi tiết.
6: Vừa qua, tại Công an tỉnh Nghệ An, diễn ra Hội nghị Hợp tác Bảo đảm An ninh Trật tự năm 2026 giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an các tỉnh Bô Ly Khâm Say, Siêng Khoảng và Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dự hội nghị về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả phối hợp bảo đảm an ninh trật tự giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an ba tỉnh nước bạn Lào thời gian qua. Trong đó, các bên thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, truy bắt tội phạm truy nã, quản lý xuất nhập cảnh, góp phần giữ vững an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Dịp này, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh ký biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2026 với lãnh đạo Công an ba tỉnh Bô Ly Khâm Say, Siêng Khoảng và Hủa Phăn. Đại diện công an các tỉnh tặng quà, chia sẻ tình cảm tốt đẹp, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an ba tỉnh nước bạn Lào.
5: Công an tỉnh Nghệ An đại diện cụm thi đua số 5 Bộ Công an phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành bàn giao công trình xây dựng nhà tình nghĩa đồng đội tặng đồng chí đại úy Lô Đình Quang, trưởng Công an xã Hội Tụ Nghệ An. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân đối với cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công trình được hỗ trợ kinh phí 200 triệu đồng từ nguồn đóng góp của công an các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Nghệ An, các đơn vị thuộc cụm thi đua số 5. Ngôi nhà được khởi công xây dựng vào đầu tháng 1 năm 2026 tại xã Mừng Xén, Nghệ An. Việc hoàn thành và bàn giao ngôi nhà nghĩa tình đồng đội cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị cụm thi đua số 5 đối với cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm bám cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, xác định công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tích hợp các loại giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID là một trong những giải pháp thiết thực nhằm từng bước đưa dịch vụ công đến gần với nhân dân. Công an tỉnh Nghệ An đã và đang triển khai nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả. Ghi nhận tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
6: Tại bộ phận một cửa của Công an xã Quỳnh Lưu, không khí làm việc diễn

0: ra rất khẩn trương. Từng lượt người dân đến làm thủ tục đều được cán bộ công an tận tình hướng dẫn, hỗ trợ ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến hoàn tất thủ tục trên môi trường điện tử. Sự chủ động và cách làm bài bản đã mang lại những kết quả rõ nét. Công an xã đã tham mưu, huy động cả hệ thống chính trị, tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các nội dung phát triển công dân số. Qua công tác tuyên truyền đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân, góp phần nâng cao tỷ lệ cấp căn cước và định danh điện tử trên địa bàn. Cô Hoàng Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng trường tiểu học Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Công an xã Quỳnh Lưu đã trực tiếp phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cán bộ giáo viên và học sinh cài đặt, kích hoạt và sử dụng định danh điện tử VNID, cập nhật những thông tin cá nhân, thực hiện một số cái dịch vụ trực tuyến thiết thực, đồng thời hỗ trợ giải đáp những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, giúp giáo viên cũng như là phụ huynh học sinh tiếp cận thành thạo hơn các cái tiện ích số. Việc hướng dẫn triển khai một cách rất là khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và phụ huynh học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình công dân số trên địa bàn xã Quỳnh Lưu.
0: Chỉ trong thời gian hơn một tháng triển khai, khối lượng hồ sơ công an xã tiếp nhận tương đương nhiều tháng thực hiện theo tiến độ thông thường. Nhiều chỉ tiêu đạt tỷ lệ rất cao, đặc biệt là tỷ lệ cấp căn cước đối với công dân từ đủ 14 tuổi đạt 99,6%, tỷ lệ cấp định danh điện tử đối với công dân từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi đạt 96,5%. Ông Nguyễn Xuân Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An nói thêm.
2: Trên cơ sở kế hoạch do lực lượng công an tham mưu đề xuất thì đã tổ chức triển khai đồng bộ các cái lực lượng vào cuộc để triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu theo chính dịch đã đề ra. Trong một thời gian rất ngắn thì với cái sự nỗ lực của các lực lượng, đặc biệt là lực lượng chủ công là lực lượng công an và các lực lượng của các thầy cô giáo trong cái dịp nghỉ hè thì đã triển khai rất là quyết liệt và đến nay thì đã đạt được kết thúc chiến dịch thì đã đạt được kết quả rất là đáng phấn khởi.
0: Nhờ cách làm tăng tốc, đồng bộ và sát thực tiễn, kết quả của đợt cao điểm đã vượt ra ngoài ý nghĩa của những chỉ tiêu hành chính. Đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận 2.370.103 tài khoản định danh điện tử mức 2, kích hoạt 2.242.209 tài khoản. Riêng đối với công dân dưới 18 tuổi, lực lượng công an đã tập trung hoàn thành việc cấp căn cước và thu nhận tài khoản theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, tạo nền tảng để trẻ em được tiếp cận sớm với các tiện ích số trong học tập, khám chữa bệnh và giải quyết thủ tục hành chính. Chị Nguyễn Thị Phương, một người dân được hỗ trợ cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử, chia sẻ.
3: Em nghe được thông tin ở trên đài truyền hình và phát thanh của phường thì khuyến khích phụ huynh đưa trẻ từ 6 tuổi trở lên đi làm căn cước công dân ạ. Thì em cũng muốn đưa con đi làm căn cước công dân sớm để mình tiện trong cái việc khám chữa bệnh và theo dõi cái công việc học tập của con sau này. Khi đi khám thì mình không cần cầm giấy tờ theo mà chỉ cần đọc số căn cước công dân của con thì mọi thông tin của con sẽ hiện lên trên máy và bác sĩ làm việc rất là thuận tiện ạ. Nên là mẹ muốn làm cho em để thuận tiện trong cái việc khám chữa bệnh và học tập của con sau này.
0: Đặc biệt, điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở số lượng tài khoản được kích hoạt mà còn ở hiệu quả sử dụng sau kích hoạt. Đến nay, hơn 1 triệu thẻ bảo hiểm y tế, 560.987 giấy phép lái xe, 191.131 đăng ký xe cùng nhiều loại giấy tờ thiết yếu như sổ sức khỏe điện tử, tài khoản an sinh xã hội đã được tích hợp trên VNEID. Thượng tá Nguyễn Công Dung, Phó trưởng Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
4: Kết quả đạt được trong cái giai đoạn 1 và những cái kinh nghiệm, những cái cách làm rút ra là cái căn cứ quan trọng để cho công an các cái đơn vị còn lại tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2. Chúng tôi hy vọng rằng cùng với các cái cơ chế chính sách ưu đãi cho công dân số tại nghị quyết số 66.22 của chính phủ cũng như nỗ lực của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính nói chung và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ cảnh sát khu vực của công an các xã phường nói riêng thì công tác phát triển công dân số trên địa bàn toàn tỉnh sẽ đạt được những kết quả tích cực để góp phần hướng tới các hoạt động trong ngày 15 tháng 10 là ngày công dân số Việt Nam đầu tiên trên toàn tỉnh.
0: Chuyển đổi số thì thực sự có ý nghĩa khi công nghệ trở thành công cụ phục vụ con người, khi mỗi người dân đều có thể tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi từ những tiện ích số trong cuộc sống hàng ngày. Đợt cao điểm cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 của Công an tỉnh Nghệ An đã minh chứng rõ điều đó. những kết quả đạt

0: được không chỉ là dấu mốc hoàn thành một chiến dịch, mà còn phản ánh sự chuyển biến trong tư duy phục vụ, đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn, để mỗi tài khoản VNEID được kích hoạt, trở thành một chìa khóa số, mở ra hệ sinh thái tiện ích, kết nối công dân với chính quyền, và góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng công dân số, chính quyền số, xã hội số.
1: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Soviet phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thơ, Minh Tâm, phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chuyện của thôn.
3: Chuyện của thôn.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn xin chào quý vị và bà con. Rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con thân mến, những năm gần đây, quá trình chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp xanh và ứng dụng khoa học công nghệ ở các bản làng thôn xóm đã xuất hiện nhiều sáng kiến cách làm hay.
1: Và người nông dân đã chủ động tìm tòi, nghiên cứu, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ số vào sản xuất và đời sống. Mỗi sáng kiến được bắt đầu từ thực tế của làng quê, từ những nhu cầu rất cụ thể trong công việc và cuộc sống hàng ngày.
0: Và trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những sáng kiến mới, những cách làm hay ở nơi làng quê, là những mô hình đang góp phần làm cho sản xuất hiệu quả hơn, quê hương ngày càng khởi sắc hơn. Đầu tiên sẽ là câu chuyện đến từ xã Kim Liên.
1: Ở xã Kim Liên, mọi người vẫn truyền tay nhau nghe về một sáng chế máy sấy lúa đầy sáng tạo của người nông dân Trần Hoài Nam. Không qua trường lớp kỹ thuật, không có xưởng máy hay đội ngũ hỗ trợ, nhưng ông Nam đã khiến nhiều người bất ngờ với sáng chế đầy hữu hiệu này. Năm 2024, sau nhiều trăn trở suy tư về một chiếc máy sấy lúa có thể hỗ trợ bà con nông dân khi vào mùa mưa lũ, ông đã bắt tay mày mò nghiên cứu để sáng chế.
2: Tôi tình cỏ 3 năm thì thiệt tệ trệ cái máy này. Thực tế bữa cố thi công cái máy này là một mình mà khó khăn thì nhiều, với một chắc mình một dây chuyền thì không thể về được.
1: Không bản vẽ chi tiết, không xưởng máy, suốt một năm trời ông gò hàn, lắp ráp, chạy thử rồi lại tháo ra chỉnh sửa. Đến cuối tháng 5 năm 2025, chiếc máy sấy đầu tiên của ông vận hành trơn tru. Máy có công suất 1,5 tấn mỗi mẻ, dùng nhiên liệu là than củi, nhưng được thiết kế thu nhiệt khép kín, không tạo khói, không ô nhiễm môi trường. Lò sấy có hệ thống quạt thổi hơi nóng đi qua biến tần, hút ẩm để làm khô đều hạt lúa. Mỗi mẻ chỉ tiêu tốn khoảng 15 kg củi và vài số điện, chi phí thấp hơn nhiều so với các loại máy sấy trên thị trường.
2: Nếu sấy bình thường thì thời gian nó ngắn, còn nếu sấy để đạt chuẩn, tức là có nghĩa nội hướng, thì thời gian nó dài, thời gian phải nằm từ 12 đến 14 tiếng.
1: Vốn là một người lính kỹ thuật trong quân đội, sau khi rời quân ngũ, ông Nam từng làm nghề sửa chữa ô tô ở thành phố Vinh, rồi trở về quê sản xuất nông nghiệp. Và chính từ những trải nghiệm phong phú ấy, ông đã tích lũy cho mình nền tảng kỹ thuật để chế tạo máy sấy lúa. Ông mày mò học từng nguyên lý, xem video trên mạng, chụp lại vài mô hình máy sấy của các nhà máy, ghi chú tỉ mỉ vào từng trang vở cũ và thử nghiệm. Theo ông Nam, với cơ chế hoạt động của máy, sẽ đốt nóng tinh dầu ở vỏ cám, giúp tinh dầu thẩm thấu vào hạt gạo và do đó nấu cơm thơm ngon hơn và dẻo hơn.
2: Đầu tiên là lấy ý tưởng của cha ông ngày xưa là mắc lục, là gặt lụa về rồi đưa ráng lên. Thế mình cũng cảm thấy nó như là lụa ráng hoàn thơm ngon hơn. Thì lấy từ cái ý tưởng nữa, đồng thời mình cũng nghiên cứu thêm các cái phân khác nữa thì chế đến cái máy để chất lượng hạt gạo đưa lên tốt hơn.
1: Vào những thời điểm mà bà con nông dân thu hoạch lúa gặp mưa lũ kéo dài, lúa không thể phơi và bị ẩm mốc, thì chiếc máy sấy lúa của ông Nam đã trở thành vị cứu tinh, giúp bà con bảo quản lúa kịp thời và giảm thiệt hại, và hơn hết là sức lao động được giảm đáng kể. Ông Nguyễn Viết Trí, một người dân của xã Kim Liên chia sẻ.
3: Điều kiện mưa gió thất thường, cho nên là nhiều lúc gặt cái lúa về, hơi đi phơi lại cũng rất là dọc, có máy móc thì cái sức lao động được giảm được nhiều, và cái chất lượng gạo nó ngon hơn.
1: Còn bà Nguyễn Thị Ngọc, sau nhiều lần trải nghiệm hoạt động sấy lúa tại chiếc máy sấy này thì cũng có những cảm nhận như sau.
4: Đỡ cái sức lao động nhiều, bởi vì là chỉ có đưa vào sấy rồi là máy là quạt được sạch luôn. Nếu mà làm thế mà nhân rộng được cái mô hình này thì người dân được

0: Vâng, quý vị và bà con thân mến, câu chuyện vừa rồi của ông Nam cho thấy là người nông dân ngày nay thì không chỉ là đối tượng tiếp nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật mà họ đã trở thành chủ thể sáng tạo, xuất phát từ tình yêu đồng ruộng của họ và được thực hiện bằng kiến thức mà họ tích lũy từ thực tế lao động cũng như là họ đã thực hiện bằng cái sự kiên trì bền bỉ của mình ạ.
1: Vâng, đúng là như vậy. Không bắt nguồn từ những nghiên cứu mang tính hàn lâm, mà từ chính những trăn trở cụ thể của họ trong cuộc sống và lao động sản xuất. Và họ hiểu rõ nhất là những nhu cầu và khó khăn đang tồn tại, và từ đó thì tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất của mình. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những niềm vui khác của bà con nông dân, niềm vui đến từ những cách làm rất mới trong thời đại số.
0: Trong phong trào nông dân chuyển đổi số nông nghiệp, ở nhiều địa phương trong tỉnh đã xuất hiện những cách làm mới, đưa công nghệ đến gần hơn với công việc sản xuất, kinh doanh. Mô hình chợ 4.0 cũng bắt đầu từ một đổi thay như thế. Với gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hoài ở xã Hạnh Lâm, những sản phẩm như là mật ong, nhung hươu vốn đã có chỗ đứng ở trên thị trường của địa phương, nhưng từ khi tham gia mô hình chợ số, cánh cửa kết nối với khách hàng được mở rộng hơn. Những sản phẩm làm ra ở quê hương giờ có thể đến với nhiều người hơn qua các nền tảng số. Chị Hoài cho biết thêm.
2: Sau khi có chợ số thì quá nhiều nền tảng, quá nhiều mối quan hệ và sự chia sẻ ở trên mạng xã hội thì là sản phẩm được mọi người biết đến nhiều hơn. Và Facebook của mình thì cũng có nhiều lượng người theo dõi hơn, lượng người kết bạn nhiều hơn và kết nối được nhiều sản phẩm hơn.
0: Từ các nền tảng số như mạng xã hội Zalo, Facebook khiến cho những sản phẩm trước đây chỉ được biết đến trong phạm vi địa phương, nay đã có thêm cơ hội tìm đến những khách hàng ở xa hơn. Và khi có thêm nhiều người biết đến sản phẩm, sẽ có thêm nhiều khách hàng, đồng nghĩa với sản lượng tiêu thụ cũng tăng lên gấp nhiều lần. Và với anh Trần Điền Vi, một hộ trồng cam quy mô lớn tại xã Hạnh Lâm, để đưa đặc sản của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, anh đã chủ động quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số và mạng xã hội. Nhờ tận dụng hiệu quả các kênh trực tuyến nên cam của gia đình tiêu thụ thuận lợi hơn, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Anh Vi cho biết.
3: Chợ truyền thống ấy, thì nó cũng hiệu quả bằng giờ. Bây giờ chợ số thì được là các tệp khách hàng ở xã tiếp cận. Thì hãy được kể cả có đặt hàng hoặc muốn nó thuận tiện hơn so với cái bản chợ truyền thống ngày xưa.
0: So với chợ truyền thống, chợ số có lợi thế về khả năng lan tỏa thông tin, tiếp cận lượng khách hàng rộng lớn. Tuy nhiên ở Hạnh Lâm, không phải hộ sản xuất kinh doanh nào cũng thành thạo kỹ năng bán hàng trên nền tảng số. Vì vậy, chợ số Hạnh Lâm chính là nơi chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con cách xây dựng thương hiệu, quảng bá và bán sản phẩm. Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phòng Văn hóa Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Lâm cho rằng
4: chúng tôi đang hướng đến cho người dân nơi đây thay đổi cách nghĩ, cách làm. Từ việc thụ động, từ việc chờ đợi đến việc là chủ động và sáng tạo trên không gian số để đưa sản phẩm, những cái sản phẩm, những đặc sản của vùng ở đây, những văn hóa lịch sử mang tới trên không gian số để mọi người biết đến nhiều hơn, biết đến Hạnh Lâm nhiều hơn, từ đó là nâng cao đời sống của bà con nhân dân.
0: Mô hình chợ số không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ cho nông sản địa phương mà còn giúp người nông dân từng bước thay đổi thói quen kinh doanh truyền thống, làm quen với các nền tảng số. Đây cũng là bước đi thiết thực đưa chuyển đổi số đến gần hơn với khu vực nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.
1: Cùng với đó, hiện nay một số tín hiệu vui khác ở các thôn xóm bản làng là nhiều hộ nông dân đã biết tận dụng mạng xã hội, làm các video ngắn để quảng bá sản phẩm và bán hàng. Anh Vũ Văn Giáp ở phường Quỳnh Mai nhận thấy nông sản của quê hương nhiều khi rơi vào cảnh được mùa mất giá, nên anh đã đầu tư máy sấy lạnh để chế biến và bảo quản sản phẩm. Cùng với đó, anh xây dựng kênh TikTok ghi lại quá trình sản xuất, những câu chuyện vui của bà con nông dân, đồng thời giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Những video được thực hiện ngay tại đồng ruộng, cách kể chuyện gần gũi và chân thật đã dần dần thu hút người xem. Anh Vũ Văn Giáp cho biết.
5: Chuẩn cái nông sản Việt ý, thì đúng chuẩn cái mức giá thì so với thị trường là nó sẽ cao hơn. Trong tương lai thì mình đang muốn là phát triển nhân rộng cái mô hình nó lớn hơn nữa để là mình tiêu thụ được nhiều nông sản hơn cho bà con vào những cái lúc mà đầu ra nó không ổn định.
1: Các sản phẩm của hợp tác xã chủ yếu tiêu thụ qua kênh phân phối bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, TikTok, sau đó là Shopee và Facebook. Ngoài ra, cơ sở của anh Giáp còn thực hiện live stream bán hàng các sản phẩm. Chị Vũ Thị Dung, một nhân viên chuyên làm nhiệm vụ các phiên live của cơ sở

0: Sở chia sẻ như sau.
1: Dành ra khoảng tầm khoảng 1 tiếng, 2 tiếng gì đó để mình cùng làm và cùng trò chuyện với mọi người trên kênh TikTok Shop. Thời gian thì mọi người quen dần với công việc thì mình cũng tạo được công việc được cho các bà con trong vùng.
0: Cũng như hợp tác xã nông sản của anh Giáp, chị Đặng Thị Ngọc Hà ở phường Tây Hiếu cũng đã tìm cho mình một cách làm mới để đưa sản phẩm quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng. Chị đến với các vùng sản xuất nông nghiệp, tìm hiểu sản phẩm của bà con rồi lựa chọn những sản phẩm phù hợp để kết nối và tiêu thụ. Chị quay những video ngắn giới thiệu sản phẩm, kể câu chuyện về vùng đất, về quá trình tạo nên từng mặt hàng. Từ những video, nông sản của bà con đã được lan tỏa trên cả nước và tiếp cận được khách hàng. Nhiều sản phẩm đặc trưng của miền núi Nghệ An cũng nhờ đó được biết đến rộng rãi hơn, chị Ngọc Hà cho biết.
2: Khi mình có ý định chuyển hướng về quê để lập nghiệp gần gia đình thì mới phát hiện ra đó là ở Nghệ An chưa có nhiều bạn trẻ quay về nông nghiệp cũng như nông sản địa phương. Trong khi đó thì nông sản của Nghệ An mình rất nhiều và mọi người chưa biết đến. Từ đó thì mình mới đi làm nông nhiều cùng với mọi người, kèm theo đó là tìm tòi quay lên mạng xã hội hướng đến là sẽ bán được sản phẩm online nông nghiệp.
3: Và với những nhà nông mà sản phẩm của họ đã có thương hiệu và tiêu chuẩn đạt chất lượng, đích đến của họ còn xa hơn nữa. Nhiều hộ nông dân đã đưa sản phẩm lên các sàn giao dịch quốc tế và nội địa lớn, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Sau 10 năm khởi nghiệp, công ty cổ phần dược liệu Pumat đã có 16 sản phẩm trà túi lọc, trà hòa tan và cao từ các loại cây thảo dược, trong đó có 13 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Từ thị trường trong nước, công ty đang hướng tới những thị trường xa hơn khi đưa các sản phẩm trà dược liệu Pumat lên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Alibaba.com và Amazon. Ông Phan Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Pumat cho rằng.
4: Về cơ bản thì các cái thủ tục mà đăng ký lên sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế thì đều rất nghiêm ngặt, kiểm soát từ truy xuất nguồn gốc và xuất xứ của cái sản phẩm. Và tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái bước tiến xuất khẩu sẽ lan tỏa rất tốt trong các cái thị trường gần gũi với mình như là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc và các cái nước như Lào và Campuchia.
3: Và một tín hiệu đáng mừng, hiện nay một số chủ thể sản xuất hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh cũng đang hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị các điều kiện để quảng bá, đưa nông sản lên những nền tảng thương mại điện tử quốc tế. Từ những sản phẩm vốn chỉ quen thuộc trong mỗi làng quê, giờ đây người nông dân Nghệ An đang học cách đưa nông sản của mình đi xa hơn. Đó không chỉ là thay đổi cách bán hàng, mà còn là một bước chuyển trong tư duy sản xuất, làm ra sản phẩm đủ tốt để bước vào một thị trường rộng lớn hơn.
0: Quý vị và bà con thân mến, những câu chuyện ngày hôm nay cho thấy rằng từ đồng ruộng đến thị trường, người nông dân đang chủ động thay đổi cách nghĩ và cách làm. Không chỉ làm ra sản phẩm, bà con còn biết sáng tạo, ứng dụng công nghệ và tìm cách nâng cao giá trị cho sản phẩm của quê hương mình.
3: Vâng, khoa học công nghệ đã không còn là điều gì đó quá xa xôi đối với bà con nữa, mà đang trở thành công cụ để bà con làm ăn tốt hơn, tạo thêm những giá trị hữu hiệu cho quê hương.
0: Và chắc chắn rằng những câu chuyện như thế sẽ còn tiếp tục được viết nên từ chính những người nông dân của thời đại mới.
3: Vâng, và chương trình Chuyện của Thôn hôm nay xin được khép lại tại đây. Ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
5: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
6: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, 11,07 triệu tỷ đồng là tổng số tiền gửi của người dân vào hệ thống tín dụng tính đến cuối tháng 6 năm 2026. Đây là mức huy động cao nhất từ trước đến nay. Chỉ riêng trong tháng 6, tiền gửi dân cư đã tăng thêm khoảng 242.000 tỷ đồng. Đưa tổng mức tăng trong 6 tháng đầu năm lên hơn 733.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 7,1% so với cuối năm 2025. Sự gia tăng kỷ lục này cho thấy dòng tiền đang có sự dịch chuyển mạnh. Tại sao trong bối cảnh hiện nay, người dân lại dồn một lượng vốn lớn vào hệ thống ngân hàng? Và quan trọng hơn, nguồn vốn này sẽ được khơi thông như thế nào để vừa hạ lãi suất cho vay, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế? Đây là nội dung mà chương trình hôm nay sẽ đề cập.

0: Câu chuyện kinh tế.
1: Từ những số liệu của Ngân hàng Nhà nước và diễn biến thực tế, có thể thấy dòng vốn trên thị trường đang có sự phân bổ lại một cách vô cùng thận trọng. Thay vì tối đa hóa lợi nhuận, tiêu chí bảo toàn tài sản được người dân đặt lên hàng đầu. Tại thị trường bất động sản, dù đã qua giai đoạn khó khăn nhất, nhưng thanh khoản vẫn chưa thể bứt phá. Tâm lý chờ đợi độ trễ của các chính sách mới, cộng với những vướng mắc về thủ tục pháp lý tại nhiều dự án, khiến người dân trở nên thận trọng hơn trước mỗi quyết định đầu tư. Ông Nguyễn Hữu Cường, giám đốc kinh doanh công ty Âu Lạc Land cho biết.
2: Hiện tại, dòng tiền đổ vào bất động sản Nghệ An giai đoạn này mang tính chất là ăn chắc mặc bền thay vì là lướt sóng ngắn hạn. Dù lãi suất ngân hàng đang duy trì ở mức hợp lý, nhưng người mua nhà lẫn với giới đầu tư tại Nghệ An đều rất cân nhắc.
1: Không chỉ bất động sản, các kênh đầu tư truyền thống khác cũng có nhiều thay đổi. Với thị trường vàng, những biện pháp can thiệp, bình ổn quyết liệt từ cơ quan quản lý thời gian qua đã thu hẹp đáng kể dư địa sinh lời. Dù người dân vẫn duy trì thói quen mua tích trữ nhỏ lẻ, nhưng sự biến động giá khó lường cùng chênh lệch mua bán cao đã khiến các dòng tiền lớn mang tính đầu cơ sụt giảm mạnh. Ông Nguyễn Văn Đệ, giám đốc công ty vàng bạc ASEAN chi nhánh Nghệ An cho biết.
3: Thị trường đặc biệt biến động rất là mạnh. Đầu năm thì thị trường lên là đỉnh điểm và từ tháng 3 đến giờ là giá vàng xuống gần đến giới hạn của nó so với giá đỉnh. Thành ra thị trường là từ một thị trường được sôi động. Bây giờ là lý dân ảm đạm hết.
1: Cùng đó, các kênh đầu tư tài chính như trái phiếu hay chứng khoán đòi hỏi sự am hiểu thị trường nên chưa phải là ưu tiên của số đông người dân trong giai đoạn hiện nay. Khi các kênh đầu tư bộc lộ sự thiếu ổn định, hệ thống ngân hàng trở thành lựa chọn tối ưu. Dù mặt bằng lãi suất huy động hiện nay không còn ở mức cao, nhưng chính tính thanh khoản và mức độ an toàn tuyệt đối đã đáp ứng đúng nhu cầu muốn bảo toàn dòng tiền nhàn rỗi của người dân. Chị Nguyễn Hà Yên, phường Trường Vinh và chị Nguyễn Thanh Nga, phường Thành Vinh đã nói.
4: Mình chọn cái ngân hàng để yên tâm, bất động sản mình cũng không, vàng thì mình cũng không, nên mình chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm lâu dài.
5: Đầu tư bất động sản thì số tiền cũng có thể là quá lớn, và đầu tư mua vàng thì có lúc là biến động lên xuống của giá vàng, vì thế ngân hàng là kênh đầu tư để tôi chọn lựa làm sổ tiết kiệm để là vừa sinh lời và cũng là chỗ dựa an toàn.
1: Đáng chú ý, cơ cấu tiền gửi cũng phản ánh rõ tâm lý thận trọng và linh hoạt của người dân. Ghi nhận tại các tổ chức tín dụng, thay vì các kỳ hạn dài như trước đây, phần lớn khách hàng hiện nay ưu tiên kỳ hạn ngắn từ 1 đến 6 tháng. Lựa chọn này giúp người gửi vừa hưởng lãi suất, vừa duy trì sự chủ động về dòng tiền.
6: Việc dòng tiền liên tục chảy về hệ thống ngân hàng đã tạo ra nguồn thanh khoản rất dồi dào. Với mức tăng trưởng tiền gửi đạt 7,1% trong 6 tháng đầu năm, các tổ chức tín dụng đang có dư địa rất lớn để cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, dòng vốn chỉ thực sự tạo ra giá trị gia tăng khi được luân chuyển ra thị trường. Để làm được điều này, vấn đề đặt ra là các tổ chức tín dụng phải rà soát, tiết giảm chi phí hoạt động nhằm tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất cho vay. Đây là yêu cầu khách quan để khơi thông dòng tiền, tiếp sức cho cộng đồng doanh nghiệp phục hồi sản xuất.
1: Nguồn huy động dồi dào mang lại thế chủ động rất lớn về thanh khoản. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng bắt nhịp với đà tăng của nguồn vốn đầu vào, các tổ chức tín dụng đã linh hoạt nhiều giải pháp kích cầu, đưa vốn ra thị trường một cách hiệu quả. Ông Nguyễn Mạnh Hà, giám đốc ngân hàng HD Bank chi nhánh Nghệ An nói.
7: Thì tại HD Bank chúng tôi thì trong 6 tháng đầu năm thì mức độ tăng trưởng về cái huy động vốn cũng trên 15%. Chúng tôi triển khai một số cái ba cái nội dung trọng yếu. Cái thứ nhất thì đối với các nhóm khách hàng mà tạo ra công ăn việc làm cho xã hội, như khách hàng vay sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp, thủy hải sản, thì chúng tôi có các cái gói ưu đãi riêng dành cho các nhóm khách hàng đó. Đặc biệt thì từ ngày 14 tháng 8 đến nay thì chúng tôi áp dụng ngay giảm 1% lãi suất so với các cái mức lãi suất ưu đãi dành cho các khách hàng mà xếp hạng loại tốt theo quy định của ngân hàng. Cái thứ hai là chúng tôi đang tiếp cận nhiều cái nguồn vốn ưu đãi, thậm chí cả các kênh trái phiếu quốc tế, trái phiếu xanh. Với cái nguồn vốn ưu đãi này thì là một cơ sở để chúng tôi giảm cái giá vốn, để giúp giảm cái lãi suất.
1: Khi dòng vốn được hướng vào việc mở rộng sản xuất, đầu tư máy móc, công nghệ và hạ tầng. Nguồn tiền nhàn rỗi sẽ được chuyển hóa thành năng lực sản xuất thực tế. Hiện nay, nhằm đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, rà soát và tiết giảm chi phí hoạt động để tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất cho vay đang là giải pháp trọng tâm được các tổ chức tín dụng trên địa bàn Nghệ An triển khai đồng bộ. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An và ông Trần Xuân Hùng, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Nam Nghệ An nói.
0: Thì ngân hàng BIDV chúng tôi đã có ban hành một cái gói tín dụng với quy mô là 50 ngàn tỷ, tập trung vào chủ yếu vào khách hàng SMI cũng như là các cái lĩnh vực sản xuất ưu tiên. Thì với quy mô 50 ngàn tỷ này thì lãi suất của chúng tôi cũng giảm thấp hơn 1% so với lãi suất thông thường các kỳ hạn hiện nay đang áp dụng. Và cái thời gian áp dụng của cái gói này thì đến tháng 12 năm 2028 hoặc đến khi quy mô của gói hết thì cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể có cơ hội tiếp cận vốn một cách dài hơn.
8: Chúng tôi cũng thực hiện cái chính sách là miễn giảm, tức là cái lãi từ 1 đến 1,5% so với cái lãi suất. Thứ hai là miễn các cái phí ưu đãi trong cái lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
1: Mặt bằng lãi suất giảm rõ ràng là một yếu tố hỗ trợ rất quan trọng. Tuy nhiên, nhìn từ thực tiễn của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị sản xuất kinh doanh có nhu cầu vốn lớn, lãi suất rẻ chưa phải là yếu tố duy nhất. Để nguồn vốn vay thực sự phát huy hiệu quả và tạo ra sức bật mới, sự đồng bộ không chỉ nằm ở chính sách lãi suất mà cốt lõi còn ở việc các ngân hàng cần linh hoạt hơn nữa về tiêu chí định giá tài sản, đảm bảo cũng như tối ưu hóa quy trình, thủ tục giải ngân. Bà Nguyễn Thị Trang, công ty cổ phần Nafood Group nói:
9: Ngoài cái vấn đề về lãi suất là cái doanh nghiệp rất là mong muốn được giảm để tạo được cái lợi thế cạnh tranh về mặt bằng giá, thì chúng tôi cũng mong muốn những cái quy trình thủ tục ở trong cái giai đoạn tới sẽ có nhiều cái sự thay đổi. Cụ thể ở đây là thứ nhất là về vấn đề là quy trình, thì thay vì cái hình thức truyền thống của chúng ta đang làm đấy là sử dụng các cái giao dịch bằng chứng từ bằng giấy, bằng những cái hồ sơ bản cứng có ký tên và đóng dấu, thì bây giờ rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là ngân hàng, đã chuyển đổi cái hình thức bằng số hóa. Tất cả giao dịch sẽ được đăng ký và sẽ được xử lý bằng dữ liệu và sau đó bổ sung các cái hồ sơ. Cái điểm thứ hai mà chúng tôi cũng mong muốn đấy là các cái dữ liệu nó sẽ liên thông được từ các tổ chức ngân hàng. Nó sẽ có được một cái dữ liệu tập trung để giảm bớt các cái thủ tục khi mà mình khai báo cái liên quan đến các cái thông tin doanh nghiệp cho các cái ngân hàng thì lại phải làm thủ tục khá là nhiều lần. Và cái thủ tục thứ ba nữa là chúng tôi cũng mong muốn đấy là liên quan việc thẩm định tái cấp cho doanh nghiệp định kỳ hàng năm. Thì ngân hàng cũng sẽ chủ động được các cái dữ liệu mà trong quá trình gần như doanh nghiệp đã giao dịch và đã khai báo thông tin định kỳ. Thì như thế thì đến hàng kỳ, hàng năm khi mà mình cấp lại vốn lưu động cho các doanh nghiệp thì tất cả các cái dữ liệu đó sẽ được quay trở lại và ngân hàng sẽ chủ động trong việc này.
10: Góc nhìn chuyên gia.
6: $11,07 triệu tiền gửi tại hệ thống ngân hàng là một nguồn lực khổng lồ. Mặc dù hệ thống tín dụng dồi dào thanh khoản, nhưng không ít doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn. Để dòng tiền này không chỉ nằm im dưới dạng tiết kiệm sinh lời an toàn, mà thực sự chuyển hóa thành nguồn vốn trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh, cần những giải pháp vĩ mô nào? Rào cản thực sự nằm ở mức lãi suất hay các điểm nghẽn về thủ tục và định giá tài sản? Mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, xung quanh nội dung này.
11: Xin chào tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ. Cảm ơn ông đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 6 năm 2026 thì người dân đã gửi vào hệ thống là 11,07 triệu tỷ đồng. Và để cái dòng vốn này đi vào chi phí sản xuất một cách hợp lý, thì theo ông chúng ta sẽ cần phải có những cái cơ chế nào để giảm cái biên độ chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay?
12: Chúng tôi cho rằng là các cơ quan chức năng cần tập trung vào bốn cái nhóm giải pháp. Thứ nhất là cần phải giảm chi phí vốn đầu vào cho ngân hàng, bao gồm trong đó kể cả giảm các cái chi phí kinh doanh, cũng như là giảm những cái dự trữ bắt buộc và không áp trần cứng lãi suất huy động. Đồng thời là các quan chức năng cần điều tiết thanh khoản linh hoạt và ổn định thị trường tiền tệ. Thứ hai đó là ngân hàng nhà nước cũng nên yêu cầu các ngân hàng thương mại là minh bạch hơn về cái cấu phần lãi suất cho vay cũng như là phân luồng tín dụng theo cái hướng là những cái doanh nghiệp mà có phương án kinh doanh khả thi có thể được tiếp cận các cái chương trình tín dụng ưu đãi và các cơ chế chia sẻ rủi ro

0: là cần hướng vào vấn đề giảm chi phí và rủi ro tín dụng từ phía doanh nghiệp cũng như từ phía ngân hàng để mà giúp ngân hàng có cái động lực và có cái dư địa để giảm thiểu những cái phần bù đắp rủi ro. Và cuối cùng chúng tôi rằng ở đây là một điều rất quan trọng, đó là các ngân hàng thương mại Việt Nam cần phải chủ động gia tăng và đa dạng hóa các cái nguồn thu khác ngoài các cái dịch vụ huy động và cho vay tín dụng truyền thống.
1: Vâng ạ. Thưa ông, là bên cạnh cái yếu tố lãi suất thì nhiều doanh nghiệp cũng đang vướng mắc phải những cái vấn đề như là cái tài sản đảm bảo và những cái phương thức giải ngân ạ. Vậy thì để giải quyết cái bài toán này, theo ông thì chúng ta cần phải có những cái yếu tố cốt lõi như thế nào để đảm bảo được cái việc mà chúng ta giải ngân cũng như là tiếp cận được cái nguồn vốn cho vay?
0: Trước hết thì ngân hàng cần chuyển mạnh từ cho vay chủ yếu dựa vào tài sản đảm bảo sang cho vay dựa trên dòng tiền và sức khỏe của doanh nghiệp. Theo đó thì những cái doanh nghiệp nào mà có dòng tiền tốt, có đơn hàng ổn định, có báo cáo tài chính lành mạnh và có lịch sử tín dụng đáng tin cậy là doanh nghiệp cũng phải tích cực chuyển từ tư duy đi vay bằng tài sản sang đi vay bằng năng lực kinh doanh. Theo đó thì doanh nghiệp phải hết sức nỗ lực nâng cao cái chất lượng quản trị ở bên trong, đặc biệt là sự minh bạch tài chính cũng như tăng cường quản lý dòng tiền vay thông qua tài khoản ngân hàng để chứng minh đơn hàng, chứng minh đầu ra, chứng minh lịch sử tín dụng của mình.
1: Ông có những cái dự đoán như thế nào về dòng tiền nhàn rỗi trong thời gian tới, những kênh đầu tư nào sẽ hồi phục cũng như là tạo được cái sự bứt phá và thu hút dòng tiền đầu tư vào ạ?
0: Tôi cho rằng về cơ bản vẫn sẽ tiếp tục tập trung vào ngân hàng. Với lãi suất ngân hàng hiện nay vẫn chưa có xu hướng giảm. Trong cái bối cảnh như đã nói ở trên, chênh lệch nhu cầu cho vay còn rất lớn, khiến cho là cái nhu cầu huy động vốn cũng còn rất cao. Tuy nhiên cũng sẽ có một cái sự dịch chuyển một phần nào đó vốn nhàn rỗi không còn chỉ là vào ngân hàng nữa, ví dụ như là chứng khoán, nhất là những cái doanh nghiệp nào mà có cái sự cải thiện về đơn hàng, cải thiện về quản trị. Thứ hai là bất động sản, mặc dù sẽ không có cái sự bùng nổ chung ở tất cả các phân khúc nhưng mà sẽ có một số những phân khúc hấp dẫn các nhà đầu tư, ví dụ như nhà ở xã hội, ví dụ nhà ở có cái tiện ích tốt mà đáp ứng trúng được nhu cầu. Cái thứ ba nữa đó là vàng thì nó vẫn là một cái kênh để giữ giá, quản trị tài sản cũng là một cái kênh để cho những cái người mà ít vốn mà đảm và ít có khả năng kinh doanh họ sẽ lựa chọn.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như là những cái phân tích rất là đầy đủ của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong trong chương trình hôm nay ạ.
2: Một con số.
3: Giảm 0,5% đến 2% là con số mà chúng tôi đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay. Đây là mức lãi suất bình quân đang được các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm so với mặt bằng hiện hành sau các chỉ đạo trực tiếp của chính phủ.
4: Ngay sau các cuộc họp tháo gỡ khó khăn về tín dụng do Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước chủ trì vào trung tuần tháng 8, hàng loạt ngân hàng thương mại đã đồng loạt triển khai các gói vay ưu đãi. Trong bối cảnh thanh khoản hệ thống có nhiều biến động khiến chi phí vốn bị đẩy lên, hạ nhiệt mặt bằng lãi suất cho vay là một yêu cầu cấp thiết. Động thái này không chỉ giúp tháo gỡ trực tiếp gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp mà còn là lực đẩy quan trọng để dòng vốn luân chuyển từ kênh tiết kiệm sang khu vực sản xuất, kinh doanh thực chất.
3: Sự ổn định của hệ thống ngân hàng là điểm tựa quan trọng. Tuy nhiên, nguồn vốn chỉ phát huy giá trị khi được luân chuyển vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra hàng hóa và việc làm. Việc đồng bộ các giải pháp tháo gỡ từ cơ quan quản lý và sự linh hoạt của tổ chức tín dụng sẽ là cơ sở để giải quyết bài toán cung cầu vốn trong thời gian tới. Chương trình tạp chí Kinh tế hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Du lịch cùng VOV.
5: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
5: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
6: Vâng, xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong 60 phút hành trình của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ. Và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn người bạn dẫn, người đồng hành quen thuộc của Du lịch cùng VOV luôn đồng hành cùng với chúng ta, đó là MC Thanh Long.
7: Vâng, Thanh Long xin chào quý vị khán thính giả, xin chào anh Doanh và gửi lời chào đến tháng 9 yêu thương. Anh Doanh thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày tháng 9 lịch sử với niềm tự hào về đất nước và chúng ta thấy là khắp các phố phường này thì sắc đỏ lại phủ muôn nơi với cờ hoa rợp trời, người người nhà nhà thì cũng đang đều hân hoan.

0: hức cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Vâng ạ, và đặc biệt là kỳ nghỉ lễ năm nay thì kéo dài đến 5 ngày, phải không? Đây chính là thời điểm vàng để mà chúng ta tự thưởng cho bản thân một chuyến đi chơi sau những ngày làm việc căng thẳng, hăng say, và quan trọng nhất là được đi cùng với gia đình, bạn bè, người thân và sẽ có thêm thật nhiều những kỷ niệm.
0: Vâng, đúng như vậy. Nghỉ lễ là chúng ta phải đi chơi này, phải nạp lại năng lượng tích cực cho mình. Và với những ngày nghỉ lễ vừa qua thì anh thấy không, tinh thần ấy đang được thể hiện rất là rõ, phải không nào? Trên mạng xã hội thì mọi người cũng đang tích cực chia sẻ về cái niềm vui của mình với bạn bè, người thân, nhìn những nụ cười hạnh phúc, những khoảnh khắc đáng nhớ và một cái hành trình trải nghiệm thú vị của bạn bè mình, thì Thanh Long cũng thấy vui lây anh Doanh ạ.
1: Và giải đất hình chữ S của chúng ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh, những địa chỉ lịch sử văn hóa, những khu vui chơi vô cùng hấp dẫn đang thu hút rất nhiều người đến trải nghiệm. Và một trong những địa điểm được nhiều người lựa chọn trong hành trình của mình luôn nằm trong top đầu tìm kiếm của những người đam mê du lịch, đó là thành phố biển Đà Nẵng.
0: Hôm nay thì Duy Anh và Thanh Long muốn đưa đến cho quý vị một cái địa điểm cũng rất là thú vị. Chúng ta hãy lên núi tìm sự thư thái này, hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên xanh mát của khu bảo tồn Bà Nà Núi Chúa và dừng chân tại công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài.
1: Nghe nói thôi là thấy háo hức lắm rồi phải không ạ? Hãy tưởng tượng là chúng ta sẽ được ngâm mình trong dòng khoáng nóng thiên nhiên, trải nghiệm tắm onsen Nhật Bản, rồi tha hồ quẩy tới công viên nước trên triền núi, hay thưởng thức món trứng trường thọ trứ danh ở đây.
0: Vâng, Thanh Long và Duy Anh thì cũng đã có cơ hội để có những cái trải nghiệm tại núi Thần Tài rồi, và hy vọng là ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn với quý vị khán thính giả về cái địa điểm này, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng ạ, vừa được đi chơi này ở đây thì vừa được đi chơi, vừa được xả căng thẳng, vừa được chăm sóc sức khỏe trọn vẹn cho cả gia đình, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Một cái địa điểm cũng khá là toàn diện và trọn vẹn, phải không ạ? Một lựa chọn không thể nào hoàn hảo hơn cho chuyến đi cùng với gia đình. Và những điều hấp dẫn ở núi Thần Tài như thế nào đang chờ chúng ta khám phá phía trước. Còn ngay bây giờ hãy khởi động chương trình cùng với ca khúc Tuyệt vời Đà Nẵng để tiếp thêm năng lượng cho hành trình du lịch cùng VN ngày hôm nay.
2: Yeah.

0: Quý vị thân mến, giai điệu vừa rồi thì đã thực sự làm nóng tinh thần dịch chuyển của chúng ta rồi phải không ạ? Từ trung tâm của thành phố Đà Nẵng lên núi Thần Tài thì khoảng cách khoảng tầm 30 km về phía tây ạ, và cái đường xá đi lại thì khá là rộng rãi, bằng phẳng và rất là dễ đi. Chúng ta có thể đi xe con, xe cá nhân cũng lên được đến tận nơi luôn.
1: Vâng, rất là thuận tiện phải không ạ? Và anh nhớ không nhầm thì như là Thanh Long vừa có chuyến đi chơi Đà Nẵng dịp và gần đây nhất là ngay đầu hè này luôn đúng không?
0: Chính xác là như vậy, và anh biết là cái cảm hứng để em đi chơi ở nơi này là từ đâu không? Là từ chính anh Danh đấy ạ.
1: Thanh Long có thể chia sẻ nhiều hơn với mọi người được không? Tại sao tự nhiên cảm hứng là từ chính anh, từ một chương trình mà anh em mình cùng làm với nhau, hay là một cái câu chuyện như thế nào?
0: Vâng, thực ra thì em có lướt Facebook của anh Duy Anh, và có lần thì thấy anh chia sẻ những cái hình ảnh ở tại núi Thần Tài đúng không? Thì em tò mò hỏi là ô anh ơi, cái địa điểm này ở đâu mà lại đẹp như vậy? Và có cái biển hồ nhân tạo để tạo sóng ấy, thì em rất là thích thú. Và từ đó thì anh bảo anh đến núi Thần Tài, thì em cũng đã tìm hiểu về cái địa điểm này rất là phù hợp với mọi thành viên trong gia đình, nên là đã quyết định là có một cái chuyến đi trong dịp hè vừa rồi. Và thực sự là không hề làm mình thất vọng một chút nào anh Danh
1: không
0: ạ.
1: Không biết là Thanh Long hôm đó cái chuyến đi của mình thì mình đi bằng xe gia đình hay là máy bay hay là tàu hỏa hay là cái phương tiện
0: vâng.
1: gì?
0: Em thì đi xe cá nhân thôi ạ, và đi xe con. Và khi mà ở trên cái cung đường di chuyển cũng như là đến đây thì mình thấy là mọi thứ nó rất là thuận lợi, cảnh quan thì rất là đẹp nữa. Và đặc biệt thì trong cái hành trình di chuyển đó thì mình cũng thấy là rất là nhiều các cái bạn trẻ á, người ta có thể chủ động thuê xe máy đó, hoặc là chúng ta có thể đi xe ô tô, xe buýt du lịch. Thì đến đây thì mọi phương tiện giao thông thì khá là thuận lợi. Và điều mà Thanh Long thích nhất đó chính là cái cung đường di chuyển ở đây, một cung đường rất là đẹp, xanh mát vô cùng.
1: Và chỉ đơn giản là cái cung đường từ Nghệ An đến Đà Nẵng thì cũng đi qua rất nhiều những cái điểm thú vị, trên cao tốc cũng rất là đẹp, hoặc là đi qua theo quốc lộ 1A cũng rất nhiều những cảnh đẹp ở bên đường. Rồi thậm chí là chúng ta sẽ phải dừng nghỉ ở một số địa phương có cơ hội để thưởng thức ẩm thực, rồi những cái đặc sản đặc sắc của các địa phương đó trên dọc cái tuyến đường mình đi thì cũng rất là thú vị rồi đúng không ạ?
0: Vâng. Và cái cung đường mà chúng ta từ trung tâm của thành phố Đà Nẵng thì chúng ta có thể chạy dọc theo quốc lộ 14B hoặc là tuyến đường Bà Nà Suối Mơ, rời xa phố thị nhộn nhịp là một cái không khí bắt đầu có cái sự thay đổi rõ rệt ạ. Hai bên đường là những cái dải núi xanh, những cái cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn của khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà Núi Chúa. Vừa đi thì vừa có thể là mở cửa kính ra để chúng ta đón gió, cảm nhận được cái không khí trong xanh, mát lành ở đây, thì dường như là những cái mệt mỏi cho cái hành trình cũng sẽ tan biến hết.
1: Vâng ạ, và nếu mà phải đi thực sự trên con đường này thì mới cảm nhận được hết cái vẻ đẹp của nơi đây. Và có thể quý vị cũng sẽ thắc mắc tại sao giữa rừng thiên nhiên hùng vĩ này, nơi đây mang đến một cái tên tràn đầy may mắn, đó là núi Thần Tài đúng không?
0: Vâng, tên gọi này thì gắn liền với những cái yếu tố phong thủy, địa linh nhân kiệt cực kỳ đắt giá. Dòng suối khoáng nóng ở đây thì khởi nguồn từ đỉnh thiêng Bàn Nà, tọa lạc ngay giữa đồi Thanh Long Bạch Hồ, là một cái hồ nước được bao bọc bởi những cái khối đá tự nhiên. Và ngay chính giữa hồ thì có một hòn đá nguyên khối, chính là huyệt của rồng Long Huyệt, là nơi mà xuất lộ khí, là nơi khởi nguồn cho tất cả những gì tinh túy nhất, cũng chính là nơi mà nguồn nước được phát lộ ở đây.
1: Và ngay tại đây thì du khách có thể thấy một phần nguồn khói bốc lên nghi ngút, chứng tỏ nguồn nước này được dẫn từ mạch ngầm tự nhiên dưới lòng đất. Và đây cũng chính là tiền đề cho hai ngọn đồi Thanh Long Bạch Hổ, với ý nghĩa là bảo vệ nguồn khí, đem lại sự thịnh vượng, sung túc cho sức khỏe con người. Địa thế tụ khí sinh tài lộc theo quan niệm dân gian.
0: Vâng, chuẩn luôn. Và chủ đầu tư đã dành gần 500 tỷ đồng để phát triển dự án này trên diện tích hơn 160 ha. Với tâm nguyện là bảo tồn nguồn lộc trời, khoáng nóng vô giá cho mai sau, và nơi đây thì sở hữu khí hậu bốn mùa trong ngày của Bà Nà Núi Chúa, sự kết hợp giữa dòng khoáng nóng

0: sạt sào khoáng chất và dòng suối lạnh đầu nguồn mang lại cái cảm giác vô cùng sảng khoái, thanh mát cho làn da và cơ thể mình.
1: Và thích nhất là dịch vụ ở đây được vận hành chuyên nghiệp bởi các chuyên gia đến từ Nhật Bản, văn hóa, onsen. Du khách Việt Nam chẳng cần đi đâu xa, ngay tại Đà Nẵng đã được trải nghiệm tắm onsen chuẩn Nhật, từ tắm bùn, tắm trà, tắm cà phê hay là nghỉ dưỡng ở khách sạn 4 sao Ebisu Hotel và quẩy hết mình ở công viên nước, tổ hợp trò chơi mạo hiểm.
0: Vâng, chúng ta lựa chọn một địa điểm mà vừa có cảnh sắc núi rừng nguyên sơ này, lại vừa được xả stress và tái tạo năng lượng trọn vẹn cho cả gia đình. Có thể nói là một cái điểm đến mà hội tụ đủ trải nghiệm lên rừng tắm khoáng đẳng cấp như thế này thì em nghĩ sẽ là một cái sự lựa chọn của rất là nhiều gia đình cho những cái kỳ nghỉ lễ. Và phần sau của chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết từng góc trải nghiệm thú vị nhất tại núi Thần Tài. Quý vị và các bạn đừng chuyển kênh nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Đà Nẵng khúc tình ca, lời Tuấn Sông Thu, nhạc Hà Sơn với phần thể hiện của ca sĩ Thái Bảo.

0: Quay trở lại với du lịch cùng VN trên sóng FM 99,6 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, địa điểm của chúng ta ngày hôm nay, núi Tần Tài, thực sự là một khu vực rất là rộng lớn với rất nhiều điều để chúng ta khám phá. Với diện tích hơn 160 hecta và nếu dành trọn vẹn một ngày ở đây thì nhiều khi vẫn cảm thấy là chưa khám phá được hết tất cả mọi ngõ ngách vì ở đây hầu như là cái góc nào cũng rất là đẹp, đúng không Thanh Long?
1: Vâng, không biết là cái thời gian mà anh đến đây trải nghiệm thì anh đã dành cái khoảng thời gian như thế nào?
0: Hầu như thì anh cũng như mọi người đó là dành cái lịch trình ở núi Thần Tài trong cái hành trình chung là khám phá Đà Nẵng thì thường là dành một ngày thôi.
1: Vâng ạ, tuy nhiên thì cũng có một số đoàn hoặc là các cái tour du lịch thì họ chỉ xếp đến đây khoảng nửa ngày thôi. Thành ra là rất là nhiều du khách khi mà về thì lại cảm thấy rất là tiếc anh ạ.
0: Nhưng mà thực sự thì anh thấy là như vậy cũng hay đó. Vì Đà Nẵng nói chung đó là một cái nơi mà thường du khách sẽ có cái mong muốn là được quay trở lại và được đến với Đà Nẵng nhiều lần. Thì hôm nay chúng ta đến với núi Thần Tài có thể là nửa ngày thôi, chắc chắn là không thể khám phá được hết rồi. Nhưng mà cũng có một cái động lực để mình nhớ
1: quay trở lại, đúng không ạ?
0: Quay trở lại nữa, đúng không?
1: Vâng, cách giải thích rất là hay của anh Danh. Thực sự thì em thấy là nếu mà đi một ngày đã mất thời gian vào đây rồi, đi một buổi á, thì mất thời gian vào đây rồi mà mình chưa trải nghiệm hết thì đúng là cũng có cái sự tiếc nuối. Tuy nhiên cũng như là lời giải thích của anh Danh, sẽ có cơ hội để chúng ta quay lại lần sau và biết đâu sẽ dành nhiều khoảng thời gian hơn, đúng không ạ?
0: Nhưng mà thực sự là nếu mà ví dụ như trong cái dịp như mùng 2 tháng 9 này được nghỉ đến tận 5 ngày mà đi Đà Nẵng thì thực ra cũng có thể là sắp xếp là có thể nghỉ ở núi Thần Tài, có thể là cái lịch trình là nghỉ một ngày một đêm là chúng ta chơi được 2 ngày ở đây rồi, đúng không? Là có thể cùng gia đình khám phá được hết những cái vẻ đẹp, những cái dịch vụ tiện ích ở khu vực này thì cũng là một cái hành trình rất là hay.
1: Vâng ạ. Tất nhiên là thời gian thì sẽ tùy vào cái sự sắp xếp của mọi người, đúng không anh? Nhưng mà tốt nhất thì nếu mà dành được ít nhất một ngày thì là cũng là một cái khoảng thời gian lý tưởng. Và khi mà chúng ta đến nơi rồi, chúng ta mua vé, ngay sau khi mà chúng ta bước vào cổng soát vé thì việc đầu tiên là chúng ta hãy nên xem cái sơ đồ hướng dẫn để lộ trình tham quan. Bởi vì như chúng ta nói là khu vực này rất là rộng, và nếu mà mình không được nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu này, hoặc là mình xem qua cái sơ đồ hoặc là cái lộ trình tham quan thì rất có thể là bạn sẽ bỏ qua nhiều cái điểm đến đáng tiếc, đúng không ạ?
0: Vâng, đúng vậy. Và vé vào cổng núi Thần Tài thì có rất nhiều lựa chọn linh hoạt. Mọi người có thể lựa chọn hạng vé phổ thông thì nó đã bao gồm tắm khoáng tại các hồ tự nhiên này, trượt sông Lười, công viên nước, công viên khủng long, xem phim 9D, 12D và tham quan các điểm tâm linh. Hoặc có thể tiện nhất cho cả ngày vui chơi thì mình có thể chọn luôn là combo vé gồm buffet trưa ở nhà hàng Rồng Đỏ hay Phượng Hoàng. Ngoài ra ai muốn nâng tầm chăm sóc sức khỏe thì có thể mua thêm các gói dịch vụ nâng cao như tắm bùn khoáng, tắm onsen chuẩn Nhật, tắm trà, tắm cà phê hay là spa massage.
1: Vâng ạ, không chỉ được biết đến là khu phức hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, núi Thần Tài còn được xem là một tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng cho thủ phủ miền Trung.
0: Bật mí với Thanh Long đó là công viên suối khoáng núi Thần Tài thì còn nhiều năm liên tiếp nằm trong top những cái điểm đến yêu thích nhất tại Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bình chọn.
1: Vâng, rất là tự hào phải không anh Doanh? Dưới bàn tay tài hoa của các nhà thiết kế cùng với tôn chỉ bảo tồn nguồn tài nguyên vô giá của chủ đầu tư, nơi đây vừa mang lại những cái dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp, vừa giữ được trọn vẹn hơi thở mộc mạc của thiên nhiên núi rừng. Và đến đây thì du khách sẽ được hòa mình vào những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, vừa được đắm mình trong dòng khoáng nóng phát lộ từ khe đá, lại vừa cảm nhận cái mát lạnh của dòng nước đầu nguồn, đúng là sự hòa quyện âm dương, ngũ hành kỳ diệu của tạo hóa.
0: Ngoài dòng nước khoáng dầu dưỡng chất ra thì mỗi du khách khi rời núi Thần Tài đều mang về cho mình một cảm giác hoan hỷ nhẹ nhõm rất là riêng, bởi vì cầm trên tay tấm bản đồ lộ trình rồi thì điểm đến đầu tiên mà ai cũng muốn dừng chân đó là đền Thần Tài, nơi linh thiêng của đất trời, nơi long mạch phát lộ dòng khí của núi rừng.
1: Nhắc đến đền Thần Tài là Thanh Long lại cảm thấy rất là ấn tượng với cái sự hoành tráng của nơi đây. Một khuôn viên rộng tới 7 hecta nằm uy nghi giữa đại ngàn xanh ngút ngát, nổi bật với tượng thần tài cao 5,2 mét cùng với hơn 800 pho tượng thần tài nhỏ an vị vô cùng trang nghiêm.
0: Đền Thần Tài chính là nơi dành cho những ai muốn tìm sự thư thái, hóa giải những lo âu trong cuộc sống, nạp khí thiêng để tâm thức hoan hỷ, phát tài phát lộc, hạnh phúc ấm no, và đặt chân đến đây trong dịp lễ, thắp một nén hương, cầu mong sức khỏe, bình an cho gia đình, thực sự thấy lòng mình thanh thản vô cùng.
1: Và nằm ngay trong quần thể kiến trúc tâm linh này thì du khách được chiêm bái tượng Phật Di Lặc, biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc trong phong thủy ạ. Và dân gian thì vẫn quen gọi ngài là Phật Cười, bởi theo truyền thuyết, niềm vui lớn nhất của vị Bồ Tát này chính là biến những nỗi buồn phiền, căng thẳng của con người thành niềm hỷ lạc.
0: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ, nụ cười nội tâm của Phật Di Lặc mạnh mẽ đến mức luôn tỏa sáng trên khuôn mặt hiền từ. Ngài đi đến đâu thì hạnh phúc lan tỏa đến đó. Rất nhiều người chọn thờ cúng hoặc là đặt tượng ngài nên làm việc, học tập để luôn cảm giác phấn chấn, tràn đầy năng lượng. Và chiêm bái tượng Phật Di Lặc ở núi Thần Tài giữa không gian núi rừng tĩnh mịch thực sự giúp chúng ta trút bỏ mọi lo toan, mở lòng đón nhận nguồn năng lượng tích cực nhất.
1: Và đứng từ không gian tâm linh này nhìn ra xa, thu trọn vào tầm mắt khung cảnh núi non hùng vĩ và hít thở không khí trong lành của đại ngàn, đó chính là sự khởi đầu trọn vẹn và tĩnh lặng nhất trước khi mà chúng ta bước vào những trải nghiệm bùng nổ tiếp theo.
0: Trong khi gửi gắm những lời cầu chúc an lành, hành trình tiếp theo của chúng ta sẽ bùng nổ năng lượng với các hoạt động tắm khoáng, vui chơi công viên, nước, cực đã. Và quý vị đừng chuyển kênh nhé, du lịch cùng VN sẽ quay trở lại ở phần sau. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cùng đến với ca khúc Siêu Lòng Việt Nam cùng với Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Combi và Ân Nhi.

0: Vâng, có một điều mà Thanh Long muốn lưu ý thêm với quý vị là khi mà chúng ta ghé đến khu vực Đền Thần Tài thì du khách đừng quên trải nghiệm và thưởng thức nghệ thuật hát bài chòi, một nét văn hóa dân gian vô cùng đặc sắc của miền Trung. Và trước khi mà chúng ta rời đền thì hãy nhớ thỉnh cho mình cùng với gia đình bạn bè những cái vật phẩm cầu may để chúng ta có thể mang về anh Danh ạ.
1: Vâng, và bật mí thêm cho quý vị đó là sau khi tham quan Đền Thần Tài thì chúng ta có thể lựa chọn một trong hai lộ trình tham quan sao cho phù hợp nhất với quỹ thời gian. Lộ trình lý tưởng nhất mà Dư Anh và Thanh Long khuyên mọi người đó là ưu tiên tham quan chụp ảnh check-in trước rồi mới bắt đầu chuyển sang các dịch vụ vui chơi, tắm khoáng, chăm sóc sức khỏe.
0: Vâng, rất là đúng như vậy. Với lộ trình này thì quý vị có thể thong dong di chuyển bằng xe buggy từ Đền Thần Tài tới thẳng công viên Khủng Long, nơi mà các bạn nhỏ cực kỳ mê mẩn ở khu vực này ạ. Cảm giác như là chúng ta đang được bước vào thời kỳ tiền sử với quy mô hoành tráng, với một cái quy mô hoành tráng hàng đầu của miền Trung.
1: Và tại công viên Khủng Long thì quy tụ hơn 60 loài với hơn 100 mô hình lớn nhỏ. Ấn tượng nhất phải kể đến những chú khủng long khổng lồ cao đến hơn 30 mét và không chỉ đứng làm cảnh đâu mà chúng còn được tích hợp những công nghệ cảm biến chuyển động, có thể chớp mắt này, cử động đầu đuôi và gầm gừ phát ra âm thanh rất là sống động.
0: Vâng, không biết là các bạn của anh Dư Anh khi mà đến với khu vực công viên khủng long thì như thế nào, nhưng mà với các bé nhà Thanh Long thì đúng là dành thời gian nhiều nhất cho cái khu vực này đấy. Dù các bạn ấy đi nơi khác, các bạn ấy cũng chần chừ bảo là cho con ở lại một chút nữa.
1: Vâng, các bé nhà ở anh thì ban đầu là bắt đầu khi mà khủng long bắt đầu nó chớp mắt, nó gầm gừ một cái là bắt đầu hơi rụt người lại một cái, sau đó là bắt đầu hét lên sung sướng và cứ đứng chỉ trỏ cười rất là thích thú.
0: Và lại còn đang đi tìm xem là những cái loại khủng long nào mà mình đã được xem rồi, mình được biết rồi đúng không ạ? Nhìn các bạn ấy cứ mắt tròn mắt dẹt, vừa sợ hãi vừa thích thú reo hò trước khủng long bạo chúa này, rồi khủng long ba sừng này, hay là khủng long gai lưng, cũng thấy đáng yêu vô cùng. Và Thanh Long đoán là không biết là anh Duyên có còn nhớ là trên nhớ tên của các cái loài khủng long ở đây không? Có nhớ hết không?
1: Anh nhớ cũng được một vài loài. Mình bắt đầu biết đến tên của những cái loài khủng long, và bắt đầu chú ý đến tên của các loài khủng long là bắt đầu từ cách đây mấy chục năm, khi mà đọc cái cuốn mà công viên khủng long, cái cuốn Doraemon mà cái phần công viên khủng long ấy, là bắt đầu mình nhớ rất là nhiều những cái loài từ khủng long bạo chúa, T-Rex này, rồi khủng long Stegosaurus vân vân, rất là nhiều những cái loài khủng long.
0: Vâng, các bạn nhỏ thì rất là đặc biệt thích khu vực này. Nhờ những cái mô hình sống động này mà các con vừa được vui chơi, check-in sống ảo, lại vừa thu nạp thêm cho mình được rất nhiều kiến thức bổ ích về thế giới cổ đại. Và quý vị thân mến, rời thế giới khủng long kỳ thú thì điểm dừng chân tiếp theo ngay bên cạnh và chắc chắn cũng sẽ làm đốn tim cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, đó chính là vườn chim Busch Garden.
1: Đến đây thì du khách sẽ được dạo bước dưới những vòng cây xanh mát, thỏa thích ngắm và tương tác trực tiếp với hàng trăm loài chim rực rỡ sắc màu, từ chim quyên, sơn ca, họa mi hót lạnh lót cho đến những chú vẹt vô cùng thông minh và nhiều con biết nói nữa.
0: Đặc biệt quý vị ơi, tại núi Thần Tài thì sẽ có những cái show biểu diễn cực kỳ cuốn hút. Du khách sẽ được trầm trồ trước sự thông minh của những cái loài chim quý hiếm, hiểu biết tiếng người, hay là thích thú ngắm nhìn các cái chú khủng long tương tác, thực hiện những cái động tác biểu diễn siêu ngộ nghĩnh với các bạn nhỏ. Và chưa dừng lại ở đó thì để chuyến đi của chúng ta trọn vẹn thì chúng ta ở đây còn mang đến các cái show diễn xiếc nghệ thuật đỉnh cao ạ. Các nghệ sĩ tài năng sẽ chiêu đãi khán giả bằng những cái tiết mục uốn dẻo này, tung hứng, đu dây trên cao và ảo thuật biến hóa không lường, mang lại những cái tiếng cười cho tất cả thành viên trong gia đình.
1: Một công viên khủng long kỳ thú, một vườn chim rộn rã tiếng ca cùng các show diễn nghệ thuật rực rỡ. Quý vị đừng quên lưu lại những bức hình kỷ niệm thật độc đáo bên các diễn viên nhỏ tuổi, từ những chú vẹt tinh nghịch đậu trên tay cho đến các chú khủng long cổ đại đáng yêu, trước khi chúng ta chuyển sang phần trải nghiệm tiếp theo.
0: Khám phá trọn vẹn tại công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài, có lẽ trong lòng mỗi người đều trỗi dậy một cái niềm tự hào rất là riêng về mảnh đất miền Trung nắng gió, nhưng mà lại dạt dào sức sống vào anh Doanh.
1: Vâng, đúng vậy, miền Trung mình rất là nhiều nơi đẹp đúng không ạ? Không chỉ những cái danh lam thắng cảnh quốc tế như núi Thần Tài giữa lòng Đà Nẵng, mà còn đẹp bởi những tấm lòng chân thành, hiền hậu, hiếu khách và đầy nghĩa tình của con người miền Trung nữa.
0: Và cái tình miền Trung ấy chính là nguồn cảm hứng bất tận cho những người con sáng tạo. Và ngay sau đây thì Du lịch cùng VN muốn gửi tặng đến quý vị và các bạn một ca khúc vô cùng đặc biệt, một dự án âm nhạc đã được nghệ sĩ trẻ phát huy ấp ủ suốt 3 năm trời, mang tên Mang Hào Quang Về Với Miền Trung Mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và cảm nhận ca khúc này.

0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc mà mang hào quang về với miền Trung mình. Và trong cái câu hát đó thì nhắc đi nhắc lại khá là nhiều những câu như là lấy vợ ở quê là nhất này, rồi là về quê, rồi những cái tình cảm của quê hương với anh Duy Anh. Và đặc biệt là trong những kỳ nghỉ lễ thì em thấy là có nhiều người thì lựa chọn cho những cái chuyến đi chơi xa của mình, nhưng mà cũng có những người thì khi mà mỗi dịp kỳ nghỉ lễ đến ấy, thì cái nơi mà họ thường hay lựa chọn và nghĩ đến đầu tiên đó chính là một cái chuyến đi để trở về với quê hương ạ.
1: Vâng, thực ra thì rất nhiều những gia đình như vậy đúng không? Ví dụ như đi làm ăn ở xa nhà, cách xa hàng trăm cây số, thì đến những cái dịp, những cái kỳ nghỉ lễ dài ngày mới có cơ hội để trở về với cha mẹ, gia đình, với quê hương, thì hầu như người ta sẽ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn là ví dụ như lựa chọn những cái chuyến đi nghỉ mát ở những cái địa điểm mà nổi tiếng.
0: Vâng ạ, vừa được trở về quê hương, lại có người nói vui là đi du lịch không mất tiền, lại còn có quà để mang về. Vâng, quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với điểm đến mà chương trình hôm nay đang giới thiệu với mọi người. Trong cái hành trình khám phá núi Thần Tài ở Đà Nẵng, thì chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình thư thái tại một công trình check-in mang đậm màu sắc huyền thoại, đó chính là Động Long Tiên cùng với dòng sông Lười.

0: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối trực tiếp với một vị khách mời, người vừa có những cái chuyến trải nghiệm thực tế trọn vẹn tại núi Thần Tài. Alo ạ.
1: Dạ, alo, em chào chị MC và anh em chị ạ.
0: Vâng ạ.
2: Vâng, xin chào em. Rất vui em đã tham gia chương trình du lịch cùng VN của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay.
0: Và trước tiên thì bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng làm quen nhé.
1: Xin chào hai anh chị, em tên là Sĩ Dũng, hiện tại là sinh viên của Trường Đại học Thương mại.
0: Vâng, bạn là sinh viên năm thứ mấy rồi ạ?
1: Hiện tại em là sinh viên năm cuối rồi ạ.
0: Không biết là Dũng thì có cái dịp đến với Đà Nẵng cũng như là có những cái trải nghiệm tại núi Thần Tài trong cái khoảng thời gian như thế nào?
1: Dạ thì em vừa có một chuyến đi chơi vào dịp hè năm nay tại Đà Nẵng cùng với lại là những người bạn của mình, và đây cũng là lần thứ hai em trở lại với Đà Nẵng. Lần đầu tiên là khi mà em học lớp 12 mà có một cái cuộc thi đánh giá năng lực ở Đà Nẵng á. Nhưng mà năm đó thì em không có nhiều thời gian ở lại lâu vì mục đích chính vẫn là đi để thi và đi để học ạ.
0: Vâng.
1: Thế là chỉ tham quan được một số địa điểm gần thành phố Đà Nẵng.
0: Ừ.
1: Nên lúc đấy thì Đà Nẵng cũng là để lại trong em rất nhiều kỷ niệm đẹp, cũng như là ấn tượng về một thành phố năng động, thân thiện. Cho nên là em nghĩ là mình sẽ trở lại thành phố này vào thời gian gần nhất, và hè năm nay thì em đã làm được điều đó cùng với bạn bè. Lịch trình của bọn em cũng có nhiều ngày hơn, tham quan được nhiều địa điểm hơn.
0: Vâng.
1: Núi Thần Tài cũng là một trong những địa điểm mà em thích nhất, phù hợp với cả tinh thần của cả nhóm.
0: Vâng.
2: Vâng, vậy là chị Dũng là bây giờ là mình đã quay trở lại nhập học rồi đúng không?
1: Vâng ạ. Hiện tại thì là bắt đầu năm học mới ạ.
2: Vâng ạ. Vậy là dịp hè năm nay thì cái dịp nghỉ hè đã có những cái hoạt động rất là thú vị với bạn bè phải không ạ? Và đến đây thì cái điều đầu tiên mà Sĩ Dũng cảm nhận khi quay trở lại với Đà Nẵng là như thế nào? Có những cái hình dung như thế nào về những cái điểm địa điểm nổi tiếng mà trước đây khi mà mình đã có dịp đến nhưng mà chưa có dịp
0: check-in
2: để trải nghiệm?
1: Dạ, trước khi đến đây thì em cũng muốn tìm hiểu thông tin trên các kênh mạng xã hội như kiểu là TikTok vậy ạ. Nhưng mà đến đây thực sự em không ngờ là cái núi Thần Tài nó lại rộng lớn như vậy. Có nhiều khu vực chơi và trải nghiệm rất là phong phú và đa dạng. Những cái hình ảnh mà qua màn hình điện thoại thì em thấy là nó chỉ phản ánh được một phần nhỏ nhỏ giống như màn hình thôi. Còn cảm giác mà được thực sự hít thở vào không khí, được tự tái trải nghiệm những cái hoạt động thì mới thấy chuyến đi nó xứng đáng. Bởi vì là mỗi góc ở đây em thấy có mang lại một cảm giác nó rất là khác, vừa có bình yên, vừa có cái sự thư thái để sạc lại năng lượng, mà lại có cả nét năng động vui tươi với nhiều góc check-in và trò chơi nữa ạ. Thì em thấy đây là một cái kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình lần này của bọn em.
0: Vâng. Vậy thì một cái khu vực rất là rộng ở núi Thần Tài như vậy thì không biết là các bạn đã có những cái ưu tiên cho những cái trải nghiệm nào trước ạ? Và vì sao các bạn lại có những cái sự lựa chọn đó?
1: Bọn em thì đi một vòng tham quan và cái điểm dừng chân lâu nhất thì có lẽ là khu vực công viên nước.
0: Vâng.
1: Bởi vì giữa cái nắng và không khí tươi mát của núi rừng mà được hòa mình vào làn nước trong sánh thì em thấy cũng gì tuyệt vời bằng. Với cả là điều em bọn em ấn tượng nhất là trò chơi ở đấy rất là nhiều, rất là phong phú. Từ những cái đường trượt cảm giác mạnh cho đến là khu vực tạo hồ sóng lớn thì bọn em tha hồ mà quẩy phá. xả bớt mệt mỏi sau một cái quãng đường di chuyển cùng khá là dài. Sau khi vui chơi thỏa thích ở công viên nước thì bọn em có ghé qua khu vực tắm khoáng nóng và luộc trứng bằng khoáng tự nhiên, thì cảm giác vừa thư giãn cơ thể trong dòng nước khoáng ấm áp mà vừa nhấm nhí quả trứng tương thọ béo ngậy thì rất là thư thái và trải nghiệm trọn vẹn được cái nét đặc trưng mà cũng rất là nổi tiếng ở trên TikTok của núi Thần Tài. Thì đó là một cái sự cái điều hoàn hảo, vừa nghỉ dưỡng vừa sảng khoái mà lại có nắng đông nữa.
0: Vâng,
2: cái lứa tuổi như Sĩ Dũng bây giờ các bạn đi chơi phải nói là nó tràn đầy năng lượng và
0: chơi hết mình đấy ạ.
2: Chơi hết mình rất là thích thú, và thực sự là cái trò chơi nào cũng có muốn là phải trải nghiệm và thử cho hết. Ngày xưa mình cũng thế, lần đầu tiên khi mà anh đi đến ví dụ như cái khu Vinpearl ngày xưa chẳng hạn, thì mình lần đầu tiên đến cái Vinpearl ở ở Nha Trang ấy, thì vô cái công viên nước là nó thật sự là chỉ muốn dành hết thời gian cả ngày ở đây thôi và muốn tham gia khám phá tất cả các trò chơi. Còn bây giờ thì Dũng và Thanh Long biết không, bây giờ mình đi lại thì thực sự nó thật sự là rất là ngại, chỉ muốn là thả cho nó mát mát chiêu chiêu ở sông đời thôi.
0: Biểu hiện của người có tuổi rồi đấy anh Danh ạ.
2: Thì bây giờ anh nói cho em biết nha, ví dụ như bây giờ mình thấy cái tornado lốc xoáy, mình thấy nó trượt nó rất là sướng đúng không, nhưng mà bây giờ cái cảm giác mà bây giờ phải vác cả mấy người

0: người vác cả một cái phao rất là lớn, phao 4, phao 5 đấy, mà đi lên tận cầu thang nó rất là ngại.
1: Vâng, thực sự là khi mà Thanh Long cũng đến khu vực và trải nghiệm cái công viên nước ở đây thì có những cái trò mà mình cứ nghĩ là công viên nước thì nó nhẹ nhàng thôi, đúng không anh Doanh? Cũng nghĩ là nó sẽ có những cái cảm giác mạnh như vậy, nhưng mà người ta thiết kế ra những cái khu vực trò chơi cũng thực sự mang lại cho mình cảm giác rất là mạnh, và đôi khi mình trượt xong cái trò lốc xoáy đấy là mình cũng hơi sang chấn một tí nhỉ?
0: Anh bây giờ đi lại rất là hợp với bố anh, là mọi hôm mà đi với ông ngày xưa thì ví dụ như đi có một lúc thôi thì các cụ chán thì các cụ cứ muốn vào đâu đó đi ăn uống hay là nghỉ ngơi ngắm cảnh vậy thôi. Đấy, bây giờ thì mình đi lại rất là hợp. Đi có một hôm gần đây nhất là đi lên Bà Nà Hill thì bất công đi đường xa lên này, rồi mua vé các kiểu đi lên thì đi dạo chưa được 20 phút thì ông cụ bảo là hay là kiếm chỗ nào ngồi uống cốc bia đi con, thế là ngồi hết buổi rồi về luôn.
1: Thôi thôi anh làm như thế là mất tinh thần du lịch đấy ạ. Các bạn đang còn chia sẻ rất là hào hứng.
0: Vâng, vậy thì bây giờ hỏi chị Dũng một cái để thay đổi không khí nào.
1: Đúng rồi ạ.
0: Và trong cái hoạt động ở đây thì em thích nhất là cái khu vực nào, những cái hoạt động nào hay là cái trò chơi nào chị Dũng?
1: Bạn ấy đã nói là công viên nước rồi mà.
0: Không, nhưng mà trong đó có rất nhiều những cái hoạt động ở trong công viên nước mà.
1: Dũng ơi.
2: Dạ.
1: Vâng
2: ạ. Ở trong cái khu công viên nước đấy thì đúng là thật là có rất là nhiều trò chơi mà bọn em thì như kiểu là anh vừa chia sẻ ấy,
1: cá gặp nước
2: tuổi này là muốn trải nghiệm hết tất cả các trò chơi, và đúng là cái trò chơi mà bọn em yêu thích nhất thì cũng trải qua một cái giai đoạn khó khăn ban đầu là sách 4-5 tháng.
0: Vâng, đúng rồi.
2: Rất là bự, đi lên một cái cầu thang 9 tầng 10 tầng gì đấy em không nhớ đấy. Nó rất là mệt. Nhưng mà cái cảm giác mà người ta thả mình xuống mà trượt theo cái dòng nước,
1: xong rồi
2: nó xoáy xoáy ở bên dưới ấy. Và cảm giác cái kiểu đã... mình cảm giác đấy bây giờ là kiểu tuổi trẻ ấy. Cảm giác hét nó rất là thỏa mãn.
1: Nó lâng lâng đúng không? Rất là chill đúng không
0: ạ? Chia sẻ với chị Dũng và Thanh Long và mọi người một điều nữa. Đó là có một lần anh và một cậu em nữa, hai anh em vác cái phao đi lên, như em vừa chia sẻ là lên 8-9 tầng là nó rất là mệt đúng không? Mà lên đến nơi em biết như thế nào, còn bị người ta đuổi xuống nữa. Người ta hỏi là hai anh nặng bao nhiêu ký, xong người ta cộng lại, bảo thế thì hai anh không được chơi cái trò này. Người ta sợ là mình quá cân rồi
1: sẽ làm vỡ phao.
0: Cái lực quán tính không, cái lực quán tính là mình sẽ văng ra ngoài. Bạn mình nặng quá thì cái lực quán tính nó làm mình văng ra ngoài.
1: Là như vậy.
0: Thế là lại bị đuổi xuống.
1: Rút kinh nghiệm lần sau anh phải bảo họ xem là em thế này có chơi được hay không nhá, đúng không? Và Dũng thân mến, không biết là kết thúc lại cái hành trình sau cái chuyến đi đó thì bạn cảm thấy thích nhất là điều gì, và qua cái hành trình trải nghiệm của bạn thì bạn có những cái lưu ý gì cho những cái du khách khi mà lần đầu tiên đến đây?
2: Điều em thích nhất trong chuyến đi lần này thì có lẽ là sự kết hợp giữa cái cảm giác mà vừa được xả hơi hết mình với những cái trò chơi mà hợp với lứa tuổi, mà lại vừa có thời gian để thư giãn và chăm sóc bản thân. Cái khung cảnh nó rất là gần với thiên nhiên ấy ạ. Thì cái cảm giác mà sáng sớm vượt qua những cung đường nhiều núi sánh và tựa đắm mình trong công viên nước và chơi rất nhiều trò chơi sảng khoái, rồi buổi chiều lên ngắm mình ở trong một dòng nước ẩm và ăn quả trứng luộc, thì tất cả tạo nên một cảm giác năng lượng rất là tròn vẹn mà ở thành phố, đặc biệt là ở Hà Nội em khó thể tin thấy được. Còn về lưu ý cho khách du lịch mà lần đầu đến đấy thì từ trải nghiệm thực tế của bọn em thôi, thì có một vài điều nhỏ nhỏ là về thời gian di chuyển thì nên xuất phát đi từ trung tâm thành phố sớm một chút, tầm em nghĩ là tầm 7-8 giờ sáng thì sẽ đẹp nhất. Còn cung đường đi xe máy thì rất là đẹp và dễ đi, nhưng mà đi sớm thì vừa mát mẻ mà vừa có trọn vẹn một ngày để chơi, bởi vì em thấy núi Thần Tài rất là rộng, đi thống thả thì mới kiểu cảm nhận hết được ấy. Còn về đồ dùng cá nhân thì em nghĩ là chỉ cần chuẩn bị tầm 2-3 bộ đồ bơi hoặc là bộ đồ để thay gọn nhẹ, em chống nắng. Vì là em nghĩ quan trọng nhất là kém trông nặng. Và túi chống nước điện thoại.
0: Không, thực ra bạn trai hay là bạn gái, nhưng mà mình đi cả ngày như thế thì ai cũng cháy da hết. Nó ảnh hưởng cho cái hành trình sau này của mình nữa chứ, đúng không?
1: Mà đúng rồi, cái túi chống nước cho điện thoại cực kỳ quan trọng nha. Bởi vì vào đây thì chúng ta thấy là khu vực nào hầu như là cũng có nước, đúng không? Đó, tắm ở công viên rồi ngâm trong dòng suối khoáng nóng này đó, thì mình có một chiếc cái túi như vậy thì mình có thể quay được những cảnh ở dưới nước nữa.
0: Đúng vậy. Và có rất nhiều những cái góc đẹp mà mình muốn ghi lại, đúng không? Nếu mà lúc đó mà cất hết đồ ở trong cái tủ giữ đồ thì đôi khi lại khá là luyến tiếc, đúng không?
1: Cái này rất quan trọng đấy ạ.
0: Ngoài ra thì còn có những cái điều thú vị nào mà gây cái sự thích thú và ấn tượng cho Sĩ Dũng nữa?
2: Cái điều gây thích thú nữa là em thấy ngoài cái việc mà có khá là nhiều trò chơi để năng động sảng khoái thì một cái điều nữa là ở cái dịch vụ ở đấy thì người ta phục vụ mình nó rất là tận tình, kiểu người dân nó rất là thân thiện. Bọn em hoàn toàn có thể là nói chuyện với người lạ mà thậm chí là có một chút đua một tí thì mọi người cũng rất là hưởng ứng, chứ không kiểu vì khó khăn quá ạ. Em thấy service và dịch vụ ở đấy hỗ trợ bọn em cũng khá nhiều. Em thấy mọi người cũng không nên quá lo lắng về nếu mà lần đầu mọi người đi chưa biết thì mọi người ở đây cũng rất là nhiệt tình.
1: Rất là yên tâm đúng không bạn? Cảm ơn những chia sẻ của bạn trong chương trình hôm nay, và hy vọng rằng là bạn sẽ có một cái hành trình tuổi trẻ rực rỡ, chúng ta cũng sẽ có nhiều cái chuyến đi thú vị trong cái hành trình của mình để tiếp tục chia sẻ cùng với du lịch cùng VN. Cảm ơn bạn rất là nhiều ạ.
2: Cảm ơn hai anh chị ạ.
0: Vâng, cảm ơn và tạm biệt Sĩ Dũng. Quý vị và các bạn thân mến, như chia sẻ của Sĩ Dũng thì mọi người cũng thấy là một cái chia sẻ rất là thực tế và một cái chuyến đi rất là gần đây đó. Thực ra thì khi mà chúng ta đến với những địa điểm như núi Thần Tài thì cái dịch vụ của người ta là hầu như là rất là tốt rồi, và mọi thứ nó có từ A đến Z rồi. Đôi khi mình chỉ cần là đi người không đến đây thôi, thì cần những cái thứ cần kíp thì ở đây đều đã có cho chúng ta, chuẩn bị cho chúng ta cả rồi đúng không ạ? Vâng, và còn những cái điều thú vị và những thứ hay ho tuyệt vời nào đang chờ đợi chúng ta nữa thì một lát ở đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hành trình. Còn ngay bây giờ thì Duy Anh và Thanh Long mời mọi người quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Những Ngày Trời Bao La với tiếng hát của Bùi Công Nam, Xuân Phạm, Rhymastic, Ngọc Thanh Lâm và Duy Khánh.

0: Quý vị thân mến, cuộc trò chuyện vừa rồi với bạn Dũng cũng đã tiếp thêm cho chúng ta nhiều nguồn năng lượng cho chuyến đi của mình. Và núi Thần Tài thì đâu chỉ có sự sôi động của công viên nước hay là sự tôn nghiêm của các điểm đến tâm linh, mà nơi đây còn gửi gắm biết bao tâm tư, tình cảm sâu sắc của người kiến tạo dành cho từng du khách khi ghé thăm ạ.
1: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ, thấu hiểu được những ước vọng, tình yêu và sự gắn kết của du khách. Nhiều khu vực tại đây đã được chăm chút tỉ mỉ, nơi quý vị có thể tự tay ký tên trên những viên đá hình trái tim, gắn những ổ khóa tình yêu bền chặt, hay đơn giản là lưu giữ những khoảnh khắc rạng rỡ nhất bên người thương.
0: Và cũng chính từ những cái niềm tin ấy thì khu rừng tình yêu Love Forest đã ra đời, mang trong mình sứ mệnh lan tỏa những thông điệp tích cực, lạc quan của thế hệ hôm nay, gửi gắm cho thế hệ mai sau. Và khu rừng tình yêu là một cái sản phẩm vô cùng đặc biệt và quý giá, được viết tiếp mỗi ngày bằng chính tình cảm của hàng triệu du khách trong và ngoài nước khi mà ghé thăm núi Thần Tài.
1: Bất kỳ ai đặt chân đến đây cũng đều cảm nhận được cái tình đầy ắp yêu thương, và cái tên khu rừng tình yêu Love Forest sẽ còn lưu giữ và lan tỏa mãi mãi như một minh chứng cho hạnh phúc lứa đôi và tình gia đình bền chặt.
0: Nhắc đến Love Forest thì chúng ta không thể không nhắc đến cầu Uyên Ương, cây cầu biểu tượng cho tình yêu, điểm đến khởi nguồn của hạnh phúc và những cái khát vọng vươn xa. Với chiều dài tới 400 mét cùng với độ cao lý tưởng từ 4 đến 16 mét, cầu được làm hoàn toàn bằng thép inox kiên cố, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối lại vừa mang đến chút cảm giác mạo hiểm, phiêu lưu nhẹ nhàng cho người trải nghiệm.
1: Dạo bước trên cầu Uyên Ương thì quý du khách sẽ phải choáng ngợp và ngất ngây trước những bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, khi toàn bộ phong cảnh núi rừng Ba Na hùng vĩ như thu trọn vào tầm mắt và thả mình giữa làn không khí trong lành, tay trong tay cùng người thương chụp những bức hình lung linh thì còn gì bằng, phải không ạ?
0: Vâng, quý vị thân mến, sau khi dạo bước cũng như là check in tại cầu Uyên Ương hay là khu rừng tình yêu, nếu du khách muốn bắt đầu chuyến đi bằng sự sôi động và thư giãn trọn vẹn thì ngay từ đầu lộ trình 2 chính là cái sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Và với lộ trình 2 thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những cái hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng và tái tạo sức khỏe. Tùy theo sở thích, gia đình mình có thể lựa chọn quẩy hết mình tại công viên nước hoặc thả mình thư thái tại huyệt Long Hồ. Và để thuận tiện nhất trong suốt hành trình thì quý vị hãy diện cho mình những cái bộ đồ bơi năng động này, thoải mái, vừa đảm bảo thẩm mỹ lại vừa đúng quy định của khu du lịch nhé.
1: Vâng, phải nói là huyệt Long Hồ là cái điểm đặc biệt của lộ trình 2 này, phải không ạ? Với một cái điểm phát lộ suối khoáng nóng kỳ lạ, sở hữu đồng thời cả dòng nước nóng dạt dào dưỡng chất lẫn dòng nước lạnh quý hiếm. Theo phong thủy thì nơi đây được che chở bởi tảng đá lớn, hai bên là đồi Thanh Long Bạch Hổ, phía sau thì là Huyền Vũ, phía trước là Minh Đường, với hồ khoáng tự nhiên rộng lớn do chính bàn tay tạo hóa sắp đặt hoàn hảo. Các nhà địa lý học gọi đây là Long Huyệt. Và không chỉ có hai dòng nước nóng lạnh cân bằng âm dương tốt cho sức khỏe, nơi đây còn có nguồn khí thiên nhiên phun trào từ lòng đất, kết hợp giữa nước khoáng và khí thiêng sẽ nhanh chóng giúp cho mọi người rút bỏ phiền muộn, nạp đầy linh khí, giúp cơ thể mau chóng hồi phục và sung mãn. Được núi rừng bao bọc, hội tụ đủ Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, núi Thần Tài còn là chốn tâm linh, hòa khí sinh tài cho những ai muốn tìm lại cho mình một bản ngã mạnh mẽ và bao dung.
0: Vâng, sau khi mà ngâm mình trong dòng khoáng nóng thì quý vị đừng quên trải nghiệm tắm sauna và sông hơi muối Himalaya ngay tại tháp Onsen. Làn da sẽ được làm sạch sâu này, độc tố được đào thải và cảm giác cơ thể nhẹ hẫng vô cùng. Ngâm khoáng và sông hơi xong thì hẳn là quý vị cũng sẽ bắt đầu cảm thấy hơi đói bụng một chút xíu, phải không ạ? Thì đừng lo, cái món trứng trường thọ ngay cạnh huyệt Long Hồ sẽ mang đến một bữa ăn nhẹ, tưởng chừng đơn giản nhưng mà lại dạt dào dưỡng chất.
1: Ngay cái tên thì mọi người cũng đã thấy là rất tò mò rồi, phải không ạ? Trứng trường thọ, một cái đặc sản có 102 chỉ có tại núi Thần Tài, đó là trứng được luộc trực tiếp với nước khoáng nóng tự nhiên, và cái phần lòng trắng mềm mịn, lòng đỏ sánh dẻo, béo ngậy với hương vị rất là riêng. Và dân gian vẫn truyền tay nhau câu nói vui là ăn một quả trứng trường thọ thì trẻ lại 7 năm, vừa ngon miệng vừa lại có thêm cái sự dẻo dai khỏe mạnh cho cơ thể.
0: Vâng, nghe ăn một quả trứng trẻ lại 7 năm chắc là nhiều người cũng xin đăng ký là ăn thêm nhiều nhiều quả đúng không anh? Không biết là sẽ trẻ lại như thế nào đây.
1: Vâng. Nhưng mà thực sự thì nếu mà ăn quá nhiều quả thì chưa biết là trẻ lại được bao nhiêu năm, nhưng mà sẽ không còn chỗ để mà thưởng thức thêm những cái đặc sản ẩm thực ở đây nữa, đúng không?
0: Vâng, về ẩm thực thì tại tầng 1 chúng ta sẽ có các cái nhà hàng như là Rồng Đỏ hoặc là nhà hàng Phượng Hoàng để có thể thưởng thức những cái ẩm thực ở đây. Và tại tầng 1, tầng 2 của nhà hàng Rồng Đỏ thì du khách sẽ được thưởng thức buffet phong phú hoặc là những cái set menu đậm đà hương vị của ba miền Bắc Trung Nam. Trong khi đó thì nhà hàng Phượng Hoàng lại là thiên đường cho những cái tín đồ mê lẩu nướng của Hàn Quốc chẳng hạn. Tùy theo sở thích ẩm thực của gia đình thì quý vị có thể tự do lựa chọn cái không gian thưởng thức ẩm thực phù hợp nhất cho mình và có thể là sẵn sàng sau khi mà nạp xong những cái nguồn năng lượng đó thì chúng ta lại tiếp tục có những cái trải nghiệm tại núi Thần Tài, đúng không anh Danh?
1: Vâng. Vâng ạ, và hành trình của chúng ta ngày hôm nay đã khép lại với thật nhiều những cái cung bậc cảm xúc từ sự tĩnh lặng, tôn nghiêm nơi không gian tâm linh, niềm vui vỡ òa của các bạn nhỏ ở khuôn viên khủng long cho đến những giây phút thư thái, tuyệt đối khi thả mình trong dòng khoáng nóng dạt dào sức sống.
0: Và quý vị thân mến, có thể nói là đến với núi Thần Tài, bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp như vậy cùng với rất là nhiều những cái dịch vụ đẳng cấp, điều níu chân du khách nhiều nhất chính là như chia sẻ của bạn Dũng vừa rồi, đúng không anh Danh? Đó chính là cái sự phục vụ rất là chuyên nghiệp, nhiệt tình và tận tâm của đội ngũ nhân viên nơi đây. Và riêng với những cái du khách Việt Nam thì đây thực sự là một cái trải nghiệm du lịch mang tầm quốc tế ngay giữa lòng Đà Nẵng và mang lại những cảm xúc rất là đỗi khác biệt và tự hào ạ.
1: Ghé thăm núi Thần Tài không đơn thuần chỉ là một chuyến tắm khoáng nghỉ dưỡng thông thường, mà đó còn là hành trình nạp khí, dưỡng tuệ, phát tiềm năng, nơi chúng ta tìm về sự cân bằng trọn vẹn cho cả tâm thân và trí để tích tụ nguồn năng lượng tích cực nhất cho cuộc sống. Và hy vọng là với những chia sẻ, những bí kíp lộ trình mà Duy Anh và Thanh Long cũng như là khách mời đã mang đến cho mọi người trong chương trình ngày hôm nay là những hành trang hữu ích giúp cho quý thính giả sẽ có một kỳ nghỉ thật trọn vẹn, ấm áp và đong đầy kỷ niệm bên gia đình và người thân trong cái kỳ nghỉ lễ của năm nay.
0: Vâng, và quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Du lịch cùng VOV cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long và ekip thực hiện. Và chúc quý vị sẽ có những cái chuyến đi đong đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá tiếp theo.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 228 về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Triển khai thực hiện kết luận số 62 về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động.
0: Các điểm di tích du lịch thu hút khách trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.
1: Độc đáo phiên chợ Mường Quạ dịp Tết độc lập.
0: Từ hôm nay, Nghị định số 326/2026 của Chính phủ về định danh địa điểm có hiệu lực, trong đó quy định thửa đất là một trong các đối tượng được định danh và được gắn mã định danh riêng.
1: Xử lý sạt lở thông tuyến để học sinh đến trường trước ngày khai giảng.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Các nhà lãnh đạo Trung Đông Âu kêu gọi cải cách và mở rộng EU.
1: Tổng thống Putin gửi thông điệp mới về hòa bình Ukraine.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ ba ngày 1 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 258 về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Một trong những mục tiêu đáng chú ý là đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và tái sử dụng dữ liệu. Đặc biệt, người dân và doanh nghiệp sẽ không phải cung cấp lại những giấy tờ thông tin mà cơ quan nhà nước đã có trong các cơ sở dữ liệu được công bố, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Cũng đến năm 2027, 100% thông tin giấy tờ tài liệu trong các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước. Chính phủ yêu cầu số hóa toàn bộ quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, tăng cường tái sử dụng dữ liệu quản trị theo thời

0: thời gian thực, đồng thời kiên quyết xóa bỏ cơ chế xin cho, lấy mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cải cách.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện kết luận 62 ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Ban Bí thư về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn mới. Kế hoạch đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp gồm tập trung quán triệt, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động về nâng cao năng suất lao động gắn với phát triển thị trường lao động, hoàn thiện thể chế phát triển thị trường lao động đồng bộ hiện đại, hiệu quả gắn với nâng cao năng suất lao động, thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp tạo việc làm có năng suất lao động cao, nâng cao chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường trong giai đoạn mới, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo động lực tăng năng suất lao động, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thị trường lao động, thúc đẩy phát triển việc làm bền vững, chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, tập trung phát triển thị trường lao động đồng bộ hiện đại, linh hoạt hiệu quả gắn với nâng cao năng suất lao động.
0: Hôm nay ngày 1 tháng 9 năm 2026, nghị quyết số 36 của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh chính thức có hiệu lực. Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương thứ 8 của Việt Nam sau Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Cần Thơ và Đồng Nai. Thành phố Quảng Ninh được thành lập trên toàn bộ diện tích và dân số của tỉnh Quảng Ninh trước đây với diện tích hơn 6.231 km2, dân số hơn 1,52 triệu người. Toàn thành phố có 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu. Cùng với việc thành lập thành phố, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chuyển thành Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh với hơn 250 km đường bờ biển và di sản thiên nhiên Vịnh Hạ Long. Quảng Ninh được kỳ vọng tiếp tục phát huy lợi thế, xây dựng một đô thị năng động, hiện đại và giàu sức sống.
1: Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hàng nghìn du khách đã về các điểm di tích danh thắng, nhiều hoạt động văn hóa thể thao trải nghiệm đặc sắc được tổ chức trên cả nước. Tại thủ đô Hà Nội, từ những không gian lưu giữ ký ức lịch sử như nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu Quốc Tử Giám hay các điểm tham quan đều diễn ra rất sôi động. Hà Nội đã miễn phí vé tham quan các điểm di tích, miễn phí xe buýt cho người dân và du khách và tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng ngày Quốc khánh với sự tham gia của tất cả các nhà hát, đơn vị nghệ thuật trên địa bàn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các di tích lịch sử cách mạng đã thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế đến tham quan trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Còn tại Nghệ An, trong những ngày qua, hàng chục ngàn người dân từ khắp mọi miền đất nước đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây đang trưng bày triển lãm mô hình nghệ thuật kết hợp hình ảnh tư liệu hiện vật, tạo nên một mạch kể chuyện trực quan sinh động về cuộc đời, hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, khu di tích còn có không gian trưng bày sen mang đến cho du khách những trải nghiệm mới khi về thăm quê bác.
0: Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đông đảo người dân và du khách đã đến làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam xã Đoài Phương, Hà Nội để tham quan thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm không gian văn hóa vùng cao. Một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động vui Tết độc lập năm 2026 là chương trình chợ phiên vùng cao Cao Nguyên mở hội. Chương trình diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9, mang đến nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc. Tại không gian chợ phiên, người dân và du khách có thể lựa chọn nhiều loại nông sản, thực phẩm khô, đồ lưu niệm và sản phẩm thủ công truyền thống. Các gian hàng được bài trí gần gũi, tái hiện sinh động một góc chợ vùng cao giữa lòng Hà Nội. Sự kết hợp giữa ẩm thực, nghề truyền thống và nghệ thuật trình diễn tạo nên không khí vui tươi, giàu bản sắc tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Chương trình vừa đáp ứng nhu cầu tham quan giải trí của người dân trong các kỳ nghỉ lễ, vừa góp phần quảng bá và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
1: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Càng về tối, các tuyến phố như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu hay khu vực Chùa Cầu càng trở nên đông đúc. Dòng người nối nhau di chuyển giữa những dãy nhà cổ, đèn lồng và sắc cờ đỏ sao vàng. Tại cầu An Hội, có thời điểm du khách phải nhích từng bước để qua cầu, trong khi dưới sông Hoài, hàng loạt thuyền chở khách liên tục hoạt động. Không chỉ tham quan, nhiều du khách còn tranh thủ check-in tại những bức tường vàng, dàn hoa giấy, các cửa hàng đèn lồng đặc trưng của phố hội.
0: Những ngày này, tại các làng biển ở xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, sắc đỏ của cờ Tổ quốc rực rỡ trên hàng trăm tàu thuyền đánh cá hướng về Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại cảng cá Lạch Vạn cùng các khu neo đậu trên sông Bùng, sông Diễn Thủy, Diễn Kim, ngư dân đồng loạt treo cờ ở những vị trí trang trọng như mũi tàu, cột tàu và nóc buồng lái. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa sông nước tạo nên khung cảnh rộn ràng, đặc biệt trong những ngày mà cả nước hướng tới kỷ niệm Quốc khánh. Đây là nét đẹp được ngư dân Diễn Châu duy trì nhiều năm, thể hiện tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Với những người gắn bó với biển, lá cờ Tổ quốc không chỉ làm đẹp cho mỗi con tàu mà còn là biểu tượng thiêng liêng, đồng hành cùng ngư dân trong mỗi chuyến vươn khơi bám biển.
1: Tết Độc Lập với mỗi người dân Việt Nam không chỉ là dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 mà còn là thời điểm để cùng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập và cuộc sống hôm nay. Ở xã biên giới Môn Sơn, không khí Tết Độc Lập được thể hiện theo một cách rất riêng. Trong đó, chợ phiên Mường Quạ được tổ chức đúng những ngày này với những sản vật của núi rừng, những bộ trang phục truyền thống và sắc áo cờ đỏ sao vàng đã cùng tạo nên một phiên chợ vừa đậm đà bản sắc, vừa tràn ngập niềm tự hào dân tộc.
0: Ngay từ sáng sớm, chợ phiên Mường Quạ đã rộn ràng bước chân người dân từ các bản làng tìm về. Người mang theo rau củ, măng rừng, cá suối, gà, vịt và những sản phẩm do chính gia đình mình làm ra. Người đến để mua sắm cho gia đình, để gặp gỡ bạn bè, người thân. Phiên chợ này vì thế không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, mà còn là không gian, giao lưu cộng đồng của người dân vùng biên. Đặc biệt hơn, trong những ngày nghỉ Tết Độc Lập, phiên chợ càng trở nên rực rỡ bởi những bộ trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc. Chị Trịnh Thị Thu Trang, người dân xã Môn Sơn cho biết.
2: Đến với phiên chợ Mường Quạ của dịp lễ mùng 2 tháng 9 này thì nó có nhiều sự đặc biệt hơn. Thứ nhất, những chương trình văn nghệ nó cũng nhiều hơn này, vui hơn và hướng tới ngày Tết Độc Lập. Và phiên chợ này nó đông hơn bởi vì với người dân ở vùng cao thì phiên Tết Độc Lập rất quan trọng và giống như Tết Nguyên Đán của chúng ta ấy. Bởi thế mà người dân chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn này, hay là đi mua nhiều đồ dùng hơn về để chuẩn bị cho một cái Tết Độc Lập thật trọn vẹn. Và với bản thân tôi thì tôi đến chợ phiên không chỉ là để ngắm, để mua mà còn để giao lưu, gặp gỡ bạn bè trong những ngày nghỉ lễ như thế này ạ.
0: Nếu những bộ trang phục truyền thống mang đến cho phiên chợ vẻ đẹp văn hóa, thì những chiếc áo cờ đỏ sao vàng lại tạo nên một điểm nhấn đặc biệt, từ người già, thanh niên đến trẻ nhỏ. Nhiều người dân hôm nay đã lựa chọn mặc áo cờ Tổ quốc khi đến chợ. Sắc đỏ sao vàng nổi bật giữa những bộ trang phục dân tộc, giữa màu xanh của núi rừng tạo nên một bức tranh vừa mộc mạc, vừa rực rỡ. Đây có lẽ là hình ảnh đặc biệt nhất của phiên chợ Mường Quạ trong những ngày Tết Độc Lập. Với những tiểu thương, phiên chợ những ngày này không chỉ là dịp để buôn bán mà còn là cơ hội để hòa mình vào không khí vui tươi của ngày Quốc khánh. Bà Hà Thị Hằng, một tiểu thương cho rằng
3: phiên chợ nên là phiên chợ rất đặc biệt, phiên chợ ngày Tết Độc Lập, cho nên bà con là đưa hàng đến bán nhiều. Thứ nhất là có cái đồ hàng thổ cẩm này, rồi là cơm lam này, bánh sưng cháo này, bánh nếp này, rồi là có gà, có vịt. Phiên chợ nên là phiên chợ đặc biệt cho nên người dân là đến nhiều hơn và đông hơn.
0: Cùng với sắc màu trang phục, những sản vật của núi rừng cũng là phần không thể thiếu làm nên sức sống của chợ phiên Mường Quạ. Ở đây, việc mua bán đôi khi không quá đặt nặng chuyện lời lãi. Một món hàng được trao đi đổi lại là những câu chuyện về cuộc sống mùa màng và những lời hỏi thăm thân tình. Phiên chợ vì thế trở thành nơi kết nối cộng đồng, nơi người dân các bản làng có dịp gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ với nhau. Và trong không khí Tết Độc Lập, ý nghĩa ấy càng trở nên đặc biệt. Bởi với người dân vùng biên, mỗi lá cờ Tổ quốc tung bay giữa bản làng không chỉ là hình ảnh của ngày lễ mà còn là biểu tượng của niềm tự hào, của cuộc sống bình yên hôm nay. Ông Lương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn khẳng định thêm.
4: Như cái ngày Quốc khánh này, cái phiên chợ này là một trong những phiên chợ là để tạo cái sân chơi cho bà con nhân dân ngoài cái buôn bán ra. Thì từ đó bà con nhân dân đến với phiên chợ là rất rất đông. Và nhiều thành phần tham gia, từ đó làm cho phiên chợ là thêm nhộn nhịp và vui tươi phấn khởi để đón ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 hơn. Còn về để duy trì phiên chợ này thì chính quyền địa phương cũng rất quan tâm. À, trong thời gian tới sẽ cái phiên chợ này sẽ đi vào hoạt động thường xuyên hàng tháng.
0: Một phiên chợ rồi sẽ kết thúc, những gian hàng sẽ dần thưa người, nhưng những sắc màu của Tết Độc Lập vẫn còn ở lại.

0: Đó là sắc màu của những bộ trang phục truyền thống, của những sản vật quê hương, và nổi bật hơn cả là sắc đỏ sao vàng trên những chiếc áo tổ quốc. Giữa đại ngàn Môn Sơn, những hình ảnh dạn dị ấy đã tạo nên một phiên chợ rất riêng, nơi bản sắc văn hóa hòa cùng tình yêu quê hương, đất nước. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, nhu cầu mua sắm, ăn uống của người dân được dự báo tăng. Để đáp ứng thị trường, các tiểu thương, đầu mối kinh doanh hải sản đã chủ động, chuẩn bị lượng hàng dồi dào, nguồn cung ổn định cũng đã giúp giá nhiều mặt hàng hải sản không có biến động đáng kể.
1: Ngay từ sáng sớm tinh mơ tại chợ đầu mối hải sản Cửa Lò, không khí mua bán đã khá tấp nập. Các tàu cập bến, hải sản nhanh chóng được đưa lên bờ, phân loại, vận chuyển về các điểm kinh doanh. Nhiều tiểu thương cũng tranh thủ nhập hàng từ sớm để phục vụ nhu cầu trong những ngày lễ. Ông Nguyễn Văn Hòa, tiểu thương chợ hải sản Cửa Lò cho biết.
2: Nhưng mà thu mua ở đây là tùy vào tàu thuyền. Tàu thuyền nếu mà đi được đánh bắt được nhiều thì hải sản sẽ rẻ hơn và thu hút du khách đến nhiều hơn. Dịp lễ thì sẽ có cao hơn một chút, nhưng mà nếu mà thuyền tàu mà được nhiều thì nó vẫn ổn định hơn.
1: Từ nguồn hàng ven biển, hải sản tiếp tục được đưa vào các thị trường tiêu thụ tại Đua Thị Vinh. Do nguồn cung được chuẩn bị dồi dào, giá bán chỉ biến động nhẹ, khoảng 5-10% so với ngày thường. Sức mua tại các chợ truyền thống vẫn chưa tăng đáng kể. Bà Đào Thị Nhung, tiểu thương chợ Quán Bánh, nói.
3: Ngày lễ thì nhà chị cũng chuẩn bị cả tươi ngon cho họ mua lễ nữa. Còn hàng thì không bao giờ buôn hàng không ngon, phục vụ dân mua lễ là phải hàng chuẩn ngon, chất lượng.
1: Bà Mai Thị Đường, tiểu thương chợ Quán Bánh cho biết.
4: Ngày 2 tháng 9 là nhà chị nhập hàng tươi ngon. Nguồn hàng thì nhà lấy từ biển của Cơ Hội, Cơ Lo. Biển họ mới đi về một lưng nhảy sống, tôm cũng đang sống luôn. Hàng là bán, hàng giả phải chăng cũng không lên không xuống. Nói chung là khách hàng tiêu dùng lại yên tâm, hàng sản phẩm tươi ngon.
1: Khác với chợ truyền thống, các điểm kinh doanh hải sản, không khí mua bán có phần nhộn nhịp hơn. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá mà còn chú trọng độ tươi, chất lượng sản phẩm, nhất là khi nhu cầu ăn uống trong những ngày nghỉ lễ dự kiến tăng. Chị Bùi Thị Thu Giang, một khách hàng ở phường Vinh Phú cho hay.
5: Mùng 2 tháng 9 là một cái dịp mà mọi người đều được nghỉ lễ nên gia đình có cơ hội để có thể quây quần bên nhau. Thì khi mà đi mua sắm những cái đồ ăn cho gia đình thì mình luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Ngoài ra thì giá cả cũng là một cái phần mà mình cũng quan tâm để ý. Khi mà mình đi mua chất lượng tốt và giá cả hợp lý thì mình sẽ luôn ưu tiên để lựa chọn.
1: Với nguồn cung chủ động, thị trường hải sản trước kỳ nghỉ lễ mùa 2 tháng 9 hiện khá ổn định. Các mặt hàng không biến động lớn, trong khi các cơ sở kinh doanh đã sẵn sàng nguồn hàng đáp ứng nhu cầu của người dân trong 5 ngày nghỉ lễ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 9, Nghị định số 326 năm 2026 của Chính phủ về định danh địa điểm có hiệu lực, trong đó quy định thửa đất là một trong các đối tượng được định danh và được gắn mã định danh riêng. Theo quy định, mã định danh địa điểm là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số do cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập, đảm bảo tính ổn định lâu dài và khả năng kết nối chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Tuy nhiên, việc nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 không đồng nghĩa tất cả thửa đất trên cả nước được cấp mã ngay thời điểm này. Đối với các đối tượng đã có đầy đủ thông tin tối thiểu, cơ quan chức năng thực hiện đồng bộ dữ liệu. Trường hợp chưa đầy đủ thông tin sẽ được xây dựng lộ trình thu thập, bổ sung và đồng bộ. Đáng chú ý, tổ chức cá nhân có thể khai thác dữ liệu công khai về định danh địa điểm trên ứng dụng VNEID, đồng thời tra cứu thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu định danh địa điểm thông qua VNEID.
1: Nghị định 301/2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 63/2024 về thực hiện liên thông điện tử các thủ tục hành chính. Có hiệu lực từ hôm nay mùng 1 tháng 9 năm 2026, theo quy định mới, cha mẹ có thể đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi ngay trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh liên thông điện tử nếu có nhu cầu, không phải thực hiện thêm một thủ tục riêng. Quy định này bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi vào quy trình liên thông điện tử, góp phần giảm thao tác giấy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính cho trẻ.
0: Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ ngành xây dựng luật an toàn thực phẩm sửa đổi theo hướng giảm bớt thủ tục tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng. Theo chính sách đã được chính phủ thông qua, với thực phẩm nhập khẩu, cơ quan chức năng sẽ tăng cường hậu kiểm ngay tại cửa khẩu, lấy mẫu kiểm nghiệm ngẫu nhiên theo tỷ lệ nhất định. Hàng hóa có thể được thông quan mà không phải chờ kết quả kiểm nghiệm. Nếu phát hiện không đạt yêu cầu, cơ quan chức năng sẽ truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Hoạt động kiểm tra cũng sẽ chuyển mạnh sang phân tích nguy cơ dựa trên dữ liệu kiểm nghiệm, thông tin sự cố và lịch sử tuân thủ của doanh nghiệp. Đáng chú ý, các cơ sở áp dụng những hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến như HACCP, ISO 22000, GMP, Global Gap và một số tiêu chuẩn tương đương có thể được miễn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Doanh nghiệp nhập khẩu được áp dụng phương thức kiểm tra giảm.
1: Ngày 31 tháng 8, ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện hơn 18.700 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý gần 15.000 trường hợp, tạm giữ 87 ô tô, hơn 2.700 mô tô, hàng trăm phương tiện khác. Tước giấy phép lái xe hơn 330 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe gần 1.700 trường hợp. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.240 trường hợp vi phạm tốc độ, 77 trường hợp chở hàng quá tải trọng, hàng trăm trường hợp chở quá số người quy định, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, v.v. Tính từ 15 giờ ngày 30 tháng 8 đến 15 giờ ngày 31 tháng 8, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người tử vong, 24 người bị thương. Với những cặp vợ chồng hiếm muộn, hành trình tìm con đôi khi kéo dài nhiều năm, trải qua không ít lần điều trị nhưng vẫn chưa có kết quả. Tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, hàng ngàn cặp vợ chồng đã vỡ òa khi được đón những đứa con yêu dấu trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.
6: 11 năm lập gia đình, cũng là chừng đó năm, cặp vợ chồng ở xã Yên Na, tỉnh Nghệ An lặn lội đi chữa hiếm muộn với khát khao được làm cha làm mẹ. Hai vợ chồng từng trải qua 5 lần chuyển phôi tại bệnh viện khác để làm IVF nhưng đều không thành công. Năm 2024, anh chị tìm đến Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với tia hy vọng cuối cùng. Tại đây, sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm và tiến hành hội chẩn chuyên sâu, các bác sĩ đã quyết định áp dụng kỹ thuật chọc hút tinh trùng từ màu tinh rồi tiêm tinh trùng vào bào tương noãn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết.
7: Đây cũng là một trong kỹ thuật giúp cho những trường hợp vô sinh mà không tác ống dẫn tinh rất là hiệu quả, bởi vì chúng ta cần một số lượng tinh trùng rất ít cũng có thể thực hiện được kỹ thuật này. Tuy nhiên nó cũng là một kỹ thuật tương đối khó vì đồng thời thực hiện hai kỹ thuật trên cả nam và cả nữ. Thông thường khi làm tự tinh ống nghiệm bình thường thì người chồng chỉ cần xuất tinh ra ngoài và lấy mẫu đó để xử lý và tiêm. Còn trong trường hợp này chúng ta phải đều hai người đều phải làm kỹ thuật và chịu đau đớn như nhau để có được cái thành quả là em bé.
6: Những tưởng cơ hội làm cha đã khép lại, nhưng tin vui đến ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên tại trung tâm. Hai vợ chồng đã vỡ òa hạnh phúc khi 9 tháng sau được đón một bé gái khỏe mạnh chào đời. Đó không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là thành quả của cả ekip điều trị. Đây cũng là một trong rất nhiều trường hợp được điều trị thành công tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, giúp nhiều cặp vợ chồng có cơ hội hiện thực hóa mong ước làm cha, làm mẹ. Anh Nguyễn Văn Hữu, xã Yên Na chia sẻ.
8: Cảm xúc thì có thể không diễn tả nổi được cái sự hạnh phúc của vợ chồng. Và đặc biệt là cùng rất cảm ơn đội ngũ bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện mình. Các bác sĩ cũng rất là tận tình chăm sóc, đặc biệt là có vợ chồng có vấn đề gì thì cùng hỏi, các bác sĩ cũng rất là nhiệt tình tư vấn.
6: Đến nay sau gần 10 năm thành lập, hơn 2.000 em bé đã cất tiếng khóc chào đời nhờ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản được triển khai tại trung tâm. Đằng sau mỗi con số là một câu chuyện, một hành trình và cơ hội viết tiếp giấc mơ hạnh phúc cho một gia đình. một người phụ nữ sắp được làm mẹ ở

0: ở xã Phúc Lộc, Nghệ An, sau khi được điều trị tại đây, chia sẻ.
1: Cũng có tham khảo một số nơi rồi, thấy ở đây chất lượng đội ngũ bác sĩ rất là tốt, rất là nhiệt tình, với lại rất là tiện vì em thì ở Nghi Lộc, nhưng mà đi lại đây thì khoảng cách cũng gần nên là chi phí nó cũng là rút ngắn, với lại đỡ rất là nhiều cho gia đình em nữa. Kết quả sau quá trình làm thủ thuật với lại chuyển phôi rất là thành công và được như mong đợi.
0: Với những gia đình hiếm muộn, hành trình tìm con có thể nhiều gian nan, nhưng cùng với sự phát triển của các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, những cơ hội mới đang được mở ra, và mỗi em bé chào đời chính là thành công và phát triển của y học, của niềm tin và sự kiên trì trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc.
2: Sau đợt mưa lớn vừa qua, hàng nghìn hộ dân xã Nga Mi nói chung và trên 150 hộ dân bản Na Ngân vẫn đang bị chia cắt do tuyến đường độc đạo vào bản xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Đến nay, nước trên các khe suối rút nhanh nhưng giao thông vẫn chưa thể thông suốt, trong khi chỉ còn ít ngày nữa là khai giảng năm học mới. Vì vậy, việc khẩn trương khắc phục, thông tuyến là yêu cầu cấp thiết để học sinh tựu trường.
3: Sạt lở trên tuyến đường độc đạo từ bản Xúc Kho đến Na Ngân, xã Nga Mi, khi mà cả hai bên ta lì đều bị đứt gãy, sạt trượt nghiêm trọng. Người và phương tiện muốn lưu thông qua chỉ còn cách là khiêng từng xe máy. Thậm chí hiện nay có nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ, các điểm bị chia cắt cô lập, các phương tiện cơ giới vẫn chưa thể tiếp cận để xử lý. Anh Vang Văn Ngọc, bản Xúc Kho, xã Nga Mi cho biết.
4: Người dân ở đây là đến mùa mưa là nguy hiểm sạt lở nhiều và người đi lại, học sinh đi lại đến trường là rất khó khăn và không đi lại được. Vì cái cầu tràn trong đi là cũng ngập cả, không cho đi. Mong muốn để nhà nước tạo điều kiện để làm đường, làm cầu để cho người dân đi lại và học sinh đi trường đi dễ.
3: Với địa hình hiểm trở trên địa bàn xã Nga Mi hiện có 15 điểm sạt lở. Thuộc địa bàn các vùng trong gồm Bản Canh, Xúc Kho, Na Kho, Na Ngân với khoảng hơn 1.000 hộ dân. Trước thực tế này, lãnh đạo xã Nga Mi đã trực tiếp vào các tuyến đường để khảo sát, đánh giá mức độ hư hỏng, tìm phương án khơi thông. Mục tiêu trước mắt là xử lý những điểm ách tắc nghiêm trọng, tạo đường tạm để phương tiện có thể lưu thông, bảo đảm việc tiếp tế đi lại của người dân, đặc biệt là để cho các em học sinh kịp tựu trường. Anh Hồ Viết Hiếu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Hiếu Kiên cho rằng,
5: một doanh nghiệp đến địa bàn thì cũng giúp đỡ địa phương cùng chính quyền là hỗ trợ người dân khắc phục cái hậu quả mưa lũ, muốn đẩy nhanh tiến độ cho dân đi lại thuận lợi cho các em đi học trước mùng 2 tháng 9.
3: Ông Lưu Khâm Kha, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nga Mi cho biết,
6: ngay khi tỉnh thì Ủy ban xã đã huy động máy ở trên địa bàn để tiếp cận vào các vị trí bị sạt lở để thông tuyến, đảm bảo làm sao đó là các em học sinh tiểu trường đúng theo kế hoạch của Bộ Giáo dục đã đề ra, là và Ủy ban xã đặt ra mục tiêu là đến ngày mùng 3 tháng 9 thì phải thông được cái tuyến từ bản Na Ca vào đến bản Na Ngân để phụ huynh đưa các em từ trong bản Na Ngân ra các trường ở tại trung tâm xã để học.
3: Đây không chỉ là tuyến giao thông phục vụ sinh hoạt sản xuất của hàng ngàn hộ dân xã Nga Mi, tuyến đường độc đạo này còn có ý nghĩa đặc biệt trong cứu hộ cứu nạn, ứng phó thiên tai, phòng cháy chữa cháy rừng. Trước mắt, việc khơi thông những điểm sạt lở nghiêm trọng là yêu cầu cấp thiết, nhưng về lâu dài rất cần một tuyến đường kiên cố, ổn định để đảm bảo an toàn phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
7: Phần tin quốc tế.
2: Ngày 31 tháng 8, trong khuôn khổ diễn đàn chiến lược BRICS tại Slovenia, các nhà lãnh đạo Trung Đông Âu đã kêu gọi cải cách và mở rộng liên minh châu Âu-EU trong bối cảnh trật tự toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Tại phiên thảo luận chung với chủ đề định hình châu Âu từ trung tâm, lãnh đạo các nước Trung Đông Âu nhấn mạnh EU cần tăng khả năng cạnh tranh và phát triển kinh tế, quản lý tốt hơn tình trạng di cư bất hợp pháp và đẩy nhanh quá trình mở rộng của khối. Lãnh đạo các nước Trung Đông Âu nhận định thêm rằng quá trình mở rộng EU, nhất là với các nước Tây Ban Căng, không chỉ là vấn đề liên quan đến thể chế mà còn liên quan đến tình hình địa chính trị, đồng thời nhất trí cho rằng cần đẩy nhanh tiến trình kết nạp các nước này. Diễn đàn chiến lược BRICS lần thứ 21 được tổ chức tại

0: Tại Slovenia với chủ đề Sức mạnh định hình tương lai, quy tụ các nhà lãnh đạo, chính trị, nhà hoạch định chính sách, đại diện doanh nghiệp và chuyên gia đến từ Slovenia và nước ngoài.
1: Trong cuộc trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO tại Kyrgyzstan hôm 31 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đang tích cực tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Trong cuộc trao đổi, Thủ tướng Ấn Độ Modi kêu gọi giải quyết các hành động thù địch bằng biện pháp hòa bình và hối thúc các bên đi theo hướng này. Đáp lại, ông Putin khẳng định, Moscow mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua các cuộc tiếp xúc và đàm phán, đồng thời duy trì quan điểm rằng một thỏa thuận hòa bình cần tính đến những lợi ích quan ngại của an ninh Nga. Theo lập trường của Nga, Ukraine đã không thực hiện đầy đủ các thỏa thuận Minsk giai đoạn 2014-2015 vốn được xây dựng nhằm tìm kiếm các giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Donbass. Các thỏa thuận này bao gồm những nội dung liên quan đến quyền tự trị, cải cách chính trị tại khu vực tranh chấp.
0: Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump tiếp tục ở mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông, trong bối cảnh cử tri Mỹ bất mãn về kinh tế và cuộc chiến tại Iran. Theo cuộc thăm dò của hãng tin Reuters và công ty thăm dò dư luận Ipsos công bố ngày 31 tháng 8, chỉ 33% người Mỹ tán thành cách Tổng thống Trump điều hành đất nước. Đây là cuộc khảo sát thứ ba liên tiếp ghi nhận tỷ lệ này và thấp đáng kể so với mức 47% vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông. Kết quả khảo sát cũng cho thấy cử tri Dân Chủ đang thể hiện mức độ hào hứng cao hơn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11. Khoảng 46% cử tri Dân Chủ cho biết rất hào hứng với việc đi bỏ phiếu so với 31% cử tri Cộng Hòa. Trong nhóm cử tri độc lập, 36% cho biết sẽ bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ nếu cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào thời điểm hiện tại, trong khi 22% lựa chọn Đảng Cộng Hòa. Được biết, kinh tế và chi phí sinh hoạt tiếp tục là những vấn đề gây sức ép đối với Tổng thống Trump.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Hồng Dên Duy Anh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa chấp thuận công ty cổ phần bất động sản Đạt Đức làm nhà đầu tư dự án tổ hợp nhà ở cao tầng và thương mại dịch vụ tại phường Vinh Hưng.
1: Dự án có diện tích khoảng 6.066 m², tổng diện tích sàn hơn 131.000 m², gồm căn hộ chung cư thương mại, khu thương mại dịch vụ và chỗ để xe. Công trình cao tối đa 34 tầng nổi, 3 tầng hầm, quy mô dân số khoảng 3.700 người. Tổng vốn đầu tư dự án gần 3.077 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp khoảng 615 tỷ đồng, tương đương 20%. Theo kế hoạch, dự án hoàn tất thủ tục trong quý 4 năm nay, khởi công trong quý 1 năm 2027 và đưa vào khai thác trong quý 4 năm 2029. Trước đó, Đạt Đức cũng đề xuất nghiên cứu khu đô thị khoảng 146 hectare tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc với các khu nhà ở, thương mại, dịch vụ và công trình công cộng. Dự án này hiện mới ở bước đề xuất nghiên cứu.
0: Kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2026 kéo dài 5 ngày, từ 29 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9, đã tạo ra đợt tăng trưởng mạnh mẽ cho thị trường tiêu dùng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
1: Các hệ thống bán lẻ lớn tại nhiều thành phố lớn đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, tăng dự trữ đến nhiều mức cao và triển khai vô số chương trình khuyến mại hấp dẫn, không chỉ giúp kích thích nhu cầu tiêu dùng, các hoạt động này còn góp phần giữ ổn định giá trong những ngày cao điểm mua sắm. Theo số liệu từ hệ thống bán lẻ Winmart, thị trường lễ đã giúp tăng trưởng sức mua từ 150% đến 200% so với thời điểm bình thường. Người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên chọn nhóm thực phẩm tươi sống, chế biến sẵn, hàng tiêu dùng phục vụ ăn uống và đồ dùng hàng ngày. Các hệ thống bán lẻ đã dự trữ hàng hóa từ nhiều tháng trước, tập trung vào nhóm hàng đặc sản, kết nối chặt chẽ với nhà cung cấp để đảm bảo nguồn hàng luôn dồi dào. Kỳ nghỉ dài ngày không chỉ giúp người tiêu dùng thư giãn sau thời gian làm việc mệt mỏi mà còn tạo ra đợt tăng trưởng mạnh mẽ cho thị trường. Trong đó, thị trường bán lẻ đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho nhiều doanh nghiệp và địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, chăn nuôi quy mô lớn nhưng đầu ra bấp bênh, giá cả thị trường biến động, dịch bệnh luôn tiềm ẩn.

0: Đây là nỗi lo thường trực của người chăn nuôi. Trong bối cảnh đó, liên kết chăn nuôi gia công với doanh nghiệp đang trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân.
1: Với quy mô chăn nuôi lớn, khoảng 15.000 con gà thịt mỗi lứa như gia đình ông Nguyễn Văn Thành ở xóm 10 xã Văn Kiều, thì việc tiêu thụ sản phẩm là rất khó khăn. Vì vậy, nhiều năm nay, ông Thành đã liên kết chăn nuôi với công ty nên có đầu ra ổn định, gà xuất bán nhanh chóng.
2: Nói về đầu ra là cái công ty gia phả nên này á, thì đầu ra họ rất nhanh. Khi mà gà đến tuổi xuất rồi thì là họ chỉ xuất được một vài ba ngày thôi. Là họ tính toán từ cái sản phẩm của như vậy là 15.000 con thì họ lại 30 tấn thì mình đủ cho họ 30 tấn là được. Sau họ trừ một con một 30 tấn rồi là một con ăn hết bao nhiêu thì người ta gà sang cho mình.
1: Cũng giống như ông Thành, gia đình bà Đặng Thị Yến, xã Minh Châu cũng lựa chọn mô hình chăn nuôi gia công. Theo bà Yến, chăn nuôi liên kết, đầu tư lớn, hiện đại, hệ thống chuồng trại khép kín, ăn uống tự động nên có thể nuôi số lượng lớn. Hiện tại, quy mô trang trại của gia đình bà Yến bình quân mỗi năm nuôi 3 lứa, mỗi lứa khoảng từ 32 đến 35.000 con gà.
3: Nói chung là nuôi gia công thì mình được gọi là tư tưởng thoải mái, tính theo cái tiền cống của một con thì có khoảng 4-5.000 một con gà từ khi bắt đầu mới ụm ra đến khi xuất chuồng. Mình nuôi riêng á, cái khi mà gặp cái thời điểm gà lên thì hơn nhá. Nhưng mà mình phải lo tất, phải bỏ tiền rộng, tiền cạm, tiền tất thôi, thì mình lo hơn.
1: Hiện nay, chăn nuôi gia công ở Nghệ An đã có sự liên kết với các tập đoàn doanh nghiệp lớn như CP, Jaffa, CJ, Dabaco, Marvin. Trong đó có khoảng 25 trang trại chăn nuôi lợn, 153 trang trại chăn nuôi gia cầm. Mô hình chăn nuôi liên kết với doanh nghiệp chiếm tỷ trọng khá lớn trong nhóm trang trại chăn nuôi vừa và lớn. Ngoài có đầu ra ổn định, chăn nuôi gia công còn giúp người nuôi phòng chống dịch bệnh hiệu quả hơn. Chị Nguyễn Thị Trung, xóm Trường Thịnh, xã Đồng Lộc cho rằng.
4: Dịch bệnh thì ở đây gà của công ty thì cũng để phòng vaccine đầy đủ. Gà nuôi là có kỹ sư, một kỹ sư riêng, một bác sĩ riêng. Là ví dụ gà có vấn đề hoặc là 3 ngày kỹ sư lại đến kiểm tra một lượt, 5 ngày gì đó bác sĩ lại đến. Nói chung là cái phòng bệnh thì của công ty thì cũng họ cũng sát sao với mình. Nên cũng được một phần cũng được lo hơn.
1: Chăn nuôi gia công đang giúp nhiều hộ dân giảm bớt áp lực về vốn, đầu ra và dịch bệnh, yên tâm đầu tư mở rộng quy mô. Tuy nhiên, để mô hình phát triển bền vững giữa doanh nghiệp và người chăn nuôi rất cần có sự gắn kết để nâng cao chất lượng. Khi lợi ích của các bên được đảm bảo, chăn nuôi gia công sẽ trở thành hướng đi hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Thưa quý vị thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện truyền thanh hôm nay, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện về nữ liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát, người con của quê hương xứ Nghệ. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phát huy truyền thống quê hương, chị Bạch Cát đã xếp lại tất cả, làm đơn tình nguyện vào Nam chiến đấu. Năm 1964, chị cùng đoàn cán bộ lên đường vượt Trường Sơn vào miền Nam. Tại chiến trường miền Nam, chị Bạch Cát đảm nhiệm nhiều chức vụ và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Chị anh dũng hy sinh tại chiến trường miền Nam vào tháng 5 năm 1968. Ghi nhận những đóng góp và hy sinh của chị, Hội đồng Nhà nước, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã truy tặng liệt sĩ huân chương kháng chiến hạng nhất và năm 2023, chị được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau đây sẽ là câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của chị được tái hiện qua vở kịch Người nữ anh hùng dũng cảm. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau cuộc tấn công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của quân và dân ta, cả Sài Gòn bùng lên như chảo lửa, địch điên cuồng tổ chức canh phòng cẩn mật khắp nơi. Tại địa điểm bí mật, Lê Thị Bạch Cát lúc này mang tên là Sáu Xuân, một cán bộ biệt động Sài Gòn được cấp trên phân công về quận 2. Nhận nhiệm vụ mới, Bạch Cát đang lên kế hoạch triển khai thì Năm Quyết thay mặt cấp trên đến truyền đạt mệnh lệnh.
1: Cô Sáu Xuân này.
2: Dạ, đồng chí Năm Quyết, có tôi.
1: Theo chỉ thị của cấp trên,

0: Nhưng chính là nhờ một phần ở sự thông minh và nhạy bén chỉ huy của cô nữa, ta đã chiếm giữ được nhiều vị trí then chốt quan trọng trên địa bàn, và đặc biệt là
1: treo cờ cách mạng trên trung tâm thành phố, phải không anh?
0: Đúng, điều đó khiến địch thất đảm kinh hồn. Đơn vị cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
1: Dạ, xin cảm ơn anh. Trong cuộc chiến này, chúng em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa ạ.
0: Cô nói đúng. Cuộc chiến sắp tới chắc chắn sẽ còn rất nhiều cam go. Do đó, tôi mong rằng chúng ta phải hết sức cảnh giác và tỉnh táo. Nhất là nhiệm vụ của cô hiện nay. Cứ mạnh dạn triển khai theo phương án chúng ta đã bàn.
1: Dạ, em rõ rồi ạ. Xin anh và tổ chức cứ yên tâm.
0: Tốt lắm. Thôi, tôi đi đây.
1: Dạ, vâng ạ. Em chào anh Quyết ạ.
2: Bạch Cát ơi.
1: Sáu Dung, công việc hiện nay thế nào rồi mà phải gọi mình là Sáu Xuân chứ?
2: Mình quên mất, Sáu Xuân này, mới đó mà chúng mình xa quê 4 năm rồi đấy nhỉ?
1: Ừ, chúng mình đang ở giảng đường của đại học, nhưng tiếng gọi lên đường.
2: Đúng vậy, vì miền Nam, vì độc lập tự do và thống nhất đất nước, tất cả đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
1: Mình nhớ mãi lúc lên đường, cậu cứ ôm lấy người thân, nước mắt thì ràn rụa.
2: Thì cậu cũng vậy, có khác gì tớ đâu. Nhưng chúng ta thật hạnh phúc. Này, nhờ hai lá đơn tình nguyện viết bằng máu của chúng mình mà cấp trên đã chuẩn y cho vào Nam đánh giặc.
1: Ừ, cả nước diệt thù, không khí sôi sục cứu nước, chúng mình làm sao mà ngồi yên được.
2: Sáu Xuân này, cậu có nhớ nhà không nhỉ?
1: Nhớ, nhớ lắm. Nhất là lúc ra đi, thương mình, bố cứ đứng lặng người, còn mẹ thì nước mắt tràn mi, mấy đứa em thì mếu máo.
2: Nhưng mà quê cậu ở đâu nhỉ?
1: Quê hương mình đẹp lắm. Mình ở xã Nghi Thủy, thuộc vùng biển Cửa Lò, Nghi Lộc. Nơi đó có đảo Lan Châu và đảo Ngư huyền thoại. Ngày ngày các đoàn thuyền cứ thế ra khơi vào lộng, đem sức sống về cho dân làng. Nhưng chiến tranh kéo đến đã làm đảo lộn tất cả.
2: Ừ, chính thế mà chúng mình mới phải xếp bút nghiêng ra đi cầm súng.
1: Đúng, tất cả phải trả thù nhà, đền nợ nước, Sáu Dung ạ.
2: Ừ, được sống bên Bạch Cát thế này, tớ cũng rất vui. Tớ nhớ lúc vượt Trường Sơn, Bạch Cát đã giúp mình và đồng đội.
1: Ôi, chuyện vặt, có gì đâu mà.
2: Không, cậu đã mang gấp rưỡi lần những người khác ấy chứ. Mà cậu có phàn nàn kêu ca gì đâu, lại còn ca hát tếu táo nữa này.
1: Ừ, cả nước đang xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Mà Sáu Dung này,
2: tớ nghe đây.
1: Hiện nay, công việc chuẩn bị cho kho lương, vũ khí và binh vận của cậu thế nào rồi?
2: Báo cáo đồng chí quận ủy viên, bí thư chi bộ võ trang liên quận 1-2. Mọi công việc tổ chức phân công chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo. Nhất là quần chúng nhân dân quận 2 đã bí mật đào hầm, cất giấu vũ khí và lương thực cho bộ đội ta. Đặc biệt là...
1: Tốt lắm, đồng chí nói tiếp đi.
2: Công tác dân vận, ta đã tranh thủ tuyên truyền chủ trương của Mặt trận Dân tộc Giải phóng vào đội ngũ binh lính ngụy khá thành công. Có điều...
1: Điều gì?
2: Ở đồn Cô Giang có trên 300 tên lính cảnh sát do tên ác ôn bảy sẹo cầm đầu. Nó rất dã man và tàn ác, nhất là với những người cách mạng bị chúng lùng soát ạ.
1: Đồng chí cứ yên tâm, việc này cấp trên đã có kế hoạch trừ khử.
2: Vâng, xin chỉ thị của đồng chí.
1: Hãy tiếp tục tuyên truyền cho binh lính ngụy hiểu được những sai lầm của họ và chính sách khoan hồng của Mặt trận Giải phóng miền Nam, đồng thời tổ chức vận động quần chúng nhân dân.
2: Rõ.
1: Tích cực đấu tranh chống sự càn quét lùng sục, giải truyền đơn tuyên truyền xuyên tạc của địch.
2: Rõ. Chúng tôi sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên đề ra, thưa đồng chí bí thư.
1: Mọi việc phía trước còn rất nặng nề, mong các đồng chí hết sức cố gắng.
2: Rõ. Tôi đi đây ạ.
0: Đồng chí Sáu Xuân.
1: Hay quá. Đồng chí Chín Thu, tình hình công việc hiện nay ra sao rồi?
0: Mọi việc đang diễn ra thuận lợi chị ạ. Riêng việc nồi rán tổ chức giao.
1: Ừ,

0: đồng chí làm đến đâu rồi và tình hình...
1: À, việc này, chúng ta đã cài được người vào hàng ngũ địch, nhất là đồn cảnh sát Cô Giang. Mật danh CH làm rất tốt. Theo CH báo tin, chúng ta sẽ tổ chức 3 mũi tấn công, mở cuộc càn quét lớn vào các mục tiêu đầu não của ta mới hình thành.
0: Đúng, tình hình chiến sự sắp tới sẽ rất căng thẳng, khó khăn và nặng nề. Ta phải chủ động nghi binh và đánh lạc hướng các mũi tấn công của chúng.
1: Đồng chí Sáu Xuân này, vừa qua anh Hải, sĩ quan quân chủ lực của ta đã bị tên Bảy Sẹo bắt. Tôi nghe nói...
0: Tôi biết rồi. Chúng tra tấn anh ấy vô cùng dã man, tàn ác. Không biết hiện nay... Đồng chí tìm hiểu cụ thể nhé. Nhất định chúng ta phải cứu bằng được anh ấy.
1: Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng.
0: Tốt lắm.
1: Thôi, tôi đi nhé, đồng chí Sáu Xuân.
0: Ừ, chúc Chín Thu và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ.

0: Cháu Lan ơi, cháu có nhà không?
1: Kìa, bác Thanh.
0: Bạch Cát này, quen gọi cháu là Lan, nên bác cũng quên mất tên thật của cháu rồi.
1: Bác ơi, vì hoạt động bí mật, thời gian qua nhờ có bác, nhờ có hồ sơ này mà cháu đã hoạt động an toàn trước mắt địch đấy ạ.
0: Ừ, kẻ thù nguy hiểm lắm. Suốt ngày chúng nó lùng sục, bắt bớ những người khả nghi. Mọi người và bác rất mừng là cháu đã tài giỏi hoạt động cách mạng.
1: Dạ, có gì đâu ạ. Chúng cháu...
0: Đấy, đấy, nhờ có cháu tổ chức, vận động, tuyên truyền mà người dân đã hiểu thêm về mặt trận giải phóng. Tội ác của Mỹ Ngụy, mọi người đều hết lòng ủng hộ cách mạng. Nhà nhà bí mật đào hầm, tích trữ lương thực, thực phẩm để đón bộ đội vào thành phố khi có điều kiện đấy cháu ạ.
1: Dạ, tuyệt quá bác ơi. Thế còn bà con ở nội thành 2 thì sao hả bác?
0: Hiện tại tổ chức bác đã vận động được nhiều người cảnh giác, không mắc mưu địch. Tất cả đều tin tưởng ở cách mạng, quần chúng đều chờ thời cơ nổi dậy thôi.
1: Vâng, thật cảm ơn bác và bà con. Bác Thanh này, sắp tới cuộc chiến sẽ gay go và ác liệt lắm ạ.
0: Bác và mọi người biết rồi, tất cả phải hết sức cảnh giác và tuyệt mật. Nhưng nhiệm vụ của bà con làm sao mà tránh được với công việc của các cháu?
1: Dạ thưa bác.
0: Đây đây đây, các cháu gian khổ lăn lộn trong vùng địch kiểm soát. Nào là binh vận này, nào là liên lạc, rồi tổ chức cho cán bộ, bộ đội thâm nhập vào địa bàn của địch chiếm đóng nữa.
1: Dạ, rất cảm ơn bác và quần chúng cách mạng đã chia sẻ khó khăn cùng chúng cháu ạ.
0: Mọi người rất cảm phục đội quân biệt động của các cháu, nhất là những đợt đánh lạc hướng kẻ thù, trong việc chúng lùng sục, truy quét các lực lượng cách mạng mới hình thành của chúng ta.
1: Dạ, chúng ta đã đánh bật, đánh lùi được nhiều đợt tấn công của địch.
0: Ừ, cháu nói phải. Hiện nay, chúng đang tập trung quân và nhiều hỏa lực vào con lộ đề thám đấy. Nên các cháu phải hết sức tỉnh táo và cảnh giác đề phòng nhé.
1: Dạ, chúng cháu biết rồi ạ. Cháu xin cảm ơn bác ạ.
0: Ừ, bà con quận 4 rất nhớ cháu và qua bác, gửi lời hỏi thăm cháu. Chúc Bạch Cát của bác luôn luôn mạnh khỏe.
1: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
0: Thôi, còn nhiều việc, bác phải về đây. Cháu ở lại an toàn nhé.
1: Dạ. Chúc bác và mọi người thành công. Dạ, cháu chào bác ạ.
2: Giữa lúc đội quân biệt động Sài Gòn của Bạch Cát chụm đầu gấp gáp triển khai mật lệnh, thì tại một địa điểm bí mật, tên Trung tướng Ngụy Ác Ôn Bạch Rượu, hắn cùng đồng bọn buôn ma túy, bàn tính mưu gian, tên Sáu Thọt Xung Xuê.
3: Tứ Lê.
4: Dạ.
3: Tứ Lê đâu?
4: Dạ. Dạ, thưa... thưa Trung tá đồn trưởng.
3: Thằng Hải Mọi, cộng sản, ta vừa bắt được hôm qua. Hắn khai như thế nào?
4: Dạ, thưa ngài, thằng này nó nuốt cái gan hùm hay sao mà nó gan lì lắm á.
3: Gan lì à? Gan lì là như thế nào?
4: Bẩm ngài, con đã dùng mọi cực hình, kể cả roi điện, cho đi tàu lặn này, tàu ngầm này, hốc cả máu mồm, máu miệng ra, thế mà nó không hề hé răng nửa lời đấy ạ.
3: Đồ cộng sản chết tiệt. Hắn chắc chắn là cán bộ Bắc Việt phái vào.
4: Dạ.
3: Phải bằng đủ mọi cách moi được thông tin từ cái miệng của nó.
4: Dạ, thưa đại ca. Dạ.
3: Tết Mậu Thân, chúng ta đã thua. Thua đâu? Do chủ quan. Việt Cộng không biết từ đâu mà tự dưng từ lòng đất đã xông lên như nước vỡ bờ, đánh bại chúng ta trong nháy mắt.
4: Dạ thưa đại ca, bởi dân chúng đã che giấu, đã ủng hộ chúng nó ạ, cho nên
3: nên sao?
4: Ta nên triệt hạ, bắn bỏ tất cả những bầy dân chống lại chúng ta.
3: Mày nói hay lắm, phải lắm. Tao sẽ bắn bỏ, sẽ giết hết, dạ. Giết hết tất cả lũ chúng nó.
4: Dạ, thưa đại ca.
3: Mày đưa thằng Hải lên đây cho tao.
4: Vâng ạ.
5: Dạ thưa trung tá.
3: Có việc gì?
5: Dạ trung tá có công văn mật của ngài cố vấn ạ.
3: Được, để đấy, tao sẽ vào ngay.
4: Dạ, thưa đại ca, thằng Hải Việt Cộng đây ạ.
3: Hay, hay lắm, nhưng thằng Tư Lễ đâu?
4: Dạ, thưa trung tá, thằng Tư Lễ đột ngột đau bụng nên nó bảo con thay nó ạ.
3: Mày thay thằng Tư Lễ à?
4: Dạ vâng ạ.
3: Mày xốc nó tựa lên ghế cho tao, mau lên.
4: Dạ, thưa đại ca.
3: Được lắm. Thế nào, mày đã biết thế nào là chống lại chúng tao chưa? Đôi! Tôi biết anh chẳng qua cũng bị bọn Việt Cộng lừa dối, dụ vào đây để làm việc cho chúng nó. Cho nên nếu anh thành thật khai báo thì...
6: Thực ra
3: anh sẽ được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa khoan hồng. Và tôi... tôi sẽ đảm bảo anh sẽ được nhà nước.
6: Nhà nước à? Nhà nước thế nào?
3: Nhà nước trọng dụng. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rất tôn trọng nhân tài, nhất là những người như anh, biết hối cải để về với chính nghĩa. Thế nào?
6: Về với chính nghĩa? Đồ chó gian nhơ bẩn như mày mà cũng dám nói đến chính nghĩa.
3: Đồ khốn kiếp, đúng là loài lửa ưa nặng. Chúng mày đâu?
4: Dạ, thưa ngài.
3: Vào lấy búa và đinh nhọn ra ngay cho tao.
4: Dạ, thưa ngài.
0: Tao sẽ đóng đinh vào 10 đầu ngón tay của nó, xem nó còn ngoan có nước không.
4: Dạ, con sẽ đi ngay ạ.
3: Khoan đã, mày lấy tiếp cho tao chiếc đinh 20 phân nữa.
4: Dạ, thưa đại ca, lấy đinh 20 phân.
3: Đồ ngu! Nếu hắn không khai, tao sẽ đóng chiếc đinh vào chính đỉnh đầu của nó để nó biết thế nào là luật pháp của nước Việt Nam Cộng Hòa nhá.
4: Dạ.
3: Trói ngay thằng Việt Cộng này vào cột kia cho tao. Tao trực tiếp hành hình nó.
4: Dạ, thưa đại ca.
5: Dạ, báo cáo trung tá, ngài có điện khẩn của bộ chỉ huy dã chiến ạ.
3: Sao?
0: Điện khẩn à?
3: Được, tao vào ngay đây. Này, mày trói thằng Việt Cộng kia thật chặt, chốc nữa tao sẽ xử lý nó.
4: Dạ vâng ạ.
5: Dạ thưa trung tá, nhanh ạ.
3: Vào đi, vào nhanh lên.
4: Anh Hải ơi, anh chịu khó một chút nhé.
2: Bảy Sẹo và Việt vào cùng một lúc, bất ngờ sau hậu

0: trường, một tiếng súng đanh gọn vang lên, kèm theo là tiếng hò reo của mọi người. Bất thần từ sau hậu trường, Bạch Cát lao ra và ùa đến bên Hải.
1: Anh Hải.
2: Cô Bạch Cát.
1: Anh có làm sao không? Xin lỗi, chúng tôi đến hơi muộn cho nên.
2: Không sao mà. Cảm ơn các đồng chí nhiều lắm. Các đồng chí đã cứu tôi. Thế tên ác ôn,
1: chúng tôi đã trừ khử được nó rồi.
2: Tốt quá. Cô Bạch Cát này.
1: Dạ.
2: Tôi có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Nhưng rồi.
1: Vâng. Chính thế nên chúng tôi được lệnh giải vây cho anh. Có điều.
2: Không sao. Rất cảm ơn cô và đồng đội đã cứu giúp tôi. Thế này. Bây giờ Tôi
1: Đồng chí đang bị trọng thương. Nhưng không sao. Đồng chí Bình.
3: Có tôi.
1: Địch có thể tràn đến đây bất cứ lúc nào, nên ngay bây giờ đồng chí cố gắng đưa đồng chí Hải ra vùng an toàn.
3: Báo cáo. Vâng.
4: Ta đi thôi anh Hải.
2: Vâng. Cảm ơn cô Bạch Cát. Cảm ơn các đồng chí.
1: Không sao. Anh Hải giữ gìn sức khỏe nhé.
2: Chị Bạch Cát, anh Hải đâu rồi?
1: Anh Hải đã được đưa đến vùng an toàn rồi.
5: Anh Hải có sao không hả chị?
1: Chị Tám à, anh Hải bị địch tra tấn rất tàn khốc. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Chị Tám này.
5: Sao thế? Có chuyện gì vậy cô?
1: Hôm nay nếu không có chị thông minh làm công tác binh vận và đánh lạc hướng bọn địch ở đồn Cô Giang thì công việc đâu có thuận lợi được như thế này ạ.
5: Thì mọi việc ta đã bàn bạc và nhất trí triển khai rồi mà. Nhờ có nội gián, đa số binh lính đã chống lại lệnh đi bao vây lùng sục thường ngày của chúng nó.
1: Rất hay. Và cũng thật may là Chín Thu đã có cơ sở quần chúng tin cậy để báo tin.
6: Vâng. Tên ác ôn Bảy Sẹo vô cùng độc ác và xảo quyệt. Hắn không bao giờ ở cố định một nơi. May mà hôm nay có nguồn tin chính xác ạ.
1: Đó, chúng ta đánh thắng giặc là nhờ ở quần chúng nhân dân yêu nước đấy.
5: Vâng, đúng rồi ạ.
1: Các đồng chí. Dạ. Công việc của chúng ta sắp tới rất nặng nề. Bằng mọi giá, chúng ta phải chặn đứng chúng ngay ở khu vực trung tâm nội đô để tổ chức rút ra an toàn. Còn bây giờ, chúng ta phải rời khỏi nơi này vì bọn giặc sắp đến. Các đồng chí.
5: Có.
1: Về vị trí cũ. Chờ thông báo của cấp trên.
5: Rõ. Ta đi chị.
0: Đợt 2 sau Mậu Thân, địch tập trung phòng thủ ven đô dày đặc. Tại hẻm số 83, đường Đề Thám, đội biệt động thành Sài Gòn, Bạch Cát cùng đồng đội đang bàn cách thu hút hỏa lực địch để đồng đội rút ra khỏi khu vực trung tâm nội đô an toàn. Bạch Cát với bí danh là Sáu Xuân, dõng dạc.
1: Các đồng chí, giặc hiện đang tập trung lực lượng phản kích khu trung tâm nội đô, Cầu Mối, Đề Thám, Cô Giang. Chúng ta phải tìm mọi cách để chặn đối phương, đánh lạc hướng chúng, để quân ta phá vòng vây, rút lực lượng ra ngoài thuận lợi. Đồng chí Chín Thu.
6: Có tôi.
1: Đồng chí quan sát địch hướng Bắc, khu Đề Thám. Có gì biến động, báo ngay để ta xử lý.
6: Rõ.
1: Các đồng chí Tiết, Quang, Hồng Quân và Tám Tôm, chỉnh trang lại vũ khí, lựu đạn để chuẩn bị chiến đấu.
5: Rõ. Chúng tôi sẵn sàng.
7: Này, các cháu ơi, có nghe rõ không? Dân đã đào hầm bí mật cả rồi. Địch sắp tấn công, truy quét đấy. Các cháu rút vào hầm bí mật nhanh lên.
1: Vâng, cảm ơn bác. Bác cứ vào hầm tránh giặc đi ạ. Chúng cháu sẽ chiến đấu để đánh lạc hướng mũi tấn công của chúng.

0: Trời, đồng chí Tiết, đồng chí Tiết hy sinh rồi. Đồng chí Bạch Cát, Văn Quang, Hồng Quân bị thương nặng quá. Chị Bạch Cát, ôi dồi ôi, máu nhiều quá.
1: Không, không sao mà. Mọi người băng bó cho anh em đi.
0: Dạ, vâng, chị cố lên nhé.
2: Các đồng chí, quân địch đang tràn đến hẻm 83 đường Đề Thám về phía chúng ta.
1: Đồng chí Tám Tôm.
0: Có.
1: Đồng chí Chín Thu nghe đây.
3: Có.
1: Tám Tôm và Chín Thu phải rút ra khỏi địa bàn ngay lập tức để bảo toàn lực lượng.
0: Kìa.
2: Đồng chí Bạch Cát.
0: Chúng tôi không thể rời đội ngũ lúc này được.
1: Chúng tôi sẽ ở lại đánh lạc hướng. Các đồng chí đi ngay.
0: Dạ thưa.
3: Thưa đồng chí.
1: Không được chần chừ nữa. Tôi ra lệnh, hai đồng chí cải trang trà trộn vào dân, rút ra ngay để bảo toàn lực lượng.
3: Đồng chí
0: Sáu Xuân.
1: Các đồng chí báo cáo cấp trên, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
3: Vâng.
0: Thưa đồng chí.
4: Chín Thu và Tám Tôn vừa lách ra ngoài thì lũ giặc tràn đến hẻm số 83 Đề Thám. Tiếng súng giặc rung lên, bất ngờ tiếng một quả lựu đạn dội lên chói óc. Qua màn khói mờ ảo hỗn loạn, Chín Thu reo lên.
2: Chị Tám ơi, lựu đạn chị Bạch Cát. Chị đã giết được mấy tên giặc kia rồi?
0: Ừ, chị Sáu Xuân tuyệt quá.
1: Đả đảo đế quốc Mỹ, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm.
2: Trời ơi, chị Bạch Cát, chị ấy đã...
0: Chị ơi, vì miền Nam, vì tổ quốc tự do độc lập, chị đã hy sinh cho đất nước thế này.
2: Chị Sáu Xuân, chị Bạch Cát ơi, Mỹ ngụy nhất định thất bại, miền Nam sẽ được giải phóng, Nam Bắc một nhà, đất nước ta sẽ được tự do độc lập.
0: Vâng. Chị là ngọn lửa thiêng anh hùng bất tử trong lòng chúng tôi và mỗi người dân đất Việt. Miền Nam, đất nước Việt Nam và chúng tôi xin dâng tạ chị Bạch Cát. Chị là liệt nữ anh hùng.

Chúng ta vừa nghe xong câu chuyện Người nữ anh hùng dũng cảm của tác giả Hải Ninh, với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Lệ Ninh, Thu Thủy, Minh Lộc, Văn Minh, Quân Vũ, Lưu Hữu. Chương trình xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay, phát trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, giảm gần một nửa số lượng sau sắp xếp, Nghệ An hiện còn 2.026 khối xóm, bản. Không gian mở rộng và quy mô dân số tăng cao đã đặt ra áp lực không nhỏ cho công tác điều hành tại cơ sở. Để giải quyết bài toán này, các địa phương đã đặc biệt chú trọng chuẩn hóa và trẻ hóa đội ngũ cán bộ, ưu tiên những nhân sự năng động, có uy tín và trình độ. Sự đổi mới này càng trở nên cấp thiết khi tỉnh đang quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng lớn. Chính sức trẻ và phương pháp làm việc khoa học của đội ngũ cán bộ khối xóm hiện nay đang tạo ra sự đồng thuận cao, trở thành những hạt nhân trực tiếp khơi thông nguồn lực ngay từ cơ sở.
1: Sinh năm 1990, tốt nghiệp trường cao đẳng xây dựng và có thời gian dài gắn bó với các phong trào tại địa phương. Khi xã Nghĩa Lộc tiến hành sắp xếp lại các xóm, anh Nguyễn Văn Hiến được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ xóm Hải Lộc. Anh là một trong 6 bí thư chi bộ khối xóm của xã có tuổi đời dưới 42. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, anh đã họp bàn cùng ban cán sự để xây dựng chương trình hành động, tập trung giải quyết rốt ráo các vấn đề bức thiết trên địa bàn.
2: Đây cũng là một vinh dự lớn đối với bản thân, tuy nhiên thì cũng là một thử thách. Trong thời đại công nghệ thì đòi hỏi là một người cán bộ, đặc biệt là người bí thư chi bộ thôn, phải có kiến thức, kỹ năng, cố gắng học hỏi, xây dựng và dựa trên nền tảng của các cán bộ đi trước thì mình thừa kế thành lập các cái hội nhóm Zalo để triển khai các cái thông tin và tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các đồng chí đảng viên và bà con nhân dân, đặc biệt là sử dụng năng động về hệ thống các tổ liên gia, tổ tự quản.
1: Sau gần 2 tháng đảm nhận chức danh bí thư chi bộ và trực tiếp điều hành công việc, vai trò của anh Nguyễn Văn Hiến và ban cán sự xóm đã mang lại những chuyển biến rõ nét tại xóm Hải Lộc. Nhiều phần việc được triển khai hiệu quả, cùng những đổi mới mạnh mẽ tại chi bộ, tính minh bạch được đề cao. Tinh thần nói đi đôi với làm được phát huy. Công việc được giải quyết nhanh gọn, gần dân và sát dân. Nhờ đó, người dân đồng thuận cao, chung sức xây dựng hạ tầng và phát triển kinh tế địa phương. Bà Phạm Thị Dung, người dân xóm Hải Lộc, nhận xét.
3: Chú Hiến đến vận động dân cho với tôi thì với tôi cũng nhất trí thôi, làm đường

0: cưới mới để cho dân đi cho dễ dàng, làm tưới nước cho đồng ruộng trên kia cho dễ dàng hơn. Cách tuyên truyền của cán bộ xóm thì cũng hợp lý, với dân thì dân với tôi cũng đồng ý.
1: Cũng là một bí thư chi bộ trẻ có tuổi đời dưới 42, chị Vũ Thị Lan đảm nhận trọng trách tại xóm An Thạch, xã Hùng Châu. Sau sáp nhập, địa bàn xóm An Thạch có diện tích trên 105 hectare với 435 hộ dân. Từng tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia, lợi thế lớn nhất của chị là tư duy bài bản và khả năng nhạy bén với công nghệ. Chị đã chủ động xin ý kiến đảng ủy, bàn bạc với ban cán sự để đẩy mạnh chuyển đổi số trong sinh hoạt chi bộ và tương tác với người dân. Phương pháp quản trị khoa học này không chỉ giúp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc mà còn củng cố vững chắc mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của chi bộ.
2: Chúng tôi chú trọng cái công tác phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng theo từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ, từng địa bàn khác nhau, cũng như là theo một cái phương châm rõ người, rõ việc, rõ kết quả và rõ thời gian. Từ đó tránh được cái việc chồng chéo trong làm việc cũng như là cái đùn đẩy trách nhiệm giữa các cá nhân với nhau.
1: Còn tại xã Nga Mì, anh Lô Mai Xá sinh năm 1995, một cử nhân nông lâm cũng đã được tín nhiệm bầu giữ cương vị bí thư chi bộ Bản Pột. Gánh vác trọng trách tại một địa bàn rộng, quy mô dân số đông và số lượng đảng viên lớn. Thử thách đặt ra cho đồng chí bí thư chi bộ trẻ tuổi là không hề nhỏ. Tuy nhiên, biến những áp lực ban đầu thành động lực, anh đang cho thấy tinh thần nhiệt huyết và sự quyết tâm bám sát cơ sở trong vai trò mới.
3: Khi được nhận nhiệm vụ mới, thực sự ra là tôi cực kỳ lo lắng. Tôi là một đảng viên trẻ, đơn vị bản của chúng tôi ấy, là một bản rất rộng, với số đảng viên rất lớn và số nhân khẩu rất nhiều. Nên là với cái tuổi trẻ, với sự tin tưởng, tín nhiệm của đảng ủy, với các đồng chí lãnh đạo, thì tôi sẽ quyết tâm là hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Phong cách làm việc xông xáo, bám sát thực tiễn của những cán bộ khối xóm trẻ đã thổi một luồng sinh khí mới vào các phong trào tại địa phương. Sự nhạy bén, tinh thần trách nhiệm cao và tính tiên phong, đặc biệt là việc đi đầu ứng dụng công nghệ số vào công việc đã góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ sở. Nhờ đó, hiệu quả hoạt động của khu dân cư được phát huy tối đa. Việc phân cấp, giao quyền gắn liền với đề cao trách nhiệm giúp đội ngũ cán bộ chủ động hơn trong công tác điều hành. Đây cũng là kết quả nổi bật nhất từ chủ trương chuẩn hóa đội ngũ cán bộ khối xóm. Bám sát quy định tại Nghị định 185 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và phương án tổng sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh năm 2026. Các địa phương đã lựa chọn được những cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực và uy tín trong cộng đồng, đáp ứng yêu cầu cơ bản về trình độ và trong độ tuổi lao động. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này càng trở nên bức thiết trong bối cảnh công cuộc số hóa đang hiện diện sâu rộng trong mọi khâu vận hành của hệ thống chính trị cơ sở. Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mi và ông Lê Anh Nga, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Hùng Châu đánh giá.
4: Các bạn trẻ được đào tạo thì cái khả năng tiếp cận nhân dân, rồi truyền đạt, rồi cái kinh nghiệm, nhìn chung thì được sự đồng thuận rất lớn của người dân và đội ngũ cán bộ. Nhưng đây là một cơ hội để sắp xếp lại đội ngũ cán bộ ở cấp bản để triển khai cái công việc này ở cấp cơ sở.
5: Các ông chị có cái tiếp cận công việc rất nhanh, đặc biệt là những đồng chí này có trình độ về chuyên môn, rồi khoa học, công nghệ. Trong cái giai đoạn hiện nay đang thực hiện cái việc là hồ sơ hóa, hồ sơ đảng viên. Các ông chỉ là cũng giúp được cho ban xây dựng đảng, rồi các ông chỉ trong trên thường vụ rất nhiều về cái nội dung này, đặc biệt là liên quan đến cái vấn đề mà giải quyết 4 cái thủ tục hành chính của công tác đảng trên môi trường số. Và cái có thể nói rằng là những cái nội dung này thì các ông chỉ với cái tấm thể cũng là rất là thoải mái, sẵn sàng nhận nhiệm vụ để là thực hiện tốt các cái nhiệm vụ mà địa phương giao cho.
1: Việc chuyển hóa đội ngũ cán bộ là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh phát triển mới. Cùng với đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, công tác lâu năm tại địa phương, các cán bộ khối xóm trẻ đã nhanh chóng bắt nhịp, phát huy tốt thế mạnh, tạo nên sự chuyển giao và hỗ trợ đắc lực cho thế hệ đi trước. Tuy vậy, tại một số địa phương, thanh niên thường đi làm ăn xa nên thiếu nguồn nhân lực tại chỗ. Một số xã lại gặp vướng mắc về tiêu chuẩn bằng cấp. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần có những giải pháp linh hoạt, căn cơ để vừa thu hút, vừa tạo nguồn cán bộ kế cận vững chắc cho cơ sở. ông Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lộc và ông Lô Văn Thao, Bí thư Đảng ủy xã Châu Khê chia sẻ.
6: Duy trì chuẩn mực về công tác đảng, về công tác tổ chức, kế thừa và bổ vốn đáp cho đội ngũ trẻ, xây dựng cái đội ngũ đảng viên trong các cái tập thể, các cái doanh nghiệp đóng trên địa bàn để bồi dưỡng cho các cháu có tuổi đời trẻ và có cái tuổi đảng còn rất trẻ để tham gia xây dựng chính quyền, tham gia công tác ở khối xóm.
7: Kiến nghị với tỉnh, với trung ương để mà có cái chính sách đào tạo, bồi dưỡng cái những đồng chí mà đang còn trẻ, sinh năm khoảng năm 90 hoặc là 94 thì xin phép là cho đào tạo, bồi dưỡng để những đồng chí này tiếp tục có những cái cống hiến đáp ứng được cái tiêu chuẩn chung của trung ương cũng như là của tỉnh.
1: Nhìn nhận tổng thể, sự vận hành linh hoạt của bộ máy cơ sở đang tạo niềm tin lớn cho nhân dân và cấp ủy các cấp. Nghệ An đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao hơn. Mọi định hướng chiến lược đều phải được cụ thể hóa và thực thi hiệu quả tại từng khu dân cư. Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ khối xóm có sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm của lớp cán bộ đi trước và sự năng động của tuổi trẻ chính là bước chuẩn bị nguồn lực quan trọng. Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Trung, trưởng phòng tổ chức đảng, đảng viên, ban tổ chức tỉnh ủy cho biết.
8: Trong các cái sinh hoạt chuyên đề thì các đồng chí này đã mạnh dạn đưa những cái chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, những cái vấn đề về xây dựng đảng cái đi đầu và thực hiện rất tốt cái việc mà ứng dụng cái công nghệ số, chịu khó tìm tòi, nghiên cứu những cái văn bản mới của trung ương, những cái chủ trương mới. Cho nên là đưa vào sinh hoạt chi bộ nhiều nội dung và nhiều cái vấn đề mới. Cùng với các cái đồng chí bí thư chi bộ có nhiều năm kinh nghiệm ấy, thì các đồng chí trẻ có thể nói là một lực lượng nòng cốt và lực lượng rất quan trọng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trong toàn tỉnh.
1: Có thể thấy công tác kiện toàn cán bộ khối xóm sau sắp xếp đang từng bước phát huy hiệu quả. Kế thừa kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ trẻ đang đóng vai trò trung tâm điều hành tại cơ sở. Khả năng quyết đoán và phương pháp tiếp cận công việc khoa học của lực lượng này không chỉ giúp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh mà còn trực tiếp cụ thể hóa các mục tiêu phát triển của địa phương. Đây là yếu tố then chốt để duy trì sự vận hành xuyên suốt và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay.
9: Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: xưa.
1: Từ mùa thu lịch sử năm 1945, có một ánh sao đã được thắp lên, đó là ánh sao Độc Lập. Từ đó, ánh sao ấy luôn bừng sáng, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần bất tận, soi đường cho các thế hệ người Việt Nam kiên cường chiến đấu, lao động, sáng tạo, bảo vệ và xây dựng đất nước. 81 năm đã qua, đất nước hôm nay đã có một diện mạo mới, nhưng ánh sáng ấy vẫn hiện hữu trong cuộc sống của mỗi người dân. Đó là niềm tự hào khi nhìn về Tổ quốc, là khát vọng được cống hiến, được sáng tạo và cùng nhau đưa đất nước phát triển đi lên. Kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc với chủ đề Ánh sao Độc Lập, được phát sóng vào các khung giờ 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go.

0: Kính thưa quý thính giả, hơn 80 mùa thu đã đi qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1945. Khi lời tuyên ngôn độc lập vang lên giữa quảng trường Ba Đình, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Gần 60 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức và khát vọng lớn lao người dành trọn cho non sông, cho nhân dân vẫn còn nguyên giá trị, như một vầng sáng soi đường cho dân tộc trên hành trình dựng xây đất nước hùng cường, thịnh vượng. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trân trọng gửi tới quý thính giả phóng sự tài liệu Hồ Chí Minh vầng sáng soi đường.
1: Có những con người đi qua lịch sử, nhưng cũng có những con người bằng tư tưởng, trí tuệ và cả cuộc đời mình đã làm nên những bước ngoặt của lịch sử. Hồ Chí Minh là một con người như thế. Từ hành trình ra đi tìm đường cứu nước đến quyết định trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từ mùa thu độc lập năm 1945 đến những năm tháng người dành trọn cuộc đời cho nước, cho dân, một tư tưởng lớn, một di sản đồ sộ đã hình thành, được kiểm nghiệm và trở thành nền tảng của cách mạng Việt Nam. 57 năm người đi xa, nhưng ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh không thuộc về quá khứ. Trong những bước chuyển mình của đất nước hôm nay, khi Việt Nam đứng trước một vận hội mới, những di sản người để lại vẫn mang giá trị lịch đại và thời đại. Từ lịch sử nhìn vào hiện tại, từ tư tưởng của người soi vào con đường cách mạng hôm nay, vầng sáng ấy vẫn ở đó, ngày một sáng hơn và không bao giờ tắt.

0: đầu thế kỷ 20, đất nước vẫn chìm trong ách đô hộ của thực dân. Những phong trào yêu nước nối tiếp nhau bùng lên rồi thất bại. Biết bao người đã dấn thân, đã hy sinh. Nhưng con đường đưa dân tộc tới độc lập, tự do vẫn chưa hiện rõ. Giữa thời cuộc ấy, tại làng Sen, cậu bé Nguyễn Sinh Cung lớn lên trong một gia đình nhà nho thanh bạch, trọng đạo lý, trên miền quê xứ Nghệ, giàu truyền thống yêu nước và hiếu học. Cha là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, một vị quan thanh liêm, trọng nghĩa khí, không khuất phục trước cường quyền. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định.
1: Một con người có thể nói là không chỉ giáo dục những cái điều cuộc sống lẽ phải trong đời sống đâu, mà một cái điều rất rất đặc biệt như chúng tôi nghiên cứu ấy, là giáo dục cái tinh thần yêu nước, cái lòng yêu nước căm thù. Những cái lời dặn của ông cụ đối với Nguyễn Sinh Cung ấy là phải đặt cái nhiệm vụ cứu nước lên hàng đầu. Chứ còn cái tình cảm gia đình cũng cần, nhưng cái đó nó chỉ là một mặt. Bởi vì cái tình cảm gia đình là nằm trong cái tình cảm của dân tộc. Cái cuộc sống của mỗi gia đình nằm trong cái số phận của dân tộc. Dân tộc có được giải phóng thì mỗi gia đình mới được giải phóng.
0: Con ơi, mẹ dặn câu này: làm người, đói sạch, rách thơm, công xanh phủi nhẹ, nước non phải đền. Mẹ là cụ Hoàng Thị Loan, người phụ nữ Tào Tần với đức hy sinh, lòng nhân hậu và một nếp sống thanh cao giản dị. Quê hương và gia đình đã gieo vào tâm hồn người những hạt mầm đầu tiên của lòng yêu nước, tình thương con người và khát vọng giải phóng dân tộc. Giáo sư Mạch Quang Thắng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, người có nhiều năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho biết:
2: tính cách của quê hương, dòng tộc, các thứ nó thấm vào Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách tự nhiên, trong cách làm việc, trong cách đối nhân xử thế. Một con người chịu khó, vượt gian khổ là ý chí lớn lao. Sau này những câu, những hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thể hiện cái đó. Nói với thanh niên xung phong ở Bắc Cạn, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên.
0: Trước Nguyễn Tất Thành, nhiều bậc tiền bối đã dấn thân tìm đường cứu nước. Mỗi con đường đều kết tinh lòng yêu nước, khí phách và khát vọng đổi thay vận mệnh dân tộc. Nhưng lịch sử vẫn cần một lời giải khác. Nguyễn Tất Thành không lựa chọn lối đi đã có, người quyết định sang phương Tây, đến chính những trung tâm của thế giới tư bản và của chủ nghĩa thực dân để tìm hiểu sức mạnh, văn minh

0: cả mâu thuẫn ẩn giấu phía sau những lời tuyên bố về tự do, bình đẳng và bác ái. Điểm khác biệt của cuộc ra đi là bản lĩnh không chấp nhận câu trả lời có sẵn, là quyết tâm tự mình quan sát, trải nghiệm và kiểm chứng để tìm ra con đường phù hợp với dân tộc Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói.
1: Với một tư duy địa chính trị sắc bén ấy, thì người lựa chọn một đường hướng cứu nước mới sang phương Tây và sang chính nước Pháp, nơi chính quốc đang đô hộ dân tộc mình, để tìm hiểu, khám phá thế giới tư bản phương Tây, tìm hiểu cái cách thức họ tổ chức đời sống xã hội, và đặc biệt là tìm ra được cái bản chất, những gì mà như bác về sau cho biết là những gì ẩn giấu đằng sau khẩu hiệu mỹ miều tự do, bình đẳng, bác ái.
0: Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành với tên gọi Văn Ba rời bến Nhà Rồng trên con tàu đô đốc Latos Trevin, bắt đầu hành trình tìm đường đi cho dân tộc theo đi. Ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng hành trang người mang theo là tình yêu tổ quốc, cốt cách quê hương và một trí tuệ không chấp nhận lối mòn. Trên hành trình đầy chông gai ấy, Nguyễn Ái Quốc không chỉ đi qua những vùng đất mới mà còn đi sâu vào đời sống của những con người cùng khổ trên khắp các châu lục. Người sống cùng công nhân, người lao động, những thân phận bị áp bức cùng chia sẻ nỗi nhọc nhằn, đói nghèo và cả khát vọng tự do của họ. Người đã chịu biết bao gian khổ khắc nghiệt. Có nhớ chăng hỡi gió rét thành ba lê, một viên gạch hồng bác chống lại cả mùa băng giá. Từ thực tiễn ấy, người nhận ra ở đâu chủ nghĩa thực dân tồn tại, ở đó con người bị tước đoạt quyền sống, và ở đâu nhân dân biết đoàn kết, ở đó khát vọng giải phóng có thể trở thành sức mạnh. Một lần nữa, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
1: Chính cái sự gian khổ, khó khăn, hiểm nguy trên hành trình buôn ba tìm đường cứu nước như thế đã khiến cho người hình thành được một cái tư duy đắm mình trong thực tiễn. Tức là luôn luôn dựa vào thực tiễn và đứng trước những cái đòi hỏi của thực tiễn đời sống xã hội của nhân dân các nước thuộc địa và đặc biệt của chính nhân dân mình để tìm ra cái lời giải đúng đắn cho con đường cứu nước cứu dân.
0: Năm 1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Versailles. Từ báo Người cùng khổ, bản án chế độ thực dân Pháp đến những hoạt động trong phong trào công nhân và phong trào cộng sản quốc tế, tiếng nói của người ngày càng mạnh mẽ, đanh thép, đòi quyền sống cho các dân tộc thuộc địa. Năm 1920, khi đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin, Nguyễn Ái Quốc tìm thấy lời giải cho những câu hỏi đã theo người suốt hành trình. Con đường nào để giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi áp bức nô lệ? Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, chia sẻ.
2: Bằng con đường nào sẽ giải phóng dân tộc và bằng cách nào để giải phóng dân tộc và ai sẽ giúp chúng ta giải phóng dân tộc, thì tất cả ba câu hỏi lớn đấy đều được giải đáp trong luận cương của Lenin. Như sau này người có kể đấy, người vô cùng sung sướng như là muốn nói to lên cùng cả dân tộc: đây là tự do, đây là cơm áo, đây là con đường.
0: Từ chủ nghĩa yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác Lênin. Đó không chỉ là cuộc gặp gỡ của một người yêu nước với một học thuyết cách mạng, mà là cuộc gặp gỡ giữa khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam với ánh sáng của thời đại. Nhưng với Nguyễn Ái Quốc, chân lý chỉ thật sự có ý nghĩa khi được vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đất nước mình. Và người quyết định trở về tổ quốc. Bác đã về đây.

0: quốc ơi, nhớ thương hòn đất ấm hơi người. Sau 30 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc trở về khi tình thế cách mạng trong nước đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết. Người mang về một phương pháp cách mạng được chắt lọc từ lý luận và thực tiễn để giải quyết bài toán của cách mạng Việt Nam. Nhà nghiên cứu lịch sử Cao Bằng, Nông Hải Pín, người có những nghiên cứu sâu sắc về thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cao Bằng, khẳng định.
1: Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh đi đúng đường, tìm được con đường giải phóng dân tộc. Đây là một cái tự hào của dân tộc Việt Nam, đặc biệt với Cao Bằng là bác đã mang con đường ấy về Cao Bằng trực tiếp, thực nghiệm ở Cao Bằng trước và thắng lợi Cao Bằng trước, quyết định các vấn đề lớn cơ bản của cách mạng Việt Nam, cái quyết sách, cái chủ trương.
0: Tháng 5 năm 1941 tại Bác Bó, Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng. Hội nghị đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Mặt trận Việt Minh ra đời, từ những bản làng nơi biên cương, ngọn lửa yêu nước được khơi dậy, kết nối thành sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc. Ông Đào Văn Mùi, giám đốc các khu di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng, cho rằng
2: sáng suốt của người là đưa cái vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu và tập hợp mọi lực lượng tầng lớp trong nhân dân. Người đã tìm hiểu văn hóa đồng bào, ra chỉ thị và thành lập cái mặt trận Việt Minh và đã ra rất nhiều cái hội cứu quốc, phụ não cứu quốc, nhi đồng cứu quốc, rồi là thanh niên cứu quốc. Các cái hội này là cái bộ phận nòng cốt trong cái tập hợp. Bác đã dùng cái lực lượng mà trước đây chúng ta đã chưa nói đến, lực lượng trí thức. Họ có kiến thức và sau này họ đã xây dựng các cái tờ báo Việt Nam Độc Lập và biên tập và cũng như là giúp cho bác Hồ soạn thảo những cái bài báo tuyên truyền cách mạng và cũng có điều kiện tiếp xúc cũng như là có kiến thức để vận động và nó sâu rộng hơn trong cái quần chúng nhân dân. Thứ hai là cái lớp địa chủ và phú nông các thứ thì những người gần có điều kiện, người ta hỗ trợ cho cách mạng, tài chính tài sản của mình để hỗ trợ cho cách mạng.
0: Từ con đường ấy, người đã dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
3: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Một sáng mùa thu năm 1945, lời người vang vọng giữa quảng trường Ba Đình lịch sử. Danh xưng một nước Việt Nam độc lập tự do gắn liền tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã ra đời. Tên gọi Việt Nam tự hào sướng lên. Chỉ ít tháng sau, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên mở ra một dấu mốc lịch sử. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành công dân của một nước độc lập, tự mình lựa chọn những người đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của mình. Cũng từ sự dẫn dắt tài ba của người, cách mạng Việt Nam đã làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, tạo những tiền đề quan trọng cho trận Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972 trên bầu trời Hà Nội, cho đại thắng mùa xuân năm 1975 ở thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, đưa dân tộc Việt Nam chiến thắng hai cường quốc lớn là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người để lại cho muôn đời sau tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa Hồ Chí Minh, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giáo sư Mạch Quang Thắng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nói:
4: bây giờ là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trải dài qua lịch sử cho đến hiện nay, Đảng ra đời từ đó đến nay hơn 90 năm và chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới. Rõ ràng đây là mục tiêu, con đường cực kỳ quan trọng, tươi sáng của cả dân tộc chúng ta và công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dẫn đầu, mở đường, dẫn đường cho cái mục tiêu đó.
0: Tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh về cõi vĩnh hằng. Cả dân tộc lặng đi trong niềm tiếc thương vô hạn. Người đã đi xa, Nhưng có một điều vẫn còn mãi, đó là con đường độc lập tự do mà người đã dành trọn cuộc đời để tìm kiếm và mở ra cho dân tộc. Một hệ giá trị đặt nhân dân ở vị trí trung tâm và lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Hôm nay, đất nước đã bước sang một chặng đường mới, nhưng trong mỗi bước phát triển, những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại vẫn luôn là điểm tựa vững chắc. Sinh thời người căn dặn, việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
5: Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng lắng nghe và dựa vào nhân dân. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định của mình. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói mà đến từ việc làm, từ sự công tâm liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp.
0: Từ lời căn dặn ấy đến yêu cầu xây dựng một nền hành chính phục vụ hôm nay là một mạch tư tưởng xuyên suốt. Khi bộ máy được sắp xếp tinh gọn hơn, khoảng cách với nhân dân cũng phải gần hơn. Khi phương thức quản lý thay đổi, trách nhiệm của người cán bộ càng phải rõ hơn. Và khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, hiệu quả của đổi mới không chỉ được đo bằng những con số hay quy trình được rút gọn, mà còn bằng công việc của dân được giải quyết nhanh hơn, thực chất hơn. Nếu nhân dân là cội nguồn sức mạnh của cách mạng, thì văn hóa chính là sức mạnh để một dân tộc bước tới tương lai. Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Gần 80 năm sau, lời căn dặn ấy vẫn còn nguyên giá trị. Một dân tộc chỉ thật sự mạnh khi mỗi con người biết giữ gìn cội nguồn, nuôi dưỡng nhân cách, làm giàu trí tuệ và không ngừng sáng tạo. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi năm hàng triệu lượt người vẫn tìm về Kim Liên, về Bác Bó, về bến Nhà Rồng. Người dân Việt Nam và bạn bè thế giới không chỉ tìm về một địa danh mà tìm về một điểm tựa tinh thần, để hiểu vì sao một con người giản dị như Chủ tịch Hồ Chí Minh lại có thể làm thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc. Nói về quan điểm của Đảng ta trong phát triển văn hóa dân tộc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
6: Người không chỉ kiến tạo một nền văn hóa mới cho dân tộc Việt Nam, mà còn thông qua hệ thống quan điểm tư tưởng của người về văn hóa và những đóng góp vĩ đại của người đối với tiến trình phát triển của văn minh nhân loại, thì chúng ta thấy được cả giá trị tầm vóc và sức sống của tư tưởng và di sản văn hóa Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc chúng ta cũng như cho thời đại.
0: Để rồi hôm nay, mọi người dân Việt Nam đang học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể nhất. Một cán bộ biết lắng nghe dân, một người thầy tận tụy với học trò, một chiến sĩ vững vàng bảo vệ biển đảo biên cương của Tổ quốc, hay một người trẻ biết nuôi khát vọng lớn từ những việc bình dị mỗi ngày. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng
7: thời của Bác Hồ thì cái lõi xuất phát là yêu nước, và yêu nước hồi đó là để xóa nỗi nhục nô lệ. Thì bây giờ thế hệ trẻ đầu tiên cũng phải là yêu nước, và yêu nước bây giờ là phải làm giàu cho Tổ quốc. Và chúng ta phải cố gắng làm sao đó theo đúng như lời dạy của Bác năm 45, đất nước chúng ta có bước lên đài vinh quang hay không, chúng ta có sánh vai được các cường quốc năm không, là nhờ vào công học tập của các em. Và muốn có được công học tập đó thì bắt đầu phải có, chúng ta phải có một cái lòng yêu nước nồng nàn. Phải có một cái chí hướng đặt trong bối cảnh hiện nay thì chúng ta vẫn còn nhiều điều có thể còn phải tiếp tục rất lớn. Mà cách mạng là phải đặt lên vai thế hệ trẻ. Bác nói rồi, thế hệ trẻ có khôn, thế hệ già thì mới là đất nước phát triển.
0: Người đã đi xa, về với thế giới người hiền gần 60 năm, nhưng ánh sáng của người vẫn luôn soi rọi. trong niềm tin về nền độc lập tự chủ, trong sức mạnh nhân dân, trong đạo đức của người cán bộ, trong văn hóa của một dân tộc biết giữ cội

Quý thính giả vừa sản xuất và biên tập Khánh Ly cùng các phát thanh viên Thanh Nga, Thủy Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga xin chào các bạn nhỏ yêu quý. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã bước vào những ngày tựu trường đầu tiên với rất nhiều háo hức và thú vị đang đón chờ.
1: Đúng vậy, và với các em nhỏ mới bước vào lớp 1 thì cùng với những háo hức thì cũng có một số bạn bè sẽ bị áp lực một chút bởi bị thay đổi giờ giấc sinh hoạt. Rồi các bạn mới chuyển cấp thì sẽ lạ lẫm với trường lớp mới, thầy cô giáo mới, bạn mới nữa.
0: Nhưng mà chị nghĩ là sẽ ổn hết thôi, các em cứ lạc quan và vui vẻ lên nhé. Và để khích lệ tinh thần cho các bạn nhỏ, giúp các bạn giải tỏa bớt áp lực, cũng như là có được những giây phút thư giãn thoải mái, thì mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Vui đến trường do nhóm Hoa Tay thể hiện. Chúng mình cùng nghe nhé.

0: Các em nghe hát rồi và ổn hơn một chút rồi đúng không nào? Và bây giờ thì chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ chuyển đến các em những nội dung sẽ có trong chương trình nhé. Đầu tiên sẽ là mục thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó là chúng ta sẽ cùng lắng nghe các bạn nhỏ chia sẻ về niềm vui của mình trong ngày khai trường nhé.
1: Ở phần cuối chương trình chúng ta sẽ cùng nghe tản văn đầy cảm xúc của tác giả Hoài Hương mang tên Rộn ràng ngày khai trường. Nhưng trước hết thì chúng ta sẽ đến với phần thông tin hữu ích đáng quan tâm.
0: Tuần qua, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ tuyên dương 162 học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi quốc tế, quốc gia và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong năm học 2025-2026, học sinh Nghệ An tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều thành tích đáng tự hào. 113 học sinh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, 2 học sinh giành 3 huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 4 học sinh đạt giải tại cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Đặc biệt, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, điểm trung bình các môn của Nghệ An xếp thứ 3 toàn quốc.
1: Vừa qua tại Hội nghị Robot Thế giới năm 2026 diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đoàn Việt Nam đã để lại dấu ấn đặc biệt khi 100% đội tuyển tham gia đều giành giải thưởng, trong đó đoàn Nghệ An đã xuất sắc giành được một cúp vô địch toàn đoàn và 7 huy chương vàng thuộc về các em học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Bến Thủy, trường Trung học cơ sở Kim Liên, trường Tiểu học Hưng Phúc, trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, trường Tiểu học Hưng Bình và trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh. Thành tích này là kết quả của quá trình học tập, luyện tập và thử nghiệm không ngừng của các bạn nhỏ. Các em đã thể hiện khả năng tư duy, sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và tinh thần thi đấu tự tin.
0: Cũng trong tuần qua, Hội thi Nghi thức đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An năm 2026 đã diễn ra với sự tham gia của 9 đội thi, đại diện cho 9 cụm thi đua trên địa bàn tỉnh. Các đội viên tiêu biểu đã cùng nhau tranh tài, thể hiện sự nhanh nhẹn, chính xác, kỷ luật và tinh thần đồng đội qua những phần thi nghi thức đội. Đây cũng là những gương mặt đại diện cho gần 500.000 đội viên thiếu nhi, nhi đồng toàn tỉnh. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Hội thi Nghi thức đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh tại Nghệ An, đánh dấu một dấu mốc mới trong công tác đội và phong trào thiếu nhi.
1: Từ năm học 2026-2027, nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo AI sẽ được triển khai đại trà tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước, với nội dung cốt lõi 12 tiết cho mỗi lớp trong một năm học. Các nhà trường sẽ căn cứ vào chương trình để xây dựng nội dung phù hợp với từng khối lớp và đặc điểm học sinh. Học sinh sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về AI, đặc biệt là cách sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, phù hợp để hỗ trợ việc học tập và tham gia các hoạt động giáo dục.
0: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn đang có xu hướng gia tăng. Thời tiết hiện nay là điều kiện thuận lợi để muỗi sinh sôi và lây truyền dịch bệnh sốt xuất huyết. Và bệnh này thì có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Học sinh nếu nhiễm bệnh sẽ phải nghỉ học, ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu các bài giảng. Do vậy, nếu được bố mẹ đưa đi tiêm vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết, thì các em hãy hợp tác tốt với bố mẹ nhé. Đồng thời hạn chế chơi ở những khu vực có nhiều muỗi, thực hiện ăn uống và rèn luyện thể dục, thể thao điều độ.
1: Và lưu ý vừa rồi cũng đã kết thúc phần thông tin hữu ích đáng quan tâm ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với những chia sẻ của các bạn nhỏ về niềm háo hức hân hoan cho ngày khai trường sắp tới.
0: Sau những ngày nghỉ hè và những ngày nghỉ lễ, các em học sinh sẽ trở lại trường để bắt đầu một năm học mới. Cùng với niềm háo hức trở lại trường, các bạn nhỏ cũng phải làm quen lại với nếp sinh hoạt mới, đó là phải dậy sớm hơn, đi học đúng giờ, chuẩn bị bài vở và làm quen với nhịp học tập sau một kỳ nghỉ dài. Với một số bạn nhỏ sẽ cảm thấy hơi uể oải trong những ngày đầu, còn có những bạn lưu luyến những buổi sáng ngủ nướng hay những giờ vui chơi thoải mái nữa. Nhưng cũng chính vì đã có những ngày hè thật vui

0: khoảnh khắc trở lại trường lại càng trở nên đặc biệt hơn. Các em sẽ bước vào một năm học mới với những cảm xúc rất khác, vừa quen thuộc, vừa mới mẻ, vừa có chút hồi hộp, lại vừa đầy mong chờ. Ngày khai trường vì thế không chỉ là thời điểm bắt đầu một năm học mới, mà còn là một ngày có rất nhiều niềm vui. Và những niềm vui ấy với mỗi bạn nhỏ lại được bắt đầu từ một câu chuyện khác nhau. Với những em nhỏ lớp 1, lần đầu tiên bước vào cánh cổng của ngôi trường tiểu học, ngày khai trường luôn là khoảnh khắc đáng nhớ, đánh dấu sự bắt đầu của một hành trình mới. Các em được làm quen với trường lớp, thầy cô và bạn bè mới, với một môi trường học tập hoàn toàn khác những ngày còn ở bậc mầm non. Và trong sự háo hức ấy, ngày khai trường vẫn là điều được các em mong chờ nhất. Em Võ Thảo My, trường tiểu học Trường Thi chia sẻ.
1: Em rất hồi hộp và háo hức chờ đến ngày khai trường. Em mong được cùng các bạn tập trung ở sân trường, xem các tiết mục văn nghệ và nghe tiếng trống khai trường. Đây là lần đầu tiên em được dự khai trường ở trường tiểu học nên em rất mong chờ.
2: Cùng với đó, năm học mới này, với nhiều học sinh ở các xã biên giới Nghệ An, ngày khai trường còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Những ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp đang được hoàn thiện để mở ra một môi trường học tập mới. Điều đó khiến các em càng háo hức chờ đón ngày khai trường được tổ chức tại đây, nơi các em sẽ có thêm những trải nghiệm mới, những người bạn mới cùng những thầy cô giáo mới. Với em Nguyễn Gia Hân, học sinh lớp 3 tại xã Tâm Thái, niềm háo hức đón ngày khai trường đã bắt đầu từ những lý do như thế. Năm học này, em sẽ chuyển đến học tại trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái. Gia Hân cho biết.
3: Con cảm thấy rất vui vì được gặp các bạn mới và các thầy cô mới.
2: Điều khiến ngày khai trường trở nên rộn ràng hơn có lẽ chính là sự trở lại của những gương mặt thân quen. Những người bạn từng cùng nhau học tập, vui chơi, cùng chia sẻ những câu chuyện về lớp, giờ lại được gặp nhau sau một thời gian xa cách. Có những câu chuyện của mùa hè đang còn dang dở, những trò chơi muốn cùng nhau thực hiện, và bây giờ được ngồi lại bên nhau, được gọi tên nhau trong sân trường, không khí những ngày đầu năm học đã trở nên vui vẻ hơn. Đồng thời, các em cũng được gặp lại những người thầy, người cô, khiến những ngày đầu năm học trở nên ấm áp, gần gũi hơn. Em Nguyễn Kỳ Anh Nguyên, học sinh trường tiểu học Trường Vinh 1 nói.
4: Em vui nhất là được gặp lại các bạn. Hello nên em nhớ các bạn. Mấy bữa đến trường bọn em kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, rủ nhau chơi trò chơi.
0: Một năm học mới cũng bắt đầu từ những điều rất mới. Những bộ đồng phục được giặt là phẳng phiu, những cuốn sách giáo khoa còn thơm mùi giấy mới, chiếc cặp, hộp bút được chuẩn bị ngay ngắn. Mỗi món đồ đều góp thêm một chút háo hức, nhất là khi các em được mở những trang sách đầu tiên, viết những dòng đầu tiên và bắt đầu những bài học mới. Cùng với đó, nhiều lớp học cũng được thầy cô trang trí lại. Một góc lớp được làm mới, những hình ảnh, khẩu hiệu mới đã làm cho không gian trở nên tươi vui, sinh động hơn. Em Nguyễn Bảo Long, học sinh trường thực hành sư phạm Đại học Vinh, nói.
5: Em thích nhất là được chuẩn bị đồ dùng học tập mới. Em sắp xếp sách vở, hoa cặp, quyển nào cũng con mới tính. Em mong đến trường để được khoe với các bạn.
0: Năm học mới bắt đầu, bên cạnh những niềm vui của ngày khai trường, mỗi bạn nhỏ cũng đang ấp ủ cho mình những mục tiêu và dự định riêng. Chúng ta cùng lắng nghe những mong ước của một số em nhỏ về năm học mới nhé.
6: Trong năm học này là em hy vọng rằng em và các bạn sẽ gặt hái được nhiều quả ngọt trong thành tích học tập và rèn luyện, để không phụ sự dạy dỗ của thầy cô giáo và cũng như là bước chân vào ngôi trường mà chúng em hằng mơ ước.
5: Năm nay em muốn học toán giỏi, em sẽ cố gắng làm bài đầy đủ để cuối năm được cô khen.
4: Em mong năm nay mình sẽ được điểm cao hơn. Em cũng muốn tham gia nhiều hoạt động của trường vì năm ngoái em còn hơi ngại.
7: Năm nay em muốn cố gắng học thật tốt để được danh hiệu học sinh xuất sắc. Em cũng muốn thi được vào trường mà em thích khi lên lớp 6.
8: Em hy vọng năm nay em sẽ tiến bộ hơn năm ngoái.
0: Một năm học mới đang bắt đầu, có thể phía trước sẽ có những bài học khó, những lần chưa đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng chỉ cần các em luôn chăm chỉ, chủ động học tập, mỗi ngày cố gắng một chút, các em sẽ dần tiến gần hơn đến điều mình mong muốn. Chúc các bạn nhỏ một năm học mới thật nhiều niềm vui, nhiều kỷ niệm đáng nhớ và có thêm thật nhiều điều để tự hào về chính.

mình. Chúc những mục tiêu mà các em đang ấp ủ hôm nay sẽ từng bước trở thành hiện thực. Và để những ngày đến trường thêm rộn ràng, để mỗi buổi sáng đến lớp luôn là một ngày vui, thì chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga sẽ gửi tặng các em món quà âm nhạc thật đáng yêu, ca khúc Chào năm học mới, sáng tác Phạm Hải Đăng do bạn Tuyết Mai thể hiện.

0: Các em thân mến, giai điệu vừa rồi như tiếp thêm động lực và sự hào hứng để mỗi chúng ta bước vào năm học mới với một tâm thế thật tự tin, sẵn sàng học tập, khám phá và chinh phục những điều mới mẻ. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với tản văn Rộn ràng ngày khai trường của tác giả Hoài Hương.
1: Bên cạnh bốn mùa của thiên nhiên, có một mùa sẽ mãi gieo trong tâm thức, nêu đậu vào ký ức đời người những xúc cảm khó phai. Đó là mùa khai trường, mùa của lòng người, mùa của rộn ràng niềm vui, niềm hào hức của các cô cậu học trò. Mùa thu sang đẹp quá, sao xuyến bao tâm hồn, vui tiếng trống tựu trường trong tiếng hát mùa thu. Những giai điệu rộn ràng tươi vui với lời ca quen thuộc lại ngân nga, rộn ràng theo mỗi bước chân các cô cậu học trò ngày đầu tiên trở lại mái trường thân yêu. Có sự trùng hợp ngẫu nhiên đầy thú vị khi mùa khai trường đến cũng là lúc mùa thu sang. Tiết trời mát mẻ, dịu hiền, hòa nhịp cùng những cảm xúc tinh khôi, thanh khiết của lứa tuổi học trò. Tất cả đã làm nên bản nhạc thu nhẹ nhàng, man mác mà cũng rất đỗi vui tươi. Cổng trường náo nhiệt, rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ, bóng bay rợp trời. Cây cối những ngày hè lặng lẽ, im lìm là thế, nay chợt bừng tỉnh giấc, reo vui cùng đám học trò. Cả bác trống trường mọi khi nằm nghiêng mình ngẫm ngợi, giờ cũng hóa trẻ thơ, diêm dúa trong chiếc áo mới sặc sỡ. Tấm ảnh bác Hồ được treo trang trọng trên bức tường của mỗi lớp học. Gương mặt bác rạng ngời, mắt bác trìu mến như đang nhìn các cháu thân yêu. Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc Nam Châu hay không? Chính là nhờ phần lớn vào công học hành của các cháu. Lời bác dạy năm xưa luôn khắc sâu trong tâm trí biết bao thế hệ.
0: Cảm xúc rộn ràng hân hoan ngày khai trường không chỉ là của riêng các cô cậu học trò mà còn là niềm cảm xúc, tâm trạng chung của tất thảy các bậc phụ huynh. Gia đình nào cũng đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cho các em từ nhiều ngày trước. Dẫu có gia đình vẫn còn nhiều nhọc nhằn trong mưu sinh, nhưng họ đều cố gắng sắm sanh cho con em mình để sẵn sàng bước vào năm học mới. Lòng chợt bồi hồi khi ngắm nhìn các em nhỏ ngày đầu tiên đến lớp với ánh mắt tròn xoe, ngơ ngác, bỡ ngỡ trước cảnh lạ, trường mới, rụt rè rời khỏi tay mẹ. Khi tiếng trống khai trường đã điểm, mỗi cô cậu học trò lại bừng lên một ý chí quyết tâm mới, mở trang sách đầu tiên với hương giấy trắng thơm tho cùng những bài học mới, chứa đựng lời thầy giảng ấm áp. Từng bàn tay nhỏ xinh lại chăm chú nắn nót với những dòng chữ lấp lánh cho những bông hoa niềm vui đỏ chói trong trang vở thương yêu. Đi trong đất trời mùa thu cùng cảm xúc rộn ràng xao xuyến, trong tôi lại thầm cảm ơn một mùa thu tháng 8 năm nào, để cho hôm nay bao em thơ được bình yên bên trang sách. Mùa thu, mùa đi xây ước mơ, niềm vui khai trường ngân nga trong những vần thơ đầy cảm xúc. Sân trường ngập sắc

0: cờ hoa, trò cười ríu rít như là chim non, cùng nhau tiếng hát véo von, chào năm học mới, hân hoan thầy trò.
1: Các em thân mến, vừa rồi là những dòng cảm xúc thật đẹp về ngày khai trường, nơi lưu giữ những ký ức trong veo của tuổi học trò, về thầy cô, bạn bè và mái trường thân yêu. Một năm học mới đã bắt đầu. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi, có thật nhiều niềm vui và những trải nghiệm đáng nhớ dưới mái trường của mình nhé.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình của chúng ta cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 258 ngày 31 tháng 8 năm 2026 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Nghệ An đẩy nhanh tiến độ khởi công khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 3.
0: Nghệ An nhiều điểm đến hút khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Nghệ An tập trung chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
0: Đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 1A dịp Quốc khánh.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính. Pháp, Thụy Điển ký hợp đồng mua 4 khinh hạm trị giá 4,3 tỷ euro.
0: Ukraine gấp rút vận động Quốc hội Mỹ siết vòng vây trừng phạt Nga.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay, thứ ba ngày 1 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 258 ngày 31 tháng 8 năm 2026 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm là cắt giảm tối đa thủ tục, điều kiện kinh doanh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình, 100% kết quả giải quyết được số hóa, tái sử dụng dữ liệu. Người dân doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin giấy tờ một lần khi thực hiện thủ tục hành chính. Đến năm 2030, 100% dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận, không phụ thuộc địa giới hành chính. Nghị quyết cũng yêu cầu không để phát sinh thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết, đồng thời đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành. Công tác cải cách phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý tình trạng yêu cầu thêm hồ sơ quy trình ngoài quy định. Đến năm 2030, chỉ số hài lòng của người dân doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 95%. Các bộ, ngành, địa phương phải ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết trước ngày 1 tháng 10 năm 2026.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện điều kiện để tổ chức khởi công khu công nghiệp V-Ship tỉnh Nghệ An 3, đồng thời ra soát, tính toán giá đất, bồi thường cho người dân, đảm bảo phù hợp thực tế và mặt bằng giá khu vực lân cận. Đối với khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 3, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý, phấn đấu tổ chức khởi công trong khoảng từ ngày 12 đến 25 tháng 9 năm 2026. Riêng khu vực phục vụ lễ khởi công hơn 3,9 hectare, Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên phải vận động người dân thu hoạch dứt điểm diện tích lúa để sớm bàn giao mặt bằng. Với 6 hectare ưu tiên triển khai đã có nhà đầu tư thứ cấp đăng ký, Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên phải hoàn thành phê duyệt phương án chi trả bàn giao mặt bằng trước ngày 10 tháng 9. Toàn bộ phần diện tích còn lại của dự án phải hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường cần hoàn thành việc rà soát, tính toán giá đất ở, bồi thường đối với các hộ có diện tích thu hồi trên 3.000 m2, trình cấp có thẩm quyền trước ngày 5 tháng 9. Hiện 6 hectare ưu tiên mới hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng hơn 12 hectare, vướng mắc chủ yếu liên quan việc xác định vị trí đất ở và giá đất làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính, bồi thường hỗ trợ tái định cư.
0: Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh đang mở ra không gian phát triển mới với các cực tăng trưởng, vùng động lực và hành lang kinh tế được định vị rõ hơn. Theo mục tiêu giai đoạn 2026 đến 2030, Nghệ An phấn đấu tăng trưởng khoảng 12% mỗi năm, với tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 1.150.000 tỷ đồng, cao hơn 2,4 lần giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh nguồn lực nhà nước có hạn, tỉnh xác định đầu tư công phải đóng vai trò dẫn dắt, tạo vốn mồi để thu hút đầu tư tư nhân. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 dự kiến hơn 50.400 tỷ đồng, tập trung chủ yếu cho hạ tầng giao thông, khu kinh tế và khu công nghiệp. Cùng với đó, Nghệ An ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, dịch vụ cảng biển, đô thị và nông nghiệp công nghệ cao, chú trọng các dự án quy mô lớn, có khả năng kéo theo doanh nghiệp hỗ trợ và hình thành chuỗi sản xuất. Để biến quy hoạch thành hiện thực, năng lực tổ chức thực hiện được xác định là yếu tố then chốt. Tỉnh yêu cầu tiếp tục cải cách hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ doanh nghiệp.
1: Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hàng ngàn du khách đã về các điểm di tích danh thắng. Nhiều hoạt động văn hóa thể thao trải nghiệm đặc sắc được tổ chức trên cả nước. Tại thủ đô Hà Nội, từ những không gian lưu giữ ký ức lịch sử như nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu Quốc Tử Giám hay các điểm tham quan đều diễn ra rất sôi động. Hà Nội đã miễn phí vé tham quan các điểm di tích, miễn phí xe buýt cho người dân và du khách và tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng ngày Quốc khánh với sự tham gia của tất cả các nhà hát, đơn vị nghệ thuật trên địa bàn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các di tích lịch sử cách mạng đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Còn tại Nghệ An, trong những ngày qua, hàng chục ngàn người dân từ khắp mọi miền đất nước đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây đang trưng bày triển lãm mô hình nghệ thuật kết hợp hình ảnh tư liệu hiện vật, tạo nên một mạch kể chuyện trực quan sinh động về cuộc đời và hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, khu di tích còn có không gian trưng bày sen mang đến cho du khách những trải nghiệm mới khi về thăm quê bác.
0: Kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày đang tạo sức hút lớn đối với du khách đến Đà Nẵng. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố, lượng khách tham quan du lịch dịp này dự kiến tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Tại Bà Nà Hill, không khí Quốc khánh được phủ sắc cờ đỏ, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, lượng đặt vé đến Bà Nà dịp này, đường Traveloka ghi nhận tăng 132% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ Đà Nẵng, hoạt động du lịch và lưu trú tại Hội An cũng sôi động. Một số cơ sở lưu trú đã kín phòng trong suốt kỳ nghỉ. Để đáp ứng nhu cầu đi lại, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, Đà Nẵng dự kiến đón 872 chuyến bay, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước. Ngành đường sắt cũng tăng cường thêm các chuyến tàu Bắc Nam và tàu khu đoạn.
1: Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, các điểm du lịch tâm linh tại Thanh Hóa thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan chiêm bái, tìm hiểu lịch sử, văn hóa. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người đến tham quan trải nghiệm, không gian xanh, cảnh quan được chỉnh trang. Cùng việc ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu, quảng bá di tích mang đến những trải nghiệm thuận tiện, hấp dẫn cho du khách. Dịp này, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cũng bổ sung sắp xếp lại khu vực dịch vụ, đón tiếp các điểm check-in, đồng thời giới thiệu hơn 50 hình ảnh về vùng đất Lam Sơn, bố trí 15 quầy hàng trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương. Các điểm đến như đền Độc Cước, hòn Trống Mái, đền thờ Tô Hiến Thành dự kiến đón khoảng 24.000 lượt khách trong dịp lễ. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày cũng là dịp để người dân lựa chọn những điểm vui chơi tham quan. Tại Nghệ An, nhiều khu du lịch điểm đến đã và đang đón đông đảo lượt khách tìm đến. Ngày hôm nay mùng 1 tháng 9, thời tiết đẹp, từ vùng biển đến không gian thung lũng núi đồi, những địa điểm này đã thu hút đông đảo du khách. Phóng viên Dương Cầm phản ánh.
0: Hơn 8 giờ sáng, khu du lịch nghỉ dưỡng VinWonder Cửa Hội nằm trong quần thể du lịch biển Cửa Lò đã khá đông khách. So với ngày thường, lượng khách đến vui chơi tham quan tăng cao. Nhiều trò chơi, hoạt động giải trí cùng tuyến cáp treo ra đảo ngư kết nối trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn. Chị Lê Thị Huyền, phường Vinh Phú nói.
2: Tối và gia đình đã từng đến đấy. Thì hôm nay thì dịp nghỉ lễ nên là tối và gia đình đã được

0: các con đến đấy để chơi. Đấy thì có những địa điểm vui chơi rất là thú vị, nên là các cháu đến đấy thì rất là thích.
1: Chị Hoàng Lê Thanh Huyền từ thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết.
2: Hôm qua là em có đi nhà bác ở Nam Đàn, thì hôm nay là vẫn có đi với gia đình cho nên dẫn cháu đi chơi ở khu vui chơi đây. Thì khu vui chơi đây thì em tìm hiểu ở trên mạng, ở đây thì cũng rộng rãi, đẹp.
1: Từ khu vực biển Cửa Lò, không ít khách du lịch tiếp tục về khu di tích Kim Liên tham quan quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên tuyến này, các điểm vui chơi du lịch sinh thái cũng được chú ý. Khu du lịch sinh thái Eo Gió với những đồi thông xanh và khu vực nuôi thả động vật được khách gần xa tìm đến. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh cảm nhận.
3: Lần đầu tiên đến với Eo Gió của Nam Đàn, Nghệ An, thấy không khí rất là trong lành, cảnh đẹp thiên nhiên cũng rất là mát mẻ.
1: Theo Ban Quản lý khu du lịch sinh thái trải nghiệm Eo Gió, với diện tích chưa đầy 4 hectare, nơi đây vẫn thu hút khá đông khách vào các dịp nghỉ lễ. Từ ngày 29 tháng 8 đến nay, thời tiết thuận lợi, bình quân mỗi ngày có từ 700 đến gần 1.000 lượt vé được bán ra. Ông Hồ Mạnh Cường, khu du lịch sinh thái trải nghiệm Eo Gió cho biết cụ thể.
4: Trong cái dịp lễ này thì cái lượng khách cũng về khá đông. Ở đây cũng là một cái nơi nó nằm ở trên cái đường về tham quan quê Bắc, thì mộ bà Hoàng Thị Loan, chùa Đệ Tuệ, vân vân, thì họ đã đến đây để thăm, thì ước lượng khách ở ngoài tỉnh dịp này thì chiếm khoảng 70%.
1: Ngoài các điểm đến ở khu vực đồng bằng và ven biển nổi tiếng, nhiều cảnh quan ở miền Tây Nghệ An đã có thương hiệu trên bản đồ du lịch. Thác Sao Va, thác Khe Kèm, cổng trời Mường Lống, đỉnh Pu Sai Lai Leng kết hợp nghỉ dưỡng ẩm thực là những địa chỉ tham quan thường lãm. Mỗi nơi đều là một khám phá riêng với du khách thập phương.
5: Tết độc lập với mỗi người dân Việt Nam không chỉ là dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mà còn là thời điểm để cùng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập và cuộc sống hôm nay. Ở xã biên giới Môn Sơn, không khí Tết độc lập được thể hiện theo một cách rất riêng. Trong đó, chợ phiên Mường Quạ được tổ chức đúng những ngày này với những sản vật của núi rừng, những bộ trang phục truyền thống và sắc áo cờ đỏ sao vàng đã cùng tạo nên một phiên chợ vừa đậm đà bản sắc, vừa tràn ngập niềm tự hào dân tộc.
1: Ngay từ sáng sớm, chợ phiên Mường Quạ đã rộn ràng bước chân người dân từ các bản làng tìm về. Người mang theo rau củ, măng rừng, cá suối, gà, vịt và những sản phẩm do chính gia đình mình làm ra. Người đến để mua sắm cho gia đình, để gặp gỡ bạn bè, người thân. Phiên chợ này vì thế không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, mà còn là không gian, giao lưu cộng đồng của người dân vùng biên. Đặc biệt hơn, trong những ngày nghỉ Tết độc lập, phiên chợ càng trở nên rực rỡ bởi những bộ trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc. Chị Trịnh Thị Thu Trang, người dân xã Môn Sơn cho biết.
6: Đến với phiên chợ Mường Quạ của dịp lễ mùng 2 tháng 9 này thì nó có nhiều sự đặc biệt hơn. Thứ nhất, những chương trình văn nghệ nó cũng nhiều hơn này, vui hơn và hướng tới ngày Tết độc lập. Và phiên chợ này nó đông hơn bởi vì với người dân ở vùng cao thì phiên Tết độc lập rất quan trọng và giống như Tết Nguyên đán của chúng ta ấy. Bởi thế mà người dân chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn này, hay là đi mua nhiều đồ dùng hơn về để chuẩn bị cho một cái Tết độc lập thật trọn vẹn. Và với bản thân tôi thì tôi đến chợ phiên không chỉ là để ngắm, để mua mà còn để giao lưu, gặp gỡ bạn bè trong những ngày nghỉ lễ như thế này ạ.
1: Nếu những bộ trang phục truyền thống mang đến cho phiên chợ vẻ đẹp văn hóa, thì những chiếc áo cờ đỏ sao vàng lại tạo nên một điểm nhấn đặc biệt, từ người già, thanh niên đến trẻ nhỏ. Nhiều người dân hôm nay đã lựa chọn mặc áo cờ tổ quốc khi đến chợ. Sắc đỏ sao vàng nổi bật giữa những bộ trang phục dân tộc, giữa màu xanh của núi rừng tạo nên một bức tranh vừa mộc mạc, vừa rực rỡ. Đây có lẽ là hình ảnh đặc biệt nhất của phiên chợ Mường Quạ trong những ngày Tết độc lập. Với những tiểu thương, phiên chợ những ngày này không chỉ là dịp để buôn bán mà còn là cơ hội để hòa mình vào không khí vui tươi của ngày Quốc khánh. Bà Hà Thị Hằng, một tiểu thương cho rằng.
7: Phiên chợ nên là phiên chợ rất đặc biệt, phiên chợ ngày Tết độc lập cho nên bà con là đưa hàng đến bán nhiều. Thứ nhất

0: là có cái đồ hàng thổ cẩm này, rồi là cơm lam này, bánh sưng cháo này, bánh nếp này, rồi là có gà, có vịt. Phiên chợ nên là phiên chợ đặc biệt cho nên người dân là đến nhiều hơn và đông hơn.
1: Cùng với sắc màu trang phục, những sản vật của núi rừng cũng là phần không thể thiếu làm nên sức sống của chợ phiên Mường Quạ. Ở đây, việc mua bán đôi khi không quá đặt nặng chuyện lời lãi. Một món hàng được trao đi đổi lại là những câu chuyện về cuộc sống mùa màng và những lời hỏi thăm thân tình. Phiên chợ vì thế trở thành nơi kết nối cộng đồng, nơi người dân các bản làng có dịp gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ với nhau. Và trong không khí Tết độc lập, ý nghĩa ấy càng trở nên đặc biệt. Bởi với người dân vùng biên, mỗi lá cờ tổ quốc tung bay giữa bản làng không chỉ là hình ảnh của ngày lễ mà còn là biểu tượng của niềm tự hào, của cuộc sống bình yên hôm nay. Ông Lương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn khẳng định thêm.
2: Như cái ngày quốc khánh này, cái phiên chợ này là một trong những phiên chợ là để tạo cái sân chơi cho bà con nhân dân. Ngoài cái buôn bán ra, thì từ đó bà con nhân dân đến với phiên chợ là rất rất đông và nhiều thành phần tham gia. Từ đó làm cho phiên chợ là thêm nhộn nhịp và vui tươi phấn khởi để đón ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 hơn. Còn về để duy trì phiên chợ này thì chính quyền địa phương cũng rất quan tâm. Trong thời gian tới sẽ cái phiên chợ này sẽ đi vào hoạt động thường xuyên hàng tháng.
1: Một phiên chợ rồi sẽ kết thúc, những gian hàng sẽ dần thưa người, nhưng những sắc màu của Tết độc lập vẫn còn ở lại. Đó là sắc màu của những bộ trang phục truyền thống, của những sản vật quê hương và nổi bật hơn cả là sắc đỏ sao vàng trên những chiếc áo tổ quốc. Giữa đại ngàn Môn Sơn, những hình ảnh dạn dị ấy đã tạo nên một phiên chợ rất riêng, nơi bản sắc văn hóa hòa cùng tình yêu quê hương, đất nước. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kết luận số 165 ngày 30 tháng 7 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 8 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp. Và một kế hoạch với danh mục 32 nhiệm vụ cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Trong đó thì việc thông tuyến camera giám sát từ các điểm mỏ và bến vật liệu đang được tập trung triển khai. Bên cạnh đó, các giải pháp công nghệ áp dụng vào quy trình quản lý cũng đang được xây dựng, hứa hẹn sẽ tạo chuyển biến trong quản lý khoáng sản trên địa bàn trong thời gian tới.
3: Với các dây chuyền sản xuất cát nhân tạo nên việc quản lý đầu ra từ trước đến nay tại mỏ đá Phi Hải thuộc địa bàn xã Phúc Lộc đã được tổ chức chặt chẽ. Bởi vậy, khi hoạt động khoáng sản được yêu cầu thông luồng camera giám sát thì doanh nghiệp đã nhanh chóng kết nối. Ông Trương Công Trường, giám đốc điều hành mỏ đá Phi Hải, xã Phúc Lộc cho biết cụ thể.
4: Thì có bộ phận kỹ thuật của sở là hỗ trợ và công ty cũng thuê thêm một bộ phận kỹ thuật bên ngoài làm trực tiếp ở tại hiện trường. Nó liên lạc hệ với là bên kỹ thuật của sở và thống được về sở là trước ngày 17.
3: Tại mỏ đất Ru Rím thuộc xã Hải Lộc, từ ngày 20 tháng 8, công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An cũng đã thông luồng camera giám sát trạm cân về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ông Lê Văn Quyền, phụ trách khối lượng mỏ đất Ru Rím cho rằng.
5: Ba cái camera theo dõi trực tiếp và hai cái camera theo dõi an ninh. Và cái mỏ của mình thì là một đường xuống và một đường lên. Cho nên tất cả những cái khoáng sản đất của mỏ nó ra đều được kiểm soát rất là chặt chẽ.
3: Địa bàn xã Hải Lộc có 4 mỏ vật liệu. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 25 tháng 8, các chủ mỏ đều đã lắp đặt thông luồng camera giám sát theo yêu cầu. Địa phương đang tiến hành các bước tiếp theo để tăng cường công tác quản lý. Ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc cho rằng.
6: Thì hiện nay thì Ủy ban xã đã tổ chức cái thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong cái khai thác mỏ trên địa bàn và sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để kiểm tra sâu hơn về các cái nội dung liên quan công tác khoáng sản trên địa bàn xã.
3: Theo tổng hợp, trên địa bàn tỉnh đang có 289 giấy phép khai thác mỏ được cấp, trong đó có 235 giấy đang hoạt động, 54 giấy phép đang tạm dừng hoặc chưa khai thác. Đến cuối tháng 8, có 165 đơn vị khai thác mỏ, thông tín hiệu camera về Sở Nông nghiệp và Môi trường.
1: Trong quản lý khoáng sản lâu nay thì hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát sỏi vẫn được đánh giá là nhạy cảm và có nhiều khó khăn trong việc kiểm soát nếu như ở cấp cơ sở thiếu quyết liệt.
3: Xã Thiên Nhẫn có 4 bến thủy nội địa được cấp phép hoạt động kinh doanh cát sỏi dọc sông Lam. Đến ngày 25 tháng 8 mới có 2 bến thông tín hiệu camera. Đáng nói, qua kiểm tra bến cát sỏi của hộ ông Đặng Ngọc Phú tại xóm Tân Xuân thì camera và trạm cân đã hư hỏng từ mùa mưa lũ năm 2025. Dù vậy, bến cát sỏi này lâu nay vẫn hoạt động. Ông Nguyễn Văn Hòa, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Thiên Nhẫn cho rằng:
7: trong tháng 8 này, nếu như mà họ không khắc phục thì xã đã thông báo là đình chỉ hoạt động của họ để đảm bảo các cái quy định của bến bãi.
3: Theo ông Đặng Ngọc Phú, chủ bến cát sỏi xóm Tân Xuân, xã Thiên Nhẫn thì:
8: nhưng mà địa phương nói chung với nhà nước là nói là để phải khắc phục lại camera, thế nào? Ví dụ trong vòng 3 ngày, 5 ngày mà không khắc phục được cái đình chỉ thì cái đó mà tôi phải chấp hành đấy. Chứ nó có cái
9: chấp hành là đình chỉ hay là lắp đặt?
8: Lắp đặt à?
3: Tại xã Hưng Nguyên Nam có 4 bến được cấp phép. Qua thực tế hiện trường tại bến tư nhân Hoàng Nghĩa Hải vào sáng 25 tháng 8 thì dù có cân lắp đặt nhưng vị trí cân không có xe đi qua. Ông Hoàng Nghĩa Hải, chủ bến cát sỏi Hoàng Nghĩa Hải xóm 4, xã Hưng Nguyên Nam cho rằng:
10: các cái thiết bị về trong cái đền thì có khi bị hình lồi một cái gì đó, mà hàng quả là vừa như là mưa bào nó không bố bản cái nhà anh quản lý cắn nên nó này nghỉ. Nó nghỉ đấy, là ở đấy thì nói chung là tối thì là chủ này, nhưng bây giờ là ban giáo cho họ làm, bây giờ nó còn là họ là còn lý, nên là giờ tôi không hiểu cái cả như lắm.
3: Thực tế, việc lắp đặt trạm cân và camera tại khu vực mỏ và bến bãi bốc dỡ hàng hóa là yêu cầu bắt buộc đã có từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, lâu nay việc lắp đặt này vẫn mang tính hình thức. Tình trạng camera không hoạt động, xe không chạy qua cân diễn ra phổ biến. Bởi vậy, trong lần này, các đơn vị xã phường sẽ phải giám sát chặt chẽ. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng:
11: thẩm quyền ở cấp xã và cái trách nhiệm cấp xã phải theo dõi giám sát, thì sở cũng đã tham mưu và đã yêu cầu tất cả các xã phường phải tập trung quản lý một cách đồng bộ và đưa ra nhiều giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên mặt tỉnh Nghệ An.
3: Cùng với việc thông tín hiệu camera trạm cân, các tổ chức cá nhân sẽ phải lắp đặt thiết bị định vị phương tiện khai thác, vận chuyển khoáng sản và bắt buộc phải được kết nối với cơ quan quản lý nhà nước để theo dõi 24/7. Trong tháng 9 này, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu khoáng sản, tích hợp trạm cân, camera, định vị, hồ sơ mỏ và chia sẻ dữ liệu cho thuế tỉnh, công an tỉnh và các địa phương liên quan để quản lý. Theo đó, các doanh nghiệp cá nhân sẽ phải chấn chỉnh khi công nghệ được áp dụng đồng bộ và công tác quản lý khoáng sản được siết chặt. Hôm nay, ngày nghỉ thứ tư trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lưu lượng phương tiện về Nghệ An tiếp tục tăng, đặc biệt trên quốc lộ 1A. Tuy nhiên, giao thông những ngày qua vẫn được duy trì an toàn, ùn tắc và tai nạn được kiểm soát. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
1: Từ sáng sớm ngày 1 tháng 9, lưu lượng phương tiện qua địa bàn các xã Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu tăng đột biến, chiếm phần lớn là ô tô cá nhân mang biển kiểm soát từ các tỉnh thành phía Bắc và phía Nam. Tuy mật độ dày đặc nhưng không xuất hiện cảnh chen lấn, tranh đường hay ùn tắc kéo dài. Sự chủ động nhường nhịn của tài xế cùng nhịp độ điều tiết linh hoạt tại các nút giao đã giữ cho dòng xe di chuyển liên tục an toàn. Ông Bùi Đăng Vui, thành phố Hà Nội cho rằng:
12: đường quốc lộ 1A lưu thông cũng đông hơn mọi hôm. Lái xe thì tôi cũng luôn tuân thủ luật lệ là đi đúng tốc độ và đúng làn đường, đi chậm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách và cho bản thân tôi.
1: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, phường Trường Vinh, Nghệ An cho biết:
13: đối với tôi thì tham gia giao thông thì phải chấp hành đảm bảo đầy đủ tốc độ an toàn. Bởi vì không chỉ riêng mạng mình mà còn cả khách hàng nữa.
1: Điểm đột phá trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm nay của Công an tỉnh Nghệ An là việc siết chặt kỷ cương bằng công nghệ. bên cạnh phương thức cắm chốt truyền thống, hệ thống camera phạt nguội kết hợp dữ liệu giám sát hành trình được kích hoạt tối đa. Các hành vi chạy quá tốc độ, lấn làn nguy hiểm đều bị hệ thống phát hiện từ xa và truyền thông tin trực tiếp đến các tổ tuần tra lưu động kiểm tra xử lý. Anh Nguyễn Văn Tý, xã Yên Thành cho biết lý do.
14: Mình đi trên đường cũng khi nào mình nhìn được đồng hồ liên tục được. Nhiều lúc nó nhảy lên và tắt bi phạt. Nhiều lúc có những cái đoạn đường mà mình dính như thế thì cũng hơi khó. Chứ không phải lúc nào mình đi cao được.
1: Để đảm bảo giao thông thông suốt trên quốc lộ 1A, Công an tỉnh Nghệ An huy động 100% quân số cảnh sát giao thông, túc trực 24/24 giờ tại các điểm có nguy cơ ùn tắc. Việc kết hợp công nghệ với lực lượng thường trực đã góp phần kiểm soát giao thông hiệu quả. Từ ngày 28 tháng 8 đến chiều 1 tháng 9, quốc lộ 1A qua Nghệ An không xảy ra tai nạn giao thông. Đại úy Nguyễn Đình Trung, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An cho biết các phương án.
15: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 19, Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu đã chủ động tham mưu bố trí lực lượng ứng trực 100% quân số trong các ngày nghỉ lễ, huy động tối đa lực lượng trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để bố trí tuần tra khép kín về thời gian và địa bàn. Qua đó thì kiên quyết xử lý tất cả các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi vi phạm liên quan đến tai nạn giao thông như là vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, vi phạm về phân đường và làn đường. Đồng thời cùng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để người dân nâng cao nhận thức về pháp luật về trật tự an toàn giao thông cũng như là kỹ năng lái xe an toàn.
1: Dự báo tối nay và ngày mai mùng 2 tháng 9, áp lực giao thông sẽ tiếp tục gia tăng khi người dân trở lại các đô thị để học tập làm việc. Để giữ nhịp giao thông thông suốt, bên cạnh giải pháp quyết liệt của lực lượng chức năng, ý thức của mỗi người tham gia giao thông vẫn là yếu tố quan trọng, với tinh thần nhường nhịn, kiên nhẫn và đặt an toàn lên hàng đầu. Phần tin quốc tế.
16: Phần tin quốc tế.
3: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson mới đây đã chứng kiến lễ ký hợp đồng quốc phòng trị giá 4,3 tỷ euro. Theo đó, Thụy Điển mua 4 khinh hạm phòng không FDI do tập đoàn Naval của Pháp chế tạo. Được biết, 4 khinh hạm phòng không FDI sẽ được trang bị hệ thống tác chiến hiện đại, sở hữu năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, chống ngư lôi vượt trội. Chiếc đầu tiên dự kiến được bàn giao năm 2030, đánh dấu việc Hải quân Thụy Điển sở hữu lớp tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay. Stockholm hôm nay khẳng định các khinh hạm mới sẽ giúp tăng mạnh năng lực phòng không trên biển và trở thành những tàu chiến lớn nhất của Hải quân Thụy Điển.
1: Quan chức phụ trách chính sách trừng phạt hàng đầu của Ukraine dự kiến tới Washington trong tuần này nhằm vận động các thành viên Hạ viện Mỹ ủng hộ một dự luật trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga. Dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quan chức Nga, đồng thời trao quyền áp thuế ở mức cao đối với Trung Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia khác nếu tiếp tục phụ thuộc vào dầu khí của Nga. Những người ủng hộ cho rằng dự luật sẽ là thông điệp thể hiện sự tiếp tục ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời gia tăng sức ép kinh tế lên Moscow bằng cách hạn chế các nguồn thu được cho là phục vụ hoạt động quân sự. Tuy nhiên, một số nghị sĩ và đại diện giới doanh nghiệp lo ngại những quyền hạn mới về áp thuế được trao cho Tổng thống Donald Trump trong dự luật có thể làm tăng chi phí đối với các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Mỹ.
3: Bộ Tài chính Thái Lan mới đây tuyên bố đang xây dựng cơ chế giám sát toàn diện thị trường vàng nhằm tăng cường tính minh bạch, ngăn chặn nguy cơ lợi dụng hoạt động kinh doanh vàng để rửa tiền hoặc thực hiện các giao dịch tài chính phi pháp. Thị trường vàng Thái Lan hiện chưa có cơ quan đầu mối trực tiếp giám sát hoạt động kinh doanh vàng. Ngoài ra, cơ quan chức năng chưa có công cụ để thu thập đầy đủ dữ liệu giao dịch vàng. Những khoảng trống này đặt ra khó khăn, thách thức cho nhà chức trách trong giám sát, truy vết dòng tiền, đồng thời tạo kẽ hở để các đường dây tội phạm lừa đảo và mạng lưới tài chính phi pháp lợi dụng để rửa tiền hoặc luân chuyển các khoản tiền không rõ nguồn gốc. Dữ liệu từ nhiều hệ thống, cơ sở liên quan sẽ được kết nối, liên thông để hình thành chuỗi thông tin hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong truy xuất nguồn gốc, quá trình luân chuyển dòng tiền cũng như theo dõi việc giao nhận vàng liên quan đến từng giao dịch.
1: Sau đây là thông tin thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư không mưa, ngày trời nắng, nắng nóng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ.
3: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Hồng Dên Duy Anh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Không khí kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lan tỏa tại nhiều quốc gia. Từ Pháp, Ấn Độ, Cuba, Nga, các cơ quan đại diện Việt Nam tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định tình cảm với người và vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Từ việc hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng đăng thông tin trên Facebook kêu gọi hỗ trợ gạo, ga và nhu yếu phẩm cho học sinh, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên rà soát chính sách hỗ trợ học sinh khó khăn. Chính phủ yêu cầu rà soát đánh giá kỹ việc thực hiện quy định xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy trên đường cao tốc. Quảng Ninh chính thức là thành phố trực thuộc Trung ương đúng dịp cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trên khắp các tuyến đường, khu dân cư, ngõ xóm trên địa bàn, dập cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng thành phố mới. Trong phần tin thế giới, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tập trung thúc đẩy tăng trưởng và xử lý các thách thức kinh tế toàn cầu. Các nước Đông Nam Á buộc các nền tảng xã hội chịu trách nhiệm an toàn trực tuyến cho trẻ em. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên là điện mừng. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh nước Cộng hòa Slovakia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rassi. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu, Durai, Blana. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày độc lập của Cộng hòa Uzbekistan, ngày hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng đến Tổng thống Shavkat Mirziyoyev. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Abdullah Aripov. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Tanzila Narabayeva và Chủ tịch Hạ viện Nuruddin Ismailov. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Bakhtiyo Saidov. Nhân dịp ngài Hakainde Hichilema nhậm chức Tổng thống Cộng hòa Zambia, ngày hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chúc mừng. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp trang trọng tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài của người tại công viên Montreux ở thành phố Montreux, ngoại ô thủ đô Paris. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp thông tin.
1: Tham dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, kiêm đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tại Paris, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp. Phát biểu xúc động tại lễ dâng hoa, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử sâu sắc của sự kiện gắn liền với hành trình cách mạng của người tại nước Pháp.
2: Nước Pháp chính là một trong những nơi ghi dấu đậm nét hành trình hoạt động cách mạng của người Anh quốc Hồ Chí Minh. Tại đây, người đã sống, lao động, học tập, hoạt động chính trị, từng bước tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, chuẩn bị về tư tưởng và chính trị cho sự ra đời của cách mạng Việt Nam.
0: Tại thủ đô La Habana, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lasso Hernandez, đại diện chính phủ Cuba và ngoại giao đoàn cùng cộng đồng người Việt ở nước sở tại. Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với Cuba và tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân anh em Cuba sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới trong công cuộc phát triển đất nước. Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Cuba cũng đã tổ chức lễ dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên người ở thủ đô La Habana. Tại thủ đô New Delhi, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong công viên G20. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô New Delhi là công trình có ý nghĩa chính trị ngoại giao đặc biệt, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các lãnh đạo và nhân dân hai nước, cùng tình cảm đặc biệt của nhà nước và nhân dân Ấn Độ với Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Thưa quý vị, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 không chỉ là ngày hội lớn của mỗi người Việt Nam trong nước, mà ở nhiều nơi trên thế giới, đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt hướng về Tổ quốc, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhắc nhớ về hành trình giành độc lập của dân tộc. Giữa thủ đô Moscow của nước Nga có một quảng trường mang tên Hồ Chí Minh, nơi nhiều thế hệ người Việt xa quê tìm về trong những ngày lễ trọng đại. Nhưng nơi đây không chỉ lưu giữ ký ức của cộng đồng người Việt. Với người Nga, hình ảnh Hồ Chí Minh cũng đã trở nên quen thuộc và được nhắc đến với sự kính trọng. phóng viên Hương Trà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Liên bang Nga phản ánh.
3: Đó là một ngày đầu thu ở Moscow, trời se lạnh, nắng chiều như rót mật, nhuộm vàng bức tượng đồng hình tròn ở giữa các nổi chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phía trước là hình ảnh một thanh niên Việt Nam, phía sau có hai cây tre và những loài hoa nhiệt đới uốn cong ôm lấy bức tượng. Trên công trình khắc câu nói nổi tiếng của Bác Hồ bằng tiếng Nga, không có gì quý hơn độc lập, tự do. Tượng đài nằm chính giữa quảng trường mang tên Bác. Giữa không gian ấy, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tình cờ gặp một sinh viên Nga đang chăm chú hoàn thiện bức tranh màu đặt trên chiếc giá vẽ nhỏ.
4: Tôi biết Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh đạo của Đảng, là người đã lãnh đạo cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Ông bắt đầu từ cuộc đấu tranh chống Pháp, sau đó tổ chức phong trào ở Việt Nam. Ông cũng viết sách và có những lý luận của mình. Tôi tôn trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Dù những hiểu biết của chàng thanh niên về lịch sử Việt Nam còn khá khái quát, Hồ Chí Minh vẫn là nhân vật được anh lựa chọn để đưa vào bài tập cuối khóa. Bởi với anh, đó là một nhân vật đáng kính trọng và là hình ảnh quen thuộc đối với người Nga. Nhưng quảng trường Hồ Chí Minh không chỉ là nơi một người Nga trẻ tuổi tìm đến để sáng tạo nghệ thuật, cũng không đơn thuần là một công trình mang dấu ấn lịch sử. Với cộng đồng người Việt tại Moscow, đây còn là một địa chỉ gắn với những dịp kỷ niệm và những hoạt động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoàng Thanh Liêm, Bí thư Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga cho biết.
5: Hàng năm, vào mỗi dịp lễ trọng đại của non sông, như ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5, Tết độc lập mùng 2 tháng 9, hay những dịp lễ trọng đại khác, tuổi trẻ Việt Nam tại Nga lại cùng bà con kiều bào tế tựu về nơi đây dâng hoa tưởng niệm Bác, tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và báo công dân người. Đứng trước tượng đài Bác giữa lòng Moscow, mỗi bạn trẻ đều cảm nhận sâu sắc niềm tự hào dân tộc, ý thức rõ hơn về trách nhiệm học tập, rèn luyện để mang tri thức trở về xây dựng quê hương, xứng đáng với lời căn dặn của Bác đối với thế hệ tương lai của đất nước.
3: Không chỉ ở Moscow, tên gọi Hồ Chí Minh còn hiện diện tại nhiều địa danh khác ở Nga, từ Saint Petersburg đến Ulyanov cho tới vùng viễn đông Vladivostok. Những địa danh ấy cho thấy hình ảnh của Bác không chỉ được lưu giữ trong các tài liệu lịch sử, mà còn hiện diện trong không gian cộng đồng và đời sống xã hội nước Nga. Chiều xuống trên quảng trường Hồ Chí Minh, người sinh viên Nga đã hoàn thành bức chân dung vị lãnh tụ Việt Nam và cẩn thận đặt tác phẩm vào hộp. Gần 7.000 km từ Moscow đến Hà Nội, một khoảng cách dường như rất xa, nhưng trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách được thu lại trong bức tranh mà chàng thanh niên Nga đã dành 2 giờ để hoàn thiện. Giữa quảng trường đã đi qua hơn 3 thập kỷ, câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục được kể cho hôm nay và

0: hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Giới phân tích cho rằng sự tự chủ này không phải ngẫu nhiên mà có, mà là nhờ đường lối đối ngoại đúng đắn, linh hoạt và bản lĩnh dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ta. Từ chủ động thích ứng đến định hình vị thế tự chủ, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của mình trong một thế giới đầy biến động. Và chúng ta sẽ cùng phóng viên Hồ Điệp đến với câu chuyện Việt Nam năm 2026 tự chủ trong một thế giới đầy biến động dịp Tết Độc Lập.
1: Vietnam is emerging as a strategic actor.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe là lời giới của tiến sĩ Bratjan Zirogic, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại lễ khai mạc đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 29 tháng 5 vừa qua. Theo tiến sĩ Bratjan Zirogic, không phải ngẫu nhiên mà đối thoại Shangri-La năm nay trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu đề dẫn khai mạc sự kiện quan trọng này, mà đó là nhờ uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng được coi trọng trên toàn cầu. Còn theo các học giả, sự hiện diện và bài phát biểu đề dẫn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La 2026 chính là một ví dụ cho câu chuyện Việt Nam là một đối tác tin cậy, tự tin, là quốc gia có tầm nhìn kiến tạo và dẫn dắt trong kỷ nguyên mới. Đại sứ Bùi Thế Giang, nguyên Phó trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, phân tích.
3: Khi mà ông tiến sĩ Tổng Giám đốc, đồng thời là giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Quốc tế IESS, mà ông ấy gửi thư mời cho chúng ta ngày 2 tháng 4, thì lúc đó cái thư mời ấy là chỉ gửi Tổng Bí thư, bởi lúc đó là Tổng Bí thư chúng ta chưa có chức danh là Chủ tịch nước. Để nói rằng là việc mời một Tổng Bí thư của một đảng chính trị, lại đảng Cộng sản tham dự, và không phải chỉ tham dự một cái bình thường, mà là phát biểu đề dẫn, mà phát biểu đề dẫn ở một cái diễn đàn như Shangri-La. Nhìn trong thư mời đấy, thì cái ông Bastien Jagrio, ông đã nói ngay rõ ràng cái việc đó là sẽ định hình cái tông phát biểu của diễn đàn, và thứ hai là định hướng, định hình cho diễn đàn. Thì để nói rằng là ngay lúc ấy mà người ta đã định nghĩ một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đến dự mà đã có vai trò như vậy rồi.
2: Năm nay, tính đến tháng 7 năm 2026, Việt Nam đã đón 13 đoàn lãnh đạo cấp cao các quốc gia. Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam cũng đã thực hiện 10 chuyến thăm tới các nước bạn bè đối tác, thực hiện 15 cuộc điện đàm cấp cao thúc đẩy quan hệ song phương, qua đó thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với tổng số 45 quốc gia, ký kết 240 thỏa thuận quan trọng trong khuôn khổ các chuyến thăm, tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, tin cậy, yêu mến của bạn bè quốc tế. Chính vì vậy, đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Bedford cho rằng Việt Nam đang khẳng định vai trò dẫn dắt của mình trong bối cảnh mới.
4: Nhìn lại kể từ khi chính thức trở thành thành viên ASEAN vào năm 1995, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng gấp 20 lần và hiện nằm trong nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Với đà phát triển năng động là trung tâm sản xuất cùng mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do, trong đó có hiệp định với New Zealand và ASEAN, Việt Nam đang là một nhân tố chủ chốt trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. Việt Nam có cơ hội phát huy vai trò ảnh hưởng như một nhà lãnh đạo dẫn dắt khu vực, góp phần thúc đẩy các mục tiêu của ASEAN về hội nhập kinh tế khu vực, ở cả vai trò thành viên ASEAN hay quốc gia sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch hai cơ chế quan trọng trong thời gian tới. Chủ tịch Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP năm 2026 và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào năm 2027.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, những thành công này có được là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác đối ngoại. Việc Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Việc Việt Nam triển khai đường lối đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, kết hợp chặt chẽ giữa ba trụ cột, đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Việc tăng cường cơ chế phối hợp nhịp nhàng giữa ngoại giao, quốc phòng và an ninh trong việc bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia từ sớm từ xa. Việc hiện thực hóa các khuôn khổ trong thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện đã thiết lập với các nước lớn và các đối tác quan trọng, hay việc mở rộng các cơ chế đối thoại chiến lược mới, lấy ngoại giao kinh tế, khoa học công nghệ làm động lực bứt phá cho phát triển đã đem lại một vị thế mới cho Việt Nam. Đặc biệt, việc Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đặt đối ngoại và hội nhập quốc tế ngang hàng với quốc phòng an ninh đã trở thành nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 06 ngày 19 tháng 5 năm 2026 đưa công tác đối ngoại từ vai trò hỗ trợ lên vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã đánh dấu bước tiến đột phá trong tư duy chỉ đạo của Đảng ta, đồng thời cho thấy sự công nhận và coi trọng của cộng đồng quốc tế.

0: dành cho Việt Nam. Dưới góc nhìn phân tích, ông John McAuliffe, giám đốc điều hành Quỹ Hòa giải và Phát triển Hoa Kỳ cho rằng,
1: tôi cho rằng Việt Nam đang thực hiện một chính sách ngoại giao cân bằng và khéo léo, điều mà Việt Nam đã có hàng nghìn năm kinh nghiệm trong suốt nhiều thế kỷ qua. Việt Nam hiện đang cân bằng rất tốt quan hệ với tất cả các cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ. Tôi đánh giá rất cao các nhà ngoại giao Việt Nam. Việt Nam là minh chứng sống động cho việc một quốc gia có thể mở cửa kinh tế, giải phóng năng lượng sáng tạo của người dân, hội nhập quốc tế mà vẫn giữ được chủ quyền, bản sắc dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là bài học ngoại giao có giá trị cho nhiều nước khác.
0: Trong bối cảnh thế giới chuyển dịch nhanh chóng với nhiều biến động địa chính trị và thách thức kinh tế, công tác đối ngoại năm 2026 được triển khai đồng bộ ở tầm cao mới, không chỉ giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ chủ quyền mà còn mở rộng không gian phát triển cho đất nước. Những thành công ban đầu của đối ngoại Việt Nam trong năm 2026 không chỉ giúp Việt Nam vượt qua sóng gió địa chính trị mà còn tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế xã hội đất nước giai đoạn 2026-2030, đồng thời khẳng định sự tự chủ của Việt Nam trong một thế giới đầy biến động.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thời tiết thuận lợi cùng không khí của kỳ nghỉ lễ, nhiều điểm tham quan vui chơi tại Thành phố Hồ Chí Minh như là Thảo Cầm Viên, Đường Sách, Bưu Điện hay Dinh Độc Lập đông đúc người dân và du khách. Phản ánh của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Đông đúc nhất là tại Thảo Cầm Viên, phường Sài Gòn. Từ sáng sớm, rất đông gia đình có con nhỏ đã tìm đến đây để vui chơi thư giãn.
6: Ngày hôm nay rảnh rỗi, ngày nghỉ công ty rồi ngày nhà nước á, thì mình dẫn mấy đứa con nó đi để cho nó có một cái trải nghiệm về động vật, rồi biết con này con nọ, rồi sau đó rồi bước đầu vào năm học mới cho con của mình cho nó vui.
7: Con thích nhất là đi ở đây, con rất vui khi được đi gặp những con chưa biết, lớn lên con cũng biết được là mấy con này con nọ, mấy con thì con sẽ quay lại.
5: Gần đó, Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh, hai bưu điện thành phố, đặc biệt Hậu trường Thống Nhất, tức Dinh Độc Lập, là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn, nhất là các cựu chiến binh và người dân từ nhiều tỉnh thành có dịp đến Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt này.
8: Đây là lần thứ hai, lần đầu thì em được đi tham quan với trường, còn đây là lần thứ hai em được đi cùng với ông ngoại. Thì ông ngoại có kể cho em nghe nhiều cái sự kiện hồi xưa trên thời sự, xong rồi có chỉ cho em mấy cái hiện vật nữa, em thấy ý nghĩa với lại có thể kết nối được hai thế hệ.
5: Dự báo trong ngày mai, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các khu vui chơi, khu du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan vui chơi.
4: Diễn ra trong dịp nghỉ lễ này tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, tuần lễ ẩm thực thành phố Cần Thơ năm 2026 với chủ đề ẩm thực Tây Đô, tinh hoa miền sông nước, quy tụ khoảng 100 gian hàng. Ghi nhận của phóng viên Hồng Phương, thường trú đồng bằng sông Cửu Long.
9: Hôm nay em cùng các bạn tham quan tuần lễ ẩm thực do thành phố tổ chức và hiện tại thì tụi em rất là ấn tượng với gian hàng quán quê. Nơi đây đang bày bán những món ăn dân gian quen thuộc như là bánh bột lọc, bún thịt nướng kim tiền, xương sa xương sáo. Và ngoài ra thì anh chị bán hàng hoạt náo rất là vui vẻ với nghệ thuật hát lô tô miễn phí dành cho các thực khách ghé đến đây.
10: Gian hàng của tôi giới thiệu đến quý quan khách, anh chị em bà con những cái món bánh dân gian truyền thống của quê hương Việt Nam mình, là bánh bò nè, bánh chuối nè, bánh da lợn nè, đặc biệt là có bánh trái cây đậu xanh, thì là những cái món bánh rất là gắn liền với tuổi thơ, thì rất mong là mang những cái hương vị quê hương đến với tất cả mọi người tham gia tuần lễ ẩm thực của Cần Thơ năm nay.
11: Điểm đáng chú ý là ẩm thực được đặt trong mối liên kết với các hoạt động du lịch, sản phẩm ô cốp, quảng bá hình ảnh điểm đến và trải nghiệm văn hóa. Các không gian như ẩm thực Tây Đô, gánh hàng rong chợ quê cùng khu vực giới thiệu tour tuyến du lịch, sản phẩm quà tặng và đặc sản địa phương tạo thành một hệ sinh thái trải nghiệm thay vì chỉ đơn thuần là nơi thưởng thức món ăn truyền thống địa phương. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Cần Thơ có thêm không gian để xây dựng câu chuyện điểm đến với hệ thống sản vật, văn hóa và ẩm thực đa dạng hơn. Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng lớn giữa các điểm đến, những yếu tố mang tính bản địa có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo khác biệt. Cần Thơ nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung có lợi thế về văn hóa sông nước, chợ nổi, miệt vườn, sản vật và đời sống ẩm thực phong phú. Nếu được tổ chức thành những sản phẩm có câu chuyện và tiêu chuẩn phục vụ phù hợp, đây có thể là một trong những lợi thế để kéo dài thời gian trải nghiệm và chi tiêu của du khách. Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ cho rằng,
12: ẩm thực không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dân và du khách, ẩm thực còn là sản phẩm

0: phẩm du lịch, thương hiệu văn hóa và là cầu nối truyền tải hình ảnh của thành phố Cần Thơ đến với du khách trong và ngoài nước. Tuần lễ ẩm thực thành phố Cần Thơ năm 2026 được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa ẩm thực, những hình ảnh đẹp về du lịch cũng như những đặc sản địa phương của thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là dịp quy tụ sự tham gia, tôn vinh các nghệ nhân, các đầu bếp, những người đã và đang giữ gìn, phát huy tinh hoa ẩm thực dân tộc.
1: Hiệu quả của một tuần lễ ẩm thực không chỉ được đo bằng lượng khách đến sự kiện, mà còn ở khả năng tạo ra những kết nối mới cho doanh nghiệp, kích thích tiêu dùng sản phẩm địa phương và đưa món ăn vào các chương trình du lịch. Đây là những yếu tố quyết định khả năng duy trì sức sống của thương hiệu sau khi sự kiện kết thúc.
2: Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, thể thao và du lịch phục vụ người dân và du khách.
3: Từ ngày 28 tháng 8 đến mùng 6 tháng 9, triển lãm ảnh rực rỡ non sông Việt Nam diễn ra tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng. Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách báo kỷ niệm 81 năm Quốc khánh đến ngày mùng 5 tháng 9. Không gian trưng bày sản phẩm sáng tạo từ các làng nghề truyền thống và nghệ thuật thủ công đương đại cũng được tổ chức tại khu vực phố Tràng Tiền. Các di tích trên địa bàn thành phố mở cửa phục vụ người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ. Đặc biệt, ngày 2 tháng 9, Hà Nội miễn phí tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí đối với người Việt Nam. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Hà Nội có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm, trưng bày giao lưu và giáo dục văn hóa lịch sử. Tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, chương trình Vui Tết Độc Lập diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, với các hoạt động tái hiện chợ phiên vùng cao, biểu diễn dân ca dân vũ, nghi lễ truyền thống, nghề thủ công, ẩm thực và trò chơi dân gian. Đáng chú ý, tối mùng 2 tháng 9, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 trận địa gồm khu vực trước trụ sở Tòa soạn báo Hà Nội mới, trước Bưu điện Hà Nội, Đảo Dừa, Công viên Thống Nhất, đường đua F1, khu Liên hợp Thể thao Quốc gia và vườn hoa Lạc Long Quân. Thời gian bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15. Cùng với các hoạt động văn hóa, thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 45.000 suất quà cho người dân và du khách đến tham quan viếng lăng. Hà Nội cũng thực hiện miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị trong dịp Quốc khánh theo kế hoạch phục vụ người dân.
2: Thưa quý vị, như vừa đề cập thì Hà Nội trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay triển khai chương trình miễn phí 100% giá vé xe buýt và hai tuyến đường sắt đô thị đang khai thác. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Từ sáng sớm, ga Cát Linh đã có rất đông người dân và du khách tìm đến để trải nghiệm tàu điện trên cao miễn phí. Không khí tại nhà ga nhộn nhịp nhưng trật tự. Sự phấn khởi hiện rõ trên gương mặt của nhiều hành khách khi lần đầu được trải nghiệm loại hình vận tải công cộng hiện đại của thủ đô. Dù lượng khách tăng cao, nhưng khu vực quầy vé và cổng soát vé không xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy. Hành khách chỉ mất chưa đầy một phút để nhận mã QR code miễn phí dán lên tay, sau đó qua cổng kiểm soát tự động và lên tàu.
5: Em đi từ Cát Linh đi xuống dưới Hà Đông cho các cháu đi trải nghiệm. Hôm nay đi thì thích hơn, đẹp hơn tại vì thấy mọi người mặc áo cờ đỏ sao vàng rất nhiều, ngắm cảnh ở trên Hà Nội ấy, rất là đẹp. Dán QR này thì em thấy nó nhanh, mà tiện lợi lắm, phù hợp với ngày lễ đông người như này.
6: Hôm nay là ngày lễ, mình đưa con vào trong khu vực trung tâm chơi. Thì thấy là ngày lễ thì miễn phí không đồng, thu hút nên bà con đi rất là đông. Nhân viên đường sắt rất là nhiệt tình, hướng dẫn. Từ khâu vé, xuất vé, kiểm soát, hướng dẫn luồng đi, phân luồng, cảnh báo an toàn tàu.
7: Rất là hân hoan và vui vẻ và lần đầu tiên được miễn phí ấy.
4: Tàu rời ga, qua những ô cửa kính rộng, Hà Nội hiện ra dưới nắng thu rực rỡ, rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Trên những tòa tàu đông kín người, dễ dàng bắt gặp những gia đình ba thế hệ đi chơi phố. Các bạn trẻ mang theo máy ảnh cho đến những người lớn tuổi, tranh thủ ngắm thành phố từ trên cao.
8: Tôi tên là Nguyễn Văn Tư, nay gia đình nhà tôi cùng với 6 bạn nữa, cùng các gia đình khác là đi từ ga Yên Nghĩa. Dự định là hôm nay là cũng đi chơi với đi ra thăm Lăng Bác với một số điểm khác nữa. Trên đường đi thì được các bạn là tư vấn là hôm nay là được miễn phí hết các xe công cộng, xe bíp cũng như là trên tàu Cát Linh. Được nghỉ lễ, được đi chơi lại được hoàn toàn miễn phí, không phải mất tiền. Niềm vui thì lại là nhân đôi trên mình trải nghiệm lần này là lần đầu tiên được đi tàu nhưng mà mình thấy rất là thích luôn, rất là có ấn tượng. Mọi người rất là văn minh.
9: Tôi tên là Vũ Thị Hiền, đi rất nhiều lần rồi. Nhưng hôm nay vì gọi là chọn niềm vui của đất nước kỷ niệm mùng 2 tháng 9, tất cả dân tộc Việt Nam mình ai cũng phấn chấn. Nói chung là một đô thị phát triển quá nhanh, một thành phố rất đẹp, xanh sạch đẹp.
4: Một ngày quốc khánh trọn vẹn không nằm ở những chuyến đi xa tốn kém, mà đôi khi chỉ là cảm giác thong dong ngồi trên toa tàu điện hay chuyến xe buýt, ngắm nhìn cờ hoa rợp trời và nụ cười của những người xung quanh. Không còn nỗi lo tắc đường, không còn khói bụi, hành trình khám phá Hà Nội bằng những phương tiện công cộng miễn phí trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 trở nên nhẹ nhàng và xanh hơn bao giờ hết.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, nghị quyết số 36 năm 2026 của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Quảng Ninh. Ngày đầu tiên mang tên thành phố Quảng Ninh, đúng dịp cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Khắp các tuyến đường, khu dân cư, ngõ xóm trên địa bàn Quảng Ninh dập cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng thành phố mới. Trên các tuyến đường, tại trung tâm hành chính, quảng trường, khu dân cư và các cửa ngõ của thành phố, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được triển khai đồng bộ.
3: 63 năm trước, cũng tại một kỳ họp Quốc hội, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 2, ngày 30 tháng 10 năm 1963, danh xưng Quảng Ninh chính thức được gọi tên khi tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng được hợp nhất. Cái tên do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh gợi ý, Quảng là rộng lớn, Ninh là yên vui, bền vững. 9 lần về thăm vùng mỏ, người căn dặn phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp. Chặng đường từ lời căn dặn ấy đến hôm nay được đo bằng những con số. Từ chỗ Trung ương phải gánh phần lớn ngân sách và lương thực, đến năm 1995, Quảng Ninh tự cân đối được ngân sách và bắt đầu có đóng góp về Trung ương. Kiên trì phương châm, giao thông đi trước một bước cùng cách làm, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Cứ một đồng ngân sách bỏ ra, tỉnh huy động được 8 đến 9 đồng vốn ngoài ngân sách. Tuyến cao tốc gần 180 km xuyên tỉnh cùng sân bay và cảng biển quốc tế đã kết nối đường xa, mở cửa bầu trời, khơi thông cửa biển, đưa vùng đất từng có vị trí như một bán đảo trở thành cực tăng trưởng của phía Bắc, dẫn đầu nhiều tiêu chí về kinh tế xã hội. Đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015 nhớ lại.
10: Lúc bây giờ thì đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh tôi nói là rất đoàn kết, thống nhất để xác định một mục tiêu, một đội ngũ và một con đường đi lên phát triển. Quan trọng nhất là mình xác định là mục tiêu đúng, rồi con đường đi đúng, rồi mang lại cái hiệu quả cho nhân dân thì nhân dân vào cuộc, hệ thống chính trị vào cuộc, rồi doanh nghiệp vào ủng hộ chúng ta, rồi bạn bè các cái tỉnh trong cả nước, quốc tế ủng hộ chúng ta thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái thách thức.
3: Theo nghị quyết số 36 năm 2026 của Quốc hội khóa 16, thành phố Quảng Ninh giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có, hơn 6.231 km2, hơn 1,5 triệu người với 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu Vân Đồn và Cô Tô. Đây là địa phương duy nhất của cả nước vừa có đường biên giới trên bộ, vừa có biên giới trên biển với Trung Quốc, đồng thời là cửa ngõ ra biển của cả vùng Đông Bắc. Thành phố phát triển theo mô hình xanh, thông minh, có bản sắc với cấu trúc tăng trưởng, ba cực, bốn chuyển đổi, năm động lực. Ba cực gồm Vân Đồn, kinh tế biển và dịch vụ cao cấp, Móng Cái, thương mại biên giới, đô thị kinh tế cửa khẩu và Quảng Yên, công nghiệp logistics. Không gian được tổ chức theo ba hành lang, bốn vùng kinh tế xã hội và năm trung tâm động lực, trong đó có không gian di sản Yên Tử, Vịnh Hạ Long. Điều đáng chú ý là thành phố mới không phát triển đồng loạt theo một khuôn mẫu. Khu vực miền núi biên giới không đô thị hóa bằng mọi giá, mà đi vào kinh tế rừng, nông nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng và bảo tồn văn hóa các dân tộc. Đặc khu Cô Tô hướng tới hình mẫu về kinh tế biển xanh với nuôi biển công nghệ cao và năng lượng sạch. Mỗi nơi một vai trò nhưng cùng đặt trong một quy hoạch thống nhất. Đó cũng chính là điều mà người dân Quảng Ninh mong mỏi, khi thực tế địa bàn vẫn còn sự chênh lệch trong phát triển. Ông Lý Văn Thưởng, người dân xã biên giới Bình Liêu kỳ vọng.
11: Nay Quảng Ninh lên thành phố trực thuộc Trung ương, bà con rất mừng. Quê hương phát triển thì bà con mình cũng có thêm cơ hội làm ăn, kinh tế tốt hơn. Trước đây bà con chỉ mong làm sao để thoát nghèo. Bây giờ thì bà con chỉ nghĩ đến chuyện làm giàu trên quê hương của mình.
3: Vị thế mới trước hết được người dân đo bằng những việc rất cụ thể. Từ việc chuyển thông tin cho người dân doanh nghiệp ngay từ ngày đầu vận hành, đến số hóa các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng để rút ngắn thời gian. tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 13%. Xa hơn, đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 20.000 đô la Mỹ. Kinh tế số chiếm 30% quy mô nền kinh tế. Toàn thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Tỷ lệ che phủ rừng giữ trên 50%. 63 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho vùng đất này một cái tên mang theo kỳ vọng. Một vùng đất rộng lớn, yên vui và bền vững. Giờ đây, nơi từng được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ví như một Việt Nam thu nhỏ, có thêm một danh xưng mới. Thành phố không phải là đích đến của một hành trình, mà là vạch xuất phát của một chặng đường khác. Chặng đường mà người Quảng Ninh bằng chính tinh thần, kỷ luật và đồng tâm đã theo họ suốt nhiều thập kỷ, đang sẵn sàng bước tiếp.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình. Từ tháng 9 năm 2026, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, đáng chú ý.
3: Từ hôm nay, Nghị quyết 37 của Quốc hội về xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính thức có hiệu lực. Nghị quyết quy định 5 điều kiện để không truy cứu trách nhiệm hình sự gồm không tham nhũng, vi phạm vì lợi ích chung, không vụ lợi, hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, không có tranh chấp kéo dài và không gây thất thoát tài sản hoặc đã khắc phục toàn bộ thiệt hại. Đáng chú ý, người gây thiệt hại do rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có thể được loại trừ trách nhiệm hình sự nếu tuân thủ quy trình, áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa. Cũng từ hôm nay, Nghị định 284 của Chính phủ quy định phạt tới 200 triệu đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc quảng cáo tiếp thị tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép. Nghị định 326 quy định mỗi địa điểm được cấp một mã định danh duy nhất gồm 12 chữ số phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trên các hệ thống quốc gia. Nghị định 301 cho phép cha mẹ đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi ngay trong thủ tục đăng ký khai sinh liên thông. Từ ngày 5 tháng 9, Việt Nam cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất toàn bộ hoặc một phần bằng cưỡng bức lao động. Từ ngày 10 tháng 9, hành vi lôi kéo, dụ dỗ, quảng cáo, gian dối để lừa gạt, bóc lột hoặc cưỡng bức lao động có thể bị phạt tới 75 triệu đồng. Trốn đóng bảo hiểm xã hội cũng bị xử phạt theo quy định mới.
2: Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ trưởng các Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc đảm bảo an toàn giao thông và quy định xử phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ.
3: Công văn nêu rõ báo chí những ngày qua có nhiều phản ánh về tình hình vi phạm tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và việc thực hiện quy định xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị báo chí nêu trên theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt tại các thành phố đô thị lớn. Đồng thời phối hợp Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, điều kiện thực tiễn, các giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung có liên quan vượt thẩm quyền trong tháng 9.
2: Theo phóng viên Đỗ Minh, ngày hôm nay toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 34 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái giảm 8 người chết, các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy, không xảy ra tai nạn. Đáng chú ý có 2.496 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 3.400 trường hợp vi phạm tốc độ. Theo phóng viên Vũ Lợi, sau khi Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu rà soát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách yếu thế có hoàn cảnh khó khăn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã yêu cầu các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát đến từng cơ sở giáo dục, từng nhóm đối tượng và từng trường hợp khó khăn, đảm bảo học sinh được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách.
3: Tỉnh cũng yêu cầu chủ động huy động bố trí các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm các em có đủ điều kiện thiết yếu để đến trường học tập và sinh hoạt, không để học sinh phải nghỉ học hoặc thiếu ăn, thiếu các điều kiện sinh hoạt thiết yếu do chưa được giải quyết chế độ chính sách. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân các xã phường phải tổ chức rà soát đến từng cơ sở giáo dục, từng nhóm đối tượng và từng trường hợp khó khăn trên địa bàn, xác nhận số liệu, làm rõ nhu cầu hỗ trợ và kịp thời giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền. Trước đó, báo chí phản ánh trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên có 309 học sinh nhà cách trường từ 7 đến 15 km, nhiều em phải ở lại trường do đường xá xa xôi. Khi nguồn kinh phí từ một dự án thiện nguyện không còn, nhà trường gặp khó khăn trong việc duy trì bữa ăn cho học sinh. Và hiệu trưởng nhà trường đã đăng thông tin trên Facebook kêu gọi hỗ trợ gạo, ga và nhu yếu phẩm. Từ sự việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu riêng tỉnh Điện Biên khẩn trương ra soát, xác minh thông tin báo chí phản ánh, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách và chủ động huy động nguồn lực hợp pháp hỗ trợ học sinh khó khăn. Đồng thời, yêu cầu ra soát chính sách đối với học sinh khó khăn được đặt ra trên phạm vi cả nước, đặc biệt với học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và các địa bàn đặc biệt khó khăn.
2: Thời điểm này, trên công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở vùng biên giới tỉnh Quảng Trị sáng đèn cả ngày lẫn đêm. Nhà thầu huy động tối đa nhân lực thi công xuyên kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 để hoàn thiện các hạng mục, phấn đấu đưa trường vào sử dụng và tổ chức khai giảng ngày 5 tháng 9. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
12: Tên công trường trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Rông, xã Đắc Rông, tỉnh Quảng Trị. Không khí lao động diễn ra khẩn trương để kịp tiến độ khai giảng năm học mới. Công nhân không nghỉ lễ quốc khánh mà vẫn miệt mài trên công trường xây dựng hoàn thiện cả hạng mục để kịp đưa vào khai giảng năm học mới và khánh thành trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở vùng biên giới. Ông Ngô Hữu Lâm, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng số 8 đang thi công trên công trường dự án cho biết:
13: Anh em chúng tôi xác định thời gian không còn nhiều nên mặc dù lễ quốc khánh công trường vẫn phải duy trì làm việc. Mọi người chia ca tranh thủ làm cả ban ngày lẫn buổi tối. Hạng mục nào hoàn thiện được trước thì tập trung làm trước. Mong công trình hoàn thành đúng tiến độ để các em học sinh vùng cao có trường mới, có chỗ ăn ở, học tập khang trang trong năm học này.
12: Dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Rông không phải công trường duy nhất đang chạy đua với thời gian. Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại xã Hướng Phùng mỗi ngày có khoảng 300 người làm việc. Xã Dân Hóa có khoảng 260 người và thường trực khoảng 310 người duy trì trên công trường. Ngoài ra, lực lượng quân đội cũng huy động 120 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ tại các công trình trường học. Bốn dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xây dựng ở bốn xã có tổng đầu tư 1.061 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày khai giảng năm học mới, tiến độ xây dựng các dự án trường nội trú liên cấp tại xã Đắc Rông đạt 93%, xã Dân Hóa 85%, xã Thường Trạch 87% và xã Hướng Phùng 86%. Ông Trương Hữu Hiếu, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, đại diện chủ đầu tư cho biết:
14: Ban quản lý dự án đang phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, yêu cầu tăng cường nhân lực máy móc tổ chức thi công liên tục kể cả trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 để phấn đấu hoàn thành những hạng mục thiết yếu, đảm bảo các trường đủ điều kiện vận hành và tổ chức lễ khai giảng khánh thành vào ngày mùng 5 tháng 9.
12: Theo kế hoạch, từ ngày 30 tháng 8 đến ngày mùng 4 tháng 9, các trường sẽ lần lượt bàn giao và chạy thử các hạng mục. Ngày mùng 3 tháng 9, toàn bộ học sinh tập trung để vận hành thử đồng bộ các hoạt động học tập, ăn ở, chăm sóc trước khi tổng duyệt khai giảng vào ngày mùng 4 tháng 9. Một nội dung đáng chú ý là kế hoạch cùng con đến trường dành cho học sinh tiểu học lần đầu sống xa gia đình đang được triển khai. Trong tuần đầu, từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 9, mỗi học sinh được một phụ huynh đến ở cùng tại khu nội trú, ăn cùng con 3 bữa, hướng dẫn vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn và đưa con đến cửa lớp.
2: Sáng nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền và người dân ứng cứu đưa nhiều thuyền đánh cá gặp nạn vào nơi an toàn. Tin của phóng viên Vinh Thông.
3: Khoảng 6 giờ sáng, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận tin báo thuyền đánh cá của ông Hồ Văn Thắng, trú tại thôn Do Hải 1, xã Cửa Việt, huyện Do Linh cũ, bị sóng đánh chìm khi đang hoạt động trên biển, cách bờ khoảng 100m. Rất may, ông Thắng đã kịp thời bơi vào bờ an toàn. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng biên phòng cùng chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai phương tiện trục vớt. Chỉ khoảng 1 giờ sau, chiếc thuyền cùng ngư cụ đã được kéo vào bờ an toàn, hạn chế đáng kể thiệt hại tài sản của ngư dân. Cũng trong sáng cùng ngày, tại khu vực thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, thủy triều dâng cao cùng sóng lớn khiến 4 thuyền đánh cá và ngư cụ của ngư dân bị cuốn trôi. Đồn biên phòng Hải An tỉnh Quảng Trị đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với người dân khẩn trương cứu kéo phương tiện, di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Cả 4 thuyền cùng ngư cụ được đưa về vị trí an toàn ngay sau đó.
2: Tiếp theo là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
15: Vào lúc 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ vĩ bắc, 115,1 độ kinh đông trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, vị trí ở vào khoảng 21,9 độ vĩ bắc, 117,3 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8 giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 3 tháng 9, bão di chuyển theo hướng đông bắc, sau đó là tây bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,8 độ vĩ bắc, 117,7 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8 giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới cấp 7, giật cấp 9. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km, cường độ suy yếu dần. Dự báo tác động của bão, gió mạnh, sóng lớn. Trên biển, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal vừa tiếp nhận thông tin liên quan đến hai trường hợp mang quốc tịch Việt Nam được ghi nhận có mặt tại khu vực Lang Tang, huyện Rasuwa, Nepal trước thời điểm xảy ra đợt lũ lụt vừa qua. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ thông tin.
16: Trong danh sách khách quốc tế đăng ký tại trạm kiểm soát của vườn quốc gia Lang Tang, Dulce ở Rasuwa, từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 8 vừa qua, có hai trường hợp mang quốc tịch Việt Nam đăng ký ngày 24 tháng 8. Tuy nhiên, thông tin hiện còn chưa đầy đủ và chưa rõ ràng. Tên của hai trường hợp được ghi trong danh sách chưa đảm bảo tính chính xác theo tên đầy đủ trên hộ chiếu. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal hiện chưa có đủ thông tin để xác nhận đầy đủ thân nhân, số hộ chiếu, lịch trình di chuyển cũng như tình trạng hiện tại của hai công dân. Danh sách này cũng không phải là danh sách chính thức xác nhận người mất tích, mà là danh sách khách đã đăng ký tại trạm kiểm soát để đi vào khu vực Golconda và Lang Tang. Như vậy, ngoài một trường hợp công dân Việt Nam mất tích đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal thông tin trước đó, hiện xuất hiện thêm thông tin về hai trường hợp mang quốc tịch Việt Nam có mặt tại khu vực Lang Tang trước thời điểm xảy ra thiên tai và hiện cần khẩn trương xác minh tung tích. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đã liên hệ với các cơ quan chức năng Nepal đề nghị hỗ trợ khẩn trương kiểm tra, đối chiếu danh sách người được cứu, người đang điều trị tại các cơ sở y tế, người mất tích và các thông tin liên quan nhằm xác minh tung tích của các công dân Việt Nam.
2: Theo hãng tin AP, tổng số người thiệt mạng tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc đã vượt quá con số 950 người, trong khi hơn 4.400 người vẫn mất tích. Đáng chú ý tại Nepal, khoảng 900 công nhân của các dự án thủy điện vẫn chưa xác định được tung tích. Khoảng 500 người có thể còn đang mắc kẹt trong các đường hầm. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
17: Tại những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất, lực lượng cứu hộ Nepal đang làm việc xuyên đêm để mở đường vào các đường hầm thủy điện bị bùn đất và đá phong tỏa. Khoảng 6 đường hầm đang được ưu tiên tiếp cận, máy xúc liên tục đào và vận chuyển đất đá, trong khi binh sĩ sử dụng đèn pin và các thiết bị dò tìm để xác định vị trí những người có thể còn sống bên dưới. Khoảng 21.000 nhân viên an ninh cùng công nhân và tình nguyện viên đang tham gia chiến dịch cứu hộ trên toàn Nepal. Ông Lok Bahadur Shetri, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nepal cho biết.
18: Đây là dãy Himalaya và có một hẻm núi hẹp, vì vậy địa hình khu vực này rất khó khăn. Đó là lý do tại sao chúng ta phải hết sức cẩn thận và thận trọng trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động cứu hộ, cứu trợ nào. Hẻm núi thực sự sâu và dốc, có nhiều thách thức về mặt địa lý. Chúng tôi rất biết ơn chính phủ Trung Quốc đã cung cấp mọi sự hỗ trợ. Đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và nhiều vật tư quan trọng phục vụ công tác cứu hộ đã được chuyển đến Kathmandu và sẽ có nhiều hơn nữa.
17: Phía Trung Quốc cũng đang huy động lực lượng quy mô lớn để tìm kiếm người mất tích tại huyện Kiarong, khu tự trị Tây Tạng. Hơn 2.100 nhân viên cứu hộ Trung Quốc đã được triển khai. Trong lúc chiến dịch cứu hộ tiếp diễn, Liên Hợp Quốc cảnh báo nhu cầu nhân đạo tại Nepal đang tăng nhanh. Các cơ quan Liên Hợp Quốc phối hợp với chính quyền Nepal tập trung hỗ trợ các cộng đồng bị cô lập. đặc biệt về nước sạch, vệ sinh thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết,
18: khoảng 65.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp về nước sạch, vệ sinh và y tế. Hơn 22.000 trẻ em cần được bảo vệ. Dự kiến có 2.600 trẻ em dưới 5 tuổi cần điều trị.

0: suy dinh dưỡng nghiêm trọng và khoảng 10.500 phụ nữ mang thai và cho con bú cần hỗ trợ dinh dưỡng. Và các báo cáo sơ bộ cho thấy 107 trẻ em có thể đã bị tách khỏi cha mẹ hoặc người chăm sóc. Việc tìm kiếm và đoàn tụ gia đình hiện là ưu tiên cấp bách.
1: Trong khi đó, nguy cơ thảm họa tiếp diễn vẫn hiện hữu. Băng, bùn và đất đá từ vụ sụp đổ đã chặn dòng một số con sông, hình thành các hồ nước tạm thời. Giới chức Nepal và Trung Quốc đang theo dõi sát những hồ chắn dòng này, bởi nếu đập tự nhiên bị vỡ, một đợt lũ mới có thể tràn xuống các khu dân cư ở hạ lưu. Phía Trung Quốc đã xác định 8 địa điểm có nguy cơ cao xảy ra thêm các thảm họa địa chất.
2: Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đang tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, giảm các rào cản đối với hoạt động kinh tế và xử lý những mất cân đối của nền kinh tế toàn cầu. Với vai trò của Chủ tịch G20 năm nay, Mỹ đang tìm cách đưa chương trình nghị sự của nhóm trở lại trọng tâm kinh tế, trong đó nhấn mạnh giảm quy định, thúc đẩy đầu tư, đổi mới công nghệ và tăng cường vai trò của khu vực tư nhân. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế là ưu tiên hàng đầu của nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Mỹ.
3: Mục tiêu của chúng ta hôm nay là nhắc lại thông điệp về tăng trưởng. Thế giới đang ngập trong nợ nần sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, sau đại dịch COVID-19. Cách duy nhất để chúng ta thoát khỏi tình trạng này là tăng trưởng kinh tế. Và tôi tin tưởng rằng nhiều nhà lãnh đạo rất sẵn lòng đón nhận điều này.
1: Trong ngày họp thứ hai, các bộ trưởng dự kiến tiếp tục trao đổi về những mất cân đối trong thương mại, trong đó có thặng dư thương mại lớn của Trung Quốc, cùng các biện pháp tạo động lực cho tăng trưởng. Các đại biểu cũng thảo luận những rủi ro có thể ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu, trong đó có biến động năng lượng và tác động từ tình hình tại Trung Đông, cũng như vấn đề nợ công và khả năng duy trì ổn định tài chính. Bên lề cuộc họp, sự xuất hiện trực tiếp của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov thu hút sự chú ý. Đây là lần đầu tiên ông tham dự trực tiếp tại cuộc họp G20 kể từ năm 2022. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Nga, trong đó trao đổi về hợp tác tài chính, các vấn đề trong khuôn khổ G20 và kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới Ukraine. Tổng thống Donald Trump cũng bảo vệ quyết định để phía Nga tham dự hội nghị của G20, cho rằng Mỹ muốn duy trì quan hệ với tất cả các bên. Trong khi đó, một số quan chức châu Âu bày tỏ không hài lòng về sự hiện diện của phái đoàn Nga tại cuộc họp.
2: Bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất gia hạn vĩnh viễn chế độ miễn thị thực giữa Nga và Trung Quốc. Hiện công dân hai nước được lưu trú tối đa 30 ngày không cần thị thực, theo thỏa thuận có hiệu lực đến cuối năm 2027. Ông Putin cho biết lượng khách du lịch giữa hai nước tăng 43% trong nửa đầu năm nay nhờ chính sách này. Nền tảng trò chơi Roblox đồng ý tích hợp hệ thống nhận dạng Philippines, trong khi Meta, công ty mẹ của Facebook, cam kết đẩy nhanh việc thực thi an toàn cho trẻ em. Đây là những thỏa thuận Philippines đạt được trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á cũng đang đẩy nhanh các luật an toàn trực tuyến đối với trẻ em. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
4: Hành động của Philippines bắt nguồn từ mối lo ngại về vụ xả súng trường học gần đây có liên quan đến một người dùng Roblox. Đây không phải là vụ án đầu tiên ở Philippines có liên quan đến trò chơi này. Các phòng chat trong game đã được xác định là những điểm nóng về dụ dỗ và bóc lột trẻ em để đổi lấy Robux, đơn vị tiền tệ kỹ thuật số của Roblox. Thỏa thuận tích hợp xác minh danh tính và kiểm tra độ tuổi thông qua hệ thống nhận dạng Philippines, phần nào xoa dịu các lo ngại về an toàn của trẻ em trên không gian mạng. Giới lãnh đạo Philippines cũng đang lên kế hoạch gặp gỡ các giám đốc điều hành của Meta tại Manila vào tháng tới. Meta trước đó cam kết có cách tiếp cận chủ động hơn trong việc loại bỏ các video giả mạo do AI tạo ra và đáp ứng các yêu cầu pháp lý từ chính quyền Philippines điều tra tội phạm mạng và các mối đe dọa trực tuyến khác. Không chỉ tại Philippines, Roblox cũng đang đối mặt với nguy cơ bị xử lý pháp lý trên khắp khu vực. Chính quyền Singapore đã nhấn mạnh sự liên kết của nền tảng này với việc truyền bá tư tưởng cực đoan trực tuyến và đang lên kế hoạch ban hành luật an toàn trực tuyến vào đầu năm 2027. Indonesia cũng đang siết chặt kiểm soát với luật và yêu cầu về độ tuổi đối với các nền tảng mạng xã hội. Chính quyền Thái Lan đã thảo luận với Roblox về khả năng sử dụng hệ thống chứng minh nhân dân kỹ thuật số quốc gia của Thái Lan để xác minh độ tuổi.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, thể thao thành tích cao Việt Nam đang hoàn thiện khâu chuẩn bị cho ASEAN 20 sẽ khởi tranh sau 2 tuần nữa. Từng tuyển thủ trong tổng số 348 vận động viên đều có sự chuẩn bị chuyên biệt, cùng quyết tâm chung mang đến màn trình diễn tốt nhất. huấn luyện viên thể dục dụng cụ nữ. Bảng xuất chính thức đã được xác định. Nguyễn Thị Quỳnh Như thi đấu ở nội dung sở trường nhảy trống, còn Huỳnh Thiên Lý và Trần Đoàn Quỳnh Nam giữ nội dung toàn năng nữ. Việc phân công nhiệm vụ chuyên môn cụ thể này cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng của bảng huấn luyện nhằm khai thác tối đa năng lực cá nhân của từng tuyển thủ. Huấn luyện viên Phan Thị Hà Thành chia sẻ.
6: Để chuẩn bị cho ASEAN, các vận động viên đều rất cố gắng và tập trung cũng như là từng chi tiết trong cái bài thi của mình. Và ban huấn luyện đã cố gắng điều chỉnh các buổi tập luyện và giáo án để cho các vận động viên có điểm rơi và có phong độ tốt nhất trong thi ASEAN sắp tới.
5: Toàn đội đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia. Cùng với việc hoàn thiện các động tác kỹ thuật có độ khó cao, củng cố nền tảng thể lực cho các vận động viên, ban huấn luyện cũng chú trọng chế độ dinh dưỡng, y tế thể thao cũng như bản lĩnh tâm lý trong giai đoạn nước rút. Huấn luyện viên Võ Đình Vinh cho biết:
7: cái sự chuẩn bị về tinh thần cho các vận động viên rất là quan trọng, đặc biệt các bạn nữ. Tới hiện tại là mỗi ngày đều phải hỏi han, bảo ban các con nó chuẩn bị hỏi thăm sức khỏe tình hình để xem các con có cái biểu hiện gì không trong cái vấn đề về tập luyện để chuẩn bị cho cái giải đấu sắp tới.
5: Môn karate của ASEAN 20 sẽ có sự hiện diện của 9 võ sĩ Việt Nam. Họ sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi bước ra biển lớn trước các đối thủ mạnh từ Nhật Bản, Iran, Kazakhstan hay Trung Quốc. Nhóm kata quyền của Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm đang có đợt tập huấn một tháng ở Nhật Bản, hoàn thiện bài biểu diễn về độ chính xác, đồng đều, rồi di chuyển thẳng đến địa điểm thi đấu ASEAN 20. Ở nhóm kumite đối kháng, dù gặp khó khăn khi võ sĩ chủ lực Hoàng Thị Mỹ Tâm vắng mặt do chấn thương, ban huấn luyện đặt nhiều kỳ vọng vào ba võ sĩ gồm Nguyễn Thị Diệu Ly, Khuất Hải Nam, Chu Văn Đức. Hướng tới lần thứ hai dự ASEAN, Chu Văn Đức bày tỏ:
8: giải đấu lần này thì em hướng tới sự bình tĩnh, tập trung, làm tốt cái chiến thuật của mình với từng đối thủ, làm sao để phù hợp để có thể giành chiến thắng.
5: Trong khi đó, nữ võ sĩ 21 tuổi Nguyễn Thị Diệu Ly chia sẻ:
9: chuẩn bị cho ASEAN tại Nhật Bản, chuyên gia cũng đã cho tập luyện sớm hơn 2 tiếng để mà làm quen dần với giờ của ở bên Nhật ạ. Đối thủ của em rất là to và khỏe, đã có huy chương vàng thế giới rất là nhiều, ví dụ như là Nhật Bản, Iran, Kazakh, nên là em cũng đã cố gắng để chuẩn bị thật tốt cho ASEAN lần này ạ. Em cũng như là toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ về chiến thuật, và khi mà lần đầu tiên tham dự thì em cũng sẽ cố gắng để mình có thể đạt được huy chương cao nhất.
5: Ngày 31 tháng 8, câu lạc bộ Hà Nội công bố chiêu mộ tiền đạo Adam Tagas, tuyển thủ Australia từng tham dự World Cup 2014, chân sút 33 tuổi, sẽ khoác áo số 26, có thể ra mắt ở vòng 1 V-League 2026-2027 vào cuối tuần này, có đó trở thành một trong những ngoại binh đáng chú ý nhất. Cầu thủ cao 1m83 được Transfermarkt định giá 450.000 euro. Tagas cũng là cầu thủ thứ 3 từng dự World Cup hay đang góp mặt tại V-League. Trước đó là Fras Puchot, tuyển thủ Iraq dự World Cup 2026 vừa gia nhập Công an Hà Nội, và Jason Cummings, tuyển thủ Australia tại World Cup 2022, hiện khoác áo Công an thành phố Hồ Chí Minh. Rạng sáng nay 1 tháng 9, Arsenal thắng Aston Villa 1-0 trong trận đấu muộn nhất vòng 2 ngoại hạng Anh. Bukayo Saka ghi bàn duy nhất giúp nhà đương kim vô địch duy trì thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận. Sau vòng 2, Manchester City dẫn đầu với 6 điểm, hiệu số dương 4. Arsenal cũng có 6 điểm, hiệu số dương 4 nhưng xếp thứ 2 do ghi bàn ít hơn. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hull City và Chelsea, cùng có 6 điểm. Tottenham là đội gây thất vọng nhất, mở màn mùa giải bằng thất bại 0-3 trên sân Brentford, rồi tiếp tục thua Newcastle 0-2 ngay trên sân nhà. Đứng cuối bảng với hiệu số âm 5 là kết quả vô cùng thất vọng khi đội bóng thành London đã chi hơn 300 triệu bảng Anh để mua sắm trong mùa hè. Trong khi đó, Manchester United giải tỏa sức ép bằng thắng lợi 5-2 trước Ipswich Town để vươn lên vị trí thứ 10 với 3 điểm. Liverpool mất khởi đầu chậm chạp khi chỉ có 2 điểm sau 2 trận, tạm đứng thứ 13. Cũng trong rạng sáng nay 1 tháng 9 tại Tây Ban Nha, Barcelona thắng đậm Rayo Vallecano 5-2 trên sân nhà ở trận đấu muộn vòng 3 La Liga. Chiến thắng của Barca được ghi dấu bằng màn tỏa sáng của hai ngôi sao Lamine Yamal và Rafinha khi mỗi cầu thủ lập một cú đúp bàn thắng. Barca giành lại ngôi đầu từ tay Real Madrid. Đội bóng xứ Catalan cũng thắng tuyệt đối 3 trận đầu tiên như Real Madrid nhưng xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn.
10: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng Khánh Hòa gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Riêng phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
11: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Hàng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
12: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
13: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
14: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
13: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VN, trải nghiệm du lịch xanh ở núi Thần Tài, 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20 giờ 10 trạm cảm xúc rạng người Việt Nam tôi, 20 giờ 20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, chuyện kể người lính hải quân xứ Nghệ, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế, Jenny hành trình bứt phá với sự nghiệp solo, 21 giờ 50 chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu học sinh, nền tảng chuyển đổi số giáo dục, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, âm binh và lá ngón, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình ngày tiếp theo tiếp VOV.
1: Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Hành trình khám phá. Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Vâng, xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong 60 phút hành trình của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ. Và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn người bạn dẫn, người đồng hành quen thuộc của Du lịch cùng VOV luôn đồng hành cùng với chúng ta, đó là MC Thanh Long.
3: Vâng, Thanh Long xin chào quý vị khán thính giả, xin chào anh Doanh và gửi lời chào đến tháng 9 yêu thương. Anh Doanh thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày tháng 9 lịch sử với niềm tự hào về đất nước, và chúng ta thấy là khắp các phố phường này thì sắc đỏ lại phủ muôn nơi với cờ hoa rợp trời. Người người nhà nhà thì cũng đang đều hân hoan háo hức cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
2: Vâng ạ, và đặc biệt là kỳ nghỉ lễ năm nay thì kéo dài đến 5 ngày, phải không? Đây chính là thời điểm vàng để mà chúng ta tự thưởng cho bản thân một chuyến đi chơi sau những ngày làm việc căng thẳng, hăng say, và quan trọng nhất là được đi cùng với gia đình, bạn bè, người thân, và sẽ có thêm thật nhiều những kỷ niệm.
3: Vâng, đúng như vậy, nghỉ lễ là chúng ta phải đi chơi này, phải nạp lại năng lượng tích cực cho mình. Và với những ngày nghỉ lễ vừa qua thì anh thấy không, tinh thần ấy đang được thể hiện rất là rõ, phải không nào? Trên mạng xã hội thì mọi người cũng đang tích cực chia sẻ về cái niềm vui của mình với bạn bè, người thân, nhìn những nụ cười hạnh phúc, những khoảnh khắc đáng nhớ và một cái hành trình trải nghiệm thú vị của bạn bè mình, thì Thanh Long cũng thấy vui lây anh Doanh ạ.
2: Và giải đất hình chữ S của chúng ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh, những địa chỉ lịch sử văn hóa, những khu vui chơi vô cùng hấp dẫn đang thu hút rất nhiều người đến trải nghiệm. Và một trong những địa điểm được nhiều người lựa chọn trong hành trình của mình luôn nằm trong top đầu tìm kiếm của những người đam mê du lịch, đó là thành phố biển Đà Nẵng.
3: Hôm nay thì Duy Anh và Thanh Long muốn đưa đến cho quý vị một cái địa điểm cũng rất là thú vị. Chúng ta hãy lên núi tìm sự thư thái này, hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên xanh mát của khu bảo tồn Bà Nà Núi Chúa và dừng chân tại công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài.
2: Nghe nói thôi là thấy háo hức lắm rồi phải không ạ? Hãy tưởng tượng là chúng ta sẽ được ngâm mình trong dòng khoáng nóng thiên nhiên, trải nghiệm tắm onsen Nhật Bản, rồi tha hồ quẩy tới công viên nước trên triền núi, hay thưởng thức món trứng trường thọ trứ danh ở đây.
3: Vâng, Thanh Long và Duy Anh thì cũng đã có cơ hội để có những cái trải nghiệm tại núi Thần Tài rồi, và hy vọng là ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn với quý vị khán thính giả về cái địa điểm này, phải không anh Duy Anh?
2: Vâng ạ, vừa được đi chơi này, ở đây thì vừa được đi chơi, vừa được xả căng thẳng, vừa được chăm sóc sức khỏe trọn vẹn cho cả gia đình, từ người lớn đến trẻ nhỏ, một cái địa điểm cũng khá là toàn diện và trọn vẹn phải không ạ? Một lựa chọn không thể nào hoàn hảo hơn cho chuyến đi cùng với gia đình. Và những điều hấp dẫn ở núi Thần Tài như thế nào đang chờ chúng ta khám phá phía trước. Còn ngay bây giờ hãy khởi động chương trình cùng với ca khúc Tuyệt vời Đà Nẵng để tiếp thêm năng lượng cho hành trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay.
4: Yeah.

0: Quý vị thân mến, giai điệu vừa rồi thì đã thực sự làm nóng tinh thần dịch chuyển của chúng ta rồi phải không ạ? Từ trung tâm của thành phố Đà Nẵng lên núi Thần Tài thì khoảng cách khoảng tầm 30 km về phía tây ạ, và cái đường xá đi lại thì khá là rộng rãi, bằng phẳng và rất là dễ đi. Chúng ta có thể đi xe con, xe cá nhân cũng lên được đến tận nơi luôn.
1: Vâng, rất là thuận tiện phải không ạ? Và anh nhớ không nhầm thì như là Thanh Long vừa có chuyến đi chơi Đà Nẵng dịp gần đây nhất là ngay đầu hè này luôn đúng không?
0: Chính xác là như vậy, và anh biết là cái cảm hứng để em đi chơi ở nơi này là từ đâu không? Là từ chính anh Danh đấy ạ.
1: Thanh Long có thể chia sẻ nhiều hơn với mọi người được không? Tại sao lại tự nhiên cảm hứng là từ chính anh, từ một chương trình mà anh em mình cùng làm với nhau, hay là cái câu chuyện như thế nào?
0: Vâng, thực ra thì em có lướt Facebook của anh Duy Anh, và có lần thì thấy anh chia sẻ những cái hình ảnh ở tại núi Thần Tài đúng không? Thì em tò mò hỏi là ô anh ơi, cái địa điểm này ở đâu mà lại đẹp như vậy? Và có cái biển hồ nhân tạo để tạo sóng ấy, thì em rất là thích thú. Và từ đó thì anh bảo anh đến núi Thần Tài, thì em cũng đã tìm hiểu về cái địa điểm này rất là phù hợp với mọi thành viên trong gia đình, nên là đã quyết định là có một cái chuyến đi trong dịp hè vừa rồi. Và thực sự là không hề làm mình thất vọng một chút nào anh Danh
1: ạ. Không biết là Thanh Long hôm đó cái chuyến đi của mình thì mình đi bằng xe gia đình hay là máy bay hay là tàu hỏa hay là có cái phương tiện gì?
0: Em thì đi xe cá nhân thôi ạ, và đi xe con. Và khi mà ở trên cái cung đường di chuyển cũng như là đến đây thì mình thấy là mọi thứ nó rất là thuận lợi, cảnh quan thì rất là đẹp nữa. Và đặc biệt thì trong cái hành trình di chuyển đó thì mình cũng thấy là rất là nhiều các cái bạn trẻ á, người ta có thể chủ động thuê xe máy đó, hoặc là chúng ta có thể đi xe ô tô, xe buýt du lịch. Thì đến đây thì mọi phương tiện giao thông thì khá là thuận lợi. Và điều mà Thanh Long thích nhất đó chính là cái cung đường di chuyển ở đây, một cung đường rất là đẹp, xanh mát vô cùng.
1: Và chỉ đơn giản là cái cung đường từ Nghệ An đến Đà Nẵng thì cũng đi qua rất nhiều những cái điểm thú vị, trên cao tốc cũng rất là đẹp, hoặc là đi qua theo quốc lộ 1A cũng rất nhiều những cảnh đẹp ở bên đường. Rồi thậm chí là chúng ta sẽ phải dừng nghỉ ở một số địa phương có cơ hội để thưởng thức ẩm thực, rồi những cái đặc sản đặc sắc của các địa phương đó trên dọc tuyến đường mình đi thì cũng rất là thú vị rồi đúng không ạ?
0: Vâng,

0: nơi đây mang đến một cái tên tràn đầy may mắn, đó là núi thần tài, đúng không?
1: Vâng, tên gọi này thì gắn liền với những cái yếu tố phong thủy, địa linh nhân kiệt cực kỳ đắt giá. Dòng suối khoáng nóng ở đây thì khởi nguồn từ đỉnh thiêng Bàn Nà, tọa lạc ngay giữa đồi Thanh Long Bạch Hồ, là một cái hồ nước được bao bọc bởi những cái khối đá tự nhiên, và ngay chính giữa hồ thì có một hòn đá nguyên khối, chính là huyệt của rồng Long Huyệt, là nơi mà xuất lộ khí, là nơi khởi nguồn cho tất cả những gì tinh túy nhất, cũng chính là nơi mà nguồn nước được phát lộ ở đây.
0: Và ngay tại đây thì du khách có thể thấy một phần nguồn khói bốc lên nghi ngút, chứng tỏ nguồn nước này được dẫn từ mạch ngầm tự nhiên dưới lòng đất. Và đây cũng chính là tiền đề cho hai ngọn đồi Thanh Long Bạch Hổ, với ý nghĩa là bảo vệ nguồn khí, đem lại sự thịnh vượng, sung túc cho sức khỏe con người. Địa thế tụ khí sinh tài lộc theo quan niệm dân gian.
1: Vâng, chuẩn luôn, và chủ đầu tư đã dành gần 500 tỷ đồng để phát triển dự án này trên diện tích hơn 160 ha. Với tâm nguyện là bảo tồn nguồn lộc trời, khoáng nóng vô giá cho mai sau, và nơi đây thì sở hữu khí hậu bốn mùa trong ngày của Bàn Nà núi Chúa, sự kết hợp giữa dòng khoáng nóng giạt rào khoáng chất và dòng suối lạnh đầu nguồn mang lại cái cảm giác vô cùng sảng khoái, thanh mát cho làn da và cơ thể mình.
0: Và thích nhất là dịch vụ ở đây được vận hành chuyên nghiệp bởi các chuyên gia đến từ Nhật Bản, văn hóa onsen. Du khách Việt Nam chẳng cần đi đâu xa, ngay tại Đà Nẵng đã được trải nghiệm tắm onsen chuẩn Nhật, từ tắm bùn, tắm trà, tắm cà phê hay là nghỉ dưỡng ở khách sạn 4 sao Ebisu Hotel và quẩy hết mình ở công viên nước, tổ hợp trò chơi mạo hiểm.
1: Vâng, chúng ta lựa chọn một địa điểm mà vừa có cảnh sắc núi rừng nguyên sơ này, lại vừa được xả stress và tái tạo năng lượng trọn vẹn cho cả gia đình. Có thể nói là một cái điểm đến mà hội tụ đủ trải nghiệm lên rừng tắm khoáng đẳng cấp như thế này thì em nghĩ sẽ là một cái sự lựa chọn của rất là nhiều gia đình cho những cái kỳ nghỉ lễ. Và phần sau của chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết từng góc trải nghiệm thú vị nhất tại núi Thần Tài. Quý vị và các bạn đừng chuyển kênh nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Đà Nẵng khúc tình ca, lời Tuấn Sông Thu, nhạc Hà Sơn với phần thể hiện của ca sĩ Thái Bảo.

0: Quay trở lại với du lịch cùng VN trên sóng FM 99,6 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, địa điểm của chúng ta ngày hôm nay, núi Tần Tài, thực sự là một khu vực rất là rộng lớn với rất nhiều điều để chúng ta khám phá. Với diện tích hơn 160 hecta và nếu dành trọn vẹn một ngày ở đây thì nhiều khi vẫn cảm thấy là chưa đủ, chưa khám phá được hết tất cả mọi ngõ ngách vì ở đây hầu như là cái góc nào cũng rất là đẹp, đúng không Thanh Long?
1: Vâng, không biết là cái thời gian mà anh Danh đến đây trải nghiệm thì anh đã dành cái khoảng thời gian như thế nào?
0: Hầu như thì anh cũng như mọi người đó là dành cái lịch trình ở núi Thần Tài trong cái hành trình chung là khám phá Đà Nẵng thì thường là dành một ngày thôi.
1: Vâng ạ, tuy nhiên thì cũng có một số đoàn hoặc là các cái tour du lịch thì họ chỉ xếp đến đây khoảng nửa ngày thôi. Thành ra là rất là nhiều du khách khi mà về thì lại cảm thấy rất là tiếc anh ạ.
0: Nhưng mà thực sự thì anh thấy là như vậy cũng hay đúng không? Vì Đà Nẵng nói chung đó là một cái nơi mà thường du khách sẽ có cái mong muốn là được quay trở lại và được đến với Đà Nẵng nhiều lần. Thì hôm nay chúng ta đến với núi Thần Tài có thể là nửa ngày thôi, chắc chắn là không thể khám phá được hết rồi. Nhưng mà cũng có một cái động lực để mình nhớ
1: quay trở lại
0: và là quay trở lại nữa, đúng không?
1: Vâng, cách giải thích rất là hay của anh Danh. Thực sự thì em thấy là nếu mà đi một ngày đã mất thời gian vào đây rồi, đi một buổi á, thì mất thời gian vào đây rồi mà mình chưa trải nghiệm hết thì đúng là cũng có cái sự tiếc nuối. Tuy nhiên cũng như là lời giải thích của anh Danh, sẽ có cơ hội để chúng ta quay lại lần sau và biết đâu sẽ dành nhiều khoảng thời gian hơn, đúng không ạ?
0: Nhưng mà thực sự là nếu mà ví dụ như trong cái dịp như mùng 2 tháng 9 này được nghỉ đến tận 5 ngày mà đi Đà Nẵng thì thực ra cũng có thể là sắp xếp là có thể nghỉ ở núi Thần Tài, có thể là cái lịch trình là nghỉ một ngày một đêm là chúng ta chơi được 2 ngày ở đây rồi, đúng không? Là có thể cùng gia đình khám phá được hết những cái vẻ đẹp, những cái dịch vụ tiện ích ở khu vực này thì cũng là một cái hành trình rất là hay.
1: Vâng ạ. Tất nhiên là thời gian thì sẽ tùy vào cái sự sắp xếp của mọi người, đúng không anh? Nhưng mà tốt nhất thì nếu mà dành được ít nhất một ngày thì là cũng là một cái khoảng thời gian lý tưởng. Và khi mà chúng ta đến nơi rồi, chúng ta mua vé, ngay sau khi mà chúng ta bước vào cổng soát vé thì việc đầu tiên là chúng ta hãy nên xem cái sơ đồ hướng dẫn để lộ trình tham quan. Bởi vì như chúng ta nói là khu vực này rất là rộng, và nếu mà mình không được nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu này, hoặc là mình xem qua cái sơ đồ hoặc là cái lộ trình tham quan thì rất có thể là bạn sẽ bỏ qua nhiều cái điểm đến đáng tiếc, đúng không ạ?
0: Vâng, đúng vậy. Và vé vào cổng núi Thần Tài thì có rất nhiều lựa chọn linh hoạt. Mọi người có thể lựa chọn hạng vé phổ thông thì nó đã bao gồm tắm khoáng tại các hồ tự nhiên này, trượt sông Lười, công viên nước, công viên khủng long, xem phim 9D, 12D và tham quan các điểm tâm linh. Hoặc có thể tiện nhất cho cả ngày vui chơi thì mình có thể chọn luôn là combo vé gồm buffet trưa ở nhà hàng Rồng Đỏ hay Phượng Hoàng. Ngoài ra ai muốn nâng tầm chăm sóc sức khỏe thì có thể mua thêm các gói dịch vụ nâng cao như tắm bùn khoáng, tắm onsen chuẩn Nhật, tắm trà, tắm cà phê hay là spa massage.
1: Vâng ạ, không chỉ được biết đến là khu phức hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, núi Thần Tài còn được xem là một tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng cho thủ phủ miền Trung.
0: Bật mí với Thanh Long đó là công viên suối khoáng núi Thần Tài thì còn nhiều năm liên tiếp nằm trong top những cái điểm đến yêu thích nhất tại Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bình chọn.
1: Vâng, rất là tự hào phải không anh Doanh? Dưới bàn tay tài hoa của các nhà thiết kế cùng với tôn chỉ bảo tồn nguồn tài nguyên vô giá của chủ đầu tư, nơi đây vừa mang lại những cái dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp, vừa giữ được trọn vẹn hơi thở mộc mạc của thiên nhiên núi rừng. Và đến đây thì du khách sẽ được hòa mình vào những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, vừa được đắm mình trong dòng khoáng nóng phát lộ từ khe đá, lại vừa cảm nhận cái mát lạnh của dòng nước đầu nguồn. Đúng là sự hòa quyện âm dương ngũ hành.

0: kỳ diệu của tạo hóa.
1: Ngoài dòng nước khoáng dầu dưỡng chất ra thì mỗi du khách khi rời núi Thần Tài đều mang về cho mình một cảm giác hoan hỷ nhẹ nhõm rất là riêng, bởi vì cầm trên tay tấm bản đồ lộ trình rồi thì điểm đến đầu tiên mà ai cũng muốn dừng chân đó là đền Thần Tài, nơi linh thiêng của đất trời, nơi long mạch phát lộ dòng khí của núi rừng.
0: Nhắc đến đền Thần Tài là Thanh Long lại cảm thấy rất là ấn tượng với cái sự hoành tráng của nơi đây. Một khuôn viên rộng tới 7 hectare nằm uy nghi giữa đại ngàn xanh ngút ngát, nổi bật với tượng thần tài cao 5,2 mét cùng với hơn 800 pho tượng thần tài nhỏ an vị vô cùng trang nghiêm.
1: Đền Thần Tài chính là nơi dành cho những ai muốn tìm sự thư thái, hóa giải những lo âu trong cuộc sống, nạp khí thiêng để tâm thức hoan hỷ, phát tài phát lộc, hạnh phúc ấm no, và đặt chân đến đây trong dịp lễ, thắp một nén hương, cầu mong sức khỏe, bình an cho gia đình, thực sự thấy lòng mình thanh thản vô cùng.
0: Và nằm ngay trong quần thể kiến trúc tâm linh này thì du khách được chiêm bái tượng Phật Di Lặc, biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc trong phong thủy ạ. Và dân gian thì vẫn quen gọi ngài là Phật Cười, bởi theo truyền thuyết, niềm vui lớn nhất của vị Bồ Tát này chính là biến những nỗi buồn phiền, căng thẳng của con người thành niềm hỷ lạc.
1: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ, nụ cười nội tâm của Phật Di Lặc mạnh mẽ đến mức luôn tỏa sáng trên khuôn mặt hiền từ. Ngài đi đến đâu thì hạnh phúc lan tỏa đến đó. Rất nhiều người chọn thờ cúng hoặc là đặt tượng ngài nên làm việc, học tập để luôn cảm giác phấn chấn, tràn đầy năng lượng. Và chiêm bái tượng Phật Di Lặc ở núi Thần Tài giữa không gian núi rừng tĩnh mịch thực sự giúp chúng ta trút bỏ mọi lo toan, mở lòng đón nhận nguồn năng lượng tích cực nhất.
0: Và đứng từ không gian tâm linh này nhìn ra xa, thu trọn vào tầm mắt khung cảnh núi non hùng vĩ và hít thở không khí trong lành của đại ngàn, đó chính là sự khởi đầu trọn vẹn và tĩnh lặng nhất trước khi mà chúng ta bước vào những trải nghiệm bùng nổ tiếp theo.
1: Trong khi gửi gắm những lời cầu chúc an lành, hành trình tiếp theo của chúng ta sẽ bùng nổ năng lượng với các hoạt động tắm khoáng, vui chơi công viên, nước, cực đã. Và quý vị đừng chuyển kênh nhé, du lịch cùng VN sẽ quay trở lại ở phần sau. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cùng đến với ca khúc Siêu Lòng Việt Nam cùng với Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Combi và Ân Nhi.

0: Vâng, có một điều mà Thanh Long muốn lưu ý thêm với quý vị là khi mà chúng ta ghé đến khu vực Đền Thần Tài thì du khách đừng quên trải nghiệm và thưởng thức nghệ thuật hát bài chòi, một nét văn hóa dân gian vô cùng đặc sắc của miền Trung. Và trước khi mà chúng ta rời đền thì hãy nhớ thỉnh cho mình cùng với gia đình bạn bè những cái vật phẩm cầu may để chúng ta có thể mang về, anh Danh ạ.
1: Vâng, và bật mí thêm cho quý vị đó là sau khi tham quan Đền Thần Tài thì chúng ta có thể lựa chọn một trong hai lộ trình tham quan sao cho phù hợp nhất với quỹ thời gian. Lộ trình lý tưởng nhất mà Dương Anh và Thanh Long khuyên mọi người đó là ưu tiên tham quan chụp ảnh check-in trước rồi mới bắt đầu chuyển sang các dịch vụ vui chơi, tắm khoáng, chăm sóc sức khỏe.
0: Vâng, rất là đúng như vậy. Với lộ trình này thì quý vị có thể thong dong di chuyển bằng xe buggy từ Đền Thần Tài tới thẳng công viên Khủng Long, nơi mà các bạn nhỏ cực kỳ mê mẩn ở khu vực này ạ. Cảm giác như là chúng ta đang được bước vào thời kỳ tiền sử với quy mô hành tráng, với một cái quy mô hoành tráng hàng đầu của miền Trung.
1: Và tại công viên Khủng Long thì quy tụ hơn 60 loài với hơn 100 mô hình lớn nhỏ. Ấn tượng nhất phải kể đến những chú khủng long khổng lồ cao đến hơn 30 mét. Và không chỉ đứng làm cảnh đâu mà chúng còn được tích hợp những công nghệ cảm biến chuyển động, có thể chớp mắt này, cử động đầu đuôi và gầm gừ phát ra âm thanh rất là sống động.
0: Vâng, không biết là các bạn của anh Dương Anh khi mà đến với khu vực công viên khủng long thì như thế nào, nhưng mà với các bé nhà Thanh Long thì đúng là dành thời gian nhiều nhất cho cái khu vực này đấy. Dù các bạn ấy đi nơi khác, các bạn ấy cũng chần chừ bảo là cho con ở lại một chút nữa.
1: Vâng, các bé nhà anh thì ban đầu là bắt đầu khi mà khủng long bắt đầu nó chớp mắt, nó gầm gừ một cái là bắt đầu hơi rụt người lại một cái, sau đó là bắt đầu hét lên sung sướng và cứ đứng chỉ trỏ cười rất là thích thú.
0: Và lại còn đang đi tìm xem là những cái loại khủng long nào mà mình đã được xem rồi, mình được biết rồi, đúng không ạ? Nhìn các bạn ấy cứ mắt tròn mắt dẹt, vừa sợ hãi vừa thích thú reo hò trước khủng long bạo chúa này, rồi khủng long ba sừng này, hay là khủng long gai lưng, cũng thấy đáng yêu vô cùng. Và Thanh Long đoán là không biết là anh Duyên có còn nhớ là trên nhớ tên của các cái loài khủng long ở đây không? Có nhớ hết không?
1: Anh nhớ cũng được một vài loài. Mình bắt đầu biết đến tên của những cái loài khủng long, và bắt đầu chú ý đến tên của các loài khủng long là bắt đầu từ cách đây mấy chục năm, khi mà đọc cái cuốn mà công viên khủng long, cái cuốn Doraemon mà cái phần công viên khủng long ấy, là bắt đầu mình nhớ rất là nhiều những cái loài từ khủng long bạo chúa, T-Rex này, rồi khủng long Stegosaurus vân vân, rất là nhiều những cái loài khủng long.
0: Vâng, các bạn nhỏ thì rất là đặc biệt thích khu vực này. Nhờ những cái mô hình sống động này mà các con vừa được vui chơi, check-in sống ảo, lại vừa thu nạp thêm cho mình được rất nhiều kiến thức bổ ích về thế giới cổ đại. Và quý vị thân mến, rời thế giới khủng long kỳ thú thì điểm dừng chân tiếp theo ngay bên cạnh và chắc chắn cũng sẽ làm mà đốn tim cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, đó chính là vườn chim Busch Garden.
1: Đến đây thì du khách sẽ được dạo bước dưới những vòng cây xanh mát, thỏa thích ngắm và tương tác trực tiếp với hàng trăm loài chim rực rỡ sắc màu, từ chim quyên, sơn ca, họa mi hót lạnh lót cho đến những chú vẹt vô cùng thông minh và nhiều con biết nói nữa.
0: Đặc biệt quý vị ơi, tại núi Thần Tài thì sẽ có những cái show biểu diễn cực kỳ cuốn hút. Du khách sẽ được trầm trồ trước sự thông minh của những cái loài chim quý hiếm, hiểu biết tiếng người, hay là thích thú ngắm nhìn các cái chú khủng long tương tác, thực hiện những cái động tác biểu diễn siêu ngộ nghĩnh với các bạn nhỏ. Và chưa dừng lại ở đó thì để chuyến đi của chúng ta trọn vẹn thì chúng ta ở đây còn mang đến các cái show diễn xiếc nghệ thuật đỉnh cao ạ. Các nghệ sĩ tài năng sẽ chiêu đãi khán giả bằng những cái tiết mục uốn dẻo này, tung hứng đu dây trên cao và ảo thuật biến hóa không lường, mang lại những cái tiếng cười cho tất cả thành viên trong gia đình.
1: Một công viên khủng long kỳ thú, một vườn chim rộn rã tiếng ca cùng các show diễn nghệ thuật rực rỡ,

0: quý vị đừng quên lưu lại những bức hình kỷ niệm thật độc đáo bên các diễn viên nhỏ tuổi, từ những chú vẹt tinh nghịch đậu trên tay cho đến các chú khủng long cổ đại đáng yêu, trước khi chúng ta chuyển sang phần trải nghiệm tiếp theo.
1: Khám phá trọn vẹn tại công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài, có lẽ trong lòng mỗi người đều trỗi dậy một cái niềm tự hào rất là riêng về mảnh đất miền Trung nắng gió, nhưng mà lại dạt dào sức sống vào anh Doanh.
0: Vâng, đúng vậy, miền Trung mình rất là nhiều nơi đẹp đúng không ạ? Không chỉ những cái danh lam thắng cảnh quốc tế như núi Thần Tài giữa lòng Đà Nẵng, mà còn đẹp bởi những tấm lòng chân thành, hiền hậu, hiếu khách và đầy nghĩa tình của con người miền Trung nữa.
1: Và cái tình miền Trung ấy chính là nguồn cảm hứng bất tận cho những người con sáng tạo. Và ngay sau đây thì Du lịch cùng VN muốn gửi tặng đến quý vị và các bạn một ca khúc vô cùng đặc biệt, một dự án âm nhạc đã được nghệ sĩ trẻ phát huy ấp ủ suốt 3 năm trời, mang tên Mang Hào Quang Về Với Miền Trung Mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và cảm nhận ca khúc này.

Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc mà mang hào quang về với miền Trung mình. Và trong cái câu hát đó thì nhắc đi nhắc lại khá là nhiều những câu như là lấy vợ ở quê là nhất này, rồi là về quê

0: những cái tình cảm của quê hương với anh Duy Anh. Và đặc biệt là trong những kỳ nghỉ lễ thì em thấy là có nhiều người thì lựa chọn cho những cái chuyến đi chơi xa của mình, nhưng mà cũng có những người thì khi mà mỗi dịp kỳ nghỉ lễ đến ấy, thì cái nơi mà họ thường hay lựa chọn và nghĩ đến đầu tiên đó chính là một cái chuyến đi để trở về với quê hương ạ.
1: Vâng, thực ra thì rất nhiều những gia đình như vậy đúng không? Ví dụ như đi làm ăn ở xa nhà, cách xa hàng trăm cây số, thì đến những cái dịp, những cái kỳ nghỉ lễ dài ngày mới có cơ hội để trở về với cha mẹ, gia đình, với quê hương, thì hầu như người ta sẽ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn là ví dụ như lựa chọn những cái chuyến đi nghỉ mát ở những cái địa điểm mà nổi tiếng.
0: Vâng ạ, vừa được trở về quê hương, lại có người nói vui là đi du lịch không mất tiền, lại còn có quà để mang về. Vâng, quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với điểm đến mà chương trình hôm nay đang giới thiệu với mọi người. Trong cái hành trình khám phá núi Thần Tài ở Đà Nẵng, thì chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình thư thái tại một công trình check-in mang đậm màu sắc huyền thoại, đó chính là Động Long Tiên cùng với dòng sông Lười.
1: Động Long Tiên được thiết kế rất là ấn tượng với hình tượng rồng ba đầu dũng mãnh phun những dòng nước mát lành xuống dòng sông Lười, và phía đối diện đó là hình ảnh cô tiên vươn mình dịu dàng đón lấy đứa trẻ bước ra từ bọc trăm trứng, tái hiện lại truyền thuyết con rồng cháu tiên thiêng liêng của dân tộc.
0: Chúng ta có thể thả mình trên chiếc phao tròn trôi chậm rãi theo dòng sông Lười len lỏi qua Động Long Tiên, vừa ngắm nhìn một cái kiến trúc rất là kỳ công. Chúng ta cũng có thể vừa lắng nghe tiếng nước chảy róc rách và cái cảm giác là mọi cái muộn phiền nó sẽ tan biến hết. Và quý vị ơi, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối trực tiếp với một vị khách mời, người vừa có những cái chuyến trải nghiệm thực tế trọn vẹn tại núi Thần Tài. Alo ạ.
2: Dạ, alo, em chào chị MC và anh MC ạ.
0: Vâng ạ.
1: Vâng, xin chào em, rất vui em đã tham gia chương trình du lịch cùng VN của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay.
0: Và trước tiên thì bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Em xin chào hai anh chị, em tên là Sĩ Dũng, hiện tại là sinh viên của Trường Đại học Thương mại.
0: Vâng, bạn là sinh viên năm thứ mấy rồi ạ?
2: Hiện tại em là sinh viên năm cuối rồi ạ.
0: Không biết là Dũng thì... có cái dịp đến với Đà Nẵng cũng như là có những cái trải nghiệm tại núi Thần Tài trong cái khoảng thời gian như thế nào?
2: Dạ thì em vừa có một chuyến đi chơi vào dịp hè năm nay tại Đà Nẵng cùng với lại là những người bạn của mình, và đấy cũng là lần thứ hai em trở lại với Đà Nẵng. Lần đầu tiên là khi mà em học lớp 12 mà có một cái cuộc thi đánh giá năng lực ở Đà Nẵng á. Nhưng mà năm đó thì em không có nhiều thời gian ở lại lâu vì mục đích chính vẫn là đi để thi và đi để học đấy ạ.
0: Vâng.
2: Nên là chỉ tham quan được một số địa điểm gần thành phố Đà Nẵng.
0: Nên
2: là lúc đấy thì Đà Nẵng cũng là để lại trong em rất nhiều kỷ niệm đẹp, cũng như là ấn tượng về một thành phố năng động, thân thiện. Nên là em nghĩ là mình sẽ trở lại thành phố này vào thời gian gần nhất, và hè năm nay thì em đã làm được điều đó cùng với bạn bè. Lịch trình của bọn em cũng có nhiều ngày hơn, tham quan được nhiều địa điểm hơn.
0: Vâng.
2: Núi Thần Tài cũng là một trong những địa điểm mà em thích nhất, phù hợp với cả tinh thần của cả nhóm.
0: Vâng.
1: Vâng, vậy là chị Dũng là bây giờ là mình đã quay trở lại nhập học rồi đúng không?
2: Vâng ạ. Hiện tại thì là bắt đầu năm học mới rồi ạ.
1: Vâng ạ. Vậy là dịp hè năm nay thì cái dịp nghỉ hè đã có những cái hoạt động rất là thú vị với bạn bè phải không ạ? Và đến đây thì cái điều đầu tiên mà chị Dũng cảm nhận khi quay trở lại với Đà Nẵng là như thế nào? Có những cái hình dung như thế nào về những cái điểm địa điểm nổi tiếng mà trước đây khi mà mình đã có dịp đến nhưng mà chưa có dịp check-in để trải nghiệm?
2: Trước khi đến đây thì em cũng muốn tìm hiểu thông tin trên các kênh mạng xã hội như kiểu là TikTok vậy ạ. Nhưng mà đến đây thực sự em không ngờ là cái Thần Tài nó lại rộng lớn như vậy. Có nhiều khu vực chơi và trải nghiệm rất là phong phú và đa dạng. Những cái hình ảnh mà qua màn hình điện thoại thì em thấy là nó chỉ phản ánh được một phần nhỏ nhỏ giống như màn hình thôi. Còn cảm giác mà được thực sự hít thở vào không khí và được tự tái trải nghiệm những cái hoạt động thì mới thấy chuyến đi nó xứng đáng. Bởi vì là mỗi góc ở đây em thấy có mang lại một cảm giác nó rất là khác. Vừa có bình yên, vừa có cái sự thư thái để sạc lại năng lượng, mà lại có cả nét năng động vui tươi với nhiều góc check-in và to tới nữa ạ. Thì em thấy đây là một cái kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình lần này của bọn em.
0: Vâng. Vậy thì một cái khu vực rất là rộng ở núi Thần Tài như vậy thì không biết là các bạn đã có những cái ưu tiên cho những cái trải nghiệm nào trước ạ? Và vì sao các bạn lại có những cái sự lựa chọn đó?
2: Bọn em thì đi một vòng tham quan, và cái điểm dừng chân lâu nhất thì có lẽ là khu

0: với nước.
1: Vâng.
0: Vì giữa cái nắng và không khí tươi mát của núi rừng mà được hòa mình vào làn nước trong xanh thì em thấy không có gì tuyệt vời bằng. Điều với cả là điều em bọn em ấn tượng nhất là trò chơi ở đấy rất là nhiều, rất là phong phú. Từ những cái đường trượt cảm giác mạnh cho đến là khu vực tạo hồ sóng lớn thì bọn em tha hồ mà quậy phá. xả bớt mệt mỏi sau một cái quãng đường di chuyển cũng khá là dài. Sau khi vui chơi thỏa thích ở công viên nước thì bọn em có ghé qua khu vực tắm khoáng nóng và luộc trứng bằng khoáng tự nhiên thì cảm giác vừa thư giãn cơ thể trong dòng nước khoáng ấm áp mà vừa nhấm nhí quả trứng tương thọ béo ngậy thì rất là thư thái và trải nghiệm toàn vẹn được cái nét đặc trưng và cũng rất là nổi tiếng ở trên TikTok của núi Thần Tài. Thì đó là một cái sự cái được hoàn hảo vừa nghỉ dưỡng vừa sảng khoái mà lại có nắng đông nữa.
2: Vâng, cái lứa tuổi như chị Dũng bây giờ các bạn đi chơi phải nói là nó tràn đầy năng lượng và
1: chơi hết mình
2: rất là thích thú và thực sự là cái trò chơi nào cũng có muốn là phải trải nghiệm và thử cho hết. Ngày xưa mình cũng thế, lần đầu tiên khi mà anh đi đến ví dụ như cái khu Vinpearl ngày xưa chẳng hạn thì mình lần đầu tiên đến cái Vinpearl ở Nha Trang ấy, thì vô cái công viên nước là nó thật sự là chỉ muốn dành hết thời gian cả ngày ở đây thôi và muốn tham gia khám phá tất cả các trò chơi. Còn bây giờ thì Dũng và Thanh Long biết không, bây giờ mình đi lại thì thực sự nó thật sự là rất là ngại, chỉ muốn là thả cho nó mát mát chiều ở sông
1: đời
2: thôi.
1: Biểu hiện của người có tuổi rồi đấy anh Danh ạ.
2: Thì bây giờ anh nói cho em biết nha, ví dụ như bây giờ mình thấy cái tornado lốc xoáy ấy, mình thấy nó trượt nó rất là sướng đúng không, nhưng mà bây giờ cái cảm giác mà bây giờ phải vác cả mấy người, vác cả một cái phao rất là lớn, phao 4, phao 5 đấy mà đi lên tận cầu thang nó rất là ngại.
1: Vâng, thực sự là khi mà Thanh Long cũng đến khu vực và trải nghiệm cái công viên nước ở đây thì có những cái trò mà mình cứ nghĩ là công viên nước thì nó nhẹ nhàng thôi, đúng không anh Doanh? Không nghĩ là nó sẽ có những cái cảm giác mạnh như vậy, nhưng mà người ta thiết kế ra những cái khu vực trò chơi cũng thực sự mang lại cho mình cảm giác rất là mạnh. Và đôi khi mình trượt xong cái trò lốc xoáy đấy là mình cũng hơi sang chấn một tí nhỉ?
2: Anh bây giờ đi lại rất là hợp với bố anh, là về mọi hôm mà đi với ông ngày xưa thì ví dụ như đi có một lúc thôi thì các cụ chán thì các cụ cứ muốn vào đâu đó đi ăn uống hay là nghỉ ngơi ngắm cảnh vậy thôi. Đấy, bây giờ thì mình đi lại rất là hợp. Đi có một hôm gần đây nhất là đi lên Bà Nà Hill thì mất công đi đường xa lên này, rồi mua vé các kiểu đi lên thì đi dạo chưa được 20 phút thì ông cụ bảo là hay là kiếm chỗ nào ngồi uống cốc bia thì còn thế là ngồi hết buổi rồi về luôn.
1: Thôi thì anh làm như thế là mất tinh thần du lịch đấy ạ. Các bạn đang còn chia sẻ rất là hào hứng.
2: Vâng, vậy thì bây giờ hỏi chị Dũng một cái để thay đổi không khí nào.
1: Đúng rồi ạ.
2: Và trong cái hoạt động ở đây thì em thích nhất là cái khu vực nào, những cái hoạt động nào hay là cái trò chơi nào chị Dũng?
1: Bạn ấy đã nói là công viên nước rồi mà.
2: Không, nhưng mà trong đó có rất nhiều những cái hoạt động ở trong công viên nước mà.
1: Dũng ơi.
0: Dạ.
1: Vâng ạ.
0: Thì ở trong cái khu công viên nước đấy thì đúng là thật là có rất là nhiều trò chơi mà bọn em thì như kiểu là anh vừa chia sẻ ạ,
1: cá gặp nước
0: tuổi này là muốn trải nghiệm hết tất cả các trò chơi, và đúng là cái trò chơi mà bọn em yêu thích nhất thì cũng trải qua một cái giai đoạn khó khăn ban đầu là sách 4-5 tháng.
2: Vâng, đúng rồi.
0: Rất là bự, đi lên một cái cầu thang 9 tầng 10 tầng gì đấy em không nhớ đấy. Nó rất là mệt nhưng mà cái cảm giác mà người ta thả mình xuống mà trượt theo cái dòng nước
1: xong rồi
0: nó xoáy xoáy ở bên dưới và cảm giác cái kiểu mình cảm giác đấy bây giờ là kiểu tuổi trẻ cảm giác hét nó rất là thỏa mãn.
1: Đã lâng lâng đúng không, rất là chill đúng không ạ?
2: Chia sẻ với chị Dũng và Thanh Long và mọi người một điều nữa, đó là có một lần anh và một cậu em nữa, hai anh em vác cái phao đi lên, như em vừa chia sẻ là lên 8-9 tầng là nó rất là mệt đúng không, mà lên đến nơi em biết như thế nào, còn bị người ta đuổi xuống nữa. Người ta hỏi là hai anh nặng bao nhiêu ký, xong người ta cộng lại bảo thế thì hai anh không được chơi cái trò này. Người ta sợ là mình quá cân rồi
1: sẽ cái làm lực, vỡ
2: cái lực quán tính nào? Không, cái lực quán tính là mình sẽ văng ra ngoài.
1: Bạn
2: mình nặng quá thì cái lực quán tính nó làm mình văng ra ngoài.
1: Là như vậy.
2: Thế là lại bị đuổi xuống.
1: Rút kinh nghiệm lần sau anh phải bảo họ xem là em thế này có chơi được hay không nhá, đúng không? Và Dũng thân mến, không biết là kết thúc lại cái hành trình sau cái chuyến đi đó thì bạn cảm thấy thích nhất là điều gì, và qua cái hành trình trải nghiệm của bạn thì bạn có những cái lưu ý gì cho những cái du khách khi mà lần đầu tiên đến đây?
0: Điều em thích nhất trong chuyến đi lần này thì có lẽ là sự kết hợp giữa cái cảm giác mà vừa được xả hơi hết mình với những cái trò chơi mà hợp với lứa tuổi, mà lại vừa có thời gian để thư giãn và chăm sóc bản thân. Cái khung cảnh nó rất là gần với thiên nhiên ấy ạ. Thì cái cảm giác mà

0: sáng sớm vượt qua cũng đường nhiều núi xanh và tựa đắm mình trong công viên nước và chơi rất nhiều trò chơi sảng khoái. Rồi buổi chiều lên ngắm mình ở trong một dòng nước ẩm và ăn quả trứng luộc thì tất cả tạo nên một cảm giác năng lượng rất là tròn vẹn mà ở thành phố, đặc biệt là ở Hà Nội em khó thể tìm
1: đúng
0: thấy
1: rồi.
0: Được. Còn về lưu ý cho khách du lịch mà lần đầu đến đấy thì từ trải nghiệm thực tế của bọn em thôi thì có một vài điều nhỏ nhỏ là về thời gian di chuyển thì nên xuất phát đi từ trung tâm thành phố sớm một chút, tầm em nghĩ là tầm 7-8 giờ sáng thì sẽ đẹp nhất. Còn cùng đường đi xe máy thì rất là đẹp và dễ đi, nhưng mà đi sớm thì vừa mát mẻ mà vừa có trọn vẹn một ngày để chơi, bởi vì em thấy núi Thần Tài rất là rộng, đi thông thả thì mới kiểu cảm nhận hết được ấy. Còn về đồ dùng cá nhân thì em nghĩ là chỉ cần chuẩn bị tầm 2-3 bộ đồ bơi hoặc là bộ đồ để thấy gọn nhẹ, kém chống nắng. Vì là em nghĩ quan trọng nhất là kém chống nắng.
2: Và
0: túi chống nước điện thoại.
3: Không, thực ra bạn trai hay là bạn gái, nhưng mà mình đi cả ngày như thế thì ai cũng cháy da hết.
0: Đúng rồi, đúng
3: và,
0: rồi,
3: nó ảnh hưởng cho cái hành trình sau này của mình nữa chứ, đúng không?
2: Mà đúng rồi, đúng cái túi chống nước cho điện thoại cực kỳ quan trọng nha. Bởi vì vào đây thì chúng ta thấy là khu vực nào hầu như là cũng có nước, đúng không? Đó, tắm đúng ở công viên rồi ngâm trong dòng suối khoáng nóng này đó, thì mình có một chiếc cái túi như vậy thì mình có thể quay được những cảnh ở dưới nước nữa.
3: Đúng vậy, và có rất nhiều những cái góc đẹp mà mình muốn ghi lại, đúng không? Nếu mà lúc đó mà cất hết đồ ở trong cái tủ giữ đồ thì đôi khi lại khá là luyến tiếc, đúng không?
2: Cái này rất quan trọng đấy ạ.
3: Ngoài ra thì còn có những cái điều thú vị nào mà gây cái sự thích thú và ấn tượng cho Sĩ Dũng nữa?
0: Cái điều gây thích thú nữa là em thấy ngoài cái việc mà có khá là nhiều trò chơi để năng động sảng khoái thì một cái điều nữa là ở cái dịch vụ ở đấy thì người ta phục vụ mình rất là tận tình, mà kiểu người dân nó rất là thân thiện. Bọn em hoàn toàn có thể là nói chuyện với người già, mà thậm chí là có một chút đua một tí thì mọi người cũng rất là hưởng ứng, chứ không kiểu vì khó khăn quá. Em thấy service và dịch vụ ở đấy không hỗ trợ bọn em cũng khá nhiều.
2: Vâng,
0: thì mọi người cũng không nên quá lo lắng về nếu mà lần đầu mọi người đi chưa biết thì mọi người ở đây cũng rất là nhiệt tình.
2: Vâng, rất là yên tâm, đúng bạn. Cảm ơn những chia sẻ của bạn trong chương trình hôm nay, và hy vọng rằng là bạn sẽ có một cái hành trình tuổi trẻ rực rỡ, chúng ta cũng sẽ có nhiều cái chuyến đi thú vị trong cái hành trình của mình để tiếp tục chia sẻ cùng với du lịch cùng VN. Cảm ơn bạn rất là nhiều ạ.
0: Cảm ơn hai anh chị ạ.
3: Vâng, cảm ơn và tạm biệt Sĩ Dũng. Quý vị và các bạn thân mến, như chia sẻ của Sĩ Dũng thì mọi người cũng thấy là một cái chia sẻ rất là thực tế và một cái chuyến đi rất là gần đây, đúng không? Thực ra thì khi mà chúng ta đến với những địa điểm như núi Thần Tài thì cái dịch vụ của người ta là hầu như là rất là tốt rồi, và mọi thứ nó có từ A đến Z rồi. Đôi khi mình chỉ cần là đi người không đến đây thôi thì cần những cái thứ cần kíp thì ở đây đều đã có cho chúng ta, chuẩn bị cho chúng ta cả rồi, đúng không ạ? Vâng, và còn những cái điều thú vị và những thứ hay ho tuyệt vời nào đang chờ đợi chúng ta nữa thì một lát ở đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hành trình. Còn ngay bây giờ thì Duy Anh và Thanh Long mời mọi người quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Những Ngày Trời Bao La với tiếng hát của Bùi Công Nam, Xuân Phạm, Ramastic, Ngọc Thanh Lâm và Duy Khánh.

0: Quý vị thân mến, cuộc trò chuyện vừa rồi với bạn Dũng cũng đã tiếp thêm cho chúng ta nhiều nguồn năng lượng cho chuyến đi của mình. Và núi Thần Tài thì đâu chỉ có sự sôi động của công viên nước hay là sự tôn nghiêm của các điểm đến tâm linh, mà nơi đây còn gửi gắm biết bao tâm tư, tình cảm sâu sắc của người kiến tạo dành cho từng du khách khi ghé thăm ạ.
1: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ, thấu hiểu được những ước vọng, tình yêu và sự gắn kết của du khách. Nhiều khu vực tại đây đã được chăm chút tỉ mỉ, nơi quý vị có thể tự tay ký tên trên những viên đá hình trái tim, gắn nhiều khóa tình yêu bền chặt hay đơn giản là lưu giữ những khoảnh khắc rạng rỡ nhất bên người thương.
0: Và cũng chính từ những cái niềm tin ấy thì khu rừng tình yêu Love Forest đã ra đời, mang trong mình sứ mệnh lan tỏa những thông điệp tích cực, lạc quan của thế hệ hôm nay, gửi gắm cho thế hệ mai sau. Và khu rừng tình yêu là một cái sản phẩm vô cùng đặc biệt và quý giá, được viết tiếp mỗi ngày bằng chính tình cảm của hàng triệu du khách trong và ngoài nước khi mà ghé thăm núi Thần Tài.
1: Bất kỳ ai đặt chân đến đây cũng đều cảm nhận được cái tình đầy ắp yêu thương, và cái tên khu rừng tình yêu Love Forest sẽ còn lưu giữ và lan tỏa mãi mãi như một minh chứng cho hạnh phúc lứa đôi và tình gia đình bền chặt.
0: Nhắc đến Love Forest thì chúng ta không thể không nhắc đến cầu Uyên Ương, cây cầu biểu tượng cho tình yêu, điểm đến khởi nguồn của hạnh phúc và những cái khát vọng vươn xa. Với chiều dài tới 400m cùng với độ cao lý tưởng từ 4 đến 16m, cầu được làm hoàn toàn bằng thép inox kiên cố, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối lại vừa mang đến chút cảm giác mạo hiểm, phiêu lưu nhẹ nhàng cho người trải nghiệm.
1: Dạo bước trên cầu Uyên Ương thì quý du khách sẽ phải choáng ngợp và ngất ngây trước những bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, khi toàn bộ phong cảnh núi rừng Ba Na hùng vĩ như thu trọn vào tầm mắt và thả mình giữa làn không khí trong lành. Tay trong tay cùng người thương chụp những bức hình lung linh thì còn gì bằng, phải không ạ?
0: Vâng, quý vị thân mến, sau khi dạo bước cũng như là check in tại cầu Uyên Ương hay là khu rừng tình yêu, nếu du khách muốn bắt đầu chuyến đi bằng sự sôi động và thư giãn trọn vẹn thì ngay từ đầu lộ trình 2 chính là cái sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Và với lộ trình 2 thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những cái hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng và tái tạo sức khỏe. Tùy theo sở thích, gia đình mình có thể lựa chọn quẩy hết mình tại công viên nước hoặc thả mình thư thái tại huyệt Long Hồ. Và để thuận tiện nhất trong suốt hành trình thì quý vị hãy diện cho mình những cái bộ đồ bơi năng động này, thoải mái, vừa đảm bảo thẩm mỹ lại vừa đúng quy định của khu du lịch nhé.
1: Vâng, phải nói là huyệt Long Hồ là cái điểm đặc biệt của lộ trình 2 này, phải không ạ? Với một cái điểm phát lộ sứ khoáng nóng kỳ lạ, sở hữu đồng thời cả dòng nước nóng dạt dào dưỡng chất lẫn dòng nước lạnh quý hiếm.

0: Theo phong thủy thì nơi đây được che chở bởi tảng đá lớn, hai bên là đồi Thanh Long Bạch Hổ, phía sau thì là Huyền Vũ, phía trước là Minh Đường với hồ khoáng tự nhiên rộng lớn do chính bàn tay tạo hóa sắp đặt hoàn hảo. Các nhà địa lý học gọi đây là Long Nguyệt. Và không chỉ có hai dòng nước nóng lạnh cân bằng âm dương tốt cho sức khỏe, nơi đây còn có nguồn khí thiên nhiên phun trào từ lòng đất, kết hợp giữa nước khoáng và khí thiêng sẽ nhanh chóng giúp cho mọi người rút bỏ phiền muộn, nạp đầy linh khí, giúp cơ thể mau chóng hồi phục và sung mãn. Được núi rừng bao bọc, hội tụ đủ Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, núi Thần Tài còn là chốn tâm linh, hoa khí sinh tài cho những ai muốn tìm lại cho mình một bản ngã mạnh mẽ và bao dung.
1: Vâng, sau khi mà ngâm mình trong dòng khoáng nóng thì quý vị đừng quên trải nghiệm tắm sauna và sông hơi muối Himalaya ngay tại tháp Onsen. Làn da sẽ được làm sạch sâu này, độc tố được đào thải và cảm giác cơ thể nhẹ hẫng vô cùng. Ngâm khoáng và sông hơi xong thì hẳn là quý vị cũng sẽ bắt đầu cảm thấy hơi đói bụng một chút xíu phải không ạ? Thì đừng lo, cái món trứng trường thọ ngay cạnh huyệt Long Hồ sẽ mang đến một bữa ăn nhẹ, tưởng chừng đơn giản nhưng mà lại dạt dào dưỡng chất.
0: Ngay cái tên thì mọi người cũng đã thấy là rất tò mò rồi phải không ạ? Trứng trường thọ, một cái đặc sản có 102 chỉ có tại núi Thần Tài, đó là trứng được luộc trực tiếp với nước khoáng nóng tự nhiên và cái phần lòng trắng mềm mịn, lòng đỏ sánh dẻo, béo ngậy với hương vị rất là riêng. Và dân gian vẫn truyền tay nhau câu nói vui là ăn một quả trứng trường thọ thì trẻ lại 7 năm, vừa ngon miệng vừa lại có thêm cái sự dẻo dai khỏe mạnh cho cơ thể.
1: Vâng, nghe ăn một quả trứng trẻ lại 7 năm chắc là nhiều người cũng xin đăng ký là ăn thêm nhiều nhiều quả đúng không anh Dây? Không biết là sẽ trẻ lại như thế nào đây?
0: Vâng. Nhưng mà thực sự thì nếu mà ăn quá nhiều quả thì chưa biết là trẻ lại được bao nhiêu năm, nhưng mà sẽ không còn chỗ để mà thưởng thức thêm những cái đặc sản ẩm thực ở đây nữa đúng không?
1: Vâng, về ẩm thực thì tại tầng 1 chúng ta sẽ có các cái nhà hàng như là Rồng Đỏ hoặc là nhà hàng Phượng Hoàng để có thể thưởng thức những cái ẩm thực ở đây. Và tại tầng 1, tầng 2 của nhà hàng Rồng Đỏ thì du khách sẽ được thưởng thức buffet phong phú hoặc là những cái set menu đậm đà hương vị của ba miền Bắc Trung Nam. Trong khi đó thì nhà hàng Phượng Hoàng lại là thiên đường cho những cái tín đồ mê lẩu nướng của Hàn Quốc chẳng hạn. Tùy theo sở thích ẩm thực của gia đình thì quý vị có thể tự do lựa chọn cái không gian thưởng thức ẩm thực phù hợp nhất cho mình và có thể là sẵn sàng sau khi mà nạp xong những cái nguồn năng lượng đó thì chúng ta lại tiếp tục có những cái trải nghiệm tại núi Thần Tài đúng không anh Duy Anh?
0: Vâng ạ, và hành trình của chúng ta ngày hôm nay đã khép lại với thật nhiều những cái cung bậc cảm xúc từ sự tĩnh lặng tôn nghiêm nơi không gian tâm linh, niềm vui vỡ òa của các bạn nhỏ ở công viên khủng long cho đến những giây phút thư thái tuyệt đối khi thả mình trong dòng khoáng nóng dạt dào sức sống.
1: Và quý vị thân mến, có thể nói là đến với núi Thần Tài bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp như vậy cùng với rất là nhiều những cái dịch vụ đẳng cấp, điều níu chân du khách nhiều nhất chính là như chia sẻ của bạn Dũng vừa rồi đúng không anh Doanh, đó chính là cái sự phục vụ rất là chuyên nghiệp, nhiệt tình và tận tâm của đội ngũ nhân viên nơi đây. Và riêng với những cái du khách Việt Nam thì đây thực sự là một cái trải nghiệm du lịch mang tầm quốc tế ngay giữa lòng Đà Nẵng và mang lại những cảm xúc rất là đỗi khác biệt và tự hào ạ.
0: Ghé thăm núi Thần Tài không đơn thuần chỉ là một chuyến tắm khoáng nghỉ dưỡng thông thường, mà đó còn là hành trình nạp khí, dưỡng tuệ, phát tiềm năng, nơi chúng ta tìm về sự cân bằng trọn vẹn cho cả tâm thân và trí để tích tụ nguồn năng lượng tích cực nhất cho cuộc sống. Và hy vọng rằng với những chia sẻ, những bí kíp lộ trình mà Duy Anh và Thanh Long cũng như là khách mời đã mang đến cho mọi người trong chương trình ngày hôm nay là những hành trang hữu ích giúp cho quý thính giả sẽ có một kỳ nghỉ thật trọn vẹn, ấm áp và đong đầy kỷ niệm bên gia đình và người thân trong cái kỳ nghỉ lễ của năm nay.
1: Vâng, và quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Du lịch cùng VOV cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long và ekip thực hiện. Chúc quý vị sẽ có những cái chuyến đi đong đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá tiếp theo.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, chốc mép hay còn gọi là viêm khóe miệng là tình trạng khá thường gặp, biểu hiện bằng những vết đỏ, nứt, đau rát, đôi khi rỉ dịch,

hoặc đóng vảy ở một hoặc hai bên khóe miệng. Bệnh có thể liên quan đến tình trạng ẩm ướt do nước bọt, kích ứng, nấm candida hoặc vi khuẩn. Đồng thời có thể gặp ở những người thiếu sắt, kẽm, protein hoặc một số vitamin nhóm B. Bên cạnh việc điều trị đúng nguyên nhân, chế độ ăn uống cũng có vai trò quan trọng, nhất là với những trường hợp chốc mép liên quan đến chế độ dinh dưỡng không đầy đủ. Vậy khi bị chốc mép nên ăn gì? Cần hạn chế những thực phẩm nào và ăn uống ra sao để tổn thương nhanh hồi phục? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những nguyên tắc dinh dưỡng cần thiết và dễ áp dụng nhất. Thưa quý vị và các bạn, trước hết, cần hiểu rằng không có một chế độ ăn đặc biệt nào có thể chữa khỏi tất cả các trường hợp chốc mép. Chốc mép có nhiều nguyên nhân. Tình trạng nước bọt đọng ở khóe miệng, môi khô nứt, liếm môi thường xuyên, răng hoặc hàm giả không phù hợp có thể làm tổn thương vùng da này. Trên nền tổn thương, nấm candida hoặc vi khuẩn có thể phát triển và khiến tình trạng viêm kéo dài. Bên cạnh đó, chốc mép cũng có thể liên quan đến thiếu hụt dinh dưỡng, đặc biệt là sắt, kẽm, protein và một số vitamin nhóm B. Các tài liệu da liễu ghi nhận thiếu riboflavin, vitamin B12 cũng có thể liên quan đến tình trạng viêm khóe miệng. Vì vậy, ăn uống đầy đủ, cân đối không chỉ giúp cơ thể có đủ nguyên liệu để phục hồi vùng da tổn thương mà còn góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Một bữa ăn hợp lý nên có đủ các nhóm chất đạm, thịt, cá, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa. Rau xanh và trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tinh bột, ưu tiên các loại ngũ cốc và nguồn tinh bột ít qua chế biến. Chất béo lành mạnh có trong cá, các loại hạt và một số loại dầu thực vật. Nước, uống đủ nước để hạn chế tình trạng khô môi, khô miệng. Điều quan trọng là không nên tự ý uống vitamin hoặc khoáng chất liều cao chỉ vì nghĩ mình bị thiếu chất. Nếu chốc mép tái đi tái lại, bác sĩ có thể cân nhắc xét nghiệm máu hoặc các kiểm tra cần thiết để tìm nguyên nhân. Người bị chốc mép nên bổ sung những dưỡng chất nào? Vitamin nhóm B. Vitamin nhóm B có vai trò quan trọng đối với quá trình chuyển hóa năng lượng, hoạt động của hệ thần kinh và duy trì sức khỏe da, niêm mạc. Trong đó, vitamin B2 đặc biệt đáng chú ý bởi thiếu vitamin này có thể gây viêm khóe miệng, viêm lưỡi và một số biểu hiện ở da. Vitamin B12 cũng được ghi nhận có liên quan đến tình trạng viêm khóe miệng trong một số trường hợp. Nguồn vitamin nhóm B có thể tìm thấy trong nhiều thực phẩm quen thuộc như thịt, cá, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và các loại hạt. Thay vì tìm một loại thực phẩm duy nhất, quý vị nên kết hợp nhiều nhóm thực phẩm khác nhau trong khẩu phần ăn hàng ngày. Sắt. Sắt cần thiết cho quá trình tạo máu và vận chuyển oxy trong cơ thể. Thiếu sắt có thể gây thiếu máu và trong một số trường hợp có thể xuất hiện biểu hiện ở da, niêm mạc như viêm khóe miệng. Những thực phẩm giàu sắt gồm thịt, cá, trứng, các loại đậu, rau lá xanh đậm và một số loại hạt. Đặc biệt, sắt từ thực phẩm có nguồn gốc động vật thường được cơ thể hấp thụ tốt hơn. Khi ăn thực phẩm giàu sắt thực vật, có thể kết hợp cùng thực phẩm giàu vitamin C để hỗ trợ hấp thụ sắt. Tuy nhiên, không nên tự ý mua viên sắt để uống kéo dài nếu chưa xác định thiếu sắt. Kẽm. Kẽm tham gia vào nhiều quá trình sinh học của cơ thể, có vai trò đối với chức năng miễn dịch cũng như quá trình phục hồi mô. Nguồn kẽm có thể tìm thấy trong thịt, hải sản, trứng, sữa, các loại đậu và hạt. Một chế độ ăn đa dạng thường có thể cung cấp đủ kẽm cho cơ thể. Việc bổ sung bằng thuốc chỉ nên thực hiện khi có chỉ định hoặc tư vấn phù hợp. Protein. Protein là nguyên liệu quan trọng để cơ thể xây dựng và sửa chữa các mô. Khi đang có tổn thương ở vùng khóe miệng, người bệnh không nên kiêng khem quá mức khiến khẩu phần thiếu đạm. Có thể lựa chọn cá, thịt nạc, trứng, sữa, đậu phụ và các loại đậu. Đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người đang chán ăn vì đau miệng nên ưu tiên những món mềm, dễ ăn nhưng vẫn bảo đảm đủ dinh dưỡng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn,
Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất

là ăn đủ chất, ưu tiên thực phẩm tươi và hạn chế những món dễ kích thích vùng tổn thương. Rau xanh và trái cây. Rau xanh và trái cây cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất có lợi cho sức khỏe. Người bệnh có thể lựa chọn những loại trái cây mềm, dễ ăn như chuối, đu đủ, lê, táo chín hoặc các loại quả khác phù hợp với cơ thể. Nếu khóe miệng đang nứt và đau, nên hạn chế những loại quả có tính axit cao hoặc quá chua nếu chúng gây sót, chẳng hạn cam, chanh, bưởi hoặc các loại quả chưa chín. Không phải trái cây chua làm bệnh nặng hơn tất cả ở mọi người. Vấn đề là nếu thực phẩm khiến vùng tổn thương đau rát thì nên tạm thời hạn chế. Cá và các loại thực phẩm giàu chất béo không bão hòa. Các loại cá như cá hồi, cá thu, cá trích có chứa omega 3. Một chế độ ăn cân đối có cá và các nguồn chất béo lành mạnh có lợi cho sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên không nên hiểu rằng omega 3 là thuốc điều trị chốc mép. Người bệnh có thể ăn cá được chế biến theo cách đơn giản như hấp, luộc hoặc nấu canh thay vì chiên nhiều dầu mỡ. Sữa chua. Sữa chua có thể cung cấp protein và các vi khuẩn có lợi tùy từng sản phẩm. Người bệnh có thể sử dụng sữa chua nếu không bị dị ứng hoặc không dung nạp lactose. Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng sữa chua không phải là thuốc điều trị chốc mép. Vai trò của sữa chua chủ yếu nằm trong một chế độ ăn cân đối. Nếu vùng miệng đang tổn thương, nên chọn loại ít đường, không quá chua và ăn ở nhiệt độ phù hợp để tránh gây khó chịu. Thực phẩm quá chua như cam, chanh, quýt, dứa hoặc các món có nhiều giấm có thể gây cảm giác sót khi tiếp xúc trực tiếp với vết nứt. Không cần loại bỏ hoàn toàn nếu cơ thể vẫn dung nạp tốt, nhưng nếu ăn vào thấy đau rát thì nên tạm thời giảm. Thực phẩm nhiều đường. Một chế độ ăn quá nhiều đường không có lợi cho sức khỏe tổng thể. Với người có bệnh lý chuyển hóa hoặc đái tháo đường, việc kiểm soát đường huyết càng quan trọng. Rượu bia và thuốc lá. Rượu bia và thuốc lá không giúp vết thương nhanh lành, chúng cũng có thể làm môi và vùng miệng dễ bị kích ứng, khô hơn. Vì vậy, trong thời gian điều trị, tốt nhất nên hạn chế hoặc tránh sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, với người trưởng thành, một thực đơn tham khảo có thể bắt đầu bằng bữa sáng gồm cháo thịt bằm hoặc trứng với bánh mì mềm kèm một loại trái cây ít chua. Bữa phụ có thể dùng sữa chua ít đường hoặc một phần trái cây mềm. Bữa trưa có thể gồm cơm mềm, cá hấp hoặc thịt nạc, rau xanh và canh. Bữa phụ buổi chiều có thể là sữa, sữa chua hoặc một phần trái cây. Bữa tối có thể gồm cơm, cá hoặc thịt nạc, đậu phụ và rau củ mềm. Nếu quan trọng không phải là ăn thật nhiều một loại thực phẩm mà là bảo đảm đa dạng và cân đối. Có nên dùng mật ong, nha đam, nước dừa để chữa chốc mép? Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm. Mật ong, nha đam, nước dừa hay nước ép trái cây có thể là những thực phẩm được sử dụng trong chế độ ăn nếu người bệnh phù hợp. Tuy nhiên, không nên xem đây là phương pháp điều trị thay thế thuốc. Đặc biệt, không nên tự ý bôi mật ong, nha đam hoặc các nguyên liệu chưa được kiểm chứng trực tiếp lên vết tổn thương ở khóe miệng, nhất là khi vết thương đang rỉ dịch hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng. Đối với trẻ dưới 1 tuổi, tuyệt đối không cho trẻ sử dụng mật ong vì nguy cơ ngộ độc botulinum. Cũng cần thận trọng với các loại nước ép hoặc sinh tố nhiều đường. Uống một lượng phù hợp có thể giúp bổ sung, dinh dưỡng. Nhưng nước ép không thể thay thế rau quả nguyên dạng và một chế độ ăn đầy đủ. Nếu chốc mép xuất hiện một lần, mức độ nhẹ và nhanh chóng cải thiện, người bệnh có thể chú ý giữ vùng khóe miệng khô sạch, sử dụng chất dưỡng ẩm phù hợp và điều chỉnh chế độ ăn. Nhưng nếu bệnh tái đi tái lại nhiều lần, không nên chỉ tập trung vào việc tìm thực phẩm để ăn hoặc thực phẩm để kiêng. Quý vị cũng không nên tự ý sử dụng kháng sinh, thuốc chống nấm hay vitamin liều cao. Việc bổ sung sắt, kẽm hoặc vitamin chỉ thực sự cần thiết khi có nguy cơ hoặc bằng chứng thiếu hụt và nên được nhân viên y tế tư vấn. Và một nguyên tắc rất đơn giản nhưng quan trọng, đừng liếm môi. Hãy giữ vùng khóe miệng sạch, khô, sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp để bảo vệ hàng rào da, đồng thời duy trì vệ sinh răng miệng tốt. Đây là những biện pháp đơn giản nhưng có thể giúp hạn chế tình trạng viêm khóe miệng tái phát. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề chốc mép, bị bệnh nên ăn gì, kiêng gì để nhanh lành. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Tôi, sáng tác của Nguyễn Tiến Đức, cũng bắt đầu từ những cảm xúc như thế. Ca khúc không chỉ nói về một Việt Nam kiên cường đi qua chiến tranh, một Việt Nam của độc lập và tự do, mà còn hướng người nghe đến một vẻ đẹp rất gần gũi, tình đồng bào, sự sẻ chia và lòng nhân ái. Để rồi từ những câu hát giản dị, cảm xúc được đẩy lên thành một lời khẳng định đầy tự hào: tôi là người Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Dạng Người Việt Nam Tôi trong Trạm Cảm Xúc hôm nay.

0: ngay từ những giai điệu đầu tiên, tiếng đàn bầu vang lên đã tạo cho ca khúc một sắc màu rất riêng. Đó không chỉ là âm thanh của một nhạc cụ truyền thống, mà còn như cách đưa người nghe trở về với những giá trị đã trở nên thân thuộc trong tâm thức người Việt. Và từ nền âm thanh ấy, câu chuyện về quê hương được mở ra bằng những lời giản dị. Một Việt Nam mãi rạng ngời, một non sông đã đi qua hàng nghìn năm và một nụ cười của người dân.
1: Điều đáng chú ý là nhạc sĩ Nguyễn Tiến Đức không bắt đầu bằng những hình ảnh quá lớn lao. Anh nhìn đất nước từ con người, sáng nụ cười người dân tôi. Chỉ một hình ảnh ấy đã làm cho hai chữ Việt Nam trở nên gần gũi bởi vẻ đẹp của một đất nước. Sau cùng đâu chỉ nằm ở núi sông hay những thành tựu được nhìn thấy, mà còn nằm trong cuộc sống của những con người đang ngày ngày làm việc, yêu thương và hy vọng.
0: Ngay sau đó, ca khúc nhắc đến một Việt Nam đã qua bao đạn bom nhưng vẫn kiên cường. Đây là sự chuyển động rất tự nhiên, từ vẻ đẹp bình dị của cuộc sống hôm nay, người nghe được dẫn về một chặng đường lịch sử nhiều gian lao. Đất nước nhỏ bé nhưng phi thường, bởi phía sau dáng hình ấy là sức chịu đựng, ý chí và khát vọng sống của cả dân tộc.
1: Nhưng rạng ngời Việt Nam tôi không dừng ở lịch sử, ca khúc còn có một lớp cảm xúc khác, mềm hơn và cũng rất đáng quý. Đó là tình thương giữa con người với con người. Việt Nam tôi đó, một chặng đường vinh quang, độc lập, tự do. Hai tiếng độc lập tự do ở đây không phải là một khẩu hiệu được đặt vào bài hát. Nó là sự kết tinh của cả một hành trình mà đất nước đã đi qua. Bởi để có được cuộc sống bình yên hôm nay, dân tộc Việt Nam đã phải trải qua biết bao tháng năm chiến đấu, hy sinh và gìn giữ.
0: Và chính vì hiểu giá trị của những gì đã có, câu hát tiếp theo mới gây sự xúc động. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn làm người Việt Nam. Một lời tự sự tưởng như rất riêng, nhưng khi cất lên trong một ca khúc về Tổ quốc, nó lại trở thành tiếng lòng chung, để nhịp đập con tim rộn ràng khi quốc ca ngân vang. Khi những giai điệu thiêng liêng ấy vang lên, người nghe nhận ra mình đang đứng trong một cộng đồng lớn hơn chính mình, cộng đồng của những người cùng chung một Tổ quốc. Có lẽ vì thế mà khi nghe ca khúc này, điều còn vang lên trong mỗi người không chỉ là giai điệu. Đó là cảm giác được đứng cùng nhau dưới một lá cờ, cùng nghe quốc ca, cùng gọi

tên Việt Nam và cùng tự hào về một chặng đường mà cha ông đã đi qua. Tôi là người Việt Nam, một câu hát rất ngắn, nhưng phía sau nó là cả một lịch sử, một niềm tự hào và một lời nhắc về trách nhiệm với đất nước mình.

0: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn làm người Việt Nam trở đi trở lại như một lời tự sự. Không cầu kỳ, không cần những hình ảnh quá lớn, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến câu hát dễ chạm vào người nghe. Bởi nó nói về một niềm tự hào rất bản năng. Nếu được chọn lựa lại một lần nữa, vẫn muốn được sinh ra trên mảnh đất này, vẫn muốn mang trong mình dòng máu Việt Nam.
1: Và khi câu hát "Tôi là người Việt Nam" vang lên, đó không chỉ còn là lời riêng của người nghệ sĩ, nó như một lời để mỗi chúng ta tự nói với chính mình, một lời khẳng định giản dị nhưng đầy tự hào về quê hương, nguồn cội và nơi mình thuộc về.
0: Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
2: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Thưa quý vị và các đồng chí, kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện trọng đại và đầy xúc động tự hào của quân dân ta. Để có được những mùa thu thống nhất, đất nước ta được tự do độc lập phải kể đến sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha ông và người lính ra trận.
2: Đấu tranh thống nhất nước nhà, bảo vệ tổ quốc thiêng liêng

0: và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đó là những sứ mệnh mà đất nước ta và nhân dân quốc tế đã giao phó cho quân đội nhân dân Việt Nam trong thế kỷ 20 đầy biến động.
1: Một trong những mốc son lịch sử của người lính quân đội nhân dân Việt Nam là cùng lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia, lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, khép lại trang sử đen tối, mở ra kỷ nguyên mới độc lập tự do dân chủ và tiến bộ cho người dân Campuchia.
0: Chiến thắng ngày 7 tháng 1 năm 1979 là mốc son hồi sinh cho dân tộc Campuchia mà còn là biểu tượng cao đẹp của tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng, chí nghĩa chí tình của quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Trong vô số các cuộc chiến tranh, những chiến dịch vinh quang của quân đội ta đều có sự tham gia của rất nhiều người lính xứ Nghệ. Những người lính ấy không chỉ anh dũng chiến đấu, chấp nhận hy sinh về phía bản thân mình mà còn lập nên nhiều chiến công đáng tự hào.
0: Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời tới phòng thu một vị khách đặc biệt, đó là cựu chiến binh Phạm Văn Đua đến từ xã Nghi Lộc. Ông Phạm Văn Đua là cựu chiến binh Lữ đoàn 171 Hải quân đánh bộ, là người tham gia vào sự nghiệp quốc tế 10 năm giúp bạn Campuchia.
1: Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe ông Đua chia sẻ về trận đánh giải phóng quân cảng Công Bông Song năm xưa. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Phạm Văn Đua đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào quý vị khán giả. Chào chương trình.
1: Vâng ạ.
0: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề Chuyện kể người lính hải quân. Chương trình được livestream trên fanpage NTV Postcard và phát trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và quý vị có thể giao lưu với chương trình qua số điện thoại 02383 842 722. Kính thưa quý vị và các đồng chí, sau năm 1975, lực lượng Khmer Đỏ ở Campuchia ngày càng bộc lộ rõ bộ mặt phản động và tàn bạo. Tháng 6 năm 1978, chúng đẩy mạnh chiến tranh xâm lấn rồi chuyển sang cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới Tây Nam nước ta, tàn sát hàng nghìn dân thường, đốt phá nhiều làng mạc và phá hoại cuộc sống hòa bình của nhân dân ta.
1: Để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước ta và đáp lại lời kêu gọi tha thiết của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, trên tinh thần quốc tế trong sáng, giúp bạn là tự giúp mình, cuối tháng 12 năm 1978, quân ta tổ chức phản công ở biên giới Tây Nam, giúp nhân dân Campuchia đập tan bộ máy cai trị độc tài phát xít của tập đoàn phản động Pol Pot, Yen Sari và thoát khỏi họa diệt chủng.
0: Nằm trong tổng thể các hoạt động tác chiến đó, ngày 22 tháng 12 năm 1978, quân chủng hải quân được giao nhiệm vụ đảm nhiệm một hướng chiến dịch quan trọng. Trọng tâm là tổ chức đổ bộ đường biển lên bãi biển Tà Lơn, tiêu diệt và kìm giữ lực lượng phòng thủ ở biển của địch, bảo vệ bên sườn và phối hợp với bộ đội binh chủng hợp thành để tác chiến trên hướng ven biển.
1: Bộ đội hải quân đánh bộ và các đơn vị bộ binh, đặc công, xe tăng phối hợp đảm trách mũi tên tiến công, đánh chiếm cảng Công Pom Som, quân cảng Riem, làm chủ vùng biển và cắt đứt con đường huyết mạch, chia cắt Đông Nam Campuchia. Trong đó thì cảng Công Pom Som là cảng biển lớn nhất Campuchia, có vai trò quan trọng cả về kinh tế và quân sự.
0: Và kết quả là quân ta đã đánh bại và làm tan rã sư đoàn 164 Hải quân, trung đoàn 17 biên phòng cùng các lực lượng địch phòng thủ bờ biển và tiêu diệt bắt sống hơn 2.800 tên địch, bắn chìm, bắn cháy và phá hủy gần 70 tàu thuyền và làm tan rã cơ bản lực lượng hải quân của địch. Giải phóng toàn bộ vùng biển đảo và duyên hải Đông Nam Campuchia từ Tà Lơn đến quân cảng Riem, kéo sang phía tây Công Pom Som với chiều dài gần 100 km và chiều sâu hơn 30 km.
1: Để có được thắng lợi đó thì rất nhiều người lính quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là lực lượng hải quân đánh bộ đã anh dũng hy sinh trên cảng biển Công Pom Som. Là người đã tham gia trận đánh ác liệt ấy, ông Phạm Văn Đua và các đồng đội Lữ đoàn Hải quân đánh bộ không thể nào quên được ký ức bi hùng này.
0: Vừa rồi là những thông tin cơ bản về chiến dịch giải phóng Công Pom Som năm 1979. Ông Đua là một trong những nhân chứng trực tiếp đã tham gia cái trận đánh lịch sử ấy. Thưa ông, để giải phóng cảng Công Pom Som thì cái lực lượng hải quân ta đã được huy động tham gia như thế nào? Ông có thể chia sẻ.
2: Nói về chiến dịch đánh Công Pom Som Campuchia thì như các đồng chí cũng đã biết, sau khi nhận được điện của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân giao trách nhiệm cho hạm đội 171 chúng tôi triển khai đánh cái hướng Tây Nam, đánh cái hướng là từ là Cảng Rêm lên đến tận Công Công Sôm, Cú Công và giáp Thái Lan. Đó là một vị trí chiến lược của địch luôn về phía biển. Cho nên nhận rõ cái trách nhiệm của mình, bản thân cũng như trong bộ chỉ huy quân sự, chỉ huy sở hạm đội, cũng lấy đó là một vinh dự riêng của mình, quyết tâm đánh thắng trận đầu. Với cái diễn biến như vậy thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự là chỉ huy tài tình của ban của Bộ Tư lệnh Quân chủng, cũng như là
0: của ban chỉ huy,
2: hạm đội, bộ chỉ huy của hạm đội là đối với chúng tôi.
0: Với một chiến dịch đặc biệt như thế thì riêng về lữ đoàn hải quân đánh bộ 171 của ông thì được huy động trang thiết bị thế nào?
2: Về phương diện và phương tiện thì sau khi mà triển khai chiến dịch thì cái phương tiện chiến tranh chiến đấu á, thì toàn hạm đội lực tất cả những phương tiện gì mà phục vụ cho chiến đấu là chúng tôi đều là phải là đưa ra hết mặt trận. Này là các tàu V, này tàu hạm mồm BCM, này chở hàng loạt vũ khí đạn dược cập cảng để chở ra mặt trận tại Cảng Rêm, Cam Ranh.
1: Vâng ạ.
0: Thời điểm đó chúng ta có hai nơi tập kết đúng không ạ? Cam Ranh và Phú Quốc.
1: Vâng ạ. Và tất cả các cái phương tiện thì đã tập trung ở một cái gọi là huy động tối đa đúng không ạ? Cũng như là một cái quyết tâm, một cái tinh thần rất là lớn để chúng ta cố gắng đánh thắng ở trận đầu. Vậy đây là cái trận lần đầu tiên ông được tham gia hiệp đồng binh chủng không ạ?
2: Vâng. Lần đầu tiên coi như ra trận thì thực tế là một người lính cũng có nhiều cái bỡ ngỡ.
1: Vâng.
2: Nhưng mà khi coi như là được sự là trực tiếp chỉ đạo của ban chỉ huy.
1: Vâng.
2: Cựu chiến binh các anh đi trước là dù dắt, cho nên cái sự việc đó cũng đã trải qua. Nên là những năm tháng coi như là huấn luyện tại trường, học tại trường cũng như là huấn luyện tại trường.
1: Vâng ạ.
2: Đã hun đúc cho tinh thần lính được vững vàng hơn trước khi ra trận.
1: Vâng.
2: Cái sự bỡ ngỡ đó nó đã trở thành coi như là không còn nữa.
1: Vâng.
2: Và nó đã làm cho bản thân chúng tôi là càng cố gắng hơn, mạnh liệt hơn để khi ra trận là mình vì là người lính là sông pha khỏi lửa.
1: Vâng ạ.
0: Vậy thì tham gia cái trận đánh này thì ông có thể cho biết cụ thể là cái vị trí chiến đấu của ông là như thế nào không? Ông với vị trí đó thì ông có cơ hội để nắm bắt được cái cục diện của trận đánh không?
2: Cái vị trí của tôi ấy, báo cáo thì tôi là bảo vụ viên.
1: Vâng.
2: Là chuyên là coi như là nhận và truyền đạt những cái mệnh lệnh của cấp trên là cho các cái là đơn vị xung quanh. Rồi là từ coi như là lệnh của Bộ Tư lệnh Quân chủng xuống các cơ sở, xuống các tàu. Rồi là qua biên đội là phải qua tôi hết. Cho nên những việc gì xảy ra trong lúc triển khai chiến đấu cũng như trong lúc thi hành nhiệm vụ là chúng tôi đều là nắm được rõ hết.
1: Vâng.
2: Và có cái
0: Đấy là vị trí vô cùng đặc biệt đấy chị Thanh Long ạ.
1: Vâng
0: tức
1: ạ.
0: Là có

0: lẽ cái khả năng bao quát đấy có lẽ chỉ sau chỉ huy thôi phải không ạ?
1: Đúng.
0: Chỉ sau chỉ sau thuyền trưởng, sau đấy chỉ huy
1: À.
0: của bộ chỉ huy chiến dịch đó, tức là
1: Vâng.
0: vai trò của ông rất là
1: Tôi
0: quan
1: là
0: trọng đấy.
1: chỉ tôi chỉ tôi nói ra nhận được lệnh cấp trên là trao đối với thuyền trưởng
2: Vâng.
1: rồi là
2: Rất là tập
1: rồi
2: trung ạ.
0: Không, cái tầm
1: nếu
0: quan trọng
1: mà
0: chứ không phải là vấn đề ai cũng
1: báo
0: tập
1: cáo
0: trung
1: lại
0: cả. Nhưng mà
1: thuyền
0: cái tầm
1: trưởng có
0: quan
1: vấn
0: trọng
1: đề chính
0: của
1: là tôi lại có truyền lệnh lại là cho các đơn vị khác để cho
2: Vâng ạ.
1: có cái sự tập trung cho nó.
2: Vâng, vậy thì đội hình hạm đội 171 đã tham gia phối hợp với đơn vị bạn để giải phóng cảng Công Bông Som như thế nào ạ?
0: Vâng,
1: Thì
0: ông có thể kể diễn biến của cái trận đánh và việc đơn vị của ông phối hợp với họ. Vâng ạ.
1: nói với các đồng chí như thế này là vì cái trận đầu tiên thì tôi kể lại cái chuyện là coi như là tôi ngày 6 tháng 1 năm 1979 sau khi là coi như hạm đội định là lên đường là đánh Cần Rem mà giải phóng Công Hùng Sông, thì trong lúc ấy lực hạm đội là chia thành ba hai hướng, đó là một hướng là đánh dọc ven biển từ Cần Rem lên Công Hùng Sông, một hướng từ coi như là sông Mekong đánh lên biển Hồ và giải phóng là coi như là Nông Bình. Gọi là thì hướng thường một một của bọn tôi là gồm có hai đoạn, hai đoạn một và hai đoạn hai. Để hai đoạn một trong cái hướng một này là có là hai đoạn một là chốt chặn ở phía ngoài từ coi như là ngoài Thu Chu
2: Vâng.
1: để tránh cái sự là coi như là tiếp viện của Trung Quốc, mình sợ Trung Quốc đánh ở ngoài vào tiếp viện cho quân đi, nên là cho nên là mình giữ một bộ phía ngoài nữa. Rồi còn hai đoàn hai chúng tôi là trực tiếp coi như là đánh từ coi như là ven bờ để bảo vệ là cùng lữ 101 là lính thủy đình bộ và cứ đơn vị khác là giải phóng đảo, giải phóng đảo thì đến khoảng 6 giờ thì bắt đầu là và tôi xuất phát cho đến 9 đến 10 giờ là bắt đầu phát hiện được tàu địch là đánh. Thì trong lần đầu tiên ấy, lực nó xông ra như thế là 4 chiếc cái này nó đi tuần khi thôi, nhưng là sau khi chúng tôi phát triển được là triển khai đội hình chiến đấu là 4 chiếc trong lúc ấy là hoàn loạn, bắn bắn là tàu nó bắn chui xá đấy. Rồi mình vây hắn thì hắn nghỉ thì có ý như cái tàu sau lưới chất là cái tàu 63 của mình chưa vào đến nơi là bị là coi như hần phục là bắn bị thương liền. Sau khi bị thương tàu 63 bị điện của chúng tôi là cho tàu sau 63 về Phú Quốc, rồi còn toàn bộ nữa là tập trung lại giết bắn chìm là coi như là mấy chiếc còn lại. Rồi nè, thì qua hơn 1 giờ quẩn nhau ở ở đêm đấy, ở cách đêm này
0: Rồi bác
1: cách đây khoảng 8-2 ly thì đến 10 giờ đến đến 10 11 giờ nó lại nung ra một một đợt nữa, 6 chiếc nó đánh bên cạnh đồ là chúng tôi là cái hai đoàn của chúng tôi đây là chỉ có cùng 8 chiếc HQ-05 này là tàu tôi này, là chỉ huy sư này, HQ-07 này là hai cái khu trục lửa lớn, xong còn 5 cái tàu là có như 100 tấn nữa, vì 1 chiếc là coi nó BCM 63 đây là bị trùng là bị thương lần đầu là coi như cho vì đang trên đường về Phú Quốc.
2: Vâng.
1: Thì tập trung đánh có hơn 30 phút, đánh trận đấy được hơn 30 phút. đạn mà bắn mà coi như khi tôi về Phú Quốc mà các anh ở trên đại radar quan sát đấy, các anh đối đi đêm nữa coi như chẳng khác gì phố hoa, nên là đánh đến mức độ nữa. Thì quẩn nhau hơn một tiếng,
0: rất là quyết liệt.
1: Đây là mình giải phóng được cái khu vực biển của mình. Đấy, nó thao chạy lên công không xong. Khi lên không xong.
2: Đây là một cái trận đánh phối hợp binh chủng hợp thành đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đặc biệt là đánh trận này có sự tham gia của Đô đốc Hải quân Giáp Văn Cương và Bộ Tư lệnh Chiến dịch như tướng Lê Đức Anh, càng chứng tỏ vai trò đặc biệt quan trọng của chiến dịch đặc biệt này. Và ông có thể chia sẻ rõ hơn về điều này được không?
1: Thì vì cái nội dung đi lại thì vừa như chúng tôi ở dưới này thì chỉ có biết là lệnh của Bộ Tư lệnh Quân chủng thôi. Rồi còn trực tiếp với các ông như Giáp Văn Cương và chị ạ, thì các ông cũng...
0: Cái đó thuộc về, thuộc về bí mật. Bí mật bởi vì là Bộ Tư lệnh Chiến dịch tham gia một chiến dịch lớn.
1: Chỉ có biết là ở trong là Bộ Chỉ huy Chiến dịch là từng nửa người đến khu vực đó. Chỉ huy Chiến dịch thì đó mà thôi. Còn sau khi mà coi như các ông trực tiếp xuống chỉ đạo, sau khi trước khi bà tôi đi các ông đến, rồi sau khi bà tôi ra ngoài nữa thì các ông cũng ra. Ra nhưng mà mình không biết cái chỗ mốc đi mà coi như là trao đổi ghi.
0: Kính thưa quý vị và các đồng chí, để tiếp nối câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì bây giờ chúng tôi đã nối tín hiệu điện thoại được với cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng, cũng là đồng đội ở Lữ đoàn 171 cùng với ông Phạm Văn Đua đó. Và ông Hồng cũng là nhân chứng tham gia trong trận đánh vừa rồi ạ. Alo ạ.
2: Vâng, chúng ta sẽ kết nối trở lại với cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng ở phần sau ạ. Tín hiệu của chúng tôi đang có một chút vấn đề và chúng tôi sẽ cố gắng để kết nối trở lại với cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng ạ.
0: Thưa ông Phạm Văn Rua, như ông vừa chia sẻ thì địch đã dùng một số các cái tàu tuần tra tuần tiễu đúng không, để ngăn chặn cái sự đổ bộ của lực lượng quân ta, và chúng cũng đã dùng hệ thống pháo ở trên các cái tàu tuần tra đó để tấn công lại ông đúng không ạ? Thế còn các cái lực lượng phòng thủ ở trên bờ thì như thế nào? Pháo binh và các hỏa lực mạnh của trên bờ thì đã bắn ra như thế nào và ngăn cản cái bước tiến đổ bộ của lực lượng tàu của chúng ta thế nào?
1: Báo cáo vì các đồng chí như thế này thì tôi mùng sau đó rạng tôi kia cái đoạn coi như là cái hành trùng tàu nó đánh mình, nhất là sáng ngày mùng 7 tháng 1 là khi mà mình đuổi hành lính của công đó, suốt cái đêm đấy là tàu mình cứ chạy chạy lên chạy xuống như vậy. Hành lý tướng là coi như là trong cái đợt đánh đồ là bị trọng thương rồi. Thì sáng mùng 7 tháng 1 thì nồng ra sau chiếc hắn dùng hình bậc thang để hắn đánh bắn cấp tốc vào tàu, coi như hai cái tàu của tôi.
2: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại kết nối cùng với cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng ạ. Alo ạ.
3: Alo.
2: Dạ, xin được chào cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng ạ. Bác có nghe rõ không ạ?
3: Nghe rõ.
2: Dạ vâng ạ.
3: Những nghe nhổ.
2: Vâng. Bác bây giờ có nghe rõ hơn không ạ? Để cháu nói to hơn một chút xíu.
3: Vẫn nhổ.
2: Vâng. Thưa bác là cảm ơn bác đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Và bác có thể chia sẻ đôi nét về chức năng này, nhiệm vụ và đặc tính của tàu vận tải đổ bộ cỡ lớn HQ-505 trong chiến dịch giải phóng cảng Công Pom Som không ạ?
3: Vâng, các đồng chí, đồng bào, trong khi mà bước vào cái chiến dịch Campuchia, đánh giải phóng Campuchia, thì toàn bộ quân chủng của hải quân là đã chuẩn bị một cái tinh thần rất chu đáo, là riêng nội riêng cái hạm đội 171 trong nó có 3 hải đoàn, hải đoàn 1 và hải đoàn 2, hải đoàn 3. Thì ba cái hải đoàn này có cái nhiệm vụ là kết hợp với là vùng 5 quân khu 9, quân khu 7 toàn qua bộ là các lực lượng đều phải chuẩn bị một cái tinh thần chủ đạo hết sức khẩn trương và quan trọng.
2: Vâng ạ.
3: Là bước vào cái chiến dịch là cái nhiệm vụ là qua cái tàu 501 và tàu 505 là vận tải hàng chiến lược, tức là quân và xe đạn pháo. Thì bước vào cái chiến dịch là cái trước ngày 25 là tháng 12 năm là 79 đây là phải làm tất cả gọn, tất cả để chuẩn bị cho về là bước vào cái chiến dịch để đánh quyết định, đòn quyết định đi cho xong Campuchia. Thì riêng thì là về phía Hải quân á, thì kết hợp với các vùng năm quân khu 7, quân khu 9, rồi kết hợp với là quân đoàn 3 bên bộ binh ấy, là đánh trên là đánh chuồng quân đoàn 3 trên đánh chuồng. Thì là cái hạm đội 171 có là 3 hải đoàn, đây là 2 hải đoàn, 1 hải đoàn về bảo vệ Trường Sa, còn 1 2 hải đoàn nữa là tiếp cận đánh là tập kết là Phú Quốc.
2: Dạ.
3: Là trừ quân và xe tăng là trung đoàn 126 đủ bắt đầu Phú Quốc thì đủ ban đêm, không được đủ ban ngày. Thì tiếp tục là tôi vừa là trang thì được là cái ngụy trang là bí mật.
2: Vâng.
3: Đấy, là rất chu đáo.
0: À vâng.
3: Thì bước vào cái đêm 27 bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch là tiền quân sang là đảo Thủ Chu là đã có là cái là tiểu đoàn đặc công là nằm sẵn đảo phục kích sang bên là Campuchia rồi, thì bao về cái cầu Cần Rên đó là đi mà là cho xe tăng về quân là xe đạn pháo sang đó là đánh vừa tiến sang quyết định cái cầu ấy là nêu, nhưng mà không bao về cái cầu ấy thì vâng. là bị xa lấy hết.
0: À vâng. À, vâng
3: thì, trong cái bước đánh thì đêm 28 và 29 là quyết định là đánh sang và đánh dọn dà đánh Rên Càng. Thì trong đêm đó là cái hai tuần hai của là anh đua đây là vào là tiếp trận là đánh đầu tiên đánh vào sát Trung Càng, nhưng mà với cái mục tiêu đánh đồ thì quan sát của bộ tổng tham mưu là cái tàu 501 là sự chỉ huy của chiến trưởng đó gồm có là đại tướng Hoàng Văn Thái tướng lĩnh trường không quân, còn ông Nguyễn Văn Cương là tướng lĩnh đô đốc hải quân đi kèm theo. Thì tăng và đàn pháo ta chuẩn bị đầy đủ dây tàu rồi thì không nổi. Một trung đoàn 126 gồm có 3 tiểu đoàn, một tiểu đoàn công binh, một tiểu đoàn thiết giáp và một tiểu đoàn đặc công. Thì đánh sang cái đêm 28 nữa là quyết đánh hai đêm liền là đêm 29 cũng không vào được. Là vì nó là cái là trận địa của cái Campuchia đó là do Trung Quốc nó tạo thành một cái toàn là người Trung Quốc là lính Trung Quốc là nhiều.
2: Vâng ạ.
3: Nên là hành cùng một cái trận địa đùi không đùi hai, tao mưa đã ra là toàn nhìn trong cái màn đã là cái trận địa của nó đùi không đùi hai là rất mạnh.
0: À.
3: Đó, trên cái gồm cô là pháo 75 rồi 37 rồi là 14-5 rồi 12-7 nó có một trận địa là bắn phân tư tinh phân tư. Rồi, trong đó là nó có 12 chiếc tàu là sân ngầm. Nó nằm sau cái đào của là Thủ Chu đó thì khi quyết được là mục tiêu rồi thì là điểm chỉ huy là của ông tư lĩnh trường không quân về ông là tư lĩnh trường là hải quân.
0: À, vâng.
3: Là quyết định đánh cái đêm 29 đó cũng không bảo được, tôi nghĩ có một cái thi lực rất mạnh.
0: À, vâng.
3: Còn nếu trinh sát ra là được là nó có trình độ bốn thứ mà mình trong đôi khi đó là cũng một

0: tư thôi. Đó, là đánh là rất căng thẳng như cái đơn cái hai đời hai của là hàm đội 1B1 ấy vào là quần gan trong một đêm là 30.
1: Vâng ạ.
0: Là mặt giáp mặt, tức là tàu quần thành thành xong là cấp 7 cấp 8 thế đấy.
1: Vâng, thưa bác Hồng ạ.
0: Tàu, vâng. Mỗi tàu như vậy là có 30 người, có khi đó ra tàu đô là ra đánh giáp mặt nhau là bên đi bắn thì bên kia bắn cũng chụp lửa là nhìn.
1: Vâng ạ.
0: Nhìn rõ là người với nhau cả thầy.
1: À, vâng, thưa bác Hồng ạ.
0: Một đêm tới bởi khôi lửa, năm tàu mà quần với nó là năm tàu thì mình cũng là khô nhọc rồi, mà trong khi nó có 12 tàu.
2: Rồi.
0: Mình ngoài như là một hàm đội của mình là chuyên môn bắn pháo, bắn và kích pháo vào.
2: Vâng ạ.
0: Chưa dùng.
2: Vâng ạ, vâng, xin cảm ơn ông. À, thực ra đấy là qua chia sẻ của ông Nguyễn Văn Thông thì đó là một trận đánh không cân sức đúng không ạ? Hỏa lực của địch cũng rất là quyết liệt. Vâng, à, vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Nguyễn Văn Thông ạ. À, vâng, à, vâng, quay trở lại câu chuyện với vị khách mời đó là ông Phạm Văn Đua. À, như lúc nãy ông Hồng vừa chia sẻ thì đó là một trận đánh không cân sức. Rất là qua rất nhiều lần tấn công của chúng ta cũng vào được đúng không ạ? Thì chắc chắn sẽ có sự hy sinh. Ông chia sẻ như thế nào về nỗi đau này?
3: Đúng như đồng chí Nguyễn Văn Hồng nói, đúng là cái đêm mùng 6 tháng 1 tôi vừa mới chia sẻ về chương trình đấy, là cái đêm này là một trận khốc liệt nhất, đối đầu với nhau là coi như là kinh khủng luôn.
1: Vâng ạ.
3: Nó sang ngày mùng 7 cũng thế. Thì từ cái chỗ đó nó sang ngày mùng 7 nó cho 6 chiếc coi như dùng coi như hôi lực, mà cái loại mà coi như là tàu 200 tấn á, hẳn có hai mấy chiếc tàu 200 tấn là do thằng Trung Quốc là viện trợ, mà cái tàu này là hiện đại nhất lúc bây giờ. Hắn cứ nhắm vào mình lên nó nện. Đồ nó nện. Nhưng mà từ là tôi phi điện cho coi như là hai tàu có 100 tấn là 203 và 203, 205 này chặn đạn chúng tôi này, khi hắn cứ tủa vô trong với tôi mà này, anh cứ bắn thì thôi. Đồng thời nó điện cho coi như là hai đợt một ở ngoài đi là pháo nã pháo cái loại mà 100 mini này. Rồi hạt 12 này đi qua đầu là coi như vèo vèo chặn được người. Rồi khi là coi như khiếp thần thảo chạy lên cổng sông.
2: À vâng. Vậy thì như ông ấy chia sẻ thì chúng ta phải dùng sử dụng hỏa lực rất mạnh đúng không?
3: Có mạnh khi nào mới đánh.
2: Có sư bổ trợ của yểm hô của H12 đúng không? Vậy thì cảng cổng sông mới chính thức là giải phóng là ngày bao nhiêu?
3: Với tôi lên là coi như là cùng ngày mùng 7.
2: À đúng ngày mùng 7 đúng không? Trung vào ngày khi mà
3: giải phóng.
2: Khi giải phóng Đông Vinh. À vâng.
3: Và tôi lên được nửa đường là coi như là Đông Vinh giải phóng. Điện ra một cái đúng 12 giờ. À lên nửa đường, lên công cộng sông.
2: Dạ.
3: Lên công cộng sông. À lên được nửa giải phóng công cộng sông là lên trên được tàu. Đúng lắm.
1: Vâng.
3: À. Tôi nên khi nuôi được coi như các hệ là coi như là nện là coi như hắn chạy sang bên Thái Lan.
2: Vâng, có nghĩa là trận đánh đã kết thúc đúng không ạ? Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, qua lời chia sẻ của cựu chiến binh Phạm Văn Đua và Nguyễn Văn Hồng thì chúng ta thấy rằng là trong các thành phần các cái tàu chiến tham gia trận đánh giải phóng cảng Công Âu Som thì có một cái con tàu có biên hiệu rất nổi tiếng, đó là HQ 505. Đây là con tàu được xem là hiện đại nhất lúc bấy giờ của hải quân ta và có lượng dặn nước hơn 3.000 tấn. Và đã ngoài việc tham gia giải phóng Công Âu Som thì con tàu này đã tham gia đắc lực vào việc hỗ trợ và bảo vệ Trường Sa giai đoạn 1980-1988. Và đặc biệt là thành chiến công đặc biệt nhất của tàu HQ-505 đó là cùng chiến sĩ hải quân ta và cùng thuyền trưởng Vũ Huy Lễ là tham gia giữ được cái đảo Cô Linh đúng không ạ? Đảo Cô Linh của Trường Sa. Và chính nhờ những thành tích đặc biệt của đó thì tàu HQ-505 và thuyền trưởng Vũ Huy Lễ sau này đã được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Vâng, và một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Phạm Văn Đua trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các đồng chí, đằng sau sự hồi sinh của đất nước Chùa Tháp là

0: biết bao mồ hôi xương máu của người lính tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên đất bạn. Và một lần nữa xin được chúc ông và đồng đội của mình sẽ có thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Và thưa quý vị và các đồng chí, đến đây thì thời lượng của chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Thu Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tối qua, đội tuyển U20 Việt Nam đã để thua đậm với tỷ số 0-3 trước U20 Triều Tiên ở lượt trận ra quân bảng C vòng loại U20 châu Á.
4: U20 Việt Nam có khởi đầu đầy nỗ lực trước U20 Triều Tiên trên sân Việt Trì, nhưng không thể duy trì thế trận sau giờ nghỉ. Trong hiệp 1, hai đội thi đấu giằng co, chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân và tạo ra không nhiều cơ hội nguy hiểm. Sang hiệp 2, cục diện thay đổi hoàn toàn khi U20 Triều Tiên liên tiếp khai thác sai lầm của hàng thủ Việt Nam. Phút 46, Kim Soo Jin mở tỷ số trước khi Ryu Kwang ghi bàn nâng cách biệt lên 2-0 chỉ 4 phút sau. Đến phút 58, Kim Soo Jin hoàn tất cú đúp giúp đội khách dẫn 3-0. Những phút còn lại, U20 Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên phá hàng phòng ngự chắc chắn của Triều Tiên. Chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Sutaka Ikechi thất bại 0-3 và sẽ gặp U20 Palestine ở lượt trận tiếp theo.
3: Ở trận đấu trước đó của bảng C, U20 Iran khởi đầu vòng loại U20 châu Á 2027 bằng chiến thắng 2-1 trước Palestine. Tuy nhiên, màn trình diễn chưa thuyết phục của ứng viên số 1 bảng C khiến thêm cơ hội cho U20 Việt Nam vẫn chưa hết.
4: Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U20 Iran nhanh chóng kiểm soát thế trận, liên tục đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép lớn. Trong hiệp 1, đại diện Tây Á có tới 3-4 cơ hội nguy hiểm, nhưng các pha dứt điểm cuối cùng lại thiếu chính xác, khiến họ chưa thể tìm được bàn mở tỷ số. Sang hiệp 2, sức ép của U20 Iran cuối cùng cũng được cụ thể hóa. Phút 51, Mehdi Chebarat tung cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào lưới U20 Palestine sau tình huống đội bạn để mất bóng trong quá trình triển khai. Đến phút 71, U20 Iran tiếp tục nhân đôi cách biệt với pha phối hợp tấn công bài bản, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành 3 điểm. Cuối trận, cầu thủ U20 Iran bất ngờ mắc sai lầm ở phút 90. Một đường chuyền bất cẩn của hàng thủ tạo cơ hội để tiền đạo Palestine cướp bóng và ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
3: Tiếp tục là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Barcelona khởi đầu hoàn hảo trong hành trình bảo vệ ngôi vương La Liga và đang hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Trong khi đó, Rayo Vallecano phải đối mặt với nhiệm vụ cực khó là phá vỡ pháo đài Camp Nou để tìm bàn thắng lợi đầu tiên ở mùa giải mới.
4: Rayo Vallecano bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 12. Alvaro Garcia thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang để Sergio Camelo tung cú sút vào góc cao, ghi bàn thứ tư trong 5 lần ra sân tại La Liga. Barcelona lập tức đáp trả, tiền đạo người Brazil dứt điểm gọn gàng, đưa trận đấu về thế cân bằng ở phút 19. Đội chủ nhà tiếp tục gây sức ép và vượt lên ở phút 21 sau công của Lamine Yamal. Sang hiệp 2, Barcelona nhanh chóng tạo khoảng cách hai bàn. Dani Olmo truyền xuyên tuyến cho Anthony Gomez trước khi Florian Ezeni vô tình đá phản lưới nhà trong nỗ lực cản phá. Tuy nhiên, Rayo Vallecano không bỏ cuộc. Camelo hoàn tất cú đúp rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Phút 71, Godin kiến tạo để Rafinha ghi bàn thứ 5 của mùa giải, nâng tỷ số lên 4-2. Phút cuối, Yamal hoàn tất cú đúp sau đường chuyền của Karim Azizemi, ấn định chiến thắng 5-2 cho Barcelona. Chiến thắng giúp Barcelona duy trì thành tích toàn thắng sau 3 vòng đấu. Cũng ở vòng đấu này, pha lập công duy nhất của Buzimi giúp Osasuna vượt qua Getafe 1-0 trên sân Estadio El Sara tại vòng 3 La Liga. Vào phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Abuzimi thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Osasuna vươn lên dẫn trước 1-0 ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Bàn thắng quý giá giúp đội chủ sân Estadio El Sara khai thông thế bế tắc sau hiệp đấu giằng co, qua đó vươn lên vị trí thứ 8 trong khi khiến đối thủ dậm chân ở hạng thứ 13.
3: Tiền đạo Donie Malley đã có ngày thi đấu chói sáng, góp công lớn vào thắng lợi tưng bừng cho AS Roma trước đội chủ nhà Lecce tại vòng 2 Serie A, phản ánh đúng thế trận một chiều. Đoàn quân của huấn luyện viên Gianferrero Gasperini đang cho thấy sức mạnh tấn công đáng sợ.
4: Ngay sau tiếng còi khai cuộc trận đấu, đại diện thủ đô nước Ý lập tức tràn lên phần sân đối phương nhằm tìm kiếm lợi thế áp đảo. Phút thứ tư, tiền đạo Daniel Malin tung cú sút chuẩn xác hạ gục thủ thành và mở tỷ số. Tiền đạo mang áo số 14 tiếp tục trừng phạt đối thủ ở phút 23 với pha dứt điểm cận thành khéo léo sau đường kiến tạo dọn cỗ của Wesley. Chỉ chưa đầy 2 phút sau, Matias Soli thực hiện cú sút bằng chân trái cực kỳ hiểm hóc để gia tăng cách biệt lên thành 3 bàn. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, diễn biến trên sân không có quá nhiều thay đổi. Cũng ở vòng đấu này, bàn thắng muộn của Samardzic giúp Atalanta đánh bại Bologna 1-0 trên sân Ljubljanski Arena. Phút bù giờ thứ 6 của trận đấu, Samardzic đã tỏa sáng rực rỡ để mang về bàn thắng duy nhất đầy kịch tính cho Atalanta. Pha lập công quý như vàng ở những giây bù giờ cuối cùng cũng giúp đội chủ nhà tạo nên bước ngoặt nghẹt thở trước Bologna. Qua đó leo lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Serie A, trong khi Bologna trắng tay ở trận ra quân và xếp thứ 14.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa chấp thuận công ty cổ phần bất động sản Đạt Đức làm nhà đầu tư dự án tổ hợp nhà ở cao tầng và thương mại dịch vụ tại phường Vinh Hưng.
1: Dự án có diện tích khoảng 6.066 m2, tổng diện tích sàn hơn 131.000 m2, gồm căn hộ chung cư thương mại, khu thương mại dịch vụ và chỗ để xe. Công trình cao tối đa 34 tầng nổi, 3 tầng hầm, quy mô dân số khoảng 3.700 người. Tổng vốn đầu tư dự án gần 3.077 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp khoảng 615 tỷ đồng, tương đương 20%. Theo kế hoạch, dự án hoàn tất thủ tục trong quý 4 năm nay, khởi công trong quý 1 năm 2027 và đưa vào khai thác trong quý 4 năm 2029. Trước đó, Đạt Đức cũng đề xuất nghiên cứu khu đô thị khoảng 146 ha tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, với các khu nhà ở, thương mại, dịch vụ và công trình công cộng. Dự án này hiện mới ở bước đề xuất nghiên cứu.
0: Kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2026 kéo dài 5 ngày, từ 29 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9, đã tạo ra đợt tăng trưởng mạnh mẽ cho thị trường tiêu dùng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
1: Các hệ thống bán lẻ lớn tại nhiều thành phố lớn đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, tăng dự trữ đến nhiều mức cao và triển khai vô số chương trình khuyến mại hấp dẫn, không chỉ giúp kích thích nhu cầu tiêu dùng, các hoạt động này còn góp phần giữ ổn định giá trong những ngày cao điểm mua sắm. Theo số liệu từ hệ thống bán lẻ Winmart, thị trường lễ đã giúp tăng trưởng sức mua từ 150% đến 200% so với thời điểm bình thường. Người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên chọn nhóm thực phẩm tươi sống, chế biến sẵn, hàng tiêu dùng phục vụ ăn uống và đồ dùng hàng ngày. Các hệ thống bán lẻ đã dự trữ hàng hóa từ nhiều tháng trước, tập trung vào nhóm hàng đặc sản, kết nối chặt chẽ với nhà cung cấp để đảm bảo nguồn hàng luôn dồi dào. Kỳ nghỉ dài ngày không chỉ giúp người tiêu dùng thư giãn sau thời gian làm việc mệt mỏi mà còn tạo ra đợt tăng trưởng mạnh mẽ cho thị trường. Trong đó, thị trường bán lẻ đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho nhiều doanh nghiệp và địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, chăn nuôi quy mô lớn nhưng đầu ra bấp bênh, giá cả thị trường biến động, dịch bệnh luôn tiềm ẩn. Đây là nỗi lo thường trực của người chăn nuôi. Trong bối cảnh đó, liên kết chăn nuôi gia công với doanh nghiệp đang trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân.
2: Với quy mô chăn nuôi lớn, khoảng 15.000 con gà thịt mỗi lứa như gia đình ông Nguyễn Văn Thành ở xóm 10 xã Văn Kiều, thì việc tiêu thụ sản phẩm là rất khó khăn. Vì vậy, nhiều năm nay, ông Thành đã liên kết chăn nuôi với công ty nên có đầu ra ổn định, gà xuất bán nhanh chóng.
3: Nói về đầu ra là cái công ty gia phả nên này á, thì đầu ra họ rất nhanh. Khi mà gà đến tuổi xuất rồi thì là họ chỉ phút được một vài ba ngày thôi. Là họ tính toán từ cái sản phẩm của như vậy là 15.000 con thì họ lại 30 tấn thì mình đủ cho họ 30 tấn là được. Sau họ trừ một con 30 tấn rồi là một con ăn hết bao nhiêu thì người ta gà sang cho mình.
2: Cũng giống như ông Thành, gia đình bà Đặng Thị Yến, xã Minh Châu cũng lựa chọn mô hình chăn nuôi gia công. Theo bà Yến, chăn nuôi liên kết, đầu tư lớn, hiện đại, hệ thống chuồng trại khép kín, ăn uống tự động nên có thể nuôi số lượng lớn. Hiện tại, quy mô trang trại của gia đình bà Yến bình quân mỗi năm nuôi 3 lứa, mỗi lứa khoảng từ 32 đến 35.000 con gà.
4: Nói chung là nuôi gia công thì mình được gọi là tư tưởng thoải mái, tính theo cái tiền cống của một

0: con thì có khoảng 4-5 nghìn một con gà từ khi bắt đầu mới ụm ra đến khi xuất chuồng. Mình nuôi riêng á, cái khi mà gặp cái thời điểm gà lên thì hơn nhá. Nhưng mà mình phải lo tất, phải bỏ tiền rộng, tiền cạm, tiền tất thôi, thì mình lo hơn.
1: Hiện nay, chăn nuôi gia công ở Nghệ An đã có sự liên kết với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn như CP, Jaffa, CJ, Dabaco, Marvin. Trong đó có khoảng 25 trang trại chăn nuôi lợn, 153 trang trại chăn nuôi gia cầm. Mô hình chăn nuôi liên kết với doanh nghiệp chiếm tỷ trọng khá lớn trong nhóm trang trại chăn nuôi vừa và lớn. Ngoài có đầu ra ổn định, chăn nuôi gia công còn giúp người nuôi phòng chống dịch bệnh hiệu quả hơn. Chị Nguyễn Thị Trung, xóm Trường Thịnh, xã Đồng Lộc cho rằng.
2: Cái dịch bệnh thì ở đây gà của công ty thì cũng để phòng vaccine đầy đủ. Gà nuôi lại có một kỹ sư riêng, một bác sĩ riêng. Là ví dụ gà có vấn đề hoặc là phải 3 ngày kỹ sư lại đến kiểm tra một lượt, 5 ngày gì đó bác sĩ lại đến. Nói chung là cái phòng bệnh thì của công ty thì cũng họ cũng sát sao với mình. Nên cũng được một phần cũng được lo hơn.
1: Chăn nuôi gia công đang giúp nhiều hộ dân giảm bớt áp lực về vốn, đầu ra và dịch bệnh, yên tâm đầu tư mở rộng quy mô. Tuy nhiên, để mô hình phát triển bền vững giữa doanh nghiệp và người chăn nuôi rất cần có sự gắn kết để nâng cao chất lượng. Khi lợi ích của các bên được đảm bảo, chăn nuôi gia công sẽ trở thành hướng đi hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
3: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 258 ngày 31 tháng 8 năm 2026 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Nghệ An đẩy nhanh tiến độ khởi công khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 3.
0: Nghệ An nhiều điểm đến hút khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Nghệ An tập trung chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
0: Đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 1A dịp Quốc khánh.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính. Pháp, Thụy Điển ký hợp đồng mua 4 khinh hạm trị giá 4,3 tỷ euro.
0: Ukraine gấp rút vận động Quốc hội Mỹ siết vòng vây trừng phạt Nga.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ ba ngày 1 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 258 ngày 31 tháng 8 năm 2026 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm là cắt giảm tối đa thủ tục, điều kiện kinh doanh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình, 100% kết quả giải quyết được số hóa, tái sử dụng dữ liệu. Người dân doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin giấy tờ một lần khi thực hiện thủ tục hành chính. Đến năm 2030, 100% dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận, không phụ thuộc địa giới hành chính. Nghị quyết cũng yêu cầu không để phát sinh thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết, đồng thời đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành. Công tác cải cách phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý tình trạng yêu cầu thêm hồ sơ quy trình ngoài quy định. Đến năm 2030, chỉ số hài lòng của người dân doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 95%. Các bộ, ngành, địa phương phải ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết trước ngày 1 tháng 10 năm 2026.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện điều kiện để tổ chức khởi công khu công nghiệp V-Ship tỉnh Nghệ An 3, đồng thời ra soát, tính toán giá đất, bồi thường cho người dân, đảm bảo phù hợp thực tế và mặt bằng giá khu vực lân cận. Đối với khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 3, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý, phấn đấu tổ chức khởi công trong khoảng từ ngày 12 đến 25 tháng 9 năm 2026. Riêng khu vực phục vụ lễ khởi công hơn 3,9 hectare, Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên

0: phải vận động người dân thu hoạch dứt điểm diện tích lúa để sớm bàn giao mặt bằng. Với 6 hecta ưu tiên triển khai đã có nhà đầu tư thứ cấp đăng ký, Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên phải hoàn thành phê duyệt phương án chi trả bàn giao mặt bằng trước ngày 10 tháng 9. Toàn bộ phần diện tích còn lại của dự án phải hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường cần hoàn thành việc rà soát, tính toán giá đất ở, bồi thường đối với các hộ có diện tích thu hồi trên 3.000 m2, trình cấp có thẩm quyền trước ngày 5 tháng 9. Hiện 6 hecta ưu tiên mới hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng hơn 12 hecta, vướng mắc chủ yếu liên quan việc xác định vị trí đất ở và giá đất làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính, bồi thường hỗ trợ tái định cư.
1: Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh, đang mở ra không gian phát triển mới. Với các cực tăng trưởng, vùng động lực và hành lang kinh tế được định vị rõ hơn. Theo mục tiêu giai đoạn 2026-2030, Nghệ An phấn đấu tăng trưởng khoảng 12% mỗi năm, với tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 1.150.000 tỷ đồng, cao hơn 2,4 lần giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh nguồn lực nhà nước có hạn, tỉnh xác định đầu tư công phải đóng vai trò dẫn dắt, tạo vốn mồi để thu hút đầu tư tư nhân. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 dự kiến hơn 50.400 tỷ đồng, tập trung chủ yếu cho hạ tầng giao thông, khu kinh tế và khu công nghiệp. Cùng với đó, Nghệ An ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, dịch vụ cảng biển, đô thị và nông nghiệp công nghệ cao, chú trọng các dự án quy mô lớn, có khả năng kéo theo doanh nghiệp hỗ trợ và hình thành chuỗi sản xuất. Để biến quy hoạch thành hiện thực, năng lực tổ chức thực hiện được xác định là yếu tố then chốt, tỉnh yêu cầu tiếp tục cải cách hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ doanh nghiệp.
0: Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hàng ngàn du khách đã về các điểm di tích danh thắng, nhiều hoạt động văn hóa thể thao trải nghiệm đặc sắc được tổ chức trên cả nước. Tại thủ đô Hà Nội, từ những không gian lưu giữ ký ức lịch sử như nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu Quốc Tử Giám hay các điểm tham quan đều diễn ra rất sôi động. Hà Nội đã miễn phí vé tham quan các điểm di tích, miễn phí xe buýt cho người dân và du khách và tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng ngày Quốc khánh với sự tham gia của tất cả các nhà hát, đơn vị nghệ thuật trên địa bàn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các di tích lịch sử cách mạng đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Còn tại Nghệ An, trong những ngày qua, hàng chục ngàn người dân từ khắp mọi miền đất nước đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây đang trưng bày triển lãm mô hình nghệ thuật kết hợp hình ảnh tư liệu hiện vật, tạo nên một mạch kể chuyện trực quan sinh động về cuộc đời và hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, khu di tích còn có không gian trưng bày sen mang đến cho du khách những trải nghiệm mới khi về thăm quê bác.
1: Kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày đang tạo sức hút lớn đối với du khách đến Đà Nẵng. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố, lượng khách tham quan du lịch dịp này dự kiến tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Tại Bà Nà Hill, không khí Quốc khánh được phủ sắc cờ đỏ, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, lượng đặt vé đến Bà Nà dịp này, đường Traveloka ghi nhận tăng 132% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ Đà Nẵng, hoạt động du lịch và lưu trú tại Hội An cũng sôi động. Một số cơ sở lưu trú đã kín phòng trong suốt kỳ nghỉ. Để đáp ứng nhu cầu đi lại, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, Đà Nẵng dự kiến đón 872 chuyến bay, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước. Ngành đường sắt cũng tăng cường thêm các chuyến tàu Bắc Nam và tàu khu đoạn.
0: Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, các điểm du lịch tâm linh tại Thanh Hóa thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan chiêm bái, tìm hiểu lịch sử, văn hóa. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người đến tham quan trải nghiệm, không gian xanh, cảnh quan được chỉnh trang. Cùng việc ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu, quảng bá di tích mang đến những trải nghiệm thuận tiện, hấp dẫn cho du khách. Dịp này, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích

0: đẹp. Từ vùng biển đến không gian thung lũng núi đồi, những địa điểm này đã thu hút đông đảo du khách. Phóng viên Dương Cầm phản ánh.
1: Hơn 8 giờ sáng, khu du lịch nghỉ dưỡng Vinwonder Cửa Hội nằm trong quần thể du lịch biển Cửa Lò đã khá đông khách. So với ngày thường, lượng khách đến vui chơi tham quan tăng cao. Nhiều trò chơi, hoạt động giải trí cùng tuyến cáp treo ra đảo ngư kết nối trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn. Chị Lê Thị Huyền, phường Vinh Phú nói.
2: Thì tôi và gia đình đã từng đến đấy. Thì hôm nay thì dịp nghỉ lễ đến là tôi và gia đình là đưa cả con đến đấy để chơi. Đấy thì có những địa điểm vui chơi rất là thú vị. Đến là các cháu đến đấy thì rất là thích.
1: Chị Hoàng Lê Thanh Huyền từ thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết.
3: Hôm qua là em có đi nhà bác ở Nam Đàn. Thì hôm nay là vẫn có đi với gia đình cho nên dẫn cháu đi chơi ở khu vui chơi đây. Thì khu vui chơi đây thì em tìm hiểu ở trên mạng. Ở đây thì cũng rộng rãi, đẹp.
1: Từ khu vực biển Cửa Lò, không ít khách du lịch tiếp tục về khu di tích Kim Liên tham quan quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên tuyến này, các điểm vui chơi du lịch sinh thái cũng được chú ý. Khu du lịch sinh thái Eo Gió với những đồi thông xanh và khu vực nuôi thả động vật được khách gần xa tìm đến. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh cảm nhận.
4: Lần đầu tiên đến với Eo Gió của Nam Đàn, Nghệ An, thấy không khí rất là trong lành, cảnh đẹp thiên nhiên cũng rất là mát mẻ.
1: Theo Ban Quản lý Khu Du lịch Sinh thái Trải nghiệm Eo Gió, với diện tích chưa đầy 4 hectare, nơi đây vẫn thu hút khá đông khách vào các dịp nghỉ lễ. Từ ngày 29 tháng 8 đến nay, thời tiết thuận lợi, bình quân mỗi ngày có từ 700 đến gần 1.000 lượt vé được bán ra. Ông Hồ Mạnh Cường, khu du lịch sinh thái trải nghiệm Eo Gió cho biết cụ thể.
5: Trong cái lễ này thì cái lượng khách cũng về khá đông. Ở đây cũng là một cái nơi nó nằm ở trên cái đường về tham quan quê Bắc, về mộ bà Hoàng Thị Loan, về chùa Đệ Tuệ, vân vân. Thì họ đã đến đây để thăm, thì ước lượng khách ở ngoài tỉnh dịp này thì chiếm khoảng 70%.
1: Ngoài các điểm đến ở khu vực đồng bằng và ven biển nổi tiếng, nhiều cảnh quan ở miền Tây Nghệ An đã có thương hiệu trên bản đồ du lịch. Thác Sao Va, thác Khe Kèm, cổng trời Mường Lống, đỉnh Pu Sai Lai Leng kết hợp nghỉ dưỡng ẩm thực là những địa chỉ tham quan thưởng lãm. Mỗi nơi đều là một khám phá riêng với du khách thập phương.
0: Tết độc lập với mỗi người dân Việt Nam không chỉ là dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 mà còn là thời điểm để cùng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập và cuộc sống hôm nay. Ở xã biên giới Môn Sơn, không khí Tết độc lập được thể hiện theo một cách rất riêng. Trong đó, chợ phiên Mường Quạ được tổ chức đúng những ngày này với những sản vật của núi rừng, những bộ trang phục truyền thống và sắc áo cờ đỏ sao vàng đã cùng tạo nên một phiên chợ vừa đậm đà bản sắc, vừa tràn ngập niềm tự hào dân tộc.
1: Ngay từ sáng sớm, chợ phiên Mường Quạ đã rộn ràng bước chân người dân từ các bản làng tìm về. Người mang theo rau củ, măng rừng, cá suối, gà, vịt và những sản phẩm do chính gia đình mình làm ra. Người đến để mua sắm cho gia đình, để gặp gỡ bạn bè, người thân. Phiên chợ này vì thế không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, mà còn là không gian, giao lưu cộng đồng của người dân vùng biên. Đặc biệt hơn, trong những ngày nghỉ Tết độc lập, phiên chợ càng trở nên rực rỡ bởi những bộ trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc. Chị Trịnh Thị Thu Trang, người dân xã Môn Sơn cho biết.
6: Đến với phiên chợ Mường Quạ của dịp lễ mùng 2 tháng 9 này thì nó có nhiều sự đặc biệt hơn. Thứ nhất, những chương trình văn nghệ nó cũng nhiều hơn này, vui hơn và hướng tới ngày Tết độc lập. Và phiên chợ này nó đông hơn bởi vì với người dân ở vùng cao thì phiên Tết độc lập rất quan trọng và giống như Tết Nguyên đán của chúng ta ấy. Bởi thế mà người dân chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn này, hay là đi mua nhiều đồ dùng hơn về để chuẩn bị cho một cái Tết độc lập thật trọn vẹn. Và với bản thân tôi thì tôi đến chợ phiên không chỉ là để ngắm, để mua mà còn để giao lưu, gặp gỡ bạn bè trong những ngày nghỉ lễ như thế này ạ.
1: Nếu những bộ trang phục truyền thống mang đến cho phiên chợ vẻ đẹp văn hóa, thì những chiếc áo cờ đỏ sao vàng lại tạo nên một điểm nhấn đặc biệt, từ người già, thanh niên đến trẻ nhỏ. Nhiều người dân hôm nay đã lựa chọn mặc áo cờ tổ quốc khi

0: Đi đến chợ, sắc đỏ sao vàng nổi bật giữa những bộ trang phục dân tộc, giữa màu xanh của núi rừng, tạo nên một bức tranh vừa mộc mạc vừa rực rỡ. Đây có lẽ là hình ảnh đặc biệt nhất của phiên chợ Mường Quạ trong những ngày Tết Độc Lập. Với những tiểu thương, phiên chợ những ngày này không chỉ là dịp để buôn bán mà còn là cơ hội để hòa mình vào không khí vui tươi của ngày Quốc Khánh. Bà Hà Thị Hằng, một tiểu thương cho rằng,
1: phiên chợ nên là phiên chợ rất đặc biệt, phiên chợ ngày Tết Độc Lập, cho nên bà con là đưa hàng đến bán nhiều. Thứ nhất là có cái đồ hàng thổ cẩm này, rồi là cơm lam này, bánh sưng cháo này, bánh nếp này, rồi là có gà, có vịt. Phiên chợ nên là phiên chợ đặc biệt, cho nên người dân là đến nhiều hơn và đông hơn.
0: Cùng với sắc màu trang phục, những sản vật của núi rừng cũng là phần không thể thiếu làm nên sức sống của chợ phiên Mường Quạ. Ở đây, việc mua bán đôi khi không quá đặt nặng chuyển lời lãi. Một món hàng được trao đi đổi lại là những câu chuyện về cuộc sống mùa màng và những lời hỏi thăm thân tình. Phiên chợ vì thế trở thành nơi kết nối cộng đồng, nơi người dân các bản làng có dịp gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ với nhau. Và trong không khí Tết Độc Lập, ý nghĩa ấy càng trở nên đặc biệt. Bởi với người dân vùng biên, mỗi lá cờ tổ quốc tung bay giữa bản làng không chỉ là hình ảnh của ngày lễ mà còn là biểu tượng của niềm tự hào, của cuộc sống bình yên hôm nay. Ông Lương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn khẳng định thêm.
2: Như cái ngày Quốc Khánh này, cái phiên chợ này là một trong những phiên chợ là để tạo cái sân chơi cho bà con nhân dân. Ngoài cái buôn bán ra, thì từ đó bà con nhân dân đến với phiên chợ là rất rất đông. Và nhiều thành phần tham gia, từ đó làm cho phiên chợ là thêm nhộn nhịp và vui tươi phấn khởi để đón ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 hơn. Còn về để duy trì phiên chợ này thì chính quyền địa phương cũng rất quan tâm, trong thời gian tới sẽ cái phiên chợ này sẽ đi vào hoạt động thường xuyên hàng tháng.
0: Một phiên chợ rồi sẽ kết thúc, những gian hàng sẽ dần thưa người, nhưng những sắc màu của Tết Độc Lập vẫn còn ở lại. Đó là sắc màu của những bộ trang phục truyền thống, của những sản vật quê hương và nổi bật hơn cả là sắc đỏ sao vàng trên những chiếc áo tổ quốc. Giữa đại ngàn Môn Sơn, những hình ảnh dạn dị ấy đã tạo nên một phiên chợ rất riêng, nơi bản sắc văn hóa hòa cùng tình yêu quê hương, đất nước. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kết luận số 165 ngày 30 tháng 7 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 8 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp. Và một kế hoạch với danh mục 32 nhiệm vụ cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Trong đó thì việc thông tuyến camera giám sát từ các điểm mỏ và bến vật liệu đang được tập trung triển khai. Bên cạnh đó, các giải pháp công nghệ áp dụng vào quy trình quản lý cũng đang được xây dựng, hứa hẹn sẽ tạo chuyển biến trong quản lý khoáng sản trên địa bàn trong thời gian tới.
3: Với các dây chuyền sản xuất cát nhân tạo nên việc quản lý đầu ra từ trước đến nay tại mỏ đá Phi Hải thuộc địa bàn xã Phúc Lộc đã được tổ chức chặt chẽ. Bởi vậy, khi hoạt động khoáng sản được yêu cầu thông luồng camera giám sát thì doanh nghiệp đã nhanh chóng kết nối. Ông Trương Công Trường, giám đốc điều hành mỏ đá Phi Hải, xã Phúc Lộc cho biết cụ thể.
4: Thì có bộ phận kỹ thuật của sở là hỗ trợ và công ty cũng thuê thêm một bộ phận kỹ thuật bên ngoài làm trực tiếp ở tại hiện trường. Nó liên hệ với là bên kỹ thuật của sở và thống được về sở là trước ngày 17.
3: Tại mỏ đất Ru Rím thuộc xã Hải Lộc, từ ngày 20 tháng 8, công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An cũng đã thông luồng camera giám sát trạm cân về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ông Lê Văn Quyền phụ trách khối lượng mỏ đất Ru Rím cho rằng:
5: ba cái camera theo dõi trực tiếp và hai cái camera theo dõi an ninh. Và cái mỏ của mình thì là một đường xuống và một đường lên, cho nên tất cả những cái khoáng sản đất của mỏ nó ra đều được kiểm soát rất là chặt chẽ.
3: Địa bàn xã Hải Lộc có 4 mỏ vật liệu. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 25 tháng 8, các chủ mỏ đều đã lắp đặt thông luồng camera giám sát theo yêu cầu. Địa phương đang tiến hành các bước tiếp theo để tăng cường công tác quản lý. Ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc cho rằng:
6: thì hiện nay thì Ủy ban xã đã tổ chức cái thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong cái khai thác mỏ trên địa bàn, và sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để kiểm tra sâu hơn về các cái nội dung liên quan đến công tác khoáng sản trên địa bàn xã.
3: Theo tổng hợp, trên địa bàn tỉnh đang có 289 giấy phép khai thác mỏ được cấp, trong đó có 235 giấy đang hoạt động, 54 giấy phép đang tạm dừng hoặc chưa khai thác. Đến cuối tháng 8, có 165 đơn vị khai thác mỏ thông tín hiệu camera về Sở Nông nghiệp và Môi trường.
0: Trong quản lý khoáng sản lâu nay thì hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát sỏi vẫn được đánh giá là nhạy cảm và có nhiều khó khăn trong việc kiểm soát nếu như ở cấp cơ sở thiếu quyết liệt.
3: Xã Thiên Nhẫn có 4 bến thủy nội địa được cấp phép hoạt động kinh doanh cát sỏi dọc sông Lam. Đến ngày 25 tháng 8 mới có 2 bến thông tín hiệu camera. Đáng nói, qua kiểm tra bến cát sỏi của hộ ông Đặng Ngọc Phú tại xóm Tân Xuân thì camera và trạm cân đã hư hỏng từ mùa mưa lũ năm 2025. Dù vậy, bến cát sỏi này lâu nay vẫn hoạt động. Ông Nguyễn Văn Hòa, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Thiên Nhẫn cho rằng:
7: trong tháng 8 này, nếu mà họ không khắc phục thì xã đã thông báo là đình chỉ hoạt động của họ để đảm bảo các cái quy định của bến bãi.
3: Theo ông Đặng Ngọc Phú, chủ bến cát sỏi xóm Tân Xuân, xã Thiên Nhẫn thì:
7: nhưng mà địa phương nói chung với nhà nước là nói là để phải khắc phục lại camera, thế nào? Ví dụ trong vòng 3 ngày, 5 ngày mà không khắc phục được cái đình chỉ thì cái đó mà tôi phải chấp hành đấy. Chứ nó có chứ.
8: Chấp hành là đình chỉ hay là lắp đặt?
7: Lắp đặt à.
3: Tại xã Hưng Nguyên Nam có 4 bến được cấp phép. Qua thực tế hiện trường, tại bến tư nhân Hoàng Nghĩa Hải vào sáng 25 tháng 8, thì dù có cân lắp đặt nhưng vị trí cân không có xe đi qua. Ông Hoàng Nghĩa Hải, chủ bến cát sỏi Hoàng Nghĩa Hải xóm 4, xã Hưng Nguyên Nam cho rằng:
9: các cái thiết bị về trong cái đền thì có khi bị hình lồi và cái gì đó mà hàng quả là mưa nó như lên mưa bào nó không bố bản cái nhà anh quản lý cắn nên nó này nghỉ. Nó nghỉ là ở đấy thì nói chung là tối thì là chủ này, nhưng bây giờ là ban giáo cho họ làm. Bây giờ nó còn là họ là còn lý nên là giờ tôi cũng không hiểu cái cả như lắm.
3: Thực tế, việc lắp đặt trạm cân và camera tại khu vực mỏ và bến bãi bốc dỡ hàng hóa là yêu cầu bắt buộc đã có từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, lâu nay việc lắp đặt này vẫn mang tính hình thức. Tình trạng camera không hoạt động, xe không chạy qua cân diễn ra phổ biến. Bởi vậy, trong lần này, các đơn vị xã phường sẽ phải giám sát chặt chẽ. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng:
10: thẩm quyền của cấp xã và cái trách nhiệm cấp xã phải theo dõi giám sát thì sở cũng đã tham mưu và đã yêu cầu tất cả các xã phường phải tập trung quản lý một cách đồng bộ và đưa ra nhiều giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên mặt tỉnh Nghệ An.
3: Cùng với việc thông tín hiệu camera trạm cân, các tổ chức cá nhân sẽ phải lắp đặt thiết bị định vị phương tiện khai thác, vận chuyển khoáng sản và bắt buộc phải được kết nối với cơ quan quản lý nhà nước để theo dõi 24/7. Trong tháng 9 này, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu khoáng sản, tích hợp trạm cân, camera, định vị, hồ sơ mỏ và chia sẻ dữ liệu cho thuế tỉnh, công an tỉnh và các địa phương liên quan để quản lý. Theo đó, các doanh nghiệp cá nhân sẽ phải chấn chỉnh khi công nghệ được áp dụng đồng bộ và công tác quản lý khoáng sản được siết chặt. Hôm nay, ngày nghỉ thứ tư trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lưu lượng phương tiện về Nghệ An tiếp tục tăng, đặc biệt trên quốc lộ 1A. Tuy nhiên, giao thông những ngày qua vẫn được duy trì an toàn, ùn tắc và tai nạn được kiểm soát. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
0: Từ sáng sớm ngày mùng 1 tháng 9, lưu lượng phương tiện qua địa bàn các xã Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu tăng đột biến, chiếm phần lớn là ô tô cá nhân mang biển kiểm soát từ các tỉnh thành phía Bắc và phía Nam. Tuy mật độ dày đặc nhưng không xuất hiện cảnh chen lấn, tranh đường hay ùn tắc kéo dài. Sự chủ động nhường nhịn của tài xế cùng nhịp độ điều tiết linh hoạt tại các nút giao đã giữ cho dòng xe di chuyển liên tục an toàn. Ông Bùi Đăng Vui, thành phố Hà Nội cho rằng:
11: đường quốc lộ 1A lưu thông cũng đông hơn mọi hôm. Lái xe thì tôi cũng luôn tuân thủ luật lệ là đi đúng tốc độ và đúng làn đường, đi chậm để đảm bảo an toàn.

0: tuyệt đối cho con và cho bản thân tôi ạ.
1: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, phường Trường Vinh, Nghệ An cho biết.
2: Đối với tôi thì tham gia giao thông thì phải chấp hành đảm bảo đầy đủ tốc độ, an toàn. Bởi vì không phải chỉ riêng mạng mình mà còn cả khách hàng nữa.
1: Điểm đột phá trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm nay của Công an tỉnh Nghệ An là việc siết chặt kỷ cương bằng công nghệ. Bên cạnh phương thức cắm chốt truyền thống, hệ thống camera phạt nguội kết hợp dữ liệu giám sát hành trình được kích hoạt tối đa. Các hành vi chạy quá tốc độ, lấn làn nguy hiểm đều bị hệ thống phát hiện từ xa và truyền thông tin trực tiếp đến các tổ tuần tra lưu động kiểm tra xử lý. Anh Nguyễn Văn Tý, xã Yên Thành cho biết lý do.
3: Mình đi đường đường cũng khi nào mình nhìn được đồng hồ liên tục được. Nhiều lúc nó nhảy lên một tấc bị phạt. Nhiều lúc có những cái đoạn đường mà mình dính như thế thì cũng hơi khó. Chứ không phải lúc nào mình đi cao được.
1: Để đảm bảo giao thông thông suốt trên quốc lộ 1A, Công an tỉnh Nghệ An huy động 100% quân số cảnh sát giao thông, túc trực 24/24 giờ tại các điểm có nguy cơ ùn tắc. Việc kết hợp công nghệ với lực lượng thường trực đã góp phần kiểm soát giao thông hiệu quả. Từ ngày 28 tháng 8 đến chiều mùng 1 tháng 9, quốc lộ 1A qua Nghệ An không xảy ra tai nạn giao thông. Đại úy Nguyễn Đình Trung, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An cho biết các phương án.
4: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 19, Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu đã chủ động tham mưu bố trí lực lượng ứng trực 100% quân số trong các ngày nghỉ lễ, huy động tối đa lực lượng trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để bố trí tuần tra khép kín về thời gian và địa bàn. Qua đó thì kiên quyết xử lý tất cả các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi vi phạm liên quan đến tai nạn giao thông như là vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, vi phạm về phân đường và làn đường. Đồng thời cùng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để người dân nâng cao nhận thức về pháp luật về trật tự an toàn giao thông cũng như là kỹ năng lái xe an toàn.
1: Dự báo tối nay và ngày mai mùng 2 tháng 9, áp lực giao thông sẽ tiếp tục gia tăng khi người dân trở lại các đô thị để học tập, làm việc. Để giữ nhịp giao thông thông suốt, bên cạnh giải pháp quyết liệt của lực lượng chức năng, ý thức của mỗi người tham gia giao thông vẫn là yếu tố quan trọng, với tinh thần nhường nhịn, kiên nhẫn và đặt an toàn lên hàng đầu.
5: Phần tin quốc tế.
6: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson mới đây đã chứng kiến lễ ký hợp đồng quốc phòng trị giá 4,3 tỷ euro. Theo đó, Thụy Điển mua 4 khinh hạm phòng không FDI do tập đoàn Naval của Pháp chế tạo. Được biết, 4 khinh hạm phòng không FDI sẽ được trang bị hệ thống tác chiến hiện đại, sở hữu năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, chống ngư lôi vượt trội. Chiếc đầu tiên dự kiến được bàn giao năm 2030, đánh dấu việc Hải quân Thụy Điển sở hữu lớp tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay. Stockholm hôm nay khẳng định các khinh hạm mới sẽ giúp tăng mạnh năng lực phòng không trên biển và trở thành những tàu chiến lớn nhất của Hải quân Thụy Điển.
1: Quan chức phụ trách chính sách trừng phạt hàng đầu của Ukraine dự kiến tới Washington trong tuần này nhằm vận động các thành viên Hạ viện Mỹ ủng hộ một dự luật trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga. Dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quan chức Nga, đồng thời trao quyền áp thuế ở mức cao đối với Trung Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia khác nếu tiếp tục phụ thuộc vào dầu khí của Nga. Những người ủng hộ cho rằng dự luật sẽ là thông điệp thể hiện sự tiếp tục ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời gia tăng sức ép kinh tế lên Moscow bằng cách hạn chế các nguồn thu được cho là phục vụ hoạt động quân sự. Tuy nhiên, một số nghị sĩ và đại diện giới doanh nghiệp lo ngại những quyền hạn mới về áp thuế được trao cho Tổng thống Donald Trump trong dự luật có thể làm tăng chi phí đối với các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Mỹ.
6: Bộ Tài chính Thái Lan mới đây tuyên bố đang xây dựng cơ chế giám sát toàn diện thị trường vàng nhằm tăng cường tính minh bạch, ngăn chặn nguy cơ lợi dụng hoạt động kinh doanh vàng để rửa tiền hoặc thực hiện các giao dịch tài chính phi pháp. Thị trường vàng Thái Lan hiện chưa có cơ quan đầu mối trực tiếp giám sát hoạt động kinh doanh vàng. Ngoài ra, cơ quan chức năng chưa có công cụ để thu thập đầy đủ dữ liệu giao dịch vàng. Những khoảng trống này đặt ra khó khăn, thách thức cho nhà chức trách trong giám sát, truy vết dòng tiền, đồng thời tạo kẽ hở để các đường dây tội phạm lừa đảo và mạng lưới tài chính phi pháp lợi dụng để rửa tiền hoặc luân chuyển các khoản tiền không rõ nguồn gốc. Dữ liệu từ nhiều hệ thống, cơ sở liên quan sẽ được kết nối, liên thông để hình thành chuỗi thông tin hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong truy xuất nguồn gốc, quá trình luân chuyển dòng tiền cũng như theo dõi

0: dõi việc giao nhận vàng liên quan đến từng giao dịch.
1: Sau đây là thông tin thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư không mưa, ngày trời nắng, nắng nóng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Hồng Dên Duy Anh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay. Từ một thành viên của Blackpink, Jennie đã từng bước xây dựng dấu ấn riêng trong sự nghiệp solo. Nếu những sản phẩm đầu tiên của cô giúp cô khẳng định sức hút cá nhân, thì những năm gần đây lại đánh dấu một giai đoạn chuyển mình rõ rệt hơn khi mà Jennie chủ động định hình âm nhạc, hình ảnh và con đường phát triển riêng. Đặc biệt, album phòng thu solo đầu tay Ruby phát hành năm 2025 đã mở ra một chương mới trong hành trình đó. Ở đó, Jennie thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc, cộng tác với những nghệ sĩ quốc tế và cho thấy một hình ảnh đa dạng hơn so với những gì khán giả từng biết đến. Vì thế, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những dấu mốc đáng chú ý qua chủ đề Jennie, hành trình bứt phá với sự nghiệp solo. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ ca khúc mang một cái tên rất đặc biệt và cũng chính là lời khẳng định đầu tiên của Jennie khi bước ra với tư cách nghệ sĩ solo.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Solo, sản phẩm solo đầu tiên của Jenny được phát hành năm 2018. Tên bài hát dường như nói lên tinh thần của sản phẩm này. Jenny xuất hiện độc lập với tiếng hát, rap, phong cách và trình diễn và hình ảnh được xây dựng xoay quanh cá tính riêng của cô. Ca khúc kết hợp những yếu tố của pop, hip hop và EDM tạo nên một sản phẩm dễ nhận diện ngay từ những giai điệu đầu tiên. Solo đã trở thành một dấu mốc quan trọng cho thấy Jenny có khả năng tạo sức hút ngay cả khi bước ra khỏi đội hình quen thuộc của Blackpink. Tuy nhiên, phải vài năm sau, hành trình solo của Jenny mới thực sự bước sang một giai đoạn mới. Năm 2023, cô thành lập một công ty riêng, Os Atelier, để quản lý và thúc đẩy các hoạt động cá nhân. Cũng trong giai đoạn này, một ca khúc từng được Jenny trình diễn trong chuyến lưu diễn của Blackpink chính thức được phát hành. Một Jenny mềm mại, quyến rũ hơn trong You and Me. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
1: I love you and me. Dancing in the moonlight.

Nếu như Solo mang đến hình ảnh mạnh mẽ và có phần sắc sảo thì You and Me lại cho thấy một màu sắc khác của Jenny. Giai điệu nhẹ nhàng hơn, cách thể hiện giàu nữ tính cùng phần trình diễn được xây dựng khá tối giản đã giúp cho ca khúc tạo được dấu ấn riêng. Đây cũng là giai đoạn mà Jenny bắt đầu cho thấy mong muốn mở rộng không gian sáng tạo của mình thay vì chỉ dừng lại ở những sản phẩm solo đơn lẻ. Và đến năm 2024, bước chuyển ấy trở nên rõ ràng hơn, Jenny trở lại với Mantra, đĩa đơn mở đường cho dự án solo mới. Ca khúc mang

Tinh thần tự tin phóng khoáng, đặt cá tính của nữ nghệ sĩ ở vị trí trung tâm. Đây cũng là sản phẩm solo đầu tiên của Jennie được phát hành dưới Os Atelier trong sự hợp tác với Columbia Records. Một giai đoạn mới bắt đầu và Jennie lựa chọn mở màn bằng chính tuyên ngôn về sự tự tin của mình. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Mantra.

vị và các bạn vừa thưởng thức Mantra. Từ solo đến Mantra là một khoảng thời gian khá dài, nhưng cũng chính quãng thời gian đó đã cho thấy sự thay đổi trong cách Jenny xây dựng sự nghiệp cá nhân. Nếu trước đây khán giả thường nhắc đến Jenny của Blackpink khi nói về những hoạt động solo, thì giai đoạn mới, cô đã tạo dựng một thế giới âm nhạc riêng với những lựa chọn rõ ràng hơn về hình ảnh và cả phong cách. Bước ngoặt quan trọng nhất đến vào tháng 3 năm 2025 với album phòng thu đầu tay Ruby. Album gồm 15 ca khúc và quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế như Childish Gambino, Doechii, Dominic Fike, Dua Lipa, FKG và Kali Uchis. Thay vì bó mình trong một phong cách cố định, Jenny thử nghiệm nhiều chất liệu mới từ pop, hip-hop, R&B cho đến âm hưởng điện tử. Và trong số những sản phẩm mở đường cho Ruby, Love Hangover kết hợp cùng với Dominic Fike mang đến một Jenny khá khác biệt, vừa nhẹ nhàng vừa có chút bất cần khi kể về một mối quan hệ mà người trong cuộc biết rằng nên kết thúc nhưng vẫn tiếp tục quay trở lại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Love Hangover.

Love Hangover cũng phần nào cho thấy tinh thần mà Jennie theo đuổi trong Ruby, không cố gắng đóng khung bản thân vào một hình ảnh duy nhất, và nếu muốn tìm một ca khúc thể hiện rõ hơn sự giao thoa giữa Jennie với thị trường âm nhạc quốc tế, thì Han Lepa là một lựa chọn đáng chú ý. Trong ca khúc này, Jennie kết hợp cùng với Dua Lipa, hai giọng hát mang những màu sắc khác nhau và gặp nhau trong một bản pop có hơi hướng R&B. Với câu chuyện về cảm giác lao vào tình yêu dù hiểu rằng phía trước có thể là những tổn thương. Sự xuất hiện của Dua Lipa cũng là một chi tiết thú vị, bởi trước đó Blackpink và nữ ca sĩ người Anh từng hợp tác trong Kiss and Make Up. Nhiều năm sau, Jennie và Dua Lipa gặp lại nhau và lần này trong chính album solo của Jennie. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Handoba cùng với Jennie và Dua Lipa.

0: từ Solo 2018 đến Ruby 2025. Một hành trình kéo dài nhiều năm, và trong hành trình ấy, Jenny từng bước chuyển từ thử nghiệm solo đầu tiên sang giai đoạn chủ động hơn trong việc xây dựng âm nhạc, hình ảnh cá nhân. Mantra, Love Hangover, Handoba hay Like Jenny cho thấy những màu sắc khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm. Jenny đang tìm cách xác lập những dấu ấn riêng của mình trong thị trường âm nhạc quốc tế. Và có lẽ điều đáng chú ý trong hành trình solo của cô không nằm ở việc cô rời khỏi hình ảnh một thành viên của Blackpink, mà ở cách cô mở rộng thêm một không gian nghệ thuật dành cho chính mình, nơi mà khán giả có thể nhìn thấy những khía cạnh khác của Jenny khi đứng độc lập trên sân khấu. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Jenny hành trình bứt phá với sự nghiệp solo xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Chương trình ca nhạc quốc tế vừa kết thúc. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Chuyển đổi số.

0: Quý vị thân mến, khi nhắc đến chuyển đổi số trong giáo dục, chúng ta thường nghĩ ngay đến những lớp học thông minh, bài giảng tương tác hay những phần mềm quản lý hiện đại. Thế nhưng, để mọi công cụ công nghệ ấy có thể vận hành trơn tru và phát huy tối đa hiệu quả, điều cốt lõi lại bắt đầu từ một việc làm hết sức thầm lặng: chuẩn hóa dữ liệu học sinh. Khi thông tin của mỗi học sinh được xác thực, định danh chính xác và kết nối đồng bộ trên hệ thống toàn quốc, đó không chỉ đơn thuần là những con số quản lý trên máy tính. Đó chính là chìa khóa mở ra một hệ sinh thái giáo dục minh bạch, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho từng em nhỏ từ vùng xa đến thị thành. Chuyên mục chuyển đổi số hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu câu chuyện chuẩn hóa dữ liệu học sinh, nền móng vững chắc cho hành trình số hóa giáo dục hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Không còn những tập hồ sơ bản cứng cồng kềnh, nỗi lo thất lạc hay sai sót giấy tờ trong các kỳ tuyển sinh cũng được giảm thiểu tối đa. Đó là những tiện ích sát sườn nhất khi dữ liệu giáo dục được chuẩn hóa và tích hợp lên nền tảng VNEID. Vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học và chuẩn bị nhập học xa nhà, với em Phan Trung Long, mọi thủ tục từ đăng ký đến xác nhận hồ sơ giờ đây đều được giải quyết gọn gàng ngay trên môi trường số.
2: Khi mình đã được tích hợp ở trên các nền tảng số thì mình có thể tiện, mình chỉ cần mang một chiếc điện thoại thông minh thôi, có kết nối mạng và mình đến địa điểm mình làm như kiểu mình nhập học hoặc là mình đăng ký một giấy tờ nào đó, nó sẽ cực kỳ thuận tiện và tiện ích ạ.
1: Không chỉ với học sinh, các bậc phụ huynh cũng được hưởng lợi trực tiếp. Trước đây, việc lưu giữ giấy tờ bản cứng của con từng gây ra không ít phiền toái. Mỗi lần cần làm thủ tục, lại phải lục tìm hoặc loay hoay vì thất lạc. Nhưng giờ đây, câu chuyện đã khác. Chị Lô Thị Chi, một phụ huynh, chia sẻ.
3: Con cái đi học là tất cả các giấy tờ là sẽ tích hợp vào đó. Lỡ may mà bố mẹ có quên thì cũng có thể lấy ở trong VNID để các giấy tờ cho cả con. Và như ví dụ như giấy khai sinh và làm tất cả các chế độ là chúng ta có thể lấy từ VNID. Nhất là hiện nay thì các cháu từ 6 tuổi đã được làm cái căn cước công dân. Nên là tất cả các giấy tờ là cũng rất thuận tiện để chúng ta tích hợp vào VNID ạ.
1: Trước đây dữ liệu giáo dục thường được nhập thủ công. Chỉ cần sai một ký tự họ tên hay nhầm ngày sinh, hệ thống sẽ báo lỗi, hồ sơ học sinh không thể đồng bộ. Hệ quả là công tác quản lý chồng chéo, các nhà trường mất rất nhiều thời gian rà soát. Giờ đây, dữ liệu chuẩn xác được trả về hệ thống quản lý đã trực tiếp cởi trói cho các trường khỏi gánh nặng hành chính. Không còn cảnh giáo viên phải lật từng trang giấy khai sinh để dò lỗi chính tả. Cô giáo Hoàng Thị My Hạnh, hiệu trưởng trường mầm non Diễn Thọ, xã Tân Châu, nói:
4: trong cái quá trình mà chuẩn hóa hồ sơ của học sinh trên cái hệ thống dữ liệu quốc gia đấy thì nó rất là thuận lợi cho nhà trường. Đó là trong cái quá trình là

0: mình quản lý tên học sinh này, rồi cái ngày tháng năm sinh này, quê quán này, rồi mình rà soát được là những trẻ nào học ở trường nào này, ở xã nào, và nắm được cái số lượng là trẻ nào đã đến trường và trẻ nào chưa đến trường.
1: Tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, học bạ số, quản lý kết quả học tập hay chuyển trường điện tử, tất cả các tiện ích này chỉ có thể vận hành trơn tru khi hệ thống nhận diện đúng và duy nhất thông tin của một học sinh. Rộng hơn, từ một cơ sở dữ liệu tập trung, các nhà quản lý có thể thống kê chính xác biến động sĩ số từng cấp, từng địa phương, từ đó đưa ra các dự báo sát thực tế về quy mô trường lớp, bài toán thừa thiếu giáo viên hay nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất trong năm đến 10 năm tới. Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc, trường trung học cơ sở Diễn Kỳ, xã Đức Châu cho biết.
2: Tôi nghĩ nó rất là thuận lợi, không chỉ bản thân của giáo viên, ngành giáo dục, hệ thống toàn bộ giáo dục, mà nó còn có cái giá trị rất lớn đối với học sinh và phụ huynh. Có nghĩa phụ huynh học sinh có thể kiểm tra ở mọi lúc mọi nơi, một thao tác nhanh, gọn, nhẹ. Và thứ hai là nó giải quyết được vấn đề về bảo lưu, quản lý dữ liệu lâu dài mà không mang tính cồng kềnh, và nó còn đảm bảo được về mặt tính pháp lý rất là lâu dài. Có thể ở một nơi nào đó cũng có thể kiểm tra được tới từng em. Như vậy, thời gian, tốc độ và cái hình thức nó rất là dễ dàng đối với mọi cái đối tượng trong giáo dục.
1: Chuẩn hóa dữ liệu không chỉ dừng lại ở việc giải quyết bài toán hành chính trước mắt, mà là nền móng cốt lõi để ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An xây dựng lộ trình chuyển đổi số bài bản dài hơi. Việc kết nối đồng bộ dữ liệu từ cấp sở đến từng cơ sở giáo dục chính là chìa khóa để nâng cao hiệu lực quản trị và tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục toàn diện. Ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết.
3: Hiện nay đã và đang triển khai thực hiện đẩy mạnh cái chuyển đổi số trong toàn ngành và đã khai trương cổng giáo dục số. Và trên cổng giáo dục số và cơ sở dữ liệu ngành đó thì chúng tôi sẽ cụ thể hóa bằng các phân hệ phần mềm quản lý đồng bộ từ cấp sở xuống trường và xuống các cái địa phương, phường xã. Đồng thời song song việc đó chúng tôi xây dựng cái mô hình cụm chuyên môn, mạng lưới kết nối hỗ trợ các nhà trường trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp. Với cái giải pháp chuyển đổi số đồng bộ như thế thì trong năm học 26-27 thì chúng ta sẽ đẩy mạnh được và nâng cao được cái chất lượng giáo dục trước những cái chủ trương, trước những cái bối cảnh mà đòi hỏi phải có tính sáng tạo và chuyển đổi số mạnh mẽ.
1: Chuyển đổi số giáo dục không bắt đầu từ những thiết bị phần cứng đắt tiền mà bắt nguồn từ những dữ liệu nền tảng nhất. Chuẩn hóa dữ liệu học sinh thông qua căn cước công dân và mã định danh chính là chìa khóa mở ra hệ sinh thái số toàn diện. Mọi thủ tục được rút gọn, sự minh bạch được đề cao, để mỗi giáo viên có thêm thời gian bám lớp và mỗi học sinh được thụ hưởng một môi trường giáo dục hiện đại hiệu quả.
4: Thưa quý vị, để kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID cho con em mình, trước đây phụ huynh thường phải đưa các em đến trực tiếp cơ quan công an. Tuy nhiên hiện nay, cha mẹ hoàn toàn có thể tự thao tác kích hoạt định danh mức độ 2 cho con ngay tại nhà. Mời quý vị cùng theo dõi các bước thực hiện trong mục ứng dụng số ngày hôm nay.
5: Bước 1. Khởi tạo thông tin. Mở ứng dụng VNEID trên điện thoại của cha hoặc mẹ. Chọn mục kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Nhập chính xác số căn cước công dân của con và số điện thoại của cha mẹ đã đăng ký. Bước 2. Xác thực mã OTP. Hệ thống sẽ tự động gửi một mã OTP gồm 6 chữ số về số điện thoại vừa nhập. Nhập mã OTP này vào ứng dụng để xác nhận. Bước 3. Thiết lập lớp bảo mật. Tạo mật khẩu cho tài khoản. Mật khẩu phải dài từ 8 đến 20 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường số và bắt buộc có ít nhất một ký tự đặc biệt. Thiết lập mã passcode gồm 6 chữ số để thao tác nhanh các dịch vụ. Bước 4. Hoàn tất. Chọn và trả lời 2 câu hỏi bảo mật. Đây là phương án để khôi phục tài khoản khi cần thiết. Khi màn hình hiển thị thông báo thành công, tài khoản của trẻ đã sẵn sàng để đăng nhập và sử dụng. Lưu ý chỉ áp dụng cho trẻ từ 6 đến 14 tuổi đã có thẻ căn cước công dân. Nên ghi nhớ chính xác mật khẩu và mã passcode. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP hoặc mật khẩu VNEID cho người lạ dưới mọi hình thức.
4: Chỉ với các bước đơn giản, phụ huynh đã có thể tự kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho con em mình. Quý vị lưu ý tuyệt đối bảo mật mã OTP và mật khẩu để sử dụng ứng dụng an toàn. Chương trình chuyển đổi số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.

0: và hẹn gặp lại.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thanh Long xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong phần 6 tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón, nhà văn Tống Ngọc Hân đã đưa người đọc trở lại với câu chuyện của Dìn, một con người từng bước qua những năm tháng lầm lỡ để rồi mang theo mặc cảm và những món nợ của quá khứ. Mối quan hệ giữa Dìn và Sự, câu chuyện không chỉ đặt ra vấn đề về những ngã rẽ của một đời người mà còn gợi lên một thực tế khắc nghiệt ở miền núi. Có những sai lầm bắt đầu từ nghèo đói, thiếu hiểu biết, nhưng hậu quả của nó lại có thể đeo đẳng qua nhiều thế hệ. Nếu Dìn là một con người đang loay hoay tìm cách bước ra khỏi bóng tối của chính mình, thì ở phần 7 chúng ta lại trở về với Sử, người đang đứng ở một vị trí khác, giữa trách nhiệm của một người cán bộ và những ràng buộc của tình thân, họ tộc, bạn bè, đồng bào. Buổi sáng, trước khi đến ủy ban xã, Sử được mẹ già nhắc nhở bởi cái chân lúc nào cũng đi, cái đầu lúc nào cũng nghĩ. Một câu nói tưởng như lời trách móc của người mẹ dành cho con, nhưng lại khiến người đọc hình dung rõ hơn về cuộc sống của Sử. 10 năm làm trưởng công an xã, công việc chưa bao giờ thực sự có điểm dừng. Vừa đến gần ủy ban, anh đã bắt gặp Mắn, cô gái sao trẻ tuổi từ tài trại mới trở về bên kia bên dưới. Cuộc gặp Mắn mở ra một câu chuyện khiến Sử không thể không quan tâm. Tà Trại vốn là một trong những thôn khá giả của ngài thầu, nhưng phía sau vẻ no đủ ấy lại tồn tại một thực trạng nhức nhối. Nhiều cô gái trẻ rời quê sang Trung Quốc với danh nghĩa đi làm ăn. Nhà Mắn có 4 chị em gái thì cả 4 đều đã đi. Những đứa trẻ ở lại trở thành những đứa cháu mà ông bà phải nuôi nấng. Một gia đình tưởng như đang có cơ hội đổi đời, nhưng phía sau đó là những mái nhà thiếu vắng người mẹ, những cuộc hôn nhân đổ vỡ và những đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu hụt tình thân. Đỉnh điểm của cuộc gặp là khi Mắn thản nhiên nghe điện thoại và nói tiếng Trung trước mặt Sử trong một cuộc trao đổi mà anh chỉ nghe lõm bõm được nội dung liên quan đến trẻ con. Liệu cuộc điện thoại này có gợi cho Sử manh mối nào với việc tìm Mỉ đang bị mất tích hay không? Mời quý vị cùng nghe phần 7 tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.
3: Mẹ Sử già và quắt như cái vỏ đỗ gặp nắng. Bà ngồi ngoài sân, tỉ mỉ bóc từng nắm lá ngô ra khỏi thân cây và bó lại cẩn thận, hòng cất đi cho trâu ăn vụ rét này. Nhắc trông thấy Sử xỏ vào chân đôi ủng nhựa màu tím, bà vội vàng khuyên can: "Mày đi nhiều quá, xã có trả lương cho cái chân mày đi suốt ngày, cái đầu mày nghĩ suốt đêm không?" Sử mỉm cười: "Nà già quá rồi, toàn nghĩ đâu đâu." Vợ Sử cầm cái mũ chàm chạy theo đưa cho chồng. Sử cuộn cái mũ bỏ luôn vào túi thổ cầm đeo bên nách và đi xuống đường, khởi động con xe máy dựng dưới gốc trám và đi về hướng ủy ban xã. Gần đến ủy ban xã thì Sử gặp một đám đông đang xúm xít quanh một cái xe máy đổ. Chủ nhân của chiếc xe máy là một cô gái sao còn rất trẻ, gương mặt đau đớn đang ngồi cạnh đó. Sử dừng xe, bước xuống hỏi có làm sao không. Cô ta lắc đầu. Chợt thấy cái xe máy khá mới, lại chưa có biển số, Sử dựng chiếc xe dậy và dắt vào rìa đường. Khuôn mặt cô gái với những đường nét vô cùng quen thuộc khiến Sử cứ ngỡ ngỡ. Cuối cùng Sử bật lên tiếng hỏi: "Có phải Mắn ở Tà Chài không?" Cô gái giật mình đứng dậy, chân còn tập tễnh: "Đúng rồi, cháu ở Tà Chài đây." Sử nhẹ nhàng vì không muốn làm cô gái sợ: "Thế cháu về bao giờ?" Mắn nhìn đám

đông rực rỡ váy áo vây quanh mà ngại ngùng nên không nói gì. Cô leo lên xe, nổ máy và chậm chậm đi về phía thôn Tả Trải. Sử vội vàng phóng theo xe. Tả Trải là một trong ba thôn bản của Ngải Thầu có người Dao Đỏ sinh sống. Và đây cũng là hai thôn dẫn đầu cả xã về số hộ giàu, hộ khá do trồng thảo quả, thuốc lá, nấu rượu thóc và nuôi ong mật. Cách đây 5-6 năm, trong nhiều cuộc gặp mặt, ông trưởng ban văn hóa xã là người Mông thường mát mẻ nói với Sử rằng yếu tố quan trọng nhất khiến người Tả Trải giàu là vì họ biết cách xuất khẩu con gái sang Trung Quốc mà các cơ quan chức năng thường bất lực vì các cô có chân các cô tự đi và lôi kéo nhau đi. Nói là đi làm ăn thì cấm đoán sao được. Năm trước, trong khi tập huấn trên huyện, Sử cũng được nghe cấp trên nhắc nhở nhiều về chuyện này và còn biết rằng trên cả huyện có hơn 30 trường hợp như vậy thì nguyên xã của Sử có 9 trường hợp. Nhiều gia đình tan nát, nhiều đứa con mất mẹ, chồng mất vợ. Nhà Mắn có 4 chị em gái, đi luôn cả 4. Gặp Mắn lúc này là cơ hội để Sử biết thêm về tình hình. Vì thế, tạm thời gác lại chuyện thằng Vân và mấy vụ trộm cắp vặt lại đã.

Bố Mắn là người đàn ông trạc 50, bị cụt một tay do đi chặt gỗ bị tai nạn. Ông đang hút thuốc lào trong bếp thì thấy Mắn tập tễnh bước vào. Theo sau là trưởng công an xã. Vốn không ưa người Mông nên dẫu sử có là cán bộ thì ông cũng không thấy thiện cảm hơn. Nhất là cái gia cảnh nhà ông lúc này. Bốn đứa con gái thì cả bốn đứa bỏ chồng đi sang bên kia làm ăn, để lại năm đứa cháu ngoại cho ông bà nuôi. Mãi tận vừa rồi mới có hai đứa được bên nội đón đi. Nhà ông nhìn từ cửa vào giống như một cái kho để đồ. Lối vào nhà đi bằng cửa trái. Gian nhà đầu tiên lỉnh kỉnh kê ba cái máy khâu cũ và quần áo tùng tằng vắt khắp nơi. Góc trong của gian nhà là hai cái giường kê song song với hai cái màn buông kín quanh năm suốt tháng, không bao giờ vắt lên hay mang ra suối giặt rũ. Gian thứ hai cũng là gian giữa nhà thì một nửa để bàn thờ, một nửa kê cái giường để ông ngủ. Trên nóc giường ông là một căn gác xếp để ngô lúa và hạt giống. Gian thứ ba là nơi để nấu ăn và tiếp khách. Nói chung là bếp rất rộng. Những cây ghế gỗ, cái cao cái thấp để xung quanh bếp lửa và cạnh cái cối xay ngô. Ông Pân mời Sử ngồi xuống cái ghế, rồi giơ cao cái ấm nhôm, rót đầy một cốc nước lá màu vàng nhạt mời Sử. Sử nói tiếng Dao rất tốt, nhưng ông Pân vẫn ý tứ nói với Sử bằng tiếng phổ thông cho lịch sự. Sử nói qua về việc gặp Mắn ngã ngoài đường. Ông Pân thở dài. Nó về thăm con mấy hôm, rồi lại đi thôi mà. Vừa mới học đi xe thôi, đường lại xấu quá. Ngồi trong bếp nhà người Dao mà không đốt lửa cũng không khác chi ngồi giữa lòng suối. Vì gió sục sạo khắp ba gian nhà lạnh lắm. Cái cửa chính nhìn ra mặt một chiếc ao tù nhỏ, dù chỉ hé mở nhưng cũng đủ để gió luồn vào. Cả cái bếp không có nổi lấy một đòm củi. Thế này không lạnh thì sao? Ông Pân giải thích. Năm nay rét sớm, lại bận bịu với đám trẻ con nên không dự trữ được củi, nên bà vợ ông phải chảy củi từng bữa. Bà vào rừng rồi chưa thấy về, chắc lấy tham để dành đun Tết. Ông chỉ ra gian nhà ngoài.

đã lấy chồng mà còn ngang nhiên đi ăn ở với người đàn ông khác là phạm luật. Mắn không biết luật là gì cả, chỉ biết là 15 tuổi đã lấy chồng, 16 đẻ con, 17 bị đuổi về nhà mẹ đẻ. Lấy chồng không đăng ký kết hôn nên ở với nhau thì ở, không ở với nhau nữa thì thôi. Đến như chủ tịch xã ngài thầu hồi trước còn đi ngủ với người yêu ở bản bên, về bị vợ và con trai đóng cửa không cho vào nhà. Út quá còn ra nương ăn lá ngón chết đấy. Mắn còn dẫn chứng ra một lô một lốc những thứ mà sử gọi là luật. Ông Pằn phụ họa với con gái. Cán bộ chẳng qua cũng chỉ là đứa chăm chỉ, khỏe mạnh và nhàn rỗi để nhà nước sai bảo thôi. Cán bộ mà cứ đưa hết cán bộ này đến cán bộ kia về để bắt bớ dân là chết, không có đất chôn đâu. Mắn còn thản nhiên nghe điện thoại của khách hàng và trao đổi với họ bằng tiếng Trung ngay trước mắt Sử về một thỏa thuận gì đó liên quan đến trẻ con mà Sử lõm bõm nghe được. Sử đứng dậy chào về trong cảm giác ê chề, ngượng ngùng với chính bản thân mình.

Ủy ban xã Ngải Thầu là dãy nhà xây cấp 4, gồm có 5 gian phòng, nằm trên lưng núi đá, với con đường đi lên quanh co, vì phải né đá to và trải đá nhỏ lộn nhộn. Sau mỗi trận mưa, nước lại xói đi một ít, nhiều chỗ nền đường trơ ra lớp đất thịt màu đỏ. Nắng thì đỡ, chứ mưa thì nhầy nhụa bẩn thỉu. Người đợi sự ở ủy ban xã là báo. Trước báo là công an viên của xã. Sau những thành tích trong đợt phát hiện, truy bắt tội phạm trốn nã ở Láo Tả, báo được cất nhắc lên làm phó trưởng công an xã. Tuy báo không có lương như sử và khoản trợ cấp cũng không cao, nhưng báo là người nhiệt tình, tận tụy với công việc. Đặc biệt giống như sử, báo thuộc địa hình Mường Thàng như lòng bàn tay. Báo có khuôn mặt vuông, trán cao, nhưng tóc vàng hoe. Báo có dáng người cao lớn, chắc khỏe, đôi mắt một mí xếch khá lì lợm. Thấy sử về, báo móc từ túi thổ cầm đeo bên người ra mấy tờ đơn viết tay nguệch ngoạc. Sử đọc xong và hiểu ra câu chuyện. Gần đây, Ngải Thầu liên tục xảy ra các vụ trộm cắp, làm bà con bất an. Họ nghi ngờ về việc thằng Vân, em trai Dìn, trốn trại cai nghiện về, lại tiếp tục hoành hành. Báo kéo chiếc ghế ngồi trước mặt sử, giọng sốt ruột. Phải xin lệnh cấp trên bắt nó đi thôi, chứ Tết đến nơi rồi. Sử điềm tĩnh giơ tay lên. Không nên vội, dạo này có quá nhiều việc, huyện chưa thể cử người tăng cường ngay cho ta được. Với lại, có việc còn quan trọng hơn. Mắt báo lóe sáng. Có việc gì vậy ạ? Chính ánh mắt nôn nóng của báo nhìn xói vào sử, khiến sử trở nên thận trọng. Thì vẫn chuyện bộ xương trên núi bờ lâu ấy, cả chuyện vợ Trinh bị mất tích nữa. Báo thở phào. Vụ bờ lâu chìm lâu rồi, có mỗi bộ xương khô thì biết đằng nào mà lần. May mà còn có người nhận. Sử nhếch mép. Nhưng bộ xương ấy có tên có tuổi, có gia đình và có quyền của một con người. Báo trợn mắt ngạc nhiên. Này nhé, kể từ khi ra tỉnh tập huấn về, tôi thấy anh ăn nói không giống người Mông nữa rồi. Sử gật đầu, nhưng suy nghĩ vẫn như người Mông thôi. Báo lắc đầu. Suy cho cùng, anh em ta chỉ là một thứ công cụ. Việc thì làm không hết, toàn việc vụn vặt, không tên.

việc nọ đè lên việc kia, nhiều việc khó khăn, nguy hiểm, nhưng quyền lợi thì ít ỏi, vì anh em ta đâu phải là lực lượng chính thức của ngành. Sử cầm lấy mấy lá đơn, kẹp vào cuốn sổ nhỏ và nói nhỏ. Cậu đừng nghe người khác dèm pha. Đây là công việc, là trách nhiệm mà chúng ta tự nguyện nhận lấy. Chúng ta làm những việc này là vì ai? Nếu không phải vì chính sự bình yên cho bà con ngài thầu ta, trong đó có họ tộc, anh em bạn bè, con cái, gia đình ta. Báo im lặng, bao giờ báo cũng biết dừng lại đúng lúc một cách đầy nhẫn nhịn. Báo về rồi, Sử ngồi ngây cả người. 10 năm ở cương vị trưởng công an xã, Sử đã nếm trải bao nhiêu cảm xúc vui buồn cay đắng. Vui là khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên khen ngợi, được bà con nhân dân tin tưởng. Buồn là khi niềm tin cứ bị mai một dần vì những kẻ chống phá chính quyền ngày càng tinh vi hơn, và mối quan hệ giữa những con người ngày càng máu mủ thân tộc cũng ngày càng lỏng lẻo. Rất nhiều lần bố mẹ Sử khuyên Sử xin nghỉ việc sau cái vụ dẫn đường đưa công an huyện bắt tên tội phạm trốn nã ở Láo Tả mà anh bị thương vào đầu. Vợ anh một mực đòi anh nghỉ việc, nhưng anh vẫn còn muốn đi tiếp con đường anh đã chọn. Nhiều lúc đối tượng mà Sử quản lý, theo dõi, tiếp cận lại chính là bạn, là bà con họ hàng của Sử. Chỉ một chút mềm lòng, nể nang là mọi việc đi vào bế tắc hoặc gây rắc rối lớn. Sau cái chết của ông thầy cúng người Mông trên núi Pờ Lâu, và đặc biệt là sự mất tích của Mỹ, Sử linh cảm thấy một điều gì đó đã và đang ngấm ngầm diễn ra ngay tại ngài thầu này. Dìn là người thế nào? Con người ta, xấu hay tốt, chỉ cách nhau một làn xanh mỏng manh. Dìn muốn tốt, nhưng cái lý lịch đã bị Dìn tự tay bôi nhọ. Liệu Dìn có đủ tự tin và bản lĩnh mà vượt qua mọi cảm bẫy? Dìn là bản Sử, chính quyền xã biết điều ấy. Báo là người thế nào? Thảo Chớ là người thế nào? Sử có quyền nghi ngờ năng lực của bản thân mình, nhưng không có quyền nghi ngờ đồng đội và đồng bào của mình. Nỗi buồn giống như những thứ hạt lương thực được lên men, cứ ngấm sâu vào từng mạch máu của người thưởng thức, khiến mặt Sử đỏ lên như người say.

năm nào cũng vậy. Cứ đến cuối năm là công việc chất chồng, dồn ứ lại. Có những ngày sử đến ủy ban xã, dân đã túm đen túm đỏ, đợi để kiện cáo nhau chuyện chăn thả gia súc, chuyện đất cát, chuyện vợ chồng đánh nhau, chuyện vay nợ, chuyện mượn nương, mượn ruộng đồi. Dù là đã chia nhỏ nhóm người và làm việc lần lượt với từng bên, nhưng họ vẫn cứ chen lấn, la ó và tranh nhau nói. Ai cũng giành phần đúng. Có những ngày làm việc kéo dài từ 7 giờ sáng đến tận 12 giờ đêm. Có những ngày nghỉ, dân kéo đến tận nhà sử để yêu cầu cán bộ phải phân giải đúng sai. Họ mặc nhiên nghĩ rằng sử và cơ quan công an xã là đại diện cho pháp lý, cho lẽ phải, cho công bằng, mà không biết rằng có những việc mà công an xã không có hoặc không đủ thẩm quyền giải quyết. Trong khi đó, chính quyền xã bỏ lòng quản lý và nhiều lần thoái thác trách nhiệm, ỷ lại cho công an. Sử đang suy nghĩ miên man thì chợt thấy các phòng ban bên cạnh đã lần lượt khóa cửa ra về. Sử đứng dậy bước ra thềm, hỏi với theo ông trưởng ban văn hóa xã người sao. Này bác, sao hôm nay tất cả

0: về sớm thế? Ông kia nheo nheo mắt, tay chỉnh cái vạt áo khoác dạ dày cộp, nhìn Sử lạ lẫm. Ơ hay, cũng 4 giờ rồi. Thế ông không đi ông Táo nhà Tây Phương à? Nó mời tất cả mà. Nó giết lợn đấy. Sử sững người. Ra thế, người Mông người Dao ở đây không có tục cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp. Nhưng trong ủy ban có Tây Phương là cán bộ địa chính xã, là người Kinh. Nhà nó tận ngoài thị trấn, mười mấy cây số. Đường xá thì không ra làm sao. Không đi thì nó khinh, mà đi thì... Sử chợt nghĩ ra cái việc định làm, nên bảo tay trưởng ban văn hóa. Bác cứ đi thôi, tôi có việc bận rồi. Ông văn hóa nhìn Sử cười nhạt, như thể đi guốc trong bụng nhau rồi. Tính gì cái thằng tham công tiếc việc, mà toàn việc thiên hạ mới điên chứ. Tay trưởng ban văn hóa vừa đi, thì một toán người Dao dưới bản Na Cổ kéo lên. Người đàn ông lớn tuổi nhất, trạc 60, vừa thở, vừa reo lên đứt quãng. May quá, có cán bộ ở đây. Không đợi Sử nói câu nào, cả ba người đàn ông và 4 người đàn bà ùa vào phòng làm việc của Sử và tranh nhau trình bày. Người đàn bà trẻ nhất, trạc tuổi Sử, đôi mắt dài lanh lợi, nằm dưới đôi lông mày tỉa nhỏ như sợi chỉ cong vuốt, vừa nói vừa liếc người đàn ông già nhất. Mình là con dâu nó, vợ chồng mình ở riêng lâu rồi, lợn gà xe ngựa đều nuôi riêng. Hôm qua vợ chồng mình đi nương, nó tự tiện sang bắt 2 con gà mái mổ thịt tiếp khách. Người đàn ông già nhất giơ tay ngắt lời cô con dâu. Láo nào, 2 con gà ấy là mẹ chúng mày gửi từ lúc bằng nắm tay, chứ nào tao có trộm. Người đàn ông 40 lại giơ tay cắt ngang ông bố. 2 con gà bố mẹ gửi đã ốm chết lâu rồi. Sử sốt ruột ngồi nghe và cuối cùng lên tiếng hỏi ông già người sao. Nói tóm lại là khi bác bắt 2 con gà mái của con trai và con dâu để thịt, bác có biết chính xác nó là 2 con gà mà 1 năm trước bác đem gửi không? Ông kia ngẩn người. Tôi cũng không biết, nhưng mà chúng nó là con. Ở riêng ra, tôi cho vợ chồng nó cả con trâu, cả chục bao ngô không tiếc. Giờ lấy 2 con gà mổ để tiếp thông ra, mà chúng nó làm ầm lên. Sử nhìn ông già ôn tồn. Bác lấy của các con, dù 1 quả trứng gà, thì cũng nên hỏi 1 câu. Nếu bác hỏi trước, tôi nghĩ anh chị ấy đâu có hẹp hòi gì. Quay sang 2 vợ chồng người con, Sử bảo. Thôi, cũng chẳng qua là trong lúc bí bách, nhà có khách mà không còn gì để tiếp. Bố anh đã trót như vậy, mà cũng là tiếp khách quý. Anh chị cố chấp làm gì nữa? 2 con gà giá trị thật đấy, nhưng làm sao sánh với tình cảm gia đình cha con? Chị con dâu ngồi im, bà mẹ chồng cũng ngồi im. Chỉ có anh con trai khẽ chìa tay ra, chạm vào tay ông bố và nói: Thôi, chúng ta về thôi, tối quá rồi. Tất cả lục đục đứng dậy, kéo nhau đi về. Chả ai nói được câu cảm ơn, mà Sử cũng quen với những việc như thế rồi.
1: Thưa quý vị, khi trở về với căn phòng làm việc quen thuộc, Sử lại nhận ra sự cô độc của công việc mình đang làm. 10 năm ở cương vị trưởng công an xã, anh phải giải quyết đủ thứ chuyện, từ mất trộm đất đai, chăn thả gia súc, vay nợ đến những mâu thuẫn trong gia đình. Có những ngày người dân kéo đến từ sáng sớm và anh làm việc đến tận đêm khuya. Họ coi Sử và công an xã như đại diện cho công lý, trong khi chính quyền địa phương nhiều lúc lại buông lỏng quản lý và đẩy phần việc khó khăn về phía lực lượng công an. Sử hiểu được những giới hạn ấy, nhưng anh cũng hiểu rằng nếu ai cũng chọn cách quay đi trước những việc tưởng như nhỏ bé, thì sự bình yên của bản làng sẽ bị bào mòn từ chính những điều nhỏ bé đó. Sử trước khi là một trưởng công an xã, anh là người con của bản. Anh sống ngay giữa cộng đồng của mình, nơi những người anh phải quản lý có thể là bạn bè, họ hàng, người cùng dân tộc, thậm chí là những người từng rất thân thiết. Bởi vậy, công việc của anh không chỉ cần sự cứng rắn của pháp luật, mà còn cần sự tỉnh táo, lòng kiên nhẫn và một niềm tin vào con người. Báo từng cho rằng họ chỉ là những công cụ làm mãi những việc không tên, nguy hiểm mà quyền lợi là ít ỏi. Nhưng Sử hiểu rằng nếu công việc ấy không được làm thì những bất ổn sẽ không tự biến mất. Nhà văn Tống Ngọc Hân không vội đưa ra lời giải đáp, chỉ để cho sự nghi ngờ lớn dần lên trong chính tâm thế của Sử, để người đọc cũng bắt đầu tự hỏi điều gì đang thực sự diễn ra ở ngài thâu. Những câu chuyện tưởng như riêng lẻ có phải đang nối với nhau bằng một sợi dây vô hình? Mị đã đi đâu? Bộ xương trên núi Bờ Lâu thực sự là ai? Và khi những ranh giới giữa tình thân, lợi ích và trách nhiệm ngày càng trở nên mong manh, liệu Sử có đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là sự thật? Câu chuyện vẫn đang tiếp tục mở ra những lớp lang mới. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón vào khung giờ này đêm mai. Xin kính chào tạm biệt.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Tư, ngày 2 tháng 9 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 11:10 và 21:50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 11:05 và 13:30 trạm cảm xúc Ba Đình Nắng. 5:20 nhịp sống đô thị, ngầm hóa kênh mương và bài toán phát triển đô thị. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 15:00 và 19:00 câu chuyện âm nhạc Ánh Sao Độc Lập. 7:30, 16:35 dòng chảy chính sách mới động lực mới cho người hoạt động không chuyên trách. 7:40 văn hóa Đông Tây. 7:50 tiếng thơ Tổ quốc và tôi. 8:20, 14:20 sức khỏe của bạn, sỏi tiết niệu, cách phòng và điều trị. 9:00 bản tin sáng điểm báo. 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40 văn hóa xã hội, vầng sáng soi đường. 10:05 văn nghệ và đời sống, ví dặm ân tình. 10:25 bàn tròn thế sự. Anh chuyển bí mật công nghệ tên lửa cho Kiev, bước ngoặt trong xung đột Nga Ukraine. 11:00, 20:55 bản tin tài chính. 11:20 đảng trong cuộc sống hôm nay. Cán bộ trẻ khối xóm sức sống mới từ các chi bộ cơ sở. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:00 quán âm nhạc Mùa Thu Đất Nước. 14:00 trang phát thanh Quân khu 4. 16:05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi tự hào một giải non sông. 16:45 ca nhạc thiếu nhi Nếu Em Là Họa Sĩ. 17:00 văn hóa xã hội, vầng sáng soi đường. 17:20 chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu học sinh, nền tảng chuyển đổi số giáo dục. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:30 nghìn lẻ những chuyện nhà, cùng con vào năm học mới. 20:00 chuyện tuổi Tin, hành trang sẫn sàng cho năm học mới. 20:45 thương thức cuộc sống, sách giáo khoa năm học mới, những điều cần biết. 20:50 bản tin thể thao. 21:35 tạp chí kinh tế cuối tuần. 11 triệu tỷ đồng gửi ngân hàng khi dòng vốn chọn kênh trú ẩn an toàn. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya Âm Binh và Lá Ngón. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Trương Còn Vương trên mái nhà gươi, bà con làng A Ua, xã A Vương, thành phố Đà Nẵng đã tranh thủ lên rẫy gặt nốt những thửa lúa cuối cùng. Từng bông nếp trĩu hạt được nâng niu gùi về làng để kịp giờ cúng tế trong lễ mừng lúa mới, nghi lễ linh thiêng của đồng bào cơ tu dọc dãy Trường Sơn. Năm nay, giữa vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Sao La, lễ hội được tổ chức trang trọng. các bà, các chị giả gạo, sàng nếp, rang thơm, giả dập, trai làng lo lễ vật. Màu thổ cẩm, hương nếp mới, làn khói bếp vương trên mái lá cũ, khiến du khách tình cờ ghé qua cũng phải xao xuyến. Chị Tạ Linh Chi, du khách đến từ Hà Nội, bày tỏ.
5: Lần đầu tiên mà em có nhìn thấy văn hóa mà nó độc đáo, hay ho như vậy. Bà con cũng giữ được những cái nét văn hóa truyền thống, lễ mừng lúa mới từ cách mà họ gặt lúa cũng rất là thú vị. Sống rất là quây quần và ấm áp, nó giống như là một cái gia đình lớn.
4: Với người Cơ Tu, hạt lúa chưa bao giờ chỉ là cái ăn. Đó là giọt mồ hôi đổ xuống nương rẫy, là sự che chở âm thầm của thần rừng, thần sông, thần suối. Nghi lễ mừng lúa mới cũng là cách bà con tạ ơn đất trời đã cưu mang nuôi sống bản làng qua bao mùa rẫy. Con gà trống thả vườn, miếng thịt kheo bản, bát cơm gạo mới còn nghi ngút khói, chén trà, chén rượu thơm nồng. Những lễ vật đạm bạc nhưng chất chứa lòng biết ơn vô hạn với mẹ thiên nhiên. Điều khiến già làng A Lăng Diên ở thôn A Ui, xã A Vương vui nhất mùa lễ năm nay chính là những thanh niên trong làng lặng lẽ học cách gánh vác, tiếp nối ngọn lửa cha ông để lại.
6: Tổ chức ăn lúa mới là rất tốt, rất hay, thấy rất mừng lắm. Mong muốn là ba con thực hiện cho mãi sau đây chỗ tốt, văn hóa Cơ Tu á.
4: Làng A Ui, xã A Vương nằm lọc thỏm, bình yên giữa lòng khu bảo tồn thiên nhiên Sao La, nơi mà tiếng chim rừng còn gần gũi hơn cả tiếng xe máy. Mùa lễ năm nay, cả 24 nóc nhà, hơn 120 người trong làng không thiếu một ai. Tất cả cùng quay quần dưới mái gươi, tạ ơn đất trời. Hòa trong niềm vui ấy, đại diện chính quyền xã A Vương cũng lặn lội đến tận nơi, thăm hỏi, động viên bà con gìn giữ nét văn hóa của dân tộc mình, như một lời hứa rằng, giữ được bản sắc cũng chính là giữ được cái gốc để bản làng phát triển, đời sống bà con ngày càng khấm khá hơn. Ông Bà Rứa Quân, Chủ tịch Ủy ban dân xã A Vương chia sẻ thêm về hướng đi lâu dài cho bà con.
7: Người dân ở chú trọng đến việc khai thác các tài nguyên vật liệu sẵn có, tiếp tục trồng mới, sản xuất mới, có được sản phẩm mới đem ra thị trường, làm sao là nông sản của Âu Rừng là trở thành sản phẩm ô cốp mang giá trị thị trường.
4: Giữa núi rừng Trường Sơn, dưới tán rừng già, bếp lửa mỗi nhà vẫn cháy nồng. Còn giữa sân làng, một đống củi to được nhóm lên, bùng cháy rực rỡ trong đêm. Tiếng củi nổ tí tách hòa cùng điệu hát lý, điệu hát giao duyên ngân nga kể về những ngày lao động hăng say trên nương rẫy, về tình yêu đôi lứa thủy chung và cả những khát vọng bình dị cho một ngày mai tươi sáng hơn. Lễ mừng lúa mới vì thế đâu chỉ là lời tạ ơn đất trời mà còn là sợi dây nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai của bản làng Cơ Tu.
8: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Long Phi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực miền Trung. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Song Thao về hồi ức của bà với những kỷ niệm sâu sắc trong 3 lần được gặp Bác Hồ.
9: Chuyện đêm

0: tôi là Cao Thị Song Thao, năm nay là 84 tuổi. Thì tôi vào Đoàn Văn Công Nhân dân Nghệ An tháng 3 năm 59.
1: Trong ngôi nhà ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, nghệ sĩ ưu tú Song Thao nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện về con đường nghệ thuật của mình bằng một lời giới thiệu như vậy. Và đó cũng là bắt đầu câu chuyện về ba lần bà được gặp Bác Hồ.
0: Năm 60 thì tôi được đi học thanh nhạc, hết năm 61 thì tôi về đoàn. Thì sau đó thì là Đoàn Văn Công Nghệ An phối hợp với lì đoàn quân khu 4 cử một số anh chị em phục vụ một cái buổi đặc biệt. Thì sau đó là biết là Bác về thăm quê lần thứ hai năm 61. Thì nói thật ra được phục vụ cho Bác là trời ơi, hơn sung sướng cái chi chí á. Nói thật sung sướng lắm, bởi vì một cái người mà ở thôn quê mấy mà đi Văn Công, chứ nếu không đi Văn Công thì mình rằng mà được phục vụ cho Bác, cho nên là trời ơi sung sướng lắm.
1: Vâng, thế thì cái cảm xúc của bà lúc đấy như thế nào ạ? Bà có run hay không và có hồi hộp hay không ạ?
0: Khi được nói là hát phục vụ cho Bác, con người đó hắn rúng mà hồi hộp mà khó thả lắm cháu ạ. Khi nữa là làm rắn mà mình hát cho tốt thì tôi được phân công hát một số làn điệu dân ca lời cổ.
1: Bài hát đấy là bài hát nào ạ? Bà có thể hát lại bài hát đó bây giờ được không ạ?
0: Thì ví dụ như là cái câu là ôi chứ vừa ra vừa gặp người xinh, chứ cùng bằng kim mơ trong tiệt thanh minh gặp mơ kiều. Cùng với cái làn điệu vị ngắn đó thì tôi hát tiếp câu là chứ vừa ra vừa gặp người son cùng bằng hoa nở hồi bỗng tròn mà tốt tươi. Rồi hát một câu vị cáo nữa, trong đó hát một số làn điệu nữa, nhưng mà tôi chỉ hát ba câu để cho mọi người là nghe. Đó là những cái câu mà phục vụ Bác năm 61. Đến năm 65 thì Bộ Văn hóa là tổ chức cái hội diễn ca múa nhạc toàn miền Bắc ở Hà Nội. Thì tôi cũng là một thành viên trong cái đoàn ca múa miền núi của Nghệ An. Trong lúc hội diễn gần xong thì Bộ Văn hóa nói là dự cử một số anh chị em đến thăm triển lãm các dân tộc ở khu Tràng Tiền. Thì đang xem ở tầng 1 thì bất ngờ là Bác đến. Ôi trời ơi, lại một lần nữa được gặp Bác bằng xương bằng thịt. Bác xuất hiện giống như đó, ông Bụt thế này. Tất cả anh chị em là ùa lại ôm Bác, trời ơi anh sung sướng. Đó là lần thứ hai cho được gặp Bác.

trong dòng ký ức của nghệ sĩ Song Thao. Bà nhớ nhiều hơn và để lại trong bà nhiều tình cảm sâu đậm hơn là lần thứ ba bà được gặp bác vào tháng 12 năm 1961, khi bà cùng nhiều anh em văn công được biểu diễn trong phủ chủ tịch. Bà xúc động bảo, kỷ niệm về lần gặp bác ấy, bà sẽ chia sẻ cùng với chúng tôi khi về thăm làng Sen.

0: Niềm cảm xúc rưng rưng khi về thăm làng Sen một ngày tháng năm, nghệ sĩ ưu tú Song Thao bật lên câu hát mà bà đã từng hát rất nhiều lần. Nhưng hát ở làng Sen với bà vẫn luôn là những cảm xúc vô cùng đặc biệt.
1: Đây, bà Song Thao.
2: Dạ,
1: dạ.
3: À, con là Thanh Huyền, là Thuyết Minh.
1: À, được biết là cô là người đã được vinh dự gặp bác Hồ nhiều lần rồi đúng không ạ?
4: Tôi thì vinh dự được 3 lần gặp bác. Thì hôm nay về quê bác đấy, tôi xin hát một câu mà đã hát cho bác.
1: Dạ.
4: Chứ ai biết nước sông Lam răng là trong răng là đục, thế sống cuộc đời răng là nhục hề là vinh.
5: Tôi hát xong thì bác nói là cháu à, ngày xưa mà ông cha ta là nói được là nói là nạp. Ôi trời ơi, bác là thật đúng tấm công nguyện vượt tuổi việc lo cho đất nước. Mà những cái nhỏ nhất bác vẫn nhớ, vẫn bày vẽ cho mình. Không có chế mà cảm động hơn được.
1: Thế vậy là Quang Tu quê ngoại là nỗi nguồn, là nơi sinh, hình thành những cái tình cảm đầu tiên về yêu thương quê hương gia đình. Thì ở làng Sen quê nổi là bác được học, được nghe, được hiểu về lòng yêu nước của nhân dân, cũng như là về những cái tình cảm của người dân bất nước như thế nào. Đây chính là cái nơi để mà hình thành lòng yêu nước thương dân, và cũng là thôi thúc bác sau này là ra nước ngoài để tìm con đường cứu nước, giải phóng cho dân tộc. Cái bộ phản này thì cũng có rất là ý nghĩa đối với bác Hồ đấy ạ. Những người bạn thân thiết của bố.

0: tác về đây chơi, thường ngồi xem ở quanh phản này.
1: Bác... Nhạc sĩ Ám Thuyên có sáng tác cái bài là đêm đo đứa nhớ bác.
0: Đất nước đau thương lên.
1: Đau thương nên đến luôn bác.

mà mỗi lần gặp bác, thì bác là một người đúng dữ, đúng như là người tiến. Bác ngồi đó mà thật là vầng trán mênh mông tròm râu, đúng đấy, không tưởng tượng được. Tôi tả mới giống như là một cái ông bụt ngồi đó. Bác mạnh mẽ nhưng mà bác rất tình cảm. Lo bao nhiêu công việc nhưng bác vẫn tình cảm. Bác vẫn đôn hậu, một người cha, một người ông. Tôi cả cảm tưởng giống như là một cái ông tiến, ông bụt ngồi trước mặt anh chị em chúng tôi biểu diễn. Ba lần gặp bác đều là ba lần nó khác nhau và xúc động khác nhau. Nhưng mà cái lần thứ ba đã được vào tận phủ chủ tịch hát cho bác nghe, ngồi gần với bác là một cái kỷ niệm không bao giờ quên. Nói thật, cái kỷ niệm này là sâu sắc nhất, cho nên là cái lần thứ ba đã rất là xúc động.

0: lần được gặp Bác Hồ, những hình ảnh và tình cảm sâu sắc về người đã trau chuốt thêm cho những câu hát dân ca, những câu ví dặm của nghệ sĩ ưu tú Song Thao thêm ngọt ngào, đằm thắm. Cũng từ đấy, bà được mọi người gọi là người kể chuyện Bác Hồ bằng âm nhạc. Nhưng cũng ít ai biết rằng, nghệ sĩ ưu tú Song Thao chính là người hát đầu tiên bài hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Trồng cây lại nhớ tới người, chỉ một ngày sau khi Bác Hồ mất.
1: Thì năm 69, Bộ Văn hóa là thành lập cái đoàn không chuyên 04, đang được ra Hà Nội, ra ở ngay Mai Dịch á. Thì lúc đó là tôi ở trên Mai Dịch, thì nghe tin Bác mất. Thì lúc đó là vì anh Đỗ Nhuận, anh biết là tôi cùng đi cùng với đoàn không chuyên 04 ở trên Mai Dịch, cho nên là anh lên, anh bảo là em ơi, anh có làm cái bài Trống cây lại nhớ đến người dựa theo cái làn điệu Dân mới thương mà em hát năm ngoái cho anh nghe. Chứ bây giờ là coi như em cố gắng, anh em mình tập để ra ta đến Đài Tiếng Nói Việt Nam thu để cho toàn dân họ đi viếng Bác ở quảng trường Ba Đình. Mình nói thật là tôi lúc đó rùng rơi chân tay, buồn lắm, khóc khóc mãi để thế mà sau này nói đi thôi. Thì hai anh em mình cố gắng tập. Thì nói thật là bằng cái cả cái xúc động, cả cái tấm lòng của mình lúc đó nó quá đau thương ấy. Thì về kỹ thuật thì nó không tốt bằng bây giờ mình hát lại, nhưng mà lúc đó là cả cái cảm xúc của mình thương Bác vô hạn, hát Đài Tiếng Nói Việt Nam và thu luôn. Thì thu ngày mùng 4 thì có như là về mở luôn, họ mở luôn. Và trong những cái ngày đi viếng Bác ở quảng trường Ba Đình thì tôi cũng là một trong triệu người đi viếng Bác ở quảng trường Ba Đình. Xúc động cực kỳ, hai anh em là coi như là thu xong là ngồi ốm khóc. Mỗi lần mà nói đến cái chuyện hát cái bài Trống cây, tôi cảm thấy có cái chiên tiếc nuối mà thương Bác cực kỳ. Thì bây giờ tôi cùng hát một đoạn để cho các cháu nghe.

0: hát lên là cái hình ảnh của bác, nhất là cái câu mà rừng cây ru bác ngủ ngon lành. Câu nữa nó nói thật nè, tôi cũng bị thu lại một lần hai ba lần đó là bị hình nghẹn, vì nên nói rừng cây để ru để bác ngủ, người là bác cha mình thôi, rừng cây anh ru bác để bác ngủ ngon, bác ngủ ngon, bác coi như là về cõi về nhà bác ngủ ngon luôn. Nên cái câu này là câu xúc động cực kỳ, câu xúc động mà anh đồ nhân anh bảo em ơi, tôi nén đi, nén khóc cái để mà hát tôi được cái câu nữa em. Đó. Thế nên giờ mỗi lần mà vì thế này nói nhắc đến cái bà bài ní là con người tôi khó tả lắm, hạt trên cấu mô là có những nước mắt cứ chảy, thật hình ảnh của bác không bao giờ quên trong tâm trí của tôi.
1: Ngày hôm sau khi mà Hòa vào dòng người đi viếng bác và nghe bài hát do mình thể hiện từ trên loa phát thanh, lúc đó thì tâm trạng của bà chắc chắn là cũng có những cái cảm xúc rất là riêng, đúng không ạ?
0: Nói thật là nghe cái tiếng hát của mình trên đài phát thanh phát cho nhân dân miền Bắc đi viện bác, triệu triệu người cứ xích cái phía đằng sau quảng trường Ba Đình đó. Thì tôi thật bác nghĩ ra ở mình cũng có cái niềm tự hào một chút đó, là có đóng góp được một chút để cái nhân dân đi viện bác nghe được cái lời hát của mình đó. Thì bản thân tôi thì có một số là ở trong miền Nam họ điền ra nói em ơi, em hát cái bài nữa trong cái viện bạc anh nghe tồn, vì trong chiến trường mà, nhưng mà nghe tồn nói tới xúc động lắm em ơi. Thì đúng là một niềm tự hào mình đã cất lên được cái tiếng hát đó để mọi người đi viện bạc, thành tâm đi viện bạc, niềm tự hào của cô.
2: Có phải là bởi vì ngoài cái tình cảm mà dành cho bác ra ấy ạ, thì bà đã được gặp bác 3 lần mà cái tình cảm đã dồn vào cái bài hát đó hay không ạ? Bài hát Trong Cây Lạnh Nhớ Đến Người ạ, có hay không ạ?
0: Thì 3 lần được gặp bác, và bây giờ thì bác thì lấy mất, mà mình thì được hát cái bài này. Anh đồ nhuận anh trao là mình hát cái bài này để cho mọi người đi viếng bác. Thì thực tế mà nói là tất cả cái tình cảm nó dồn nén bởi vì quá thương bác, vì quá nhớ bác ấy. 3 lần gặp bác rồi chứ bác lại ra đi. Đáng là mình được gặp bác lần nữa nhưng mà giờ bác lại ra đi, thì cái bài hát đó là tất cả trái tim, tất cả cái nỗi lòng của tôi để hát lên để phục vụ cho mọi người trong những ngày đi viếng bác.
1: Những ngày đau thương ấy, bài hát

Trong Cây lại nhớ tới người của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, do nghệ sĩ ưu tú Song Thao thể hiện, đã vang lên cùng nước mắt của biết bao nhiêu người vào lăng viếng Bác. Giọng nói rung lên nhẹ nhẹ, bà Song Thao bảo khi hát bài hát ấy, nước mắt bà cũng đã không ngừng rơi. Nói đến đây, bà Song Thao ngừng lại và cất tiếng hát: à ơi, trong cây lại nhớ đến người, rừng bao nhiêu cây mọc thì tôi lại ơn người bấy nhiêu. Giọng hát của bà vẫn còn cao vút, ngọt ngào và gửi gắm biết bao tình cảm thương nhớ Bác Hồ như thuở còn đôi mươi mà bà đã từng hát.

Quý vị và các bạn thân mến, trong hàng trăm tác phẩm âm nhạc ngợi ca Bác Hồ thì bài hát Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác của nhạc sĩ An Thuyên được đánh giá là một trong những bài hát hay nhất viết về Bác. Bài hát mang đậm âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh đã làm rung động hàng triệu trái tim người yêu nhạc.

Tâm từng kể rằng năm 1973, khi ông mới 24 tuổi, là cán bộ của Tiếp Văn Hóa Nghệ An, trong một chuyến đi sưu tầm dân ca tại quê bác ở Kim Liên, Nam Đàn, tình cờ ông nghe một cụ bà ở làng Sen nói rằng ngày xưa bác Hồ cũng hay đi nghe hát phường vải lắm đó. Trong tâm tưởng của nhạc sĩ An Thuyên khi đó, hình ảnh bác Hồ vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới nhưng hết sức bình dị, yêu đất nước, yêu văn hóa truyền thống quê hương, đã thôi thúc ông sáng tác. Và Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác đã ra đời như một câu chuyện kể về hành trình tìm đường cứu nước của bác, dọc dài một khúc dân ca. Để kết thúc tức cùng VOV hôm nay, mời quý vị cùng nghe Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác của nhạc sĩ An Thuyên qua giọng ca của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền. Biên tập viên Hiền Lương chúc quý vị và các bạn sẽ có một đêm ngon giấc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu rà soát thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi và khu vực đặc biệt khó khăn. Chỉ đạo được đưa ra sau thông tin báo chí phản ánh một trường học tại Điện Biên phải kêu gọi hỗ trợ gạo và các điều kiện thiết yếu cho học sinh. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên khẩn trương xác minh thông tin, đảm bảo học sinh có đủ điều kiện thiết yếu để đến trường. Các địa phương trên cả nước phải rà soát việc thực hiện chính sách, nhất là sau sắp xếp đơn vị hành chính. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì rà soát trên toàn quốc, tổng hợp những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp báo cáo Thủ tướng trước 14 giờ ngày 3 tháng 9. Trong tháng 9, Bộ cũng phải nghiên cứu điều chỉnh chính sách đối với học sinh bán trú, tính đến khoảng cách, điều kiện giao thông, địa hình và nơi cư trú của người học. Theo Nghị định 326 của Chính phủ về định danh địa điểm chính thức có hiệu lực từ hôm nay, theo đó mỗi địa điểm, trong đó có thửa đất, công trình xây dựng, địa danh được cấp một mã định danh duy nhất gồm 12 chữ số, thống nhất trên toàn quốc. Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm là cơ sở dữ liệu quốc gia có thể kết nối với các cơ sở dữ liệu khác để phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Người dân, tổ chức có thể khai thác thông tin công khai về định danh địa điểm trên ứng dụng VNeID, đồng thời thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu định danh địa điểm sẽ không phải cung cấp lại khi thực hiện thủ tục hành chính theo quy định. Hòa chung không khí của cả nước mừng Tết Độc Lập, tỉnh Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí phục vụ nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 với tâm điểm của chuỗi hoạt động tập trung tại các phường Bắc Cạn, Phan Đình Phùng và Vạn Xuân. Tin của phóng viên Công Luận.
3: Tại phường Bắc Cạn, không gian phố đi bộ sông Cầu thu hút đông người dân và du khách bằng lễ hội văn hóa ẩm thực gắn với chương trình kết nối tiêu thụ sản phẩm miến rong và nông sản tỉnh Thái Nguyên năm 2026. Do Ủy ban nhân dân phường phối hợp với Sở Công Thương tổ chức từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9.
4: Tôi từ Phú Thọ sang Thái Nguyên chơi dịp 2 tháng 9 cùng với gia đình. Chúng tôi đã đến Thái Nguyên được 2 ngày nay rồi. Gia đình chúng tôi cũng đã trải nghiệm phố đi bộ Hà ven sông Cầu này, rồi cả lễ hội ẩm thực đường phố. Và xem cả những cái chương trình là biểu diễn hát ca nhà đường phố nữa, cũng rất là vui. Và chúng tôi sẽ cố gắng tham gia hết tất cả những cái chương trình và sự kiện ở Thái Nguyên lần này.
5: Món ăn ở đây con cảm thấy rất ngon ạ. Khi xem các tiết mục ở ngoài đường con thấy rất vui và thích thú ạ. Vì họ nhảy rất sôi động và đẹp ạ.
3: Ở nhiều xã phường khác trong tỉnh cũng diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ. Tại đồi cỏ Sam Chiêm, xã Hiệp Lực, lễ hội Sam Chiêm sắc màu trên Thảo Nguyên được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Du khách có thể tham gia các trò chơi dân gian, thả diều, thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu văn hóa truyền thống.
2: Dù thời tiết những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng không thuận lợi, nhiều thời điểm có mưa, nhiệt độ xuống khoảng 16 độ C, lượng du khách đổ về phố núi vẫn đông. Lưu lượng phương tiện tăng cao, song giao thông tại các tuyến nút giao trọng điểm cơ bản thông suốt, an toàn. Phản ánh của Quang Sáng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên.
6: Tại khu vực trung tâm, quảng trường Lâm Viên, Hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt và nhiều điểm tham quan vui chơi, lượng người và phương tiện tăng rõ rệt. Du khách Huỳnh Thị Diệu Hiền ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù thời tiết có mưa nhưng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ nên gia đình vẫn chọn Đà Lạt làm điểm đến.
7: Lý do mà mình đến đây là mình rất là thích khí hậu, cảnh thiên nhiên rất là đẹp, rất là mát mẻ. Còn người dân ở đây thì rất là hiếu khách, phục vụ là rất là tận tình, vui vẻ.
6: Để chủ động phòng ngừa ùn tắc giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng tăng cường quân số, bố trí các tổ điều tiết tại những nút giao, tuyến đường trọng điểm, đồng thời phân luồng từ sớm, từ xa tại các khu vực có nguy cơ ùn ứ. Trung tá Nguyễn Xuân Trung, đội phó đội 2, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Lâm Đồng nói:
8: bố trí tất cả các cái tổ điều tiết giao thông tại các cái nút chốt giao thông trọng điểm, nơi thường xuyên tập trung nhiều cái phương tiện qua lại, tổ chức theo cái phương án phòng chống ùn tắc giao thông đã xây dựng từ trước, giảm thiểu đến mức tối đa cái việc ùn tắc giao thông và không để xảy ra cái tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên địa bàn.
2: Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này, người dân và du khách có thể tham quan miễn phí 17 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa vốn đang thu phí tại Hà Nội. Chính sách được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 25 tháng 8 và áp dụng cho đến hết ngày mùng 2 tháng 9. Từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, Hà Nội cũng miễn phí vé trên tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá, tuyến Metro Cát Linh Hà Đông và tuyến Nhổn Ga Hà Nội đoạn trên cao. Những ngày này, hàng trăm tàu cá tại các khu neo đậu và cảng cá Lạch Vạn, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đồng loạt treo cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên mũi tàu, cột tàu, nóc buồng lái tạo nên sắc màu rực rỡ tại các làng biển. Nghệ An hiện có hơn 3.120 tàu cá với trên 12.000 lao động trực tiếp khai thác hải sản. Riêng xã Diễn Châu có gần 500 tàu thuyền. Sau mỗi chuyến biển, ngư dân tranh thủ vệ sinh, sửa chữa, chỉnh trang tàu và thay mới những lá cờ cũ. Treo cờ Tổ quốc trên tàu cá vào các dịp lễ Tết, đặc biệt là Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đã trở thành nét đẹp được nhiều thế hệ ngư dân duy trì, thể hiện tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào của người dân vùng biển. Chiều nay, do lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây trở lại thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, Cục Cảnh sát Giao thông tổ chức điều tiết tạm thời mở làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương để giảm ùn tắc. Phương án được áp dụng từ 16:30 đến 23:30 theo hướng miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh trên đoạn từ khu vực trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí Chợ Đêm. Cảnh sát giao thông sử dụng xe mô tô dẫn đường phương tiện và làn khẩn cấp tại những khu vực cần thiết. Hướng thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây không áp dụng phương án này. Người dân chỉ sử dụng làn xe dừng khẩn cấp khi có hướng dẫn của lực lượng chức năng, đồng thời giữ khoảng cách không chen lấn vượt đầu và hạn chế chuyển làn. Mưa lớn kéo dài từ chiều 31 tháng 8 gây sạt lở tại thôn Đắc Snao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, ảnh hưởng đến nhà cửa, cây trồng của một số hộ dân. Khoảng 4 giờ sáng nay, mái đồi rộng hàng nghìn mét vuông phía sau nhà ông Đàm Văn Chiến bị sạt trượt, nhiều cây trồng bị gãy đổ, tường rào bị nứt vỡ, không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã di rời gia đình ông Chiến cùng tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tiếp tục di rời 5 hộ liền kề khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và thông báo người dân chủ động phòng tránh. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 115,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h. Trong ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông di chuyển theo hướng Đông Bắc, sau đó là hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 4 tháng 9, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 7, giật cấp 9 ở trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua, cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ và Iran tiếp tục đối đầu căng thẳng sau khi hai bên lần đầu tiên tiếp tục các cuộc tấn công trực tiếp kể từ cuối tháng 7. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả sau khi Iran phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ có lực lượng Mỹ tại Jordani. Những diễn biến leo thang này càng đẩy eo biển Hormuz vào tâm điểm xung đột khi cả Mỹ và Iran đều đưa ra những tuyên bố trái ngược về tình hình tại tuyến hàng hải chiến lược này. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giáng một đòn mạnh và sẽ có sự đáp trả. Phó Tổng thống Mỹ David Vance cho rằng thông điệp cứng rắn mà ông Trump đưa ra nhằm cảnh báo Iran về những hậu quả nếu tiếp tục tấn công tàu thương mại. Trong khi đó, eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm căng thẳng trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đang kiểm soát tốt tuyến hàng hải chiến lược này và khoảng 30 tàu được Hải quân Mỹ hỗ trợ đi qua mỗi đêm. Iran lại tuyên bố đang duy trì quyền kiểm soát mạnh mẽ đối với eo biển. Trước nguy cơ xung đột lan rộng, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và trở lại đối thoại ngoại giao. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, ông Stephen Dujarric, cho biết.
9: Việc nối lại giao tranh giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran là điều vô cùng đáng tiếc. Chúng ta đã có khoảng một tháng tương đối yên bình. Một lần nữa, Tổng thư ký kêu gọi các bên cần kiềm chế tối đa, khuyến khích quay trở lại hoạt động ngoại giao. Các cuộc đàm phán ngoại giao sẽ dẫn đến một giải pháp giúp khôi phục sự ổn định và lòng tin trong khu vực.
0: Bất chấp tình hình leo thang, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Iran vẫn tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán, cho rằng tiếp tục chiến tranh không mang lại lợi ích cho Iran, khu vực hay cộng đồng quốc tế.
2: Nhật Bản và Mỹ nhất trí rằng việc duy trì biến động có trật tự của đồng yên có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định tài chính toàn cầu. Sau cuộc gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại bang Bắc Carolina ngày 31 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satoshi Katayama cho biết hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp can thiệp thị trường ngoại hối gần đây nhằm hỗ trợ đồng yên. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp để góp phần duy trì ổn định thị trường tài chính toàn cầu. Nhật Bản cũng cam kết cân bằng giữa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo tính bền vững tài chính công. Trước đó, Nhật Bản và Mỹ đã phối hợp can thiệp thị trường ngoại hối cuối tháng 7 sau khi tỷ giá đồng yên giảm xuống mức gần 164 yên đổi 1 đô la, thấp nhất trong khoảng 40 năm. Nhật Bản cho biết đã chi kỷ lục khoảng 15.400 tỷ yên, tương đương 96 tỷ đô la để hỗ trợ đồng tiền này. Tuy nhiên, đồng yên nhanh chóng suy yếu trở lại, vượt ngưỡng 160 yên đổi 1 đô la vào cuối tháng 8 vừa qua. Từ ngày 15 tháng 9 tới, Thái Lan sẽ giảm thời gian lưu trú không cần thị thực từ 60 xuống 30 ngày đối với du khách đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, biện pháp này nhằm ngăn ngừa các hoạt động phạm tội liên quan đến người nước ngoài. Chính sách mới áp dụng với công dân Trung Quốc, Mỹ và 27 nước thành viên Liên minh châu Âu trong số hơn 60 quốc gia thuộc diện điều chỉnh. Trong khi đó, du khách từ Peru, Brazil và Hàn Quốc được phép lưu trú tối đa 90 ngày mà không cần thị thực. Thái Lan là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, nước này đón khoảng 20,9 triệu lượt khách quốc tế, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông John Turner đã chính thức trở thành Tổng Giám đốc điều hành Apple, kế nhiệm Tim Cook, người giữ cương vị này 15 năm. Trong nhiệm kỳ của ông Tim Cook, giá trị vốn hóa của Apple tăng mạnh đạt khoảng 4.600 tỷ đô la, với iPhone là sản phẩm chủ lực. Việc chuyển giao diễn ra khi Apple đứng trước sức ép lớn trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Hãng công nghệ Mỹ từng gặp khó khăn trong việc triển khai các tính năng AI như cam kết, trong khi các đối thủ đã tăng tốc mạnh. Trên cương vị mới, ông John Turner sẽ phải giải quyết nhiều thách thức từ tăng sức cạnh tranh với AI đến củng cố chuỗi cung ứng. Ông Tim Cook sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ tịch điều hành của Apple. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
11: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh thời sự VOV1 trong ngày mai, thứ tư, mùng 2 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sức nông dân bồi đắp cơ đồ đất nước, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, nhận thức và thực hành di sản Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, kinh nghiệm tổ chức APEC của Hàn Quốc đưa di sản thành thương hiệu quốc gia, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, xúc tiến xuất khẩu những tháng cuối năm để tăng trưởng hai con số, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19

0: 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, khơi thông dòng vốn, ngành ngân hàng chuyển mình hỗ trợ động lực tăng trưởng mới, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, giáo dục biển đảo cho thế hệ trẻ trước yêu cầu xây dựng quốc gia biển mạnh, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Indonesia và Malaysia bắt tay xây dựng hệ sinh thái xe điện ASEAN, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện giữ tiếng quê hương giữ mạch nguồn Việt, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Vì Ninh Tổ quốc giải mã tội phạm hành trình truy vết kẻ trộm tiền bạc trên đất cố đô, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung người sở hữu đôi bàn tay vàng ở làng Mây Che Đan Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, Hà Nội. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.
1: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc trưng cầu ý dân vào cuối tuần qua, đa số cử tri Iceland đã bác bỏ việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu EU vốn bị đình chỉ từ năm 2013. Kết quả này cho thấy những tranh luận về chủ quyền, lợi ích quốc gia và mức độ hội nhập với châu Âu vẫn còn nhiều khác biệt trong xã hội Iceland, trong bối cảnh cục diện địa chính trị và an ninh ở khu vực Bắc Cực đang chứng kiến nhiều thay đổi.
1: Kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy phe phản đối việc nối lại đàm phán gia nhập EU giành chiến thắng với 52,8% số phiếu, vượt qua phe ủng hộ với 47,2%, trong bối cảnh tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức cao lên tới 82,5%. Cuộc bỏ phiếu ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về mặt địa lý khi thủ đô Reykjavik nghiêng về hướng ủng hộ, trong khi cử tri tại 4 khu vực bầu cử còn lại trên cả nước kiên quyết bác bỏ. Phe phản đối do Đảng Độc lập dẫn đầu với sự hậu thuẫn lớn từ ngành công nghiệp đánh bắt cá và các tổ chức công đoàn, lập luận rằng việc tham gia EU sẽ đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quản lý tài nguyên biển, ngành kinh tế sống còn chiếm 40% kim ngạch xuất khẩu và 7% GDP của quốc gia này. Mặt khác, những người phản đối khẳng định tư cách thành viên hiện tại trong khu vực kinh tế châu Âu và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu đã mang lại đầy đủ lợi ích hợp tác mà không cần phải chịu ràng buộc từ các chính sách chung của khối 27. Tuy nhiên, những lá phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân này có thể mới chỉ khép lại cuộc tranh luận trong hiện tại, bởi ngay trong những người vừa chứng kiến cuộc bỏ phiếu đã xuất hiện câu hỏi liệu vấn đề này có thực sự kết thúc.
2: Những cuộc tranh luận lớn về Liên minh châu Âu và việc gia nhập khối này thường xoay quanh các chính sách đánh bắt cá và văn hóa của chúng tôi, nhưng vẫn còn đó những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Vấn đề là nếu không có thỏa thuận hay quá trình đàm phán cụ thể nào, chúng tôi thực sự không thể biết chính xác mình đang đồng ý hay từ chối điều gì. Vì vậy, tôi lo ngại rằng chúng tôi sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn này nếu không có câu trả lời dứt khoát từ phía Liên minh châu Âu. Tôi nghĩ rằng mặc dù tỷ lệ ủng hộ và phản đối khá ngang bằng nhau, nhưng đất nước này đúng hơn là người dân không hề bị chia rẽ. Tôi cho rằng vấn đề chỉ là chúng ta cần chờ xem điều gì sẽ diễn ra sau cuối tuần này và các bước tiếp theo sẽ ra sao, chẳng hạn như Thủ tướng sẽ hành động như thế nào. Tôi không nghĩ chúng tôi bị chia rẽ. Có thể nói là mọi người đều có thái độ khá thờ ơ đối với vấn đề Liên minh châu Âu, nhưng tôi tin rằng chúng tôi vẫn rất đồng lòng và gắn kết trong mọi vấn đề khác của đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, hội nhập EU từ lâu đã là một vấn đề được thảo luận rộng rãi tại Iceland. Từ nhiều thập kỷ trước, Iceland đã hội nhập khá sâu với châu Âu, nhưng vẫn không mặn mà với tư cách thành viên của EU. Đến năm 2009,

0: 2009, quốc gia này nộp đơn gia nhập giữa lúc khủng hoảng tài chính làm đảo lộn những tính toán trước đó. Và chỉ 4 năm sau, tiến trình này bị đình chỉ. Nhìn lại những dấu mốc dưới đây sẽ giúp lý giải vì sao Iceland từng muốn bước vào EU rồi lại lựa chọn đứng ngoài.
1: Năm 1970, Iceland trở thành thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do Châu Âu. Đây là lựa chọn phù hợp với một nền kinh tế nhỏ, phụ thuộc nhiều vào thương mại, nhưng đồng thời muốn duy trì quyền kiểm soát đối với những lĩnh vực đặc biệt quan trọng, nhất là nguồn lợi thủy sản. 2 năm sau, Iceland ký Hiệp định Thương mại Tự do với Cộng đồng Kinh tế Châu Âu, tiền thân của Liên minh Châu Âu ngày nay.
2: Một bước ngoặt quan trọng diễn ra năm 1994, khi Hiệp định Khu vực Kinh tế Châu Âu, EEA, có hiệu lực. Thông qua EEA, Iceland được tham gia phần lớn thị trường chung châu Âu, bao gồm tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn và con người, trong khi vẫn đứng ngoài EU.
1: Năm 2001, Iceland tham gia Schengen, cho phép công dân Iceland đi lại trong phần lớn châu Âu mà không phải kiểm soát hộ chiếu tại biên giới nội khối. Như vậy, đến trước năm 2009, Iceland đã có mức độ hội nhập rất đáng kể với EU thông qua EEA và Schengen.
2: Tháng 10 năm 2008, hệ thống ngân hàng Iceland sụp đổ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Khủng hoảng kéo theo suy thoái sâu, đồng tiền mất giá và những khó khăn kinh tế xã hội nghiêm trọng. Chính cú sốc này đã làm thay đổi cách nhìn của một bộ phận người Iceland về quan hệ với EU như một cách để tăng ổn định kinh tế. Vì thế, ngày 17 tháng 7, Iceland chính thức nộp đơn xin gia nhập EU.
1: Tháng 6 năm 2010, Hội đồng châu Âu quyết định mở đàm phán với Iceland. Nhưng càng đi sâu đàm phán, những khác biệt căn bản càng xuất hiện. Đặc biệt nhạy cảm là các vấn đề đánh bắt cá, nông nghiệp, tự do lưu chuyển vốn và quyền thành lập, cung cấp dịch vụ. Trong đó, thủy sản được xem là vấn đề khó nhất bởi quyền kiểm soát nguồn lợi biển gắn trực tiếp với chủ quyền và sinh kế quốc gia của Iceland.
2: Cuộc bầu cử Quốc hội Iceland tháng 4 năm 2013 đưa các lực lượng phản đối việc gia nhập EU trở lại nắm quyền. Chính phủ mới được thành lập vào tháng 5 năm 2013 và nhanh chóng quyết định đình chỉ tiến trình đàm phán.
1: Tháng 3 năm 2015, Ngoại trưởng Iceland gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng EU khẳng định chính phủ không có ý định nối lại đàm phán và đề nghị Iceland không còn được coi là một nước ứng viên gia nhập EU. Từ thời điểm này, tiến trình gia nhập EU của Iceland chính thức khép lại trên phương diện chính trị.
2: Sau hơn một thập kỷ đình chỉ, vấn đề gia nhập EU bất ngờ trở lại chương trình nghị sự chính trị Iceland. Nguyên nhân đến từ cả những thay đổi trong nước và môi trường địa chính trị mới như xung đột tại Ukraine, bất ổn trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, các diễn biến mới ở Bắc Cực và sức ép kinh tế trong nước. Tuy nhiên, người dân Iceland vẫn nói không. Thủ tướng Iceland Kristur Frostadottir cho biết.
3: Đây là một giai đoạn tích cực đối với đất nước. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là chúng ta bước ra khỏi sự kiện này với tinh thần đoàn kết. Chính phủ tôn trọng kết quả này. Chính phủ sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ với khu vực kinh tế châu Âu, cùng với công quốc Liechtenstein và Na Uy cũng như EU. Đó là điều quan trọng nhất trong chặng đường sắp tới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, lá phiếu không của người dân Iceland không đồng nghĩa với việc quay lưng với châu Âu. Trái lại, Iceland vẫn gắn bó chặt chẽ với thị trường và các cơ chế hợp tác của EU. Điều người dân từ chối là bước chuyển từ một mối quan hệ hội nhập có sự chọn lọc sang tư cách thành viên đầy đủ. Đằng sau sự lựa chọn này là sự tính toán khá thực dụng. Đó là Iceland muốn hưởng lợi từ châu Âu nhưng không muốn đánh đổi giữa những lĩnh vực mà họ coi là cốt lõi đối với chủ quyền và lợi ích quốc gia.
4: Nhìn lại toàn bộ hành trình từ năm 2009 đến nay, có thể thấy sức hấp dẫn của EU đối với Iceland thay đổi rất mạnh theo hoàn cảnh. Năm 2009, trong cú sốc của cuộc khủng hoảng tài chính, EU và đồng euro từng được nhìn nhận như một điểm tựa có thể giúp Iceland tìm kiếm sự ổn định kinh tế. Nhưng đến năm 2016, hoàn cảnh đã khác. Nền kinh tế đã phục hồi, trong khi những lợi ích mà tư cách thành viên có thể mang lại không còn đủ lớn để thuyết phục người dân chấp nhận những ràng buộc đi kèm. Vấn đề đầu tiên và có lẽ cũng là vấn đề mang tính quyết định nhất là ngành đánh bắt cá. Với một quốc đảo chỉ khoảng 400.000 dân, biển không đơn thuần là một nguồn lực kinh tế mà còn gắn với lịch sử, bản sắc và ý thức về chủ quyền. Trong khi đó, nếu trở thành thành viên EU, Iceland sẽ phải tuân thủ chính sách thủy sản chung của khối. Điều này đặt ra nỗi lo về việc quyền quyết định đối với ngư trường của mình sẽ không còn hoàn toàn phụ thuộc vào Reykjavik. Theo những lập luận được đưa ra trong cuộc trưng cầu vừa qua, ngành thủy sản đóng góp khoảng 15% GDP nếu tính cả trực tiếp và gián tiếp, đồng thời chiếm gần 40% doanh thu xuất khẩu của Iceland. Vì vậy, đối với nhiều cử tri, đây không phải là câu chuyện về một ngành kinh tế đơn lẻ, mà là câu hỏi về khả năng tự quyết đối với một nguồn lực chiến lược. Nhưng nếu chỉ có nỗi lo về thủy sản, thì vẫn chưa đủ để lý giải sức hấp dẫn hạn chế của EU. Đáng chú ý hơn, địa chính trị thay đổi nhưng cũng không tạo ra một lực đầy đủ mạnh về phía EU. Iceland nằm ở vị trí chiến lược giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực, trong khu vực ngày càng trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa các cường quốc. Những diễn biến liên quan đến Greenland, sự quan tâm ngày càng lớn của Mỹ đối với Bắc Cực và những thay đổi trong môi trường an ninh khiến Iceland phải tính toán lại vị trí của mình. Tuy nhiên, trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, Iceland đã có một cấu trúc an ninh riêng thông qua NATO và quan hệ với Mỹ. Vì thế, với nhiều người dân, gia nhập EU không đồng nghĩa với việc có thêm một đảm bảo an ninh đủ lớn để bù đắp cho những nhượng bộ về kinh tế và chủ quyền. Nhưng khoảng cách 52,8% với 47,2% không phải là một chiến thắng áp đảo. Nó cho thấy xã hội Iceland vẫn có một bộ phận đáng kể nhìn thấy những lợi ích tiềm năng của EU, nhất là trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị đang thay đổi. Bởi thế, cuộc trưng cầu dân ý cuối tuần vừa qua có thể tạm thời khép lại một vòng tranh luận, nhưng chưa chắc đã đặt dấu chấm hết cho câu hỏi đã theo Iceland suốt hơn một thập kỷ. Đứng ngoài EU, đến đâu là đủ? Và bước vào EU, liệu có thực sự đáng để đánh đổi?
0: Chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 24 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Điểm đáng chú ý là nghị quyết yêu cầu phân định rõ giữa đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung với hành vi cố ý làm trái vụ lợi, xem xét miễn giảm trách nhiệm đối với rủi ro khách quan, sai sót, không cố ý trong quá trình đổi mới, thử nghiệm khi cán bộ thực hiện đúng chủ trương, phương án được phê duyệt và chủ động phòng ngừa, khắc phục hậu quả. Nghị quyết cũng nhấn mạnh phân cấp phân quyền phải gắn với kiểm soát quyền lực, quản trị rủi ro và trách nhiệm giải trình, lấy sản phẩm, hiệu quả công việc, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ. Đặc biệt, các hành vi lợi dụng chủ trương đổi mới để tham nhũng tiêu cực, vụ lợi, lợi ích nhóm, cố ý làm trái hoặc vượt thẩm quyền sẽ bị xử lý nghiêm. Dòng vốn FDI tăng mạnh cùng sự phát triển của sản xuất công nghệ cao, logistics và hạ tầng số đang tạo ra những nhu cầu mới cho thị trường bất động sản Việt Nam. Hai quý đầu năm nay, tổng vốn FDI đăng ký đạt khoảng 34,65 tỷ đô la, tăng 61% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện đạt hơn 13 tỷ đô la, cao nhất 5 năm qua. Theo Công ty Dịch vụ Bất động sản Sevin Việt Nam, nhu cầu đang chuyển từ mở rộng diện tích sang yêu cầu cao hơn về chất lượng hạ tầng và khả năng vận hành. Doanh nghiệp càng quan tâm đến nguồn điện, nhân lực, kết nối logistics và khả năng đưa dự án vào hoạt động nhanh. Khoảng 2/3 vốn sản xuất đăng ký mới gắn với việc lựa chọn nhà xưởng xây sẵn thay vì thuê đất. Cùng với sản xuất, thương mại điện tử và logistics thúc đẩy nhu cầu kho vận hiện đại, trong khi các ngành điện tử bán dẫn và trung tâm dữ liệu đòi hỏi hạ tầng kỹ thuật, nguồn điện và kết nối dữ liệu ở tiêu chuẩn cao. Công suất thiết kế trung tâm dữ liệu tại Việt Nam được dự báo tăng từ 524,7 MW năm 2025 lên mức 950 MW vào năm 2030. Sự phát triển hạ tầng giao thông tại các khu vực phía Bắc và phía Nam cũng mở rộng không gian thu hút đầu tư. Phú Thọ đang đẩy mạnh chuẩn hóa, đối soát và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong đợt cao điểm 180 ngày, hướng tới dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung, phục vụ chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính. Tỉnh hiện có hơn 1,34 triệu thửa đất trong cơ sở dữ liệu. Đến cuối tháng 8 vừa qua, hơn 926.000 thửa đã được chuẩn hóa, đồng bộ đầy đủ dữ liệu không gian, thuộc tính và hồ sơ quét đạt 68,69%. Phú Thọ đang huy động các sở ngành, chính quyền địa phương, lực lượng công an, đơn vị tư vấn và người dân tham gia hoàn thiện dữ liệu, đồng thời ứng dụng công cụ xử lý dữ liệu hàng loạt và trí tuệ nhân tạo để phát hiện lỗi, phân nhóm và đối khớp thông tin. Đáng chú ý, tỉnh dự kiến ứng dụng AI để kết nối, đối chiếu dữ liệu thửa đất, chủ sử dụng, hồ sơ pháp lý, dân cư, thuế và thế chấp, qua đó nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu đất đai theo tinh thần nghị quyết số 57 của Trung ương. Sau một năm triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tỉnh Sơn La ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong nâng cao chất lượng giáo dục và sắp xếp mạng lưới trường lớp. Năm học 2025-2026, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của Sơn La đạt 99,15%, cao hơn mức trung bình cả nước. Sơn La cũng hoàn thành sắp xếp mạng lưới trường lớp, giảm từ 592 xuống 406 cơ sở giáo dục, tương đương 31%, đồng thời triển khai xây dựng 13 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Tuy nhiên, giáo dục vùng núi vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và chênh lệch chất lượng giữa các vùng. Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh.
6: Tôi đề nghị ngành giáo dục và đào tạo chủ động tích cực tham mưu cho Ủy ban tỉnh những giải pháp mang tính đột phá, dài hạn. Thành tích là cần thiết nhưng phải thực chất, căn cơ và bền vững lâu dài. Không làm theo phong trào, không chạy theo con số ảo, mà lấy chất lượng, thực chất và sự tiến bộ toàn diện của người học làm trung tâm của mọi chính sách giáo dục.
5: Năm học 2026-2027, Sơn La tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Tại xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với các nhà đầu tư khởi động 3 dự án điện gió với tổng công suất 170 MW, tổng vốn đầu tư là hơn 6.300 tỷ đồng. Trong đó, nhà máy điện gió Đông Hải 1 giai đoạn 3 có công suất 50 MW, vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Đông Hải 1 giai đoạn 4 công suất 50 MW, vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng. Đông Hải 13 giai đoạn 2 công suất 70 MW, vốn đầu tư hơn 2.476 tỷ đồng. Các dự án dự kiến hoàn thành trong quý 4 năm 2028 và quý 1 năm 2029. Khi đi vào vận hành, cụm dự án sẽ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng gió của đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tạo thêm việc làm, nguồn thu ngân sách và động lực phát triển hạ tầng, dịch vụ, khu vực ven biển Cà Mau.
7: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Nhanh nhạy,
9: chính xác,
8: sinh động,
9: hữu ích.
1: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhớ về cách mạng mùa thu, nhớ về ngày Tết độc lập dân tộc mùng 2 tháng 9 năm 1945, tất cả chúng ta lại nhớ về hình ảnh của Bác Hồ kính yêu.
1: Vâng, đúng như vậy ạ. Bác là vị lãnh tụ kính yêu của đất nước, đã chèo lái con thuyền dân tộc vượt qua bao sóng gió để giành được độc lập tự do. Và hình ảnh Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 đã in sâu trong lòng những người dân Việt Nam.
10: Cho đến nay, những kỷ niệm đẹp, những ký ức đó vẫn luôn được nhắc nhớ để thế hệ trẻ hiện nay không quên những thăng trầm gian khó để đất nước có được độc lập tự do như ngày hôm nay. Vâng, và để hiểu hơn về cảm nhận của thế hệ trẻ hôm nay về ngày Quốc Khánh và hình ảnh của Bác Hồ, mời quý vị và các bạn cùng Bảo Kiên trò chuyện với một bạn trẻ ở thủ đô Hà Nội để nghe bạn nói về cảm nhận của mình trong ngày đại lễ này. Nhưng trước khi trò chuyện với bạn, mời quý thính giả cùng thưởng thức một tiết mục được nhiều thính giả yêu cầu tuần vừa qua, đó là bài dân ca Quan Họ, Ơn Người Con Nhớ, lời của soạn giả Vũ Hồng Bàng do nghệ sĩ Thanh Hiếu trình bày.

0: Chúng ta vừa nghe bài dân ca quan họ Ơn người con nhớ, lời của soạn giả Vũ Hồng Bàng do nghệ sĩ Thanh Hiếu trình bày. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Bảo Kiên với bạn trẻ Thanh Thủy ở thủ đô Hà Nội.
1: Xin chào bạn, Thanh Thủy đang làm công việc gì?
2: Em hiện đang làm kế toán trong một doanh nghiệp tư nhân ạ.
1: Trong những ngày này thì cả nước đang hướng về kỷ niệm ngày thành lập nước, là thế hệ trẻ của đất nước, thì cảm xúc của Thanh Thủy lúc này như thế nào?
2: Vâng, em được sinh ra khi đất nước đã hòa bình. Tuy nhiên, ông của em thì là một người lính trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Chính vì vậy nên em được nghe ông kể rất nhiều về đời lính, về những ngày tháng chiến đấu để giành đại độc lập những năm 1945. Ngoài ra thì em cũng được xem rất nhiều phim tư liệu ở trên truyền hình về cảnh Bác Hồ đã đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình. Đã có hàng trăm nghìn người dân Việt Nam đã đến chứng kiến ngày lịch sử này. Chính vì vậy em cũng có thể cảm nhận được phần nào sự kiên cường, bất khuất của nhân dân ta và sự vĩ đại của Bác Hồ trong cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945.
1: Bạn có hay nghe những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam không?
2: Khi còn nhỏ thì em nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam khá nhiều. Nhưng mà bây giờ vì bận rộn với nhiều công việc nên em cũng ít nghe hơn. Tuy nhiên thì lúc nào có thời gian rảnh là em nghe.
1: Bạn có nhớ được một tiết mục nào viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh không?
2: Em thấy là các chương trình dân ca của đài thì có rất là nhiều những bài ca hay viết về Bác. Gần đây thì em có nghe được bài hát chèo Muôn Đời Nhớ Bác Kính Yêu do nghệ sĩ Minh Phương trình bày. Nghệ sĩ Minh Phương là một trong những nghệ sĩ mà em rất là yêu thích.
1: Vâng, xin cảm ơn bạn đã tham gia chương trình với chúng tôi. Và ngay bây giờ thì chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca sẽ gửi tặng bạn Thanh Thủy cùng quý thính giả bài hát chèo Muôn Đời Nhớ Bác Kính Yêu, lời của soạn giả Nguyễn Thanh Vượng do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và tốp nữ trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói cách mạng tháng 8 thành công đã mở đường cho các loại hình sân khấu ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Cách mạng đã tạo điều kiện, tạo tiền đề hồi sinh cho nền sân khấu Việt Nam trước nguy cơ mai một. Và các loại hình sân khấu như là chèo, tuồng, cải lương hay là dân ca kịch thì được phân bố rộng khắp từ trung ương đến địa phương. Thời gian qua, biên tập viên Mai Văn Lạng đã có chuyến công tác tại tỉnh Cà Mau và gặp gỡ bạn trẻ Hoàng Dũng, hiện là diễn viên đoàn cải lương Cao Văn Lầu.
1: Sau đây, mời quý thính giả cùng anh trò chuyện với bạn trẻ Hoàng Dũng.
2: Hoàng Dũng quê ở đâu?
3: Dạ, Hoàng Dũng quê ở Cà Mau.
2: Bạn đến với cải lương như thế nào? Tức là từ bé đã yêu cải lương hay là lớn lên thì học cải lương?
3: Dạ, từ khi còn học phổ thông thì Hoàng Dũng rất là đam mê bộ môn nghệ thuật cải lương. Vì vậy mà khi tốt nghiệp phổ thông thì Hoàng Dũng được tuyển vào đoàn nghệ thuật cải lương Cao Văn Lầu cho đến ngày nay.
2: Đến với cải lương bạn có gặp khó khăn gì không?
3: Dạ, nói chung thì ban đầu thì gặp rất là nhiều khó khăn về cách hát rồi nhịp. Khi mà biết được nhịp rồi thì mình còn đi sâu vào học hỏi cái cách hát, cách nhấn âm nhả chữ trong cái diễn đạt của bài ca vọng cổ như thế nào để cho nó hay. Thì nói chung khi được tuyển vào làm diễn viên của đoàn thì Hoàng Dũng rất may mắn được trưởng đoàn là một người cũng xuất thân từ một diễn viên, cho nên đã chỉ dạy cho Hoàng Dũng rất là cặn kẽ từ cách ca, cách hát của mình như thế nào để cho nó diễn đạt được trọn vẹn ý của bài ca vọng cổ.
2: Bên cạnh cái việc diễn xuất thì bạn còn là một người viết lời mới cho những bài ca. Bạn học viết từ khi nào?
3: Dạ, cũng chính vì cái niềm đam mê nghệ thuật cải lương đó. Bên cạnh là một diễn viên thì Hoàng Dũng còn dành thời gian để nghiên cứu, sáng tác lời cho bài ca vọng cổ. Tại vì Hoàng Dũng thấy mình muốn góp một cái gì đó, công sức của mình để đóng góp vào cái nền nghệ thuật cải lương của nước nhà.
2: Là diễn viên lại còn trẻ, thế thì khi viết bạn có gặp khó khăn gì không?
3: Thì nói chung là ban đầu viết thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà khi viết xong bài hát thì Hoàng Dũng có đưa cho bạn bè hát nghe thử, rồi đưa cho những người có kinh nghiệm để ta chỉ ra cho mình những cái mà mình còn mắc phải, rồi sửa chữa để cho bài ca nó hoàn chỉnh hơn.
2: Bạn có thể cho biết là hồi còn nhỏ thì bạn học văn có tốt không?
3: Dạ, hồi nhỏ thì Hoàng Dũng là học sinh giỏi văn của trường.
2: Nhưng Hoàng Dũng có biết làm thơ không?
3: Dạ cũng có.
2: Tôi hỏi thế là bởi vì là một người viết lời cho dân ca nói chung và trong đó có cả cải lương nói riêng là thường là biết làm thơ đúng không? Mà có thể ví dụ những cái bài mà bạn viết có chất thơ?
3: Dạ như là bài Có Thể, rồi bài Những Dòng Tâm Sự. Nói chung thì những bài vọng cổ đó là nó thấm đượm với chất thơ nhiều hơn. Tại vì nó mang cái gì đó, nó du dương, nó mùi mẫn.
2: Vọng cổ thì bản thân không phải là một bài thơ, thế nhưng mà cái cách viết của nó là thơ. Vậy theo như là những thì cái chất thơ ở trong bài ca nó là cái gì? Có phải là vần, là điệu không?
3: Mình cũng có đưa cái vần, cái điệu của thơ Lục Bát vào trong đó. Bài ca vọng cổ thì bản thân nó là đã có khuôn sẵn rồi. Mình chỉ soạn lời mới, lời văn của mình theo những cái câu vọng cổ 1, 2, 5, 6. Bài ca vọng cổ của mình là bây giờ là theo xu hướng là 1, 2, 5, 6. Ngày xưa thì nó 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Bạn có thể lấy một ví dụ nào đó mà bạn cảm thấy tâm đắc mà lại có thơ trong đó, và bạn có thể hát một vài câu cho thính giả hiểu được là một bài ca bạn viết nó như thế nào không?
3: Ví dụ như bài Những Dòng Tâm Sự thì bốn nhịp chót thì Hoàng Dũng có sử dụng hai câu Lục Bát ở câu kết cuối, còn hai câu đầu thì nó theo thể tự do. Ví dụ như

0: Tiên, đó là hai câu kết theo kiểu thơ Lục Bát.
1: Xin cảm ơn Hoàng Dũng nha. Xin chúc cho bạn luôn thành công hơn nữa.
0: Dạ, cảm ơn ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Mai Văn Lạng với diễn viên trẻ Hoàng Dũng của nhà hát cải lương Cao Văn Lầu, chúng ta phần nào hiểu hơn về nghệ thuật cải lương cũng như là cách soạn lời cho loại hình nghệ thuật này. Chúc bạn Hoàng Dũng ngày càng thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật mà mình đã lựa chọn.
3: Kết thúc chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài ca cải lương Gặp Em Mùa Hoa Nhãn do Hoàng Dũng viết lời, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi và nghệ sĩ Trọng Phúc cùng trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca. Chương trình này do các biên tập viên Bảo Kiên, Quỳnh Chi và Mai Văn Lạng biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng,
1: những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
2: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
2: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102.7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9 giờ 05 ngày thứ sáu trên kênh Văn hóa Đời sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
2: Trong hơn 3 thập kỷ tham gia APEC, Việt Nam luôn theo đuổi tinh thần hợp tác, kết nối và cùng phát triển. Đăng cai APEC 2027 là dịp để Việt Nam

0: Dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 10 và 21 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 13 giờ 30 trạm cảm xúc Ba Đình Nắng. 5 giờ 20 nhịp sống đô thị, ngầm hóa kênh mương và bài toán phát triển đô thị. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, ánh sao độc lập, 7 giờ 30, 16 giờ 35 dòng chảy chính sách mới động lực mới cho người hoạt động không chuyên trách, 7 giờ 40 văn hóa Đông Tây, 7 giờ 50 tiếng thơ Tổ quốc và tôi, 8 giờ 20, 14 giờ 20 sức khỏe của bạn, sỏi tiết niệu cách phòng và điều trị. 9 giờ bật tia sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 văn hóa xã hội, vầng sáng soi đường, 10 giờ 05 văn nghệ và đời sống, ví dặm ân tình, 10 giờ 25 bàn tròn thế sự, Anh chuyển bí mật công nghệ tên lửa cho Kiev, bước ngoặt trong xung đột Nga, Ukraine, 11 giờ, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ 20 đảng trong cuộc sống hôm nay, cán bộ trẻ khối xóm sức sống mới từ các chi bộ cơ sở, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ quán âm nhạc mùa thu đất nước, 14 giờ trang phát thanh quân khu 4, 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi tự hào một giải non sông, 16 giờ 45 ca nhạc thiếu nhi nếu em là họa sĩ, 17 giờ văn hóa xã hội vầng sáng soi đường, 17 giờ 20 chuyển đổi số làm sạch dữ liệu học sinh nền tảng chuyển đổi số giáo dục, 18 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà cùng con vào năm học mới, 20 giờ chuyện tuổi tin hành trang sẵn sàng cho năm học mới, 20 giờ 45 thương thức cuộc sống, sách giáo khoa năm học mới những điều cần biết, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, 11 triệu tỷ đồng gửi ngân hàng khi dòng vốn chọn kênh trú ẩn an toàn, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya Âm Binh và Lá Ngón, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, chốc mép là tình trạng viêm nứt và tổn thương ở một hoặc cả hai khóe miệng. Bệnh có thể gây đau rát, khiến người bệnh khó há miệng, ảnh hưởng đến việc ăn uống, nói chuyện và sinh hoạt hàng ngày. Chốc mép có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân, trong đó thường gặp là nhiễm nấm virus, vi khuẩn hoặc tình trạng khóe miệng thường xuyên ẩm ướt. Điều trị chốc mép cần căn cứ vào nguyên nhân và thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và vận động phù hợp cũng góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể. Vậy người bị chốc mép có nên tập thể dục? Những bài tập nào phù hợp và cần lưu ý gì để việc vận động không làm tổn thương khóe miệng nặng thêm? Đây là nội dung chúng ta cùng tìm hiểu trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, khi bị chốc mép, không ít người cho rằng cần nghỉ ngơi hoàn toàn cho đến khi các tổn thương khỏi hẳn. Tuy nhiên, nếu người bệnh vẫn khỏe, không sốt, không mệt mỏi và các tổn thương ở khóe miệng không gây đau nhiều, vẫn có thể duy trì những hoạt động thể chất nhẹ nhàng. Vì vậy, với người đang bị chốc mép, nguyên tắc quan trọng là vận động vừa sức, tập đều đặn, nhưng không cố gắng quá mức. Nếu cảm thấy khỏe, người bệnh có thể bắt đầu bằng những bài tập đơn giản như đi bộ, các động tác giãn cơ, yoga nhẹ nhàng hoặc một số bài tập thể dục nhịp điệu ở mức độ vừa phải. Đi bộ là một trong những hình thức vận động phù hợp với nhiều người, kể cả khi cơ thể đang trong giai đoạn hồi phục sau bệnh nhẹ. Ưu điểm của đi bộ là không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, không tạo áp lực lớn lên cơ thể và có thể dễ dàng điều chỉnh thời gian, tốc độ theo thể trạng. Người bị chốc mép có thể bắt đầu bằng khoảng 15 đến 20 phút mỗi ngày, khi cơ thể thích nghi tốt có thể tăng dần thời gian lên khoảng 30 phút. Không nhất thiết phải đi thật nhanh, hãy bước với tốc độ khiến cơ thể cảm thấy thoải mái nhất, vẫn có thể nói chuyện bình thường và không bị hụt hơi. Khi đi bộ, nên giữ lưng thẳng, vai thả lỏng, bước đều và hít thở tự nhiên. Nếu thời tiết quá nóng, lạnh hoặc có gió mạnh, người bệnh nên lựa chọn thời điểm và địa điểm phù hợp. Với người có tổn thương ở môi, việc tiếp xúc lâu với nắng, gió hoặc không khí quá khô có thể khiến môi và vùng da quanh miệng

chịu hơn. Sau khi vận động, cần uống đủ nước và vệ sinh cơ thể. Tuy nhiên, không nên liên tục đưa tay lên sờ, chạm vào vùng tổn thương ở khóe miệng. Yoga giúp thư giãn và giảm căng thẳng. Yoga là một hình thức vận động kết hợp giữa các tư thế kiểm soát hơi thở và thư giãn. Với người bị chốc mép nhưng sức khỏe vẫn ổn định, có thể lựa chọn những động tác nhẹ nhàng phù hợp với khả năng. Lợi ích đáng chú ý của yoga là giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ. Tuy nhiên, người bệnh không cần thực hiện những tư thế khó. Đặc biệt, nếu cơ thể đang mệt mỏi hoặc chưa quen với yoga, không nên cố gắng thực hiện các động tác đòi hỏi sức mạnh, giữ thăng bằng hoặc kéo giãn quá mức. Có thể bắt đầu bằng các động tác giãn cơ nhẹ, kết hợp hít vào và thở ra chậm, đều. Một bài tập đơn giản là ngồi hoặc nằm ở tư thế thoải mái, thả lỏng vai, hít vào bằng mũi trong vài giây rồi từ từ thở ra. Thực hiện trong khoảng 5 đến 10 phút có thể giúp cơ thể thư giãn. Điều quan trọng là không nên thực hiện các động tác khiến vùng mặt và khóe miệng bị kéo căng hoặc gây đau. Tập thể dục nhịp điệu ở mức vừa phải. Bên cạnh đi bộ và yoga, người khỏe mạnh có thể lựa chọn những bài tập thể dục nhịp điệu như đạp xe nhẹ, tập aerobic với cường độ vừa phải hoặc các bài vận động toàn thân. Hoạt động thể chất thường xuyên có lợi cho sức khỏe tim mạch, giúp duy trì thể lực và góp phần giảm stress. Một số nghiên cứu cho thấy vận động có thể tạo ra những thay đổi tích cực đối với hoạt động của hệ miễn dịch. Tuy nhiên, lợi ích này phụ thuộc vào cường độ, thời gian tập luyện, tuổi tác và tình trạng sức khỏe của từng người. Vì vậy, không nên hiểu rằng càng tập nhiều thì hệ miễn dịch càng khỏe hoặc chốc mép càng nhanh khỏi. Ngược lại, tập luyện quá sức khi cơ thể đang bị bệnh có thể khiến người bệnh mệt mỏi hơn, ảnh hưởng đến giấc ngủ và quá trình hồi phục. Nguyên tắc tốt nhất vẫn là tập vừa sức và tăng dần cường độ khi cơ thể đã phục hồi. Những bài tập người bị chốc mép nên ưu tiên. Nếu đang bị chốc mép ở mức độ nhẹ và sức khỏe ổn định, người bệnh có thể xây dựng một lịch vận động đơn giản. Buổi sáng có thể đi bộ nhẹ khoảng 15 đến 30 phút, sau đó thực hiện một số động tác giãn cơ đơn giản cho cổ, vai, tay, chân. Nếu đã quen với vận động, có thể tập aerobic hoặc đạp xe ở cường độ vừa phải trong khoảng 20 đến 30 phút. Đối với người lớn tuổi, người có bệnh mãn tính hoặc thể lực yếu nên lựa chọn bài tập phù hợp với tình trạng sức khỏe và trao đổi với bác sĩ nếu muốn bắt đầu một chương trình tập luyện mới. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, tập thể dục có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhưng người đang bị chốc mép cần đặc biệt chú ý đến vệ sinh và mức độ vận động. Bởi chốc mép có thể liên quan đến virus, vi khuẩn hoặc nấm, trong đó một số nguyên nhân có khả năng lây truyền qua tiếp xúc. Việc tập luyện tại nơi đông người vì thế cần được cân nhắc. Không nên tập quá sức khi cơ thể đang mệt. Đây là lưu ý đầu tiên và cũng rất quan trọng. Nếu người bệnh đang sốt, mệt mỏi nhiều, đau nhức cơ thể, chóng mặt, khó thở hoặc có biểu hiện nhiễm trùng nặng, không nên cố gắng tập thể dục. Ngay cả khi không có những triệu chứng trên, nếu sau khi tập thấy mệt kéo dài, chóng mặt hoặc khó chịu, cần giảm cường độ hoặc tạm ngừng tập. Chốc mép thường gây nứt da ở khóe miệng khi người bệnh há miệng rộng, cười hoặc vận động cơ mặt quá mức, vùng tổn thương có thể bị kéo căng và gây đau. Vì vậy, nên tránh những hoạt động khiến người bệnh phải liên tục há miệng hoặc gắng sức quá mức. Nếu đang có vết nứt, mụn nước hoặc vết loét ở khóe miệng, tuyệt đối không dùng tay cạy, bóc ra hoặc làm vỡ mụn nước trong quá trình tập luyện. Uống đủ nước, bổ sung đủ nước rất quan trọng trong khi vận động. Khi cơ thể mất nước, môi có thể trở nên khô hơn, khiến vùng khóe miệng dễ khó chịu. Chú ý vệ sinh khi tập luyện. Nếu tập tại phòng gym, câu lạc bộ thể thao hoặc nơi công cộng, cần rửa tay trước khi và sau khi vào tập. Đặc biệt, không nên chạm tay lên vùng chốc mép rồi tiếp tục chạm vào các thiết bị tập luyện hoặc đồ vật chung. Nếu tổn thương ở khóe miệng đang rỉ dịch hoặc nghi ngờ có khả năng lây nhiễm, người bệnh nên hạn chế đến những nơi tập luyện đông người cho đến khi tình trạng được kiểm soát. Ăn uống đầy đủ để cơ thể có đủ năng lượng. Tập luyện chỉ là một phần của lối sống lành mạnh. Muốn cơ thể phục hồi tốt, cần kết hợp vận động với chế độ ăn uống cân bằng. Một số trường hợp chốc mép tái phát có thể liên quan đến thiếu hụt sắt, vitamin nhóm B hoặc một số chất dinh dưỡng khác. Tuy nhiên, không nên tự ý mua vitamin hoặc khoáng chất liều cao để điều trị. Nếu chốc mép tái phát lại nhiều lần,

0: Người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân. Ngủ đủ, giảm căng thẳng. Bên cạnh tập thể dục, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Người trưởng thành nên duy trì thời gian ngủ phù hợp. Tập thể dục nhẹ nhàng vào ban ngày có thể giúp tinh thần thư giãn và hỗ trợ giấc ngủ. Tuy nhiên, không nên tập luyện quá mạnh ngay trước giờ đi ngủ, nếu điều đó khiến cơ thể tỉnh táo hoặc khó ngủ. Ngoài vận động, có thể giảm stress bằng cách đọc sách, nghe nhạc, thiền, trò chuyện với người thân hoặc dành thời gian cho những hoạt động mình yêu thích. Khi nào cần ngừng tập và đi khám? Người bị bệnh chốc mép cần dừng tập luyện và nghỉ ngơi nếu xuất hiện tình trạng mệt mỏi bất thường, chóng mặt, khó thở, đau ngực hoặc các triệu chứng toàn thân khác. Đối với tổn thương ở vùng miệng, nếu vết loét lan rộng, sưng đau nhiều, xuất hiện mù, sốt hoặc không có dấu hiệu cải thiện, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Đặc biệt, nếu chốc mép tái phát nhiều lần, kéo dài dai dẳng hoặc điều trị nhưng không khỏi, cần tìm nguyên nhân thay vì chỉ tiếp tục tự chăm sóc tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, chốc mép tuy thường không phải là bệnh lý nghiêm trọng nhưng có thể gây đau đớn, khó chịu và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt. Điều trị đúng nguyên nhân vẫn là yếu tố quan trọng nhất để kiểm soát bệnh. Tập thể dục không phải là thuốc chữa chốc mép, nhưng một chế độ vận động hợp lý có thể giúp duy trì thể lực, giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ và góp phần xây dựng sức khỏe tổng thể tốt hơn. Khi đang mắc bệnh, hãy ưu tiên những hình thức vận động nhẹ nhàng như đi bộ, giãn cơ hoặc yoga phù hợp. Không nên tập quá sức, không cố gắng vận động khi cơ thể đang mệt và cần chú ý vệ sinh để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Quan trọng hơn, hãy kết hợp tập luyện với ăn uống đầy đủ, uống đủ nước, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái. Nếu tổn thương khóe miệng kéo dài, tái phát nhiều lần, lan rộng hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và hướng dẫn điều trị. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề chốc mép, tập thể dục như thế nào để nhanh phục hồi. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Với mỗi người Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945 là một dấu mốc không thể nào quên trong lịch sử của dân tộc. Ngày khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đó là ngày mà niềm khát vọng độc lập, tự do của cả một dân tộc sau bao nhiêu năm tháng đấu tranh đã trở thành hiện thực. Và cũng từ mùa thu lịch sử ấy, hình ảnh quảng trường Ba Đình, lá cờ đỏ sao vàng và khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập đã trở thành những biểu tượng thiêng liêng trong tâm thức của người Việt.
4: Những ai có dịp chứng kiến giờ phút thiêng liêng của lịch sử ngày ấy hẳn không thể quên không khí tại quảng trường Ba Đình. Một biển người đứng chật quảng trường, rừng cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió mùa thu, những gương mặt rạng rỡ, hân hoan, náo nức, nhưng cũng hồi hộp chờ đợi giây phút vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc bước lên lễ đài, đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của một nước Việt Nam độc lập.
3: Sự kiện lịch sử đặc biệt ấy đã được tái hiện trong văn học, thơ ca, hội họa, điện ảnh và đặc biệt là âm nhạc. Một trong những tác phẩm để lại dấu ấn sâu đậm chính là ca khúc Ba Đình Nắng, thơ của Vũ Hoàng Địch, nhạc Bùi Công Kỳ. Không chỉ tái hiện không khí của ngày độc lập, ca khúc còn lưu giữ trong mình niềm xúc động của những người từng được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử ấy. Kính mời quý thính giả và các bạn cùng nghe Ba Đình Nắng trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thưa quý vị, là người chứng kiến thời khắc lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945, nhạc sĩ Bùi Công Kỳ từng chia sẻ về những xúc động mà ông không thể nào quên trước không khí của ngày độc lập. Có lẽ chính sự xung động của một người đứng giữa biển người tại Ba Đình năm ấy đã giúp âm nhạc của ông khi kết hợp với thơ của Vũ Hoàng Định mang đến một Ba Đình nắng vừa trang trọng, hào sảng lại vừa chan chứa cảm xúc.
1: Người nghe có thể cảm nhận được điều đó ngay từ những câu hát mở đầu. Gió vút lên, chỉ một hình ảnh thôi nhưng đã mở ra cả không gian mùa thu Ba Đình. Đó vừa là tiếng gió đang thổi trên quảng trường, vừa như một tiếng reo vui của lòng người trong ngày đất nước giành được độc lập. Và trên nền gió ấy là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên kỳ đài, biểu tượng thiêng liêng của một dân tộc vừa bước ra khỏi những năm tháng nô lệ để làm chủ vận mệnh của chính mình.
0: Hình tượng lá cờ đỏ sao vàng cũng là cảm xúc xuyên suốt của ca khúc. Từ kỳ đài của Ba Đình, sắc cờ dường như lan tỏa khắp không gian Hà Nội, đi vào những con phố, những cửa ô và cả ký ức của những người chứng kiến ngày lịch sử. Đó không còn đơn thuần là hình ảnh của lá quốc kỳ mà đã trở thành hình ảnh của niềm vui, niềm tin và sức sống mới đang trào dâng trong mỗi người dân. Và giữa không gian rộng lớn của Ba Đình, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên ở vị trí trung tâm. Cách khắc họa người trong ca khúc không xa cách, lớn lao theo nghĩa tượng đài mà rất gần gũi, thân thương. Hoan hô ta đón cha về, đón trong nắng vàng tươi ngày độc lập. Hai tiếng cha về chứa đựng tình cảm đặc biệt của nhân dân dành cho vị lãnh tụ đã cùng dân tộc đi qua bao năm tháng đấu tranh để tới ngày độc lập.
1: Đặc biệt hơn cả là chi tiết rất đời thường đã đi vào lịch sử. Tôi nói đồng bào nghe rõ không? Một câu hỏi giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa quảng trường Ba Đình. Nhưng khi được Vũ Hoàng Địch đưa vào thơ và Bùi Công Kỳ phổ nhạc, nó lại trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của ca khúc. Câu hát được cắt lên mềm mại, gần như một lời trò chuyện, khiến hình ảnh vị lãnh tụ hiện ra thật gần gũi với đồng bào. Đó cũng chính là vẻ đẹp riêng của Ba Đình nắng, giữa âm hưởng hào hùng của lịch sử vẫn có một khoảng lặng rất đỗi ân tình.

0: Thưa quý vị, quá khứ và hiện tại, chiến tranh và hòa bình, niềm vui của ngày độc lập và những hy sinh phía sau hành trình giành độc lập cùng lắng lại trong ba đỉnh nắng. Qua giai điệu và lời ca, một khoảnh khắc của lịch sử được lưu giữ bằng cảm xúc để những thế hệ hôm nay và mai sau có thể hình dung về mùa thu năm 1945, mùa thu đã mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc.
1: Mỗi khi ba đỉnh nắng vang lên, chúng ta như lại được trở về với quảng trường Ba Đình trong ngày mùa thu lịch sử, để thêm trân trọng giá trị của độc lập tự do và những gì các thế hệ cha ông đã dành cả cuộc đời để vun đắp. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Nhân ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kính chúc quý vị thính giả có nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Nhịp sống đô thị. Thưa quý thính giả, trong quá trình phát triển và mở rộng của các đô thị hiện đại, bài toán về không gian giao thông, quỹ đất công cộng và xử lý ô nhiễm môi trường luôn là những thách thức không nhỏ. Để gỡ rối những áp lực này, việc ngầm hóa, đậy nắp hệ thống kênh mương nội đô đang nổi lên như một giải pháp, một mũi tên trúng nhiều đích, vừa góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, vừa cải thiện chất lượng sống cho người dân. Đây cũng chính là vấn đề đô thị mà chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn trong chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, chúng ta cùng theo dõi những thông tin đô thị đáng chú ý vừa qua.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An tại buổi làm việc với các chủ đầu tư thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc và Đô Lương cũ. Mục tiêu trọng tâm của đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng, trực tiếp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị, nhà thầu và chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ, quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng và thi công, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tiến hành thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hai dự án giao thông trọng điểm, bao gồm tuyến kết nối từ khu công nghiệp Nam Cấm, Đại Lộ Vinh, Cửa Lò đến đường Nguyễn Sĩ Sách, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 7. Hiện các đơn vị tư vấn đang khẩn trương hoàn thiện phương án tuyến tối ưu, đảm bảo yếu tố an toàn và bền vững lâu dài. Việc sớm triển khai hai dự án huyết mạch này mang theo kỳ vọng rất lớn, không chỉ giúp tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho kinh tế xã hội toàn vùng trong thời gian tới.
1: Từ ngày 26 tháng 8 đến hết ngày 25 tháng 9, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân đợt cao điểm tổng kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải trên toàn tỉnh. Trong thời gian này, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các vi phạm đối với xe khách, xe tải và xe container. Mục tiêu của đợt ra quân là kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự và an toàn trên mọi tuyến đường, qua đó phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cũng như đợt cao điểm học sinh, sinh viên bước vào năm học mới.
0: Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh vừa ban hành công văn yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh và tháo dỡ toàn bộ công trình bao che kiosk trên mương số 2 đường Nguyễn Tài. Theo đó, các hộ phải dừng kinh doanh chậm nhất vào ngày 31 tháng 8 và hoàn thành tháo dỡ trả lại mặt bằng trước ngày 10 tháng 9 năm 2026. Mặc dù trước đó chính quyền đã tạo điều kiện cho phép kinh doanh từ tháng 4 năm 2026 với yêu cầu cam kết bảo đảm trật tự vệ sinh, tuy nhiên các hộ liên tục vi phạm gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và tiếng ồn. Động thái này nhằm xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, trả lại mỹ quan và trật tự đô thị cho khu vực. Thưa quý thính giả, ngầm hóa kênh mương đang là vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, tiêu biểu

0: là dự án ngầm hóa tuyến kênh Bắc trên trục đường Nguyễn Sĩ Sách. Dù rất đồng thuận với việc cải tạo cảnh quan và mở rộng giao thông, người dân vẫn còn nhiều băn khoăn xung quanh câu chuyện này. Cơ quan chức năng sẽ giải quyết bài toán này ra sao? Mời quý thính giả cùng theo dõi vấn đề đô thị kỳ này.
1: Mở rộng không gian công cộng và hạ tầng giao thông là nhu cầu bức thiết trong quá trình đô thị hóa. Trước thực trạng ô nhiễm môi trường tại tuyến kênh Bắc, tỉnh Nghệ An đã chủ trương sẽ ngầm hóa công trình tiêu thoát nước này. Đây được xem là một mũi tên trúng nhiều đích, với kỳ vọng giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và mở rộng tuyến giao thông Nguyễn Sĩ Sách. Dự án đang ở giai đoạn thăm dò lấy ý kiến của nhân dân. Đánh giá về tính khả thi của dự án này, ông Võ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Hạ tầng Đô thị Vinh chia sẻ.
2: Đây là một cái chủ trương lớn của tỉnh nằm trong cái đề án chỉnh trang đô thị. Mà theo tôi, nếu mà làm được cái này là một cái rất là tốt. Tuy nhiên là chúng ta cần phải tính toán lấy cái lưu lượng thoát nước. Và rồi đây là thành một cái công trình vừa là đường đi, vừa là cảnh quan, vừa là giải quyết ô nhiễm môi trường. Thế nên nếu mà tỉnh mà đầu tư cái đầy đắp cái kênh Bắc thì đó là một cái công trình rất là hợp lòng dân và phù hợp với cái xu thế hiện nay.
1: Đứng trước một dự án có tác động trực tiếp đến cảnh quan và đời sống sinh hoạt, sự đồng thuận của nhân dân là yếu tố tiên quyết. Ghi nhận thực tế cho thấy, đại đa số bà con sinh sống dọc theo vùng dự án đi qua đều bày tỏ sự đồng tình, kỳ vọng vào những thay đổi tích cực mà công trình sẽ mang lại. Ông Nguyễn Thế Lý, sinh sống tại khối Hà Huy Tập 3, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, phấn khởi nói.
3: Làm được cái bờ kênh này thì nói chung đời sống của người dân là nó rất tốt, với giải quyết được cái ô nhiễm.
1: Cùng chung niềm vui đó, ông Lê Xuân Quý ở khối Hưng Phúc 4, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
4: Nghe vừa hôm nghe nói ra trên bàn, trên đài ra là được làm là ai cũng thích, dân ôn chắc là rồi là chuẩn bị là được sống sạch sẽ, môi trường tốt hơn, quân đi trên ra đây chơi được nhiều hơn. Chứ không nên cứ trốn trong nhà, để mùa hè là trốn trong nhà, nghỉ hè là cũng ra đây ngồi được cái thối quá.
1: Đồng tình là vậy, thế nhưng người dân cũng không khỏi băn khoăn. Kênh mương vốn dĩ gánh vác sứ mệnh tiêu thoát nước của toàn khu vực, khi bị đóng kín dưới những lớp bê tông để làm đường. Liệu chức năng cốt lõi này có bị ảnh hưởng, nhất là trong bối cảnh ngập úng đô thị vẫn đang là điệp khúc chưa có hồi kết. Bày tỏ nỗi trăn trở này, ông Nguyễn Văn Lâm, khối trưởng khối Tân Hùng, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An nói.
5: Bây giờ nó có cái kênh nó to như vậy, nhưng mà sau này làm cái đường thì cái mức độ giải phóng cái lượng chất nước, chất thải của trên dòng kênh có đảm bảo được để cho nhân dân sinh sống hay không? Thì đó là một trong những cái mong mỏi của bà con nhân dân.
1: Nỗi lo lắng, băn khoăn của người dân không phải là không có căn cứ. Nếu nhìn vào thực tế đang diễn ra tại một số tuyến mương đã được ngầm hóa, không ít khu vực sau khi đậy nắp kênh mương lại vô tình trở thành những điểm đen ngập lụt mỗi khi có mưa lớn. Phản ánh về tình trạng này, anh Đinh Trọng Phi, một hộ kinh doanh trên đường Lenin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An bức xúc chia sẻ.
6: Cứ về mùa mưa là năm nào là cũng bị ít bị nhiều là cứ mưa xuống mưa lớn là bị. Và cũng khắc phục thì họ cũng đi thông cống đợt năm rồi đi thông cống đó rồi nhưng mà vẫn bị. Không phải hiểu nhiều lý do gì là vì em mà kinh doanh ở đây là từ 2016 đến giờ mà.
1: Cùng chung nỗi lo nơm nớp, mỗi khi mùa mưa bão về, anh Hồ Đức Phú, một hộ dân sinh sống cạnh trục mương số 2 bên đường Nguyễn Tài, thuộc khối Hưng Bình 1, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho hay.
7: Những cái hôm mưa lớn hoặc là đến cái mùa mưa bão về thì các hộ dân đây là sống trong nớm nớp lo sợ. Nếu như mà ngập lụt vào buổi ngày á thì đang còn ứng phó được, còn nếu như mà buổi đêm thì không biết chuyện gì xảy ra.
1: Dẫu vậy, việc cứng hóa, ngầm hóa kênh mương nếu được thực hiện đồng bộ, kết hợp với ý thức cộng đồng tốt, hiệu quả mang lại là vô cùng lớn. Tuyến mương trên đường Trà Lân chính là một minh chứng sinh động. Từ một điểm nghẽn ô nhiễm môi trường, khu vực này đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Chứng kiến sự thay đổi này, ông Trần Thanh Lam, khối trường thi 14, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đánh giá.
8: Cái hệ thống kênh mương được phủ kín thế này là có hai cái được cho dân. Đó là về cái mùi hôi thối của cái kênh bốc lên là dân rất chi là đồng tình ở cái xử lý của cái bước. Đó là cái thứ nhất. Nói về cái cảnh quan thì có cái vườn hoa là đẹp. Cho nên người dân đi bộ qua đây là tất cả mọi người đều được hưởng thụ.
1: Giải quyết được điểm nghẽn ô nhiễm cục bộ, mở rộng hạ tầng giao thông, nhưng với một huyết mạch như kênh Bắc, dự án lại đặt ra bài toán sinh thái

0: dài hạn. Nếu không xử lý tận gốc nguồn nước thải mà chỉ đậy nắp che đi sự ô nhiễm trước mắt, liệu bề mặt đường 60 mét rộng đẹp hôm nay có trở thành khoản nợ sinh thái mà thế hệ tương lai phải trả giá?
1: Vâng, thưa quý thính giả, rõ ràng để những nắp đậy bê tông trên các dòng kênh thực sự mang lại một nhịp sống văn minh, an toàn và sạch đẹp, chúng ta không chỉ cần một bản vẽ thiết kế chuẩn xác, mà còn cần cả sự kiên quyết trong khâu quản lý, cũng như ý thức chung tay bảo vệ môi trường của mỗi người dân. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình lần sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong không khí thiêng liêng phấn khởi của ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cả nước cùng hướng về mùa thu lịch sử năm 1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc. 81 năm đã đi qua, những giá trị của độc lập tự do vẫn luôn là nguồn sức mạnh để đất nước vững bước trên hành trình phát triển. Trong chương trình thời sự sáng nay, thứ tư ngày 2 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý.
4: Đông đảo du khách tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranh dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
2: Một lá cờ trước hiên nhà, một hàng cờ trên phố hay sắc đỏ hiện diện trong những sản phẩm rất đỗi quen thuộc, những cách thể hiện khác nhau nhưng cùng tạo nên một sắc màu đặc biệt trong những ngày đầu tháng 9.
4: Trong chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị và các bạn nghe bài Từ nền độc lập thiêng liêng đến sức mạnh tự chủ của quốc gia.
2: Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
4: Siết quản lý hàng giả, hàng nhái trong cao điểm tiêu dùng cuối năm.
2: Mục thế giới quanh ta với các tin tức, gìn giữ nghề đóng thuyền gỗ truyền thống tại Pakistan.
4: Nhật Bản nỗ lực tìm cách sống chung với gấu hoang dã.
2: Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la của nhạc sĩ Thuận Yến.
4: Ngay sau đây là nội dung chương trình.
2: Trong kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tại thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước. Nhiều gia đình cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và du khách quốc tế đã tìm đến bảo tàng. Những sắc áo, khăn choàng, nón lá mang hình cờ đỏ sao vàng tạo nên không khí rực rỡ, tự hào trong những ngày cả nước kỷ niệm Quốc khánh. Các tư liệu, hình ảnh về Cách mạng tháng 8 năm 1945, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình thu hút đông đảo người xem. Đặc biệt, các không gian trưng bày về chiến tranh và hậu quả chất độc da cam dioxin nhận được sự quan tâm của nhiều du khách quốc tế.
4: Trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 8, các khu di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã đón hơn 5.600 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử và văn hóa. Trong đó, khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó thu hút tới 5.189 lượt khách, trong đó có 60 khách quốc tế và 32 đoàn đăng ký tham quan. Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo đón 17 đoàn với khoảng 457 lượt khách. Lượng khách tăng cao trong những ngày đầu kỳ nghỉ cho thấy sức hút của các điểm đến lịch sử văn hóa, cách mạng trên vùng đất Cao Bằng, nơi lưu giữ nhiều dấu ấn quan trọng trong hành trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc.
2: Những ngày này, tại các làng biển ở xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, sắc đỏ của cờ Tổ quốc rực rỡ trên hàng trăm tàu thuyền đánh cá hướng về Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại cảng cá Lạch Vạn, cùng các khu neo đậu trên sông Bùng, sông Diễn Thủy, Diễn Kim, người dân đồng loạt treo cờ ở những vị trí trang trọng như mũi tàu, cột tàu và nóc buồng lái. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa sông nước tạo nên khung cảnh rộn ràng, đặc biệt trong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm Quốc khánh. Đây là nét đẹp được ngư dân Diễn Châu duy trì nhiều năm qua, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc. Với những người gắn bó với biển, lá cờ Tổ quốc không chỉ làm đẹp cho mỗi con tàu, mà còn là biểu tượng thiêng liêng đồng hành cùng ngư dân trong mỗi chuyến vươn khơi bám biển.
4: Tối nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm để phục vụ người dân và du khách nhân kỷ niệm 80.

0: 21 năm Quốc Khánh, trong đó 3 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, khu vực trung tâm thành phố mới và quảng trường Tháp Tam Thắng, 4 điểm bắn tầm thấp gồm công viên quảng trường Bà Rịa, công viên văn hóa Đầm Sen, tòa tháp Sài Gòn, Marina, IFC và khu biệt thự Kim Long, khu vực cầu Rạch Đĩa. Các điểm bắn pháo hoa đồng loạt diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2 tháng 9. Trong 7 điểm, khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn có quy mô lớn nhất với 1.000 quả pháo tầm cao, 200 quả pháo tầm thấp, cùng 60 dàn G25 và 30 dàn DBG. Trước đó, từ 19 giờ 30 phút, các chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên trung tâm thành phố mới và công viên quảng trường Bà Rịa.
1: Còn tại Hà Nội, tối nay người dân và du khách sẽ được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa chào mừng Quốc Khánh. Theo kế hoạch, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại năm trận địa, gồm khu vực trước trụ sở báo Hà Nội mới cũ và bưu điện Hà Nội ở phường Hoàn Kiếm, đảo Dừa, công viên Thống Nhất, trường đua F1, khu Liên hợp Thể thao Quốc gia và vườn hoa Lạc Long Quân. Các điểm bắn kết hợp pháo hoa tầm cao và tầm thấp với 3.700 quả pháo hoa nổ tầm cao, 390 dàn pháo hoa tầm thấp. Thời gian bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2 tháng 9 năm 2026. Để đảm bảo an toàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao chủ trì triển khai xây dựng trận địa, vận chuyển lắp đặt, tổ chức bắn pháo hoa theo kế hoạch. Một lá cờ trước hiên nhà, một hàng cờ trên phố hay sắc đỏ hiện diện trong những sản phẩm rất đỗi quen thuộc, những cách thể hiện khác nhau nhưng cùng tạo nên một sắc màu đặc biệt trong những ngày đầu tháng 9. Và ở mỗi không gian, lá cờ đỏ sao vàng lại mang một câu chuyện riêng. Phóng viên Quốc Bảo phản ánh.
0: Những ngày này, sắc đỏ của quốc kỳ hiện diện trước mỗi nếp nhà, trên những con đường dẫn về quê Bác. Với người dân nơi đây, lá cờ không chỉ được treo trong những dịp lễ lớn, mà đã trở thành một hình ảnh quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Ông Nguyễn Văn Thuận, xóm Làng Sen, xã Kim Liên suy nghĩ.
2: Nhân dịp ngày 2 tháng 9 mà thường xuyên treo cờ hàng ngày, thấy lá cờ bay phấp phới trên bầu trời, chúng tôi rất tự hào.
0: Ông Nguyễn Như Ý, xóm trưởng xóm Làng Sen cũng cho biết, những ngày qua xóm đã tổ chức tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, tổ chức treo cờ.
3: Trong những ngày qua thì xóm đã tổ chức tổng dọn vệ sinh các cổng làng, đường làng ngõ xóm này. Xong rồi tổ chức treo cờ mà không phải chấp hành mà tự giác luôn. Có thể là 100% các hộ treo cờ cảm thấy cái lá cờ là một cái sự tôn vinh, là cờ tổ quốc rất ý nghĩa đối với người dân.
0: Từ những lá cờ trước mỗi nếp nhà ở quê Bác, hình ảnh quốc kỳ cũng đang được thể hiện theo những cách trẻ trung hơn trong những không gian rất gần với đời sống hôm nay. Những sản phẩm mang sắc đỏ, ngôi sao vàng cũng nhanh chóng trở thành điểm nhấn trong không gian quán. Có lẽ cũng từ những cách thể hiện giản dị như thế, một biểu tượng vốn gắn với những nghi lễ trang trọng bước vào những khoảnh khắc rất đời thường. Anh Phạm Đức Trí, nhân viên pha chế cho rằng.
4: Bằng cái cách là đưa hình ảnh quốc kỳ vào những sản phẩm như là đồ uống hay là thức ăn thì có thể là mang đến hình ảnh quốc kỳ đối với gần gũi đối với người trẻ cũng như là mọi người lớn, để mọi người có thể cùng nhau nhìn nhận ngay cuộc khánh hùng hái chỉ một cách trẻ trung hơn, năng động hơn.
0: Những lá cờ chưa bao giờ chỉ thuộc về một không gian. Từ một mái nhà ở Kim Liên đến một góc nhỏ giữa lòng đô thị và rộng hơn là những biển đất, những vùng trời, vùng biển của Tổ quốc, lá cờ đỏ sao vàng không chỉ tung bay trong những ngày lễ lớn mà đang hiện diện trong từng góc phố, mỗi mái nhà và trong chính nhịp sống hôm nay như một biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết dân tộc.
1: Theo dòng thời sự.
5: Theo dòng thời sự.
0: Tám mươi một năm trước, ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Hôm nay khi đất nước bước vào một chặng phát triển mới, nội hàm của độc lập tiếp tục được làm giàu thêm bằng năng lực tự chủ, tự cường, sáng tạo và khả năng thích ứng trước những biến động khó lường của thế giới. Tác giả Bùi Hoài Sơn có bài viết Từ nền độc lập thiêng liêng đến sức mạnh tự chủ của quốc gia, chúng ta cùng nghe.
1: Mỗi dịp Quốc Khánh 2 tháng 9, trong tâm thức của mỗi người Việt Nam lại sống dậy hình ảnh quảng trường Ba Đình mùa thu năm 1945. Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân và thế giới về quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Đó là thời khắc một dân tộc sau gần một thế kỷ mất nước giành lại quyền làm chủ vận mệnh của mình, cũng là khởi đầu của hành trình trường kỳ bảo vệ nền độc lập ấy bằng biết bao hy sinh, trí tuệ và ý chí của nhiều thế hệ. 81 năm đã đi qua, Việt Nam từ một đất nước nghèo nàn bị chiến tranh tàn phá đã trở thành quốc gia có cơ đồ, tiềm lực, vị thế ngày càng cao. Nhưng lịch sử luôn đặt ra yêu cầu mới. Nếu thế kỷ 20 là câu hỏi giành và giữ độc lập, thì thế kỷ 21 còn đòi hỏi khả năng đứng vững trước những cú sốc bên ngoài, làm chủ các nguồn lực chiến lược và chủ động tạo ra con đường phát triển của chính mình. Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam ra đời trong bối cảnh ấy. Nghị quyết không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn, mà yêu cầu đổi mới toàn diện cách tạo ra, huy động, phân bổ, thụ hưởng các nguồn lực phát triển. Chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, lao động, tài nguyên, gia công sang mô hình dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng suất, chất lượng, thể chế và chất lượng con người, hướng tới một đất nước tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập. Trước khi nghị quyết được ban hành, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tư tưởng phát triển cốt lõi của Việt Nam trong kỷ nguyên mới là xây dựng năng lực tự chủ, sáng tạo, khả năng thích ứng của quốc gia. Đây là một cách diễn đạt rất sâu sắc về nội hàm của độc lập trong thời đại mới. Một quốc gia có chủ quyền về chính trị nhưng phụ thuộc quá lớn vào công nghệ cốt lõi, năng lượng, dữ liệu, chuỗi cung ứng hay nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn có thể rơi vào thế bị động. Khi quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu hướng đến năm 2030 và 2045 phải nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh, khả năng thích ứng, sức chống chịu của đất nước. Đây không chỉ là yêu cầu về kinh tế, mà là yêu cầu tổng hợp đối với sức mạnh quốc gia trong một thế giới mà cạnh tranh kinh tế, công nghệ, dữ liệu, thông tin và an ninh ngày càng đan xen. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta cho thấy sức mạnh Việt Nam chưa bao giờ chỉ được tạo nên bởi tiềm lực vật chất. Trong những thời khắc quyết định, điều làm nên thắng lợi luôn là sự kết hợp giữa ý chí độc lập, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tài thao lược, tinh thần hy sinh và niềm tin của nhân dân vào mục tiêu chung. Bởi vậy, mô hình phát triển mới không thể chỉ nói đến công nghệ, vốn hạ tầng hay năng suất. Nguồn lực lớn nhất vẫn là con người. Khoa học cần tư duy độc lập, sáng tạo. Kinh tế hiện đại cần kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm. Nhà nước kiến tạo cần cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, xã hội có sức chống chịu cao, cần niềm tin và sự gắn kết cộng đồng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu củng cố vững chắc thế trận lòng dân. Đây là một khái niệm có giá trị đặc biệt trong tư duy bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Thế trận lòng dân không chỉ được tạo nên khi đất nước đứng trước thách thức quốc phòng an ninh, mà được xây dựng hàng ngày từ chất lượng quản trị, công bằng xã hội, đời sống của nhân dân và niềm tin của người dân vào tương lai đất nước. Chính vì vậy, một mô hình phát triển lấy con người làm trung tâm cũng đồng thời là cách củng cố thế trận lòng dân. Khi người dân có việc làm ổn định, thu nhập được cải thiện, được tiếp cận giáo dục, y tế, nhà ở và môi trường sống tốt hơn, được tôn trọng, có cơ hội đóng góp, thì sự đồng thuận xã hội được củng cố. Khi chính sách thực thi minh bạch, công bằng hiệu quả, niềm tin trở thành một nguồn lực phát triển và cũng là thành tố của sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm Quốc khánh không chỉ để nhìn lại một trang sử vẻ vang mà còn để nhận ra trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với tương lai. 81 năm trước, làm chủ vận mệnh là khát vọng lớn của nhân dân. Hôm nay, trên nền tảng độc lập tự do, khát vọng ấy cần được nâng lên thành năng lực làm chủ tương lai phát triển. Muốn vậy, Nghị quyết 19 phải được biến thành hành động cụ thể trong từng lĩnh vực, từng địa phương, từng cơ quan, từng cộng đồng. Điều quyết định không nằm ở số lượng chương trình hay văn bản được ban hành, mà ở chất lượng thực thi và những thay đổi thực sự trong đời sống. Một Việt Nam mạnh không chỉ là một Việt Nam giàu hơn mà còn phải có sức chống chịu cao hơn, một xã hội đoàn kết hơn, văn hóa vững vàng hơn, nhân dân tin tưởng hơn vào quốc phòng an ninh vững chắc. Khi sức mạnh vật chất và tinh thần cùng được bồi đắp, chúng ta sẽ có nền tảng bền vững để giữ vững môi trường hòa bình và chủ động bước vào tương lai.
0: Sau đây là thông tin thời tiết. Bão số 5 hiện đang hoạt động trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông và di chuyển nhanh theo hướng Đông Bắc.

0: Ngày mai, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc và đến ngày 4 tháng 9 có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trên đất liền, ngày hôm nay 2 tháng 9, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Chuyển xuống khu vực từ thành phố Huế trở vào Duyên Hải Nam Trung Bộ, thời tiết cũng duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày mai tiếp tục có mưa rào và dông, tập trung về chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to, còn nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 29 đến 33 độ. Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay.
1: Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư không mưa, ngày trời nắng, nắng nóng, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký quyết định số 1671 phê duyệt chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược xác định chuyển từ nghiên cứu phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo sang nghiên cứu phát triển AI và chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI, coi AI là năng lực cốt lõi trong xác định bài toán, thiết kế, tổ chức và vận hành. Theo đó, việc ứng dụng AI cần bắt đầu từ những vấn đề thực tế, thay vì chạy theo việc mua giải pháp hay xây dựng trợ lý ảo. Mỗi cơ quan tổ chức doanh nghiệp cần xác định rõ công việc cần giải quyết, dữ liệu có thể khai thác, quy trình cần cải thiện và chỉ số để đo lường hiệu quả. Chiến lược đã cụ thể hóa mục tiêu bằng 32 chỉ tiêu và 97 nhiệm vụ giải pháp gắn tổ chức thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu và nguyên tắc 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
1: Từ ngày 25 tháng 9 năm 2026, Nghị định 314CP về hoạt động của sàn dữ liệu có hiệu lực, đưa ra nhiều quy định mới đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia giao dịch dữ liệu. Theo đó, công dân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đăng ký tài khoản sàn dữ liệu bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNEID hoặc phương thức xác thực khác do sàn cung cấp. Người tham gia phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của thông tin đăng ký. Để thực hiện giao dịch, người dùng đồng thời phải có tài khoản giao dịch và tài khoản thanh toán hoặc ví điện tử theo quy định của sàn. Đáng chú ý, mọi giao dịch mua bán, trao đổi sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu trên sàn phải được xác lập bằng hợp đồng điện tử. Hợp đồng chỉ có hiệu lực khi bên mua và bên bán chấp thuận bằng phương thức điện tử hợp lệ như thông tin các bên, sản phẩm, dịch vụ dữ liệu, quyền và nghĩa vụ, chất lượng, mục đích sử dụng, giá trị giao dịch, phương thức thanh toán, thời hạn cung cấp, bảo mật và trách nhiệm khi vi phạm.
0: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 40 quy định các giới hạn và tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân. Theo quy định mới, các quỹ tín dụng nhân dân phải tuân thủ nhiều chỉ tiêu quan trọng như tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, khả năng chi trả, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, cùng các giới hạn trong hoạt động cho vay và nhận tiền gửi. Căn cứ kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra và mức độ rủi ro, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực có thể yêu cầu từng quỹ tín dụng nhân dân áp dụng các giới hạn, tỷ lệ an toàn chặt chẽ hơn mức quy định. Thông tư cũng yêu cầu các quỹ phải có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý dữ liệu khách hàng, theo dõi vốn, tài sản, nợ phải trả và tính toán giám sát các tỷ lệ an toàn. Đáng chú ý, mỗi quỹ tín dụng nhân dân phải xây dựng quy định nội bộ về quản lý vốn, thanh khoản và hoạt động cho vay, đồng thời có cơ chế cảnh báo sớm rủi ro và phương án xử lý khi các tỷ lệ an toàn xuống dưới mức quy định. Những yêu cầu này nhằm tăng cường khả năng kiểm soát rủi ro, củng cố an toàn hệ thống và nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.
1: Nhu cầu mua sắm tiêu dùng thường tăng mạnh trong những tháng cuối năm, kéo theo nguy cơ gia tăng tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đòi hỏi những biện pháp siết chặt từ ngành chức năng, sự chủ động tự bảo vệ của các doanh nghiệp.
0: 8 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý 86 vụ vi phạm, tạm giữ khoảng 220.000 sản phẩm hàng hóa, tổng trị giá gần 19 tỷ đồng, xử phạt hơn 8,5 tỷ đồng. Tình trạng hàng hóa vi phạm diễn biến ngày càng phức tạp với thủ đoạn phương thức ngày càng tinh vi. Ông Trần Kim Tiền, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vinaway Global cho biết.
2: Trong cái quá trình hoạt động thì chúng tôi cũng phát hiện ra là một số sản phẩm, một số nhãn hiệu cũng bị làm giả, làm nhái rất nhiều ở trên các sàn thương mại điện tử. Ảnh hưởng ở đây là cái niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm, đối với doanh nghiệp. Một cái sản phẩm mình có thể bán lại, một đơn hàng mình có thể bán lại, nhưng mà khi mà khách hàng bị mất niềm tin rồi thì rất là khó để mà lấy lại.
0: Một trong những nguyên nhân khiến hàng giả, hàng nhái lộng hành, đặc biệt là vào dịp mua sắm cuối năm, là thực trạng thiếu minh bạch về thông tin sản phẩm trên thị trường. Do đó, trước nguy cơ tràn lan các mặt hàng không rõ nguồn gốc, bên cạnh việc minh bạch hóa thông tin sản phẩm, cơ quan chức năng cần phải liên tục nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý. Đồng thời, bản thân các doanh nghiệp cũng phải chủ động minh bạch hóa thông tin và tích cực tự bảo vệ thương hiệu của mình. Tiến sĩ Bùi Văn Quyền, Viện trưởng Viện Phòng chống gian lận thương mại và hàng giả cho rằng,
3: đây không phải là kinh nghiệm của Việt Nam mà là thế giới. Họ thay đổi màu mã rất nhanh. Để làm thế nào mà cái màu cũ chưa ăn cắp được cái màu mới ra là ra thôi. Điều thứ hai là doanh nghiệp nên đăng ký cái sản phẩm của mình, dù là nhãn hiệu, là kiểu dáng hay là sáng chế trong đấy, thì chúng ta nên đăng ký để được bảo hộ. Điều thứ ba là doanh nghiệp phải chủ động tăng cường thăm dò, khảo sát, đánh giá thị trường xem được có chỗ nào nó bất thường không, để mình biết cái chuyện là mình sản phẩm của mình bị nhái, giả hoặc ăn cắp. Và một điều hết sức quan trọng đấy là cái thương mại điện tử nó ngày càng phát triển, thì doanh nghiệp họ phải nâng cao cái chuyển đổi số của mình.
0: Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái đang dần dịch chuyển từ kinh doanh truyền thống sang kinh doanh đa kênh, mang theo nhiều rủi ro, hệ lụy với người tiêu dùng. Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok tại Việt Nam, luật thương mại điện tử vừa chính thức có hiệu lực, được kỳ vọng sẽ là bộ lọc quan trọng để thúc đẩy thị trường lành mạnh.
4: Là chúng tôi sẽ tuyệt đối làm chặt chẽ các cái vấn đề về hàng nhái, hàng giả, hàng không đúng như mô tả người bán ở trên nền tảng thương mại điện tử của chúng tôi. Và với cái luật thương mại điện tử thì chúng tôi sẽ có thêm nhiều cái cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý những cái hàng hóa mà vi phạm về sở hữu trí tuệ.
0: Cùng với sự chủ động bảo vệ thương hiệu của các doanh nghiệp, việc nâng cao trách nhiệm kiểm duyệt hàng hóa từ các nền tảng thương mại điện tử cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Sự phối hợp nhịp nhàng này kết hợp với hiệu quả rà soát, xử lý nghiêm minh của lực lượng chức năng và thói quen mua sắm thông thái, cẩn trọng của người tiêu dùng sẽ tạo nên một hệ thống phòng vệ nhiều lớp vững chắc. Qua đó, không chỉ đẩy lùi vấn nạn hàng giả mà còn góp phần kiến tạo một thị trường cuối năm minh bạch, lành mạnh và an toàn.
1: Giữa nhịp sống hiện đại, một thị trấn ven biển tại Pakistan vẫn miệt mài gìn giữ nghề đóng thuyền gỗ thủ công có tuổi đời hàng thế kỷ. Mặc cho sự bành trướng của ngành đóng tàu công nghiệp, những người thợ nơi đây vẫn tỉ mỉ tạo ra các tác phẩm nghệ thuật, duy trì một di sản văn hóa độc đáo. Tại thị trấn hàng hải Ibrahim Hiduri, ngoại ô thành phố Karachi, tiếng búa đập, tiếng cưa gỗ vẫn vang lên đều đặn. Những người thợ thủ công bắt đầu công việc từ sáng sớm đến tận tối mịt. Tùy thuộc vào thiết kế, họ cẩn thận lựa chọn các loại gỗ như bạch đàn địa phương, tách châu Phi để đảm bảo khả năng chống chịu nước nhiễm mặn. Từng khối gỗ nặng được cắt xẻ bằng cưa, sau đó lắp ráp tỉ mỉ từ dưới lên trên, từ khối này sang khối khác. Các quy trình đòi hỏi sự kiên nhẫn cực lớn. Một chiếc thuyền nhỏ cũng có thể mất đến 3 tháng để hoàn thiện với chi phí khoảng 3.600 đô la Mỹ. Không chỉ chú trọng kết cấu vững chắc, bề ngoài của con thuyền còn được trang trí bằng những họa tiết hoa văn rực rỡ, mang đậm dấu ấn cá nhân. Với ngư dân địa phương, mỗi chiếc thuyền gỗ không chỉ là công cụ mưu sinh mà còn là tài sản quý giá được chăm sóc như một thành viên gia đình.
0: Tại Nhật Bản, tình trạng gấu hoang dã tiến vào khu dân cư đang gia tăng nhanh chóng do biến đổi khí hậu và thiếu hụt thức ăn. Một số địa phương tại nước này đang kiên trì áp dụng các biện pháp nhân đạo, hướng tới việc con người có thể chung sống hòa bình với tự nhiên. Tại khu rừng sâu thuộc tỉnh Nagano, các nhà bảo tồn đang bận rộn với công việc gắn thẻ theo dõi và thả tự do cho một cá thể gấu cỡ nhỏ. Đây là một phần của chương trình quản lý động vật hoang dã tiên phong tại miền Trung Nhật Bản. Theo đó, chính quyền thiết lập hàng rào dài hàng nghìn km quanh các trang trại và sử dụng chó nghiệp vụ để xua đuổi gấu. Những con lọt qua vùng đệm sẽ bị gây mê, gắn định vị GPS rồi đưa trở lại rừng. Các chuyên gia nhận định sự suy giảm dân số nông thôn đã khiến vùng đệm giữa rừng và phố biến mất, tạo điều kiện cho gấu tiến sát nhà dân. Thay vì ban hành lệnh tiêu diệt hàng loạt, cách làm của tỉnh Nagano giúp duy trì hệ sinh thái khỏe mạnh. Số vụ gấu giáp mặt con người tại đây luôn ở mức thấp, chứng minh tính hiệu quả của mô hình bảo tồn nhân đạo này.
1: Từ một vùng quê nghèo vắng bóng, thanh niên thị trấn Trịnh An thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc nay đã lột xác thành thủ phủ guitar của thế giới. Sự chuyển mình ngoạn mục này vừa tạo ra hàng vạn việc làm, hồi sinh một nhịp sống văn hóa sôi động cho người dân địa phương. Bước chân vào thị trấn Trịnh An, du khách dễ dàng bắt gặp biểu tượng đàn guitar ở khắp mọi nơi, từ quảng trường trung tâm đến những bức bích họa trên phố. Ít ai ngờ nơi đây sản xuất đến 1/7 lượng đàn guitar bán ra trên toàn cầu. Hơn một thập kỷ trước, ngành công nghiệp này hoàn toàn vắng bóng, bước ngoặt đến vào năm 2012 khi chính quyền địa phương tung chính sách trải thảm đỏ thu hút thợ lành nghề, mang vốn và công nghệ về quê khởi nghiệp. Cùng với điều kiện khí hậu lý tưởng cho chế tác gỗ, thị trấn nhanh chóng bứt phá. Đến nay, Trịnh An đã sản xuất khoảng 2,5 triệu cây đàn mỗi năm, quy tụ 87 thương hiệu, sản phẩm xuất khẩu đến hơn 40 quốc gia, mang về hàng chục triệu đô la Mỹ. Âm nhạc giờ đây đã lan tỏa khắp các ngõ ngách, mang lại sức sống mới cho miền quê này.
0: Sau 5 ngày triển khai cao điểm tuyên truyền, xử lý vi phạm không giữ khoảng cách an toàn trên một số tuyến cao tốc, ý thức của nhiều tài xế đã có chuyển biến. Tuy nhiên, tình trạng bám sát xe phía trước vẫn còn, nhất là ở nhóm xe kinh doanh vận tải. Qua hệ thống giám sát hình ảnh, Cục Cảnh sát Giao thông vẫn ghi nhận nhiều trường hợp cố tình vi phạm. Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm tại những đoạn đường có đầy đủ biển báo, vạch kẻ đường theo quy định. Tuy nhiên, tuyên truyền giáo dục vẫn là trọng tâm. Hình ảnh từ camera được sử dụng làm tài liệu trực quan để nâng cao ý thức. Việc xử phạt tập trung vào các trường hợp cố tình tái phạm hoặc đã được nhắc nhở nhiều lần. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo tài xế chủ động giảm tốc độ, giữ đúng khoảng cách, tạo khoảng trống an toàn để kịp thời xử lý tình huống bất ngờ, phòng ngừa tai nạn liên hoàn.
1: Ngày 1 tháng 9, Công an xã Tân Quan, thành phố Đồng Nai cho biết vừa phát hiện một cơ sở sơ chế nhựa đổ trái phép gần 8,5 tấn chất thải rắn công nghiệp thông thường tại lô cao su trên địa bàn. Trước đó, Công an xã phối hợp phòng kinh tế và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở kiểm tra khu vực rừng cao su trồng sen cây gió bầu gần sân bay Technic thuộc ấp Quản Lợi. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều bao tải chứa tem nhãn ni lông, nhựa phế thải, tạp chất bị đổ trong lô cao su. Một phần đã có dấu hiệu phân hủy. Qua xác minh, số chất thải này của cơ sở chế biến nhựa Ngọc Khanh do bà Trần Thị Ánh Nguyệt, sinh năm 1954, ngụ ở khu phố Hưng Chiến, phường Bình Long, thành phố Đồng Nai làm chủ. Chủ cơ sở đã thừa nhận đưa chất thải gồm tem nhãn ni lông, mảnh nhựa vụn lẫn đất bẩn đến đổ tại lô cao su thay vì chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý. Cơ quan chức năng đã yêu cầu cơ sở thu gom toàn bộ chất thải, tổng khối lượng xác định 8.490 kg. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
0: Nhạc sĩ Thuận Yến viết ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la năm 1979 khi ông lấy cảm hứng trong dịp được gặp Bác năm 1966 và những tình cảm, lòng ngưỡng mộ, kính yêu đối với vị cha già của dân tộc đã dành cả cuộc đời cho đất nước hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Bài hát giàu chất thơ và chứa đựng nhiều hình ảnh sinh động với những thanh âm nồng ấm, thiết tha được phát sóng lần đầu trên Đài Tiếng Nói Việt Nam với giọng ca của ca sĩ Thanh Hoa. Khi bài hát vang lên trên sóng phát thanh, tiếng hát của ca sĩ Thanh Hoa cũng chính là tiếng lòng của nhân dân Việt Nam vọng ngân đối với Bác.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Hồng Dên Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2026, ngày cả dân tộc Việt Nam cùng hướng về một dấu mốc thiêng liêng. 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, 81 năm trước, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, giữa mùa thu Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ khoảnh khắc ấy, hai tiếng Việt Nam bước vào một trang sử mới, trang sử của một dân tộc đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Và lời của người năm ấy, sau 81 năm, vẫn vang vọng như một lời thề thiêng liêng của non sông.
1: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy

0: trong không khí thiêng liêng của Tết Độc Lập, mỗi người Việt Nam hôm nay càng thấm thía giá trị của hai tiếng độc lập, tự do. Những điều tưởng như giản dị nhưng đã được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và máu xương của các thế hệ cha ông. Chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, lễ Quốc khánh năm nay diễn ra trong một khí thế hoàn toàn mới, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam. Tiếp sau kỷ nguyên độc lập, kỷ nguyên thống nhất và kỷ nguyên đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã chính thức đánh dấu đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới xây dựng một Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng.
1: Nhìn lại chặng đường vẻ vang từ năm 1945 đến nay, mỗi người dân Việt Nam vô cùng tự hào, tự tôn dân tộc và ngày càng thêm vững tin vào hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược hướng tới hai mốc son 100 năm lịch sử đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Việt Nam trở thành một nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Việt Nam là nước phát triển, có thu nhập cao, phồn vinh và hạnh phúc. Trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhân dân là chủ thể, là trung tâm. Mọi chủ trương chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa thu tháng 9, khi cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên mọi miền đất nước, ký ức về ngày độc lập lại ngân vang trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Có người tìm về lịch sử, có người gìn giữ một lá cờ, có người chọn những việc làm bình dị để góp sức cho quê hương. Bởi Tổ quốc không chỉ hiện hữu trong những trang sử hào hùng, Tổ quốc còn ở trong mỗi gia đình, mỗi con phố, mỗi mái trường, trong ký ức, trong trách nhiệm và trong những việc tốt mà mỗi người làm cho cộng đồng, cho đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Minh Quyên với nhan đề Khi tình yêu Tổ quốc được tiếp nối qua nhiều thế hệ.
2: Tổ quốc trong tôi là bữa cơm quây quần với gia đình.
3: Tổ quốc trong em là lá cờ đỏ sao vàng.
4: Tổ quốc trong mình là tất cả. Ông cha ta đã đánh đổi xương máu của mình để bảo vệ hòa bình cho ngày hôm nay.
5: Với Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Thành Hữu, nguyên cán bộ nghiên cứu lịch sử, Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổ quốc là ký ức về những đồng đội kề vai sát cánh năm xưa, là những trận đánh, những người lính mãi mãi nằm xuống cho độc lập tự do của dân tộc. Những ký ức lịch sử được ông ghi chép lại với tâm niệm gửi gắm tình yêu Tổ quốc đến thế hệ trẻ hôm nay.
6: Con trai tôi và con dâu tôi ở thành phố Hồ Chí Minh đã thay mặt cha đến các nghĩa trang của thành phố Hồ Chí Minh thắp hương cho các liệt sĩ đã ngã xuống cho ngày toàn thắng. Tôi thấy như thế là ấm lòng.
5: Nếu với những người lính đi qua chiến tranh, tình yêu Tổ quốc là chiến đấu cho độc lập tự do, thì hôm nay tình yêu ấy đang được cụ thể hóa bằng những suy nghĩ, việc làm thường nhật.
7: 100 cán.
5: Những ngày này, công việc thêu và may cờ Tổ quốc ở làng cờ Từ Vân, xã Trương Dương, Hà Nội trở nên tất bật hơn bao giờ hết.
7: Mỗi ngày mình làm ra những lá cờ là mình lại càng thấy yêu nghề hơn, trân trọng nền độc lập của mình hơn. Đặc biệt là trong những ngày lễ lớn, những sự kiện lớn này là cái lượng đặt hàng rất là lớn khắp mọi miền.
5: Niềm vui của những người thợ không chỉ là sản phẩm đến tay khách hàng mà còn được đón nhận và treo ở những nơi trang trọng để niềm tự hào dân tộc được nhân lên bội phần.
8: Chúng tôi ra ngoài mà nhìn thấy những cái lá cờ ở những cái khu như ngoài Lăng Bác, hội trường hay là nhìn thấy lên những cái lá cờ to mà mình may rồi mình thêu chính tay ở gia đình mình làm thì là mình cũng rất là vui và mình tự hào.
5: Mỗi thời, mỗi người có một cách thể hiện tình yêu với đất nước. Thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp tục viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc bằng niềm tự hào và tình yêu với Tổ quốc non sông ngay từ việc học tập, rèn luyện mỗi ngày.
9: Trước hết, mỗi người trẻ cần phải sống có trách nhiệm với lại chính bản thân mình. Sau đó là sống thật có ích và khi có cơ hội thích hợp thì hãy đóng góp trong khả năng của chính mình.
10: Em nghĩ những việc như là tình nguyện bảo vệ môi trường cũng là cách để người trẻ đóng góp cho đất nước.
5: Dù là những nén hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh, những lá cờ đỏ sao vàng được biệt mài sản xuất hay những chuyến tham quan tại các bảo tàng, di tích lịch sử, mỗi người đều có một cách riêng để thể hiện tình yêu với Tổ quốc. Chính từ những điều giản dị nhưng sâu sắc ấy, tinh thần hướng về nguồn cội được nuôi dưỡng, lan tỏa và trở thành sợi dây vô hình gắn kết mỗi con người với lịch sử, với quê hương.

0: Chương trình Thời sự sáng Tết ngày Tết độc lập tiếp nối với các tin đáng chú ý. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gửi thông điệp chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm lần thứ 81 năm ngày Quốc khánh. Tin của phóng viên Hồ Điệp.
1: Trong thông điệp trên trang chính thức của Đại sứ quán Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhân dân Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nền độc lập của Việt Nam là minh chứng cho sức mạnh và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam, đồng thời là một di sản tiếp tục truyền cảm hứng cho tình hữu nghị mà hai quốc gia tự hào có được ngày nay. Mỹ trân trọng mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển với Việt Nam, đặc biệt là những tiến bộ hai nước đã đạt được trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và cam kết chung của hai bên đối với hòa bình thịnh vượng và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
0: Hôm qua tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân tham dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, gọi tắt là SCO+.

0: Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân kêu gọi đề cao chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy đối thoại, củng cố lòng tin, hợp tác cùng có lợi, ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc và cải tổ tổ chức này phù hợp với tình hình mới. Việt Nam đề xuất tăng cường hợp tác trong phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng, thúc đẩy thương mại đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ lượng tử. Đồng thời hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ bán dẫn. Việt Nam cũng sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối giữa ASEAN và ESCO, tăng cường liên kết Đông Nam Á với Trung Á và không gian Á-Âu, mở rộng không gian hợp tác và nâng cao tự chủ chiến lược. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân có các cuộc gặp với lãnh đạo Nga, Belarus, Mông Cổ, Kazakhstan, Ấn Độ, Armenia, Azerbaijan và một số nước.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện số 62 yêu cầu các bộ ngành địa phương rà soát thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách yếu thế có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại vùng dân tộc thiểu số, vùng núi và khu vực đặc biệt khó khăn.
0: Đối với tỉnh Điện Biên, nơi có trường học, kêu gọi hỗ trợ gạo và các nhu yếu phẩm cho học sinh, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xác minh thông tin, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách của Trung ương và địa phương đối với học sinh thuộc diện được hưởng, bảo đảm các em có đủ điều kiện thiết yếu để đến trường học tập và sinh hoạt. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành phố rà soát chính sách đối với học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì rà soát trên toàn quốc, nhất là những vấn đề phát sinh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, báo cáo Thủ tướng trước 14 giờ ngày 13 tháng 9. Bộ này cũng được yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh chính sách học sinh bán trú, tính đến nơi cư trú, khoảng cách, giao thông, địa hình và điều kiện thực tế của người học.
1: Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học mới của thành phố Hà Nội đã hoàn tất. Năm học mới, thành phố bổ sung trên 1.740 phòng học mới đáp ứng điều kiện dạy học và số lượng học sinh tăng. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
2: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết, chuẩn bị cho năm học mới về khối trường do thành phố quản lý, thành phố đã xây mới và hoàn thành 4 trường trung học phổ thông công lập tại xã Đông Anh, phường Vĩnh Hưng và xã Minh Châu. Xây mới 2 trường trung học phổ thông tư thục, dự kiến bổ sung 150 phòng học. Thành phố cũng bố trí vốn cải tạo, sửa chữa 53 trường trung học phổ thông, trong đó có 32 trường hoàn thành phục vụ năm học mới. Với tổng số phòng học được tăng thêm so với trước khi đầu tư khoảng 207 phòng, trong đó có 57 phòng hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới. Đối với khối các trường thuộc xã phường quản lý, đến nay các xã phường đã thực hiện đầu tư cải tạo, sửa chữa, mở rộng 587 trường học các cấp từ mầm non đến trung học cơ sở. Khi các dự án hoàn thành, sẽ tăng thêm 1.388 phòng học. Trước ngày khai giảng năm học mới, đã có 594 phòng học tăng thêm hoàn thành.
3: Đến thời điểm này thì cái số liệu về số liệu trường lớp cũng như là cái việc mà chuẩn bị điều kiện cơ sở chất cho năm học mới thì năm học này hiện tại bây giờ thì không thiếu trường học. Và trong thời gian tới thì chúng tôi đang tiếp tục đề xuất, rà soát lại những cái khu vực, những cái vùng đông dân cư mà có nguy cơ là gia tăng học sinh thì để làm sao điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, tăng số lượng trường lớp để bảo đảm chỗ học cho các cháu.
2: Năm học mới 2026-2027 bắt đầu trong điều kiện vừa hoàn thành việc sắp xếp, giảm 53% đầu mối các trường. Để đảm bảo chất lượng chuyên môn, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết, Sở đã tổ chức chuyên môn ở các cơ sở sau sắp xếp.
3: Mỗi trường sau sắp xếp là một vị thống nhất, sử dụng một con dấu, một mã trường, một kế hoạch giáo dục, một hệ thống quản trị, hồ sơ dữ liệu, thông tin không duy trì quy mô trường trong trường. Việc tổ chức chuyên môn thực hiện theo nguyên tắc chung toàn trường, riêng cấp học, linh hoạt theo phân hiệu điểm trường, ưu tiên tổ chức ổn định lớp học, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp giảng dạy, không tập trung học sinh, giáo viên một cách cơ học và giáo viên tại nhiều điểm phải bố trí thời gian hợp lý, đảm bảo di chuyển an toàn và tổ chức dạy học theo đúng quy định.
1: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các điểm du lịch trên cả nước đón lượng lớn người dân và du khách từ miền Tây sông nước đến phố núi Đà Lạt, cao nguyên Mộc Châu, Sơn La hay những không gian văn hóa ở Đà Nẵng, mỗi nơi một sắc màu tạo nên bức tranh du lịch sôi động, đồng thời lan tỏa niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Tối qua tại khu du lịch Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, diễn ra chương trình văn nghệ và đêm hoa đăng khinh khí cầu với chủ đề Non sông vang khúc mùa thu. Chương trình được tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân và du khách, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến hôm nay tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế. Tuần lễ ẩm thực thành phố Cần Thơ năm 2026 với chủ đề Ẩm thực Tây Đô tinh hoa miền sông nước, quy tụ khoảng 100 gian hàng, thu hút người dân và du khách đến trải nghiệm dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
4: Em cùng các bạn tham quan tuần lễ ẩm thực do thành phố tổ chức và hiện tại thì tụi em rất là ấn tượng với gian hàng quán quê. Nơi đây đang bày bán những món ăn dân gian quen thuộc như là bánh bột lọc, bún thịt nướng kim tiền, xương sa xương sáo.
5: Từ Huế vào đây để giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể của Huế đến với người dân ở đây. Có những người dân hay người ta chưa một lần đến Huế, nhưng mà mình muốn giới thiệu cái món bún bò Huế này là gốc luôn của gia đình. Và tôi sẽ giới thiệu những cái ẩm thực của Cần Thơ đến với xứ Huế và đến với cả vùng miền.
0: Dù thời tiết những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng không thuận lợi, nhiều thời điểm có mưa, nhiệt độ xuống khoảng 16 độ C. Lượng du khách đổ về phố núi vẫn đông. Dịp nghỉ lễ này, lượng du khách từ nhiều tỉnh thành phố đổ về Đà Lạt khá đông, tập trung tại khu vực trung tâm, quảng trường Lâm Viên, Hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt và nhiều điểm tham quan.
6: Lý do mà mình đến đây là mình rất là thích khí hậu, cảnh thiên nhiên rất là đẹp, rất là mát mẻ. Còn người dân ở đây thì rất là hiếu khách, phục vụ là rất là tận tình, vui vẻ.
0: Tại Đà Nẵng, nhiều bảo tàng cũng trở thành điểm đến hấp dẫn trong ngày Quốc khánh. Các bảo tàng mở cửa miễn phí tạo điều kiện để người dân và du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử, nghệ thuật và di sản văn hóa. Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết.
7: Chúng tôi luôn luôn tạo ra cho một cái không gian trải nghiệm và khám phá, luôn luôn đổi mới không gian, đổi mới cái giải pháp trưng bày, tạo cho Bảo tàng Đà Nẵng một không gian vừa thông quan, vừa trải nghiệm, vừa khám phá. Làm sao mà thu hút được người dân cũng như du khách đến với bảo tàng không những đến một lần mà đến nhiều lần.
0: Nằm trong tuần văn hóa du lịch Mộc Châu năm 2026, tối qua tại quảng trường mùng 8 tháng 5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tổ chức chương trình nghệ thuật Mộc Châu tiếng gọi mùa yêu, chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chương trình thu hút đông đảo người dân các dân tộc trong tỉnh và du khách.
1: Hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, dự báo các khu vực cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh sẽ rất đông đúc khi người dân bắt đầu đổ về sau kỳ nghỉ. Trước đó, từ chiều qua nhiều người đã trở lại thành phố khiến các cửa ngõ bến xe nhà ga bắt đầu nhộn nhịp. Cục Cảnh sát Giao thông đã tạm thời mở làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương để giảm ùn tắc. Ở phía Bắc, từ chiều qua, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 3 Cục Cảnh sát Giao thông áp dụng phương án tổ chức cả hai chiều cao tốc Cao Bồ - Đại Xuyên cho xe từ phía Nam về Hà Nội nhằm tránh ùn tắc cuối kỳ nghỉ Quốc khánh. Phương án này có thể tiếp tục được áp dụng ngày hôm nay nếu lượng xe trở lại vào Hà Nội tăng cao. Cảnh sát yêu cầu tài xế đi đúng phần đường được hướng dẫn, không tự ý chuyển làn, quay đầu hoặc rời khỏi luồng xe, đồng thời giảm tốc độ, giữ khoảng cách và tuân thủ biển báo tạm thời. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông.
8: Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Đến 4 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Đêm qua, lực lượng Mỹ tấn công trở lại Iran sau 2 ngày ngừng giao tranh. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đáp trả bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ Mỹ tại khu vực. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
9: Truyền thông nhà nước Iran cho biết, vệ binh cách mạng Hồi giáo nước này đã phát động cuộc tấn công quyết định nhắm vào các mục tiêu Mỹ tại khu vực. Chiến dịch nhằm đáp trả đợt không kích của quân đội Mỹ vào Iran hồi tối qua. Hãng thông tấn Tasnim khẳng định các căn cứ và lợi ích của Mỹ trong khu vực là mục tiêu nhắm đến của tên lửa và máy bay không người lái Iran. Cùng lúc, truyền hình nhà nước Jordani đưa tin còi báo động đã được kích hoạt tại hai tỉnh Mafraq và Aqaba của nước này. Trung tâm Quốc gia về ứng phó an ninh và khủng hoảng Jordani đã gửi tin nhắn cảnh báo, hối thúc người dân lập tức tìm nơi trú ẩn để đảm bảo an toàn trước đòn tập kích của Iran. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc tấn công chưa được công bố. Trong một thông điệp trên kênh Telegram đêm qua,

0: từ muối nước biển và đóng tàu. Chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9, là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Ai Cập kể từ năm 2016, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
1: Hàn Quốc dự kiến tăng mạnh chi phí quân sự cho năm tới. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
2: Theo báo cáo do chính phủ Hàn Quốc vừa công bố, ngân sách quốc phòng của nước này cho năm tài chính 2027 lên tới 73.277,7 tỷ won, tương đương khoảng 53 tỷ đô la Mỹ. Con số này tăng 8,2% so với năm 2026 và là mức cao nhất kể từ năm 2008 đến nay. Cơ cấu chi tiêu trong ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc cũng có nhiều thay đổi. Trong đó, chi phí hoạt động của lực lượng quân đội tăng 5,9%, chi phí nâng cao năng lực quốc phòng tăng 13,8% và ngân sách quản lý quân sự tăng 1,4%. Đặc biệt, ngân sách dành cho việc đưa vào sử dụng lực lượng nòng cốt để đảm bảo chuyển giao quyền kiểm soát và chỉ huy tác chiến một cách suôn sẻ từ lực lượng Liên hợp Hàn Mỹ trong nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung được ấn định ở mức 21.300 tỷ won, vượt xa con số 18.600 tỷ won của năm ngoái. Sự gia tăng đáng kể trong chi tiêu quốc phòng này là do chính sách quốc phòng độc lập dựa vào công nghệ và năng lực quân sự tự thân của quốc gia.
1: New Zealand rút ngắn thời gian cấp phép các vụ phóng lên vũ trụ để thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp này. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia theo dõi khu vực châu Đại Dương đưa tin.
3: Chính phủ New Zealand vừa quyết định rút ngắn thời gian xét duyệt đơn xin cấp phép các vụ phóng lên quỹ đạo từ 11 tuần xuống còn 5 tuần. Việc rút ngắn thời gian xem xét được thực hiện nhờ việc cải thiện quy trình nội bộ, giảm thời gian xem xét các vấn đề tải trọng, đồng thời nâng cấp các biểu mẫu, cung cấp thêm hướng dẫn và giảm bớt việc tham vấn với một số vụ phóng có rủi ro thấp. Mặc dù thời gian xét duyệt cấp phép được rút ngắn, nhưng các cơ quan chức năng của New Zealand vẫn đảm bảo thực hiện các thủ tục kiểm tra an ninh và các thủ tục kiểm tra tải trọng. Quy trình kiểm tra vẫn cho phép Bộ trưởng Không gian nêu ra các lo ngại, trong khi các cơ quan tình báo vẫn có thể yêu cầu các kiểm tra bổ sung đối với tải trọng.
1: Cảnh sát Đức hôm qua phát hiện nhiều thiết bị nổ tự chế tại một trạm biến áp ở bang Brandenburg gần nhà máy điện phía đông nam Berlin. Ít nhất một thiết bị đã phát nổ song không gây thương vong hay nguy hiểm cho người dân. Lực lượng xử lý bom mìn đã được triển khai. Nhà vận hành lưới điện cho biết một số đường dây bị hư hại gây gián đoạn điện trong thời gian ngắn nhưng nguồn cung sau đó đã được khôi phục. Cảnh sát hình sự bang đang điều tra thủ phạm và động cơ vụ việc. Đây là vụ phá hoại mới nhất nhằm vào hệ thống điện quanh Berlin trong thời gian gần đây. Cơ quan nghiên cứu và đổi mới quốc gia Indonesia đang phát triển hệ thống giám sát mực nước ngầm tại các vùng đất than bùn nhằm cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng, cháy đất. Khi mực nước ngầm hạ thấp, than bùn khô và dễ bắt lửa hơn. Dữ liệu giúp cơ quan chức năng chủ động phòng ngừa đồng thời theo dõi phát thải carbon và biến động thủy văn tại các khu vực này. Tiếp theo là tin thể thao. Đội tuyển U20 Việt Nam gặp thêm khó khăn tại vòng loại U20 châu Á 2027 khi tiền đạo Nguyễn Lê Phát phải trở về câu lạc bộ Ninh Bình, không thể góp mặt ở hai trận đấu còn lại gặp Palestine và Iran. Lê Phát rời đội sau thất bại 0-3 trước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tiền đạo sinh năm 2007 là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội, từng cùng U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33 và hạng 3 U23 châu Á 2026. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi sẽ phải tìm phương án nhân sự mới cho hai trận đấu quyết định phía trước. Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải này sẽ áp dụng nhiều quy định mới nhằm giảm hạn chế câu giờ, tăng thời gian bóng sống tương tự World Cup 2026. Theo đó, cầu thủ chỉ có 5 giây để thực hiện phát bóng hoặc ném biên sau hiệu lệnh của trọng tài. Quá thời gian, quyền thực hiện được trao cho đối phương. Thủ môn cũng chỉ được giữ bóng tối đa 8 giây. Nếu vi phạm, các đối phương sẽ được hưởng phạt góc. Câu lạc bộ Manchester City vừa đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez từ Chelsea với giá 146 triệu euro kèm 3 triệu euro phụ phí, qua đó lập kỷ lục chuyển nhượng mới của Premier League. Như vậy, tuyển thủ người Argentina sẽ cập bến Etihad và tái ngộ huấn luyện viên Enzo Maresca. Thương vụ này đưa tổng chi tiêu của Man City trong mùa hè 2026 vượt mức 450 triệu euro.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 33 độ.

0: 7 độ, phía Nam từ 23 đến 35 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió tây bắc đến tây cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió tây cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Đông Bắc gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Phía Tây gió Tây cấp 5, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trước thềm năm học mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương rà soát thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi và khu vực đặc biệt khó khăn. Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thông điệp chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm lần thứ 81 ngày Quốc khánh, khẳng định nền độc lập của Việt Nam là minh chứng cho sức mạnh và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam, đồng thời là một di sản tiếp tục truyền cảm hứng cho tình hữu nghị mà hai quốc gia tự hào có được ngày nay. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các điểm du lịch trên cả nước đồng loạt lượng lớn người dân và du khách từ miền Tây sông nước đến phố núi Đà Lạt, cao nguyên Mộc Châu, Sơn La hay những không gian văn hóa ở Đà Nẵng. Mỗi nơi một sắc màu tạo nên bức tranh du lịch sôi động, đồng thời lan tỏa niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước. Đêm qua, lực lượng Mỹ tấn công trở lại Iran sau 2 ngày ngừng giao tranh. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đáp trả bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ của Mỹ tại khu vực. Và tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Nguyễn Kiên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình

0: tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
0: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
7: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 81 năm trước, từ mùa thu tháng 8 rực lửa quật khởi, nhân dân Việt Nam triệu người như một đã vùng lên đập tan xích xiềng nô lệ, đưa dân tộc ta bước ra ánh sáng độc lập tự do. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 đi vào lịch sử không chỉ là thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình lớn, hành trình một dân tộc tự kiến tạo vận mệnh của chính mình.
1: Hơn 8 thập kỷ trôi qua, lời tuyên ngôn độc lập bất hủ vang vọng giữa quảng trường Ba Đình mùa thu năm ấy vẫn vẹn nguyên sức sống mãnh liệt. Độc lập không chỉ để thoát khỏi cảnh lầm than, mà là cội nguồn của sự tự lực tự cường, là bệ phóng cho khát vọng xây dựng một đất nước phồn vinh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.
0: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Phát thanh Quân đội Nhân dân trân trọng gửi tới các đồng chí và các bạn ký sự truyền thanh Từ mùa thu độc lập đến khát vọng hùng cường. Mời quý thính giả, các đồng chí và các bạn đồng hành với các biên tập viên Thanh Tuấn và Minh Hương.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, mùa thu năm 1940, phát xít Nhật vào Đông Dương. Thực dân Pháp không những không bảo hộ được nhân dân Việt Nam như họ vẫn rêu rao, mà từng bước đầu hàng, dần dần cấu kết với phát xít Nhật để đàn áp dân ta. Nhân dân Việt Nam rơi vào cảnh một cổ hai trọng, vừa bị thực dân Pháp đàn áp, vừa bị phát xít Nhật bóc lột. Đặc biệt, từ khi đến Đông Dương, phát xít Nhật đã thi hành hàng loạt chính sách để đánh vào nền kinh tế, buộc Pháp phải ký nhiều hiệp ước yêu cầu cung cấp lương thực, giao nộp lúa gạo cho Nhật hàng năm, cấm vận chuyển lương thực từ Nam ra Bắc, kết hợp với chính sách bắt dân nhổ lúa trồng đay, lấy nguyên liệu phục vụ chiến tranh, đã đẩy nhân dân Việt Nam đến nạn đói thảm khốc năm 1945.
3: Nạn đói năm 1945 đã diễn ra ở 32 tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ Quảng Trị trở ra. Trọng điểm là các tỉnh đồng bằng, nơi dân số tập trung đông, có nhiều ruộng như Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa. Nặng nhất là Thái Bình, có xã chết đói 2/3 dân số. Nạn đói lúc đó đã tác động đến mọi tầng lớp trong xã hội, nhất là những người dân nghèo, người lao động, đặc biệt là nông dân không có ruộng đất, chuyên đi làm thuê, và nông dân ít ruộng đất. Cuộc sống của hàng triệu người bị hủy diệt, chết đói, nhiều nhất là người già, phụ nữ và trẻ em.
2: Các làng nông nghiệp chủ phú, làng nghề thủ công, xóm câu, làng chài ven biển đều ngập xác người chết đói. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, đã có gần 1/10 dân số Việt Nam, khoảng trên 2 triệu người chết đói. Cụ Nguyễn Ngọc Bình, người dân thôn Dương Cốc, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội, một trong những nhân chứng của nạn đói năm 1945 cho biết.
4: Cái cảnh thương tâm nhất là ở quê hương tôi, có mấy gia đình quá nghèo. Khi đẻ con ra mới có 3-4 tháng, không có sữa cho con bú, mà thậm chí phải lấy cái cám lợn quấy lên

0: mới cố tìm được mấy cái rau muống ấy, vặt vào thế là nấu vào lẫn đấy, quấy, nghĩa là nom cái bát bột cắm để bón mớm cho con. Nhưng mà cuối cùng cũng không được, con nó khát sữa quá rồi, nó nheo nhẳng về sau, nó cũng chỉ còn có bộ xương không, thế mà nó cũng chết.
1: Cụ Vũ Văn Hải, xã Thanh Nê, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, nay là xã Kiến Sương, tỉnh Hưng Yên, nhớ như in nạn đói năm 1945 tại chính quê hương của mình. Khi đó tỉnh Thái Bình là một trong những tỉnh chịu nạn đói khốc liệt nhất.
2: Cái cảnh đói đó thì tôi đã chứng kiến. Ba bốn năm anh em người ta thanh niên đấy mà đói quá, tới được có những ông trung tuổi 40-50 tuổi đói quá, thì nhà giàu người ta có những cái nhà giàu đấy, người ta nuôi hàng 20-30 con lợn để phải vào để bốc cám lợn ăn chung với đàn lợn. Mà những cái gia đình ấy mà người ta còn ấy là đánh đập, tức là ăn cả cám ăn cả bẻo để cho nó khỏi, thậm chí là dùng cái rổ của người ta một vài cái khoanh ngứa thì người ta đánh, người ta hất xuống ao rồi cũng chết, nằm ở dưới ao và chết.
3: Giữa lúc nạn đói lên đến đỉnh điểm thì thời cơ cách mạng đã xuất hiện. Lúc này chiến tranh thế giới lần thứ hai đã bước vào giai đoạn kết thúc. Ở châu Âu, phát xít Đức đang bị các lực lượng đồng minh truy đuổi tới tận sao huyệt. Tại châu Á, phát xít Nhật liên tiếp thất bại trước quân Mỹ và các lực lượng kháng chiến của các quốc gia tại khu vực này. Ở Đông Dương, mâu thuẫn giữa Nhật và Pháp trở nên gay gắt. Và đúng như dự kiến của Đảng ta, ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật nổ súng lật đổ Pháp. Quân Pháp ở Đông Dương chống cự yếu ớt và nhanh chóng đầu hàng. Phát xít Nhật độc chiếm thống trị Đông Dương, bày trò trả độc lập cho Bảo Đại và dựng lên chính quyền bù nhìn Trần Trọng Kim.
1: Trước tình hình đó, ngày 12 tháng 3 năm 1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Chỉ thị xác định đế quốc phát xít Nhật là kẻ thù chính, kẻ thù cụ thể trước mắt duy nhất của nhân dân Đông Dương. Ban Thường vụ quyết định thay đổi khẩu hiệu đánh đuổi Nhật Pháp bằng khẩu hiệu đánh đuổi phát xít Nhật và đưa ra khẩu hiệu chính quyền cách mạng của nhân dân để chống lại chính quyền Nhật và chính phủ bù nhìn thân Nhật. Cũng tại hội nghị này, Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định phát động cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ, làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

0: Để chuẩn bị tích cực cho cuộc tổng khởi nghĩa, Đảng ta chú ý mở rộng mặt trận Việt Minh, tranh thủ mọi lực lượng yêu nước, thực hiện chính sách đoàn kết, phân hóa hàng ngũ kẻ thù. Hưởng ứng lời kêu gọi của mặt trận, phong trào kháng Nhật cứu nước phát triển mạnh mẽ trong cả nước, thu hút mọi tầng lớp, đảng phái tham gia, mà tiêu biểu là phong trào thanh niên xung phong. Trong thời gian này, Đảng và mặt trận có một chủ trương đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân là phá kho thóc của Nhật, giải quyết nạn đói, đáp ứng nguyện vọng bức thiết của nhân dân, tiếp thêm sức mạnh để đánh đổ ách thống trị của bọn phát xít.
1: Ngày 11 tháng 8 năm 1945, chính phủ Nhật chấp nhận đầu hàng đồng minh không điều kiện, và đúng như dự kiến của Đảng ta, cơ hội ngàn năm có một để giành độc lập cho dân tộc đã đến. Ngày 13 tháng 8, nhận được tin Nhật đầu hàng, Trung ương đã thành lập Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc. Ngày 16 tháng 8, Đại hội Quốc dân Tân Trào đã quyết định tổng khởi nghĩa và kêu gọi nhân dân toàn quốc hãy đứng lên giành lấy chính quyền, xây dựng một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trên nền tảng hoàn toàn độc lập. Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, đã kêu gọi đồng bào cả nước đứng dậy, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam khẳng định.
2: Cái cuộc cách mạng tháng 8 năm 45 là một cái cuộc biểu dương lực lượng có thể nói là lớn chưa từng thấy. Đó là một cái cuộc hội tụ và tỏa sáng của tinh thần dân tộc, của cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham gia cái tổng khởi nghĩa không chỉ có lực lượng của công nông, mà ở đấy còn có công chức này, có học sinh, rồi đội ngũ trí thức và cả những binh lính, thậm chí cả một bộ phận công chức trong cái bộ máy chính quyền tay sai mà họ được giác ngộ, được cảm hóa và được thức tỉnh, được Việt Minh hóa. Chúng ta biết là kể từ khi thành lập cho đến thời điểm nổ ra cái cuộc cách mạng tháng 8 năm 45 thì Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ hoạt động công khai mà luôn luôn nằm trong cái tầm bị đàn áp khủng bố. Những cái đảng viên của Đảng phải chịu tù đày, tra tấn cực hình, nhưng vẫn một lòng trung thành với cái sự nghiệp cách mạng, họ kiên trì đấu tranh vì cái lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Có thể nói chính những cái năm tháng thử thách cam go đó của những người cộng sản, nó đã trở thành cái sự đảm bảo giá trị của Đảng trước quần chúng.
0: Ngày 17 tháng 8 năm 1945, Hội nghị Diên Hồng lần thứ hai bầu ra Ủy ban Khởi nghĩa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã trịnh trọng ra mắt quốc dân đồng bào tại đình Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang và đọc lời tuyên thệ. Chúng tôi là những người được quốc dân đại hội bầu vào Ủy ban Giải phóng Dân tộc để lãnh đạo cuộc cách mạng của nhân dân. Trước lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi nguyện kiên quyết lãnh đạo nhân dân tiến lên, ra sức chiến đấu chống quân thù, giành độc lập cho Tổ quốc, dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng cũng không lùi bước.
1: Lời tuyên thệ, lời thề thiêng liêng từ Tân Trào đã vang vọng sông núi, truyền đi khắp đất nước. Hàng triệu con tim nòi giống Lạc Hồng đã nhất tề đứng dậy đáp lời hiệu triệu non sông. Và cách mạng tháng 8 như dòng thác trong khoảng 2 tuần đã cuốn sạch bè lũ đế quốc tay sai, xô đổ thành trì rêu phong của nền quân chủ phong kiến đã từng ngự trị hàng nghìn năm, mở ra một thời đại mới.

0: Trong gần 2 tuần lễ, tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Thông điệp từ người ngay lập tức lan xa, không chỉ đồng bào trong nước mà hết thảy nhân dân yêu hòa bình, yêu tự do trên toàn thế giới, vui sướng đón nhận. Đây là lời thề thứ hai, lời thề quyết tâm bảo vệ và giữ gìn nền độc lập nước nhà.
1: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
2: Chúng tôi toàn thể dân Việt Nam xin thề kiên quyết mở lòng ủng hộ chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin thề cùng chính phủ giữ quyền độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc, chống mọi mưu mô xâm lược, dù phải chết cũng không lao. Nếu Pháp đến xâm lược lần nữa, thì chúng tôi xin thề không đi lính cho Pháp, không làm việc cho Pháp, không bắn lương thực cho Pháp, không đưa đường cho Pháp.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, bằng những lời đanh thép đầy sức thuyết phục, Tuyên ngôn Độc lập đã tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới về sự ra đời của một nước Việt Nam độc lập, khẳng định quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền tự quyết thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Đó không chỉ là lời kết thúc một chế độ thực dân phong kiến đã đè nặng lên đất nước, mà còn là lời mở đầu cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên nhân dân làm chủ vận mệnh của mình, dân tộc Việt Nam đứng lên với tư thế của một quốc gia độc lập tự do.
1: Từ những giá trị phổ quát về quyền con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng lên thành quyền sống, quyền tự do và quyền độc lập của cả một dân tộc. Bởi vậy, Tuyên ngôn Độc lập vừa mang giá trị pháp lý, chính trị và lịch sử sâu sắc, vừa là bản hùng ca của ý chí tự cường, là lời tuyên cáo về một chân lý không thế lực nào có thể phủ nhận. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: 81 năm đã đi qua, nhưng âm vang của những lời bất hủ ấy vẫn còn nguyên sức lay động. Với những người từng có mặt tại quảng trường Ba Đình mùa thu năm 1945, đó không chỉ là khoảnh khắc chứng kiến một quốc gia được khai sinh, mà còn là thời khắc cuộc đời mỗi người được gắn với vận mệnh mới của dân tộc.
1: Đại tá Nguyễn Bội Dong, một nhân chứng lịch sử, nguyên đội trưởng đội bảo vệ cuộc meeting ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, sinh thời trong một lần trả lời phỏng vấn đã xúc động kể lại.
2: Những cái lời kêu gọi của Bác, những lời thề Bác đọc để mọi người cùng hưởng ứng hô theo xin thề, thì đã biến chúng tôi từ những người thanh niên. Tôi thấy là tôi nhớ lên rất nhiều. Rằng lúc đó tôi mới có hơn 19 tuổi, nhưng mà sau khi là nghe những lời thề Bác đọc như thế, tôi cảm thấy rằng là mình gánh vác trên vai một cái trách nhiệm rất lớn với dân tộc. Xin thề, không có hổ thẹn với những cái bậc anh hùng thời xưa.

0: Và cũng bắt đầu từ tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9, người dân Việt Nam bắt đầu một cuộc sống mới. Phấn khởi và tự hào, tất cả mọi công dân Việt Nam bắt tay vào sự nghiệp đấu tranh đầy gian khổ hy sinh, không tiếc của cải và máu xương của mình, vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Nhân dân ta đã liên tiếp viết nên những trang sử anh hùng, đã tiến hành và giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến cứu nước ròng rã 30 năm, đánh thắng hai đế quốc to lớn, thực hiện trọn vẹn độc lập thống nhất cho Tổ quốc. Đã sáng tạo nên công cuộc đổi mới toàn diện, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
1: 81 năm qua, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhưng cách mạng Việt Nam đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh giữ vững chủ quyền độc lập. Trên thế giới, đất nước nào cũng vậy. Độc lập tự do là giá trị thiêng liêng, là bất khả xâm phạm. Với nhân dân Việt Nam, đấu tranh giành độc lập tự do là mục tiêu cao cả. Và mục tiêu tiếp theo là nhân dân phải được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy, có độc lập tự do, nhân dân phải được hưởng ấm no, hạnh phúc, thì nền độc lập tự do ấy mới thật sự có ý nghĩa.

Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn. Từ mùa thu cách mạng tháng 8 năm 1945, khát vọng lớn nhất của cả dân tộc là giành lại độc lập tự do. Hôm nay,

0: Trên nền tảng độc lập ấy, khát vọng của Việt Nam được tiếp nối bằng mục tiêu xây dựng một đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường và tự chủ. Nếu trong những năm tháng đấu tranh giành chính quyền, sức mạnh dân tộc được kết tinh từ ý chí, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta, thì trong kỷ nguyên mới, tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện bằng quyết tâm làm chủ tri thức, khoa học, công nghệ, làm chủ những năng lực cốt lõi của đất nước.
1: Với Quân đội Nhân dân Việt Nam, một trong những biểu hiện sinh động của tinh thần tự lực tự cường ấy là xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, hiện đại, từng bước làm chủ công nghệ và sản xuất các loại vũ khí trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng khẳng định.
2: Tổng cục đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mới, mang tính nền tảng và chủ động lựa chọn các nhóm sản phẩm mũi nhọn, công nghệ cao. Tổng cục đã làm chủ được từ công nghệ đến sản xuất thành công sản phẩm. Đây là một cái thành công rất lớn của Tổng cục trong những năm qua. Thì Tổng cục đã và đang triển khai hơn 300 đề tài, nhiệm vụ khoa công nghệ so với nhiệm kỳ trước thì tăng hơn 10%. Đặc biệt có gần 30 đề tài cấp quốc gia và hơn 100 đề tài cấp bộ. Theo đó thì đến nay trên 80% vũ khí trang bị đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang là kết quả công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến và cải tiến kỹ thuật nói trên. Cùng với đó thì công tác xây dựng tiềm lực khoa công nghệ cũng được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực, đẩy mạnh các ứng dụng thành các thành tựu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, nghiên cứu, sản xuất. Đây chính là tiền đề rất quan trọng để góp phần xây dựng Tổng cục Quốc phòng phát triển nhanh, bền vững, hiện đại trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
0: Từ những bước tiến trong làm chủ khoa học công nghệ, chế tạo vũ khí trang bị hiện đại, đến những thành tựu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, một Việt Nam tự chủ, tự tin và đầy khát vọng đang từng ngày hiện hữu. Đó cũng chính là sự tiếp nối tinh thần của mùa thu độc lập năm 1945. Độc lập không chỉ để thoát khỏi xiềng xích nô lệ, mà còn để dân tộc tự quyết định con đường đi lên, tự kiến tạo tương lai bằng trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh của chính mình.
1: Hơn 8 thập kỷ kể từ cách mạng tháng 8, từ một đất nước giành lại chính quyền trong muôn vàn gian khó, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước không ngừng được nâng cao.
0: Trong dòng chảy hội nhập hôm nay, chúng ta kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, kiên định mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng giữ vững độc lập tự chủ. Song hành với đó, việc xây dựng Đảng và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân chính là nhân tố then chốt bảo đảm sự trường tồn của chế độ. Bởi lẽ, xuyên suốt mọi thời kỳ, bảo vệ nền độc lập tự do vẫn là sợi chỉ đỏ thiêng liêng. Chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do, mãi là kim chỉ nam bất biến của dân tộc Việt Nam.

0: nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ mùa thu lịch sử năm 1945, có một mạch nguồn xuyên suốt làm nên sức mạnh Việt Nam. Đó là sự lãnh đạo của Đảng, là ý chí độc lập tự cường của dân tộc và sức mạnh của lòng dân. Nếu cách mạng tháng 8 đã chứng minh một dân tộc biết đoàn kết, biết nắm bắt thời cơ, có thể tự mình giành lấy độc lập, thì hôm nay chính sức mạnh ấy đang được tiếp nối cho một khát vọng lớn hơn, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc. Từ khát vọng giành lại quyền làm chủ đất nước năm 1945 đến khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới là một hành trình tiếp nối về mục tiêu, ý chí và niềm tin.
1: Khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, khi sức mạnh của truyền thống được cộng hưởng với trí tuệ, khoa học, công nghệ và khát vọng cống hiến của mỗi người Việt Nam, đó chính là nguồn lực to lớn để hiện thực hóa khát vọng mà biết bao thế hệ cha ông đã đánh đổi bằng máu xương để vun đắp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
2: Hiện nay là cái thời kỳ rất đáng chú ý, ý Đảng hòa quyện với lòng dân trong cái khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thịnh vượng, sớm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, sánh vai với cường quốc Nam châu. Một cái đất nước toàn vẹn chủ quyền

0: thống nhất được giữ vững, độc lập, thế rồi là cái đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là như vậy, mọi người công bằng, bình đẳng, tự do, một cái môi trường sống, một cuộc sống tốt lành, đấy là cái chủ nghĩa xã hội. Nhu cầu phát triển toàn diện văn hóa, kinh tế, xã hội.
1: Khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và hùng cường cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, cùng toàn dân bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giữ gìn nền độc lập mà biết bao thế hệ đã phải hy sinh xương máu mới giành được.
2: Bước vào kỷ nguyên mới, trước biến động phức tạp của thời cuộc, sức mạnh quân đội không chỉ kết tinh từ bản lĩnh chính trị và ý chí chiến đấu, mà còn được bồi đắp bởi chất lượng huấn luyện, trình độ làm chủ công nghệ và mối gắn bó máu thịt với nhân dân. Đó là nền tảng cốt lõi để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh.
3: Chúng tôi nghĩ rằng nhiều các cái giải pháp tổng hợp phải làm, từ cái tập trung xây dựng đảng bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng phẩm chất đạo đức, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới phương thức lãnh đạo, hội nhập quốc tế và gắn bó với nhân dân, thì tôi cho rằng để thực hiện các quan điểm đó thì cái mà căn cốt nhất, mà căn bản nhất, hay là nói là mà một cái là mang tính nền tảng nhất, là bây giờ là chúng ta phải hành động. Mà cái hành động là gì? Hành động là phải thực hiện tốt cái phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại cái hội nghị của Quân ủy Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thì đó là gì? Đó là đồng chí nói rằng là xây dựng quân đội của chúng ta hiện nay là phải thực hiện làm sao đó, là phải hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngang ngừa và phải nắm vững.
1: Yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra đòi hỏi cấp thiết phải đào tạo đội ngũ cán bộ chỉ huy bản lĩnh, tinh thông nghệ thuật quân sự và chủ động đúc rút thực tiễn. Cùng với đó, việc đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng không chỉ khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn là giải pháp chiến lược nhằm hiện thực hóa quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa của Đảng và Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng.
2: Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò thành viên tích cực, trách nhiệm trong các thể chế quân sự khu vực và toàn cầu, đồng thời đẩy mạnh thông tin đối ngoại để lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ anh hùng, nhân văn và chuộng hòa bình. Đó là tiền đề vững chắc nhằm giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Thưa quý thính giả, các đồng chí và các bạn, 81 mùa thu đã đi qua, nhưng âm vang của ngày độc lập vẫn cuộn chảy trong huyết quản non sông. Từ quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945 đến hành trình vươn mình hôm nay, dân tộc ta đã nối dài mạch nguồn bất tận, từ mùa thu độc lập đến khát vọng hùng cường.
2: Ý chí tự lực tự cường năm xưa đang hóa thành sức mạnh nội sinh, thành trí tuệ và bản lĩnh để kiến tạo một Việt Nam phồn vinh, tự chủ trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, triệu con người Việt Nam đều chung một niềm tin son sắt. Tinh thần mùa thu độc lập mãi là ngọn đuốc soi đường cho Tổ quốc vững bước.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với ký sự truyền thanh từ mùa thu độc lập đến khát vọng hùng cường. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Nguyễn Pháp, Thanh Tuấn, Minh Hương thực hiện với sự tham gia của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật viên Kiều Mai, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz.
2: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Xin chào quý vị thính giả, Trần Đô và Lê Mai rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc phát sóng vào một ngày rất đặc biệt, ngày mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng ta biết rằng từ mùa thu năm 1945 có một ánh sao đã được thắp lên, đó là ánh sao độc lập. Và từ mùa thu lịch sử ấy, ánh sao độc lập luôn bừng sáng, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần bất tận, soi đường cho các thế hệ người Việt Nam kiên cường, chiến đấu, lao động, sáng tạo, bảo vệ và dựng xây đất nước.
4: Vâng, 81 năm đã đi qua, đất nước hôm nay đã có một diện mạo mới, nhưng ánh sao ấy vẫn hiện hữu trong cuộc sống của mỗi người dân. Đó là niềm tự hào khi nhìn về Tổ quốc, là khát vọng được cống hiến, được sáng tạo và cùng nhau đưa đất nước phát triển đi lên.
3: Và trong chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với những giai điệu về Tổ quốc, với nhiều cung bậc về ánh sao độc lập. Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ đến với ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời, một sáng tác của Phạm Việt Tuân do ca sĩ Dương Hoàng Yến thể hiện. Xin mời quý vị cùng nghe.